0: og Persaflóa. Sveitastjór Dalabyðar hefur gengið frá ráðningu Lilju Bjargar Ágústdóttur í stöðu sveitastjóra. Í tilkynningu Dalabyðar segir að Lilja búi yfir víðtækri reynslu af stjórnsýslu og rekstri sveitarfélaga. Að undanförnu hefur hún starfað sem sviðstjóri fjármála og stjórnsýslu í Borgarbyggð. Hún hefur einnig gengt fjölda trúnaðar og stjórnarstarfa, meðal annars sem forseti sveitarstjórnar Borgarbyggðar og formaður stjórnar samtaka sveitarfélaga á Vesturlandi. Þá hefur hún tímabundið starfað sem sveitarstjóri Borgarbyggðar. Ferjan Baldur og Herjólfur munu báðar sigla til og frá Vestmannum frá og með næsta mánudegi. Þannig verður því háttað meðan unnið er að viðgerða á einni vél sem bilaði í Herjólfi í apríl. Gert er aðfyrir að viðgerðinni ljúki síðar í mánuðinum. Fjöldi manns kom saman í höllinni í Vestmannum og fundi stöðu hafnarinnar síðdegis. Þar var meðal annars rætt frumniðu stöður úr rannsókn dönsku straumfræði stofnunar á nýtingu hafnarinnar.
1: En niðurstöðurnar lofa góðu en það þarf að halda áfram að vinna að þeim og á meðan þarf náttúrulega að tryggja það að það sé nægi fjármunir til að dýfka og mæta því sem þarf að gera til að halda höfninni gangandi.
0: Sagði Íris Róbertsdóttir bæjarstjóri í Vestmannaeyjum. Bjarki Már Elísson varð ungverskur meistari í handbolta fjórða árið í röði í kvöld þegar Vesprem lagði Pick Szeged að velli í síðari úrslitaleik liðana titilinn 36-34. Bjarki Már skoraði 3 mörk fyrir Vesprem. Janus Daði Smárason skoraði 2 fyrir Szeged. Og lokum veður, norðaustlæg eða breytilega átt, 3-8 metrar á sekundu á morgun, skýða mestu á landinu og víða skúrir, en þokuloft á köflum með norður og austurströndinni. Hiti 8-15 stig. Seinni hluta vikunar og í byrjun þeirra næstu útlit fyrir breytilega átt og vætu með köflum í flestum landshlutum, hiti oftast á bilinu 8-14 stig. Frettir verða næst sæðar í útvarpi klukkan 1, þangað til minnum við á vefinn rúf.is sem er uppfærður allan sólarhingin. Frettalestri er lokið.

0: Hlustendur góðir, við hefjum næturútvarpið með því að rifja upp speilin frá í kvöld.
1: Þetta er speilin umsjón hefur Anna Kristín Jónsdóttir. Í þættinu verður sjónum beint að nýrri stjórn í Danmörku og síma boðum og banni í Svíþjóð en byrjum á geðheilsu.
2: Ný og viðamikil rannsókn á gögnum frá 204 löndum og landsvæðum á 34 ára tímabili bendir til þess að 1,2 miljardar karla, kvenna og barna séu með geðsjúkdóma eða geðraskanir af einhverju tagi, nær tvöfalt fleiri en 1990. Aðrar helstu niðurstöður eru þær að fjölgunin mest í hópi þeirra sem með alvarlegt þunglindi og eða kvíðaraskanir, að geðræn vandamál eru algengari með kvenna en karla, að þau leggist þingra á ungmenni á aldrinum 15 til 19 ára en aðra aldurshópa og séu algengari í ríkum löndum en fátækum. Grímur Atlason, framkvæmdastjóri Geðhjálpar, segir ekkert að þessu koma á óvart og að allt rými þetta ágætlega við þróunina hér síðustu áratugi.
3: Við getum bæði sé greiningar barna, það oft gott að byrja þar og þar hefur orðið mikil aukning. Sko, við erum að tala alveg þessi, sko, það er aukning upp í 5-700%, sko, í kvíða hjá stúlknum og þunglindisenginni líka. Við sjáum þetta líka í lyfjatölum, ef við skoðum lyfjatölu frá landlæknisembættinu, og þar er aukningin, ef við skoðum sérstaklega yngri hópin, þar eru mikil aukning. Og við sjáum að staðinu þannig hjá ungum konum og stúlkum, ef við tökum svona stúlkur frá 10-12 ára og upp í ungar konur svona til 44 ára og þá þessi hópur sko konurnar svona 18 til 44 ára og þá erum við að tala 25% er að taka

0: þunglindislif bara af bara þýðinu sko og börnin þar eru við að sjá tölur að því við þurfum kannski þar erfiðar að greina þeir ekki gefið út eins og þetta er ekki alveg sko þú getur ekki 10 til 18 ára eða 17 ára heldur þarft að fara nýr í 6 ára það hjá landlækni gögnin sem við höfum aðgangað en það eru þessar tölur orðna 7,9% hjá stúlkum sem taka þunglindislif kvíð og þunglindislif og svo vitum við að það eru auðvitað fæstar yngri en 10 ára þannig að gögnin benda til þess að bara þessar tölur á Íslandi eru í rauninni meiri aukning þarna heldur en þú ert að vitna til en svo er það aftur hvað er þetta sem að drífur þetta áfram og við höfum hjá Geðhjálp verið að benda á að kannski þessar greiningar og þessi nálgun, þessi læknisfræðilega nálgun á hlutina kannski er hún ekki að skila því sem að hérna, eða við teljum hann ekki vera að skila því og það er ýmsir sammála því sko að skila árangri.
1: En svo áður sagði eru geðraskanir og þá ekki síst alvarlegt þunglindi og kvíðraskanir algengari með alkvenna en karla í heiminum og þetta á líka við á Íslandi.
0: Já, við sjáum líka eins og til mest nýgengi örorku, það er mikið konur upp úr 50 og síðan ungt fólk, ungir karlmenn þar sérstaklega, sem eru, það tengist líka því að þeir eru detta meira brottvallera í skólum og fleira. Þetta hefur verið bent á í nokkur ár. Þetta er líka, þú veist, þeir að vera að skoða hvað er það og þá nú talaðum þetta með gagnvart konunum, það er í rauninni þessi þriðja vakt sem konan sinnir fyrir utan aðra vaktina líka, þó að það hefur orðið einhver framför í annara vaktinni sem er það að sinna hinum hefðbundum heimilistörfum. Konur sinna er í atvinnu, hefðbundin heimilistörf og síðan sér þriðja vakt, skipulag lífsins, skipulag alls, ammalan og allar þetta. Þetta hefur verið bent á, konur brenna rætt út. Síðan eru það þetta bara þessi, sko, hvernig samfélag og félagslegt umhverfi er í dag. Það hefur verið talatalsvert í rauninni markaðsvæðingu óheilbrigðis af því að við erum í þessum samanburði stöðugum og honum er sérstaklega, þessi samanburður er mikill ungt fólk, ungar konur, ungar stúlkur verða fyrir þessu eru svona, ég hvað maður að segja, skotmörk þessara herferða sem eru það að þú ert nú ekki alveg það er þetta laga þetta, það er þetta laga hitt, það er alltaf einhvern veginn eitthvað af. Það er engin peningur í því að segja að það sé allt í lagi með þig. Það er engin peningur í því að þú upplifið því að ég er bara nokkuð flottur og nokkuð fínn og mér líður vel. Það er ekki tætt að hafa upp úr því, en það er hægt að hafa mikið upp úr því að benda á nýtt krem, ég meina, nýtt útlit, betri varir, þú veist, stærra tippi, allt þetta rugl sem að dynur á okkur stöðugt. Og það er bara, þú veist, rannsóknir sem að sýna það, að þetta hefur þetta bara mjög vond áhrif á geðheilsokkar. Og þetta ástand og þetta sem er að lýsa með konur og þeirra svona hvernig við samfélagsgerðin er, þetta er ekkert sérstaklega geðheilsuvænt. Þetta er ekkert sérstaklega svona næs að vera í þessu. Og þetta eru það, það er hópur í Bretlandi sem er fann að rannsaka þetta mjög við höfum tala mikið fyrir þessu. Að horfa á samfélagsgerðina fyrir ekki alltaf vera að segja, heyrðu, þú ert að sýna hér einhver einkenni, við þurfum að greina þessi einkenni, þau eru þitt vandamál, við þurfum að leysa þau og yfirleitt er það út frá læknisfræðilegu módeli sem eru lyf. Og þetta er auðvitað, það er mikill peningur í þessu lyfjadóti, en það er minni peningur í, þú veist, hinu sem er kannski flóknara að breyta og kannski hverfa úr þessum hraða og öllu því.
1: En það breytir því ekki að stundum eru og oft eru lifin mjög til gags.
0: Sjálfsögðu og það er auðvitað, það er þetta sem að, það er ekki með því að segja að við séum að nota ómikið að lifjum að þá sem við að segja við ekki að nota lif. Það er eins og að það er engin möguleiki á öðru. Við höfum sett alla, við veðjum bara á eina leið. Og það er ljóst að hún er allavegjana með að við ástandið og með að við kostnaðin sem samfélagi ber af því hvað eru margirunni ekki, já, þáttakendur, eru bara ekki með, eru bara settið til hliðar, verða, þú veist, fátækt og þessi jaðarsetning. Að þetta við töpum bara á þessu sem samfélag. Við erum að verða, þú veist, monotónískari, við ítum fólki til hliðar sem að hefur svona, er öðru vísi og við sjáum þetta eru fordómar og fleira en með því er ekki verið að segja að fólk eigi ekki að taka lyf

0: það eru mjög mikið af fólki sem að hérna bara nær góðu lífi og er henni bjargar lífið þess að hérna komast á líf sem geta bara já, breytt öllu.
1: Og rétt eins og í heiminum öllum eru ungmenni hér líka útsettari fyrir geðrænum vanda en þau okkar sem eldri eru og fyrir því engin ein augljós ástæða.
0: Það auðvitað mjög einfalt að kenna einhverju, þú veist, bara farsímin eða þú veist, samfélagsmiðlar. Hins vegar spila allt rullu í þessu. Og við sjáum þetta, þú veist, ef við bara greinum svona og horfum á hvernig við höfum sett upp samfélagsgerðina. Það ekki að ástæða lausu að það tala svolítið hérna í rauninni að við lifum hér í svona í skugga Friedmans og Thatcherismans og, veist, það, og þá ég ekki að tala sko að markaðun sé eitthvað slæmur og þetta þurfa alltaf að fara aftur til einhver sósialisma. Það bara málið við sjáum þetta er svo víða, við tökum alltaf svo lítið eftir, við sko til mér okkur finnst eðlilegt að það komi auglýsingar sem að segja 60 plus húsnæði. En ef við þurfum að hugsa hugmyndina, hvað þýðir það? Hvað þýðir þessu hugmynd? Af hverju erum við alltaf að aðgerin okkur frá einhverjum? Af hverju búum við ekki saman sem manneskjur? Af hverju viljum við frekar búa í einbýlishúsi eða í 60 plus með öllum hinum sem er alveg svo við, heldur hún að vera í kynnslóðabyggingum? Þú veist, það eru svona hluti sem við bara þróumst út í þetta. Jafarinn verður alltaf svona meir og meiri, sko. Við erum alltaf einhvern veginn æskan, það búið útvista hana alveg, sko. Við erum barnæskan, þú veist, við berjumst fyrir leikskólum frá því að börnin okkar eru bara helst 6 mánaða, sko. Þá þurfum það nú komast á leikskóla til þess að við getum farið inn í þetta samfélag sem einhvern veginn að bara ná í, sko, peningarnir. Það þurfum við peninga og auðvitað þurfum við peninga. En við byggjum þetta á þessu og við erum alltaf að minka tengslin, við erum alltaf að minka þessi samfélagslegu tengsl og þetta held ég að sé stór hluti vandans. Sko, við höfum aldrei verið ríkari. Ég meina, við vorum fátækasta þjóð Evrópu árið 1900 og vorum þeim svo fjórða ríkasta þjóð Evrópu í lok setni heimstyrjöldar og erum líklega með þeim allra ríkust í dag. Hvað þýðir það ríkidæmi, sko? Hvað er það sem það skilar? Af hverju þurfa 25% ungar kvenna að taka, sko, þá eru bara að tala um einategund lyfja, það eru þunglindis og kvíðalyf. Af hverju þurfa það er það? Af hverju þurfið þið svona mikið að substans til þess að hérna, bara að vera, veist, kannski erum við svona gölluð bara sem tegund, kannski það svarið, ég trúi því ekki, mér finnst þetta að vera ábendingum að við séum ekki alveg á rétti leið með okkur. Þetta snýst ekki bara fjármagn, af því að, já, jú, að því leiti við töpum rosalega miklum peningum að gera þetta svona.
2: Sagði Grímur Atlason, framkvæmdastjóri Geðhjálpar, Ævar Örn Jósepsson talaði við hann. Það tók næstum 70 daga að mynda nýja ríkisstjórn eftir kosningar í Danmörku vor. Mette Frederiksen, leiðtoga jafnaðmanna og sitjandi forsætisráðherra tókst eftir töluvert þóf. Hún fékk fyrst umboð strax eftir kosningar en Lars Løkke Rasmussen, formaður Moderaternas, leit þeim viðræðum eftir nokkra vikur, stakk upp á því að Troels Lund Poulsen, leiðtogi venstri, reyndi við myndun hægri stjórnar. Það gekk ekki eftir og Frederiksen fékk umboðið aftur fyrir rúmri viku. Stjórnin verður svo þriðja sem hún leiðir og í þessari stjórn sem þegar er talað sem fjögur að laufa smára í dönskum fjölmiðlum verða auk jafnaðamanna SF, radikali venstri og moderatenni. Stjórnin tegir sig frá vinstri inn á miðjuna. Rasmussen hefur látið á sig skilja að hann neður freka kosið stjórn sem færi yfir miðjuna, næði bæði til vinstri og hægri, saminaði rauð og bláu blokkina sem oft er vísa til í danskri pólitík. Jafnaðamenn fengu sína verstu útkomu í heila öld í kosningunum en hlutu samt mest fylgi flokka. Kosningarnar skilu ekki skýrri niðurstöðu og stjórnmála skýrendur efast að nýstjórn verði vinsæl hún boði stöðuleika. Frederiksen gæti orðið þaulsetnasti leiðtogi ríkisstjórnar í Danmörku frá því seinna stríði og hún var glöð í bragði í Óðinsvíum í gærkvöld.
3: Ég haf verið hér hús hans majestæt kongen í Óðinsu og meddel að der kan dannes en regering efter lange forhandlinger, og det er en regering bestående af SF, Moderaterne, Radikale Venstre og selvfølgelig også svo segir maður til.
2: Ég gekk á fund konungs til að kynna honum að hægt væri að mynda stjórn eftir langa viðræður. Í henni yrðu SF, Moderatene, Radikali Venstri og svo auðvitað við jafnaðamenn sagðun. Og Fredriksen sagðist í dag hlakka til þeirra miklu vinnu sem framundan væri. Lækka ætti virðisaukaskatt á matvælum, afnemann af ávöxtum og grænmeti, setja bann við úðun með skordýraeitri og áburð á vissum svæðum til að verja drykkjarvatn, tryggja velferð dýra og fara aðgerðir til að hemja verðhækkanir á eldsneyti. Þetta var meðal þess sem hún tíundaði í posti á Facebook í dag eftir að helstu áherslur stjórnarinnar voru kynntar. Utanríkis- og varnamál skipaðar stóran sess, Fredriksen skrifar, að það megi ekki snúa baki við heiminum og óvissu tímum, styðja verði Úkraínu og efla herinn, standa vörðum ríkjasambandið sem Danmörk, Grænland og Færeyjar eiga í, með vísan til ásælni Donalds Trumps í Grænland, væntanlega. Hún sagði að stjórnarmyndunar viðræðurnar hefðu gengið vel mestan part, Eitt af hitamálum kostningabaráttunnar var strax sett á dagskrá, endurreisn Kóngsbænadags sem var slegin af fyrir nokkrum árum. Løkke Rasmussen sagði með afgerandi hætti að Kóngsbænadagur yrði aftur frídagur og Danir geta því glaðst á fjórða föstu degi eftir páska 2030.
4: Foreldrar í Svíþjóð eru kvattir til þess að leggja farsíma frá sér þegar þau verja tíma með börnunum sínum. Eftir að niðurstöður nýra rannsókna sýndu neikvæð áhrif skjánótkunar fullorðina á börn. Lýðheilsustofnun Svíþjóðar hefur undanfarin tvö ár mælst til þess að foreldrar takmarki símanótkun í kringum börn sín. Í gær gaf stofnunin út nýjar leiðbeiningar með skýrari ráðleggingum en áður. Foreldrar eru kvattir til að leggja síma frá sér þegar þau eru með börnum sínum og nota hann aðeins ef þörf krefur. Foreldrum einnig bent á að þeir sem móti sér góðar skjávenjur hafi áhrif á skjávenjur barna sinna. Í leiðbeiningunum lagt til að foreldrar geri svefnherbergi og matarborðað skjálusum svæðum. Þeim auk þess bent á að vernda og virða einkalíf barna sinna með því að takmarka myndbirtingar af þeim á netinu. Börn ættu að forðast stafræna miðla alfarið síðustu klukkustundarnar fyrir svefn. Þá ætti að skilja farsíma, spjaldtölvur og tölvur eftir utan svefnherbergisins yfir nóttina. Sænska ríkisstjórnin fól lýðheilsustofnuninni síðasta haust að rannsaka hvort tengsl væri á milli heilsu og líðanarbarna og þess tíma sem foreldrar eða forráðamenn verja fyrir framan skjái. Rannsóknin sýndi að skjánótkun foreldra getur haft neikvæð áhrif á samskipti þeirra við börn sín. Hún leiti einnig í ljós tengsl milli skjávenja foreldra og barna þar sem börn foreldra sem nota skjái mikið eru líklegri til að þróa með sér sambærilegar venjur. Sænsk yfirvöld höfðu áður birt leiðbeiningar fyrir börn þar sem ráðlagt var að takmarka skjátíma. Ráðleggingarnar voru allt frá því að börn yngri en 20 ára ættu alls ekki að vera fyrir framan skjá. Upp í eina klukkustund á dag fyrir 2-5 ára börn, 2 klukkustundir fyrir börn á aldrinum 6-12 ára og 3 klukkustundir á dag fyrir ungmenni á aldrinum 13-18 ára. Auk leiðbeiningana eru sænsk stjórnvöld að innleiða lög sem banna notkun snjallsíma í skólum. Frá og með næsta hausti verða farsímar bannaðir nemendum yngri en 15 ára aldri. 8 af hverjum 10 skólum í Svíþjóð banna nú þegar notkun farsíma en kennurum hefur víðar einst erfitt að framfylgja því. Egdalsskólan sem staðsettur skammt frá Gautaborg einn þeirra skóla. Þar hafa nemendur reynt að fela farsíma sína eða beita brögðum til að komast hjá banninu. Kennari segir nemendur jafnvel koma með aukasíma til að setja í box en hafa svo síman hjá sér í felum yfir daginn.
5: Alla klasser har en sån röd mobillåda. De har sagt att mobilen är hemma. De har lämnat in en, som vi har kallat det för fejktelefon, men liksom en gammal mobil. Vissa har tagit ur mobilen ur sitt mobilskal. De gömmer den. Många har gömt det liksom ärmen här. Många gömmer den i BH:n. Gömmer liksom innanför byxlinningen.
4: Nemandi við sama skóla segir að krakkar finni alltaf leið fram hjá reglunum sama hversu stranga þær séu.
6: Oavsett hur hårt mobilförbudet är tror jag vi alltid kommer hitta nya sätt ändå.
4: En fleiri lönd eru að skoða að innleiða reglur símanotkun ásamt hertari reglum notkun samfélagsmiðla og þar á meðal Ísland. Drög að reglugerðum um notkun síma og snjalltækja í grunnskólum verður kynnt til umsagnar í samráðsgátt stjórnvalda nú í júní. Inga Sæland, mennta og barnamálaráðherra, segir markmiðið að takmarka notkun síma og snjalltækja barna og ungmenna í grunnskólum. Ásamt því að samræma og setja skýrðum

0: skýrari reglur almenna símanótkun barna. Áformin fela í sér að nótkun síma og snjalltækja í einkaeigum sé óheimil á skólatíma. Inga hélt vinnustofu með börnum og ungmennum símafrí í grunnskólum í apríl. Markmiðið var að kalla eftir sjónarmiðum þeirra nótkun síma og snjalltækja í skóla og frístundastarfi og móta reglugerð. Með kynningarfundunum og birtingu í samráðsgátt fæst endurgjöf frá skólasamfélaginu, sveitarfélögum og öllum þeim sem láta málefni sig varða. Ungmennin í vinnustofunni sögðu það grundvallaratriði að fullorðnir sýndu góð fordæmi og að kennararnir sjálfir slepptu símanum í kennslustofunni. En margir skólar hafa þegar tekið upp símabann. Helgi Rafn Egilsson nemandi í 10. bekk Lækjarskóla. Hann ræddi við Önnu Lilju Þórisdóttur, fréttamann í vinnustofunni.
1: Það bara alveg bannað að við síma í skólanum mínum.
2: Og fóru krakkar eiga meiri samskipti eftir að það var bannað að vera með síma?
1: Já, alveg rosalega mikið. Það voru bara alltaf sitjandi á ganginum í síma og núna eru við bara að spjalla og spila í frímyndum.
0: Í Foldaskóla í Grafarvogi einnig símabann. Líf Austmann Gunnarsdóttir, Selma Kristín S. Blandon, Sjöfn Sveinsdóttir og Rakel Tinna Hauksdóttir, nemendur við skólan, rættu við Önnu Kristínu Jónsdóttur í vetur.
3: Verða allir þetta bann?
4: Já og nei. Það er sko, sumir eru mjög duglegir að setja símann sinn í kassan en líka sumir sem kannski gera ekki og þar stundum að taka síman á þeim með eitthvað, þannig.
3: Saknaðu síman sem skólan?
5: Ég er rauninni að gera ekki, ég nota hann ekki það mikið, en eins og mér er mjög gaman að við stelpunar erum alltaf að spila og þannig við erum rauninni ekkert fundið fyrir þessu, en ég veit að margir sakna hans og finnst þetta að vera hérna, bara já, ekki gott plan, en já, ég er rauninni að finna ekkert fyrir þessu, en mér er samt sniðut eins og við erum með svona kerfi, þannig við erum með svona símabox og þá kom allar á mótnana og setja síman í kassan og það er velin fyrir þá sem að setja síman í kassan og þá eru allir duglegir að gera það, en já, ég sakna hans alveg.
0: Stjórnvöld í Ástralíu ákváðu í desember að banna börnum yngri en 16 ára að nota samfélagsmiðla. Í Evrópu íhuga nokkur ríki svipaðar aðgerðir, þar á meðal Bretland, Austurríki og Danmörk. Á Spáni stendur til að setja áleika reglur og í Ástralíu og franska þingið samþykkti fyrir skömmu lög sem banna notkun samfélagsmiðla fyrir börn yngri en 15 ára.
6: Ástrós Signíadóttir tók saman. Fleiri er ekki speglinum, tæknimaður var Kári Guðmundsson, veriði sæl.

0: Heil og sæl, kæru hlustendur, Melkorka Ólafsdóttir og Halla Harðardóttir heilsa ykkur úr hljóðstofu Víðsjár, þriðjudaginn 2. júní.
1: Við hefjum þáttinn á flautuleik Stefáns Ragnars Höskuldssonar sem lék hér uppafið að Sýrings eftir Debussy. Stefán Ragnar mun í kvöld leika tónleika á listahátíð í Reykjavík en í sinni heimabyggð í Eskifjarðarkirkju. Og við ætlum að dvelja aðeins á Austurlandi í upphafi þáttar þar sem menningarlífið blómstrar þessa dagana.
0: Listahátíðin Innsævi var opnuð þar í gær og stendur yfir til 20. júní með fjölbreytti dagskrá alla fjarðarbyggð. Rauður þráður í dagskrá Innsævis í ár tilengaður Magnúsi Pálssyni, einum áhrifamesta brautryðanda íslenskrar samtímalistar sem mitt fæddist á Eskifirði árið 1929. En hann hefur verið útnefndur sem fyrst

0: fyrsti listamaður Fjarðarbyggðar.
1: En leið Víðsjár liggur aðeins inn í land og að Skriðuklaustri í Fljótsdal. Skriðuklaustur er sögustaður með rústum munkaklausturs frá 16. öld og herragarðshúsi sem rithöfundurinn Gunnar Gunnarsson byggði árið 1939. Við rennum upp að herrasetrinu og hittum þar Oddnýju Eir Ævarsdóttur, nýjan forstöðumann Gunnarsstofnunar á Skriðuklaustri sem tók við því starfi í janúar síðastliðnum. Meðal þess sem hún með í farvatninu glæni í skóli fyrir skrifandi fólk sem hún kallar Fransísku skóla. Nánar það hér rétt og eftir.
0: Undanfarið hefur Haukur Þorgeirsson, rannsóknarprófessor, frætt okkur íslenska ljóðlist á miðöldum. Í dag segir Haukur frá Kálfi Munki á 14. öld sem orti ekki bara helgikvæði, heldur samt líka barnaefni.
1: Samfélag heilagra nefnist nýútkomið bókverk úr smiðju Birtings, hóps rithöfunda í ritlist við Háskóla Íslands og tveggja ritstjóra úr hagnýtri ritstjórn og útgáfu við sama skóla. Bókin Samfélag heilagra sagnasveigur sem hverfist rannsókn á mannlegu samfélagi þar sem umbreytandi tímamót í lífi og dauða fólks krufin. Við munum ræða við tvo rithöfunda og einn ritstjórabókarinnar í þætti dagsins.
0: En við byrjum á því að heimsækja menningar og sögustaðin Skriðuklaustur og heyra þar af aðeins annars konar ritlistanámi.

0: Vatnir, byrjaðu kannski á því að segja okkur aðeins frá því hvað gerir skriðuklaustur svona merkilegt?
1: Skriðuklaustur er staður þar sem hefur verið búið í bara aldaraðir og þar var nú spítali, var komið ljós í fornleifu uppgröttri að hér var eiginlega bara klaustur, ekki bara klaustur, miðaldaklaustur, heldur líka spítali og þessum það var, fannst hérna kirkjugarður með mjög afmynduðum beinagrindum af næringarskorti og alls konar áhugaverðum en hræðilegum sjúkdómum. Þannig að hér var líka svona hér voru líka bara stórbændur eða svona þetta var góð jörð og nálagt Valþjófstað sem er hérna 10 mínútur frá og þar er talið að hafi verið sko einhverjar af Íslendingasögurum hafi verið skrifaðar og jafnvel að þar hafi ein húsfreyja sem hétt Randalín skorið út Valþjófstaðahurðina sem er svona svolítið mystisk myndir af þessum riddurum og þessi dreki og þetta er hérna bara alveg við lagafljótið eða nálagt þar sem að lagafljótsormur er sjálfur sem er þessi miklaðu þetta alþjóðlega eila tákmynd svona svipu á snákurinn en bæði þetta illa en líka eitthvað sem hægt er að með móteitri að nýta kraftin, lífskraftin úr þannig að það er svona já, hérna hefur verið, þetta er svona staður sem hefur verið svolítið kraftmikill kraftmikill starf sem yfirleitt á skriðuklaustri og samkomustaður þannig að þegar að Gunnar Gunnarsson rithöfundur og fransíska kona hans koma hérna heim eftir að Gunnar hafi verið svona svolítið frægur rithöfundur og skrifa á dönsku og hérna fransíska hjálpa honum að skrifa fína dönsku og hérna lesa yfir handritin og mennta þennan fátæka sveitadreng sem kom frá Íslandi og hann þau komu hingað og byggja þetta hús sem er dóldið einstakt sko líka bara arkitektur allt þetta er svona eins og ykkur megalómaniskur draumur þar sem hefur búið í torfkofa því að hérna mamma Gunnars Gunnarssonar dó þegar hann var 12 ára og sko allavega nefn maður les fjallkirkjuna sem er hann svona sjálfsæfi sögulega verka þá sér maður að það var sko svolítið fúkki eða svona það var þetta vonda loft torfbæjarin sem maður getur ímyndið sér að mamma hans ekki hjálpað sem sagt mammans þannig að ég sá fyrir mér einhvern veginn að þessi staður hann langaði svona til þess að heiðra þessi íslenska torfbæjar menningu því hann skrifar alltaf um íslenska sveit og íslenska og bara um þessa sveit hérna en hann hafi samt ekki langað til að vera þú veist, grafa svo ofan jörðin eða vera of nálagt þannig að hann bað svona þýskan fínan arkitekt, stóran arkitekt um að teikna þetta hús þannig að þetta er sko með torfþaki og það eru svona steinar í steipunni sko eins og í torf en þetta er svona þetta heimsborgarlega stórbýlis twist í því
0: Og hér er Helena safn í dag en segðu mér aðeins meira frá Fransísku
1: Sko já, Fransíska bara er dönsk og aðra eftir að þýsk og hún, þau egnast þau búa saman hann í Danmörku og nokkur stöðum og alls þar kemur hún upp eða semst hún ræktaði jurtir og valdeila staði þar sem var mjög mikið af eins og trjágróðri og allstara sem þau bygg voru mjög mikið af jurtum og gróðri bæði inni og úti og hún var líka hérna svona ástríðfullur ræktandi og þar í hennar fórum bækur um ræktun og alls konar svona dagatöl um hérna, ég var að lesa alveg frábæra bók sem er svona tillögur að sérst, kvöldverðum eða bara sérst, ástíðabundnu hérna þessu tíma er upplagt að borða aspas í hvert mál og þessu tíma er gott að borða ertur og hún kemur hingað inn í Fljótsdalinn sko með þetta og reynir auðvitað að rækta byrja ræktun og svo líka voru þau með sko hugsunin held ég hjá þeim að koma af stað hérna þau voru vildu vera með stórbú og tilraunabú stunda tilraunir í landbúnaði en líka tilraunir í menningu og menntun, sko, því að þau voru eiginlega bæði dóldi servitur varandi menntun ungmenna, sko, trúðu ekki alveg á svona hið almenna skólakerfi eða vildu strákarnir að voru með gestakennara eða eitthvað heitir að svona heimaskóla, sko. Og hún var með alls konar aðferðir í bók sem að sonardóttir þeirra Fransiska nafna talar um nöfnu sína, ömmu sína, þá er hún að lýsa því hvernig ammennar var að hvetina til að fara í göngutúra og gefa sig að náttúrunni, horfa vel og lengi á hvert blóm og eins lýsir hún Gunnari þannig, hann semst fer með henni í langa göngur og segir henni sögur og þannig að maður svona skynjar þessa verðugu og góðu svona menta hugsjón að í sveitinni og fyrir almúa fólk og sveita fólk þar sé valkostur að menta sig almennilega og hérna hefði átt að rísa slík stofnun og hún hefur sannlega það búið að reka þetta menningastofnun núna hátt í 30 ár. Ég er nýtekin við forstöðu hérna og langa bara að halda því góða starfi áfram en kannski enn fremur að ebla þennan svona menntunar anda á, svona, á heimaskóla levelinu, sko, ekki hafa eitthvað háskóla hér heldur að hérna að bjóða fólki upp á að koma og í gegnum líka einhvers konar leik að skrifa. Það syns að menn fara ekki bara hérna undur húsinu og langi til að menn langi til að lesa meira eftir Gunnar Gunnarsson, auðvitað er það alveg stórkostlegt ef að það er heimsóknin hefur þau áhrif, en líka að fólk vilji skrifa sjálft sína sögu.
0: Já, þú veist að leggja drög hérna að því sem þú kallar fransísku skóla sem er einhvers konar ritlistarskóli, en byggir hann líka á þessari hugmyndafræði að einmitt fara út og hlusta eftir umhverfinu.
1: Já, ég að vísu sko eiginlega hafði þessa aðferð frekar eftir mömmu minni sem er myndlistakona og hún kendi okkur þetta að hérna að svona fylgja eftir hrifnæminu, einhvern veginn að hrifnæminu að reyna að svo fylgja því í þaula, svona svo elta uppi hérna einhverja hrifningu á náttúru fyrirbrigðum og en svo bara sé ég þetta líka hjá Fransísku að hún er með nokkrar aðferði svona til þess að örfa svona opna, já, skilningavitunin og hugsunina og svo hugsa maður líka með sér að

0: þannig að, já, þannig að þessi ritlistarskóli sem að hér er að rísa, hann er á grundvelli þeirra sem hér byggu og byggðu þetta hús, Gunnars og Fransísku, sem að síðan gáfu húsið og jörðina íslensku þjóðinni til þess að hér myndi verða einhvers konar mannbætandi, menningar aukandi, heilsu eflandi starf. Mm-hmm. Og það er líka eiginlega í tengslum þá við miðaldaklaustrið sem var spítali, einhvern veginn að líta á ritlistina sem læknandi leið fyrir okkur. Það að tjá okkar líðan er eitthvað sem að gervigreindin eða einhver annar getur eiginlega ekki, einhver annar höfundur getur ekki gert það fyrir okkur, þótt sannlega við sækjum í að hérna að lesa góðar bókmyndir þar sem að höfundur einhvern veginn býr til farveg fyrir okkar svona tjáningu, en ég trúi mjög mikið á það að maður verða að gera það líka sjálfur og hérna þannig í þessum skóla verða skólahópur mjög velkomnir og en líka bara fólk á öllum aldri, sko. Ég held að við og okkur veit ekki að því aðeins að tjá okkar líðan og huga að samskipta forminu, sko.
1: Mm-hmm. Af hverju ákvæðstu að nefna skólan í huga Fransísku frekar en Gunnari?
0: Ég eiginlega bara kannski út frá svona jafnvægis hugsun líka, sko, að Gunnar er þessi stofnunin sem er hér í þessu húsi og rekur þetta hús heitir Gunnarstofnun. Og skiljanlega, að því hann er rithöfundur og hans arfleð liggur hérna til grundvallar í sýningum, en hún gaf líka, það var hún samt sem byggði upp þetta heimili og bjó hérna og þau gáfu þjóðinni þetta saman. Og það hefur kannski verið, ég var hérna í stjórn og ég man líka eftir því bara svona ofta þessir umræðu auðvitað út frá feminískum forsendum og öðrum og bara svo þegar verið að pæli hvað sögu á að segja, að þá hefur kannski svolítið truflað söguna hennar Fransísku eða hvernig við kynnumst Fransísku, það hefur truflað okkur svolítið að þessar sögur um að Gunnar og svo staðarind að Gunnar var henni ekki trúr og átti börn með öðrum konum, eitt barn sem sumir og tvö börn mjög líklega, fótrengi. Og svo kannski leið henni ekkit mjög vel hérna, þau byggu hérna bara 9 ár og hún var ekki með þá læknis aðstóð hérna sem hún þurfti vegna versnandi heilsu fars og þannig að það kemur einhver svona eins og maður hugsa bara ægi grei Fransiska, þetta var einhvern veginn og svolítið miskilin verið slíka vera, hún vildi vera nákvæm hérna og í sveitinni og gera svona vel og þá var hún kannski álitin vera bara einhver yfir, eins og hún var einhver yfirstjættar kona og en auðvitað veit ég ekkert. Þetta veit maður ekkit, maður hefur aðganga Gunnar í gegnum skriftirnar og þar sem hann er bæði svona þessi alvarlegu höfundur og svo er bregður hann líka á leik. Mm-hmm. Og í skjalasafninu mitt fann ég rakst ég á þessar bækur, sumar bækur hans sem hann gefur barnabarninu sínu og teiknar sjálfur litla kalla og sem hanga í stöfunum og mikið af dýrum og dýrin tala eins og í bókunum hans. Og hann er mjög ofta að hugsa um sko, menn og málleysingja, þessir sem eiga sér ekki rödd.
1: En hvað með hana? Er hennar saga á eitthvað nátt svolítið ósýnileg eins og fleiri kvenna?
0: Já, hennar náttúrulega því hún er ekki höfundur. Þótt að hann segi Gunnar skrifar á nokkur stöðum og hann hefði aldrei getað skrifað sín verk án hennar hjálpar. Hún aðstóða hann mikið, þannig hún var svona móðirinn og músan. Mm-hmm. Og hennar einmitt vorum að spöggla í því hérna á konudaginn, þessum ástarkrafti Fransísku og konunnar, sko, sem er á bakvið oft rithöfunda, þessi sem býr til heimilið en býr líka til aðstæðunum fyrir rithöfundin og jafnvel kemur inn í höfundaverkið. En svo er það hennar sko, svona sál sem maður getur svolítið nálgast í gegnum hennar bréf, því hún var mjög mikið ötull bréfritari, en ég er bara rétt að byrja að lesa þau og þannig að það er svona spennandi verkefni. Mm-hmm. Og en lýsing nöfnu hennar og svona dóttur er mjög skemmtileg, sko, bara þar fær maður svolítið einsýn.
1: Mm-hmm. En talandi um bréf, það eru farnir af stað viðburðir svona undir formerkjum Fransísku skólans, til dæmis himnabréf, segðu okkur aðeins frá þeim.
0: Já, það nú bara

0: þessi sko himnabréfin voru svona bréf sem menn báru á sér. Ég bara sá svona himnabréf á minjasafninu í Skógum, óbúslega fallegt skrautritað með bænum sem að sjómenn sem voru að fara í eiginlega algjöran lífsháska báru á sér innaklæða, og þetta tíðkaðist líka hérna á Austfjörðum. Svoleiðis að við vorum kannski ekki að skrifa svoleiðis, kallum til hérna, ég fekk góða sýningarstjóra með mér og kallum til hérna fólk úr sveitinni sem að koma og skrifaði sín himnabréf, en raunverulega líka að því ég með áhersluna á ritlist í tengslum við handverk og tengslum við náttúruna og arflefðir, sko skrifar góðsagnir og þjóðsögur á svæðinu, að þá hérna var... voru þetta svona eins og flögg, bænaflögg sem að menn raunverulega stimpluði eða saumuði eða skrifuði á með fjaðurpenna. Þetta var mjög, mjög skemmtilegt, en þetta var svona ritlistar handverks himna, já, bænasmiðja svona.
1: Já, það eru spennandi að fylgjast með framtíðinni hérna í Fransísku skóla. Takk fyrir að lefa mér að líta aðeins við, Oddný Eir.
0: Já, takk fyrir komin, og ég vona að þú komir hinga sem oftast, bæði sem gestakennari og nemandi, og bara, já, því að það verður gaman að vera með, hérna, vera í miklu samstarfi.
2: Sagði Oddný Eir Ævarsdóttir, nýr forstöðumaður Gunnarstofnunar á Skriðuklaustri í Fljótsdal.
1: En þá er komið að Hauki Þorgeirssyni. Í dag athugar Haukur hvað var í barnatímanum á 14. öld og segir okkur frá rímum af Völsungi hinum óborna.
3: Það verður ekkert meira píslarvætti í þessari sirpu, og ég ætla ekki að fara aftur að tala heilaga Katrínu og þjáningar hennar, þvert á móti. En það sem mér þykir alltaf svo athyglisvert er að munkurinn Kálfur sem orti Katrínardrápu á svo miklum trúarhita á 14. öld er einnig ábyrgur fyrir öðrum texta, og hann er af allt öðrum toga. Þetta eru rímur af Völsungi hinum óborna. Maður sér að tröll fyrir sér bókmentalíf á Íslandi á miðöldum, þannig að sumir höfundar hafi fengist við kristilegt efni og aðrir veralleg fræði eða skemmti efni. Maður geti haldið að það veri togstreita þarna á milli, og kannski hefur það stundum verið þannig. En Kálfur munkur er dæmi að sami höfundur yrki bæði af innlifun trúarlegt efni og sendi einnig frá sér efni sem ætlað er til gamans. Hann byrjar meira að segja völsungsrýmur og að segja að þær séu ætlaðar börnum. Blanda skal eg fyrir börnin glöð er beiða í fyrsta sinni, sónar foss og suftungsmjöð saman og ása minni. Þetta gamla barnaefni gerir nú nokkrar kröfur til áheyrenda sinna. Börnin þurfa að kunna svolítið í skáldamálinu strax þarna í fyrstu vísu og vita að sónar foss og suftungsmjöður og ása minni eru allt kenningar skáldskapin og vísa til góðsögunar mjöðin góða sem gerir guðum og mönnum kleift að yrkja ljóð. Kálfur virðist reyndar að hafa haft sérstakan áhuga á goðafræði. Hann yrkir rímur sínar eftir fyrsta hluta Völsungasögu, en bætir við miklu efni Óðinn og ættmenn hans. Óðinn vissi ég arfa Bors, Asía veldi ráða, jafnan vakti hann vigra fors, val fekk örn til bráða. Gramur er bæði fagur og fríður og furðu vætnað öllu, orðin slétt og engar blíður, ör af greipar mjöllu. Hér hafa 14. aldar börnin haldið áfram að læra skáldamálið. Greipar mjöll, snjór handarinnar, er silfur. Að vera ör af greipar mjöllu er að vera örlátur og silfrið, og þannig er Óðinn eins og aðrir góðir konungar. Kálfur fræðir okkur einnig stærð Valhallar sem hann hefur lesið í Eddu. Bókin vill af borgar stærð birta fólki ríku, nú er að komið í mína mærið, megið þér ráða af slíku. Dyrnar voru að hurða hjört, 105 og fjórir, tíir hafa slíkt tyrkur gjört, tröstir frændur vorir. Hvers vegna eru frændur vorir tyrkir gerðir ábyrgir fyrir þessu? Jú, Íslendingar á miðöldum höfðu það fyrir satt að Óðinn og menn hans hafi komið til Norðurlanda frá Tyrklandi og fært ávexti siðmenningarinnar norður í heim. Fleiri Evrópuþjóðir röktu einnig uppruna sinn

0: til Tyrklands en þar stóð borgin Tróia sem vinsalt var að tengja sig við. Íslendingar vildu meina að þeirra mál og menning hefði tengsl við mál og menningu grískrar og rómverskrar fornaldar. Þannig voru þessar kenningar Tyrkland og Tróju eins konar indoevrósk samanburðafræði síns tíma. Völsungsrímur greina frá því þegar Óðinn og hans menn koma norður til Svíþjóðar og stofna borg í Sigtúnum. Óðinn setur þar lög og ákveður greftrunarsiði. Lögmál slíkt og landsins rétt lofðung skipar með öllu sem Óðinn setti og áður var frétt áskars fólki snjöllu. Á báli skildi dauða drótt, drjúum brenna alla, þar með bjarta bauga gnótt og bæði konur og kalla. Þannan fróðlegum líkbrennslu hefur Kálfur Munkur haft úr heimskringlu Snorra Sturlusonar. Snorri greindi frá skeiðum sem hann nefndi brunaöld og haugsöld og var þar með fyrstur til að skilgreina tímabil eftir greftrunarsíðum, eins og fornleifafræðingar gerðu síðan meir. Eftir 50 vísur af fróðleikum Óðinn og Æsi kemur Kálfur að upphafi Völsungasögu og kynir til sögunar Siga konung, son Óðins. Sigi var nefndur siklingsmögur, sávar vætna líta, ennið bjart en augun fögur, ásjón ber hann skýta. Sonur Siga heitir Rerir og verður konungur eftir föður sinn, en Rerir og eiginkona hans glíma við ófrósemisvanda og heita á goðin til að leysa úr því. Þessi gramur sem greint var mér og grundin friggjar tára, gátu ungvan arfa sér innan margra ára. Tyggi prúður og tvinna gná, tóku á frigg að heita. Óðinn skal þeim arfa fá, afasinn baðan það veita. Hér má hafa í huga að Óðinn er afi Rera og þeir eru því frændur í hennu gömlu víðu merkingu þess orðs. Óðinn heyrði bragningsbæn, búin fleira að veita, svo að þeir eittist ættin væn, eimunan þessu neita. Óðinn sendi eplið grænt að þau skildu býta, frændi hans og vífið vænt, vísir mun því hlýta. Drottningin verður ólétt eftir að hún býtur í eplið, en þetta er óvenjuleg meðganga, hún stendur í 3 ár. Var svo fulla vindur 3, vant er slíkt að ræða, brúður en svo að með burðin lá, barn mátti ekki fæða. Að endingu er barnið skorið úr móðurkviði og fær nafnið Völsungur, hinn óborni, því að hann var ekki borin eða fættur með venjulegum hætti. Völsungur konungur á frækilega ævi, en einn daginn siglir hann til Gautlands ásamt sonu sínum og fær þar aðvörun að hann eigi von á svikum. Hann er þó hvergi bankin, eins og sagan greinir frá. Þá mælti Völsungur konungur. Það munu allar þjóðir að orðum gera að ég mælti eitt orð óborin og streyndi ég þess heit að ég skildi hvorki flýja eldnýja járn fyrir hræðslu sakir og svo hef ég enn gert hér til og hví myndi ég eigi efna það á gamals aldri. Og eigi skulu megja því bregða sonu mínum í leikum að þeir hræðist bana sinn því að eitt sinn skal hver deyja. Má engi komast undan því að deyja sinn. Er það mitt ráð að við flýjum hvergi og gerum að vorri hendi sem hristilegast. Ég hef barist 100 sinnum og hef ég haft stundum meira lið en stundum minna og hef ég jafnan sigur haft og eigi skal það spyrjast að ég flýi nýr friðar byðji. Þessi æðru lausa ræða er rakin í rímunum og hefur kannski orðið ýmsum innblástur. Þegar Eggert Hannesson, sýslumaður, sildi frá Íslandi alfarin árið 1580, fór hann með vísu úr Völsungsrímum. Eitt sinn kemur lífs enda dægur, öllum líð síðir, sátelst engin sikling frægur er sínum dauða kvíðir.
1: Sagði Haukur Þorgeirsson, við höldum áfram að fá pistla frá honum fram á sumarið og við höldum áfram með bókmyndirnar hér í Vísjá.
2: Já, bókin Samfélag heilagra kom út á dögunum. Hún er samstarfsverkefni meistaranema í ritlist og hagnýtri ritstjórn og útgáfu við Háskóla Íslands. Tómas mælti sig mót við 2 rithöfunda og 1 ritstjóra verksins.

Ég fletti blaðsíðum bókarinnar, hægt og varlega. Líður eins og ég sé í ratleik mitt eigið líf. Anda inn myndum og texta, anda út og fletti. Stoppa. Þarna mynda manneskju. Er þetta hann? Þetta er hann. Þetta er veran sem birtist í bláu kúlunni. Kunnuleikinn kallar innan úr maganum. Hvernig má þetta vera? Strýk yfir myndina, gamalt andlitið, djúp augu og hlý. Gleði svo sindrandi tær í hverjum drætti andlitsins. Varir sem mynda bros með þráðum alla leið niður í hjartarætunar. Mér langar að gráta. Á sama tíma langar mér að hlæja. Ég geri bæði. Trú ekki mínum eigin augum þegar ég les hann, vin minn. Mér léttir stórlega. Ég ekki að missa vitið. Það hafa fleiri tengst inn á Orkans samkvæmt bókinni. Ég ekki ein. Þetta að gerast. Get ekki neita því. Ég upplifi þetta á eigin skinni minni eigin vitund og tilvist. Mér detti ekki einu sinni í hug brandarar í þessu samhengi. Vera í blárri kúlu. Grínið þetta skrifa sér sjálft. Hversu fjarstæðu kennt? Ég algjörlega afvopnuð. Þessi bók sannar tilvist hans. Eða hvað?

0: Sara Dögg Ásgeirsdóttir, Patricia Anna Þormar og Jana Björg Þorvaldsdóttir, innilega velkomnar í Víðsjá.
1: Takk fyrir.
2: Takk.
0: Þið eruð hluti af höfunda og ritstjórnarteyminu á bak við bókverk sem var að koma út sem nefndist Samfélag heilagra. Og þetta er samstarfsverkefni meistara nema í ritlist við Háskóla Íslands og nema í hagnýtri ritstjórn og útgáfu við sama skóla. Og þetta er svona, já, þessi bók er uppskeran og þetta er orðin svona eins konar vorboði, finnst mér hérna á rásinni. Við fáum þessu bók í hendunar alltaf í maímánuði yfirleitt og það er svona birta og þá getum að fara að lesa einhvern veginn svona það nýjasta sem er að koma úr grasrót ritlistar. Þannig að þetta er alltaf mjög spennandi að sjá hvað kemur. En það sem kemur núna í ár er svolítið áhugavert verk, verði að segja. Og það er snerpa mikil í því. En það sem kannski ég rak augun í er að það kemur núna undir formerkjum Birtings. Ég fekk hann í hendunar, ég vissi ekki alveg að það væri verkefnið. Þannig ég fór að velta fyrir mér, já, betur, hver er Birtingur? Er það höfundarnafn? Eða, og svo fór ég að skoða þetta og fór að velta fyrir mér hvort þið hefðu þá búið til þetta höfundarnafn? Eða, já, ef við byrjum kannski á þér, Sara Dögg, hver er Birtingur?
1: Birtingur er í rauninni áfangi sem við tókum í Háskóla Íslands, hét áður á þrykk og þetta er í rauninni, núna gefum við út í fyrsta skipti undir þessum hatti, undir hatti Birtings og þetta er í rauninni sko áfangin sem við tökum og hann er byggður upp þannig að við fylgjum bókaútgáfu eftir í rauninni frá A til Ö, alveg frá því að hugmynd kviknar og verður að bók. Og við bara vorum öll í þessu, öllum hlutverkum og öllum póstum í því að vasast í því að gefa út þessa bók. Krónika gefur hana út en við gengum þarna í öll störf sem þarf að gera til þess að bók verði að veruleika og sem var alveg ótrúlega lærdómsríkt og gaman.
3: Já. Í þessu fælst að við fáum útgáfusamning líka og höfundarnir lesa yfir hann og kynna sér hefna útgáfasamninga, þetta er umbrot og hönnun, þetta er fjármögnun, sala, markasetning og svo framvís og svo framvís.
0: En síðan kemur titillin, við fáum höfundanafnið og svo er það titillin Samfélag heilara og það frekar stórt og mikið nafn. Þetta slær tónin og er líka einhvern veginn þema, þetta eru svolítið manndómsvíkslunar sem við lesum um. En þetta er líka sagna sveigur. Sögunar er allar að hverfast í kringum þennan kjarna og Patricia, þú átt hana eftirmála en líka sögu sem er eins konar kannski manifesto fyrir þetta þema. Mætti ég spyrja hvernig þema svona kom inn í hópin og hvernig þið unnuði kringum það?

0: reynslulaust svona ferli að svona koma með eitthvað upp úr þessari kveikju ef ég tala allan út frá minni einn reynslu. En samfélag heilagra var nafn sem að já, ég var alltaf átrúst erfitt með trúarjáfninguna og hérna því það er fjallað sko ég trúi á veist, heila almenna kirkju, samfélag heilagra og ég velti svolítið upp át vengum yfir því hvað þýðir samfélag heilagra og hvort að við sem manneskjur eigum ekki að geta skilgreint þetta sjálf, hvert okkar fyrir sig, hvað er okkar samfélag heilagra.
1: Og þú einmitt gerir það svolítið umfjöldunum hérna í sögunni til sýtu frá einum umskiptingi til annars sem er sett upp eins og bréf. Það sem þú ferð síðan kannski líka bara aðeins dýpra onni það og onni gildin sem að einkenna samfélag okkar. Ég fór að velta fyrir mér sko þessari tiltegnu sögu. Hvernig svona hvar í ferlinu fyrir hún að vera til? Er þeim að komið eða er þeim að verða til þegar hún einhvern veginn sprettu fram því að þetta einhvern veginn tónin er svo mjög ákveðin í þessu sögu?
0: Ég var byrjuð á hugleðingu, hún var reyndar í allt öðru formi. Ég kenni fermingafræðslu fyrir siðmennt og hérna og svona tilgangur fermingar var búið að vera mér mjög hugleikið á svona svipum tíma og við vorum að vinna efnibókarnar og svona að prófa ýmis þeim og svona. Og mér langaði að fara svolítið svona dýpra inn í þetta tiltækni efni og þannig var líka svolítið til, þú veist, hvað er ferming, hvað er manndómsvíksla, hvað athafnir, svona formlegar og óformlegar göngu við gegnum lífið sem að móta okkur. Þannig að þetta var til á svipum tíma, myndi ég segja. Og það var eitthvað sem að held ég kveikti rússlega mikið á öllum hópnum. Ekki endilega ferminga sem slíkar, en bara svona hvað víxlur gera okkur að manneskinum sem við erum.
1: Já, þessar mjög svo formlega athafnir en líka kannski óformlegu.
0: Já.
1: Ef við koma þinni sögu Sara Dögg sem heitir einmitt Víxla. Hún er mjög náin saga, hún er eitthvað neginn eins og fara eitthvað neginn inn í dagbók eða eitthvað neginn, skrifin er eitthvað neginn hæða sig svolítið, þannig fannst mér. En þar gengum maður inn í söguna og mann er eiginlega bara kift inn í eitthvað mjög svo óræða veröld. Hvað er í gangi hann í byrjuninni?
2: Góð spurning. Sko, svo ég svari þessu með því að fara aðeins svona í upphafið að því hvernig þetta þróaðist svona hjá okkur sem hóp, að þá man ég að það kom mjög fljótlega upp á okkur langa að gera sagnasveig og að þetta væri svona sögur og ljóð sem að myndi tengjast innbyrðis með einhverjum hætti og útróðu sem ritúlum og þetta. Og svo kom svona upp þessi hugmynd að þetta yrðu mjögulega sjálfsögur. Það var í raunni svolítið svona skora hugur ekki á hólm að sjá hvort að það myndi mæta einhvern veginn á svæðið og það var svolítið tilraunin upphæðlega að skoða þetta hvort að við þyrðum að fara þangað og það varð úr, við fórum bara þangað og án þess að segja endilega því mér finnst þess og ég fer að krefi þetta eitthvað náið ég vil ekki planta og sterkum fræjum í huga lesendans til að taka frá lestrar upplifuninni en þetta er svona hverfist ef ég geti sett þetta í orfa og orð, að þá hverfist þetta svona eiginlega um þessa uppkvötun að sjá að maður þarf ekki að deyja til þess að upplifa himnaríki og helviti á jörðinni. Þetta er allt saman hið innra og eiginlega sko heilu sólkerfin innra með okkur. Það er kannski það sem þú ert að vísa í þetta óreða, þessi óreði heimur.
1: Það er einmitt, það, vissulega, það er svona eins og opnin sögunar sem síðan kannski undirbýr mann fyrir það sem koma skal.
2: Já.
1: Þannig að það segi mikið meira.
2: Já.
1: En þetta er einmitt, eins og við snertum á, þetta er ritlist en þetta er líka ritstjórn. Jana, þú ert einn af ritstjórum þessa verks. Hvar í þessum sögum hefst ritstjórnarferli?
3: Þetta er góð spurning. Í rauninni strax í upphafi. Það er svo stór partur af ritstjórn bara að þekkja höfundana og að kynnast þeim, við vorum tvö að sinna þessu og sex höfundar og við tókum eiginlega bara þá afstöðu að strax svona í fyrstu flæði skrifunum að þá var þeim skilað á sameiginlegt svæði og við sem vorum að ritstjórna gátum bara strax farið að lesa og skoða og vera með, tókum þátt í hugmyndavinnunni

0: höfundarnir hafi auðvitað leitt hana þannig að hún bara svona hófst strax samhliða skrifunum en svo þetta náttúrulega hérna, námskeið náttúrulega svo miklu meira heldur en bara skrif og bara textaritstjórn og við vinnum verkefnið líka svo mikið saman þetta er svo mikið flæðandi
1: En já, þetta er síðan sagnasveigur og sögunar einhvern veginn hverfast allar í kringum þetta þema en sem lesandi þá fannst mér ég samt byrja að sjá einhvern veginn innri tengingar og leiðin svo á hvernig personur væri kannski að dúkka upp hér og þar hvort það var ásetningur eða ekki veit ég ekki, en sem ritstjórar voruði að leiða einhvern veginn efnislega saman þessar sögur innbyrðis eða var það meira uppstillingaratriði upp á svegin?
0: Þetta var svona kannski aðla uppstillingaratriði. Það var svona hérna skipti máli að það fengu allir höfundar að vinna verkin sín áfram óháð því hvað er í gangi hjá öðrum en svo voru höfundarnir líka mjög duglegir að lesa hvert hjá öðru og það hefur kannski það skilað sér á einhverjum stöðum, einhverjar svona litlar tengingar og svo er í fyrstu sögunni þar eru svona pínu fyrirbúði þar hérna, sjást nokkrar personur sem skjóta svo upp kollinum síðar
1: Einmitt. Og svo er þetta uppsetningi sem slík mjög áhugaverð að því að það sem hefur kannski verið svona engin þessa bækur er að við lesum í gegn og fáum titilsögu og höfund alltaf og við vitum alltaf svona hver er að stíga fram og taka orðið og tala við mann en hér farið aðeins aðra leið sem kannski gerir sveigina eins svona meira flæðandi að hér eru bara nöfn á sögunum og svo engin höfundanöfn fyrir en alveg á loka síðu bókarinnar það sem maður getur annarkort á flett fram og tilbaka með að maður að lesa en mér grunar að hönnunin sé þannig að maður er bara að lesa í gegn þessi ákvörðin að stilla þessu svona upp hvar verður hún til?
2: Við ákvæm frekar fljótli í ferlinu að við myndum vilja hafa höfundanöfnin aftast ég sjálf var mjög hlindi að því ég held að ég hafi bara ekki þórað að setja nafnum hittin við söguna mínar fyrst ég var samt að segja svona eftir á er ég mjög stolt af mínum verkum og finnst ég alveg geta staði með þeim en ég sammála að ég held að það gefi svolítið skemmt þetta flæði og pínu svona sveipar sögunum smá dulúð ef þú ert ekki með það fyrir framandi hver er höfundurinn og ég held líka stundum skemmir það eða svona skemmir ekki en það breytir lestrar upplifunni þegar þú veist hver höfundurinn er og stundum er betra að vita minna en meira.
0: Þetta líka bara að þetta dregur úr eða þú veist að minka í rauninu bara sjón áriði á lesandan að það flæði bara í gegn og að maður sé ekki með einhverja svona fyrirfram gefnar hugmyndir um að hérna og hérna er karl að skrifa þessa konu hérna er kona að skrifa þar eða þú veist þetta barn eða svo les heldur bara að leifa upplifunni að taka völdin pínu.
1: Kannski ein ritstjórnarspurning í viðbót þeir að taka á móti textum sem eru mjög ólíkir bókin leifir sér einhvern veginn að fara einhvern veginn svona tegja ramann sinn mjög langt út og fara víða eins og, já, við komum inn að það er eins og svona dagbókaskrif, svo er eins konar já, svona, svona bréfaskrif og síðan eru sögur sem eru kannski aðeins meira svona traditional skáldsagnalegri eða slíkt svona prósalegri síðan eru ljóð og bara einhvern veginn allt á milli þessara stíla nánast, þetta er mjög fjölbreytt bók í ár hvernig var að fá allt þetta í hendunar sem er ritstjóri og vinna svo mörg form einhvern veginn fyrir sama verki
0: Ótrúlega skemmtilegt þetta er sko þetta er eiginlega eina svona almennilega tækifæri sem maður hefur í þessu námi til að vinna svona verkefni í skólanum með einhverja aðstoð eða einhvers konar, já, einhvers konar ramma og það er alveg ómetanlegt að hafa líka verið kannski traustins virði að allir þessi góðu höfundar hafi treyst okkur ESA fyrir textunum sínum og að við höfum fengið að spreita okkur á svona fjölbreyttum textum og því að það er náttúrulega auðvitað allt öðruvísi að, hérna, að lesa yfir og ritstýra ljóðum heldur en einmitt prósalegri og svona meira traditional smásum og það er svona önnur hug,

0: hugsun og það bara mjög skemmtilegt og gott og fræðandi að hérna að fá að setjast niður og setja með því og melta það og svo náttúrulega bara frábært að hafa hana Hörbrún sem kennarinn í námskeiðinu alltaf á kantinum og hafa hana tilbúna að hérna, veita leiðsögn og góð ráð
1: Ég held ég látið það gott heita sinni Jana Björg, Sara Dögg og Patricia Anna, takk hérlega fyrir komuna í Víðsjá
2: Takk fyrir
0: Takk fyrir
2: Takk fyrir

Ef það er eitt sem ég vil að þú takir með þér, Sita, þá er það þetta. Siðir og athafnir eru ekki einstaklingsíþrótt. Þau hafa aðeins vigt ef þau binda okkur saman, ef þau mynda snertifleti hjarta við hjarta, tengja okkur yfir tíma og rúm og kynslóðir, jafnvel dauðan, eitthvað stærri en við sjálf sem við getum tilheyrt. Því hún er skammsýn þessi hugmyndafræði nútímans að manneskjan sem miðja alls, að einstaklingurinn móti sín gildi, taki sínar ákvarðanir og axli sína ábyrgð. Manneskjan er ekki miðja og forsenda alls. Manneskjur eru miðja og forsenda alls. Og þetta er það sem er virkilega í húfi Síta, þetta samfélag heilagra. Ekki heilagra manna og kvenna, ekki heilags anda eða orða, heldur tengsla. Tengsla sem binda okkur hvert við annað, sem þjapa okkur saman þrátt fyrir briskleika hverjar og einnar mannesku sem við hlúum að ofar öllu. Snertingin sem við getum ekki verið án. Vandamálið með fermingarsýta er ekki að þær hafa ekki lengur tilgang í samfélag okkar í dag, heldur að við vitum ekki lengur hvað þetta samfélag er. Hvaða samfélag við erum að bjóða ykkur, blessuðu börn, inngöngu í.

0: Tómas ræddi hér við þær Jönu Björgu Þorvaldsdóttur, Söru Dögg Áskirsdóttur og Patrisju Önnu Þormar bókina Samfélag heilagra. En meðalhöfunda og ritstjóra eru einnig þau Steinunn Ýr Einarsdóttir, Esí Jóhannes Gunnar Þorsteinsson Ástusson, Lovísa Rut Kristjánsdóttir, Sturla Óskarsson og Ingunn Eyþórsdóttir.
1: Já, og þá erum við bara komin að lokum þáttar í dag. Mógil er hljómsveitt sem hefur skapað sinn stíl með því að vefa saman klassík, þjóðlagatónlist og djass. Sveitin gaf nýverið út plötu sem kallast Norðurlandínus, en platan er innblásin af myndum og textum Sölva Helgasonar, alþýðulistamannsins sem gekk undir nafninu Sólon Íslandus. Í kvöld opnar sýning í þjóðminjasafninu í tengslum við listahátíð þar sem valin verk Sölva verða til sýnis. Sýningin kallast Flæði og verður tónlist Mógils einnig hluti af þessari sýningu. Það er opnun og útgáfutónleikar í safninu klukkan 8 í kvöld og við skulum enda þáttin á því að heyra lag af þessari nýju plötu sem er samin með Sólon Íslandus í huga. Þetta lag kallast Ranglæti. Takk fyrir samfélgin í dag og heyrumst aftur á morgun.

Ágætu hlustendur, það er komið að því. Ég hef öðru koru undanfarið ár og rúmlega það, lesið hér úr frjálslegri lausamálsþýðingu minni á sjálfri Ódysseifskviðu. Og nú er komið að einhverjum frægasta kafla hennar, þar sem Ódysseifur glímir við eineygða risan, Kíklópan. Þetta er úr 9. kafla og þar er sögunni komið að liðin er tæpur áratugur frá því að Ódysseifur lagði af stað heimleiðis frá Tróju, þar sem hann hafði verið í hópi helstu kappa Grikkja og engum orðalagður fyrir kænsku og bellibrögð. Ódysseifur var, eins og flestir vita, konungur á eyjunni Íþöku, þar sem Penelópa kona hans beið óþreyjufull eftir honum, og á heimleiðinni frá Tróju hafði hann í upphafi 12 skip fyrir alla sína dáta sem höfðu fylgt honum í stríðið og herfang sem þeir höfðu sankað að sér. Fyrst segir frá því að þeir lentu við borgina Ísmaros og virðist hafa verið í Þrakíu, ég nú heitir Búlgaría, og þá réðust Ódysseifur og menn hans einfallega á borgina, rændu hana, drápu fjölda manns og nauðguðu konum. Ekkert af þessu er í kviðunni talið siðferðilega ámælisvert, svona gerðu hetjur og ekki orðum það meir, nema þá til að lofa hetjurnar og prísa fyrir framgangsin. Þrátt fyrir að íbúar Ísmaros, sem nefndust Kíkonar, snýru vörn í sókn, þá komist Ódysseifur og menn hans undan á skipum sínum, naumlega þó, og lentu næst í landi Lótusætana. Þar gengu allir uppdópaðir og út úr heiminum og reyndu að fá Grikkina til að taka upp sömu háttu. En Ódysseifur tókst að lokum að rífa menn sína upp úr dópsleninu og þeir lögðu aftur á sjóinn. Og þá lendir þessi litli floti við eyju Kíklópana. Það sem gerist þar, og ég mun hefja þann lestur eftir örfáar mínútur, það á eftir að verða mjög örlaga ríkt fyrir Ódysseif og menn hans. En þetta gerist sem sagt mjög snemma á ferðalaginu sem á eftir að standa í mörg herran sár. Frásögnin af því sem gerist á eyju Kíklópana, hún er raunar frá því rétt undir lok Ódysseifs ferðarinnar. Þá var hann kominn til Alkínosar konungs Fæjeka sem slær upp mikilli veistlu fyrir kappan og þá fer Ódysseifur að segja frá ferðalagi sínu og öllum þeim raunum sem hann hefur lent í. En þær eru ósmáar og Ódysseifur mjög grátgjamt út af þessu öllu saman eins og hlustendur hafa heyrt í þeim köflum sem ég hef þegar lesið og gerast hjá Fæjekum meðan hann er að segja sögu sína. En sem sé, nú er komið að viðureikn Ódysseifs við eineygðarrisan, Kíklópan, ægilega. Ég hef ekki tíma til að rekja allar hugmyndir nútímamanna hvað búi að baki sögunum Kíklópana, en hlýt á að geta þess að til er sú kenning að steingerðar hauskúpur smáfíla tegundar sem bjó á ýmsum eigum Miðjarðarhafsins fyrir nokkur þúsund árum, þær hauskúpur hafi orðið kveikjan að sögum eineygðu risana, Kíklópana, sem höfðu eitt auga í enni sér. Margir telja að frásögn Ódysseifskviðu eyju Kíklópana eigi við Sikiley, en þar bjóa eina af þessum smáfílategundum í fyrindinni. Tegundin var á stærð við veturgamlan Kálf og dó líklega út fyrir 20.000 árum eða svo. Tegundin var orðin til þannig að fyrir aðeins 600.000 árum þá var Sikiley skógi vaxin og hluti af Afríku og þar settust á að fílar sunnan úr alvu. Þetta voru risastórir fílar, tölvert stærri en Afríkufílar nútímans. Svo hækkaði sjávarborðið, Sikiley varð eyja og leið versnuðu lífskjör fílana mjög. Eyjan, nýja, gat ekki brauðfætt svo stóra fíla. Við slíkar aðstæður deyja dýrategundir yfirleitt bara út, en stöku sinnum og við sérstök skilirði getur annað gerst. Þá hleypur dvergvöxtur í heilar tegundir og hún minkar, jafnvel mjög mikið og á jafnvel mjög skömmum tíma á mælikvarða sögu lífsins á jörðinni. Og á aðeins 200.000 árum eða svo voru risafílarnir á Sikiley alveg hornir, en afkomendurnir orðnir, já, á stærð við vetur gamlan Kálf.
og þar sem þessir litlu fílar þurftu náttúrulega miklu minna að geta en risafílarnir, þá þreifst þessi nýja litla tegund bara allvel á Sikiley í nokkur 100.000 ár, en dó svo út fyrir 20.000

0: þúsund árum þegar lífsskilyrði fyrir smáfílana versnuðu enn á eyjunni. En steingerðar hauskúpur smáfílana finnast víða Sikiley. Hauskúpa fíls er með gríðarlega stórt gat á miðju andlitinu, það er í raun nasahola þar sem raninn festist við höfuðið. Mjög lítið ber hins vegar á augunum sjálfum sem er eiginlega á gagnaugunum. Fyrir forn Grikkja sem sá þarna risastórt gat framan á haus sem líktist að öðruleiti furðu mikið manna hauskúpu, þá blasti við næsta augljós niðurstaða. Þetta hlaut að vera augntóft fyrir eitt risastórt auga í miðju enninu. Hinar eiginlegu augntóftir fíla eru hins vegar staðsettar aftarlega, eiginlega á hlýðum hauskúpunar á gagnaugunum, má segja. Og þær eru litlar og auðvelt að láta sér sjást yfir að þetta séu augntóftir. Grikkirnir hreinlega sáu þessar holur ekki sem augu heldur bara einhverjar tilfallandi holur ef þessi kenning er rétt. Og það er fleira sem rennir stóðum undir þá kenningu að hauskúpur smáfílana það vorði kveikjan að sögum eineygða risa. Hauskúpa dvergfíls eru þetta miklu mun minni en hauskúpa venjulegs fíls, en hún er þó tvisvar til þrisvarsinnum starri en hauskúpa manns. Hún hefði því vel geta verið hauskúpa af risavaksnum manni, manni sem hefði þá verið tvisvar til þrisvarsinnum herri en venjulegur maður, þar að segja risi. Og enn eitt sem geti hafa orðið til þess að hauskúpur dvergfílana á Sikiley hafi í huga íbúa þar fyrir mörg þúsund árum og síðan forn grískra skálda eins og Hómers orðið að sögum risa, eineygða risa sem bjöku í hellum, en af hellum heyrum við meira rétt á eftir. Það var að hvar haldið þið að þessar hauskúpur hafi helst fundist á Sikiley? Jú, einmitt í hellum, því þar virðast litlu fílarnir helst hafa búið eða harnað á dalnum.
1: Στις εξιστορίες

Þungir í skapi heldum við siglingunni áfram frá landi Lótusætana og bar næst að ströndum þeirra eyju þar sem hinn er illskeittu kíklópar búa, þeir frægu ruddar sem fylgja engum lögum og treysta svo á að guðirnir sjáu þeim fyrir lífsviðurværi að þeir sá aldrei einu einasta frægi í mold nýja draga plóg eftir jörð en þó sprettaðar hafrar, bygg og kveiti mjög ríkulega og blómlegar vinnberjaþrúur, allt mjög passlega vökvað með regni sent af seyfi sjálfum. Kíklópar halda aldrei þing, nýja samkundur, þeir setja sér engin lög, heldur býr hver fyrir sig í sínum helli, í háleitum fjallatindum og þar setja þeir hver sín lög fyrir konur sínar og börn en hyrðu ekkert nágranna sína. Steinsnar frá ströndum eyjar þeirrar, þar sem þeir búa, passlega langt undan og skammt frá höfninni, er önnur eyja, lítil og lálend, vaxin þéttum skógi, þar sem villigeitur fjölga sér í hundraða tali. Þar stígur aldrei nokkur maður á land til að raska ró geitana, engir veiðimenn laumast skógi vaxna hryggina í leitað bráð, né ráðast inn í bæli þeirra. Engar kindahjarðir eru þar heldur á beitt, þar eru engir akrar, þar sem kveitið bylgjast, þessi eigi er óplægð með öllu og ósáin og hefur svo verið aldur og ævi. Mannlaus hefur hún verið að eilífu, það er ekkert nema þessir hópar að viltu jarmandi geitfé. Því kíklóparnir sem búa þó svo skammt undan, þeir eiga engin skip með rauðmáluðu stefni. Á eigi þeirra eru engir smiðir sem gætu smíðað léttar og hraðskreiðar fleitur sem kæmu kíklópunum yfir hafið, rétt eins og venjulegir menn sem sigla höfin til að versla við aðra. Ef kíklóparnir ættu skipasmiði, þá gætu þeir siglt út í þessa eigu þar sem geiturnar hafast við og gert hann að ágætum bólstað, já, bara hinum huggulegasta íveru stað, þar sem mætti sá fyrir hvaða jurtum sem er og fá ævinlega góða uppskeru. Með fram freyðandi ströndinni eru grasivaxnar engjar þar sem nóg vatn er að fá og upp úr mjúkri moldinni sprettur ríkulegur vínviður. Þannig getur menn sáð ókjörum af korni og fengið uppskeru eftir uppskeru, svo er jarðvegurinn dökkur og frjósamur. Og á eiginni er djúp og skjólgóð höfn, enginn þarf á festum, enginn þarf á að varpa þar akkeristeinum, engar taugar þyrti til að binda þar skip sín með. Það myndi duga að draga fleysitt á land og býða svo bara í róluheitum þar til skipsfélagar finna aftur kvikna í sér þrá eftir opnu hafi og leggja þá upp þegar gefur byr. Og síðast en ekki síst, innst í höfninni er uppsprettulind þar sem tært vatn streymir út úr helli og svartar aspir dafna í kringum hellismunnan. Og sem sagt, þarna vorum við nú lendir og ég er ekki vafa að einhver guðanna hafi stýrt okkur gegnum næturmyrkrið og að þessari eyju. Ekki nóg með það, dimm þoka umlukti líka skip okkar og á himninum sást bara rétt grilla í tunglið sem óð í skýjum og við sáum þessugn ekki þessa litlu og vistlegu eyju fyrir en stórar öldur höfðu borið okkur nánast upp í fjöru. En þegar við sáum hverskins var, þá stungum við árum í sjó og rérum inn á höfnina sem blasti við okkur og rendum þar skip okkar á land, hýfðum niður öll segl og fórum frá borði og við lögðumst niður í fjörunni og þar steinsofnuðum við. Þegar hinn rósfingraða morgun gyðja birtist svo á himninum, þá vöknuðum við og fórum að skoða okkur á þessari undursamlegu eyju. Skóardísirnar dætur sifs, ráku fjallageiturnar í áttina til okkar, svo við fengjum nóg að borða og þegar við sáum þær, stukkum við til og fórum niður í skip til að ná í spjót okkar og boga og örvar. Við skiptum okkur niður í þrjá hópa, lögðum öra á streng og vóum spjót í hendi og einhver guðana gaf okkur sannarlega góða veiði. Við skiptum svo geitunum niður, þannig að 9 skrokkar komu í hlut hvers skips nema mín áhöfn fekk 10. Svo sátum við allan þann dag við veisluhöld og kýldum vömbina með geitakjöti og bragðmiklu víni. Við áttum nóga víni,
Því þegar við rændum hið heilaga borgarvirki Kíkóna, þá höfðum við hirt ókjöra víni sem við fundum þar í stórum kerjum. En nú kveiknaði áhugi okkar á henni stærri eyju sem við sáum handan sunds nokkurs, það var eyja Kíklópana. Við sáum reik stíga til himins og heyrðum jarm í kindum þeirra og geitum. En svo leiðaði kvöldi og þegar sólin settist og það dimdi, þá komum við okkur fyrir og lögðumst til svefns þarna við ströndina. En þegar hinn rósfingraða morgungiðja birtist svo aftur, kallaði ég menn mína saman og ávarpaði þá á þessa leið. Kæru trúu vinir, haldið þín og kyrru fyrir hér á þessari góðu eyju, en ég ætla á báti með nokkra menn til að gá hvaða menn það eru sem hafast við á eyjunni hér að handan, hvort þetta eru villimenn, fautar og lögbrjótar, eða hvort þetta eru gestrisnir menn og guðrættir. Ég klifraði svo borð í skip mitt og skipaði mönnum mínum að fylgja mér og koma skipinu í sjó. Þeir gerðu það eldsnöggir og settust svo á þóftur sínar og stungu árablöðunum í kvítnandi öldurnar, það tók ekki langan tíma að róa yfir sundið, og þegar við komum upp að strönd stærri eyjarinnar, þá sáum við hellismunna sem lárviður skýði á og þar héldu bersýnilega til nokkrar hjarðir af bæði sauðfé og geitum. Fyrir utan hellin var hár garður, gerður úr stórum steinum sem stóðu upp úr jörðinni, þar voru há furutré og laufgaðar eikur. Og þar sáum við tröllvaxinn mann að sinna hjörðum sínum aleinn. Hann hafði engin afskipti af öðrum þar á eyjunni, heldur hélt sig útaf fyrir sig og virtist hvorki hirða siðvenjur né lög. Hann var ógnarlegur að vallar sín, sannarlegur risi, alls ólíkur þeim mönnum sem lifa á brauði einu saman. Hann var líkt og skógi vaxinn tindur í háum fjallum, gnæfði einn yfir allt. Ég sagði nú mínum tryggu skipverjum að gæta skipsins okkar við ströndina. En sjálfur hélt ég af stað í átt að helli risans með einungis 12 af mönnum mínum, en þeir 12 voru reyndar mínir eftirlætis kappar. Ég tók með mér geitarskinnsbelg fullan af dökku sætu víni sem Maron Evanterson, prestur hins mikla Apollos, gaf mér, en hann bjó í skuggsælum skóarlundi við borgina Ísmárus. Þegar ég og menn mínir höfðum rænt og rupplað í Ísmárus, þá hafði ég hlýft Maroni og konu hans og síni af tillitsemi við hinn sæla guð Apollon. Að launum færði Maron mér gjafir, silfurskál, 3,5 kíló af gulli, vel slignu og svo lét hann mig hafa 12 vínkrukkur, hvorki meirin ég minna. Þetta var guðdómlegur drykkur og Maron hafði verið svo nýskur á hann að meira segja þrælarnir hans vissi ekki hvar byrðirnar voru geymdar. Það vissi enginn nema hann sjálfur, konan hans og ein ambátt. Þegar Maron ákvaða fá sér, þá held hann lítilræði í bikar og bætti svo út í 20 skömmtum af vatni því svo sterkt var vínið og þá steig guðdómlegur ilmur upp úr bikarnum svo allir þráðu að fá að bragða á því. Nú fyllti ég geitarskinnsbelg úr einni krukkunni og tók með mér ýmsar vistir aðrar í skjóðu því mér sagði svo hugur að brátt myndi ég standa andspænis risa bæði ógnar öflugum og sterkum sem ekkert skinnbragð bæri á venjulega kurteisis siði. Fljótlega vorum við komnir upp að hellinum en Kíklópin var þá ekki þar. Hann sat yfir fjenaði sínum. Við fórum inn í hellin stóra og litum í kringum okkur. Þar voru stórir og þungir kassar fullir af osti og stýjur með lömbum á ýmsum aldri, nýborin sum, önnur heldur stærri og þriðji hópurinn hafði nýlega verið vaninn af spena. Við sáum fagurlega útskornar skálar, skjólur undan mjólk sem nú voru fullar af misu. Mínir menn voru ekki seinir á sér að stinga upp á að við rændum heilmiklu af öllum þessum osti og hliftum lömbunum út úr stíunum og rækjum þau niður að skipin okkar og sigldum svo á því sem skjótast yfir hið saltasund milli eyjanna tvekja.
eftir að þykja hefði það verið ráð, en ég neitaði þeim það. Því ég vonaðist til að hitta risan og vildi sjá hvort hann gæf okkur ekki gjafir. Þess vegna kveiktum við eld á hlóðum, færðum guðunum fórn og fengum okkur svo dálítinn ostbita og byðum svo inn í hellinum eftir að risin ræki hjarðir sínar aftur heimáleið. Hann kom það bil sem skikja tók og bar í fanginu sprek og greinar sem hann hugðist greinilega nota til að kveikja eld. Þessu kastaðan með látum innst í hellin. Okkur leist nú ekki á blikuna og við grúfðum okkur niður innst í hellinum. Hann rak nú ernar og höðnörnar inn í hellin og í stíu til að mjólka þær, en skildi hrútana og hafrana eftir í henni rúmgóðu rétt fyrir utan hellin. Svo lyfti hann upp gríðarstórum steini og kom honum fyrir í hellismönnanum. Steinin var svo stór og þungur að 22 stríðsvagnar hefði ekki dugað til að draga hann á brott. Svo settist hann á hnall og fór að mjólka ernar og hundnurnar hverja á fætur annari. Og loks leifði hann ungviðinu að sjúga afganginn, hvert lamb og hver kiðlingur úr sinni móður. Svo ysti hann helminginn af nýju mjólkinni og kom henni svo fyrir afsíðis í tágakörfum en heldi hinum helmingnum í skjólur sem hann ætlaði sér greinilega að drekka með kvöldverði sínum. Þegar hann

var búin að þessu öllu saman, þá kveikti hann eld og þá kom hann auga á okkur, sínu eina auga. Já, hérna, hér eru komnir ókunnugir menn. Hvaðan hafið þið komið siglandum sjóin? Eru þið kaupa hérnar eða óbótamenn og ræningjar sem siglið stefnulaust og hugsið það eitt að vinna öðru fólki tjón? Þetta sagði hann svo djúpri og þrumandi röst að okkur rann kalt vatn milli skins og hörunds, en það gaf á að líta þegar þessi óurlegi tröllslegi maður með aðeins eitt auga í miðju enni hvesti á okkur það auga og það illúðulega. En ég herti upp hugann og sagði, við erum Grikkir, komnir hingað frá Tróju, vindar hafa blásið okkur hingað og þangað hafið, svo við hröktumst af leið okkar heim. Þetta vildi Seifur að henda okkur. Við köllum okkur stoltir í bragði menn Agamemnons, konungs í Argus, Atreifssonar, en enginn er frægar en Agamemnon undir sólinni. Frægðina hlautan fyrir að leggja undir sig þá miklu borg, Tróju og drepa fjölda manns. Nú byrjum við þig allra náðarsamlegast, þar sem við krjúpum hér á hnjánum, geð okkur gjöf, eins og síður að gestgjafar færi gestum sínum. Gerðu það, herra, gefðu okkur eitthvað, virtu lög guðana. Hér á þínu heimili erum við þér undirgefnir, en Seifur á okkar bandi, því hann guð vegfarenda, gesta og neðstatra. Rísin haggaðist ekki. Heyrðu útlendingur, eða hvaðan sem þig ber nú að, þú ert nú ljóti afglapin. Heldur þú að þú getir skipað mér að hlýða guðunum? Ég og mitt fólk tökum ekkert mark af þessum seyfi þínum og heyrðum ekki vilja hans, þótt hann monti sig með miklum veldisbrota og feli sig bak við skjöld úr þrumum og eldingum. Raunar tökum við kíklópar ekki mark á neinum guði. Við erum sterkari en guðirnir, máttu vita. Ef ég hlýfi þér og vinum þínum, þá geri ég það ekki vegna ótta við hennan seyfðin. Ég fer bara eftir því sem ég finn í eigin brjósti. En ertu að fara að landa þessu fína skipi þínu og þetta skip hér einhvers staðar nærri? Með þessu hugðist hann snúa á mig en ég sá í gegnum hann. Ég kann á svona kennskubráð, svo ég svaraði með minni eigin brellu. Póseidon hinn mikli sem ræður jarðskjáltum, hann braut skip okkar á hinum enda eyjarinnar. Hann þrýst okkur beininins upp í brimið og skipið okkar brotnaði í stórgrýtinu. Við komum snömmlega lífs af. En einegið risin svaraði engu. Þessi stað stökkan á fætur, teygði sig eftir mönnum mínum með óurlegum lúkum sínum, greip tvo þeirra og sýndi enga miskunn. Þegar hann sló þeim af öllu aflinir í gólfið, þeir voru eins og kvolpar í höndum hans og heila sletturnar þöktu brátt hellisgólfið. Svo reif hann þá í sundur, lim fyrir lim og bjóst til að éta þá umsvifa laust. Já, hann tætti þá í sig eins og fjallaljón kanínu. Hann glifti jafnt hold þeirra, yður og mergslungin beinin uns ekkert var eftir. Við horfðum á þessi ósköp og gátum ekkert að gert nema við veinuðum í örvæntingu og lyftum höndum í bæn til Seifs alveg bjargar lausir. Þegar einegi risin hafði fyllt risastóra vömb sína með kjötinu af félögum okkar og skólaði niður með óblandaðri mjólk, þá lagðist hann endilangur á hellisgólfið innan skepnurnar sínar. Þá loks rumskaði hermaðurinn í brjósti mér og ég var nærri búin að draga fram sverð mitt og æða til hans og leggja sverðinu beint í skrokkans og hefði þá hitt vonandi á lifrina, en svo rannu fyrir mér að þá væru við allir glataðir. Því ég áttaði mig á því að jafnvel allir saman væru við alls ekki nógu sterkir til að bífa stóra steininum sem risin hafði lokað hellismunanum með. Við værum því inni lokaðir. Svo við hýmdum þarna, ég eimd og volæði fram í dögun og lítum á risan hrjóta og mömpa ánægjulega í svefninum. Loks fór að morgna og ég vil inn í hellinum fór að bera á hinum bleiku fingrum morgungiðjunar og þá vaknaði risin og kveikti eld
og mjólkaði ærnar

sínar hverja af annari og setti svo lamp hjá hverju þeirra svo þau gætu klárað sopan. Þegar hann hafði lokið þessum morgunverkum, þá nældi hann sér í tvo af okkur til viðbótar og bruddi þá í sig, rétt eins og tvo þá fyrstu. Eftir að hafa ropað hrauslega eftir matinn, rak hann sinn bústna kvikfénað út og velti svo steininum aftur fyrir. Hann var ekki í minnstu vandræðum með þennan nýðþunga stein. Hann hafði ekki meira fyrir því en venjulegur maður að setja loka og örfamæli. Svo heyrðum við að hann blístraði glaðlega og rak skepnurnar sínar af stað upp í fjallið. En ég innsetti mér að ég skildi sleppa frá honum og hefna manna minna með því að meiða hann illa. Ég vissi að af slíku verki geti ég fengið mikla frægð ef að þenna legði mér lið. Ég brukaði því launráðum stund og benti svo mönnum mínum á einn heljar mikinn lurk úr grænum vinnviðarstofni sem stóð við stíuna þar sem lömbin voru geymd. Kíklópin var bersýnilega að þurka trjábólin og ætlaði síðan að tálka sér úr honum göngustaf líklega. Í okkar augum var trjábólurinn svo stór og þykkur að hann líktist mastri á skipi og það engum smábáti heldur fullhlóðnum fraktara sem 20 manns þurfti til að mjaka með árum. Ég náði að höggva af þessum trjából svo lítið stykki á að giska faðm lengd og lét menn mínu hafa þetta stykki og sagði þeim að tálka spýtuna til. Þeir tálkuðu burt allan börk, unnstafurinn var orðin renni sléttur og þá kom ég til skjalana og skar til kvassan ott á annan endan og svo hertum við ottinn í blossandi eldlogum og nú líktist hann helst spjóti. Svo faldi ég þennan staf okkar bak við rúu af kindaskít sem hellirinn var fullur af. Svo skipaði ég mönnum mínum að varpa hlutkesti það hverjir ættu að lyfta stjakanum með mér og þrýst honum niður í hið eina auga risans þegar sætur svefnin sigraðan er kvöldaði. Úr hlutkestinu varð að einmitt þeir fjórir völdust til sem ég hefði einmitt sjálfur valið og ég var svo sá fymti. Þegar skikja tók á ný þá byrtist risin og rak sinn lagðprúða fjanað inn í stóran hellin og nú hverja skepnu, bæði kvenkins og kallkins, svo ekkert dýr varð eftir í réttinni fyrir utan. Kanski grunaðan eitthvað, eða kannski hafði einhver guð lagt á honum að fara svona að. Hann tók svo steinin og lokaði hellismunanum með honum og settist svo hækjur sér og mjólkaði ærnar og hrínandi huðnurnar og lifði svo lömbunum og kýlingunum að klára sopan eins og fyrr. Þá var verkum hans lokið og hann þreif enn tvo af mönnum mínum og beinlínis hámaði á í sig. En í þetta sinn stóð ég á fætur og lyfti stórri skál úr tré sem ég hafði held barma fulla af hinu dökka víni mínu og ég gekk til risans og sagði lokkandi: Heyrðu kíklópi, má ekki bjóða þér að bragða á þessu víni eins og til að skola niður mannakjötinu sem þú varst að sporðrenna. Ég kom með þetta vín hingað til að færa þér dreypifórn. Ég vonum að þú segir aumur á mér, risi, og sendir mig heim, en ég sé að grimdar reiði þín er alveg takmarka laus. Þú ert ljóti villimaðurinn. Hvernig í veröldinni geti nokkur maður hugsað sér að sækja þig heim eftir þetta? Hvernig þú hegðar þér gengur í berhögg við alla góða gestrisni? Hann þreifað mér skálinu og sturtaði úr henni upp í sig og rótstert vínið gladdi hann einhver ósköp. Það sá ég vel. Meira, sagði hann og heimtaði aðra skál og ekki minna í þetta sinn. Og segði mér nú hvað þú heitir eins og skot, svo ég geti gefið þér þá gjöf sem vissulega mun gleðja þig, gestur minn. Jarðvegurinn hér á eiginni gefur okkur kíklópunum sterkt og ljúffengt vín sem regn frá seyfi hefur vökvað svo dægilega, en þetta eru guðavegar, það virðist jafnvel bruggað á himnum. Þetta sagði hann og ég held í aðra skál og svo þá þriðju. Þrjár skálar sötraðan í einni bunu uns ekki dropi var eftir og þá, þegar vínið var farið að svífa á hann, þá nálgaðist ég helvítis aumingjan var

varlega og sagði smeðjulega Svo þú vilt vita hvað ég heiti, Kíklópi, ég skal segja þér það. En þá verður þú að gefa mér gjöf eins og þú hefur lofað. Engin, það heiti ég. Engin, það skýrðu pappi og mamma mig og þetta er það nafn sem allir vinir mínir nota. Engin. Hann þrumaði þá til mín af allri sinni ílsku. Engin, já. Ég skal þá geta engan síðastan allra úr þessum hoppi. Alla hina skal ég geta á undan þér. Það er mín gjöf til þín. Og svo hlunkaðist hann til jarðar á helliskólfið, lá þar endilangur á bakkinu en með andlitið til annarra hliðar. Og í þann mund að svefnin sem sigrar alla að lokum, þá gubbaðist upp úr honum dauðadruknum, bæði vínsull og mannakjötsbitar, en að lokum lá hann svo grafkyrr. Og ég þreif fram hárbeitta stjakan sem við höfðum útbúið, stakk honum í eldinn til að herðan enn frekar, uns otturinn var orðin rauðglóandi og kallaði til félaga minna. Sýnið nú hug, djörfung og dug, vaki vaki vaskir menn, því ella ber voða að höndum. Og það var í þann veginn að kvikna í stjakanum, svo sjóð heitur var hann, já hann beinlínis glóði í hálf rökkrinu í hellinum. Ég kipti þessu ólífuviðarspjóti úr eldinum, menn mínir hikuðu hvergi, mér fannst eins og einhver guðanna blési okkur hugrekki í brjóst. Þeir stukku nú til með flugbeitt spjótið og rákuða af öllum kröftum í hið eina auga risans. Ég fylgd á eftir, lagðist á spjótið og snerið í, líkt og þegar skipasmiður notar bor til að gera gat í siglutré. Fyrir neðan snúa verkamenn bornum með ólum sem þeir toga svo í úr báðum áttum, þannig hring eftir hring. Þannig snerum við hinnu eldheita vopni okkar í auga risans. Blóðans fossaði út úr auganu með fram stjörnum og glæðurnar brenndu augnlok hans og brúnir og beinlínis stykkti augnbotnin. Það var sem járnsmiður dýfir glóandi nýsmíðaðri járnöxi í kalt vatn, hávær kvinur heyrist og af þessu fær járnið styrksinn og nú öskraði risin svo hátt og óhemjulega að við hörfum frá óttasleiknir. Ópið bergmálaði milli klettana og hann reif spjótið úr auganu. Það var alltaf löðrandi í blóði. Hann kastaði í frá sér með báðum höndum og kallaði til kíklópana sem bjögu þarna í nágrinni við hann á eyjunni í öðrum hellum, hátt upp í vindasömum fjallatindunum og þeir heyrðu skelvingarópið og komu hlaupandi úr öllum áttum að hellismunanum en komist ekki inn því steinninn mikli var fyrir en við heyrðum þá hrópa Pólýfemus, Pólýfemus, hvað er að? Ertu illa særður? Því æpirðu svona helga nótt og heldur fyrir okkur vöku. Er einhver að stela hjörðunum þínum eða að reyna að drepa þig sjálfan með brögðum eða afli? Og hinn raddsterki Pólýfemus hrópaði til þeirra innan úr hellinum. Vinir mínir, enginn drepur mig með brögðum en ekki afli. Þeir svöruðu þá strax. Nú ef þú ert einn og enginn að drepa þig, þá hlýtur þetta bara að stafa af einhverjum kvilla sem hinn voldugi seifur hefur komið í kring. Það ráðum við ekki við. Þú ættir að byggja til föður þíns, hins mikla Poseidons. Og þeir lúskruðust burt en ég hló með sjálfum mér og dáðist að því að þetta kennsku bragð að þykjast heita enginn skildi ná að plata risana. Og kíklópin í hellinum lá eftir emjandi og volandi, en svo tók hann sér loks tak, skreittist á fætur og þreifaði fyrir sér uns hann náði til hellismunnans og velti steininum frá. Þar sat hann svo á hækjum sér, rétti út hendurnar og þreifaði hverja skepnu sem fór út úr hellinum og ætlaði greinilega að ná í okkur ef við reyndum að laumast út með dýrunum. En ég lagðist í þunga þanka. Ég ætlaði sannarlega að beita allri minni kennsku og bragðvísi til að koma sjálfum mér og mönnum mínum heilum og lifandi út. En það tók tíma að upphugsa hið rétta ráð. Ýmislegt datt mér í hug en afskrifaði jafnóðum. Mikið var í húfi því ef eitthvað mistækist þá blasti dauðin einn við. Loks datt mér nokkuð í hug sem mér fannst geta dugað.
Inni í hellinum voru allmargir

Þeir stórir og kröftugir hrútar með þykka dökka ull, engar smáræði skepnur, glæsileg dýr og nú laumaðist ég til að raða þeim upp, alltaf þremur og þremur saman og ég sneri saman kvistum og sprotum úr viðarrúum mikilli sem risin, sá hrotti, notaði fyrir bæli og með þessu heimatilbúna reipi þá batti ég einn manna minna undir þann hrút sem í miðjunni var og þannig skildu hinir tveirunum. Einn hrúturinn bara af öllum hinum og ég þreif til hans, hélt mér fast í öllina og hékk undir loðnum kvið hans. Það þurfti sannarlega heljarafl til að halda mér þar lengi uppi, en þannig byðum við dögunar, menn mínir og ég. Þegar hinn rósfingraða morgungiðja rétti fingur sína til jarðar, þá spruttu hrútarnir upp. Æstir í að komast út í gómsætt grasið. Ærnar jörmuðu eymdarlega í stíum sínum, því þær höfðu ekki verið mjólkaðar, júur þeirra voru nánast að springa. Þótt húsbóndin væri illa á sig komin og emjaði öðru koru af sársauka í auganu, þá klappaði hann á bakið á hverjum einasta hrút og raðaði þeim upp áður en hann hleyfti þeim út úr hellinum, en misti af mönnunum, sem voru bundnir neðan á mið hrútin í hverju tríói. Loks bjóst stóri hrúturinn til að ganga síðast hrút með mig, hinn bragðvísa brellukall hangandi á maga sér. Hinn sterki Pólýfemus strauk honum bakið og spurði Æ, elsku besti hrúturinn minn, hví ert þú síðast hrút nú í morgunsárið? Þú ert ekki vanur að drolla neitt. Yfirleitt ertu fyrstur allara til að komast út til að éta hinn blíðu blóm, stökkvaðum enginn, þú ert vanarlega fyrstur til að fá þér að drekka og fyrstur til að skipa þér í rauðina heim að kvöldi, en nú ertu síðastur. Já, þú styrkir náttúrulega auga húsbónda þins. Þetta illmenni og hans óþokkar, þeir heldu mig fullan og stungu svo úr mér augað. En enginn mun ekki sleppa. Ef þú getur bara talað eins og ég og sagt mér hvar í hellinum hann hýmir skelfingu lostin við mig, þá myndi ég berjónum utan í klett af svo miklu afli að heilin lægi úti og slettunar úr honum þeyttust allan hellin. Þannig fengi þessi engin aumingi makleg málagjöld. Að svo mæltu ítti hann við hrútnum svo hann hypjaði sig út. Ég beið uns hrúturinn var komin nokkurn spöl frá hellinum og þá sleppti ég loks takinu og losaði svo menn mína úr böndunum undir hinum hrútunum. Við stálum svo þessum pattaralegu skepnum risans og hlupum niður að strönd, sífelt að lítum öxl til að gá hvort risin væri á hælum okkar. Loks komum við að skipinu sem beiði í fjörunni og urðu þar fagnaðar fundir. Nema hvað mennirnir í skipinu brustu í grát þegar þeir fréttu örlög vina sinna sem höfðu verið jetnir af risanum. Ég skipaði þeim höstuglega að hætta þessu væli og hvesti augun á hvern þeirra. Þegar þeir höfðu jafnað sig, sagði ég þeim að reka hina lagðprúðu hrúta borð og svo róa burt frá strandinni, út á hið salta sund og yfir að hinni eyjunni, þar sem hinn ellefu skipinn í flotanum okkar byðu. Og þeir lítu, settust á þófturnar og stungu árunum í kvítnandi öldurnar. Þegar við vorum svo komnir alllangt frá strandu, þá stóð ég upp og hrópaði af öllum kröftum til lands. Heyrðu, þú þarna risi, þú þarna rævill. Áhöfnin í helli þínum, hún tilheyrði engum aumingja, get ég sagt þér. Þú áttir þetta skilið, helvítis mannætan þín. Þú skammast þín ekki einu sinni fyrir að geta gesti þína, sem þér bar þó að sína gestrisni, og því hafa Seifur og hinir guðirnir hemt sín á þér. Uppi við helli sinn, heyrði risin til mín og gekk af göflunum af bræði. Hann þreif risastóran stein upp úr jörðinni og kastaði honum í átt til okkar af þvílíku afli að steinnin lenti rétt fyrir framan stefnið á skipin okkar. Öldugangurinn varð svo mikill þar sem steinnin lenti að flóðbylgja reis og skipið okkar þeyttist með henni aftur í átta landi og hefði raunar endað upp í fjöru ef ég hefði ekki náð á síðustu stundu að grípa langan krókstjaka og tekist að varna því að við færum upp í klettana. Ég sagði svo við skipherja mína, róið nú eins og þið eigið lífið að leys

og ég benti þeim með höfði og höndum að hafa nú hraðan á. Þeir tóku til ára sinna og réru sem ákafast. Við vorum brátt komin.

Rosalegt er aflans. En ég lét ekki segjast. Ég var honum enn ofsa reiður og hrópaði til hans, svo hátt sem ég gat, Polyphemus, rævill. Ef einhver döðlegur maður spyr hver hafi stungið úr þér augað og gert þig alblindan, segðu þá að það hafi verið Ódysseifur borgarbani, sonur Laertesar sem sviftið þig sjóninni. Hann urraði. Spádómurinn, loksins hefur hann ræst. Einu sinni var stór og myndarlegur maður sem hét Telímós, sonur Evrímúsar, sem bjó á eigin okkar innan um okkur kíklópana og spáði fyrir okkur. Hann sagði mér að hendur Ódysseifs myndu svifta mig sjóninni. Ég hélt alltaf að það yrði einhver hár og myndarlegur kappi, sterkur og djarfur sem gengi á hólm við mig. En nú hefur þessi litli stubbur, þessi einskisverði engin, blindað mig. Og í rauninni sigraðan mig með því að helli mig víni. Komdu nú, Ódysseifur, leyfðu mér að gefa þér alvöru gjöf og byttu svo Poseidon að hjálpa þér að komast heim. Ég er sonur Poseidons og guðin er stoltur af því að vera faðir minn. Hann mun laga í mér sjónina ef hann svo kýs, en það getur engin annar, hvorki maður, né guð. Ég ansaði risanum strax. Ég vildi að ég gæti svift í lífinu, en ekki bara sjóninni, og sendi ég niður í Hadesar heima í undirdjúpunum, því þar getur enginn læknað þig. Ég vil ekki jarðskjálta guðin faðir þinn. En risin tók að byðjast fyrir, ég sá að hann lyfti höndum til himins og hrópaði Heyrirðu til mín, landskjálti og sjávarguð, þú bláherði, Poseidon, viðurkendu mig sem son þinn og vertu mér sem faðir. Ég byð þess að Ódysseifur borgarbani fái aldrei að snúa aftur heim eða ef hún er þrátt fyrir allt ætlað að ná heim til sín að hann lúpist þá þangað, aumur og virðingar snauður og með skottið milli lappana. Án skipa sinna og manna eftir að hafa valdið sjálfur dauða allra sinna manna og verði svo tómt anskotans ströggl heima í að ná hann þá þangað. Skemstir frá því að segja að hinn blái Poseidon uppfyllti bæinn sonar síns. En Polyphemus þreif upp stein enn stærri en þann fyrsta og sveiflaði honum í kringum sig og hent honum svo af algeru heljarafli í áttina að röddminni. Steinninn féll rétt fyrir aftan stýrið á skipinu okkar og þegar hann skall í sjóin risu aftur öldur en nú íttu þær skipinu lengra frá ströndum eyjar kíklópana og alla leið að litlu eyjunni skógivöxtnu þar sem hin skipin okkar byðu. Þar sátu félagar okkar og byðu okkar grátandi. Við skutum skip okkar á land og stígum svo frá borði og tókum svo kindurnar sem við höfum stólið frá Polydemusi upp úr lest skipsins og við deildum þeim hnífi jafnt milli skipana svo allir fengu sama hlut. En þegar við vorum að ljúka því verki, þá vildu skipverjar mínir gefa mér einum stóra hrútin upp og halda risans og þar á ströndinni slátraði ég honum Seifi til dýrðar, Krónus sinni, guði hinna svörtu skýja, drottni alls heimsins. Ég brendi læri hrútsins og svo sátum við þann daginn og fram á kvöld og tróðum okkur út af kjöti og svolgröðum hið sæta vín og þegar sólin var sest fórum við að sofa við láttumuldur brimaldunar. Þegar hinn rósfingraða morgungiðja laumaðist upp á himinin morgun nettir, björt og glöð, þá vaknaði ég og sagði mönnum mínum að sjósetja skip okkar og klöngrast um borð. Þeir hlýttu fljótt og vel og brátt klufu árarnar öldurnar og við sildum af stað, glaðir í hjarta yfir að hafa lifað af, en gráti nær yfir örlögum vin okkar. En ekki vissum við þá að Seifur skeytti engu fórn mína kvöldið áður. Né heldur að hann bjóst nú til að rústa öllum mínum skipum og að ganga frá öllum mínum trúumönnum dauðum. En nei, það vissum við ekki þá.

0: Illugi Jökulsson hafði umsjón með frjálsum höndum. Hann hélt hér áfram að lesa úr eigin þýðingu á Ódysseifskviðu Hómers. Hér sagði af kynnum Ódysseifs og félaga við hina eineygðu risa kíklópana. Næst bregðum við okkur á rek með Kristjáni Kristjánssyni.
1: Komið í sæl, velkomin á rek með Kákám.

0: hope it won't be long.
1: Elmore James, gítarleikari, söngvari, tónskáld og oft titlaður konungur slide-gítarsins flutti lagi Sunnyland Train frá 1961.

Bob Dylan söng sin egen blues, Bob Dylan's blues. Lagi að finna á breyskjöfni The Freewheeling Bob Dylan frá 1963. Hann hefur þá verið 22 ára.

The Beach Boys með eigið lag Surfing USA. Reyndari lagið eftir Chuck Berry, lagið heiti þá Sweet Little 16, en Brian Wilson orti nýjan texta sem fjallar brimbretta iðkun.

The Fabulous Thunderbirds og lagið Wait on Time með söngvaranum Kim Wilson og gítarleikaranum Jimmy Vaughan. Lagið að finna á fyrstu breiðskífu Fabulous Thunderbirds, Girls Go Wild, sem kom út 1979.

Nick Curran and the Lowflies með lagið Ain't No Good. Nick Curran var frá Maine í Bandaríkjunum. Maine liggur nyrst á austurströnd Bandaríkjana upp við Kanada. Nick Curran lést langt aldur fram 2012 aðeins 35 ára og banamein hans var krabbamein.

The Everly Brothers sungu hér fyrsta lagið sem var hljóðritað með þeim bræðrum, Bye Bye Love. Hjónin Felice og Budlu Bryant sömdu lagið. Þau unnu eingöngu við það sem ég lög og áttu þó nokkra smelli. Bræðurnir Don og Phil Everly nutu góðs af mörgum lögum sem þau hjónin sömdu sérstaklega fyrir þá.

fool, such as I am. Elvis Presley og söngsveitin The Jordanaires sem að sungu oft með Elvis sungu hér lagið Now and Then There's a Fool Such as I upptakani frá 1958 en lagið Now and There's a Fool Such as I var fyrst hljóðritað 1953 af Hank Snow og síðan þá hafi ýmsi sungið þetta meira segja Bob Dylan.

Louis Jordan söng það jákvæða sem fylgir því að búa í úthverfum bæjarins, friður og ró og sjálfstæði. Þetta söng hann í laginu Outskirts of Town, lag frá 1941.

Munnörpuleikarinn Slim Harpo með lagi Shake Your Hips. Slim Harpo vann alla tíð sem vörubílstjóri milli þess sem hann spilaði. Þeir geta nú ýmislegt þessir vörubílstjórar.

Breski tónlistamaðurinn James Hunter með lagið I'll Walk Away, lag sem að finna á plötun hans Believe What I Say frá 1996. En það komið að lokum hjá okkur, Lydia Grétarsdóttir stjórnaði upptökunum. Bílarnir fylgja okkur heim á leið með látum í laginu Heltir Skeltir og við kveðjum í Guðs friði.

Kristján Kristjánsson sá þáttinn á reki með KK. Þá næst komið að kerfinu, áttunda þætti, í umsjón Guðrúnar Hálfdánardóttur.

síðan er það sem við höfum og hefur náttúrulega margir hafa verið að benda okkur á er að þetta er auðvitað bara ein birtingamynd af vandanum. Hvað var maður að segja? Maður sé svona inn í vandan á þess að kannski sjá hann alveg helstætt. Og meðal annars vegna þess að það er utan, fyrir utan þess að miklu bif, til dæmis eins og eftir greiningum, bætist við mjög löng, í sumum tilvikum allavega, mjög löng bif hjá sveitafélagi. Og það getur alveg bæst við sko tvö ár þar sem barn hefur beðið hjá sveitafélagi eftir þess sem kallaði frumgreining, áður því er vísað áfram. Þannig að þetta geta verið alveg fimm ár sem barn er að bíða. Og þetta er náttúrulega alveg gríðalega langur tími og við höfum verið aðeins að reyna átt okkur á því hver til dæmis staðan er hjá Reykjavíkuborg og það kemur þar eða svona eins og við komum snæst, nú virðist vera sagt, þannig að Reykjavíkuborg haldi ekki alveg skipla utanum stöðuna hjá Físveitafélagi og síðan eru þetta ólíkar hverfa skrifstofur og að staðan er, virðist líka vera mismunandi eftir hverfum. Þannig að það er, við erum svona að reyna átt okkur á því, sko, hvernig getum við fengið sem helst að mynda því hvernig staðan er hjá ólíkum sveitafélagum. En við sjáum það náttúrulega líka einmitt að það er mismunun á milli sveitafélaga og bæði innan sveitafélaga eins og stórs, hérna, eins og borgarinnar og svo milli sveitafélaga hversu hérna, auðvelt er að komast í þá þjónustu sem þarf. Salva Nordal, umbóstmaður barna.

0: Lög samþættingu þjónustu í þágu farsælda barna voru samþykkt samhljóð á Alþingi 2021. Megin markmið laganna að börn og foreldrar sem þurfa á að halda hafi aðganga samþættri þjónustu við hæfi án hindrana. Hljómar vel ekki satt, en að barn þurfa að bíða eftir greiningu í 5 ár getur ekki verið í anda þessara laga. Ég heiti Guðrún Hálfdanardóttir og þessar vikurnar eru börn og biðlistar umfjöllunarefni kerfisins. Salfur segir að það hafi komið henn á óvart að staðan hafi bara versnað á þeim 5 árum sem liðin eru frá því embætti fór að taka saman upplýsingar biðlista barna.
1: Og auðvitað var það von okkar strax í upphafi að þetta yrði til þess að fólk sæi hversu vandinn væri mikill og víttækur. Að það yrði strax gripið inn í og reynt að minka þessa biðlista eins og kostur er. En við höfum séð kannski þróunina í flestum sviðum. Þannig að svolítið mismöndið þetta eru auðvitað ólíkir aðila sem eru að veita okkur upplýsingar. Að við höfum séð vandan aukast og sumst það er mjög verulega. Auðvitað kom þarna inn í COVID sem fóru auðvitað mjög illa með held ég megi segja með börn og ungt fólk mikil röskun á skóla starfi og oft mikil einangrun sem fylgdi COVID þar sem það var félagslífi fór úr skorðum og svo framvegis þannig að já held ég verið myndi ég segja það eru vonbrigði að við séum að sjá vandan vaksa svona eins og ég segi með svona ákveðnum fyrirvörum vaksandi frekar en minkandi. Og það er auðvitað, sko, markmiðið með þessu verkefni var auðvitað það að fyrsta lagi bara fá yfirsýn og sjá hvort að þetta, þessi einstöku viðtöl eða tilvik sem við sáum fréttir af, hvort að hvað þau væri að endurspegla, hver veruleikin væri raunverulega og svo hins vegar auðvitað setja press á stjórnvöld að bæta úr.
0: Og við höfum alveg, sko, heyrt alls konar loforð. Að það hefði að gera hlutina betur og það ekkert bara hjá núverandi ríkistjórnum, það er hjá fyrri ríkistjórnum. En samt sem áður, þá virðist þetta breytast svo hægt.
1: Já, þetta breytist mjög hægt og það sem við höfum líka, sko, þetta hefur verið mjög mikilvægt verkefni fyrir embættið. Við höfum auðvitað í gegnum tíðin alltaf verið að fá svona erindi frá foreldrum sem eru að lýsa mjög alvarlegri stöðu hjá sínu barni. Þannig að við, sérst, það er mjög mikilvægt fyrir okkur að fá svona heilstæða mynd og eins hefur náttúrulega líka bara okkar svona skilningur á vandanum verið að dýfka jafnt og þétt.
0: Samkvæmt íslenskri löggjöf eiga börn að fá þjónustu sem þau þurfa á að halda hvort sem þau eru með staðfesta greiningu eða rei.
1: Greiningin hefur svo að getur hjálpa til að hún það fái þá nákvæmlega þá þjónustu sem það þarf. Þannig að það eru við mjög mikilvægt að það fái greininguna. Til dæmis ef það er mikill vandi. Það kemur í ljós að hérna, til dæmis einhverfa, þá þarf hann alltaf að sníða að barninu rétt á þjónustu. En síðan sjáum við það, sem sagt að barn fær ekki þann stuðning sem það þarf þegar það þarf á því að halda. Síðan fær það mögulega greiningu og þá er skilgreint hvaða stuðning það þarf. Við sjáum dæmið það að stuðningurinn er samþykktur á sveitafélaginu en þá er það kannski staðan þannig hjá sveitafélaginu að það hefur ákveðið eitthvað tiltekin fjármunni í stuðning á þessu tiltekna ári og fjármunni eru kannski bara búnir og þá fær barnið ekki einu sinni samþykktan stuðning sem sveitafélagi búið að samþykja að það þurfi. Þannig að þó að þú fáir eða barnið fái greiningu fái sem samþykkt á stuðningi, er ekki þar með satt að fái stuðningin. Þannig að þetta er náttúrulega mjög alvarleg staða, þannig að barn getur verið búið að bíða meir og minna alla sína grunnskóla göngu, kannski af nálgast unglings ár, og er ekki ennfarð að fá þann sér stuðning sem það þarf á að halda. Barn sem auðvitað þarf stuðning og það þarf auðvitað rétt umhverfi í skólanum. Og jafnvel bara frá sko leikskólagöngu eða bara strax í byrjun skólagöngunar í grunnskóla að það finnur sig ekki inn í skólastofunni og finnur sig ekki getur ekki einhvern veginn umhverfið er þannig að því líður illa í skólanum og það fær ekki þann stuðnings þegar þarf og síðan verður eru við að heyra mikið það að börn séu þá aðgreind einhvern veginn innan skólans. Nú erum við með kerfi eða hugmyndafræði sem er skóli fyrir alla eða skóli án aðgreiningar. Og það sem hefur þá virðist vera að gerast í mörgum skólum, nú það náttúrulega mjög mismunandi eftir skólum og það verður að taka það fram. Í sumum skólum og mörgum skólum auðvitað gengur þetta vel og sveitafélagið styður skólan en oft það þannig að það gengur ekki. Og það, í staðin fyrir þess að aðgreint skólakerfi að þá verður aðgreining inn í skóla umhverfinu. Þannig að barni getur ekki verið í skólastofunni með sínu jafnöldrum, það er sett inn á bókasafn eða það er sett eitthvað annað eða ég vil bara vísa það úr skólatímabundið eða eitthvað neginn finnur sig ekki í skerta stundatöflu og svo framvegis. Og þá náttúrulega upplifi barnið það frá fyrstu, kannski jafnvel bara frá fyrstu dögum skólagöngunar, þú veist, við þekkjum það auðvitað að oft eru börn mjög spennt að byrja í skólanum og þetta er mikill áfangi að fara í skóla og svo kannski finnur það bara alveg eila frá fyrstu dögunum að þú átt ekki heima í skólanum. Skólinn kannski bara hefur ekki burði til þess að eða einhvern veginn getur ekki veitt hennar stuðning sem það þarf. Og barnið bara finnur að það er útundan. Það á ekki, það vill enginn hafa hann í skólan. Og stundum eru þetta alltaf börn sem eru með hegðunarvanda og eiga

erfitt með líka þetta umhverfi sem í skólanum. Það til dæmis verið að tala að, til dæmis fyrir börn sem með einhverfu, að þau erfitt með þegar, eða árgangurinn kannski saman allur, og þetta kannski uppundur 100 börn, þetta í stórum skóla

börn megi ekki taka þátt í kannski einhverju félastarfi að því þau eru erfið eða þykja erfið eða þú veist það því þau eru ekki með eitthvað sem hjálpar þeim og hefur ekki tök á eða einhvern veginn skilning á því að veita þeim þann stuðning sem þau þurfa. Þannig að þetta er mjög eitt af þessum stóru málum og það sem gerist auðvitað er það að ef barn finnur sig ekki skólastofunni frá uppafi að þá vex vandinu auðvitað og þau vilja bara ekkert mæti skólan og þeim líður illa í skólanum, skólagangan verður bara þraut fyrir þennan hóp barna og við sjáum það alveg og við þekkjum það bara af fjölmiðlum að frásagnir barna sem hafa lent í miklum erfileikum, kannski á unglingsárum og mikill áhættu hegðun og eiga nánast undantekningalaust sögum mjög erfiða skólagöngu. Þannig að þarna hefur skólin ekki eða skólagangan ekki geta stutt barnið og það smám saman ferða út úr skólanum og er ávísun á mikla erfileika síðar á ævinni. Þegar við veltum fyrir okkur líka hvað hægt er að gera, að þá eru þetta þannig að það eru margir skólar að gera mjög góða hluti. Og ég hef alveg heimsótt skóla það sem hafa verið bara ótrúlega flott starf. Og þannig að maður sér alveg að þetta er hægt. Og maður sér alveg að það er alveg meða við til dæmis þann stakk sem skólam er sniðin, að þá geta góðir skólastjórnendur virkað kennara og með bara líka svona ákveðni hugsun um það hvernig mætir ólíkum þörfum barna og ólíkum hópum. Ein leið er bara að það þarf að lyfta þessum skólum upp sem er að gera flotta hluti og hinni skólanir að læra því og maður sér það líka þegar þú ert með skólum og ég sé það bæði í skólum sem ég hef heimsótt, bæði grunnskólum og leikskólum, það sem er kannski ákveðin svona kannski ekki hugmyndafræði en ákveðin svona grunn hugmynd sem allir eru að vinna út frá að þá verður skólastarfið öflura og kennarar miklu ánægðari mér virðist án sem ég hafi nú kannski með sérfræðingur á þessi sviði hafi, og alls ekki hérna, heimsótt allar skóla að þá sér maður að það, svona, tilfinningin er allavega svo að þetta skila sér það verða allir miklu ánægðari og börnunum gengur betur þannig að þetta er alveg hægt þannig að við þurfum að finna þessar líka jákvæðu þá sem hafa fundið góða leiðir og það er ekki bara einhver ein leið það getur verið ólíkt eftir sveitafélögum og aðstæðum í hverju hverjum stað fyrir sig hvaða leið svona hendar en ég held að við þurfum bara einhvern veginn að virka miklu betur þennan jákvæða andan því þetta er svo niðurbrjótandi þessi neikvæðni. Ég menn það er aldrei eða fréttir um jákvæð skólastarf og það, ég menna, eða ég ætla ekki segja aldrei en ég menna það er miklu minna svona verið að lifta undir þar sem gengur vel. Ég segi fyrir mig að þau krakkar sem við erum að, til dæmis með í ráðgjafahópnum og krakkar sem við erum að hitta í skólanum og svo framvegis, ég meina, unga kynslan í dag er glæsileg og það eru óbáslega flottir krakkar í skólanum og gaman að tala við er hugsandi og eru miklu vanari kannski að tala og segja sína skoðun heldur en áður sem betur fer. Þannig að hérna, það er svo sorglegt að við getum ekki búið öllum börnum þess að sama umhverfu og eld alla krakka þannig að þau hver á sínum bara forsendum verði öflug bara hver með sínum hætti og meina, við erum alltaf að tala fjölbreytileika og mikilvægi fjölbreytileika og svo höfum við ekkert umbralindi gagnvart því að eða vandar eða ég ætla ekki að segja alhafa en sem sagt við erum að tala fjölbreytileika og allir eiga að fá að vera hver með sínum hætti en svo erum við alltaf að steypa alla í sama mót og það er lítið umbralendi fyrir frávikum eða að fólk sé öðruvísi þannig að þessu verðum við náttúrulega að hérna, þetta verðum við náttúrulega að skoða og laga

0: margvíslegar ákvarðanir í skólakerfinu á síðustu 25 árum sem hafa verið mjög illa ígrundaðar og illa útfærðar og eitt af því auðvitað skóli á raðgreiningar að það bara ákveðið með einu pennastrykir nánast að gera þetta og það eru marga svona ákvarðanir með það við styttum framhaldsskólan og við gerum allskyns breytingar án þess að einhvern veginn við bara hugsum það hvað þýðir þetta, hvernig ætlum við að styðja með þitt að búið skólan aðgreiningar, hvað þurfum við til að gera til þess að styðja skólana svo þetta getur orðið að veruleika. Og þannig að við tökum alls konar svona ákvarðanir sem eru, eins og ég segi, bara ekki góðar og hafa svona smám sem að verið að held ég að eða ég get ekki betur séð en að svona ákvarðan hafa svona smám sem að verið að brjóta niður skólakerfið. Svo ég bara segi það hreint út, það er svona mín, hérna, eins og ég sé þetta eftir að svona goða þetta einhverju leiti. Við höfum lögfest barnasáttmálan, til dæmis. Við höfum líka nýbúin að lögfesta sáttmálan fallaða. Og hvað þýðir lögfesting á svona mannréttindasáttmálum? Til dæmis ef ég tek barnasáttmálan, menn það er 2013 sem hann var lögfestur. Og það þýðir að hann er lög í landinu. Og þegar við lögfestum þetta, það er allir á þingi sammála um það og þetta er bara gert samhljóma og allir góða glaðir. En það fylgdi ekki úttekt á því hvað það þýtti. Og síðan erum við búin að vera svona í hagfara í innleiðingu á barnasáttmálan. Og það hefur auðvitað tekið lengri tíma fyrir viki og við erum svona ennþá að svona reyna átt okkur á því hvað þetta þýðir. Þannig að þetta er auðvitað mjög vond sko pólitík að gera þetta svona. Og ég meina við getum ekki bara tekið upp einhverja góðar hugmyndir án þess að hugsa þær til enda og hvað í þeim felst. Og til dæmis er svo líka, það er mjög sláandi að ég fór nú, það var gerð úttekt á skólan aðgreiningar af evróskri stofnun og birtist held ég 2017 svo úttekt. Og eitt af því sem þar kom fram er það að það er engin sameiginlegur skilningur á því hvað skóli án aðgreiningar er. Það er engin sameiginlegur skilningur. Og þetta er svo típist að við erum bara, sko, fólk innleiðir eitthvað sem engin almennilega veit hvað er einu sinni. Vegna þess að þetta er ekkit útfarð hugmynd, það er ekkit skilgreint nákvæmlega hvað það er, svo skilur þetta bara hvert með sínu nefi. Og til dæmis annað dæmi er skólaforðun. Það er farið að tala skólaforðun að hérna fyrir nokkrum árum, er ekkit svo langt sem við séðan, en líka kannski í kringu 2018 eða 2017-18, að þá er farið að tala það að það er bara þarna börn sem bara er ekkit að sækja skóla og þurfum við ekki eitthvað að gera í því. Og núna er sem sagt, þurfum við náttúrulega átt okkur að hvað eigum við með skólaforðun og hvaða hóp eru við að tala Það er ekki allir undir, það er ekki börn sem eru sko veik heima í einhverja vikur eða þú veist, það eru þau sem eru, geta ekki sótt skóla vegna þess að þau hérna, finna sig ekki í skólanum.
1: Þau fá einfallega ekki þá þjónustu sem að þau eiga rétt á í skólanum,
0: Nei,
1: það er bara þannig.
0: Og umhverfi bara stýður ekki við þau. Við erum oft bara mjög svona allt á reiki það hvað við erum að tala Þannig við þurfum auðvitað að vera miklu, miklu nákvæmari og svona agaðri í því að hugsa þessa hluti. Þú veist, hvað erum við að tala þegar við erum að tala skóla á aðgreiningar? Meina, við erum ekki að færa aðgreininguna inn í skólan og það sé þetta mismunaðum bara inn í skólanum. Það var ekki hugmyndin. Ég er alveg viss það. En hvað var hugmyndin og hvernig ætlum við að búa skólana undir þetta? Já, mann verður kannski svolítið heitt í hamsi þegar maður fer að ræða þessi mál. En sko, þetta er bara svo alvarlegt. Það er svo mikið agaleysi í sko ákvörðunum stjórnvalda. Það er bara gert eitthvað og svo bara gert eitthvað annað og svo bara gert eitthvað þriðja og svo hérna, hugsaðum að byrja og hvernig átti þetta vinna saman, hvernig stiðu hvert góðan skóla og gott skólaumhverfi og svo náttúrulega það sem gerist er það einhvern veginn skólinn kannski svolítið keknar undan þessu verkefni og kennarar bara gefast upp eða bara þú veist hérna, finna bara að þetta er bara orðið umhverfið sem þeir eru ekki undirbúnir í og fá ekki stuðning til þess að vinna sína

0: að vinnu af þeir, þeirri hugsun sem þeir lögðu upp með. Þannig að það einhvern veginn tapallir í þessu kerfi, sko. Við auðvitað erum mjög mikið að hérna að huga að þeim börnum sem eru standa verra víi. En svo er líka tapa börnin sem eru sko afburða nemendur. Þannig að það einhvern veginn, sko þetta þjónar orðið engum, sko þannig að við sjáum það til þess að písa í písarannsókninni. Við vorum með miklu minna hlutfall að börnum afburða nemendum heldur en við sjáum í nágrannlöndunum. Það er líka sjálfstætt ágefni. Að við séum ekki heldur að ná að íta undir hérna bara alls konar börn, þau sem hafa sérstaka hæfileika til einhverja hluta og svo þau sem þurfa sérstakan hérna sérstakan stuðning.
1: Umboðsmaður barna segir að það sé ekki nóg að setja lög, heldur þurfa úrræði að fylgja með.
0: Farsaldalögin eru auðvitað mjög, það er margt mjög gott í þeim og þau auðvitað hérna, gera ráð fyrir því að börn fái stuðning þegar þau þurfa að halda. En þá þarf líka að vera til staðar þjónusta fyrir þau. Það, sko við höfum náttúrulega verið að segja það allan tíman að það er ekki nóg að bæta lögin sko, þegar úrraðin vantar. Þegar það er ekki möguleiki einhvern veginn hérna, að þjónusta barnið, að þá er sama hvað lögin segja, sko. Aðalatriði er auðvitað að styðja sko, þjónustuna. Aðalatriði er að styðja börnin, styðja skólana í að vinna sína vinnu, en ekki að sko, bara vera alltaf svona á efsta læginu að, með lagabreytingum og allir slíku sem er auðvitað gott og gilt, en það má ekki gleymast að breytingarnar verða í umhverju barnsins, sko bara á gólfinu og það þurfum við að styðja. Það þurfum við að leggja mikla hérna, alúð við.

0: við sjáum auðvitað mismunun varðandi þetta að þjónustan mismunandi eftir sveitafélögum og eins og ég segi innan borgarinn þetta mismunandi eftir hverfum og við heyrum það líka til dæmis bara á okkar ráðgjafahópi og ungmennaráði hérna heimsmarkmiðana sem var að þau töluðu mikið þennan mismunun sem sagt að ef þú býr út á landi að þá getur hérna verið minni þjónusta, hún sumt til ykkur meiri að því að þú veist að nær samfélagið öflugra, þannig að þetta auðvitað mjög mismunandi eftir sveitafélögum og sum sveitafélög að gera mjög vel og hafa hérna eru að hérna að náðu miklum árangrýttum með sér einlegging á farsaltalögunum og með svona snemtækri íhlutun En önnur kannski minna og svo líka sjáum við alltaf líka bara í námi sko, að krakkanir hafa verið að tala mikið það að börn til dæmis í kannski skólum út á landi bú ekki við sömu sérhæfingu kennara og jafnvel ykkur að greina sem nánast falla út vegna að það ekki til staðar kennara til að kenna þannig að það auðvitað mismunun þar. Þannig að hún birtist náttúrulega með ýmsum hætti.
1: Og er eitthvað sem við getum gert, Salvör?
0: Já, hvað getum við gert? Já, vildi ég hefði nú svörum við því og ég veit auðvitað að hluti af þessum hérna biðlistavanda er að það er skortur á sérfræðimentun. Eitt af því sem við höfum verið að kalla eftir og mjög lengi og barnaréttarnefndin hefur til þess að gert athugasemdir við sko með Íslandi á öllum sínum úttektum á hérna barnasáttmálunum er að við okkur skortir gögn. Það er bara alveg sérstakt vandamál þegar kemur að hérna málefnum barna. Að okkur skortir að vita hver staðan raunverulega er. Og okkar svona litla verkefni hérna með biðlista er svona ein leið til að reyna svona að varpa ykkur ljósi á stöðuna í varðandi það. En okkur vantar miklu betri upplýsingar hversu mörg börn það eru sem þurfa stuðning. Við þurfum að líka að reyna að beina þessum upplýsingum líka meira inn í sko, hverja erum við að mennta og hvers konar sko, sérfræðinga þurfum við. Þannig að háskólin eða háskólarnir þurfa líka, við þurfum einhvern veginn að þetta þarf að ná til hérna háskólamentunar. Og til dæmis hefur verið líka mikil umræðum þetta til þessi sambandi talmenna þjónustu þegar vantaði gríðalega talmenna fræðinga og það vantar enn að það hefur verið reynt að gera átak þar. Þannig að við þurfum láta

hugsa það, betur hvers konar starfskraft þurfum við, hvað þurfum við til þess að hérna efla þessa stoðþjónustu. Svo þurfum við að setja fókusin á börn. Við erum ekki með fókusin á börnum, því miður. Mér finnst mjög leitt að segja þetta, við erum auðvitað búin að vera með barnamálaráðandi núna í talsvert langan tíma. En samt er fókusin ekki nógu mikið á börn og ég meina, ég veit auðvitað að það búið að gera margt eins og farsældalögin og svo framvegis. En sko, við sem samfélag, við þurfum að átt okkur á því að þetta er algjörð lykilatriði að við hugsum vel börnin okkar. Og ég skrifaði nú grein, hérna, í fyrir síðasta árið að sé velt upp þessari spurningu, er Ísland barnvænt samfélag? Og ég fekk nú ekki mikil viðbrögð við henni, en ég er orðin þeirra skoðunar að við séum ekki sérstaklega barnvænt samfélag. Við höldum það, við teljum að við séum rosalega gott samfélag fyrir börn, en við erum það ekki. Við erum ekki að standa okkur þegar kemur að þjónustu við börn. Og þarna þurfum við bara að gera miklu betur, við þurfum bara að ákveða það. Að börn séu ekki að biðlistum og við hefum alveg séð það að það hefur verið hægt að útrýma biðlistum á ýmsum öðrum vettvangi þegar hérna, fókusin er settur þar. Við hefum bent á það að til dæmis landlæknir er með þau viðmið að það sé ekki beðið eftir sérfræði þjónustu lengur en í 3 mánuði, 90 daga. Sko beð barna eftir sérfræði þjónustu er langt umfram það. Og ég held að fullorðið fólk myndi ekki sætta sig við þetta. Að þetta væri svona bara ár eftir ár eftir ár eftir ár í ákveðnum flokkum. Þannig ég held að sko við erum ekki, kannski ætti að taka þetta eitthvað til mín, við erum höfum það hlutverk að berjast fyrir málefnum barna og mögulega erum við ekki að beita okkur nógu mikið og náum ekki nógu miklu árangri. En sko... En það er ekki nógu eitt embætti gera, við þurfum öll að leggjast á áraðnar um það að þessu sé útrým, þessari byrði sé útrým, því að hún hefur svo alvarlegar afleðingar. Og til dæmis er svo, ég ætla að leifa mér að segja því ég nú að sjálfa að nálgast svona eldri hérna, hópin að sko, nú er búið að ákveða það að útrýma biðlistum eftir hérna hjúkrunarrýmum og það er mjög gott, ég meina það er bara frábært og ég velti því fyrir mér, af hverju er búið að gera þessa áallun en ekki áallun það að útrýma biðlistum hjá börnum og meðal annars er það þannig að sko, þessir fullorðina veldur því að spítalinn fungerar ekki. Þannig að þjónusta við okkur, öll okkur, öll hinn, verður einhvern veginn skert vegna þess að það verður svona ákveðin hérna flöskuháls í kerfinu. Þannig að okkur finnst þetta alveg gríðarlega mikilvægt að við getum öll farið inn á spítala og fengið þá þjónustu sem við þurfum þegar við þurfum á hann að halda. En það virðist ekki vera sami hiti í kringum málefni barna. Þau náttúrulega bara verða eitthvað neina að lifa hvert dag og bara reyna að þrauka þetta kerfi sem þeim er búið upp á og svo verum við bara svona, sjáum við til með tímanum hvernig þau pluma sig, hvort að þetta verður nú allt í lagi eða hvort að þetta hérna, hvernig þetta fer og það tekur þetta lengri tíma og svo framvið svo en við höfum bara eitthvað neina svona bara, okkur finnst bara allt í lagi, það bara komið ljós með tímanum en þetta getur auðvitað líka, ég meina ég vil ekki ræða um þessi mál út frá kostnaði vegna þess að ég meina við erum bara fókusuð á það að þetta er réttur barna og þetta er réttur hvers barns að fá það þjónustu en ef við hugum að kostnaðinum þá er hann gríðalegur þú veist fyrir þetta er bara í tölum ég meina það hefur bara sýnt sig allstaðar að fyrir hvert barn sem við einhvern veginn náum ekki að hérna skila út í fullarins aldur nær ekki fótfestu þegar komið að 18, hérna, orðið 18 ára að það getur orðið bara mjög dýrkeft fyrir utan bara líf þessa einstaklings sem mér finnst vera aðalatriðið og er aðalatriðið það bara er þetta líka miklir fjármunir þannig það er alveg svakalega mikið í húfi fyrir okkur og við viljum búa
sjá fyrir okkur blómstrandi framtíð og blómstrandi samfélag og betra samfélag og þá verðum við að huga því hvernig við búum að börnunum okkar. Þannig ég bara þeirra skoðunar að hérna Ísland samfélag þurfi bara að taka sér tak og horfast í augu við það að við erum bara ekki að standa okkur gagnvart börnum. Við erum bara ekki að hérna að veita því þá þjónustu sem við þurfum. Við erum með það gríðalega neikvað umræða börn. Ég hef nú hugleitt það sko bara með að við það bara þegar ég var allast upp að sko þá var nú ekki mikil umræða kannski börn, jú, var hallarisplanið og eitthvað svona en sko það látlausar fréttir að þau standis illa í skólanum að þau kunna ekki að lesa og þau get ekki þetta og get ekki hitt þau séu kvíðin og það alls konar upprópanir þú veist kvíðakynnslóð og bómullakynnslóð og svo þú veist og allt mögulegt þannig að ég held að þetta sé nú ekki mjög svona uppbyggilegt að alast upp í þessari orðræðu börn. Þau beita ofbeldi og þau eru bara, þú veist Meina, við eigum miklu færri börn en áður og við ættum að geta hlúð miklu betur að börnunum okkar heldur en var gert hér áður fyrr. Þannig að hérna, og við erum mjög góð í því að horfa til að fortíðar með vandlætingu það hvað það hefur verið lélugur aðbúnaður og úrraðin hefur verið slæm og svo framvegis. En þá spyr ég bara, hversu vel erum við að hérna, standa okkur í dag? Og það er voða auðvelt að dæma fortíðina og auðvelt að segja að, hérna, að fólk hafi ekki hérna, staðið sig. En þá maður líka að segja að þú veist, við vitum miklu meira og betur, við erum miklu betri rannsóknir og þekkingu á afleiðingunum í dag heldur en kannski fólk hafi fyrir 50 árum. Þannig að, hérna, að við ættum að svona vera með minni vandlætingu gagnvart fortíðinu og horfa betur í spegil bara núna. Hvernig erum við raunverulega að standa okkur? Og ég er búin að vera í þessu embætti núna í næstu 9 ár og mér finnst ég bara að sjá afturför. Mér finnst bara einhvern veginn staðan verri og umræðan neikvæðari heldur en þegar ég byrjaði. Og þessu verðum við að breyta á laga.

0: Salvör talar um lítið umburðarlyndi fyrir fjölbreytileika mannlífsins og það þekkja svo sannarlega foreldra barna sem teljast til staðal frávika frá meðatalinu á normalkurfinni.
1: Ég heiti Sigrún Fjóla Hilmarsdóttir og ég hef unnið sem kennari í framhaldsskóla í 20 ár ásamt því að kenna í grunnskóla og ég er þriggja barna móðir og börnin mín eru með allskyns greiningar og svo frammeis. Og ég ætla bara að segja frá minni upplifun á kerfinu, teka fram að þetta er mín upplifun, sem sagt gæti verið ólík upplifun annara. Og það sem að mér finnst skipta rosa miklu máli að komi fram er að kerfið er ekki lifandi og sjálfstætt fyrirbæri með eigin vilja, heldur er kerfinu styrta fólki. Kerfið er bæði fólkið og samfélagið. Það er svona daldið stundum talað kerfið eins og það eitt og sér sé fyrirbæri sem að engin ráði við að stjórni. Þannig að mér finnst mjög mikilvægt að þetta komi fram. Og tengt kerfinu þá voru sett lög farsæld barna í júní 2021 en þessum lögum er ætlað að stuðlað farsæld barna. Og megin markmið laganna er að börn og foreldrar sem á þurfi að halda hafi aðgang að því sem kallast samþætt þjónusta við hæfi og þessi þjónusta á að vera án hindrana. Og ég fór að ganni inn á heimasíðu farsældarinnar, farsald.is og þar stendur eftirfarandi texti. Barnið verður hjartað í kerfinu. Þarna stendur þetta bara á heimasíðinni. Og ný lög eigi að tryggja að börn og fjölskyldur þeirra falla ekki að milli kerfa og þau verði ekki senda á eigin ábyrð á milli þjónustu aðila innan sveitafélags og ríkistofnana. Í sambandi við þetta, þá

verðum við að gera okkur grein fyrir því að það ekki nóg að setja lög, heldur þarf að fara eftir þeim og það þurfa að vera til úrraði og það þarf að vera til fagfólk til þess að sé hægt að fara eftir lögunum. Þetta lögbundin þjónusta og því verður að vera til staðar þau verkfæri sem að þarf til þess að þetta geti gengið. Í mínu tilfelli þá tengi við það að hafa verið send á eigin ábyrðamilli þjónustu aðila en það var gott fólk sem greip barni mitt. Það voru björgunarhringir í skólakerfinu, fólk sem greip barni mitt án þess að það þyrfti að gera það, fólk sem fekk ekki borga fyrir það, fólk sem var tilbúið til þess að eyða sínum tíma til þess að gera hluti fyrir barni mitt svo að því farnaðist betur og því liði betur og fyrir þetta fólk ég ævilega þakklátt. Við erum að tala tvo skólastjóra barnaskóla Hjallastefnunar og Vífilsstöðum og við erum að tala skólastjóra Hverfiskólans míns og ég að tala konu sem heitir Rakel Sölvadóttir og stopnaði fyrirtæki sem heitir Skema sem að kennir börnum forritun og hún greip barnið mitt 11 ára gamlan og sá hérna styrkleika í honum og í kjölfari fór hann að kenna öðrum börnum forritun í háskólanum í Reykjavík og þetta var svo mikil styrkur fyrir barn sem að var bara raunverulega útskúfaður og mjög félagslega illa staddur þannig að fekk hann upphef og þannig að trúði ykkur hans hæfileika og ég held að þetta sé einn af svona stærstu björgunarhringjurinn sem hann fekk hvað varðar sína framgöngu síðan mér. Mér varst líka ef ég horfi til skólagöngu barnana minna, þá var niður brotið svo mikið. Það var alltaf hortað að neikvaða og það svo mikil krafa að öll börn passi boxið. Það náttúrulega ódýrast, það ódýrast að öll börn passi boxið. En það eru líka box hjá börnum með raskanir. Það þægilegt að hafa barn sem með eins og þroskahömmulun. Það þægilegt að hafa barn sem hérna langt inn á einhverrófinu og þá passar það inn í ákveðnar deildir og box innan skólakerfisins. Það sem hamlaði mínu barni alveg óskaplega mikið var hversu háa greindan hafði. Greindavísitalan hans var rúmlega 140 stig, þannig að hann passaði ekki inni. Hann passaði ekki inni í sérkennsludeildirnar og hann passaði ekki inni í almenn skólakerfi. Þannig að fyrir hann hefði verið hentugt að hafa ykkur aðrar meiri greiningar þannig að hann fengi þá fá þjónustu sem að honum bara að fá. Þannig að þetta svona daldið skrítið að segja að það að vera með góða greind og að það hafi raunverulega verið hamlandi upp á þjónustun að gera. Að því það voru allir í svo miklu vandræði með hann. Þú veist, ég sá bara svona út úr höfðinu á fagfólkinu, þú veist, búbluna þar sem stóð, þú veist, hvað ég var að gera við þetta barn. Og eins og ég segi, honum gekk rosalega vel í skóla, hafði mikla seglu til að bera sem að var líka eitt af hans verkfærin sem hann gat notað. En hann átti mjög erfitt með að eiga góð og gleðileg samskipti við bæði fullorna og önnur börn í hinum venjulega skóla. Það sem að mér langar líka tala er að það skiptir mjög miklu máli hvar þú býrð. Og ég var heppin. Ég bý í ríku bæjarfélagi. Það sem að var nokkuð auðvelt að sækja þjónustu. Þó var alltaf eitthvað vesen. Og svona í sambandi við þessa þjónustu sem að börn hafa rétt á að fá, það mætti alveg minka þetta vesen. Þú veist, að hafa bara hlutina í föstu formi. Ég nefni bara dæmi í mínu bæjarfélagi geta að hafa börn rétt á svokullum kvatapeningum sem svona styrkur til frístunda og tómstundastarfa. En reglan svo að tómstundastarfi þurfa að vera 10 vikur samfleitt og það náttúrulega hentaði ekki mínu barni

í tvö sumur þá fór hann á sumarnámskeið hjá einhverju samtökunum og það kostaði nokkurt veginn það sama og þessir kvatapeningar en ég fekk þá ekki greita vegna þess að þetta var ekki tíu vikur samfellt íþróttastarf þannig að ég þurfti að skrifa bréf setjast niður, skrifa bréf til bæjar stjórnar og útskýra þetta og sagði þeim bara hreint út að mér þætti þetta vera að brota mannréttindum barnsins míns, miðað við önnu börn sem að geta stundað skipulagt íþróttastarf og jú, ég fekk kvatapeningarna borgaða en það var alltaf þetta vesen. Þú veist, ég þurfti alltaf að vera þessi freka kona sem að var að heimta og segja og gera og þegar maður með barn sem að á erfitt og þarfa mikilli athygli og ástuð að halda, þá þarf maður að passa orkuna sína og maður þarf að passa sálina sína og þetta eitthvað sem maður væri til í að þurfa að sleppa það að gera. Og eins með sjúkratryggingar Íslands, tryggingastofnun. Að þryggjara fresti þurfa foreldrar að segja tryggingastofnun að barni sé ennþá fatlað. Eða barni sé ennþá á einhverju rónu. Eða barni sé ennþá blind. Og það þýðir að þú þarft að reyna að ná sambandi sérfræðilækni og þú þarft að fá hérna einhverja greinagerð frá félagsráðgjafa og svo frammeis og frammeis. Svo að mætti alveg bæta svona praktíska hluti til þess að létta á foreldrunum. Ég ætla líka að koma fram í sturlaða staðreynd. Barni mitt var í þannig málum að hann hefði getað dáið. Og þegar hann þurfti að mestu hjálpan halda, þá var okkur neitað aðstoð vegna þess að ég og minn maki þóttum og fjárhagslega vel stödd og vel menntu til þess að barnið okkar þyrfti aðstoð. Og þá hringdi skólastjóri hverfiskólans í mig og bauð mér að kæra mig til barnaverndarnefndar. Sem að mér finnst algjörlega galið. Hún sagði mér bara hreinlega, þetta verður til þess að boltið fara stað og að barnið þurfa aðstoð. Og hérna, og þá fekk hann sem sagt pláss inn á barna- og úlingageðdeildinni. En ég segi, mér finnst þetta bara pínu fyndir, þú veist, eins sorglegt eins og það er. Að þurfi að kæra foreldra til barnaverndarnefndar til þess að barni fá aðstoð. Og svo finnst mér kannski líka hvað varðar aðstoðuna að það voru, þetta var 2014, hann náttúrulega daldi langt síðan, það voru allir svo fastir í því þegar barni var í meðferðinni að hann þyrfti endilega sækja skóla og læra. Það var raunverulega stærsti hluti meðferðarinnar. En kannski þegar barnir í vanlíðan og svo frammeist þá er þetta kannski það sem skiptir minnstu máli. En aftur á móti fannst mér vanta í því tilviki þegar barnir í innlögn og þegar barn á við mikla erfilega stríða þessi tekið út utanum alla fjölskylduna. Barn er ekki eiland. Barnið sem er í vanlíðan og á við vandkvæða stríða, sama hvers eðlis þau eru, þú veist, það þarf að huga öllum í fjölskyldunni. Það þarf að huga hinum sískjunum ef þau eru til staðar. Þú veist, það er gríðalega athygli sem fer á barni sem á í vanda. Það þarf að huga foreldrun. Það þarf að taka utanum alla fjölskylduna. Og ég hef oft verið svo hissa á því vegna þess að núna mörgum ára seinna þá er ég full af kvíða og ég hrekki kút í hverskipti sem sími hringir og svona alls konar hérna enginn sem að koma fram hjá mér þó að allt sé orðið betra núna að ég var svo hissa á því oft þegar svona mestu erfileikarnir voru ganga á að enginn skildi taka upp síman og hringja í mig og spyrja hvernig mér liði. Við erum með heilsugæslu, þarna var barni komið inn í barnaverndakerfið, ég var búin að tala, ég var kannski að tala við 6, 7, 8 fagmanneskur á hverjum fundi og þá er nú ansi margir fundirnir sem að ég satt. Aldrei nokkuð tíma datt neinum í hug að spurja hvernig mér liði. Og þú hefur nú heyrt máltækið að setja súrefnisgrímuna fyrst á þig og síðan á barnið. Þú veist, það er foreldrið sem er heima með barnið. Það er foreldri sem að vinnur vinnuna, mest megnis. Þannig að það væri alveg eðlilt að kæmi bara eitthvað svona rauð flögg upp í kerfinu. Já, ok, þessi foreldri.

er með barni þessari stöðu sem er búið að fara þarna í innlögn og svo frammeis og frammeis. Já, ringi nú í foreldrarna og athugum hvort að þau þarnist einhvers. Þannig að þessu var ég mjög hissa sem sagt á. Af því að það er öll fjölskyldan undir, báðir foreldrarnir og samband foreldrarnir líka og samband foreldrarnir við sískinin og samband þess veika við sískinin sín. Svo finnst mér líka vanta verkfæri fyrir foreldrar til þess að vinna með heima, bara svona praktísk tól. Nú þjáðist barnið mitt mjög illa af því sem að kallast áreiti þráhyggju röskun og ég man að ég fór á allar ráðstefnur og alla fundi sem fjöllum áreiti þráhyggju röskun og þunglind og kvíða og ég var svo mikið að vonast til þess að ég fengi ykkur verkfæri hendurna til þess að nota. En alltaf var bara að vera að tala fræðilega hugtakið. Ég þurfti ekki að því að halda. Ég vissi allt áreiti þráhyggjuröskun. Ég þurfti bara að fá verkfæri til að vinna með barnið mitt heima. Hvað get ég gert þegar barninu mín líður svona og er fast með hugann sinn í áreiti þráhyggjunni? Þú veist, hvaða verkfæri get ég notað? Þannig að ég hugsa að hjálpin til foreldra mætti líka bara vera ofta praktískar í nótunum. Af því að það erum við sem erum heima með börnin og við viljum svo mikið að börnunum okkar líði vel og það skiptir svo miklu máli. Þannig að það vantar sem sagt verkefni heima. En það var nú oft sagt við mig að barninu mínu myndi ekki farnast vel í lífinu og eftir því sem að, og ég var mjög hrætt, um barni mitt á tímabili og þetta var mjög erfitt en eftir því sem að hann fór ofur í skólakerfið, þá fór að ganga betur og ég var mjög þakklátt og raunverulega hissa á því vegna þess að þetta barn var ekkert í áttunda bekk og barni var mjög lítið í skóla í níunda bekk en hann sat tíunda bekk og byrjaði menntaskóla á réttum tíma og þegar að byrjaði menntaskóla þá var hann mjög veikur, þá var hún mikið mun að vera eðlilegur innan gæsalapa, sama hversu, hvernig við skilgreinum það. Og hann var raunverulega mjög illa í stakk búin til þess að takast á við framhaldsskólan þegar hann byrjaði. En svo náttúrulega fengum við frábara aðstoð frá lækninum okkar sem ég ætla að nefna, sem heitir Bertrand Láf og er bara algjörlega frábær á bara hjarta mitt og vinnur svo virkilega vel til þess að aðstoða börn og foreldra þeirra. En honum fór að ganga vel þegar hann byrjaði framhaldsskólanum og hann og svona þegar hann fór að stýra sínu námi sjálfur. En hann er svo fyndin að hérna þegar hann var sem sagt búin með rúmlega ár í menntaskólanum við Hamrahlíð, þá ákveður hann að útskrifast, bara klára alla áfanga. Svo hann geti byrjað í háskólanum í Reykjavík í tölvunarstarffræði og bara vegna þess að það var það sem hann langaði til að gera. Og ég var ekkert viss um að það var í hægt, þetta var hann í apríl og hann var sem sagt, skal ég segja, að verða 18 ára, hann var 17 ára, eða var ekki orðin reyndar 17 ára. Og ég fer að tala við deildarstjóri HR sem segir, ok, ef að barni klárar hérna þessa átta áfanga sem hann á eftir, þá má hann byrja í haust. Og MH gaf líka leyfi. Þannig að hann tók 16 framhaldsskóla áfanga frá því janúar og þangað til 14. ágúst, byrjaði 15. ágúst í HR og var búið með fyrstu önnun sína þar þegar hann útskrifaðist formlega úr framhaldsskóla. Algjörlega magnað, taka framhaldsskólana 18 mánuðum. Og svo bara, þú veist, hefur hann farnað svo vel síðan. Komin í sitt, komin í sína starffræði, komin í sitt tölvufræðinám. Og svo fór hann sem sagt til Norðurlandana og kláraði mastersgráðu og er núna að vinna hjá stóru og vel þekktu fyrirtæki og bara gengur vel. Og mér langar bara svo til að segja við foreldra að, hérna, að ekki gefast upp, ekki, þú veist, þó að hlutinni séu erfir, ekki gefast upp. Og vera bara hörð á því að sumt það eru lög sem gilda í landinu um málefni barna sem að á að fara eftir og stundum er

0: það vesen, stundu þar að berjast. Eins og ég man sérstaklega eftir því sem tengist einmitt úlingavinni. Þegar barni var hann á úlingsárunum, þá gat hann ekki verið í úlingavinnu. En hann átti rétt á ákveðinu þjónustuna, hann átti rétt á sér úrraði. En ég þurfti að fara til sveitafélagsins, bæjarfélagsins og leggja fram tillögur það hvað ætti að gera við barnið. Og allir vísuðu mig fram og tilbaka og svo frammeis, en bara eins og segja, ekki gefast upp. Bara stundu þarf maður að vera pínu frekur ákveðin vegna þess að, þú veistu, við megum ekki gleyma því að hér gilda lög í landinu. Og samfélaginu ber að komast í móts við börn sem að þurfa aðstoð að halda og líka fjölskyldur sem þurfa aðstoð að halda.
1: Sigrún Fjóla segir að formleg greining geti haft áhrif á framtíða möguleika barna.
0: Það eru reglur í ákveðnu starfstéttum sem að hljóma þann veg að þú getur raunverulega ekki lært til þessara starfa ef þú ert með greiningu eins og ADHD greiningu eða ef þú tekur lyf við ADHD. Það er spurning hvort að þetta sé ekki barnsins tíma og hvort að þurfi ekki að endurskoða þetta. Vegna þess að við vitum að það er fullt af fólki sem að vinnur ákveðin störf eins og í fluggeiranum sem er með greiningar en er ekki formlega greint og tekur ekki lyf. Og þá má maður velta fyrir sér hvort það sé ekki bara gott að vera með fólk við stjórnvölinn sem er með greining og tekur lyfi sín. Það má líka ræða bara almennt vinnumarkaðin, til dæmis í sambandi við fólk sem er með til dæmis einhverfu rósröskuna greiningu. Það eru fordómar í samfélaginu. Við erum með þess að staðal, kvikmynda staðal mynd í haustnum af þessum einhverja einstaklinga sem eru að rugga sig fram í gráðið og þýlir upp einhver forseta bandaríkjana í réttri tímar eða eitthvað álíka. Þú veist, það er ekki þannig. Og við ættum bara frekar yfir höfuð í skólakerfinu að einbytta okkur að styrkleikum nemenda. Og ég sem kennar í til fjölda ára, mér er svo oft hugsa til þess af hverju við séum ekki að gera meira af því. Hvers vegna erum við að þræla barni í gegnum fimm starffræðafanga þegar það ætla sér aldrei að verða verkfræðingur eða eitthvað álíka? Jú, að sjálfsögðu þurfa nemendur að læra starffræði, en þú veist, það er allt í lagi að sleppa tökunum á sömum hlutum. Og ég trúi því svo einlaglega að ef að þú leitar styrkleikum barna og leifir þeim að þá að gera meira því að blómstra í sínum styrkleikum, þá skilir það sér á aðra staði í náminu. Ef þú finnur að þú ert góður í ykkuru, ef þú færð jákvæð viðbrögð við því sem þú ert góður í, þá mun það öllum líkindum auka sjálfstraust þitt annar staðar og gefa þið kannski meiri seglu til þess að takast á við aðra erfiða hluti. Og við vitum alveg að það þarf að þróa seglu í börnum og það er almennt eitthvað sem okkur skortir að gera í þessu samfélagi í dag. Mér langar að segja svona almennt vegna þess að nú hefur verið mjög mikil umræða börn sem beita ofbeldi og þetta er oft tengt í skólakerfið og ég er ekki að gera lítið úr þeim erfileikum sem kennarar eru að kljást við með fjölbreyttan nemendahóp og með marga nemendur í hópi og það þarf að einstaklingsmiða kennslu og svo frammeis. Það mætti samt alveg huga að því stundum hver rótin er vegna erfiðar hegðunar. Það er ekkert barn sem vaknar á mótnana og hugsar vá hvað ég ætla að vera ofbeldisneikt í dag eða vá hvað ég ætla að vera hérna með mikla hegðunar erfileik í dag en það er fullt af börnum sem ræður ekki við aðstæður. Það er okkar fullorðina að aðlega umhverfið þannig að barni ráði freka við aðstæður og þú veist ríkisvaldið, stjórnvöld, samfélagið, við verðum að gefa börnunum þann stuðning sem þau þurfa, við verðum að gefa fagfólkinu þann stuðning sem þau þurfa og verkfæri, eins og ég sagði áðan. Sama hvort það eru kennarar eða félagsráðgjafar eða námsráðgjafar eða hverjir sem það eru. Okkur ber bara skylda til þess og það þarf líka mun allt eftir því að stundu þarf að eyða peningu til að spara peninga. Við þurfum að huga að snemmtækri íhlutun í lífi barna til þess að spara pening seinna á lífskeiði þessar einstaklinga. Við viljum ekki fá örkja og brotu börn og svo frammeis einstaklinga sem eru ekki í stakk búni til að takast á við lífið.

Við þurfum að setja fókusin á börn og þrátt fyrir að ýmislegt hafi verið gert, þá það lykilatriði að við hugsum vel börnin okkar, segir Salvör Nordal, umbúsmaður barna. Getum við ekki bara öll tekið undir þetta með henni? Í næsta þætti kemur meðal annars til okkar kennari sem þekki kerfið innan sem utan og hefur skoðunir á því hvað við getum gert sem samfélag til að sinna börnunum okkar betur. Guðrún Hálfdanardóttir umsjónarmaður kerfisins og Lídía Grétarsdóttir tæknimaður.

Guðrún Hálfdánardóttir ræddi við Salvöru Nordal og Sigrúnu Fjólu Hilmarsdóttur í áttunda þætti Kerfisins.

0: Komið sæl. Í þættinum í dag fáum við skeyti frá París. Að þessu sinni fjallar erindið stúdenta, erlenda stúdenta eða útlendinga. Það Einar Már Jónsson sem að hringir í okkur og svo ætlum við að lesa saman bók frá samalandi, franska bók.
1: Einmitt, það bók sem heitir Kæri fáiði og kom út í íslenskri þýðingu núna fyrir á þessu ári. Þetta bók sem að tekst á við Me Too, tekst á við eiturlyfja fíkn, tekst á við stjættir kapitalisma.
0: COVID.
1: Meðal annars. Við ætlum að spjallum hana á eftir.
0: Og svo fáum við heimsókn frá nágranna okkar á Rás 2, Andrea Jónsdóttir, fóru tónleika hjá henni mögnuðu Patti Smith helgina. Ég heiti Lóa Björk Björnsdóttir.
1: Ég heiti Kristján Guðjónsson, svona lestin þriðjudaginn 2. júní. Það kominn júní og sumir lesa mikið á sumrinu.
0: Já, ég les mikið í fríu.
1: Já.
0: Það minn helsti lestrartími.
1: Einmitt. Þú ert búin að vera að reyndar að tala mikið fyrir því að vera í símanum, það sé mjög skemmtilegt. En við erum að pæla að hérna, vera með svona smá, hvað ég var að segja, bóka þema í júní núna og reyna að vera einu sinni viku með einhverja bóka umfjöllun, hérna, smá bókaklúb.
0: Já, mér langar að kalla þetta bókaklúb.
1: Já.
0: Já, sko, ég hef mikið talað fyrir sko, því að sem kallað er að screenmaxa eða skjámaxa, vera sem mest í símanum, mest fyrir fram að skjá. En stundum, eins og tilfelli bókarinnu í dag, þá er bókin skemmtilegur en skjárin.
1: Já.
0: Það getur gerst.
1: En það er kannski að því að þessi bók gerist öll á skjá.
0: Mögulega, eða þú veist, já.
1: Já.
0: Já.
1: Heyrðu, en sem sagt, við ætlum að tala bók sem að kom út í íslenskri þýðingu núna fyrr á þessu ári, bók sem að kom út upprunulega í Fraklandi árið 2002, bók sem að heitir Kæri fáviti og er eftir rithöfundin Virginie Despentes.
0: Já, ég er búin að vera að kalla hana bara Despentes sem kannski er fínt fyrir sem að hlustendur sem að ekki eru frönskumælandi eða sjá bókina í bókabúð eða vilja vita í raunni þú veist, þá stendur Despentes
1: Já.
0: Utan á bókina en hún heitir Dupont.
1: Já.
0: Já, við höfum allavega bæði lesa þessa bók og svo hefur áður verið fjallað hana hérna Rás 1 í þáttunum bara bækur, það var Jóhannes Ólafsson sem að hann tók þá við tala við þýðanda bókarinnar sem Kristín Jónsdóttir sem býr í París og þau spjalluðu saman þessa bók en Jói var búin að gera, Jói samstarfsmaður okkur og búin að gera ágætan inngang þar sem hann segir aðeins frá sem höfundi sem að þetta er fyrst gett sem ég les eitthvað eftir hana en ég finn það núna eftir að þú veist hafa lesið þessa bók að ég svona þrái að þekka samhengi höfundarins og vildi að þetta væri tíunda bókin eftir hana sem ég lesið.
1: Já.
0: Til þess að skilja aðeins kannski söguna og hvað hún að koma, hvað hún hefur áður sagt. Ég svolítið að koma hérna að þessu tabula rasa mjög mikið.
1: Einmitt.
0: En Jói fór ágætlega yfir þetta hérna fyrr á árinu.
2: Kæri fáviti er nýjasta skáldsaga franska rithöfundarins og kvikmyndagerðarkonunnar Virginie Despentes frá 2022. Despentes er einn umtalaðasti og þekktasti samtíma höfundur frakka og bækur hennar vekja iðulega hávært samtal í samfélagsdeiglunni. Hún er þekktust fyrir að fjalla hið óþægilega í samfélaginu, skoða jaðar samfélagið og fara inn á gráasvæðið. Despentes ögrar, hún er óhefluð, flamboyant, sexy, aðhyllist afar frjálslyndan og róttækan feminisma og allt með einhverri frjálshyggju laissez-faire áferð. Í bókunum skoðar hún ofbeldi, kynlíf, kynferði, fátækt og stéttapólitík og tilveru manna í sítengdri kapitalískri cyberveröld. Despentes er af ex-kynslóðinni, fætt 1969. Hún er af verkafólki komin, ólst upp í Nancy í Fraklandi og átti stormasama æsku sem endurspeglast í verkum hennar, bæði bókum og kvikmyndum. Persónur hennar glíma við eymd og óréttlæti, þær eru í fíkniefnaneyslu, verða fyrir ofbeldi eða beita ofbeldi, ofbeldi sem Despentes var sjálf fyrir á sínum æsku árum. 15 ára gömul var hún lögð inn á geðsjúkrahús gegn vilja sínum að beðinni foreldra sinna. Þegar hún var aðeins 17 ára fór hann að heiman og hætti í skóla. Á þessum árum ferðaðist hún gjarnan á puttanum, stundum í slagtogi við hljómsveitir eða tónlistafólk, Þar upplýði hún margt misjamt og var meðal annars þolandi kynferðisofbeldis. Hún settist að í Lyon, þar sem hún var vændiskona, vann í plötubúð og sem freelance blaðamaður og klámynda gagnrýnandi. Árabil eftir útgáfu skáldsögunar Bais Moi eða Rittu mér frá 1994, sem síðar var samnefnd kvikmynd, var DuPont lýst af frönskum bókmyndastofnunum sem utangarsmanni eða enfant terrible og hún sætti bæði gagnrýni frá vinstri og hægri í stjórnmálunum. Seinni verk DuPont á borð við Vernon Subutex þríleikinn sem kom út á árunum 2015 til 17 hlutu hins vegar mikið lof gagnrýnenda og bók hennar King Kong Theory sem er lausar í forminu, skáld ævisaga eða sjálfsaga hana en líka fræðibók og feminist manifesto. Nýjasta bókin, Kæri fáviti, hefur vakið viðbrögð og skoðanir fólks eins og fyrir verk. Þetta er bréfaskáldsaga sem er kannski rangnefni. Frásagnarformið eru samskipti á samfélagsmiðlum í einkaskilabóðum og tölvupósti. Lyklaborða skáldsaga er kannski réttara orð.
1: Sagði Jóhannes Ólafsson í þættinum Bara bækur í febrúar. Þá spjallaði hann líka við þýðanda bókarinnar Kæri fáviti, Kristínu Jónsdóttur. En við ætlum að ræðum innihaldið eins og Jóhannes sagði, þá er þetta bréfaskáldsaga, lyklaborða skáldsaga og það eru þarna tvær persónur sem að ræða saman. Það er rithöfundur, Karlkyns Óskar sem hefur nýlega verið mítúaður og svo er það þekkt leikona, eldri leikona með svona gömul kynbomba sem heitir Rebecca Latte. Og þetta byrjar eiginlega á því að hann setur út færslu á samfélagsmiðla þar sem hann einhvern veginn raunar yfir Rebekku, segist það var síðan hann nýlega, hún sé orðin svo ljót og eitthvað. Og
0: ekki glemma feit.
1: Feit. En sé orðin að einhverju svona, hérna, hvað ég var að segja, hetju ungra feminista í dag og honum einhvern veginn bjóði bara við þessu.
0: Herfur allra landa saminist og það eru alls konar góðar línur í þessu. Þannig sterk opnun, sko.
1: Og hún
0: fram, svarar honum. Framþjáðar herfur í þúsund löndum, ég ætla bara að hafa þetta rétt. Já, hún sendir á hverju sendur um engaskilabóð og þannig hefjast þeirra samskipti.
1: Já.
0: Sem eru mjög skemmtileg og gáskafull og maður svona dregst alveg inn í þetta í byrjun. Og svo er, en það er líka þriða persónan sem er örlaga valdur í lífi Óskars og kannski í rauninni í lífi Rebekku líka, kannski svona mannskja sem einhverju leiti hún og systir hans Óskars eitthvað svona bindur þau svolítið saman. Það er ef að segja öfgafeministin Zoe Katana sem að er svo sem að innan gæðslapa Me Too-ar Óskar sem að írunni stígur fram með samskipti segir frá samskiptum þeirra hún vann sem kynningafulltrúinn hans og þetta eru svona típur, hvað hef að segja það sem þau eiga sameiginlegt er að þau eru að verkamannastjætt þau hafa bæði meika það þau hafa bæði einhvern veginn náða koma sér upp stjætt en verðast einhvern veginn bæði svolítið þjökuð af einhverju svona minnumáttukend og þetta skiptir þau rosalega miklu máli hvaðan þau koma og hvernig það gera það verkum og þau eru veist, sama hversu fræðu verða hversu mikið peningur inn á bankareikningnum hversu mikið áhuga fólk hefur á þeim þá einhvern veginn eru þau utangarðs og já Þetta tengi þau saman, þau komu saman hverfi og stóru systir Óskars, hún er æsku vinkona Rebekku.
1: Sem sagt leikarin og hérna, leikonan og rithöfundurinn. Já, einmitt, og einmitt, það er, hérna, síðan er þetta form þar sem að þau hérna, skiptast á samskiptum. Fyrst einhvern veginn hugsa maður, já, þetta er bara gegnum einhvern veginn Instagram, hérna, engaskilabóð, en svo fer þetta að vera lengra og lengra og maður hugsa, já, ok, þetta lítur að vera tölvupóstur, er það ekki? Þetta er ekki svona samfélagsmiðla samskipti.
0: Já, og þetta er algjörlega eitthvað sem, þú veist, enginn annar sér en einhvern veginn, já, hvernig fáðu tölvupóstinn hjá hvort öðru, það er kannski ekkert mál, maður bara googlar það. Ég veit ekki, ég velti svo sem ekkert það mikið fyrir mér einhvern veginn á hvaða síðu þau væru, í gegnum hvaða miðil þau væru að eiga samskipti, en það sem ég svona, þetta er fólk sem er að skrifa hvort öðru og Jói myndist þið ná í inganginum, hann segir þetta er meira kannski svona lyklaborðs skaldsaga heldur en bréfaskaldsaga út af því að í dag þá sendir fólk hvort það eru bréf með því að skrifa tölvupóst eða einhver skilabóð. En fyrir mig þá eru svona eitthvað að þau tala aðalega svo mikið netið. Og hvernig, það sem hefur gerst á netinu og það sem er að eiga sér stað á netinu og þetta er, þú veist, það er einu það sem ég veist svona staðsetta þessa bók fyrir mér í stafræna samfélaginu er að þau eru alltaf, netið er svo stórt, það skipt svo miklu máli, raunveruleikin og atbrósin þar er svo mikil, er að hafa svo mikil áhrif að þeir raunverulega líf, ok, kannski sérstaklega í tilfelli Óskars, en Rebecca er samt svona fylgjast greinlega mjög vel með og mjög vel með á nótunum einhvern veginn og er svona, já, þannig að ég, mér varst það svona, það var í rauninni ég veit að skrýta að segja, en kannski lesi ég ekki nóg mikið að bókum, en svona ferst fyrir mér, bara já, nokkulega, þú veist, svona er heimurinn, við erum bara inn á Facebook að lesa hvað annað fólk hefur að segja hittu þetta allan liðlangan daginn.
1: Einmitt, já, sko einmitt, kynning á þessar bók hefur svona mikið snúist einmitt að þetta sé Me Too skáldsaga og hún er mjög svona skýrt staðsett einhvern veginn í einhverju svona Me Too andrúnslofti og það er einhvern veginn svolítið verið að fjallum einmitt

Þjóðfélagsmenningu, Óskar rithöfundurinn er náttúrulega fyrst og fremst skítrættur að glata öllu þessu sem hann búin að byggja upp. Hann búin að komast upp úr hérna, upp stétt úr fátækrahverfinu og hérna, orðin rithöfundur. Maður veit ekki

0: Zoe sem að sakar hann þarna að fara yfir sín mörk þá lendir hún í mjög miklu svona neteinelti og við fáum hennar sjónarhorn alltaf í gegnum hennar svona bloggfærslur mm-hmm. af því að hún svona þekktur sko feminískur bloggari og hérna þannig að hún ekki inn í þessum samskiptum með Rebekku og Óskars en hún bloggar og það kemur svona það brýtur upp söguna.
1: Kemur svona eins og rödd guðs einhvern veginn einstaka sinnum og hún kannski komur að segja þetta ok, nú ég að spá í svona hvernig þessi bók kynnt og hvað sagt hana, hvernig lestur maður búin undir ögrandi. Og ég veit ekki alveg hvort ég sammálaði að þetta sé eitthvað sérstaklega ögrandi bók. En þetta eru mjög svona, til að byrja með svona frekar fráhrindandi persónur.
0: Mm.
1: En ferðalagið sem maður fer í með þeim gera verkum að einhvern veginn maður bara kynnist þeim og fyrirgefi þeim og elskar þær og sér sálina þeirra og okkur þannig nema kannski Zoe Katana sem erfitt og því að hún hefur klálega, þú veist, einhvern veginn í þessu samfélagi sem við búum í, þú veist, hún er með erfiðustu hún í þessari frekar þessu ömurlega hlutverki manneskjunar sem að er að segja frá og lendi í ykkur ömurlegu og er búin að ákveða að segja allum frá því og verður síðan einhvern veginn fórnarlamb meira ofbeldis að hún er einhvern veginn já, það er mjög áhugavert einhvern veginn hvernig hvers vegna þetta þannig að það er einhvern veginn auka karakter sem er einhvern veginn erfist að ná utanum og maður er einhvern veginn tengist henni ekki jafn mikið og hún er einhvern veginn þessi innangæðs alveg bara öfuga feministi en mér fannst það einhvern veginn svona er þetta við þess svona var ég kannski að tala um á hann einhvern veginn hvernig ég hefði vilja óska þess að þekka meira eftir þennan höfund og því ég svona ég bara forutin að vita hvernig hún vanalega að skrifa feminisma
0: Já.
1: Þessi höfundur, hvað hún hefur staðsett sig en Jói kemur með svona alls konar upplýsingar í þessum inngangi eins og bara hún hafi verið vændiskona og hérna og svona mjög hérna ex-kynslóðin, frjálshyggja, frjálslyndi en hún er svona augljóslega að nota þessa bók svolítið svona bara til að velta fyrir sér stöðu feminismans í dag
0: Já.
1: Ég veit að þetta skálsa mjög margt annað og er alveg veist, mjög margt annað sem að ég fílaði kannski betur við þessa bók eins og bara einhvern veginn þeirra samband við fíkn
0: Já.
1: Þeirra vinasamband mm-hmm. þannig og stjættapælingarnar en þetta er, myndur ekki að segja það þetta er svona einhvern veginn feminist að velta fyrir sér einhvern veginn betur, hvar eru við stödd í dag, hvað eru við að gera og þar verður þú veist þessi persóna Zoe, hún er svona, hvað er að segja holdgerfingur einhvern veginn, feminiskrar samtíma barðu feministana
0: mm-hmm. Já, einmitt. En það sem er alltaf áhugast, þetta er bara mjög svona stutt bók, hérna 249 blasir
1: reyndar smátt letur
0: er það, finnst þér það? Það
1: ég sá okkur nú á Instagram að tala með eitthvað of lítið, gæti ekki lesið hann að þetta leggja hann frá
0: en hérna, en það sem gerist í þessari bók svolítið er að við fylgjumst með þessu fólki yfir smá tíma til dæmis, hérna, þetta er á COVID-tímum það er svona bakgrunnurinn en það er svo mikil sko það er breyting sem á sér stað í á þessum persónum og í þessum samskiptum þá verðum við vitni að þessum breytingum og það sem er kannski gott við þetta form, þú veist, bréfa formið og þannig er þannig tveir einstaklingar sem að sko hafa aldrei hist alla söguna sko og virðast bara einhvern veginn lenda óvart í því að vera einhvern veginn að senda hvora öðru bara mjög svona opin berskjölduð skilaboð og þá fær maður svona svo djúpa innsýn í sko sjálfskoðunna sem er að eiga sér stað en það er ekki, víst, það er samt ekki innfeldningslegt að til dæmis þessi Óskar sem er sagaður að hafa verið of ágengur og áreita starfsmann sinn
1: Já, hann var bara óþolandi,
0: ja. Okay, en við fylgjumst með því hann er í svo mikilli afneitun en, víst, og hann svona aðeins teygir sig yfir í eitthvað svona að í einhverju ábyrð og hérna að reyna taka ábyrð og skilja hvað hann gerði en svo dregur hann aftur í land og hann svona flakkar einhvern veginn fram og tilbaka en það er að eiga sér stað svona einhver svona aukin skilningur í þessari bók, fyrst mér.
1: Já. Já, eins og við meinar eins og við séum að fá okkur svona tækifæri til að skilja báða hliðar eða
0: Já, en líka bara svona
1: Það gráa svæði.
0: Við erum samt líka bara fylgjast með einstakling að Veist, að horfast í augu við sjálfa sig

0: og reyna að skilja hvað átti í stað í eigin lífi. Þú veit, ég veit það ekki, ég fer að, mér finnst þess að persónur bara svona verða svolítið ljós lifandi fyrir mér. Þannig að ég tek þessu ekki sem eitthvað svona, bara eitthvað svona tákn sögu fyrir eitthvað. Þú veist, mér finnst það bara verið saga af persónum.
1: Já, algjörlega og...
0: Þó að sé mjög mikið hugmyndum í þessari bók, sko.
1: Já, það alltaf verið að, það alls konar hugmyndir Já. Í þessari bók, það alls konar eitthvað svona... þessi feministi sagði þetta og þessir feministar gera þetta og eitthvað svona sko sem að og verður sérstaklega meira ábreyðandi en undir lokin finnst mér svona þegar niðurst það bókarinnar er að koma fram en þau einmitt, þetta COVID og þá eitthvað neginn færist allt inn í þá náttúrulega bara breyttist heimurinn okkur í að við fórum öll að eitthvað svona samskipti meira sko, meira heldur en að hittast já, ég fór sko hérna svolítið að hugsa íslenska og franska samhengið og hvernig maður er sko í talgi frönsku og ég var bara að játa að ég fylgist get í rauninni bara fylgst þess vegna mjög takmarka með einhvern veginn umræðin í Frakklandi og það eru þetta skilur hvað þessi bók kemur út 2022 hún er einhvern veginn að fjalla skrifu út úr þessu styrlun sem var að þessi stæða á netinu í COVID þegar einhvern veginn engi gat mætt í vinnuna og allir urðu bara klikkaðar á netinu skilur og það varð bara þannig það var bara ótrúlega mikil bara eins og fólk hafði bara svo mikil tíma til að vera að taka þátt í samfélagsumræðinu á netinu og hún er sáum það alveg gerast á Íslandi líka og þá mitt kom hérna, þá kom aftur eitthvað svona annað me too sem að hérna, í kjálfarið af hinum bylgjunum, en það sem mér skilst hérna þetta franska samhengi er að hlutinni gerist svolítið eftir á stundum í Frakklandi og ég held að hún talaði það, Rebecca Latte, persónan einhvern veginn, hvernig hún, þú veist trúði ekkert fyrst þessum leikunum sem voru að kvarta yfir Harvey Weinstein og svona, og svo einhvern veginn setna átta hans á því og mér skilst eins og ég var að segja á þann þegar þú segir eitthvað svona, já, hún verður eins og ljót, en líka þú veist að ég var eitthvað, en líka feit og þetta er alveg ótrúlegt í Frakklandi, hvað útlitsstyrkunin og hérna pressan á konur að vera fallegar og bara franska konan, skilur fallega franska konan hérna, mér dettur bara strax í hug eitthvað svona, hérna, það var eitthvað tímann eitthvað svona megrunabók sem kom út þegar ég var hérna krakki sem var eitthvað svona hvernig átt að líti út eins og fransk kona, borða eins og fransk kona og vera mjög og maður eitthvað, svo verður maður fullur og nátt sér á því bara eitthvað neginn, þú veist, það er svo mikil hérna normaliseru ádröskun í þessu landi út af því að það er, og þú finnur það, þú flettir í gegnum þessa bók, eitthvað það er stöðugt verið að tala útlit og það er einhvern veginn það besta sem hún getur verið sem konur að vera einhvern veginn þessi kynbomba, þetta kyntákn einhvern veginn og þannig að ég held að þú veist einhvern veginn me too-ið sem að við fórum í gegnum á Íslandi og einhvern veginn feminismin hér jafnvel feminism í Bandaríkjunum þetta er einhvern veginn, þú veist, þetta er næst í önnur skepna í Frakklandi ég segi þetta sem algjör hérna manneska sem að ég er ekki eins og fyrir utan partíið en þetta er svona, mér skilst, mér heyrist þetta sé þannig, þetta er þú veist, þetta er mun flóknar og þannig að þetta er, mér varst tala ykkur svolítið skemmtilegt, hún væri leikona hún væri þetta fyrrum kynntákn en að samaskapi þá er ekki svo létt með þessa bók að vera eitthvað einmitt, svona verða á Íslandi og þessi persón er svolítið svona eins og þessi og þetta er svolítið svona eins og þetta þetta er bara svona þetta er einhver hliðarveröld við íslenskan veruleika, þú veist, við eigum hérna feminista sem taka þátt í opinberu umræðu, við eigum kalla sem eru brjálaðir út í konur, auðvitað skilur en þetta er einhvern veginn, það eru þarna svo margir aðri vinklar sem við bara í rauninni höfum ekki á Íslandi.
0: Einmitt, það er mjög frönsk bók.
1: Já.
0: Hérna, og, en það var svona eitt sem svona kannski framan af svona svolítið pirraði mig við þessa bók, hérna, kæri fáviti, sko, mér fannst eitthvað neginn hvernig persónurnar tjáðu sig, fannst mér vera eitthvað neginn svo svona, mér fannst það ekki vera eðlilegt, mér fannst það, hérna, þið eitthvað neginn töluðu á eitthvað svolítið svona á eitthvað háflegan hátt og ég var eitthvað neginn svona velta fyrir mér, er þetta þýðingin, er hún ekki alveg nógu svona flæðandi eða er þetta bara hvernig frakkar tjá sig eða hvernig sko

0: franski rithöfundar tjá sig, þú veist, er þetta úr hérna, einhverjum svona hámenningar samingi þar sem fólk hvernig, talar í einhverjum tilvísunum í hérna, aðra franska rithöfunda, þú veist, ég veit það ekki.
1: Mm, já, ég fekk eitthvað svona, ég meina, þú veist, þetta rithöfundur og leikona og þau er, mér veistu bara að vera að spreita sig. Mm. Ég, mögulega, þú veist, þetta er sannlega tungumálið og þetta er sannlega þýðingin, þú veist, það alveg rétt sögður. En ég var eitthvað farin að vera eitthvað svona, svona er bara fólk sem er eitthvað að spreita sig í tölvupóstum að tala saman. Það er, en það var svona mín, þú veist, það var ég að reyna eitthvað svona að gera þetta logist, en þetta er örgulega, Þeir eru glæð munun á því hvernig frakkar tala og hvernig Íslendingar tala. Ég svona,
0: Já, einmitt. En ég verð að segja því að þetta var svona kannski aðlands að byrja með eftir svona svolítið svona kröftu að byrjun þá svona fór ég að finna fyrir þessu en svo einhvern veginn algjörlega bara glemdi ég mér í öllum þessum pælingum um samfélagið sem eru þarna. Veist, að því að þarna eru pælingar veist, um stjættir, um kapitalismann, um fíkn, kannski ekki síst um fíkn rosamikið um fíkn, en þú veist en líka bara um veist, listsköpunum kvikmyndaiðnaðin, um hérna, bókabransan, þú veist það er bara ótrúlega mikið af skemmtilegum og flottum greiningum þarna, sem að kannski svona, sem að mér fannst hvað skemmtilegast sko.
1: Já, ég held að fíknin sem er svo stór, þarna, næstu því hún gerði allavega verku fyrir mig að ég svona hitt verður svo mikið svona auka og maður, ég fór allavega svo mikið að pæli bara einmitt hvernig þeirra saga þau náttúrulega ég ætla kannski bara kannski er í lagi að segja það, þau náttúrulega verða bæði edru og byrja bæði sem svona fólk sem að notar efni mjög mikið mjög svona háð efnum til þess að komast í gegn daginn sinn til þess að díla við allt sem að er erfið til að díla við eskunum sína Það er einhvern veginn, þau sko þau eigi svona bæði einhverju sambandi við efnin þar sem þeim finnst efnin æði Já. Bara stórkostleg, það besta sem hefur einhvern veginn bara eina góða í lífi er annars, sko. Ég held það og eru bæði einstæðingar, svona stórun hluta bókarinnar COVID einhvern veginn einangrar þau meira þannig að þetta verður fyrir mér eitthvað svona smá bara eitthvað svona saga af fólki að breytast í gegnum það að verða edrú og þau verða eitthvað neginn þau eru svo, þú veist, eins og þú segir, þú veist, þetta er kröftu byrjun og mér ástu svona samskipti eins og spennandi í byrjun og svo verða þau eitthvað neginn þú veist, þau verða eitthvað neginn svona allt smátt eitthvað neginn bara aðeins betra fólk og svona hlutir, svona alls konar yfirlýsingar sem eru eitthvað sem fá að fljúa í byrjun sem að þú veist svona mjast afstöðunar sem þau taka þú veist, urðu sem minna svartkvítar og þú veist, og þau voru þú veist, það sem þetta snerist að endanum um fyrir þau var eitthvað neginn þau voru sem bara farin að vera til staða fyrir hvort annað, en þau byrja sem óvinir og maður skilur ekki alveg af hverju er þetta fólk að tala saman en þau náttúrulega Þau eru alltaf að tala við einhvers annars, sko, hafa greinlegt marga til að tala við.
0: Ég mitt.
1: Og já, mér finnst þetta svolítið, já, þannig að fíknin, hún er svona alveg svona mjög stórt þema.
0: Já, það er, mér fannst alveg eiginlega magnaða lýsingar á einhvern veginn svona kvötum fíkilsins. Það sem hún er einhvern veginn, hérna Rebekka er að lýsa því, sko, það hvernig fíkillinn er að eyðileggja sjálfan sig, þú veist, og bara svona gerir í því að, þú veist, gera eitthvað slæmt við sjálfan sig, líkamann sinn og bara lífið sitt, sé á einhvern veginn svona tjáning á að honum finnist hann eiginlega betri en allir aðrir. Hann einhvern veginn sér í gegnum lígina sem bara hið borgarlega samfélag er, þú veist, og hann, hérna, á meðan fólk einhvern veginn reynir að halda sér á floti í hverstagslífinu, einhvern veginn, og hérna, bara halda öllum boltanum á lofti og líka fara í jóka og láta allt líta vel út, þú veist, hann veit að þetta er allt lígi og hann sýnir það með því að bara eyðileggja sjálfan sig.
1: Mm.
0: Veist, þetta er rosaleg lýsing.
1: Já, og þetta er eitthvað pólitísk afstæða, þetta er eitthvað svona best, þarna óhlýðnust við.
0: Dópið sem andóf.
1: Já. Mér að þetta var alveg svona, þetta er alveg einn af svona hátindum þessarar bókar, fast mér þessi ræða sem hún flytur. En líka svolítið áhugavert að þau eru með svolítið svona, byrja svolítið svona með í raunin svona pistla sem þau eru eitthvað að senda hvort öðru.
0: Já.
1: Þau eru eitthvað að senda hvort öðru eitthvað svona pistla og ég pældi svo mikið í því hvernig mér fannst þau tala í rauninni þú veist, þú mjöfstu bara eitthvað að vera að tala út en ekki vera að svara hvort öðru.
0: Ekki dialogur, ekki,
1: nei,
0: ekki samtal.
1: Nei, mér fannst það ekki en ég það var bara eitthvað mín upplifun, þá kannski mér fannst þau kannski svolítið sjálfhverf og hérna velta sér mikið upp úr eitthvað sínum aðstæðum og bæði eitthvað neginn svolítið grey og svo breytist þetta eitthvað neginn. Mér varst þau meira svona fara svara og ræða og svara fullerðingum hjá hvort öðru eða eitthvaðum pælingum en já, ég upplifði þetta næstu því sem svona bara eitthvað neginn svona svolítið meira út í loftið.
0: Já, já.
1: Ég til að byrja með, ég veit ekki. Tekur eitthvað við það?
0: Tveir einstaklingar að tala svona hlið við hlið.
1: Já, svolítið, já.
0: Einmitt.
1: En hvernig ljúku við sem bókaklubb, Kristján, erum við að gefa stjörnur eða hvað er að gera?
0: Nei, við ætlum ekki að gefa stjörnur. ég naut lestur sinns á hérna kæri fáiði eftir Virginie Despont.
1: Algjörlega, það er ein bók sem verður sinna að lesa. Bók, bæklingur, rit, kannski, sem maður þarf að lesa þegar maður búin að lesa þessa bók og því það er einfaldlega alltaf verið að tala um Róttaka feministan Valerie Solanas í bókinni, þannig að ég eftir ég fekk þessa bók í hendunar kæri fóti, þá var mér síðan rétt ritið Sori manifesto, eða Skam manifesto eftir Valerie Solanas bók sem að ég komi út í íslenskri þýðingu 2009.
0: Ætlar að taka hann næst
1: já,
0: í bókaklubbin?
1: Já, ég, mögulega sko, þetta er eitthvað svona sem, maður þarf að ræða þetta held ég þegar maður er búin að lesa þetta, það er svakalegar pælingar þetta.

0: Er þetta stólið stef, Kristján?
1: Já, þetta er meira svona hvað ég var að segja, virðingavottur, smá svona hljóðræn tilvísun í þáttinn orðum bækur. Jórunn Sigurðardóttir er náttúrulega vinkun okkar og átrúnaða góð. Þannig að hérna, þegar við tölum bækur þá hugsum við þetta til Jórunnar.
0: Já, maður gerir það. Við ætlum að fá næst hérna í þættinum pistil frá París, Einar Már Jónsson, rithöfundur, sagnfræðingur, búsettur þar og hefur verið á undanförnu að senda okkur pistla, senda okkur hugleiðingar sínar frá París. Að þessu sinni er hann að hugsa erlenda nemendur.
2: Fyrir allmörgum árum var ég staddur í samkvæmi í París og hlýtti þar á tveggja manna tal. Annar var danskur, yfirlaður danska stúdentagarðsins sem hafði auk þess að hlutverk með höndum að taka á móti stúdentum sem hlotið höfðu námstyrk frá frönskum stjórnvöldum og voru komnir til landsins til að setjast þar á skólabekk. Hinn var starfsmaður í háskólamálaráðuneytinu, sennilega nokkuð hásettum og ætla ég að kalla hann kerfiskall númer 2. Dananum lá nokkuð niðri fyrir, ein spurning brann honum á vörum og hún var á þessa leið. Hvernig stendur á því að þið veiti dönskum stúdentum námstyrki þannig að þeir koma til landsins til að setjast á skólabekk, en þegar þeir eru mættir flækið þið lífið svo fyrir þeim með endalausu skriðsinsku að sumir gefast upp, snúa aftur heim og láta styrkin lönd og leið. Þessi spurning setti kerfiskall nummer 2 ekki út af læginu. Það var eins og honum fylgdist ekkert athugavert við hana og hann svaraði skýrt og skilmerkilega. Okkur er sagt að það sé of mikið af erlendum stúdentum í frönskum háskólum og við verðum að finna leið til að koma þeim burt úr landinu. Þetta er svo aðferð sem við höfum fundið. Daninn var stóískur og sýndi engin merki undrun. Svo spurði hann aftur. Er þetta ekki nokkuð órökrétt að veita stúdentum styrkt námstyrki, láta þá sem sé koma til landsins með einhverjar gillivonir, en beita svo allskins bellibrögðum til að hrekja þá burt? Væri ekki betra að veita enga styrki, þá þyrfti heldur ekki að eyða tíma og orku til að finna upp einhverjar skriðsinsku gildrur. Það mundi líka spara ungu fólki allskins remmingar sem kynnu jafnframt að skada þeirra námsferil. Þeir kynnu að nýta á þennan dulbúna brokkdrekstur sem meiri háttar ósigur. En þessa spurningu skildi kerfiskall nr. 2 alls ekki. Hann sá enga mótsögn. Í hans augum var þetta eðlileg stjórnsýsla. Kannski eitthvað sem hann hafði að leiða ljósi í starfi sínu í ráðuneytinu. Mér komu orð kerfiskallsins ekki óvart. Eitthvað þessu líkt hafði ég þegar heyrt nokkrum árum áður. Það var í samkvæmi sem haldið var fyrir kennara í Norðurlandamálum við Parísar háskóla, svo og maka þeirra. Meðal gesta var maður sem þarna var staddur af því að kona hans var sænsk og kendi sænsku, en sjálfur var hann starfsmaður í háskólamálaráðuneytinu og mun háttsettari að mér virtist en kerfiskall númer 2, því hann var náinn starfsmaður þáverandi háskólamálaráðherra, fékk fyrirmælin beint og átti greiðan aðgang að eyrum hans. Því ætla ég að kalla hann kerfiskall númer 1. Kvöldið var ekki langt liðið þegar þessi kerfiskall númer 1 hóf upp sína röst og hafði lengst af orðið eftir það. En ræða hans var öll á sama veg. Hún var samfelld hatus gusa gegn erlendum stúdentum við franska háskóla. Þeir væru allir sem einn komnir til landsins til þess eins að hrinda af stað illindum, fremja afbrot og engum þó æsa til uppþota. Námið væri bara yfirvarp. Hann var augljóslega fastur í einhverri skelfilegri meinloku sem fyllti hugann og þetta var þeimul augljósara fyrir þá sök að hinn sænska eiginkona hans hafði upphaflega komið til landsins sem erlendu stúdent. Svo hann hefði þó átt að hafa einhvern slefil af sjálfsgagnrýni. En öðru hverju bráði þó af honum eins og hann sæi einhverja vonarglætu. Það var þegar hann endurtók orðin, við erum nú að leita að ráðum til að koma þessum mönnum úr landi. Þetta varð að lokum svo óþægilegt að gestjafir, professor Bouaye, sá ástæðu til að halda uppi vörnum fyrir erlenda stúdenta. Alþjóðlegt samstarf í menntamálum og slíkt, en kerfiskall nr. 1 lét sér það sem vinn eyru þjóta. Á þessum tíma var stúdenta uppreisnin í maí 68 vönnum í fersku minni og tengdi ég þessa meinloku kerfiskallsins við hana. Yfirvöldin létu þá gjarnan að því liggja að uppreisnin væri runnin undan rifjum einhverja útlendinga, erlendra stúdenta eða annara erlendra ungmenna, enda munu þau hafa trúað því sjálf. Þegar lögreglan handtók menn eftir óerðir var alltaf tíundað hve margir þeirra hefðu verið útlendingar og var það oft hátt hlutvall. En í blöðum kom fram hvernig það hlutvall var fengið. Lögreglan réðst til dæmis inn í kaffihús sem stóð við hliðina á frönsku skóla fyrir útlendinga, þétt setið nemendum sötrandi sitt kaffi í friði og ró og smalaði öllum upp í lögreglubíl á einu bretti. Þannig var hægt að bæta nokkrum tugum við tölu handtekina útlendinga í það skiptið. Meðal hárða jafnt sem lára gengur svo sögur að á bakvið óerðinnar væri í rauninni leyniþjónusta einhvers austantjalds ríkis í Evrópu. Menn nefndu sérstaklega Austur-Þýskaland sem du gólforsetti sjálfur hafi grunað. Eða þá Kína. Yfirvöldin lögðu hart að lögreglustjóranum í París að finna sannanir fyrir slíkum tengslum við útlönd, en það fundust hvergi. Þessar sögusagnir voru fjastæða og það vissi lögreglustjórin reyndar vel. Nú heyrir uppreisnin í maí 68 sögunni til og allar þessar sögur bellibröð erlendra stúdenta í París hafa löngu verið kveðna niður. Uppreisnin spratt upp úr franskum jarðvegi. Hún var ekki síst mótmæli gegn kaþólsku siðferði sem gegnsýrði þjóðfélagið ennþá á þessum tíma og á þá uppreist líta nú margir með velvild. Væntanlega eru kerfiskallar nr. 1 og 2 löngu komnir á verðskuldu eftirlaun. En eiga þeir samt ekki neina erfingja á okkar válegu tímum. Það er mér næsta halda. Í þessum töluðum orðum standa deilur áform franskra stjórnvalda að hækka mjög verulega

0: skólagjöld í háskólum fyrir stúdentar frá löndum utan Evrópusambandsins. Þetta rökstutt með því að það þurfi að rétta við fjárhag háskóla sem bágborinn vegna mikils niðurskurðar samkvæmt kokkabókum frjálshyggjunnar. En ólíklegt að þessi hækkun verði háskólum á nokkur þátt til góða. Hún það mikil að líklegast að hún leiðir fyrst og fremst til þess að fjölmargir stúdentar verði að gefa upp bátinn á öll áform að nám við franska háskóla eða hreinlega hætta sínu námi í miðjum klíðum. Jafnvel þó svo þeir séu komnir vel á veg með að skrifa doktorsritgerð. Þannig geti nám þeirra verið eyðilagt. Þessum áformum hafa bæði kennarar og nemendur í háskólum mótmælt harðlega. En þegar ég les greinar þessa deilur, finnst mér ég enn vera að heyra óminn af röddum kerfiskarla nummer 1 og 2 sem fimbulfamba nauðsyn þess að finna ráð til að koma erlendum stúdentum úr landi. Kannski kerfiskall nummer 3 nú kominn á kreik og þótt að feli sig í skugganum lætur hann hendur standa fram úr erlum. En þessar raddir eru þú farnar að heyrast mun víðar. Þegar ég glugga í snjáldru, fylgst mér að ég sé enn að heyra raddir kerfiskallara sem breyðist nú út og fari hækkandi. Menn eru í sífellu að innblýna og einhverja útlendinga eins og kerfiskallarnir innblýndu á erlenda stúdenta. Og það verður þá fljótlega að meinvoku. Þeim kennt flest sem miður fer, ekki síst það sem í rauninni afleiðingar frjálshyggjunnar. Í leiðinni slegið fram fullyrðing sem engin rök eru færð fyrir og inn í það blandast kynþátta, fordómar og mannhatur af öllu tagi. Það eins og sumir geti varla talað annað. Þetta verður enn skelfilegra fyrir þá sök að nú voru ýmsir stjórnmálaflokkar farnir að róa undir enda síla dæmin að þetta vænlegt til fylgis. En það var þá ekki þessi hlið málanna sem minn danski kvöldi setti fingurinn í. Heldur hitt, mótsökin sem honum fannst fólkin í því að fá erlenda stúdenta til að koma til landsins og reyna síðan að hrekja þá á brott. En þetta sýndi einungis að hafa flæktur í þeirri ímyndun, eins og eindar vel flestir kjósendur, að stjórnmál fylgi almennri skynsemi og venjulegri rökhyggju eða eigi að minnsta kosti að gera það. Kerfiskall nr. 2 sá réttilega að þetta tvennt var alls ólíkt, tilherði ekki sömu deildinni og því var engin mótsögn. Styrkveitingarnar eru til að sýna hvað stjórnvöld gerir mikið fyrir alþjóðasamvinnu í menningar og fræðslumálum. Þær eru efni áleitar yfirlýsingar í skálaræðum og gera léttara að lyfta glösunum. En þegar styrkþegarnir eru komni til landsins verða þeir leið að einhverju allt öðru sem sé útsendum stúdentum sem eru kannski til þess eins vísir að reyna að koma illu til leiðar. Þá verða þeir ekki lengur í glösin látnir. Við því verður að bregðast á réttan hátt það heimdar öryggi landsins. Ef menn hafa þetta í huganum verður margt auðskildara í stjórnmálunum. Og nú þegar yfir vestur Evrópu gengur hitabylgja sem alls engin fordæmi eru fyrir á þessum árstíma, hitinn alltaf 15 gráðum yfir því sem venjulegt og það blasir við að yfirvöldin voru í einu öllu óundirbúin þrátt fyrir yfirlýsingar hættuna af loftslagsbreytingum. Getur maður vesti fyrir sér hvort ekki gildi eitthvað annað að breyttu breytanda loftslagsmálin og styrksegana dönsku. Þegar Macron forseti tók við embætti í annað sinn, líst hann því yfir að nú yrðu umhverfismálin í brennipunkti. Ýmsar aðgerðir stjórnvalda gengu þó þvert á þessi orð hans og það kom til mótmæla. Innaríkis ráðherran bjóð þá snarlega til lít orð yfir þessa mótmælendur. Hann kallaði þá ekoterrorista sem ekki hægt að útleggja öðruvísi en sem umhverfis hryðjuverkamenn. Síðan sigaði hann lögreglun á þá og hún sýndi þessum hryðjuverkamönnum enga miskunn. Kylfum var lyft og sprengjum kastað sem hún aldrei býða þess bætur.
1: Einar Már Jónsson, rithöfundur, tala við okkur í gegnum sæstreng frá París og setur hlutina í sögulegt samhengi. En nú ætlum við að snúa okkur að tónlist í lifandi flutningi.
2: Bandaríska tónlistakonan, ljóðskáldið, myndlistakonan Patti Smith, hún er stödd á tónleikaferð á Íslandi núna. Hún kom fram á tónleikum í Hörpu helgina. Leikur svo á Hofi á Akureyri í kvöld. Patti, hún er held ég að vera áttræð setna á þessu ári.
3: Verður áttræð 30. desember.
2: 30. desember var það. Hún hefur verið hérna nokkur reglulegu gestur á Íslandi undanfarna 2 áratugi. Og við ætlum aðeins að ræða um Patti Smith við Andrea Jónsdóttur, útvarskonu á Rás 2. Andrea, hvað hefur sé Patti Smith oft á tónleikum?
3: 4 sinnum, í öll skiptin sem hún hefur komið hingað.
2: Já.
3: Jöp.
2: Hún hefur verið svolítið reglulegu gestur hérna á landinu.
3: Sko, hún kom hérna fyrst 2005 og þá var hún á NASA. Áður en NASA var breytt í eitthvað nýtt sem líka heiti NASA, en hérna. Það var bara algjörlega frábæri tónleikar. Þá var hún á einhverjum túr, en hún tók það sérstaklega fram af því hún hafði aldrei komið til Íslands. Þá spilaði hún bara alla hittar hana. Hún var örgulega að kynna einhverja plötu eða eitthvað þannig, sko. En bara tók það sérstaklega fram.
2: Já.
3: Já, ég var mjög framalega svona til hægri, þannig ég bara sá hana frá hvirli til ilja þarna. Og ég hef aldrei á ævinni sér nokkra mannesku hrækins mikið á sviði, eins og hana.
1: Hrækja viljandi, eða hún var ekki bara að strefa.
3: Bara hreinsa hálsinn, hún var bara eins og fótboltamaður þannig. Alveg hrækjandi til hægri og vinstri, sem er reyndar mjög pönkaralegt.
2: Ymmit.
3: Pönkararnir hræktu mjög mikið hérna á aðal svona... aðal árum pönksins.
2: Það var samt svolítið svona rækja út í áhörfundaskaranum.
3: Já, svona, og áhörfundu tilbaka, en hún var bara hreinsa rættböndin þannig, sko. Hún rekti ekki á neitt, sko. Hún er of kurtis til þess. En ég verð samt að hoppa svo, ég glemið ekki. Ég sá hana bara rækja einu sinni á gólfið í Hörpu. Núna á sunnudaginn.
1: Hvernig var á þessum tónleikum? Hvernig var að sjá hann í Hörpu?
3: Það var bara algjörlega frábært. Og það sem að ég hef náttúrulega farið mikið á mikið á tónleikum í gegnum tíðina og svo er þetta breyst og stundum eru bara eitthvað fólk sem dansar vel og er ógæslega fínt og bara allt perfekt upp á punkt og komu. En svona fólk eins og Patti Smith, þetta er allt upp á þannig séð, stundum ef að mistist eitthvað þá endur tekur hún það bara. Og ég var hljóð að enginn heyrið að eitthvað hafa mistikist. En hérna, hún, það svo frábært finnst mér, ég náttúrulega gammal hlipi og þetta allt saman, að fá listamann, tónlistamann, sem stendur fyrir eitthvað, er svona hugsjóna manneskja, sem hún svo sannlega er.

0: var hún spjallað þá við áhorfendur og...
1: Bara segi bara svona eitthvað, við þetta flestir þarna vita kannski hvað hitt og þetta er, þú sumt sé mjög óljósta því að hún er mjög skáldleg manneskja, jafnvel þegar hún er að skrifa prósa, þá var hún samt mjög ljóðræn og já, það er bara frjálsa Palestínu og svona, ýmislegt, hún er bara með þetta á hreinu, en hún er, sko, hún er fætt 46, en eiginlega þegar hún byrjar þá er hún eiginlega býtnik, alveg svo Janis Joplin. Janis Joplin reyndar 3 árum eldri, fætt 43, Patti 46. Þannig að þær búið að byrja svona eiginlega sem býtnikkar, svo breytast býtnikkar aðeins yfir í hippa og svo spila hipparnir svo löngt, gítarsólu og trommusólu að bara pönki kemur og það verður að klippa þetta niður þannig að
2: Einmitt,
1: hún, þetta er allt svo að reynsli bara
2: hún segir svo náttúrulega stórkostlega frá þessu hérna endurminningabókinni bara börn, just já, kids, já. Það sem að einmitt hún er að reykja þetta vera í þessari svona hérna skáldasenu í New York sem já. Að einmitt breytist í þessa hippasenu og svo já. Kemur pönkið, þetta er, já, hún segir svo vel frá þessu
1: já.
2: Þar.
1: Og það er einmitt svo frábær eins og svo bók sem að er ekki bara þetta er ekki bara ég, þetta er svo bara mikil svona bara menningar saga að minnst kosti af þessum slóðum sem hún er að lýsa
0: Hefur þú

0: sem að náða að spjalla við hana, hitt hana?
1: Já, ég hef hitt hana. En hérna, það var reyndar eitt mjög fyndi. Ég tók viðtal við hana. Ég held að vera í sambandi við NASA. Og ég var haldið með bara tæki og allt. Svo þegar ég kom, það var ekkert á... Það var bara ekkert á, hérna, þetta var svona diskur, hvað heiti þetta, svona litlu diskar.
2: Minidisk
1: eitthvað þannig, sko.
2: Upptakan bara þurrkaðist út.
1: Það var bara ekkert, en ég hafði svo heppin, ég skrifaði allar spurningarnar, ég var svo stressuð eitthvað, ég skrifaði. Þannig ég mundi svörin, þannig að þetta kom aldrei svona í máli, en ég skrifaði það bara leta á netið.
2: Einmitt.
1: Svörin, þannig að bara, já. En svo hitti ég konu sem hafði, hérna, líka tekið viðtal við hana fyrir eitthvað blað og það kom alveg það sama fyrir hana að það var bara ekkert á bandinu bara ekkert

0: nú hún sem sagt að spila á Akureyri í kvöld í Hofi hérna hvað hérna þeir áhorfendur sem mæta þanga hvað heldur að þeir munu fá hvað var það sem hún var að gera núna á sviðinu í Hörpu
1: Melkina og þó ég hefði séð hana þetta oft þá ég var ekkert búin að kynna mér hérna lagalistan neitt þannig og það fannst mér einmitt svo gaman þannig gær að hún reynda byrjar á mjög þekktu lagi sem að sumir hefðu kannski gemt þangað til næssíðast það þannig að Dancing Barefoot sem YouTube gerði fína útgáfa af og svo reyndar Because the Night svona í alveg í restina en svo tekur hún tekur svona lög af öllum plötunum og örgulega sumir kannast ekkit við þetta en þetta samt allt bara hún, hvernig hún flýtur og kemur fram að þetta verður bara, ég held að hafa verið liðin einn og hálfur tíma næsti þegar ég fatt að ég heyrðu, það ekki hlé. Þá maður einhvern veginn bara, maður bara, svona, hvað kemur næst og eitthvað. Svo gerum við eitt skemmtilegt hann að hún segi, nú ætla ekki að skipta skó. Og þá, hérna, fór söng, hérna, gæin sem spilar á bassa og hljómborð, þá tók hann, hérna, George Harrison lag. Söng, og svo kom hann aftur í öðrum skóm. Og það svo, já, það við svo mikið tísku núna skiptum föt þegar maður að koma fram. Já. Þannig að hún mun allavega skipta einu sinum skó. Það ger ég ráð fyrir.
0: Einmitt, hérna, sko, hún náttúrulega sko ljóðskáld og hérna ekki síst. En hún alveg ennþá að gefa út nýja tónlist eða hvað?
1: Sko, það reynda svolítið langt síðan hún gaf út tónlist síðar. Ég man ekki, hún búin að gefa út svona hvað? Rúmlega 10 plötur alveg frá, sko, hún gefur fyrst úr 1975 og sko það svolítið, hún alltaf, já hvað slið pönk og allt það, en auðvitað hún bara aðalega rock og einhvers konar já, nýbylgja sem hann hét þá en hún auðvitað bara með svona pönk attitude, þannig að hún svona telst til þess geira svolítið eða art rock eða eitthvað slíkt, sko þannig að hún hefur ekki gefið hvenær, allir hefur ekki bara komið eitthvað upp úr 2000 það hérna síðast sem ég nýtt
2: Hvað vorum við að tala hún veri orðin gömul, Patti Smith?
1: Hún verður áttræði já.
2: Já, og hún verður áttræði?
1: Hún verður áttræði núna 30. desember
2: Já.
1: Hún alveg 3 árum eldri en ég
2: Hvernig var orkan á sviðinu?
1: Það var bara mikil orka en hún sagði það á tímabúndi Þið veitir hvernig íslenskir áheyrendur eru Þeir eru svona mjög seinir og ég held að segja líka bara því að Patti Smith er þannig og þannig að bara koma allir hennar aðdáendur og tróðfylltu hörpu, það var ekki til einn miði og þannig að það er svona einhvern veginn mikil myrðing og fólk vil ekki vera að klappa yfir eitthvað, vilja bara heyra hvert einasta orð og eitthvað svona sko þannig að það var ekki fyrir frekar seint að fólk svona stóðu upp og klappaði og hún var að segja hvetja og hún segja eitthvað people, you are killing me, hún alltaf búin að vera þarna allt kvöldið að verða áttræð og svo er einhver bara einhver slitti þarna í stólunum Já, en það var bara mjög bara hrifning, maður bara finnur það bara í salnum, hún hefur alveg ómælda bara svona virðingu
2: mikil hlustun og fólk er bara að hlusta fyrir ekkert aldrei standa upp og dansa
1: Já, eitthvað þannig sko, en svo var það alveg svona gert svona og tekið undir sko, og klappað og svona
0: En mér erst nú bara vel gert hjá henni sko, meðan við að hún sé búin að koma þetta oft til Íslands, að fylla Eldborg, veist, á tímum þegar það er í rauninni frekar mikið framboð af stórum erlendum stjörnum og hún er náttúrulega svona, kannski listakona sem að mjög margir sko

0: þekkja og svona bera virðingu fyrir en hún kannski á ekki eitthvað rosa marga hittara þannig.
1: Ekki þannig og þess vegna sko að hérna það hafa margir hlustað en það betur en ég ásamt allt sem að hún hefur gefið út í mista á vinil eða geisladiskum, bara alls konar og þess vegna mér var svo gaman að heyra sko eitthvað þó ég myndi ekki endilega þú veist stundum hvað þetta heitir en var svona þekkir allt, svo tók hún tvö svona lög, eitt Dylan-lag og eitt frá Doors og hún hefur enda gefið út eina plötu sem heitir 12 held ég og þar það bara frá öðrum sko. Mm. Og alls konar, Everybody Wants to Rule the World, svo skemmtileg hérna svona svona coverplata
0: Mm. Og voru þetta hérna voru þetta mest gamlir hippar þarna eða hvaða krát hvaða fólk
1: bara,
0: var þarna?
1: Bara fólk, jú, kannski, ég veit ekki hérna, það var ekki allir 77 ára eins og ég en neini, alveg niður í svona 30 eitthvað, mm. eitthvað, jafnvel yngri jú, sumt fólk kemur með afkomendur sína á svona tónleika
2: Já, og það einhver nýleðin í aðdóðandahópnum hennar þó að sé ekki kom út ný tónlist mögulega út af þessar bók
0: Til dæmis.
2: Just Kids sem fólk að lesa og þannig að, einmitt, það bara hún að segja sögu allra af þessari kynnslóð og þess vegna fólk komið líka til að sjá hana,
1: já,
2: bara verið já. Sama herbyggju hún.
1: Já, svo erum bara svo mikil töffari hún verður aldrei eitthvað gamaldags hún patti smið mm.
0: Mjög gott, hún er í hofi í, á Akureyri í kvöld Andrea Jónsdóttir, takk fyrir að koma og spjalla við okkur um patti smið.
1: Takk fyrir að bjóða mér gaman að flytja svona já, bólskap
2: Gaman að vera á samtengdum rásum hérna.
0: Við kveðjum í dag við Kristján og Lóa, tæknimaður var Lydia Grétarsdóttir.
2: Verið sæl.

Þetta var lestin. Þá komið að mannlega þættinum sem í umsjón Gunnars Hanssonar og Guðrúnar Gunnarsdóttur.

0: Heil og sæl og velkomin í mannlega þáttin. Í dag þriðjudagur og það annar júní.
1: Leikriti Litaland segir frá grunnlitunum, gulum, rauðum og bláum, hver litur byggir sinn eigin heim í Litalandi og í upphafi eru samskipti milli heimana lítil enda vill hver litur halda sig út af fyrir sig. Já, þetta leikrit Litaland býður leikhópurinn Lotta upp á sínu 20. starfsári. Anna Bergljót Thorarensen höfunduverksins og jafnframt einn af stofnendum leikhópsins og hún ætlar að koma enga til okkar ásamt öðrum af tveimur leikstjórum Þórunni Lárusdóttur, leikonu og leikstjóra.
0: Já, svo að heilsuvaktin með Helgu Arnardóttur, hvað einkennir heilbrigð og langlíf ástarsambönd og hvenær verða þau óheilbrigð? Hvaða mál skipta tengslin og nándin sem við fáum í æsku fyrir ástarsambönd okkar á fullorðins árum og hvernig getur að komið fram á neikvæðan hátt ef örugg tengsl og nánd hafa ekki verið til staðar? Guðbrandur Árni Ísberg, sálfræðingur, leitast við að svara þessum spurningum og fjölmörgum öðrum ástina og í nýjútkominni bóksinni Í augum þínum verð ég til. Og Helga ræddi við Guðbrand í tilefna því á heilsuvaktin í dag sem við fáum að heyra á eftir.
1: Já, en við byrjum auðvitað á tónlistinni. Eyþór Ingi og Leiló syngja hér lag eftir Baldur Hjörleifsson og Jóninu Guðrúnu Eysteinsdóttur. Það heitir Aftur heim til þín.

0: Þetta lag heitir Aftur heim til þín. Þetta voru Eyþór Ingi og Leiló sem að sungu og lagið er eftir Baldur Hjörleifsson og Jóninu Guðrúnu Eysteinsdóttur.
1: Einmitt og við erum búin að fá góða gesti hér í hljóðstofu. Þetta eru þær Anna Berglott Thorarensen og Þórunn Lárusdóttir. Báðar leikonur og leikskáld og alls konar en Anna Berglott er höfundur þar að segja nýsverk sem leikhópurinn Lotta er að fara frum sína á morgun miðvikudag og að þessu sinni heitir leikritið Litaland og segir frá grunnlitunum, gulum, rauðum og bláum hver litur byggir sinn eigin heim í Litalandi og svo er þetta spurningin samskiptin milli þessa heima Og hver litur vill kannski halda sig út af fyrir sig?
0: Eða hvað?
1: Eða hvað, þetta svona kallast á við raun heima, en velkomna til okkar.
2: Takk fyrir.
3: Takk fyrir.
1: Og já, Anna Berglott, þú ert búin að vera í þessum hópi, hvað í 20 ára, þegar í 20 ára afmæli núna, þú ert einn af stofnendum.
2: Já, þetta í 20 ára sumarið okkar, sem við ætlum að sína leikrit fyrir börn og fjölskyldur og ferðast allt landið, eins og einhverju síkunar.
1: Já, og fáið aldrei leið.
2: Nei, það bara, það ekki hægt að fá leið á sig. Þetta svo skemmtileg vinna, sko.
1: Já.
2: Ég skal reynda viðkjöna það, ég þurfti að taka mér smá hérna fæðingarorlof, ég ákvað eignast 3 dætur á 5 árum,
1: Já.
2: Þannig að ég tók mér 5 ára pásu. En svo geti sagt þér það að í fyrra, þá byrjaði ég aftur að leika með Lottu. Var hann alltaf með, skilur við, skrifa og leikstýra og eitthvað svona. En núna sérst ég farin að vera með í hópnum aftur, ferðast með þeim og svona. Og þá pakka ég bara grísunum í hjólhýsið og núna kemur bara all fjölskyldan með, sko, í ævintýrið. Og það ekkit eðlilega gaman, sko.
1: Já, hver vill ekki já, taka suma fyrir bara með heilum leikhóp?
2: Já, nákvæmlega, sko.
1: Og
2: meðan þær vilja þetta stelpurnar, þá ætla ég að mjólka þetta eins og ég get, sko.
1: Að auðvitað. Og Þórunn, þú ert búin að vera, hvað, 9 ár?
3: Já, það eru komin 9 ár síðan að ég vann fyrst með Lottu og það er bara svona eins og bakteríja bara. Maður bara losnar ekki við þetta er alveg geggja. Jákvæð bakteríja.
1: Og þú byrjar sem leikkona, er það ekki? Og svo ertu farin að leikstýra.
3: Já, ég hérna leikstýrði fyrst með Lottu...
2: Bakkabræðurum, er það ekki?
3: Já,
2: 2020.
3: Já, og jú, og hans klaufa líka.
2: Já.
3: Þannig
2: já, sem að var rétt áður
3: það var líka 2020
2: COVID-árið
3: mikla
2: tókst 2 COVID-sýningar
3: þannig að hérna, ég búin að vera svona í ýmsum hlutverkum í leikhópnum og þetta náttúrulega bara, þeir svo eins og Anna Becka segir, þetta svo ofbóðslega skemmtilegt starf og rosalega gefandi að, úst, eftir því sem að verður eldri þá var einhvern veginn alltaf ennþá meira gaman að leika fyrir börn það, úst, þau eru svo þakklátt þau trúa svo Og þau eru svo góðir kritikerar vegna þess að ef að þau trúa ekki, þá láta þau mann alveg vita.
1: Já.
3: En svo fær maður knús á eftir og það er bara, það er bestu launin, sko.
1: Já.
0: En þetta er líka bara, sko, sýningarnar eru svo skemmtilegar og fyndnar og fyndnar fyrir foreldrarna líka, það verður að vera, sko.
3: Já, það er algjört möst, sko.
0: Já, að þá að við þurfum að fara með börnunum á sýningarnar, sko, það er bara ótrúlega gaman að fara á Lottu sýningar, sko.
2: Já, takk fyrir það. Þetta hefur svolítið verið okkar sérstaða að vera bara ekki síður og hugsa fullata fólki heldur börnin, sko. Og auðvitað skemmtilegast að hlæja saman.
1: Já.
2: Og það ekkert sem börnum finnst skemmtilegra heldur en að hafa gaman þegar mömmu og pappa finnst gaman.
0: Já.
2: Þú veist, þá ekstra fjör, sko.
1: Já.
2: Og það einmitt það sem færð á Lottu sýningu, sko. Og svo þetta náttúrulega bara útiveran, teppið, nestið, skiljiði, þú veist, þetta
3: Þetta svo sérimónia,
2: svolítil,
3: fyrir fjölskyld.
1: Já,
0: og ykkar staður hérna, í Elliðaráðdalnum, það heitir Lottu Tún.
2: Já, heimavöllurinn okkar þar og hefur verið þar alveg frá byrjun.
0: Bara skýrt í höfuð á ykkur.
2: Já, við vorum svo heppin þegar Orkuveitan ákvað að fara í allsherjar breytingar þarna á Elliðaráðdalnum og byggja upp Elliðaráðstöðina og þannig komur rosa flottur hérna, svona vassleikjagarður fyrir börn og kaffihús og fleira. Þá er rauninni gerðu bara ráð fyrir okkur frá byrjun sléttu þarna úr fínasta tóni byggu til mön til að hægt væri að sitja svona í brekku þannig að það bara búið að búa til þarna fínasta útisvið sem að við fáum að svona eiga Lottu tún en náttúrulega hægt að nýta í miklu fleira og þarna tengi fyrir rafmagn svo leiðist þannig að þarna hægt að halda stór tónleika líka og fleiri viðburði, sko.
3: Já. Lottutúni.
1: Lottutúni. En Þórunn, þegar þú ert að leikstýra, ég meina þá eruð þið náttúrulega inni á æfingatímabilinu.
3: Við erum það.
1: Og svo farið þið út.
3: Já.
1: Og sko, hvernig breyting er það?

0: Sko, þetta er rosalega góð spurning hjá þér vegna þess að...
1: Í íslensku veðurfari.
0: Í íslensku veðurfari. Sko, það að setja upp leiksýningu er eitt. Það að setja upp leiksýningu með lottu er svolítið annað. Og þú ert náttúrulega, sko mannöðurinn í þessum hópi er gífurlegur. Og ég segi það sko að því þekkingin á útileikhúsi er bara, hún er rosalega mikil og þau eru búin að byggja þetta upp í 20 ár. Þannig að það er, maður er að leikstýra og það er gert ráð fyrir öllu. Þau eru öll með hugmyndir hvernig þarf að leysa þetta þegar að það er rigning, ef það er svona eða þetta er hins einn, þetta má ekki vera úr þessu efni af því að skilur það þorir ekki bleita, það þarf að lakka leikmyndin á þennan hátt og við þurfum að sanda og þú veist það er alls konar svona hlutir sem að mann dettur ekki hug í svona hinnu hefðbundna leikhúsi þannig að maður fær mikla hjálp og ég kynntist þetta þetta er það sem ég tók eftir þegar ég byrjaði fyrir 9 árum að maður svona, maður kemur á æfingu og það fer bara af stað einhver vél, bara ég er svona jarðýta bara og þú veist, við byrjum bara að æfa og svo var, þetta gerist alltaf svo rætt og allir einhvern veginn með sitt hlutverk í hópnum og ég hef bara sjaldan kynst öðrum eins professionalisma í leikhúsi, sko eða annar eins fagmennsku, svo maður noti nú íslenskt orð, af því að hérna, þetta er hérna öðruvísi, þetta er trikki, þetta er erfitt og hérna og þessi leikhópur er bara alveg með þetta. Þannig að það er rosalega gaman, það er alltaf gleði, það er rosalega gaman að leikstýra lottu. Af því að hérna, einmitt, þetta er rosalega stórt, stór hluti af því að leikstýra lottu er að huga að því að þetta er útisýning.
2: Já, akkurat og þið hafi náttúrulega lent í einhverju svakalegum eða einhverjum svona svakalegum veðrum og þá mundi Gunnar einmitt eftir sýningu sem þið sýndu hér fyrir Rúf.
1: Það var bara Rúf hópur að horfa á og það ringdi svo mikið og sló út rafmagni en þið heldur áfram og þetta var á endanum bara alveg stórkostlega.
3: Eftirminnilegt í það minnsta.
1: Allir alveg gegnum blautir sko áhorfendur og leikarar.
3: Mér minnir að sem betur fer hafði þetta verið hálgerð hita sko þannig að það var ekki mjög kalt sko þá hafði ringt alveg, þetta var ótrúlega rigning sko.
1: Þetta var alveg svona monsum
3: sko. Ég
1: var alveg svona
3: ég gleymi þessu allt, nei, menna ekkert okkar mun gleyma þessu, nei. Já. En þetta kemur sér reynsla af þessum 20 árum, þegar við byrjum 2007 með sko dyrin í hálsa sko, þá voru fuglarnir auðvitað að borða kökurnar hennar bangsamömmu, skilji, að því við bara áttuðum okkur ekki á því að það var ekki hægt að geyma kökurnar baksviðs, eins og ég venlu leikhúsi, skilji.
2: Já,
3: þannig að hérna...
1: Það er að gera ráð fyrir öðru en inn í
3: menn. Já, já. Og en hlutin sem að mann bara dettur ekki í hug.
2: Lúðrasveit sem ákveður að ganga fram hjá
3: já.
2: Eða...
1: Já, og kemur flugvél eða láflug eða byrla eða
3: eitthvað. Konar.
1: En hvernig er sko á 20 árum eru þið alltaf, þegar mikið tekið svona þekkt ævintýri eða þekktasögur og leikið ykkur með þar, farið svona svolítið frjálslega með og hendin í fullt á húmor og tónlist og eitthvað svona, er líka frumsamið fullt?
3: Já, minna. Það er eiginlega bara Litaland sem að stendur alveg eitt og
1: er ekki... Nú var nýja sýningin.
3: Já, hún er, þetta er endurnýjun, við erum að setja hann aftur upp 10 árum setna. Settum við fyrst upp árið 2016 en hérna auðvitað alveg glæn í sýning og hérna en ég held að allar hinar sýningarnar sem við höfum sett upp, það var bara þetta allra fyrsta ár, 2007, þá settum við upp Torbjörn Egners útgáfuna af dýrun með hálsaskogi, síðan þá höfum við samið sjálf hérna, öll okkar verk og þetta hefur alltaf verið verk sem er sérstaklega samið fyrir lottu en alltaf leikju okkur með sagnaðurvinn sko gömlu ævintýrin nema í Litalandi, það er bara var til í haustum á mér
2: og segð okkur aðeins bara frá því
3: já, Litalandi
2: já.
3: Litaland segir frá þessum grunnlitum, gulum, rauðum og bláum sem að búa saman í Litalandi og byggja allir hver sinn heim og þeir blandast í rauninni ekkert mikið vilja allir halda sig hver fyrir sig og eru afskaplega ólíkir. Gulverir eru svolítið ríkir og flottir og reglufastir, bláungarnir eru vinnusamir, duglegir og rauðverjar, fyrir ekki að rauðingjar, eru hérna svolítið blóðheitir, svona hérna, ástríðu fullir. Og við komumst fljótlega að því að það komið upp vandamál í bláheimum því að jörðin virðist bara að vera að gefa sig hjá þeim og þeir þurfa að leita annað eftir nýju heimili Og það er líka eitthvað skrítið að gerast í rauðheimum þar sem að rjóð er með barni eða á von á litlum lit en enginn veit hver faðirinn er.

0: Við þurfum alltaf að koma heim.
1: Í hverri viku.
2: Þetta svaka Já, ferða.
0: En það bara að gera skoða hérna, síðuna, leikhópurinnlotta.is, til að sjá hvenær sýningarnar eru. Þannig að maður mæti nú ekki á miðvikudegi og það akkurat dagurinn sem ekki sýning.
3: Já, við ætlum sérst ekki að vera 17. júni til dæmis og við ætlum heldur ekki að vera 12. ágúst þegar sólmyrkvinn er. Já. Við bara treystum okkur ekki að berjast við sólina aðtykli
1: þannig. Það er svolítið sterk
2: aðtykli
0: það. Já, það er líka, þetta reyndar væri kannski eina tækifæri til að fá blackout.
3: Já, loksins bara í heila mínútu.
1: Í útlíkusinu. Þið geti tímasetta nákvæmlega.
2: Yndislegt og það leikhópurinn lotta.is þið sem viljið skoða hérna, hvenar leikhópurinn kemur í ykkar bæ.
0: Já, frumsýningamorgun, spáir fínasta veðri þannig að það væri gaman að fá fullt af fólki á lottutón.
2: Já, klukkan?
0: Klukkan 5.
2: Klukkan 5 hér í 11. orðanum. Kæra þakkir Anna Bergrótt Tórensen og Þórun Lárusdóttur, ég segi bara til hamingju með 20 ára afmælið.
0: Takk fyrir.
2: Og pói pói.
0: Takk kærlega fyrir það.

0: Guðnarsson.
1: Vá, við keppum ekki við þetta.
2: Það ekki skrýta á að við falli fyrir honum.
0: Því líkur draumur.
1: Það samt eitt sem ég átta mig ekki á. Ef þessi gaur svona ægilega frábær, af hverju er það þá ekki hérna með þér að undirbúa komu litla litari?

Já, hver er hann þetta söngun Rósa Ásgeirsdóttir? Þetta var leikhópurinn Lotta. Rósa var að syngja þarna sem rjóð, syngur þarna föður litla litsins og þetta náttúrulega úr þessu verki Litaland sem við vorum að tala hér áðan og leikhópurinn Lotta. 20 ára þessar myndir og þær voru hérna Anna Bergljót, Thorarensen og Þóra

0: Þórunn Lárusdóttir og frumsýning á morgun í Elliðaárdalnum á Lottu túni. En höfundur lags og höfundur texta, það að segja höfundur lagsins er hann Baldur Ragnarsson og Sævar Sigurgeirsson samdi þennan texta. En Baldur er náttúrulega
1: hann er búin að vera bara í Lottu alveg bara nánasteldi frá upphæði. Hann er allavega í stjórninu og sami og leikið marg oft, mörg sumur og hérna og mjög skemmtilegur í því. Og svo hefur hann sami mjög mikið að tónlist,
0: Akkurat.
1: Og skálmöld.
0: Skálmöld og ljótu hálfutónum.
1: Já.
0: Hann Baldur, þannig að svona var nú þetta.
1: Já, þetta er frábært starf hjá þessum frábæra hópi, leikhópurinn Lotta. En nú komið að heilsuvaktinni með Helgu Arnardóttur og í dag talar hún við Guðbrand Árna Ísberg, sálfræðing.

0: Þú ert núna búin að gefa út þína þriðju bók sem heitir Í augum þínum verð ég til og hún um ástina og áður hefur skrifað bók nándina og skömmina.
1: Já.
0: Má ég spyrja, af hverju þú ákvæðast að skrifa ástina?
1: Ég ákvæða að skrifa ástina af því að því ég var að vinna að skömminni að þá svona komst ég að því að hérna að í raun og veru eina fyrirbærið, að ég vil ekki kalla tilfinningu, en eina svona fyrirbærið sem getur komið mannesku úr svona djúbri og lamandi skömm þar sem manni finnst maður vera einskisvirði, það er í raun og veru ástin. Þannig að hérna það var nú eiginlega aðal ástæðan fyrir því á hvað ég verð að kynna mér þetta fyrirbæri nánar. Hvað er ástin eiginlega? Vitum við það?
0: Og segðu mér, af hverju þessi titill í augum þínum verð ég til?
1: Af því að mannveran er svona mögulega kannski mesta félagsveran sem bara til er og það hvernig við lítum á okkur sjálf, það fer aðalega eftir því hvernig aðrir koma fram við okkur. Og hvernig aðrir koma fram við okkur, það gera þeir út frá þeim hugmyndum sem þeir hafa okkur. Og við tölum oft á íslensku þetta með að sko í mínum augum eða með okkar augum, af því að þegar bara einhver lítur á mann, þú veist, hvernig er andlitið? Er það brosandi? Er umhyggja í andlitinu eða sýnir andliti miðlarða reiði eða viðbjóði eða einhverju slíku. Þannig að ég raun að vera þetta með augun sem eru svona einu sýnilegi hérna hluti taugakerfisins að þau raun að vera þau svona sýna bæði í bókstaflegri og óbókstaflegri merkingu hvað okkur finnst manneskuna. Þannig að við sköpum hvort annað með því hvernig við hugsum til og hvort annað og hvernig við miðlum því meðal annars með augunum.
0: Tölum að þessum sambönd, ástarsambönd milli tveggja einstaklinga. Þú átt auðvitað langan ferla baki sem sálfræðingur.
1: Mm-hmm.
0: Hvað er heilbrigt ástarsamband?
1: Heilbrigt ástarsamband er, þetta er stór spurning. En sko, ef maður hugsar hérna, Ágústínus kirkjufaðir er svona einn af svona stóru nöfnunum í gegnum mannkynsuna sem hefur velt mikið fyrir sér kærleikanum eða ástinni. Og hans skilgreining á því að ég elska þig, það þýðir ég vil að þú sért. Og það sem í því felst er að ef maður vill vera góður maki, þá þarf maður að skilja maka sinn. Hvað skiptir þig máli? Þú veist, hvað er dýrmætt fyrir þig? Hvað lætur þér líða vel? Og stundum er það eitthvað sem skiptir mig bara engu máli. En ef ég vil sko sýna þér ást og hjálpa þér að vaxa og dafna og sem er svona kjarnin í ástinni og byggja þig upp, þá þarf ég að vita hvernig manneskja ertu. Hvað er það sem fær þig til að vaxa? Og þegar báðir aðilar gera sér farum að kynnast hinum og í raun og veru líka að hjálpa hver öðrum að ná mikilvægum markmiðum og svo framvegis að það er það sem einkennir fallega ástarsambund. Og það er notað, það er kallað svona Michelangelo áhrifin í, hérna, í parafræðum og það kemur, og nafngiftin kemur til að því að Michelangelo, hérna, myndhöggvarinn frægi, að hann sagði að það sem hann sæi í steinblokkinni ákveðin verk

0: eina sem hann þyrfti að gera væri bara að rista í blokkina og höggva í hana og fá fram listaverkið. Og í raun og veru, og þess að talaði um Mitchell Angelo áhrifin í heilbrigðum parasambundum, að ég skynja þig jafnvel á máta sem þú gerir ekki. Þannig að ég kannski bendi þér á, heyrðu hérna, hefur aldrei velt fyrir þér að fara kannski á myndlistarnámskeið eða hérna þú ert ógeðslega góð að elda mat. Hefur aldrei, þetta með svona að reyna einhvern veginn að vekja hindið meðvitundar um eitthvað sem skiptir hann eða hana máli, bara svona eins og gott foreldri gerir við badd sitt. Badd segi ekkit endilega, ég vil fara á þetta og þetta námskeið, þau vita ekkit af þeim. Svo það eru foreldri að þeir sjá að, hey, þarna er barnið mitt einhvern veginn í essinu sínu. Þannig að svona kjarnin er þetta að við sjáum hvort annað nægilega mikið fyrir það sem við erum.
1: Og hvað myndirðu þá segja um óheilbrigð ástarsamband? Þú hefur örugglega fengið þau inn á þitt borð um ára bil.
0: Já, óheilbrigð ástarsambund eru ástarsambund það sem við erum ekki að sjá hvort annað, heldur við erum kannski meira að sjá hinn aðilan eins og ég vil að þú sért. Og þar förum við inn í önnur áhrif í parafræðanum sem heita Pygmalion áhrifin. Og þau koma til af sögu þar sem var Pygmalion sem var myndtökvari og hann hérna skar út í hérna timbur, einhverja grein hérna svona kvennveru og hann varð ástfangin af þessari kvennveru. Og svo var ein af gyðjunum sem sá aum á Karli og ákvað að gefa henni líf. Þannig að hún var í raun og veru bara eins og hann vildi að hún væri. En þetta með að, og rannsóknir sína það, að þegar maki er að reyna að fá hinn til að gera eitthvað sem hann langar ekki til og hefur engan áhuga á, að þá er hann í raun og veru að reyna þröngvonum til einhvers. Og þegar við upplifum að þú ert að reyna að þröngva mig til einhvers, fá mig til að gera eitthvað sem ég vil ekki, eitthvað sem á ekki við mig, þú veist, það er ekki ást og við upplifum það ekki sem ást. Og þvert á móti þá hérna, virkjast varnarkerfið okkar og streitukerfið okkar og allskins svona efnafræði fer að gerast inn í líkamanum sem ítir undir bólgur og sjúkdóma og allt mögulegt. Þannig að þetta með að við skynjum og sjáum hvort annað, það skiptir svo miklu máli. En það krefst líka að við gefum okkur tíma til að velta hvort öðru fyrir okkur og líka að við gefum hvort öðru tíma til að tala saman og gera hluti saman og bara vera saman og höfum áhuga á hvort öðru. Og til dæmis þetta með að sína ást, að það er einn hérna sen búddisti sem heitir John Tarrant sem segir að fyrsta skrefið í að sína ást, það er bara hreinlega að sína áhuga. Að því ef þú ætlar að kynnast einhverju mannesku, að þá þarft að bara vita aðeins hvað stendur hún fyrir og ekki bara gefa þér eitthvað. Að því í því er ástleysi. Þannig að það er þetta með að hafa athygli, hafa áhuga og spyrja til og svona það er heilmikil vinna í þessu. En ef þú vilt sína ást þá er það þetta sem þú þarft að hérna, bera þig eftir.
1: En þegar sambönd og hjónabönd eru komin kannski á erfiðan stað og fólk leitar til þín í vanda, er það yfirleitt þetta sem kannski fólk hefur gleymt? Svona í tímana rás ef að fólk er búið að vera saman jafnvel í 10 ára er fólk hægt að sjá hvort annað?
0: Því miður er það tilhneigingin sem við öll höfum og hérna og við þekkjum þetta flest svona þegar við erum að kynnast, erum svona hrifin af hvort öðru og jafnvel ástfangin, þá langar okkur að vita svo mikið hinn aðilan og við erum að segja hvort öðru frá hvernig þetta var og maður sýpur þetta í sig og þetta er svo dásanlegt og allt þetta en það fer óbúslega mikil svona sko orka í þetta og það sem heilin gerir alltaf, hann er alltaf að reyna að lágmarka orkunotkun sem þýðir að þegar maður er búin að vera með manneskja ákveðin tíma þá fer maður bara daldið að ganga út frá því að hún sé svona svona svona, hugsi svona svona svona og hægi sér og hinn á þennan máta. Og með öðrum orðum við höfum tilhneigingu til að fara að ganga að maka okkar sem vísum. Og þegar við ferum að ganga að einhverjum sem vísum þá hættir viðkomandi að vera spennandi. Og það hættir viðkomandi að vera áhugaverður. Og það er mjög hættulegt, sérstaklega fyrir rómantísku ástina, af því að í erótísku

0: erótíkinni, sko, það sem ítir meðal annars undir erótík, það er að ég veit ekki alveg hvað þú gerir. Ég veit ekki alveg hversu örugur ég með þig eða þú veist, þannig að ég upplifi ég þarf að leggja mig framum að svona fylgja þér daldið og reyna að vera góði við þig og allt þetta, til að svona halda í þig og til að halda í sambandið þannig að svona erótík krefst ákveðina spennu, ákveðinar óvissu og bara vitnesku að hver og eitt okkar er sjálfstæðar verur og alveg eins og við völdum hvort annað í upphæfi þá getur það þarf ekki nema annað okkar til að velja hitt frá og hinn aðilin getur raun að vera ekkert gert í því að því við neyðum engan til að elska okkur við getum auðvitað neitt með ykkur ofbeldi til að halda í einhvern en það er bara engin ást í því og þá er það ekki ástasamband þannig að þetta með að ganga frá að maka sínum vísum það er algjört eitur.
1: En þú tala líka í bókinni nándarskort.
0: Já.
1: Og þá ertu ekki engungu að vísa í kynlífsskort, heldur. Nánd er svo margt annað, kom það eins inn á það?
0: Sko, nánd er í kjarna sínum bara samtenging tveggja taugakerfa eða fleiri. Og það sem það þýðir, það er að það sem er að gerast í heilabúinu hjá þér er að hluta til að gerast í heilabúinu hjá mér. Þannig að, og svona eitt dæmi sem er bara mjög skýrt, það er þetta með að ég er í ofboðslegu uppnámi út af einhverju og þú ert sallaróleg og þú kemur til mín og spyrð, hvað er að? Hvað? Kom eitthvað fyrir, eða hvað kom fyrir og ég fer að segja frá því og þú hlustar og ert svo róleg og lítur hlýlega á mig og svo framvegis og þú veist, og akkur er bregstu svona við að því þú finnur svona hvað mér líður illa og hvað ég er kvíðin eða óttaslegin en ég finn líka þína ró þannig við svona samstillum okkur og það gerum við líka þegar við bara erum að gera eitthvað skemmtilegt saman þegar við erum til að mest að dansa, syngja, erum í einhverjum svona sameinlegum, gleðiríkum athöfnum, allt þegar við snertumst og erum að stunda kynlíf, þú veist, og allt þetta er nánd, þessi samtenging, þannig að og nánd er í raun og veru þetta að ég fer út úr sjálfu mér, ég fer út þessum takmörkunum sem líkaminn setur mér og tengist annari mannveru.
1: Og er þetta svona kannski það fyrsta sem að þú reynir að bera kennsla á í sambandum þegar hjón leita til þín í vanda?
0: Já, það er mjög mikið þetta með hvar er, sko, þú veist, ef það er einhver deyfð í sambandi og það er svona, og fólk svona, það er orðaður halgjur vandræðagangur, kynlífið er kannski eiginlega hætt og þetta er bara vandræðilegt og fólk er líka kannski jafnvel hægt að snertast og er ferð að gera lítið skemmtilegt saman að því hvora aðlinn er bara í sínu hotni og svona að þá getur alveg hengt þig upp á að það er nándaskortur og hérna og það maður alltaf og það eru nokkrar svona aða leiðir til nándar og þá lítum við á þær og athugum bara hvernig er staðan í sambandinu með nándina, hvar getið aukið hana og þetta er eitthvað sem sko er augljóst fyrir öllum, að allavega sem ég hef unnið mig og það er nú orðin ansi mörg pör í gegnum árin að það er þetta með að við tengjum svona bara eðlislega við þetta.
1: Svo eru sumir, þú talar það í bókinni að sumir kannski eru komnir á þann stað að þeim vilji búa saman og vilji svona verja lífinu saman en þú eru alveg opna á það í samtölum hvort að fólk vilji opna á þriðja aðila inn í sambönd. Er það algengt að fólk samþykki það og geti haldið áfram með sambandið frá því sem áður var horfið?
0: Nei, ég myndi ekki segja að vera algengt. Það sem rannsóknin sína er að það eru cirka 5% para sem á einhverjum tíma í sambandinu ákveða að opna sambandið og stundum er því bara lokað aftur og svo framvegis og það geta verið sko margar ástæður fyrir því og þegar ég svona bara spyr fólk hafiði velt því fyrir ykkur að hérna að þá er það oftast vegna þess að annar aðilin einhvern veginn hefur lítinn eða engan áhuga á kynlífi og meðan hinn aðilin hefur ennþá þörfa og stunda kynlíf og líka fyrir þann aðila er kannski kynlíf ein helsta sko leið viðkomandi til að upplifa nánd og hvað á maður að gera við þetta? Sko, ástin sækir alltaf í jafnvægi, svona ástin í parasambandi, þannig að við verðum einhvern veginn að koma til móts við hvort annað. Og hérna að því að þegar

0: sko annar aðrin upplifir að þetta er mér dýrmælt og stundu getur það verið þá bara þú veist að hlusta á eða eitthvað þannig, en nú erum við að tala um þetta með þetta erótiska að byttu og hvað, ég fertugur og á ég þá bara aldrei að kynlifa aftur, að þið langar ekki, byttu, það sanngjarnt og þannig að sem hver og einn verður að gera upp við sig og það sem sko fólk og það sem ég reyni þá að opna á er í raun og verið bara fólk ræði bara þú veist, af hverju skiptir þetta með máli eða af hverju vil ég þetta ekki hvað, þú veist, er eitthvað að sem ættu að fara til kynlisfráðgjafa og aðtög, hvort þið getum aukið þessa nándarna eða hvað þannig að þetta er í raun og veru aðalega til að opna á þú veist, og ég veit um dæmi það sem þetta hefur fungerað mjög vel ég veit líka um dæmi það sem þetta var upphafið að endinum þannig að hérna, þetta er mjög flókið mál en sko það að taka umræðuna það hérna er alltaf af hinu góða
1: en þegar hjón koma til þín og, eða par hvenær sérðu að það er ennþá ást í sambandinu og hvenær sérðu að ástin er hreinlega bara farin hvað er það sem skilur þarna á milli
0: þetta er eiginlega svona ákveðin svona orka, ég meina allt er náttúrulega orka og við, maður skynjar hvernig bara svona tónnin í rödd inni hjá fólkinu þú veist, er mikil svona aggression í því, er mikil af svona ásökunum og þegar hinn er að reyna að segja eitthvað svona vingjarlegt þú veist, er þá svona bara lótið slegið á hendurnar eða þú veist, það þarf að vera ákveðin svona velvilji til staðar og það sem ég reyna að hjálpa fólki með nummer 1, 2 og 3, það er bara að skapa ákveðu öryggi bara að skapa svona öryggisrými þar sem við getum opnað á það sem er viðkvæmt og það sem er viðkvæmt það er alltaf það sem vekur meðal annars skömm og þá verðum við lítil í okkur og eigum kannski erfitt með að gangast við einu og öðru en og ef annar aðlinn kannski einmitt tekur þarna áhættu og hinn bregst bara mjög illa við að þá sér maður að ok, þetta gengur ekki og ef það ég tala ekki ef það er komin og við vitum þetta bara frá rannsóknum að þegar það er komin svona eitthvað svona fyrirlitning inn í samband og fólk er farið að vera andstyggilegt og svona þetta er algjört eitur þannig að það eru sko fleiri þættir en það er svona sko fólk getur alveg verið mjög ósámála og fólk getur verið reytt út í hvort annað og allt þetta en maður finnur samt einhvern veginn og skynjar og sér hvernig það horfir á hvort annað, hvort það sé í grunninn eitthvað sem einhvern veginn heldur.
1: Þú ert alveg með langan kafla um mikilvægi þess að fá heilbrigð tengsl sem
0: já,
1: barn
0: já.
1: Og að vera ekki vanrækt tilfinningalega sem barn, mm-hmm. að læra að sefja sig mm-hmm. Sem barn og allt þetta. Hvernig kemur það fram í sambundum hjá milli tveggja einstaklinga ef að þessir þættir hafa verið vanræktir í æsku fólks?
0: Sko, það sem maður þarf að hugsa um í fyrsta lagi er að heimur ungbarns eða bara heimur barnsins er annað fólk. Þannig heimur barnsins eru samskipti við annað fólk, það er heimur barnsins. En leið ástin eins og barnið upplifir hana, það er annað fólk og hvernig það kemur fram. Þannig að það hvernig komið er fram við mig sem ungbarn eða lítið barn, það segir mér í raun og veru bæði hversu elskuverður ég sé, hvað ég eigi skilið og ekki síður við hverju ég megi búast af öðru fólki. Þannig að hérna til dæmis ef ég er lítill í mér og fer að gráta, þú veist, er þá bara sagt stóri strákar gráta ekki. Eða ef ég er lítill stelpa og verða óbúslega reið og fæ að vita þetta, nú er svona haga litla stelpu sér ekki. Eða eitthvað, ég veit að þetta er alltaf hallarislega dæmi, en það er þetta með bara að ekki er komið nægilega vel til móts við það sem barnið hefur þörf fyrir. Og þegar það er, það færða ránkugmyndir bæði sjálft sig og hvaða megi búast við af öðrum. Þannig að, og við vitum það, að það er ýmislegt sko, sem einkennir samband hérna foreldris og bars, svona ungs bars, sem einkennir líka samskipti þeirra sem er í rómantísku ástarsambandi, sem er miklu síður í öðrum samböndum. Og það er til dæmis bara eins og þetta að í þessum tveimur tegundum sambanda, ung barn eða bara barn og foreldri og síðan tveir elskendur, það er að það er horfst óvenjulega mikið og oft í augu og brosað og það er snerst mikið og það er jafnvel komið sér upp einhverjum orðum sem bara við skiljum og ef aðeins sem er ástfangin að fer í burt þá sakna maður viðkomandi og manni líður illa og engan vill maður frekar hafa hjá sér heldur en akkurat þann sem er ástfangin að þetta er nákvæmlega sem er litla barnið. Þannig að það er ekkit skrítið að þessar hugmyndir sem við fáum ástina og tengsl við annað fólk sem lítil börn að þau endurspilast í hjónabandinu og það er talað nokkra tegundir tengslaminstra sem ég með fjalla líka í bókinni og það er mikilvægt að vera meðvitaður þau vegna þess að þetta er sko ómeðvitað, þetta er svona ómeðvituð hugmyndakerfi sem koma fram í ákveðnum tilfinningum í samskiptum okkar sérstaklega við maka okkar og þar af leiðandi náttúrulega í það hvernig við hugum okkur og við erum oft ekki meðvituð það. Og ef það er eitthvað sem er að brjóta sambandi niður, þá getum við ekki breytt því nema við verðum meðvitið í raun og veru, þetta er ekki gott fyrir okkur. Það er ekki gott því ég geri þetta, akkur er ég að gera þetta? Og þá getum við verið svo gagnlegt að fara tilbaka og gera sér grein fyrir, ok, ég tamdi mér þetta því ég var barn, að því ég þurfti að gera það. En náttúrulega maki minn er ekkit foreldrar mínir. Eða mínir helstu umsjóraðilar þannig að þetta er bara önnum manneskja þannig að það er þetta með að láta ekki fortíðina það í fortíðinni sem kom til af ekki góðu að láta það ekki spillast inn í nútíman þannig að það eru alls konar svona atriði sem maður þarf að skilja og þjálfa sig í oft og tíðum bara til að geta átt í heilbrigðum og ástríkum samskiptum og þetta er maður mjög mikið að vinna með pör.
1: Hversu mikilvæg er fyrirgefningin í ástarsamböndum?
0: Fyrirgefning er gífurlega mikilvæg vegna þess að sko, við erum þannig verur að okkur verður öllum á og við segjum stundum hluti sem við hérna sjáum eftir, við gleymum einhverju sem við ætluðum að gera og þannig að við erum alveg reglulega að valda svona einhverjum óþægindum hjá öðrum og særa við komandi jafnvel þó að ætluðum það ekki og svo framvegis og þá skapast ójafnvægi á milli okkar. Þú veist, ég gleymd einhverju eða ég sagði þú væri hálfviti eða eitthvað þaðan að verra. Þannig að það kemur ákveði rof í tengslin okkar og þetta rof þarf að laga til að við getum haldið áfram að byggja upp sambandið. Og þú veist, og ástin gefur engan sko, hérna, afslátt þarna. Ef það verður rof, þurfum við að laga það. Og það að fyrirgefa, það þýðir að ef ég hef gert þér eitthvað, að ég tek ábyrgð á því, ég byggðist afsökunar á því, í vonum að þú takir við afsökuninni, og það stoppar ekki þar, heldur ég reyni að verða meðvitaður að láta það ekki endurtaka sig. Og þá lagar maður rofið. Þannig að ef við getum ekki fyrirgefið, þá verður meira og meira rof, meira og meira ójafnvægi þangað til að það er ekki pláss fyrir ástina. Þannig að, og eins og Martin Luther King orðaði það, að þeir sem ekki geta fyrirgefið, þeir geta ekki elskað. Ef maður elskar einhvern, þá er mér andum að koma vel fram við þig og ef mér finnst að ég kom ekki vel fram við þig þá reyni ég að bæta fyrir það og í því felst fyrirgefningin.
1: Örstutt í lok bókar þakkar þínum eiginmanni Bjarna Viðari Sigurðssyni sem að þú hefur verið með í 30 ár fyrir hérna bara stuðningin og ástina. Ef þú ættir að svona segja það í stuttu máli, hvað það hver svona líkillinn að farsæld þess sambands hefur verið, hver er hann?
0: Góð spurning. Ég hef oft veltið fyrir mér sérstaklega eftir ég fór að vinna með að bókin um ástina. En það sem ég hef til dæmis þetta með, ég nefndi þetta með að veita athygli og hafa áhuga á. En það sem skiptir líka svo mikið máli, það er líka að láta verkin tala. Að ég hjálpa þér við það sem þér mikilvægt og þú hjálpar mér við það, ekki bara yes, go for it og gerðu það og eitthvað svona og ef þú, og til mér það hérna Bjarni verður að svara fyrir sig en það sem ég elskan óendanlega mikið fyrir það er að ef það er eitthvað sem mér finnst vera í hans hegðun til mér skakvart mér sem mér finnst miður

0: og ég byð hann að breyta því, hann kemur alltaf til móts við mig, alltaf. Og það er þetta með það, og þá finnum maður, ok, ég bað þig eitthvað, þú tósta til þín og þú virkilega reyndir að breyta því. Þú veist, og þetta er svo, að því þarna er maður að setja orð á það sem ég hef þörf fyrir frá þér.
1: Og þú gerir væntalega það sama fyrir Bjarni.
0: Ég legg mig fram þunna, hann er hins vegar miklu síðri í að byðja mig ég þarf meira að reyna að lesa í þarfinnar hans, en hérna, en auðvitað er það hans ábyrgð, en ég reyna að lesa í þær, og við erum allavega ennþá saman, 32 árum setna, og hérna, og bara, ekki bendi til hana sem við verðum það bara fram. Þannig að ef við viljum vera ástríkar manneskjur, hvað felst þá í því að vera ástrík manneskja? Og það er í raun og veru það sem bókin snýst kannski einna helst. Það er hvað þarf ég að gera til að sýna ást?
2: Já, Helga Arnardóttir talaði þarna við Guðbrand Árna Ísberg, sálfræðing.

0: Já, já, já. Þetta er, hvað er að segja, 80s kongurinn, Eyvi.
1: Já,
0: já.
1: Þetta er hljómur af níunda áratugnum hana.
0: Já, flott lag eftir Eyva og textin eftir Aðalstein Ásberg. Þetta kom út á plötu 1988 og Eyvi er einmitt að halda upp á 65 ára afmæli sitt með afmælis- og útgáfutónleikum 27. september í Bæjarbíói. Þannig að það er að hérna já, það
1: er
0: að hlakka til þess.
1: Já,
0: já,
1: já, já, já. Ég er að skoða aðeins hérna í veðurkortin sko, að því að svona það kemur fiðringur í mann þegar veðri verður gott svo er það bara eins og íslenskt veður bara köplótt framundan gott og svona kemur koma
0: Já, það átti að vera eitthvað 16 stig hiti í höfuborginni og svona smásól
1: Já, já
0: Í gær, en svo breytist það í gærkvöldi
1: Já, það er nú samt alveg, það er lít sko og
0: já,
1: það
0: já.
1: Er mjög mild út í, ég þurfti að hlaupa aðeins út í náðan og það Það er bara mjög gott veður og ég held að þó að það komi nú nokkrir dropar á lofti þá er bara frábært veður í dag, sko.
0: Já, já.
1: Og vonandi bara, ég hef trúaði að þetta verði stórkostlegt sumar.
0: Já.
1: Já,
0: við bara skrifum undir það.
1: Já.
0: En kvæðum ykkur kæru hlustendur núna, þetta er síðasta lagið bara...
1: Í þættinum?
0: Í þættinum og við verðum hér aftur á morgun, miðvikudagur morgun og þá kemur til dæmis hún Edda Olgudóttir með vísindaspjallið.
1: Já. Og fleira skemmtilegt við hérna bara þakka minnilega fyrir daginn í dag
0: Verði sæl

0: Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Edda Vilborg Guðmundsdóttir, leikkona og leikstjóri. Velkomin í þáttinn.
1: Takk.
0: Ertu alltaf æðrulaus?
1: Æðrulaus? Ég reyni það eins og ég mögulega get. Edda dugar ekkit annað.
0: Nei.
1: Ég ein af þeim sem held mikið upp á þá bæn, æðrulausbænina. Og hef notað mér hennar mjög vel.
0: Já. Ertu að nota nokkur í þig?
1: Meir og minna, já. Þetta er góð bæn.
0: Já. Mér langar svo þetta að því ég kynni þessi leikurinn leikstjóra og þú sagðir líka áðun við settumst hérna inn, já, ég líka ellilífris þegi og svo byrjar að tína alls konar en mér langar bara aðeins að stoppa við leikonuna og leikstjóran og tölum að þessum sál leiklistaskólan. Allir sem tala um þennan leiklistaskóla sem að hafa farið í hann, það kemur einhver svona kyrð yfir fólk.
1: Þetta var alveg yndislegu skóli. Kannski vegna þess að við sköpum hann sjálf.
0: Já.
1: Það var engin skóli þegar að hérna, við ætlaum að fara að læra leiklist og þá hérna, byggum við hann bara til. Það var heilmikill undurbúningur og einhvern veginn þá þvældist ég inn að þann, þá undurbúninga fundi sem voru Norræna húsinu.

0: og þetta var óskaplega mikið í kringum þetta og leita til Norðurlanda og hérna svona að reyna að fetta í sömu spor eitthvað slíkt og svo var þetta stopna og þá fór ég í skólan og þetta var kvöldskóli fyrst ári var kvöldskóli og þá var það bara ég og maðurinn minn sem vorum í þessu skóla og svo þegar þetta var tekið áfram þá var það náttúrulega helsta skóli eða þá var ég frú frekar þannig að ég fekk að halda áfram og svo í fyllingu tímans að þá að því að við vorum sagt, gerðum þetta sjálf við þurftum að hérna, ráða kennara og við byggum til hérna dagskrána og hvernig með alltaf að hafa þetta og það þurfti að tala allt, hvernig átti að reka þetta, hvernig átti að borga þetta, hver alltaf að þrýfa, átti að mála eða hvernig var þetta og þetta var allt alveg svoleiðis endalausir allsherjarfundir því að þetta var svo mikið lýðræði.
1: Allir á fundunum og allir ákveða saman.
0: Akkurat.
1: Vá.
0: Og þetta var svo gaman. Og svo þegar hérna, ég var nú svona í eldri kantun, var orðin rúmlega þrýtu og þannig að mér fylgd börnir okkar sem vorum eldri, ég var nú ekki svo eina, það voru margir aðrir. Og þau voru meira að minna inn í hérna þessu batteri og fannst óskaplega gaman, ekki trýnunni við. Og svo sem sagt gerðum við allt, við vildum læra skilmingar, við vildum læra söng, við komum til söngskólan, við lærðum allt mögulegt, sko, auka.
1: Þetta var auðvitað alvöru leiklistaskóli.
0: Þetta var alvöru leiklistaskóli og hann var meira að segja viðurkendur og meira að segja hérna hafður að leiðsögn með þann sem núna, sko.
1: Já, einmitt.
0: Þannig að þetta var alls ekkit húmbúk, þetta var mjög flott.
1: En sko, hvaða ár eru þetta?
0: Ég útskrifa 77 og ég hann að byrja þetta, ég held að það verið 74 sem þetta byrjaði eitthvað svo leys.
1: Þannig að þið eru bara, þú veist bara í mussu og er það ekki og allir svo kátur og glaðir
0: allir
1: og svona smá
0: hýpu,
1: er það ekki, svona hýpa
0: pælingar. Og við vorum alltaf saman, ef við vorum ekki í skólanum þá vorum við í einhvers staðar í sumarbústað eða einhverjum útilegu og þá voru makarnir með og börnin líka, þetta var bara svo, hérna.
1: Það var svona lítið samfélag.
0: Já, það var það.
1: Já. Og en sko, þetta voru það settuð upp þá sýningar, fekk fólk að koma og sjá það sem þau voru að gera eða hvað?
0: Já, þau fengu, já, það var nú svona lítilega, það var eitthvað þetta með þau vorum í Vík, þar var sálskólin, en síðan eftir að búa að hérna kippa okkur inn í leikritaskóla Íslands, sem var svo stopnaður, sko,
1: já.
0: Og að þá voru komin er í Vík, eða, nei, ekki Vík, vorum komin að hann er í Iðnaðmanna húsið hann og voru líka hann á fríkirkjuveginum og líka í mennta, skólanum hann.
1: Já, akkurat.
0: Og
1: sko, sýningarnar sem voru settar upp, voru þar settar þú upp í skólanum eða?
0: Já, það voru settar í skólanum og mér einmitt minnist að þegar við settum, hérna, sérstaklega manni eftir þegar við vorum að setja upp Antígónu á, hérna, upp í þann Iðnaðmanna húsinu hann við tjörnina.
1: Já.
0: Og það voru gestir og ég var svo stressuð að ég hætti að anda og að ég hætti að anda þá náttúrulega fór mér að sortna fyrir augum og var hún afskaplað þóklum allt þá gott til ég heyri í fjarska kennar að segja við skulum taka okkur aðeins hlé og ég slappaði þetta niður af tómu stressi en og svona var þetta svo varum við líka með sýningar allt mögult, það var nú yfirlt svona kaplar Antígóna, vorum með Antígónu í hérna fríkirku einum og svona og það voru, þetta var sko opna sýningar en ekki svensat fyrir bara svona hópa í kringum okkur eða þannig.
1: En sko, þetta þínir svona draumar, þú ert að klára þú ert í skólanum sko, hvað sástu þið fara að gera?
0: Ég sá mér náttúrulega því að þetta með sko sýningarna, náttúrulega þegar vorum komin í fjórða, eða þú veist, þau vorum að ljúka, þá var náttúrulega sýningar og þá settum við plöfið sex eftir Sigur Pálsson.
1: Já.
0: Og
1: maður hefur nú séðið mitt ljósmyndir frá þessari sýningu.
0: Já. Og hérna, og svo ég með vorum líka með annað sko önnur leikrit og það var þá í Lindarbæ og þar vorum við í öllu að selja miða og gera allt og svona.
1: Og setjum kaffi og þrýfa.
0: Og setjum kaffi og þrýfa, já. Þá voru börnin tekin til við afgriði sjoppunni og svona.
1: Já.
0: Þannig að, já.
1: Fikið þið væntumennan tíma?
0: Þetta? Mjög væntumennan tíma. Já. Þetta var yndislegu tími. Já. Og einhvern veginn, þetta bara, þetta fólk sem var með okkur í þessu, þetta bara er okkar fólk, við erum bara þetta fólk.
1: Já, einmitt. En þú fer svo er það ekki, þú fer að leika þetta?
0: Ég fer að leika, já.
1: Fer ekki niður í Iðnó?
0: Ég fer niður í Iðnó og ég frá Akureyri og leikans þar og svo hægt og rólega fer ég að leikstýra líka.
1: Já.
0: Bæði út á landi og svona hjá ýmsum hópum hér. Og mér finnst ég hafi verið mjög heppin því að ég bæði var fengið til að vera hann að hjá Sjálfsbjörg, hjá Hala leikhópnum, setti þar upp sex sýningar og þau eru svo, sko, þetta fólk sem að maður heldur að vanti eitthvað eins og mátti fætur eða eitthvað því en líkt að þau bara einhvern veginn redda sig úr annan hátt og til dæmis þar lærði ég hvernig maður flýtur húsgögn án þess að, hérna, að vera að bera það neitt. Já. Og það voru allavega svona sem að maður hérna læriði.
1: Já.
0: Og þetta voru fíni leikarar og við settum upp þannig að ég segi sex leikrit. Og svo næst þá kynntist ég heyrnarlausum sem að byrjuði á því í, hérna, því ég var með þau í námskeiði að spinna fyrir mig bara að þau sæti í risherbergi og það ringdi úti.
1: Já.
0: Það var ekki orð sagt eða var svo ljóst, ég skildi þetta alveg. Og ég var með þau í hérna á námskeiði og svo var stóð fyrir dyrum að halda svona norræna hátíð heyrnarlausra í Þjóðleikhúsinu og ég var fengin til að útbúa það og það var mikið ævintýri því að það er ekki eins og allir séu með sama táknmálið, þetta er sitt hvort táknmálið og það hérna, ég tók það til að ég útbjó bara svona dagskrá sem sagt sögu heyrnarlausra bara frá upphafi, hvernig þegar við fóru að læra tjásjó og bara þegar þetta fóru að verða svona samfélag.
1: Já, hér á Íslandi.
0: Hér á Íslandi. Já, það var ekkert svona 1850 og svolítið, það var ekkert.
1: Nei.
0: Það var eiginlega þá sem að byrjaði að ykkur, já, það byrjaði eiginlega með því einum sem ég heitt Páll Pálsson og hann var hérna í Reykjavíku skóla bara 16 ára gamall þegar verður skyndilega heyrnarlaus. Og margir sögðu nú að þetta verður nú ekki vegna þess að hann væri svo hann væri heyrnarlausur en heldur verður hann að dýlja þarna einhver óspektir sem hann var valdur að nema að hann var sendur að því hann var nú svona betri borgari eða hann var að sendur til Danmerkur. Þar voru svona heyrnleysingja skólar eða táknmáls skólar.
1: Var hann sem sendur frá Íslandi til
0: Danmerkur? Hann var sendur frá Íslandi til Danmerkur.
1: Já, að því hann var
0: heyrnleysingja. Og hann er þannig í þessu skóla og lærir táknmál.
1: Já.
0: Og hann er ekki fyrir búin að læra það fyrir hann að fær heyrnin aftur.
1: Já, rosa heppin.
0: Og fer þá aftur til landsins. Og þá fyrir hann að vindur hann sér ekki að læra til press og svo verður hann prestur.
1: Já.
0: Og þá fyrir hann að taka til sín heim, sko, heyrnalaust fólk sem að hann er að kenna táknmál og hann, að því það er ekki tilneitt á íslensku, neina bækur, að þá kennir hann, eða þá hérna, þýðir hann bækur á íslensku táknmál og eða sér sagt orðasafn, táknmálars orðasafn.
1: Já.
0: Og þetta er svona byrjun á þessu að heyrnalausir fara að læra. Og þeir eru alltaf kallaðir heyrnleysingjar eða málleysingjar.
1: Já, einmitt.
0: En hérna, og svo er þessi saga rakin svona hvernig þetta er. Og svo náttúrulega tekur hver við að öðrum, hann drukna nú þarna í Grímsá, ekki nema 50 eitthvað ára. En er þá búin að komast á þing eitt ári?
1: Já.
0: Og kemur þá í lög að heyrnleysingjar eigi að fá að læra að lesa og skrifa. Mm. Það bara komið í lög. Og svo verður hann ekki mikið lengur á þingi, en þetta er þá komið í lög. Þannig að þeir sem eru heyrnarlausir fá eftir þetta að lesa og skrifa, að læra að lesa og skrifa. Og svo náttúrulega bara fleiti söguna áfram, það tekur hverfið að öðrum, þangur til að endar hérna hjá Brandi í heyrnleysingjaskólanum og svo í hérna, ég man ekki hvað það heitir, þess að síðast það sko.
1: Já, já, já.
0: Þannig að þetta er orðið, núna til mér verða að segja frá takkmálunni í sjónvarpinu,
1: svona alveg akkurat, frábæri þættir,
0: frábæri þættir og svona þetta er svona allt annað sko, þetta er bara fólk sem að tjá þessu og bara eðlega nátt.
1: Hvernig svona málið hefur þróast, þetta er svo skemmtilegt að sjá þetta. Þetta er það einhver svona tilviljun að þú hefur farið í svona, þú veist, ég veit ekki hvort maður ég kalla þetta svona einhver jaðarleikús eða hvað,
0: það er ekki bara þetta, ég líka þegar ég var, sko, ég hafði líka kennslu fyrir alkóhólista, eða sem sagt, ég var forstöðukona á heimili fyrir alkóhólista, eða heimili fyrir konur, sem voru að koma meðferð. Mm. Og þá fór ég að hafa einu sinni viku, bauðum upp á það að vera með svona spuna, þar sem að það æfðu sig að segja, nei, eða ég alkóhólisti, eða bara, ég bara ansi dugleg eða ég bara góð og svona því að það bara allt annað að æfa sig sjálfur á eigin skinni heldur að hugsa það og þegar fólk hefur ekki sko í árum saman sagt annað en bara rifið sig niður og verið þérna ósáttur með sjálfa sig að þá verðum bara að æfa þetta og það voru svo skemmtilega þess að konu þær tóku þetta hérna feginshendi svo að við það sig sumar líku þennan og hinn og svona og svo spjalluðu það saman og allt innu voru það farin að eiga svona góða eiginleika og sem að gáttu talað og þetta var svo yndislegt að sjá þetta
1: Edda, af hverju ferðu inn í þetta? Af hverju ferðu inn í dingjuna?
0: Já
1: og ferðu að vinna við þessi mál?
0: Af því að það svo gaman. Það náttúrulega gerist að sjálfu sér því að ég sjálf alkóhólisti, óvirkur í 45 ár. Mm. Og þegar maður leikari og alkóhólisti, þá fer það ekki mjög vel saman.
1: Nei.
0: Því að ég vil leta þegar maður að hérna slást við alkóhólisma, þá maður ekki í góðu formi sjálfur og finnst maður vera alveg síðasta sort og vill bara helst fara út í skot og fela sig.
1: Já.
0: Þannig að það passaði nú ekki mjög vel. Svoleiðis að ég, þegar ég svona hætti að drekka sjálf, að þá fer ég að hafa áhuga fyrir því öðru fólki, sko. Maður verður eins og trúboði, sko. Maður vill hérna, láta alla heyra fagnarerindi. Það er hægt að lifa vel og lifa fallegu og góðu lífi, þó maður sé alkóhólisti. Maður það bara var óvirkur alkóhólisti.
1: En þegar þú veist að byrja þessu, þú veist, að hérna, var þá eitthvað talað kringum hvaða, tíma er þetta sem þú til dæmis hættir þetta?
0: Ég hætti 82.
1: Já, þá alveg byrjaði að tala um þetta.
0: Ekki mikið, allavega er ég alveg upp þannig að það var gert að tala hefni á mér sko þetta blessa fólk og svona, þú veist, eitthvað þannig og þegar ég var nú að reyna að segja að ég var nú eina að þessu blessu fólki þá var það einhvern veginn bara fjalla bara nýðir og var ekki talað það meir
1: og bara óþægilegt
0: þannig að það var ennþá og
1: þessi feluleikur
0: sem að kannski veit ekki ég hef alltaf farið svona erfið að leið að mér en það hefur verið svo mikið auðveldar að fara bara í meðferð og læra þetta allt saman en ég gerði það ekki af því ég var bara svo hrokafull, mér átti svo erfitt með að viðkenna að ég væri alkóhólisti. Ég var jú alveg á því að ég væri með smá snert, örlítið, en ekki svona neitt. En svo erum við þetta, þá náttúrulega sá ég það að ég var alkóhólisti, ég gat ekki ráði við þetta. En ég fór allavega í viðtöl og svo var ég send á fundi. Og mér fannst svo gamnaði að því ég fór á fyrsta fundin og var mikið búin að hafa fyrir því að komast óséð á fundin og tókst það hélt ég. En því ég komin inn þá sé ég eina konu sem ég þekkti vel og ég bara mér brá og ég sko hugsaði ekki neitt annað en að nú væri hún eflast að hugsa. Hún áreiðanlega alkóhólisti, hún þetta. Mér datt bara ekki hug að hún væri það líka því að hún var náttúrulega sem fundi.
1: Já, þú voru ekki geta hugsað neitt annað.
0: Það var bara ég sjálf, bara ég og mig frá mitt í mig. Það var svo erfitt að komast út úr þessari vitleysu hugsun, sko.
1: Já, já.
0: Og hérna...
1: en þú, sko, Edda, verður forstöðukona á dingjunni, þetta er áttúrulega ekki lengur til, en þetta var semst áfangaheimil og þú varst að reyka þetta áfangaheimili í 12 ár.
0: 12 ár, já. Og þá var þetta áfangaheimili 30 ára gamalt.
1: Það var það 30 ára gamalt.
0: 30 ára gamalt.
1: Og þetta var fyrir konur sem hvað áttu engan að?
0: Jú, þetta var fyrir konur, sko, máliðið nefnilega, þegar maður fyrir meðferð, þá lærir maður sjúkdóminn. Mm. Maður lærir hverju maður þarf að breyta, maður lærir hvað maður á að gera. Svo þarf maður að æfa sig.
1: Já, já.
0: Og það gerir maður áfangaheimli, mm-hmm. til dæmis.
1: Já.
0: Í svona góðu fríðu hérna, húsnaði með öðrum mm. sem að gera það sama.
1: Já.
0: Og ég var sko búin að fara og vinna á Vogi og vinna hjá SA í 12 ár áður en ég varð svo hérna postökona og þetta var bara svo gaman það var svo gaman að sjá fólk það svo stórkostlegt að sjá fólk sem að kemur nýpið og líður ekki vel svo bara alveg hint að þetta eins og þessi tekið ofan af því sko ok allt innu bara sprettur upp svo fallegt og gott fólk, svo duglegt og yndislegt og það svo gaman að vera vitna að þessu, það alveg ótrúlegt.
1: Já.
0: Þetta gaman. Svo lesa að ég eiginlega bara, ég húkaðist á þetta,
1: já,
0: alveg.
1: Já, og líka skemmtilegt að setja mynda því þú talar við mig þetta sko með sál leiklistaskólan að þið lærðu svo mikið
0: já.
1: Og þú kemur með þína þinn lærdóm líka inn í áfangaheimilið.
0: Já.
1: Þú veist að fara, nú förum við og tökum smá hérna spuna.
0: Já, já, já.
1: Nú skulum við bara tala um hluti sem við þorum ekki venjulega að tala um.
0: Já, já, já. Þetta var rúa gaman því að þetta smitaði svo líka út í það við höfum alltaf svona jólabóð á buðu við ættingjum og það æfðu svo leis, það var Abba tónleikar og það var allt mögult sem voru að æfa sig fyrir þetta dag, sko.
1: Já.
0: Svo fyndið að sjá ættingjana koma og við svo nú ekki alveg á hverju er að vona á, sko. Mm. Þetta var konur sem voru í vanda og byggla eitthvað erfitt. Þá bara tók á móti þeir svona brosandi fallegar konur, svo glaðar og matar ilmur í lofti og allt skreitt og fallegt og skemmti atriði og svona.
1: Já.
0: Sko, það var svo gaman að sjá ættingin þessum alveg bara fyrst, fyrir við voruðið svona undrandi, svo bara var þetta svo yndislegt.
1: Já. Var ekki góð tilfinning?
0: Yndislega og góð tilfinning, jú, hún var það. Já, þetta er sko, mér er alltaf fundist svo gaman að, já, það er svo gaman að, sko, ég hef svolítið mikið fyrir að hugsa það að gera veikleika sinn að styrkleika.
1: Mm-hmm.
0: Alveg svo, til þess að ég geri veikleika minn að styrkleika. Mm-hmm. Ég er alkoholisti, en ég fyrir að vinna, sem sagt, við að hísi aðra upp. Og þetta er sama, sko, það eru allir sem geta einhvern veginn blómstrað svo vel.
1: Mm-hmm.
0: Og það kemur bara aðeins annar, ég er að hugsa að, sko, eins og þegar fatlaðir er að hafa sýningar, þá kemur bara annar svona keimur að þessu. Og sem að minni mig svolítið á þegar ég var að leika og kalla leikhúsi í kirkjunni sem að Guðrún Ásmundsdóttir var með.
1: Akkurat.
0: Að þá var það í Hallgrímskirkju.
1: Ja, akkurat.
0: Og það bara við það að vera í Hallgrímskirkju, að þá kom ykkur annar hérna önnur stemning.
1: Uh-huh.
0: Og þannig sem að þeir eru upp í hérna Sjálfsbjörg, það er önnur stemning þegar fólk er í hjólastól. Ég meina þegar maður var til dæmis, ég sett upp gullahliði til dæmis og María May, hún var í hjólastól og það var eitthvað svona, sko.
1: Já, já.
0: Og
1: já,
0: þetta gerir allt svona annað, þetta verður bara fjölbreyttar og yndislegra.
1: Hvernig er það, þetta, hjá í dag, hvað er þetta stödd, bara í veröldinni?
0: Nú er þetta stödd í veröldinni, ég held ég sé að byrja á síðasta kafla í lífinu.
1: Nú, já, já.
0: Þetta búið að vera margir kaflar, hver öðrum skemmtilegri, já, sumi leiðilegir.
1: Já.
0: En
1: tölum
0: bara mjög góðir.
1: Já.
0: Og núna komið að kaflanum þar sem að ég, sko, nú er ég búin að vera eiga heima á Flúðum. Ég yndislegu umhverfi með alveg stórkostlegu fólki og þetta er svo mikið veðursöld og það er vel tekið á móti manni og svona. En nú er ég orðin ein, maðurinn minn er fallið frá svo lýsa að það er ekki alveg eins gaman að vera þarna.
1: Nei.
0: Svo nú langar mér til að fara að koma og flýta til Reykjavíkur til að það sem að börni mín eru og syskinni mín. Þannig að ég er svona rembastu að selja húsið og það hérna, þegar það gerist að það allir ég að köpa mér hérna.
1: Já.
0: Og það er stödd, sko.
1: Já, en af hverju fóruðu þangað?
0: það var bara vegna þess að við vorum svo innilega sammála um það að við vildum ekki verið Reykjavík þegar við vorum alveg fjörgumur sem ég verði nú líklegast. En
1: Býtu, hvað ertu gömul í dag?
0: 82.
1: Það ekki neitt.
0: Nei, það ekki neitt.
1: Nó eftir.
0: Já, já. En hérna, já.
1: En sáuði bara, já, þið sáuði líka.

0: ferðið ekkert þarna
1: og Já, við bara hugsum, okkur langaði bara að fara ekkert út á land Já. Við sem ekkert hvar og svo vildi bara til að maður með þekkti konu sem að þekkti til á Flúðum og hún sagði ykkur frá þessu parhúsi sem var í smíðum bara á Flúðum
0: Já.
1: Og við bara gengum inn í það

0: Já, svona er það.
1: Þannig að það er svona, það er mikil breyting hjá þér.
0: Já, Núna. Mikil breyting frá mér. Já. Já, þetta er, mér finnst einhvern veginn, já, mér finnst einhvern veginn lífið sé alltaf svona það mikil breyting. Það er reynd alveg ótrúlega koma að færa lífa fjölbreyttu lífi. Ég er út að hugsa það. Sko, það er ekki, maður er búin að lifa svo margs konar lífi, bæði hérna, glaðlegu og elskulegu lífi og yndislegu og allleikur lindi líka lífi sem er allt í bara steik og maður alveg getur alltaf vaknað á mótnana og svo aftur og allt er þetta svona kaplaskipt svo fólk að reyna að lifi fyrir líf, ég er alveg nóg með að bara lifi þessi líf
2: þín þessu lífi Já, ég ætla ekki að skoða það meir. Stoppa ég En ertu, þetta því ég talaði um æðrulisbænina sem að hjálpa manni oft í bara gegnum lífið
0: Já.
2: En ertu frekar svona glöð og jákvæð?
0: Já, ég held það
2: Já,
0: ég held það
2: En hefur alltaf, verið þannig, eða?
0: Já, ég held það ég er svona frekar haldi, já, ég hef til þess alltaf verið með þá hérna hugmynd og oft verið gert grína með mér fyrir það að mér var alltaf fyndið ég á nóa peningum sko, vera vel sett sem ég er ekki ég er alveg nóg fyrir mig sko en það er þessi tilfinning að eiga nóg sem er svo góð og maður þarf að hafa hana því að þá getur maður allt
2: já
0: Og ég held að það sé svolítið í lífinu líka, sko. Mér finnst ég hafa, sko, vald á öllu sem að lífi býður upp á mér. Bara hvað má bjóða mér?
2: Já.
0: Það er svona að sagði ég ofta stelpunna þegar við vorum að í hérna áfangaheimilinu, þá segi ég þið sitið bara við lífsins í hérna veisluborð. Hvað má bjóða ykkur? Hvað viljið þið hafa í lífinu ykkar? Mm. Og ef þið viljið hafa eitthvað langaði kannski að verða eitthvað, bankastjóri eða eitthvað svolítið, ok, hvernig ætlar að fara því? Þú eru að læra eitthvað. Þú eru að læra eitthvað fyrst og hérna og koma þér í skóla og þá getur náði þetta. Það er hægt að gera allt, maður verður bara að vita hvað vill maður. Og ég er nú ekki gjörn að vitna í biblíuna, en samt veit ég það að það stendur í biblíuna á mörgum stöðum gerið óskir eðar kunnar.
2: Já.
0: Og ég held að segja vegna þess að maður á gera óskir sinni og kunnar líka fyrir sér til að vita hvaða er sem ég vil. Hvað er það sem ég, hvert stefni ég? Því að maður vill bara eitthvað, hvað þá?
2: Já.
0: Eða, já, maður verið að vita hvaða er sem maður vill.
2: Ég þarf ekki nóg að segja, þú veist, einmitt, eitthvað?
0: Já, eitthvað bara.
2: Já, nei, já. Það gengur ekki.
0: Nei.
2: Þetta er svolítið gott.
0: Já.
2: Svo gott í morgunsára að heyra eitthvað svona.
0: Já.
2: En, þú veist, ertu, sko, þegar maður fær þennan, ég ætla ekki að segja titil, Edda, hún er orðin ekkja.
0: Já.
2: Þú veist, finnst þér óþægilegt að heyra þetta? Eða, hvernig,
0: já. Já, ég myndi að hugsa að því að, til mér í Facebook, og það sé nú ekki merkilega, þá stendur alltaf ég sé gift, Elíasi.
2: Já.
0: Og ég hef ekki ennþá fengið mig til að skipta að segja ég sé ekki.
2: Já, þetta er líka eitthvað svo...
0: Þetta er eitthvað svona... Já, þetta er eitthvað svona vöntunar orð, eitthvað svona... Já, en ég náttúrulega er ekki af og... Og svona, já. Já, mér finnst að... Já, ég veit ekki, ég hef líka verið að hugsa það og var að hugsa og tala um, best ég bara að segja það að ég hugleið oft og svona og svo hérna hef ég átt mjög erfitt með að hugleiða. Alveg séðan hann dó.
2: Já.
0: Af því að þetta er út allt hérna hugsanir og ég fæ ekki slökun. Svo ég ráðfærði mér nú við sonum minn sem er mikill ljóki og mikið og hann leiði bendið mér svolítið og bara að ég skildi svona aðeins bara huglega að bara vita hvaða andurslótt er inn í mér. Og þá fann ég það að ég var alveg barma full af sorg og ég þurfti bara að gráta.
2: Já.
0: Og ég er ennþá að gráta þegar ég hugleiði. Ég er ekki komin ennþá í hugleiðsluna. En þá fór ég að hugsa og var að tala með krakkanum minn að ég hef bara ekki leitt mér að sigra. Sirkja.
2: Sirkja, nei.
0: Ég hérna hef verið að, ég hef forðast það af því að það er óþægilegt.
2: Já, já.
0: En það þýðir ekki neitt. Svolega sem ég bara...
2: Þannig þú veist þú þarft að vera í gegnum það.
0: Ég þarf að vera í gegnum þetta.
2: Já.
0: En þetta kom mér samt óvart þegar ég sat og hugsaði hvað andurslóttir inn í mig og það bara vallið sér sorg fram.
2: Já.

0: Já, maður ekki stekja þekkja sjálfan sig.
1: Kannski ekki svo mikið. En ertu ekki þetta, þú ert líka, þú verður svolítið dugleg að ferðast, er það ekki? Þú ert svolítið svona
0: að
1: reyna,
0: já, það
1: þú veist, að njóta.
0: Ég er svo heppin, sko. Ég er nefnilega alveg rosalega heppin.
1: Já.
0: Ég kynntist hópi sem er hérna, mikil aðalmanneskja, hún Björg Árnadóttir, vinkona mín, hún er með ritlistanámskeið sem heitir stílvopnið og allir ætti að fara í, sko. Og ég byrjaði að hnippi hana þegar ég var sjálf að skrásetja bók dinguna.
1: Já, ertu búin að skrifa hana?
0: Já, já, þetta já. Bara svona eiginlega svona, já, hvernig þetta var
1: já,
0: og
1: stelpun
0: að skrifa það aðeins sig þarna líka.
1: Já.
0: Og ég kunni þetta ekki náttúrulega svo lýsa að ég vissi að hún var að kenna þetta svo ég bara stoppa hana í kringlunum hann, ég hitt hann þar og baði hann að hjálpa með þetta alveg sjálfsagt hún gerir það. Og þá fór ég að hugsa þegar hún auglýsti hennar námskeið á Spáni í ritlist að fara og gá hvernig það væri og gerði það.
1: Já.
0: Og þessi hópur hittist fyrst bara í flughöfninni, við fórum á Spán í klaustur, yfirgefið klaustur sem var þar alveg skýt kalt og það var svo kalt að núti, þetta var í júní eða það var 5 stiga hiti. Og við vorum alveg að drepast í kulda, en að samaskapi þá þjöppuðustu svo sama, þessi 7 eða 8 manna hópur, að við höfum bara ekki skilið síðar.
1: Nei.
0: Svo hef ég farið í fleiri ferði með Björgu, eins og til dæmis til Indlands. Þar fórum við á vorum á þarna í Secret Garden hjá henni Þóru
1: Gunnarsdóttir. Þóru, já, já, eins og margir Íslendingar.
0: Ó, það er svo gaman. Og þar er hún með námskeið.
1: Já.
0: Og ég heldur náttúrulega að hafa þau eitthvað áfram, ég vona það allavega því að þetta er svo gaman að hérna vera á námskeiðinu, þetta er svo hérna yndislegu staður, þó sem svolítið hiti náttúrulega.
1: Það meiri hiti þarna heldur enn í klaustrinu á Spáni.
0: Já, við erum góðið frá 30 stig hiti.
1: Já, já.
0: En þarna sko voru við með hérna, það var reitt listar hérna, kennsla hjá henni og svo vorum við náttúrulega líka með bara lausan tíma og við fórum meira að segja í einhvern læknir sem að las í augun okkur hvað okkur vantaði að bæta efnum og eitthvað svona.
1: Og hvað, vantaði eitthvað hjá þér eða?
0: Já, já, þetta eitthvað í beinin og það var alveg rétt á þeim.
1: Já, já,
0: þetta. Og þetta, já, þetta var svo, við bara fórum allt mögulegt og fórum að, svo fórum við á indverska hérna, leiksýningu, það var óskaplega skemmtilegt það sem að það voru kallmessir ég og alla líka konurnar og þetta var bara svo yndislega ferð sem mest mann að vera.
1: Já.
0: Og ég ætlaði að fara líka með þeim til Tansaníu því að það átti að fara þangað og var farið þangað aldrei 2025 en þá var það akkurat maðurinn minn orðin veikur og svo ég hætti við það.
1: Já.
0: En ég fer ábyggjali allar ferðir sem ég er eftir, sko, þó ég var hún faralega gamalmenni, það er verða bara gjörsla hafa það.
1: Já, en þú sko finnur það náttúrulega þetta að það er engin ástæða einhvern veginn fyrir það að vera flúðum lengur, þannig að þú vilt koma og vera nálægt þínu fólki.
0: Já.
1: En líka sko, þú veist, þú ert alveg heilsuhraustu það ekki? Þetta?
0: Jú.
1: Það er ekki, það er já, bara... Já.
0: Og þetta er í rauninni gæti alveg verið annars, sko, það er ekki það, það er, ég er búin að eigna sko mikla og góða vini og það er mikið félagslíf og þetta er bara alveg yndislið samfélag.
1: Já.
0: En ég þarf að hafa bakland, þarf að hafa sko mitt fólk í baklandi, finnst mér.
1: Já. Var þetta síðasta vinna þeim að vinna sem fórstöðu hvort á dinginu?
0: Já.
1: Hættur þessu bara út að...
0: Já, bara sétum.
1: Já. Þá þurftur að hætta.
0: Þá þurfti að hætta.
1: Já. Það getur stundum verið skrítið,
0: já.
1: Þegar fólk er bara í fullu fjöri, þannig er það víst. En að sjálfsög áttu hund,
0: já,
1: er það ekki?
0: Já. Ég bara get ekki, sko, hún náttúrulega hefti mig, þetta er tík langhundur sem heitir Freyja. Og hún er svo blíð og hún er svo góð. En hún vill helst ekki vera ein heima og gólar alltaf því að ég fer eitthvað, En ég get samt ekki að láta hana frá mér svo ég ætla að flytja hana með mér til Reykjavík.
1: Já, já. En sko, ertu að því þú ert svona, kannski svolítið á tímamótu með það ekki þetta, þegar maður, þú veist, þú er búin að missa manniðinn og allar að flytja, þú veist, ertu mikið að hugsa um svona tíman þinn, það sem hefur verið, eða hvernig, hvar ertu svona stödd þar?
0: Mennar sem ég búin að lifa.
1: Já, bara ertu, já. Þú veist, ertu horfur fram á vægin og ertu hugsa að þetta verður allt í lagi eða...
0: Já, ég held að þetta verður allt í lagi en ósrátt held ég að maður hugsir mikið líka liðna tíð svona þegar maður er komin á þennan aldur.
1: Já.
0: Og mér finnst í raun að ég hafi bara verið mjög lánsöm í lífinu og hérna og get svona, hér er bara allt, farið gegnum allt bara með gleði og svona. Þó var sér líka einmislegt sem að ég hefði vilja hafa aðeins öðruvísi, en það var bara svona. Og... En ég held ég eigi samt heilmikið eftir.
1: Já.
0: Mér finnst það og ég held að það sé dálítið mikið að dríða að finnast það.
1: Já, þú labbaði nógu hratt í þinn ganginn.
0: Já, var það ekki.
1: Já, ég þurfti að hlaupa eftir. Ég hugsa að það getur ekki verið hans í 82 ára.
0: Jú, það er svo líst.
1: Já,
0: já.
1: En það var ótrúlega ljúft að fá því enga. Ég er búin að reyna að fá því svolítið lengi en þú er alltaf að minni með það. Ég bý á Flúðum og ég er það, já, alveg rétt.
0: Já.
1: En þú varst svo sem sko ekki lengi að ákveða lag í lokin.
0: Nei.
1: Og það tengist kannski líka svolítið ferðalæginu þínu það ekki á Indlandi.
0: Jú, á Indlandi, já. Þú verður að eiginlega segja hvað það heitir því ég bara get ekki sagt
1: það. Nei, því ég skal segja það, það er Hit the Road Jack.
0: Já.
1: Já,
0: þetta lag var spilað í hérna hástöðum þegar við vorum út í Indlandi, þegar við vorum hjá Björgu og Skó, vorum að kveðja hindrunarmeistaran og vorum bara glaðar, hann að 16 konur og við dönsum og sungum og þetta var, við fengum alveg útrás og einhvern veginn því heyra þetta lag, þá fæ ég svo mikla frelsistilfinningu. Og þetta var svo yndislegt og gott og ég man eftir að starfsfólki þannig á Indlandi það bara var komið allt út og horfða þessar konur sem var gjössamlega búin að missa sig.
1: Já, vorum búin að reyna að vera íhugun og
0: já, alls konar. Íhugun, já, við vorum íhugun og vorum í jók og öllu og svo bara alveg trompuðust og
1: þetta. En var það þannig að eftir svona ferð eins og til Indlands?
0: Já.
1: Að fara svona hugsa svolítið inn á við.
0: Já.
1: Varst alveg, þú veist, fannst þér erfitt að fara í gegnum það eða varst alveg bara einhvern veginn stað á þeim stað að þú varst bara svo til í þetta einhvern veginn?
0: Já, já, mjög til í þetta og ég er taldi mikið svona að hugleið og gera inn að, og svona, já.
1: Já.
0: Já, mér var svo mikið til í þetta að það, sko, ég hef eins náður farið til Indlands og það eru ábyggilega 40 ár síðan.
1: Já.
0: Og þetta er svo allt annað.
1: Já, þessi 40 ár sem eru á
0: milli. Já, og því þá fór ég á öðrum annan stað líka og það var svona miklu meiri, hérna, miklu meiri fátækt og hörmungar þá, sko.
1: Já.
0: Þetta er svona velhafandi hverfi og bara allt verið sleika í lindi og svona, og yndislegt.
1: Já.
0: Svo líkt mér fannst gaman að sjá þetta á svona seinhvort náttin.
1: Já. Og þú náttúrulega dansaði þig frá þessu, en að því að, sko, með ritlistina, ertu með þá eitthvað núna? Nú ertu búin að vera hjá henni að læra. Allar, þú veist
0: að... Ég er svolítið að skrifa smásögur og
1: eitthvað svolítið.
0: Svo lesu við hvort fyrir aðra eða hver fyrir aðra og það var mjög gaman og þá var sagt að viltu stytta þetta allt og langt stytta þetta svolítið. Og það er gaman að lesa fyrir þær og heyra þær sem að það sem að þær hinar er að skrifa og svona.
1: Já. En vissur þú getur skrifað þegar þú byrjaðir að
0: Nei, svo veit maður ekkert hvort maður getur skrifað. Ég hef gaman að því.
1: Já, já.
0: Og þá er það kannski aðal máli að hafa gaman að því.
1: Já. Er það ekki kannski sem þú ætlar að hugsa um bara núna næstu misserum að reyna að hafa gaman?
0: Ég ætla að hafa gaman að því.
1: Þegar já. Þú hættir einhvern veginn...
0: Sko, ég er ennþá með þetta, hvað má bjóða mér að veisluborði lífsins?
1: Já.
0: Ég er ennþá með veisluborði fyrir rama mig.
1: Nákvæmlega.
0: Og það er þarna og ég ætla að fá íbúð og ég ætla að fá mér sko aðstöðu til að geta verið með hundin minn og svona og svo ætla ég að reyna að finna mér einhverja stúlku, lilla stelpu eða eitthvað til þess að ég veit kannski var í labbitúr því að ég er honum fótfúin og svona, ég er ennþá með veisluborðið og ég ætla að nota mér það.
1: Já, ég trúi þér.
0: Já.
1: En dansandi á Indlandi með fólki sem er líka með drauma og eins og þú,
0: já.
1: Þá er það lokalagið Hit the Road Jack.
0: Já.
1: Edda Vilborg Guðmundsdóttir, leikkona og leikstjóri og bara alls konar. Takk fyrir að koma.
0: Takk fyrir mig.

Þetta var Segðu mér, þáttur Sigurlaugar Margrétar Jónasdóttur. Þessi þáttur var áður á dagskrá 23. mars síðastliðin. Gestur Sigurlaugar Margrétar var Edda Vilborg Guðmundsdóttir, leikkona og leikstjóri og í lok þáttarins hljómaði lagið Hit the Road Jack eftir Percy Mayfield. Ray Charles söng ásamt Margie Hendrix og fleiri meðlimum í sönghópnum The Raylettes.

Góðir hlustendur, verið velkomin í tónbil. Ég heiti Pétur Eggertsson. Dansljómsveit Bjarna Böðvarssonar opnaði bilið að sinni með Hammarby Polka í hljóðritun frá 1952. Hressilegir uppástónar ásamt hlýlegu snarki gamallar lakplötu. Höldum okkur í lakplötu snarkinu aðeins og heyrum Maríu Markan syngja lag eftir Sigvalda Kaldalóns við texta eftir Steingrím Thorsteinsson. Svanasöngur á heiði heitir það og var hljóðritað 1940. Beryl Blanche leikur undir á piano.

Eftir svanasöng á heiði flugu álftirnar áfram og lentu við Reykjavíkutjörn. Björgvin Halldórsson söng texta Davíðs Oddssonar við lag Gunnars Þórðarsonar. Ólafur Jónsson blés þarna í tenorsaxofón ásamt stórsveit Reykjavíkur undir stjórn Sæbjörns Jónssonar en Veigar Margeirsson útsetti lagið. Hljóðritunin var gerð 2003. Heyrum nú bandaríska lagahöfundin Natalie Bergman syngja eigið lag Gunslinger af plötu hennar My Home is Not in Your World sem kom út í fyrra.

0: Natalie Bergman söng lag sitt Gunslingar frá 2025.
1: Þú ert að hlusta á Rás 1.

0: Hlustendur góðir, nú endur flytjum við fréttaskýringa þáttinn Speilin.
1: Þetta er Speilin, umsjón hefur Anna Kristín Jónsdóttir. Í þættinum verður sjónum beint að nýrri stjórn í Danmörku og síma boðum og banni í Svíþjóð en byrjum á geðheilsu.
2: Ný og viðamikil rannsókn á gögnum frá 204 löndum og landsvæðum á 34 ára tímabili bendir til þess að 1,2 miljardar karla, kvenna og barna séu með geðsjúkdóma eða geðraskanir af einhverju tagi, nær tvöfalt fleiri en 1990. Aðrar helstu niðurstöður eru þær að fjölgunin er mest í hópi þeirra sem er með alvarlegt þunglindi og eða kvíðaraskanir, að geðræn vandamál eru algengari með kvenna en karla, að þau leggist þingra á ungmenni á aldrinum 15 til 19 ára en aðra aldurshópa og séu algengari í ríkum löndum en fátækum. Grímur Atlason, framkvæmdastjóri Geðhjálpar, segir ekkert að þessu koma á óvart og að allt rými þetta ágætlega við þróunina hér síðustu áratugi.
3: Við getum bæði sé greiningar barna, það oft gott að byrja þar og þar hefur orðið mikil aukning. Sko, við erum að tala alveg þessi, sko, það er aukning upp í 500-700%, sko, í kvíða hjá stúlkunum og þunglindisenginni líka. Við sjáum þetta líka í lyfjatölum, við skoðum lyfjatölu frá landlæknisembættinu og þar er aukningin, við skoðum sérstaklega yngri hópin, þar eru mikil aukning og við sjáum að staðinu þannig hjá ungum konum og stúlkum, ef við tökum svona stúlkur frá 10-12 ára,

0: og upp í ungar konur svona til 44 ára og þá þessi hópur sko konurnar svona 18 til 44 ára og þá við að tala 25% þeir að taka þunglindislif bara af bara þýðinu sko og börnin þar eru við að sjá tölur af því við þurfum kannski þar erfiðar að greina þeir ekki gefið út eins og Þetta er ekki alveg sko, þú getur ekki 10 til 18 ára eða 17 ára, heldur þarft að fara nýri 6 ára, það hjá landlækni, gögnin sem við höfum aðgangað, en það eru þessar tölur orðna 7,9% hjá stúlkum sem taka þunglindislif, kvíð og þunglindislif og svo vitum við að það eru auðvitað fæstar yngri en 10 ára. Þannig að gögnin benda til þess að bara þessar tölur á Íslandi eru í rauninni meiri aukning þarna heldur en þú ert að vitna til. En svo er það aftur, hvað er þetta? Hvað er þetta sem að drífur þetta áfram? Og við höfum hjá Geðhjálp verið að benda á að kannski þessar greiningar og þessi nálgun, þessi læknisfræðilega nálgun á hlutina, kannski er hún ekki að skila því sem að hérna, eða við teljum hann ekki vera að skila því og það eru ýmsir sammála því. Sko að skila árangri.
1: En svo áður sagði eru geðraskanir og þá ekki síst alvarlegt þunglindi og kvíðraskanir algengari meðal kvenna en karla í heiminum og þetta á líka við á Íslandi.
0: Já, já, við sjáum líka eins og til mér nýgengi örorku, það mikið konur upp úr 50 og síðan ungt fólk, ungir karlmenn þar sérstaklega sem eru, það tengist líka því að þeir eru detta meira brottvallera í skólum og fleira. Þetta hefur verið bent á í nokkur ár. Þetta er líka, þú veist, þeir að vera að skoða hvað er það og þá nú talaðum þetta með gagnvart konunum, það er í rauninni þessi þriðja vakt sem konan sinnir fyrir utan aðra vaktina líka þó að það hefur orðið einhver framför í annarri vaktinni sem er það að sinna hinum hefðbundum heimilistörfum. Konur sinna er í atvinnu hefbundin heimilistörf og síðan sér þriði vart skipulag lífsins, skipulag alls, ammalan og allar þetta. Þetta hefur verið bent á, konur brenna rætt út. Síðan eru það þetta bara þessi, sko, hvernig samfélag og félagslegt umhverfi er í dag. Það hefur verið talatalsvert í rauninni markaðsvæðingu óheilbrigðis. Af því að við erum í þessum samanburði stöðugum og honum er sérstaklega, þessi samanburður er mikill ungt fólk, ungar konur, ungar stúlkur verða fyrir þessu eru svona, ég hvað maður að segja, skotmörk þessara herferða sem eru það að þú ert nú ekki alveg það er þetta laga þetta, það er þetta laga hitt, það er alltaf einhvern veginn eitthvað af. Það er engin peningur í því að segja að það sé allt í lagi með þig. Það er engin peningur í því að þú upplifið því, ég er bara nokkuð flottur og nokkuð fínn og mér líður vel. Það er ekki tætt að hafa upp úr því, en það er hægt að hafa mikið upp úr því að benda á nýtt krem, ég meina, nýtt útlit, betri varir, þú veist, stærra tippi, allt þetta rugl sem að dynur á okkur stöðugt. Og það er bara, þú veist, rannsóknir sem að sýna það, að þetta hefur þetta bara mjög vond áhrif á geðheilsokkar. Og þetta ástand og þetta sem er að lýsa með konur og þeirra svona hvernig við samfélagsgerðin er, þetta er ekkit sérstaklega geð heilsuvænt. Þetta er ekkit sérstaklega svona næs að vera í þessu. Og þetta eru það er hópur í Bretlandi sem er farin að rannsaka þetta mjög við höfum tala mikið fyrir þessu. Að horfa á samfélagsgerðina fyrir ekkan alltaf vera að segja, heyrðu, þú ert að sýna hér einhver einkenni, við þurfum að greina þessi einkenni, þau eru þitt vandamál, við þurfum að leysa þau og yfirleitt er það út frá læknisfræðilegu módeli sem eru lyf. Og þetta er auðvitað, það er mikill peningur í þessu lyfjadóti en það er minni peningur í, þú veist, hinu sem er kannski flóknara að breyta og kannski hverfa úr þessum hraða og öllu því.
1: En það breytir því ekki að stundum eru og oft eru lyfin mjög til gags.
0: Sjálfsögðu og það er auðvitað, það er þetta sem að það er ekki með því að segja að við séum að nota ómikið að lyfjum að þá sem við að segja við höfum ekki að nota lyf. Það er hins vegar að það er engin möguleiki á öðru. Við höfum sett alla, við veðjum bara á eina leið og það er ljóst að hún er allavegana með að við ástandið og með að við kostnaðin sem samfélagið ber af því hvað eru margirunni ekki, já þáttakendur, eru bara ekki með, eru bara settið til hliðar, verða, þú veist, fátækt og þessi jaðarsetning. Að þetta við töpum bara á þessu sem samfélag. Við erum að verða, þú veist, monotóniskari,

0: ítum fólki til hliðar sem að hefur svona, öðruvísi og við sjáum þetta, þetta eru fordómar og fleira. En með því ekki verið að segja að fólk eigi ekki að taka líf. Það eru mjög mikið af fólki sem að hérna, bara nær góðu lífi og eru henni bjargar lífið þess að hérna, komast á líf sem geta bara, já, breytt öllu.
1: Og rétt eins og í heiminum öllum eru ungmenni hér líka útsettari fyrir geðrænu vanda en þau okkar sem eldri eru og fyrir því engin ein augljós ástæða.
0: Það eru þetta mjög einfalt að kenna einhverju, bara farsýmin eða samfélagsmiðlar. Eins og þetta spila allt úr öllu í þessu. Og við sjáum þetta, ef við bara greinum svona og horfum á hvernig við höfum sett upp samfélagsgerðina. Það er ekki að ástæða lausu og það er tala svolítið hérna í rauninni að við lifum hér í svona í skugga Friedmans og Thatcherismans og, veist, og þá er ég ekki að tala sko að markaðun sé eitthvað slæmur og þetta þurfa alltaf að fara aftur til einhver sósialisma. Það er bara málið er við sjáum þetta er svo víða, við tökum alltaf svo lítið eftir, við sko, til mér svo okkur finnst eðlilegt að það komi auglýsingar sem að segja 60 plus húsnæði. En við þurfum að hugsa hugmyndina, hvað þýðir það? Hvað þýðir þessu hugmynd? Að hverju erum við alltaf að aðgerin okkur frá einhverjum? Að hverju búum við ekki saman sem manneskjur? Að hverju viljum við frekar búa í einbýlishúsi eða í 60 plus með öllum hinum sem er alveg svo við, heldur hún að vera í kynnslóðabyggingum? Veist, það eru svona hluti sem við bara þróumst út í þetta. Jafarinn verður alltaf svona meir og meiri, sko. Við erum alltaf einhvern veginn æskan að búið útvista hana alveg, sko. Við erum barnæskan, þú veist, við berjumst fyrir leikskólum frá því að börnin okkar eru bara helst 6 mánuða, sko. Þá þurfum við að nú komast á leikskóla til þess að við getum farið inn í þetta samfélag sem er einhvern veginn að bara ná í, sko, peningarnir. Það þurfum við peninga og auðvitað þurfum við peninga. En við byggjum þetta á þessu og við erum alltaf að minka tengslin, við erum alltaf að minka þessi samfélagslegu tengsl og þetta held ég að sé stór hluti vandans. Sko, við höfum aldrei verið ríkari. Ég meina, við vorum fátækasta þjóð Evrópu árið 1900 og vorum þessu fjórða ríkasta þjóð Evrópu í lok setni heimstyrjöldar og erum líklega með þeim allra ríkust í dag. Hvað þýðir það ríkidæmi, sko? Hvað er það sem það skilar? Að hverju þurfa 25% ungar kvenna að taka, sko, þá eru bara að tala eina tegund lyfja, það eru þunglindis og kvíðalyf. Að hverju þurfa það er það? Að hverju þurfið svona mikið að substans til þess að hérna, bara vera, veist, kannski erum við svona gölluð bara sem tegund, kannski það svarið, ég trúi því ekki, mér finnst þetta að vera ábendingum að við séum ekki alveg á rétti leið með okkur. Þetta snýst ekki bara fjármagn, af því að, já, jú, að því leiti við töpum rosalega miklum peningum að gera þetta svona.
2: Sagði Grímur Atlason, framkvæmdastjóri Geðhjálpar, Ævar Örn Jósefsson talaði við hann. Það tók næstum 70 daga að mynda nýja ríkisstjórn eftir kosningar í Danmörku vor. Mette Frederiksen, leiðtoga jafnaðmanna og sitjandi forsætisráðherra tókst eftir töluvert þóf. Hún fékk fyrst umboð strax eftir kosningar en Lars Løkke Rasmussen, formaður Moderaternes leit þeim viðræðum eftir nokkra vikur, stakk upp á því að Troels Lund Poulsen, leiðtogi venstre, reyndi við myndun hægri stjórnar. Það gekk ekki eftir og Frederiksen fékk umboðið aftur fyrir rúmri viku. Stjórnin verður svo þriðja sem hún leiðir og í þessari stjórn sem þegar að tala sem fjögur að laufa smára í dönskum fjölmiðlum verða auk jafnaðamanna SF, radikali venstri og moderatenni. Stjórnin tegir sig frá vinstri inn á miðjuna. Rasmussen hefur látið á sig skilja að hann hefur freka kosið stjórn sem færi yfir miðjuna, næði bæði til vinstri og hægri, sameinaði rauð og bláu blokkirnar sem oft er vísa til í danskri pólitík. Jafnaðamenn fengu sína verstu útkomu í heila öld í kosningunum en hlutu samt mest fylgi flokka. Kosningarnar skilu ekki skýrri niðurstöðu og stjórnmála skýrendur efast að ný stjórn verði vinsæl hún boði stöðuleika. Frederiksen gæti orðið þaulsetnasti leiðtogi ríkisstjórnar í Danmörku frá því seinna stríði og hún var glöð í bragði í Óðinsvíum í gærkvöld.
3: Ég haf verið hér hús hans majestæt kongen í Óðinsu og meddel að der kan dannes en regering efter lange forhandlinger, og det er en regering,

0: bestående af SF, Moderaterne, Det Radikale Venstre og selvfølgelig også Socialdemokratiet.
1: Jeg gik á fund konungs til at kynne honum að hægt væri að mynda stjórn eftir langa viðræður. Í henni yrðu SF, Moderaterne, Radikale Venstre og svo auðvitað við jafnaðamenn, sagði hún. Og Frederiksen sagðist í dag hlakka til þeirra miklu vinnu sem framundan væri. Lækka ætti virðisaukaskatta á matvælum, afnemann af ávöxtum og grænmeti, setja bann við úðun með skordýraeitri og áburð á vissum svæðum til að verja drykkjarvatn, tryggja velferð dýra og fara í aðgerðir til að hemja verðhækkanir á eldsneyti. Þetta var meðal þess sem hún tíundaði í posti á Facebook í dag eftir að helstu áherslur stjórnarna voru kynntar. Utanríkis- og varnamál skipaðar stóran sess, Frederiksen skrifar, að það megi ekki snúa baki við heiminum og óvissu tímum, styðja verði Úkraínu og efla herinn, standa vörðum ríkjasambandið sem Danmörk, Grænland og Færeyjar eiga í, með vísan til ásælni Donalds Trumps í Grænland, væntanlega. Hún sagði stjórnarmyndunar viðræðurnar hefði gengið vel mestan part. Eitt af hitamálum kostningabaráttunnar var strax sett á dagskrá, endurreisn Kóngsbænadags sem var slegin af fyrir nokkrum árum. Løkke Rasmussen sagði með afgerandi hætti að Kóngsbænadagur yrði aftur frídagur og Danir geta því glaðst á fjórða föstu degi eftir páska 2030.
2: Foreldrar í Svíþjóð eru kvattir til þess að leggja farsíma frá sér þegar þau verja tíma með börnunum sínum. Eftir að niðurstöður nýra rannsókna sýndu neikvæð áhrif skjánótkunar fullorðina á börn. Lýðheilsustofnun Svíþjóðar hefur undanfarin tvö ár mælst til þess að foreldrar takmarki símanótkun í kringum börn sín. Í gær gaf stofnunin út nýjar leiðbeiningar með skýrari ráðleggingum en áður. Foreldrar eru kvattir til að leggja síma frá sér þegar þau eru með börnum sínum og nota hann aðeins ef þörf krefur. Foreldrum er einnig bent á að þeir sem móti sér góðar skjávenjur hafi áhrif á skjávenjur barna sinna. Í leiðbeiningunum er lagt til að foreldrar geri svefnherbergi og matarborðað skjálausum svæðum. Þeim er auk þess bent á að vernda og virða einkalíf barna sinna með því að takmarka myndbirtingar af þeim á netinu. Börn ættu að forðast stafræna miðla, alfarið síðustu klukkustundarnar fyrir svefn. Þá ætti að skilja farsíma, spjaldtölvur og tölvur eftir utan svefnherbergisins yfir nóttina. Sænska ríkisstjórnin fól lýðheilsustofnuninni síðasta haust að rannsaka hvort tengsl væri á milli heilsu og líðanarbarna og þess tíma sem foreldrar eða forráðamenn verja fyrir framan skjái. Rannsóknin sýndi að skjánótkun foreldra getur haft neikvæð áhrif á samskipti þeirra við börn sín. Hún leiti einnig í ljós tengsl milli skjávenja foreldra og barna þar sem börn foreldra sem nota skjái mikið eru líklegri til að þróa með sér sambærilegar venjur. Sænsk yfirvöld höfðu áður birt leiðbeiningar fyrir börn þar sem ráðlegt var að takmarka skjátíma. Ráðleggingarnar voru allt frá því að börn yngri en 2 ára ættu alls ekki að vera fyrir framan skjá. Upp í eina klukkustund á dag fyrir 2 til 5 ára börn, 2 klukkustundir fyrir börn á aldrinum 6 til 12 ára og 3 klukkustundir á dag fyrir ungmenni á aldrinum 13 til 18 ára. Auk leiðbeiningana eru sænsk stjórnvöld að innleiða lög sem banna notkun snjallsíma í skólum. Frá og með næsta hausti verða farsímar bannaðir nemendum yngri en 15 ára aldri. 8 af hverjum 10 skólum í Svíþjóð banna nú þegar notkun farsíma en kennurum hefur víðareinst erfitt að framfylgja því. Ekdalsskólan sem er staðsettur skammt frá Gautaborg er eitt þeirra skóla. Þar hafa nemendur reynt að fela farsíma sína eða beita brögðum til að komast hjá banninu. Kennari segir nemendur jafnvel koma með aukasíma til að setja í box en hafa svo síman hjá sér í felum yfir daginn.
3: Alla klasser har en sån röd mobillåda. De har sagt att mobilen är hemma. De har lämnat in en, som vi har kallat det för fejktelefon, men liksom en gammal mobil. Vissa har tagit ur mobilen ur sitt mobilskal. De gömmer den. Många har gömt det liksom ärmen här. Många gömmer den i BH:n. Gömmer liksom innanför byxlinningen.
2: Nemandi við sama skóla segir að krakkar finni alltaf leið fram hjá reglunum, sama hversu stranga þær séu.
4: Oavsett hur hårt mobilförbudet är, tror jag vi alltid kommer hitta nya sätt ändå.
2: En fleiri lönd eru að skoða að innleiða reglur símanótkun ásamt hertari reglum notkun samfélagsmiðla og þar á meðal Ísland. Drög að reglugerðum notkun síma og snjalltækja í grunnskólum verður kynnt til umsagnar í samráðsgátt stjórnvalda nú í

0: í júní. Inga Sæland, mennta- og barnamálaráðherra, segir markmiðið að takmarka notkun síma og snjalltækja barna og ungmenna í grunnskólum, ásamt því að samræma og setja skýrari reglur almenna símanotkun barna. Áformin fela í sér að notkun síma og snjalltækja í einkaeigum sé óheimil á skólatíma. Inga hélt vinnustofu með börnum og ungmennum símafrí í grunnskólum í apríl. Markmiðið var að kalla eftir sjónarmiðum þeirra notkun síma og snjalltækja í skóla og frístundastarfi og móta reglugerð. Með kynningarfundunum og birtingu í samráðsgátt fæst endurgjöf frá skólasamfélaginu, sveitarfélögum og öllum þeim sem láta málefnið sig varða. Ungmennin í vinnustofunni sögðu það grundvallaratriði að fullorðnir sýndu góð fordæmi og að kennararnir sjálfir slepptu símanum í kennslustofunni. En margir skólar hafa þegar tekið upp símabann. Helgi Rafn Egilsson nemandi í 10. bekk Lækjarskóla. Hann ræddi við Önnu Lilju Þórisdóttur, fréttamann í vinnustofunni.
1: Það bara alveg bannað að vera með síma í skólanum mínum.
2: Og fóru krakkar eiga meiri samskipti eftir að það var bannað að vera með síma?
1: Já, alveg rosalega mikið. Veist, það voru bara alltaf allir sitjandi á ganginum í síma og núna eru bara að spjalla og spila í frímyndum.
0: Í Foldaskóla í Grafarvogi einnig símabann. Líf Austmann Gunnarsdóttir, Selma Kristín S. Blandon, Sjöfn Sveinsdóttir og Rakel Tinna Hauksdóttir, nemendur við skólan, rættu við Önnu Kristínu Jónsdóttur í vetur.
3: Verða allir þetta bann?
4: Já og nei. Það er sko, sumir eru mjög duglegir að setja síma sinn í kassan en líka sumir sem kannski gera ekki og þar stundum að taka síman á þeim með eitthvað, þannig.
3: Saknar símans í skólan?
4: Ég rauninni gera ekki, ég nota hann ekki það mikið, en eins og mér mjög gaman að við stelpunar erum alltaf að spila og þannig við erum rauninni ekkert fundið fyrir þessu, en ég veit að margir sakna hans og finnst þetta að vera hérna, bara já, ekki gott plan, en já, ég rauninni finn ekkert fyrir þessu, en mér samt sniðut eins og Við erum með svona kerfið, þannig við erum með svona símabóks og þá kom allar á mótnana og setja síman í kassan og það verðlaun fyrir þá sem að setja síman í kassan og þá eru allir duglegir að gera en já, ég sakna hans alveg.
0: Stjórnvöld í Ástralíu ákváðu í desember að banna börnum yngri en 16 ára að nota samfélagsmiðla. Í Evrópu íhuga nokkur ríki svipaðar aðgerðir, þar á meðal Bretland, Austurríki og Danmörk. Á Spáni stendur til að setja álíka reglur og í Ástralíu og franska þingið samþykkti fyrir skömmu lög sem banna notkun samfélagsmiðla fyrir börn yngri en 15 ára.
5: Ástrós Signíadóttir tók saman. Fleiri er ekki speglinum, tæknimaður var Kári Guðmundsson, veriði sæl.

Útvarp Reykjavík, góðan dag. Þetta er Ríkisútvarpið Rás 1. Í dag er miðvikudagur, 3. júní. Séra Jón Ármann Gíslason fer nú með morgunbæn og orð dagsins.

Ágæti hlustandi, Guð gefi þér góðan dag. Við skulum signa okkur og segja, í nafni Guðs, Föður, Sonar og Heilags Anda, Guð

geymi mig og varðveiti á sálu og lífi þennan dag og alla tíma í Jesu nafni. Amen. Í Davíðssálmum segir, ég hef augu mín til fjallana, hvaðan kemur mér hjálp. Hjálp mín kemur frá Drottni, skapara himins og jarðar. Hann mun ekki láta fótinn skriðna, vörður þinn blundar ekki. Nei, hann blundar ekki og sefur ekki, hann vörður Ísraels. Drottinn er vörður þinn, Drottinn stýlir þér, hann er þér til hægri handar. Um daga mun sólarhitinn ekki vinna þér mein, né heldur tunglið um nætur. Drottinn mun vernda þig fyrir öllu illu, hann mun vernda sál þína. Drottinn mun varðveita útgöngu þína og inngöngu, héðan í frá og að eilífu. Amen. Gömul helgisaga segir eitthvað á þessa leið. Um leið og lítið barn fæðist, tekur engill að í fangið og flýgur með það um allan heiminn og sýnir því alltaf stórkostlega og merkilega sem finna má í þessari veröld. Og barnið fær líka að sjá framtíðina sem býður þess, alla gleði þess og sorgir. Síðan snertir engillinn barnið varlega á munnin og segir við að gleyma þessu öllu. Því að sérhver manneskja verður sjálf að reyna lífið, tilenga sér leyndardóma heimsins og það sem lífið hefur upp á að bjóða. En þegar barnið er fætt, má þó finna smávægilegt merki um heimsókn engilsins, sem er lítil gróp eða rauf milli munnsins og nefsins sem allar manneskjur hafa. Og þess vegna leitar sérhver manneskja eftir tilgangi lífsins, sérhver manneskja hefur innbyggða þrána eftir Guði og samfélagi við hann. Sérhver manneskja verður að reyna sjálf það sem lífið færir okkur, bæði gleði og sorg. Og þá er dýrmætt að eiga góð tengsl við annað fólk. Manneskjan er tengslavera sem getur ekki dafnað nema í góðu sambandi við aðra. Við finnum það bæði á stundum gleði og sorgar hvaða er sem er dýrmætast í lífinu, fólkið okkar. En dýrmætast af öllu er þó að eiga Guð að förunaut sem varðveitir útgöngu okkar og inngöngu héðan í frá og að eilífu. Byðjum saman bænina sem Drottinn hefur kennt okkur. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni, gef oss í dag vor daglegt brauð og fyrir gef oss vorar skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Guð gefi þér góðan og bjartan dag.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er miðvikudagur 3. júní, klukkan er 7. Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Alþjóðaflugvöllurinn í Kúveit var rýmdur eftir að flugskeyti og dróni Írans hers hefðu flugstöðvarbyggingu.
1: Talsmaður varnamálaráðuneytis Kúveit

0: frá Kúveit.
1: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Ríkisstjórn Japan samþykkti í dag að verja rúmlega 2400 milljörðum króna í aðgerðir til að styðja við heimili landsins. Til stendur að niðurgreiða eldsneyti og orkureikninga. Þetta viðbragð stjórnvalda við hækkandi olíuverði sem tilkomið vegna stríðsins í Mið-Austurlöndum. Áætlun stjórnvalda á þó enn eftir að samþykkja í japanska þinginu búist við að það geti gerst á föstudag. Sjö voru drepnir og 11 særðust í dróna árás á rútu sem var á leið Donetsk hérað í Úkraínu en héraðið á valdi Rússa. Frá þessu greinir Denis Púsilin sem hefur ráðið ríkjum í Donetsk frá 2018, hann gerir það á Telegram. Rússar segja loftvarnakerfi sín hafa skotið niður rúmlega 354 úkraínska dróna í nótt. Árásir Rússa á Úkraínu í gær voru með þeim umfangsmestu frá upphafi stríðs ríkjana. Donald Trump, Bandaríkjaforseti, lýsti í gærkvöldi yfir stuðningi við hægri manninn Abelardo de la Espíria í baráttunum forseta embættið í Kolumbíu. Kosið verður á milli hans og vinstri mannsins Ivan Cepeda í seinni umferð forsetakostninga 20. og 1. júní. Trump segir úrslit kostningana mikilvæg fyrir framtíð Kolumbíu og samband landsins við Bandaríkin. Hann lýsi yfir stuðningi við La Espriella vegna gífurlegra afreka hans og vegna þess að hann hafi stutt Trump á hinu pólitíska sviði. Dela Espriella brást við með því að segja samband ríkjan yrði sterkara en nokkru sinni fyrr, nái hann kjöri. Fréttalestri er lokið.

0: Góðan dag, morgunvaktin heilsar á miðvikudegi. Umsjónarmenn eru Björn Þór Sigbjörnsson og Þórunn Elísabet Bogadóttir.
1: Já, heil og sæl og góðan dag. 3. júní í dag og klukkan farin að ganga 8. Ágætis veður á landinu. Keimlíkt því sem að verið hefur síðustu morgna. Nokkur hlýindi 10 stiga hitti til dæmis í Reykjavík og það hefur hlýnað vestur á fjörðum frá því gær. 9 og 10 stiga á mælinum þar. 6 gráður á Raufarhöfn, logn á Húsavík, 8 metrar á Stórhöfða í Vestmannaeyjum.
0: Og í dag er útlit fyrir hæga norðaustlæga eða breytilega átt, svipað veður og í gær, skýjað mestu á landinu og víðaskúrir, en þokuloft lætur líklega á sér kræla með norður og austurströndinni. Og hiti 8 til 15 stig í dag. Á morgun er svo spáð norðanátt, 3 til 10 metrum á sekundu á norðanverðu landinu með dálítilli súldiðarigningu og hita 6 til 11 stig. En sunnan til hæg breytileg átt og einhver göt í skýjahulunni þar, segir í hugleðingu veðurfræðings. En líkur á skúrum síðdegis. Hiti að 16 til 17 stigum á suðurlandi þar sem best lætur. Og svo útlit fyrir fremur hæga suðlæga átt með vætu á föstudag, þurft að mestu fyrir norðan þanga til síðdegis og hiti áfram á svipuðu róli.
1: Fleira frá veðurstofunni, en gær setnipartin var gefið út yfirlit yfir tíðafarið í nýliðinu maímánuði og það var tiltölulega gott. Mánuðurinn var þó í svalara lagi, sérstaklega fyrir hlutin. Meðal hiti mánuðarins var undir meðalagi síðustu 10 ára allt land, en nærri meðalagi árunar 1991 til 2020. Og það var kaldast inn til landsins á Austurlandi, hlýjast suðvestarlands. Það gerði smá hret í lokmánaðar með kulda og snjó austast á landinu. Að öðru leiti var veður að mestu gott. Og svo er farið yfir þetta lið fyrir lið, hita, úrkomu og talaðan snjó líka. Jörð var alauð allan mánuðin í Reykjavík og Stykkishólmi, líkt og í meðalári. Á Akureyri voru engir alkvítir dagar en 3 flekkóttir í byrjun mánuðar. Á Dalatanga voru 3 alkvítir dagar, 2 í byrjun mánuðar, svo 1 þann 29. En í lok mánuðar kom smá hret á austanverðu landinu og mældist snjór í byggð.

0: meðal annars í Neskaupstað og á Hánefstöðum í Seyðisfirði. Segum þetta gott að veðri.
1: Og ræðum það sem verður á dagskrá þáttarins í dag. Meiri líkur en minni eru taldar á að forsendur kjarasamninga haldi ekki, en það verði verðbólga yfir 5% út árið. Þá er talað þörfina fyrir nýja þjóðarsátt. Til þess að það gangi upp þurfa allir aðilar að slíkri sátt að leggja sitt að mörgum og það þarf að ríkja traust. En eru slíkar aðstæður uppi? Viktor Orri Valgarðsson, stjórnmálafræðingur, hefur rannsakað traust og hann ræðir þetta við okkur upp úr klokkan 7:30.
0: Formaður Þingvallanefndar Sigurður Helgi Pálmason verður hjá okkur upp úr 8:30. Nefndinni barst, eins og kunnugt óskum leyfi fyrir að grafa upp bein Jónasar og greina þau. Nefndin taldi sig ekki að hafa heimild til að veita slíkt leyfi. Við spjöllum þetta mál og þjóðargrafreitin og kannski fleira varðar Þingvelli við Sigurð Helga.
1: Svo verður Þórhildur Ólafsdóttir með okkur eftir morgunfréttirnar. Hún talar frá Úganda og segir okkur tíðindi af mann og þjóðlífi þar.
0: Það myndaforsið morgunblaðsins af fráfarandi og nýjum borgarstjóra í Reykjavík. Þeim Hildi Björnsdóttur og Heiðu Björgu Hilmisdóttur heiða lét af embættinu í gær og Hildur tók við. Og eins og við röktum hér í gærmorgun þá Hildur sjötta konan til að gegna embætti borgarstjóra í Reykjavík og þetta í fyrsta sinn sem að kona tekur við embættinu af konu. Og þær eru skelbrósandi þarna á myndinni. Nú, hérna og þaðan skessu hort greinu frá nýjum meiri hluta í borgarbyggð en sjálfstæðisflokkur og borgarbyggðalistin náðu saman samstarf á nýju kjörtímabili og það var tilkynnt í gær að Unnubrá Konráðsdóttir fyrirvarandi alþingismaður og forseti alþingis hún verður sveitastjóri í borgarbyggð. Og það var líka sagt í gær frá ráningu sveitastjóra í Dalabyggð. Lilja Björg Ágústdóttir verður sveitastjóri þar. Og feikir segir frá líka meira hlutamyndun í Húnaþingi vestra. Á fallegu kvöldi á Borðeyri á síðasta degi maímánaðar undirrituðu Örn Arnarsson fyrir hönd D-lista sjálfstæðismanna og óháðra og Sigurður Líndal fyrir hönd B-lista framsóknar og annara framfara sinna samkomulagum meiri hluta samstarfi sveitastjórn Húnaþings vestra. Skemmtilegt upphafa þessar frétt á fallegu kvöldi á Borðeyri. Nú, Vikublaðið segir frá meiri hluta í Norðurþingi og þar alltaf starfa saman sjálfstæðisflokkur, samfylking, framsóknarflokkur og óskalistin og held ég þá að meiri hluti hafi verið myndaður í öllum sveitafélögum landsins nema líklega í Vogum. Þar að segja ég hef ekki séð fréttir af meiri hluta þar en það er hljóta að berast í dag. Þessir fyrstu fundir í sveitarstjórnum eftir kosningar eru þessa dagana, dag gær kannski morgun og það þarf að hafa komið skikki á mál. Á þeim eða áður en þeir fara fram. Nú, akureyri.net greinir frá því að Sigrún Ingimarsdóttir hefur verið ráðin forstöðumaður amtsbóka og héraðsskjalasafnana á Akureyri. Hún verður amtsbókavörður. Tökum við að Hólmkeli Hreinssyni sem að gengdi starfinu lengi. Byrjaði hann ekki 1996, með minni það. Og ég sagði frá samtali við hann sem að akureyri.net átti og þar sagðist hann er á leiðin í endalausa verslunum hann að helgi. Östufrétt segir frá því að meiri hluti í umhverfis og samgöngunefndar alþingislegu til að áforma hringtorg í miðbæ Egilsstaða verði fellt út af samgöngu áallun og frekar verði bætt í framkvæmdafé til nýs Axarvegar, þannig að hann verði tilbúin fyrr. Og svo er líka sagt frá því að fiskeldis fyrirtæki Kaldvík sem er með allt sjókvíja eldi á Austfjörðum, það tapaði tæplega 4 milljörðum króna á fyrsta fjórðungi þess árs. Nú, það er þingfundur í dag, hefst klukkan 10:30 og nokkuð mál á dagskrá meðal annars samgöngu áætlun. Samgöngu áætlun fyrir árin 2026 til 2040 og svo þessi 5 ára aðgerða áætlun til 2030. Þeim fækka nú málunum á þingfundum. Nokkur voru samþykkt urðu að lögum á mánudag, eitt mál líklega í gær og öðrum málum hefur verið vísa til loka meðferðar í nefnd fyrir þriðju umræðu en þingfundir verða svo áfram í þessari viku á morgun og föstudag og eldhúsdagur á miðvikudaginn næstu viku og stemt að þingslitum á föstudaginn næstu viku. En það er líka frétta frá Alþingi að í dag tekur á sæti þar ný Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir sem er komin heim eftir rúmlega árs námsleyfi og námsdvöl í New York. Áðurum við kveðjum Alþingi fyrir fullt og fast þennan morgunin þarf að segja að þá aðeins fáin orðum tillögu til þings ályktunar hvernig minna skuli 1100 ára afmælis Alþingis. Þetta mál kom inn í þingið í gær eða fyrradag og við sögðum stuttlega frá. En það gerir sem sagt ráð fyrir því að forsætisnefnd skipi 5 manna framkvæmdanefnd sem undirbúi hátíðahöld í samræmi við þessa ályktun og skulu nefndamenn hafa reynslu af og þekkingu á fræðslu og miðlun, rannsóknum, sakfræði og hlutverki og starfsemi Alþingis og forsætis nefnd ráði líka framkvæmdastjóra hátíðahaldana. Og þessi framkvæmdanefnd, hún á að afla hugmynda hvernig tímamótana verði minnst af hálfu Alþingis vinna úr þeim. Velja hugmyndir og verkefni þessin lögð verði áhersla á líðræðið, þáttöku almennings og fræðslu og miðlun sögu þings og þjóðar. Nefndin skuli virkja sem flesta til þáttöku í að minnast tímamótana. Nú eins og fjalla var hér í þættinum fyrir nokkru og kom fram í samtali við forseta Alþingis Þórunni Sveinbjarnardóttur að þá var óskað eftir hugmyndum eða tillögum almennings já, atriðið að hvernig mætti minnast þessara tímamóta og kemur fram í greinargerð með þessari tillögu að 77 tillögur bárust og hugmyndirnar voru að ýmsum toga lutu meðal annars að fræðsluefni varðveislu sögunar og fræðilegum rannsóknum viðburðum og listum skipula í hönnun og mannvirkjum og loks stjórnkerfisbreytingum og líðræðinu og flestar hugmyndir sem að bárust snýru að almenningsfræðslu eða varðveislu sögunar. Næsta á eftir komu hugmyndir að listsköpun eða sýningum og skýrsla hugmyndasöfnun almennings í tilefni af afmælinu. Hún verður send svo framkvæmdanefnd til úrvinnslu. Og í greinagerðinni segir líka árið 2030 er ekki eingöngu tímamót í sögu Alþingis. Heldur verða einnig liðin 50 ár frá kjöri frú Vigdísar Finnbogadóttur í embætti forseta Íslands og 100 ár frá fæðingu hennar. Ef til vill verður mögulegt að flétta þau tímamót inn í hátíðahöld í tilefni af 1100 ára afmæli. Alþingis, ég á eitthvað rétt með að segja 1100 ára afmæli. En já, á þessu er tæft þarna í greinagerðinni. Og þá verði ég að segja frá því að mér varð á í messunni hér í gær þegar ég sagði að rífa í bensístöðuna við ægisíðu 102 en samkvæmt tillögu þá mun byggingin standa umlugt nýjum húsum sem að rest verða þarna í kringu. Ég byrst afsökunar á þessu. Við töluðum við Artur Björgum Bollason í gær, Berlínar spjall á sínum stað á morgumaktinni á þriðjudegi og það var talað rannsóknir, athuganir fræðimanna á bara þýsku samfélagi og því hvers vegna svona margir aðhyllast stefnumál AFD flokksins og vísaði gamla rannsóknir, merkar bækur og niðurstaða svona öðrum þræði að kannski sé siðmenningin of umlíkjandi. Hún hafi tekið full fast og þétt utan samfélagið og sagt var gær í spjallinu dýri gengu lust, vísa þar í lag Ríósins og slum hlusta á það.

0: Bíó tríó flutti Dýri gengur laust Gunnar Þórðarson samt í lagið Jónas Friðrik texta segir þetta meðal hans með blossandi bruna í taugunum og brjálaðið sklampa í augunum ekki gott
1: Förum það út í heim skoðum fréttir það eru myndir á öllum dönsku forsíðunum af leiðtogunum fjórum sem að mynda nýja ríkisstjórn í Danmörku og umfjöllanir um

þau um stjórnarsáttmálan og það sem framundan. Nefnum bara eitt dæmi sem af forsíðu Jyllandsposten. Þar mynd af þeim öllum í sólskininu í Danmörku og segir Mette Frederiksen tekur við völdum í þriðja sinn en hún þarf að greiða fyrir það hátt verð. Hún þurfi sem sagt að hafi þurft að bakka með svona fjölmörg af aval kosninga lofurðunum og þetta svona farði yfir þetta inn í blaðinu og segir svo líka að það hafi nú ekki fundist peningar til þess að borga fyrir allt sem að stjórnin ætli sér að gera það er sé klárlega þannig að margt sé ófjármagnað en því svarað þannig að það verði lítið mál, þeir finnist og þetta já forsíðu efni á fjölmörgum af forsíðunum á forsíðu politíken segir einfaldlega að þetta tók 69 daga en svo eru það fleiri fréttir og fleiri lönd það er fjallað stöðu ebólu í Úganda á forsíðunu á dagars nýhettir sem að kemur út í Svíþjóð og ég hef nú grunum að Þórhildur Ólafsdóttir segja okkur svolítið af nýjustu tíðundum þaðan þegar hún verið með okkur hér eftir morgunfréttinnar klukkan 8 en sem sagt blaðamaður frá dagans nýhettir í Úganda og ræðir þar við mann sem að lifði af á forsíðu dagsavísan í Noregi fjöllun kunnulegt mál stöðu mönnunar í heilbrigðiskerfinu en í Noregi og nýja skýrslu sem að þar var að koma út og leggur til einhverjar tillögur að því hvernig megi leysa þennan vanda í Noregi. Við vitum það þetta, að mönnun í heilbrigðiskerfinu er vandamál víða, það þarf miklu fleira fólk í þessu störf og með þessar menntun hversu sem hún eiginlega í heilbrigðiskerfinu. Nú, svo eru þetta fréttir í morgun bara af árásum, við heyrðum af því fréttunum hér áðan að Bandaríkin hafi gert árás á eyju, íranska eyju og olíuflutninga eða einhvers konar skip til þess að verja Kuveit og Bahrein fyrir eldflauga árásum sem að Íranir hafi verið að gera og þetta til umfyllunar á stórum fréttasíðum nú í morgun sárið sem er leiðis umfjallanir árósir Ísraela á Líbanon og á forsíðu New York Times er hins vegar mynd frá Kýf í Úkraínu frá því gær mikill eðileggingu eftir árósir sem að rússar gerðu þar og í bandarísku blöðunum er líka fjallað það að þessi sjóður sem að bandarísk stjórnvöld ætlið að setja upp og var talað að myndi eiginlega fyrst og fremst bæta þeim sem að komu til dæmis að árásun og þinghúsi þar 7. janúar 2021 þann skaða eða það sem að fólk misti tekjur og mislett fleira það er búið að setja hann á ís það var líka búið að dæma að það væri ekki hægt að halda áfram og setja þennan sjóð á lagirnar eins og áallt hafi verið en í breskum blöðum er allstaðar á forsíðunum fjallað mál, morðmál sem að dæmt var í á dögunum og það komu upplýsingar í dómsmálinu svona aðdragandan myndbands upptaka úr búkmyndavél þetta var sem sagt ungur 18 ára gamall námsmaður í Bretlandi sem hétt Henry Novak og var stunginn 5 sinnum af öðrum ungum manni af suður asískum uppruna og þegar að lögreglu bara garði þá sakaði morðingin fórnalamb sitt um rasisma hann hefði verið að

bregðast við í sjálfsvörn og það var þannig að lögreglan handtók deyjandi unga mannin sem sagt og mikil reiði hjá ýmsum hópum í Bretlandi. Fjölskylda unga mannsins hefur sagt að hún vilji ekki að lát hans verði til þess að auka á sundrungu og einhvers konar svona kynþátta aðgreiningu í Bretlandi en það voru mótmæli í gær vegna þessa og umfjöllanir um það á fjölmörgum forsíðum 100 mótmælenda sem að umkringdu lögreglustöði í Southampton og einhverjir sem að fóru svo eða reyndu að fara að heimili fjölskyldu mannsins sem að var dæmdur í lífstíðar fangelsi. Og á nokkrum bresku forsíðunum er líka fjallað það og á fréttasíðum í morgun að það séu að myndast skilyrði fyrir El Niño veðurfyrirbrigðinu í Kyrrahafi. Nýgreining alþjóða veðurfræðistofnunarinnar sýnir það. Þetta er náttúrulegt fyrirbæri sem að tengist óvenju hlýjum sjó í mið og austanverðu hitabelti Kyrrahafs, segir hér á vef veðurstofunar, og getur haft áhrif á hitafár úrkomu og veður öfgar víða heim. Og það bendir sem sagt ýmislegt til þess að þetta verði til staðar á næstu mánuðum. 80% líkur í sumar. Áhrifin eru misjöfn eftir heimslutum, óbein almennt á Íslandi og óljósari, en það er ástæða til að fylgjast með þróuninni, segir Veðurstofan. Framundan er yfirleitt morgunfrétta hér á morgumaktinni og svo ætlum við að tala um þjóðarsátt, traust og ýmislegt fleira.

0: Gullkistan Vestfirðir býður heim á sjómannadagshelginni á Patreksfirði á föstudaginn frá klukkan 13, Hnjótur, Landsbankinn, Náttúrustofa Vestfjarða Vatnýrarbúð, Mast Vatnýrarbúð og Oddi bjóða ykkur velkominn vestfirðir.is. Leynist utanlandsferð í heimabankanum þínum, Happdrætti Blindrafélagsins.
1: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Vesturlandi. Skelltu þér í sund. Náttúrulegin Hreppslaug í Skorradal, Guðlaug Náttúrulaug Akranesi og sundlaugin Kleppjárnsreykjum. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
2: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að tjekka á stöðunni? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annarkort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
3: Komdu á miðnætur opnun í Smáralind. Frábær tilboð í allan dag. Sumar stemning og opið til miðnættis í kvöld. Hér Smáralind.
4: Piltu garðin kærleika á litum. Við eigum blómin sem dýrka íslenska sumarið. Gróðrastuði mörk. Blómstraðu með okkur.
5: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Alþjóðaflugvöllurinn í Kúveit var rýmdur eftir að flugskeyti og dróni Írans hers hæfðu flugstöðvarbyggingu. Talsmaður varnarmálaráðuneytis Kúveit segir árásinna glæpsamlega stigmögnun af hálfu Írana. Ríkisstjórn Japan samþykkt í dag að verja rúmlega 2400 milljörðum króna í aðgerðir til að styðja við heimili landsins til stendur að verja fénu meðal annars í að niðurgreiða eldsneiti og orkureikninga. Óánægðir félagar í mexíkóska kennarasambandinu krefjast bættra kjara og hafa mótmælt í höfuðborginni. Þeir hóta að setja HM í fótbolta í uppnám verði ekki komið til móts við kröfur þeirra. Morgunfréttir verða sagðar klukkan 8.

0: Sæl og nýjó, góðan dag, þeir eru að hlusta á morgunvaktina. Það miðvikudagur í dag, 3. júni, klukkan rétt rúmlega 7:30, umsjónarmenn eru Þórunn Elísabet og Björn Þór. Veðrið, ég hef fyrir hugleðingaveðurfræðing sem að segir útlit í dag fyrir hæga, norðaustlega eða breytilega átt. Það verður skýjað mestu á landinu og víða skúrir, en þoku loft lætur líklega á sig kræla með norður og austurströndinni. Og hiti í dag frá 8 að 15 stígum. Á morgun svo spáð norðan 3-10 metrum á sekundu á norðanverðurlandinu með súld, dálítill súld eða rigningu. Hiti þar 6-11 stíg, en sunnan til hæg breytilega átt einhver göt í skýja hulni. Það þýðir að við sjáum kannski sólina, en líkur þó á skúrum síðdegis á morgun og hittin á Suðurlandi að 17 stigum þegar best lætur. Á föstudag svo útlit fyrir fremur hæga suðlega átt með vætu, þurft að mestu norðanlands þanga til síðdegis hitti á föstudag á svipu róli og í dag og á morgun og síðustu daga 8 til 15 stig. Ég minni á að formaður Þingvallanefndar verður gestur þáttarins klukkan 8:30, Sigurður Helgi Pálmason. Við ætlum að tala þessa beiðni sem að nefndinni barst á dögunum. Þess efnis að bein Jónasar verði grafin upp og greind. Nefndin taldi sér nú ekki og telur sér ekki hafa heimild til þess að veita slíkt leyfi, dómsúrskurð þurfi. Við ætlum að spjalla þetta og ýmislegt fleira svo sem. Svo minni ég á Þórhildur Ólafsdóttir verður með okkur tala frá Úganda eftir fréttirnar klukkan 8.
1: Verðbólga há og stýrivextir sömuleiðis og umræða hefur verið að það þurfi að koma á nýrri þjóðarsátt til að takast á við ástandið. Forsvarsmenn samtaka atvinnulífsins, samtaka iðnaðarins hafa báður talað á þeim nótum undarfarið og það var líka forystumenn í verkalýðshreyfingunni og víðar gert. En til þess að koma á þjóðarsátt þurfa allir sem að málum koma að leggja eitthvað að mörkum og þeir þurfa að geta treyst í að hinir gera það líka og að fólk standi við sitt. Eru slíkar aðstæður í íslensku samfélagi? Við ætlum að ræða traust næstu mínúturnar og hingaði komin Viktor Orði Valgarðsson, aðjungt í stjórnmálafræði sem hefur rannsakað traust. Velkomin.
2: Takk fyrir.
1: Það þarf kannski að brjóta þetta aðeins niður. Sko, traust almennings á stofnunum og stjórnvöldum er eitt og svo kannski traust á milli þessara aðila sem ég nefndi í inngangi annað. En byrjum á að kannski draga upp mynd af stöðu á svona trausti almennings til stofnunum og stjórnvölda.
2: Já, einmitt. Það er algjörlega rétt að það eru svona, þetta eru svona, það þarf aðeins að vera skýr hvað maður á við þegar við tölum um traustið og hérna, sko, pólitískt traust er það sem ég hef svona helst verið að skoða og rannsaka og það er einmitt traust almennings í garð stjórnvalda stofnana samfélagsins stjórnmálafólks. Það var alltaf, það var mjög hátt á Íslandi fyrir hrun eins og á hinum Norðurlöndunum sérstaklega sko svona rétt fyrir hrun eða svona 2003 þá var það hæstu hæðum svo hrundi það með hruninu og 2009 þá kom það svona fram í mælingum og það er ég hef verið að skoða pólitískt traust mikið bara alþjóðlega allar mælingar hér og þar í heiminum og gefa út rannsóknir á því og ég hef ekki séð jafn hátt og rætt fall í trausti neinstaðar í heiminum í þeim mælingum sem til eru og var á Íslandi í hruninu. Það var alveg 30% stig kannski fór úr eins og í Gallup þau sem að traustu alþingi í þjóðarpúlsi Gallup í februar 2008 voru held í 42% og 2009 voru 13% þannig að það er einhver svona mjög, það var mjög dramatist fallir en voru. Svo

0: smám saman fór það svona en hægt að ná sér eftir hrun og það var eftir því tekið til dæmis að sko bati efnhagsins gekk miklu betur heldur en bati traustsins og eins og fram til svona 2017 svo svona aðeins kannski svona árunum, rétt árunum fyrir COVID og í COVID þá hérna hefur það fara að aukast þannig að það svona kannski ávið lægðirnar fyrirhraun, svona í þeim mælingu sem við höfum fyrirhraun þá var traustið kannski hvað lægst svona í byrjun tíunda áratug sem segi ég og það var eins og það kannski fara að vera álíka á þá í dag, það hérna mann ekki reynda núna prósentutölunar svona 21% skulum við segja í dag og það er svona en það er langt frá þessum hæstu hæðum sem það var fyrir hrun og við til dæmis við Sigurbjörg Sigurgeirsdóttir skoðum svona mögulega skýringar á því grein kom út fyrir 24 og þá svona komist það að því að það er vísbendingar það sko þó að kannski hafi álit fólks á hæfni stjórnmála manna fólks að mestu jafna sig þá er ekki víst að álit þeirra á heilindum þeirra hafi jafnað sig og þetta eru svona tveir svona byggingarstólpar traust aldrei vera sko, það hvort að ég trúi því að þú viljir gera vel og að þú getur gert vel og hérna þannig að þetta er enn svona tiltrúlega látt. Svo er félagslegt traust sem ég hef skoðað aðeins en ekki alveg jafn mikið. Það er traust á milli fólks bara meðal almennings í raun og veru og það virðist bara ekki hafa minkað á Íslandi þannig að það er mikilvægt ekki að greina þann á milli sko. Ég hef með aðeins skoða það alþjóðlega bara undanfarið og það hérna það er fyrst og fremst í Bandaríkjunum hefur það minkað og sem að kannski kemur ekki mörgum óvart en óvíða annars staðar hefur það minkað og hérna ef ég fæ að fara út í smá nördaskap þá er að tala það er svona ein mæling sem er langmest notuð í könnunum á félagslegu trausti það er spurningum það að svona almennt séð myndur þið segja að í samskiptum við annað fólk þá sé fólki treystandi eða þú getur ekki farið og varlega þetta er svona cirka orðalagi þá fólk er beðum að velja annan valkostinu þetta er náttúrulega bara ein mæling á trausti, félagslegu trausti en hún hefur samt, hún er mjög mikið notuð og hefur verið lengi að því hún hefur sýnt sig að hún virðist svona hafa réttmæti í því að mæla þetta sem við höfum áhuga á, sem er svona almennt bara traust okkar í garð ókunnur og hérna svona fólks almennt í samfélaginu okkar það hefur til dæmis verið gerað tilraunir það sem að voru skilin eftir veski hérna á götu úti og það hversu mörgum veskjum var skilað hafði háa fylgni við þessa mælingu um félagslegu trausti í samfélaginu og þannig að þetta tvennt þannig að það er svona ágætt að gera greinamönn en svo einmitt er og svo ég hérna þessa löngu inngangs einræðu þá er hérna líka náttúrulega talað skautun og það er svona þá er ekki endilega kannski svona almennt ykkar ókunnara sem að hérna traustið heldur hérna já það getur verið bara það að fólk sé meira ósammála en það var áður hluti en það getur líka verið að ágreiningur svona risti dýpra og kannski sjálfsmynd fólks er að fara saman við hvað er ósammálum í samfélaginu og stjórnmálum og því fyrir að líka illa verð við fólki sem er ósammála þeim og þetta held ég að komi svolítið inn á þjóðarsáttina það sem þú varst að tala traust sko á milli svona stjórnmálaleiðtoga og verkalýðsleiðtoga svona skoðanir þeirra hvert á öðru og svona geta þeirra til að vinna hvert með öðru á uppbyggilegan hátt og við erum að, svona bara aðeins byrjuð að skoða þetta á Íslandi við erum að vinna í bók, næstu bók upp úr íslensku kosningarannsóninni sem ég og Hulda Þórisdóttir skoðum þetta meðal kjósenda og Eva Hánudóttir meðal frambjónda og þetta er svona það virðist allavega einhverju leiti sko á svona meðal ákveðina hópa hafa aukist hversu illa þeim líka meðal kjósenda allavega hversu illa þeim líka hvert við annað
1: Einmitt og þetta er allt eitthvað sem skiptir máli sko, og þú talar þetta mitt á hann, sko, traustið hefur farið hægar upp heldur en já, svona batin varð eftir hrunið og það er sem sagt ennþá þannig 18 árum eftir hrunið að það engar af þessum mælingum á trausti almennings til stofnana hefur svona náð sömu
0: hæðum eða? Já, ekki sömu hæðum sko, það hefur eins og ég segi, ég held að það hefur 91 frekar 95 sem það mældist óvenju ansi látt sko og við höfum náð þeim lægðum sko, en ekki þeim svona hæðum og því sem kannski áttum að venja svona kringum og yfir 30% fólk sögðu streysta alþingi eða stjórnmálamönnum og já, það hefur enn ekki sko, sér, það er svona maður er alltaf smá að bíða eftir næstu mælingum og næstu mælingum að því að þetta sveiflast svolítið sko, en ég hef ekki séð það ennþá allavega, svona grunnlínan virðist vera lægri.
1: Já, er svona... en er það líka þannig í löndunum í kringum okkur? Er ekki grunnlínan svona lægri heldur en hún var áður fyrr?
0: Víða, það er einmitt hérna, eitt sem ég skoði í hérna, hinn er rannsóknir sem við gáum út svona alþjóðlega bara og það hefur sko, kannski kemur fólki óvart að það hefur verið umdeilt meðal stjórnmálafræðinga svona undanfarin, já, ár og alveg svona 10-15 ár sko, hvort að pólitískt traust í heiminum hafi raun og veru farið minnkandi almennt. Af því að það er mjög misjæmt milli landa og náttúrulega bæði fræðin og svona almenningsumræða einblínur svolítið mikið á Bandaríkin sem er ekki endurspegla ekki endilega hérna öll önnur ríki en og það voru svona þannig að það voru margir stjórnmálafræðingar á því að þetta væri nú eins og þú veist, það er oft ákveðið fár, bara svona það er alltaf krísa og svona það er búið að vera að lýsa við krísu líðræðis síðan 1975 að mista kosti og en við gáum út grein sem að svona, já, var, viljum við meina og gefin út í nokkuð virturiti og svona var svona hvað umfangsmesta greiningin á þessu og þar sjáum við að jú, það er munur milli landa, hún hefur alls ekki farið minnkandi allstaðar, eða það er pólitíska traustið, en ef við skoðum sko líðræðisríki heimsins þá hefur pólitíska traustið almennt farið minnkandi kannski svona tæp 10% stig síðan 1990 sem er svona, kannski fólk á erum með á þessu umfanginu, þetta er alveg svona svolítil almenn minkunni trausti
1: Já.
0: Og það er sérstaklega meðal svona stærri líðræðisríkja og svona stærri og kannski svona Bandaríkin, Bretland, Kanada, Ástralía, Brasilía og Spán og fleiri ríki sem að hefur farið minkandi og þetta hefur náttúrulega áhrif bara þar og á svona heimspólitíkina á hinum Norðurlöndunum hefur traust almennt ekki farið minnkandi og Sviss og Nýja-Sjálandi og svona, það eru undantekningar það sem hefur farið jafnvel vaksandi sko. En sannarlega og þá sérstaklega í Bandaríkjunum er mjög skýrt og þar myndist ég áðan á félagslega traustið þar sjáum við skautunina líka og maður náttúrulega fylgist, við fylgjumst öll eða hvort sem nokkuð líka betur eða verð nokkuð vel með þróun máli í Bandaríkjunum og maður óttast náttúrulega alltaf að hvert svona þau eru að fara og hvert önnur lönd fara þá líka sko, og eins og sjáum þetta líka í Bretlandi þannig að já, þetta er hérna þetta er vandamál víða þó ekki allstæðar og hérna, þá var sérstaklega náttúrulega þau lönd sem fóru illa út úr, sérlega illa út úr efnahagshruninu, þau þar fundi trausti líka, Íslandi, Írlandi, Grikklandi, Spán og Portugal.
1: Já, svona. Og sko, hér á landi og nú kannski tölum við meira að minna svona eitthvað sem hefur verið rannsakað, ég veit það ekki, en sko, þegar við erum að tala þessa hluti eins og þjóðarsátt, þá kemur þetta líka inn í sko, bara traust á bönkunum, traust á svona fleiri aðilum sem að þyrftu að koma þarna að og svo sjáum við eins og núna þegar stjórnvöld grípa til þess að lækka verðisaukaskatt á bensíni að þá er líka sett inn sko ákvæði og samkeppniseftirlitinu gert að fylgja því eftir til þess að tryggja það af olíufélögin skili öllu til neytenda. Þetta er kannski sko... eða hvað, er þetta merki eitthvað skona vantrust?
0: Já, sko við erum alltaf líka að fara varlega, við erum að fara varlega líka í sko að bæði í pólitískt og félagslega og í þessu samhengi sem þú nefnir, þá er náttúrulega ákveðið vantraust eðlilegt og svona tortrýni og jafnvel nauðsynlegt lýðræðislega samfélagi. Einmitt, það er svona bankar, það er náttúrulega við vitum að það eins og samkvæmt þessum gallupmælingum traust til banka hefur ekki verið sérstaklega eða bara mjög lágt frá hruni allavega. Ég held ég hafa ekki mælt það fyrir hrun. En algjörlega hefur verið mjög lágt og svona já, þetta hefur minna verið rannsakað alþjóðlega en jú, það eru ákveðin svona ákveðnar fagstjættir fyrirtæki með bankar, businesses svona, reislegt, svona fyrirtæki sem að traustið er mælt til og ég þor ekki alveg að fullir það en það hefur ekki verið hátt og það hefur örgulega fyllt þessum trausti á stofnunum samfélagsins almennt svolítið og skaðast mjög í hruninu og en einmitt upp á svona ákveðnu marki þá er náttúrulega einmitt bara það að tryggja að stjórnvöld reyni að hafa eftirlit með heilbrigðri samkeppni og þess áttar er náttúrulega bara í sjálfu sér og að lögum sér fyllt er í sjálfu sér eðalegt en einhver síður eins og þú bendir á sko í samfélagum þar sem traust er mikið þá er almennt talin minni þörf á svona aðgerðum og að leggja í þennan kostnað. Mm. Það er eina af ástæðanum fyrir að fólk telur traustur að mikilvægt er einfallega að það kostar meira að reka samfélag það sem enginn treyst ykkur þörf að það sem að stjórnvöld treyst ekki almenningi og fyrirtækjum og öfugt. Og hérna já, þannig að það er svona
1: en það er áhugavert eins og þú segir að þetta kannski er eitthvað vantraust og tortryggni líka bara heilbrigt og eðlilegt mm-hmm. þarf í samfélagum líka en sko það hefur greinilega rannsakað heilmikið sko traustið sem að ég bæði traustistofnana, félagslegt traust þetta sem þú ert búin að fara yfir mm-hmm. En sko hefur eitthvað verið skoðað og vitum við eitthvað hvað er hægt að gera til þess að skapa traust eða endurheimta það? Mm.
0: Já, það er stóra spurningin, sko. Og hún er erfið. Ég var með svona rannsóknarstyrk í 3 ár til síðasta haust sem að sko, yfirskriftin var Rebuilding Political Trust, spurningamerki, er hægt að endurbyggja politisk traust og ég er ekki ennkomin með svar. En þegar að sko það stóra myndin er það svona ekki drosulega gagnlegt svar sem er það að veist, þegar að það er mikið atvinnuleysi, mikil verðbólga erfiðir tímar þá átraust það til að minnka og sérstaklega svona efnahagslega erfiðir tímar og það er svo sem fátt fyrir okkur stjórnmálfræðinga að gera því annað en að vonast til að það hérna lægist smám saman stundum reyndar á svona neyðara ástandstímum eins og allavega upphafi COVID þá eykst traustið verulega og þannig að það er svona já, það er svona þessi stóra, jú, ójöfnuður getur náttúrulega aukið vantraust, þannig að það er alls konar hluti sem við svona viljum kortið er en að tryggja í samfélaginu. Svo eru ákveðni hlutir eins og allavega við skoðum að í hérna, svona pólitísku trausti að það, sko, það að almenningur sem meira hafður með í ráðum það og svona þáttöku meira þáttöku lýðræði, það er ekki sama hvernig það er gert en víða getur það ekki traustið mjög hátt í Sviss en það er ekki vera bara þess vegna það gengur líka vel að mörguleiti og svona en það er oft herra það sem að beina lýðræði meira og svona en það er svo sem stórum ræða en það getur hjálpað gegnsæi í stjórnsýslu er eitthvað sem sko það hjálpar ekkit endilega til skemmri tíma ef að stjórnvöld er ekki mjög traust eins og verð og það kemur í ljós, þá er það ekkit endilega mjög gott en svona almennt að svona tryggja andrúmsloft þar sem að fólk skynjar að það sé svona ákveðin heiðarleiki og gagnsæði upp á borðum getur öflust hjálpað og svo er svona það fólk upplifi að það sé svona samráð haft bæði við ólíka aðila í stjórnmálum, við sérfræðinga, við almenning.

0: mitt, það hjálpar jafnan. Svo hérna þannig að það eru svona líðræðislegar og pólitískar umbætur geta hjálpað. Svo er við aðeins skoða svona að við erum fyrir að aukin krafa til þess að stjórnmálafólk svona virki eins og venjulegt fólk og meira svona eins og venjulegt fólk heldur eins og slípaðir pólitíkusar. Það virðist oft hjálpa, en það er spurning hversu sjálfbært það er, sko, ef að, hérna, þú veist, þetta er stundum er þetta svona populistar sem eru tengdir í þetta, svona, og viltu fáið bjór með þeim og svona, en hérna, en það getur líka virkað hjá öðrum stjórnpolítikusum og það hefur sínt sína svona með þetta virðist svona, það virðist vera aukin krafa þetta sem að stjórnmál fólk gætti kannski að hlusta á og það er svona þessi markaðsvæðing stjórnmálana hefur svolítið ánef að spila þátt í því að skaða svolítið traust til þeirra. Svo náttúrulega erum við með hérna bara svona almennar samfélagslegar breytingar, fjölmiðlanotkun, samfélagsmiðlanir, svona uppbrot, félagslegt uppbrot samfélagsins í síman okkar og svona sem að ég er ekki mest í sérfræðingurinn en þetta hefur líka haft áhrif. Traust til fjölmiðla, það er annað sem við ekki komið beint inn á hér, það hefur minkað líka mjög víða. Aftur ekki jafn mikið verið skoðað, en það er skiptir örugglega máli. Og eitt sem er áhugavert í þessu samhengi er að það virðist hjálpa að vera með sterkan rekin ríkisfjölmiðl eins og þennan að vera með ríkisfjölmiðl eins og þennan að hérna, það virðist stundum að svona ástandi sé ekki alveg jafn slæmt í þeim löndum sem að eru þar, sko, það er svona fjölmiðlafræðingarnir að skoða þetta. Þannig að það eru, já, það eru nokkri hlutir, sko. Ef við hugsum, förum aftur í þjóðasáttina sem vorum að tala sko, þá er mitt, það er náttúrulega auðveldara þegar vel árar, það er. En þó, sko, ef það árar ekki vel, þá allavega hann, sko, það að fólk geti, það að, hérna, leiðtogar, forkólvar í verka og vinnumarkaði og hérna í stjórnmálum svona telji sig geta unni hvert með öðru þó þessu ósumála, þetta er eitthvað svona sem er auðvelt að segja, en það má hvetja til þess og það hefur til dæmis aftur rannsóknir á Bandaríkjunum sínt sko að þessi svona skautun og minkandi traust þar hefur til dæmis bara það sést skýrt lengur áður en að Trump á kosin og svona að þetta verið það því áhrif að demokrátar og republikanar voru síður að sko leggja fram frumvörp saman, hvað þá samþykja frumvörp saman sem komið frá báðum flokkum og hérna almennt að vinna síður saman, þannig að þetta hefur þau áhrif að það líka.
1: Einmitt. Þannig að það, þessir aðilar allir ætli að ræða saman sem að er held ég núna framundan í sumar, það getur verið jákvætt, ólíkir aðilar.
0: Já.
1: Við komumst ekki lengra. Viktor Ari Valgarsson, aðjungt í stjórnmálafræði, kæra þakki fyrir komin á morgunvaktina.
0: Takk hérlega fyrir mig.
1: Framundan eru fréttir, þær koma eftir 5 mínútur hér á morgunvaktinni.

Háskóli unga fólksins, örfá sæti laus, síðustu skráningardagar, Háskóli Íslands. Ný sending af terlínbuxum, verslun Guðsteins. Veltu fjármálunum yfir á okkur, velta fjármálaumsjón KPMG. Skipshundurinn sem fjall fyrir borð,

0: Tímaritið sjóarinn land allt. Flott sjómannadagurinn í Bolungarvík. Mr. Skallagrímsson uppselt í júní, júlí og september, sýningar á tix.is, landnámssetrið Borgarnesi. Sumarbúðirnar við Hólavatn nokkur pláss laus, skráning á hólavatn.is. Norðlenskar plöntur, sólskógar, kjarnaskógi.
1: Við höfum opnað nýja og glæsilega Elko-verslun í Smáralind. Komdu og kynntu þér frábær opnunatilboð. Elko.
2: Er útskrift framundan? Klukkan með gjafir sem endast. Úr og skartgripir í miklu úrvali. Klukkan.is.
3: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárijárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
4: Fiskbúðin Sundlaugavegi. 20% afsláttur af öllum fiski og fiskréttum í borði. Alla daga milli 10 og 2. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12.
5: Er stór stund framundan? Þú finnur trúlofunar og giftingarhringana hjá okkur, jens.is.
6: Seldu bíliðinn á fljótan og árangursríkan hátt. Bílauppboð.is.
7: Færðu leikinn heim með framúrskarandi myndgæðum með Samsung QLED sjónvarpi frá Símanum. Þú getur meira með Símanum.
8: Loft í loft, loft í vatn og vatn í vatn varmadælur. Vörukaup EHF.
9: Lífgaðu upp daginn og grýttu þér svalandi sumardrykk. Við tökum vel á mótir á te og kaffi.
10: Viltu standa fyrir stórtónleikum eða skipuleggja leiðtogafund? Komdu í viðburðastjórnun í Háskólanum á Hólum og vertu það sem þú elskar. Umsóknarfrestur til 5. júní.
11: Engin mengun, minni háaði, fáðu garðverkveri með rafhlöðum hjá okkur, Þórhóð.
12: Garddagar í A4. 20% afsláttur af öllu gardni og hannyrðavörum. A4 fyrir skapandi líf.
13: Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
14: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
15: Brotist var inn í bílskúr. Tveimur byssum stolið. Byssuskápar í úrvalið til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is.
16: Byssuskáparnir komnir aftur. Mikið úrval og gott verð. Líkilausnir.is, Skútuvogi 1.
17: Ídó getið verið með sameiginlega reikning, borga kröfu sér áhrænskjöl og nú safna saman í bauk. Ídó, ekki banki, ekki bull.
18: Og hvenær eruð að lenda? Ég sæki ykkur bara völlin, eða sendi kallin. Jú, jú, við náum því alveg áður en við mætum í vinnuna.
19: Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is.
2: Sumaróskin okkar að þú takir þátt í happdrætti sjálfsbjargar og styrkir starfið okkar. Miðarnir fást á sjálfsbjörg.is. Gleðilegt sumar.
7: Þú fær vinsælu knás hjólisinn hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
9: Er niðurif framundan? Við getum aðstoða. Endurnýtum og spörum. Efnisveitan.is.
14: Fréttastofa RÚV klukkan 8, Ásrún Brynja, Ingvarsdóttir segir morgun fréttir. Bandaríkja her gerði í gærkvöld árás á írönsku eyjuna Kesem í sjálfsvarnarskyni eins og það orðað í færslu á samfélagsmiðlinum X. Árásin hafi verið gerð sem viðbragð við árásar tilraunum Írana. Í færslunni segir að Bandaríkja her hafi komið í veg fyrir röð, dróna og flugskita árása Írana. Þar hafnar herinn fullerðingum íranska byltingarvarðarins að árás Írans hers á flota stöð Bandaríkjana í Bahrein hafi verið árangursrík. Flugskeiti Írana hafi þessi stað öll mist marks. Í tilkynningu Bandaríkjahers segir að tvö flugskeiti Írana sem skotið var að Kúveit hafi hreinlega fallið í sundur. Bandaríkjaher hafi aftur á móti skotið niður þrjú flugskeiti sem beint var gegn skotmörkum í Bahrein. Bandaríkja her sakar Írana að hafa beint þremur drónum að almennum borgurum á hafi úti, herinn skaut drónana niður. Ríkisstjórn Japan samþykkti í morgun að verja rúmlega 2400 miljörðum króna í aðgerðir til að styðja við heimili landsins. Til stendur að verja

0: hénu meðal annars í að niðurgreiða eldsneiti og orkureikninga.
1: Ákvörðunin var tekin með það fyrir augum að milda höggið af hækkandi verðlagi sem rakið að mestu til stríðsins í Miðausturlöndum.

0: Fjáraukalögin með það fyrir augum að lágmarka áhættu af óvissunni sem uppi væri vegna ástandsins í Mið-Austurlöndum. Í maí sagði Sanae Takaichi, forsætisráðherra Japans, að fjáraukalögin yrðu nýtt til þess að lækka verð eldsneytis, rafmagns og gass. Hún sagði stjórnvöld gera ráð fyrir að geta tryggt öruggar birgðir olíu fram á næsta vor.
1: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Innviða ráðherra hefur gert breytingar á reglugerðum ökuskírteini. Veigamesta breytingin lítur að kröfu læknisvottorð fyrir eldri ökumenn.
2: Læknisvottorðs verður ekki sjálfkrafa krafist sökum aldurs fyrir en einstaklingur hefur náð 75 ára aldri í stað 65 ára aldurs samkvæmt breytingum Eyjáls Ármannssonar innviðaráðherra á reglugerðum ökuskírteini. Breytingin tók gildi þann 29. maí. Breytingin var unnin í samvinnu við heilbrigðisráðuneytið. Fyrri reglur kvöttu á að fólk þyrfti að endurnýja ökuskírteini á 5 ára fresti eftir að 65 ára aldri náð. Helstu rök heilbrigðisráðuneytisins fyrir breytingunni eru að heilsa fólks hafi batnað samhliða hækkandi lífaldri. Reynslan hafi sýnt að læknisvottorð séu veitt nær undantekningalaust hjá þeim aldurshópi. Breytingarnar muni því draga úr álagi sem skapast vegna reglulegrar endurnýjunar ökuskírteina bæði fyrir eldri ökumenn og heimilislækna.
1: Iðunn Andrésdóttir tók saman. Hundruð manna mótmæltu morðinu á Henry Novak og viðbrögðum lögreglu í Southampton í nótt, Bretlandi, þrátt fyrir óskir fjölskyldu hans að morðið yrði ekki notað til að ala á deilum. Mótmælendur saka lögreglu fordóma í garð hvítra breta. Novak sem var 18 ára var myrtur í desember í fyrra í Southampton. Á nýbyrtum upptökum sést að þegar lögregla kom á vettvang morsins handtók hún Novak meðan honum blætti út af sárum sínum. Ástæðan var sú að maður af indverskum uppruna, Vikram Digva sem var í reyndmorðingin, hélt því ranglega fram við lögreglu að Novak hefði haft í frammi kynþáttafordóma í hans garð. Lögreglumaður heyrist jafnframt spurja Novak hvar hann hafi verið stungin og segjast efast að svo hafi verið. Þessar upptökur voru fyrst birtar við réttarhöldi yfir Digva á dögunum. Hann er 23 ára og hann stakk Novak með hnífi með 21 cm löngu blaði og hann var dæmdur til 21 árs fangelsisvistar í gær. Norðaustlæg eða breytileg átt 3-8 metrar á sekundu skýjað að mestu á landinu og víða skúrir en þokuloft með norður og austurströndinni hiti 8-15 stig. Norðan 3-10 metrar á morgun á norðanverðu landinu með dálítilli súld eða rigningu og hita 6-11 stig. Fréttalestri er lokið.

0: Sæl á ný, áfram heldur morgunvaktin. Klukkan farin að ganga nýju, það miðvikudagur í dag, 3. júní og hér setja Þórun Elisabeth og Björn Þór og gera í tæpa klukkustund til viðbútar. Við töluðum traust hér á en traust mikilvægt.
1: Já, traust skiptir máli bæði, traust almennings til stjórnmála og stjórnvalda og líka félagslegt traust, það að við traustum hverju öðru og það mælist hátt og hefur gert hér á landi ekki minkað eftir hrun eins og traustið til stofnana og stjórnmála gerði. Viktor Orri Valgarsson ræddi þetta við okkur og tölum svolítið líka þetta í tengslum við möguleikan á nýrri þjóðarsátt. Þar skiptir traustmáli og Halla Gunnarsdóttir formaði Vaffer var hér fyrir hálfu mánuði og talaði líka þetta og það sem þyrfti til þess að hægt væri að koma á einhvers konar þjóðarsátt og fyrirtækin skipta miklu máli að hennar mati.
0: Sigurður Helgi Pálmason, alþingismaður og formaður Þingvallanefndar er komin í hús og verður hjá okkur hér eftir rúmar 20 mínútur rétt upp úr hálf nýju. Við viljum að tala þjóðagrafreitin og þessa ósk sem að Þingvallanefnd barst að bein Jónasar verði grafin upp og þau greind. Ræðum já þetta og ýmislegt fleira sem að tengist þingvöllum. Ég að fylgjast með útsendingu úr vefmyndavél frá þjóðgarðinu.

0: ekki sálu að sjá akkurat núna á útsýnispallinum á hakkinu en hefur verið slæðingur af fólki í morgun ég fylg með þessu. Mm-hmm.
1: Og nú erum við komin í samband við Þórhildi Ólafsdóttur í Úganda. Góðan dag Þórhildur.
2: Komið sæl.
1: Hvað segir þú þá?
2: Sko, ég búin að geta yfir mig af jackfruit. Saðningaraldin heitir það á íslensku. Ég var búin að segja ykkur frá því að jackfruit tréð í garðinum okkar sem sagt að bera ávexti.
1: Já.
2: Og geggjað að búa í Úganda allt það og vera með svona exotíska ávexti í, bara út allt hérna í kringum okkur. En þetta stærsti ávöxtur í heimi og það, þetta tré er að fara í gegnum eitthvað, ég veit ekki hvað, það er bara, það eru örugglega 40 stykki þarna og við erum að fá hérna okkur einasta degi bara geðvegt mikið ávöxtum og þetta eru, og þau eru svo stór, þau geta verið allt upp í 20 kíló og það kemur mjög mikið af þessu og ég aðeins bara búin að detta í það. Og nú ég bara í alvöru, krakkar, ég veit ekki hvort ég eftir að geta komist í gegnum þetta samtal af því að ég hef með svo mikið magakrampa af ofáti að ég bara, veist, ég get alltaf að tala.
0: Passaðu.
2: Er þetta fyrsta heims vandamál eða hvað?
1: Já, einmitt.
2: Ég verð nú samt að reyna eitthvað að upplýsa eitthvað stöðum mála. Ég get ekki bara stuðni þarna yfir hlustendur eitthvað af því að ég of sött ég hugsa að ég verði auðvitað að fara yfir stöðu mála vegna ebólunar sem er náttúrulega kannski sú frétt sem að heimur veit hvað mest af úr þessum heimsluta eins og staðan er núna.
1: Já. Þetta
2: er náttúrulega svona yfir og allt kring og hefur verið hérna síðustu vikur mikil viðbúnaður í Úganda og hér í allstæðir Austur-Afríku út að þessu. Faraldurinn er mestur í austurhluta lýðstjórnarlýðveldisins Kongó og þar er vitað hátt í 350 tilfelli og 240 dauðsföll eru tengd ebólunni þar. Málið að tölurnar eru öllum líkindum bara miklu, miklu, miklu hærri. Ástandið í Kongó hræðilegt og það bara eiginlega ekki hægt að hafa neina yfir sín, yfir stöðu málaðarna. Öryggisástandið á svæðinu þannig að bara ebólan geti mögulega verið bara miklu meiri dreifingu. Og já, þetta bara það er allt svo slæmt þarna í Kongó. Ég eiginlega bara hjarta á mig sekkur við að tala þetta elsku land og síðan hefur náttúrulega ekki hjálpa til að það eru svona eins og hér í Úganda svona ríkar og miklar útfararhefðir þannig að þegar fólk deyra þá vill fjölskyldan fá líkin af ástunum sínum en það eiginlega gengur ekki þegar það ebóla þá þarf eiginlega að grafa þau eða fara með þau á mjög sérstakan hátt. En þessi sem sagt djúpa hefð heimamanna og síðan náttúrulega bara mjög mikið tortryggni oft í garð heilbrigðisstarfsmanna hefur orðið til þess að það hefur verið ráðist á heilbrigðisstöðvar og meðferðarstöðvar og jafnvel kveikt í þeim hérna í Kongó. Þannig að það er bara ástandið mjög slæmt og hérna og er bara mjög stressandi einhvern veginn að vita til þess að það er líka eiginlega bara ekki hægt að gera það, sko, það er svo erfitt að komast inn í þetta þar. Og þess vegna náttúrulega hefur alþjóða heilbrigðisstofnunin lýst yfir neðra ástandi. Hér í Úganda er hins vegar sko bara eitt dauðsfall enn sem komið er og það var ríkisborgari frá Kongó. Hann náði hins vegar áður en hann dó að ferðast hér þvert yfir landið og deyja á sjúkrahúsi hér í Kampala og það hafa verið tengt í raunin honum 15 manns greinst með ebólu hér innanlands og það var þá heilbrigði starfsfólk og fólk sem að væri miklu návi við mannin. Smitrakningin hefur alveg gengið ágætlega, það er búið að setja 700 manns í sóttkví en þrátt fyrir töluvert góð viðbrögð stjórnvalda hér eru fleiri að greinast því miður og það hafa komið upp bara, voru staðfest í gær sex ný tilfelli. En mér skilst að þetta séu eiginlega allt bara kongubúar. En eins og ég sagði,

0: þá Ebola er andstyglegur sjúkdómur en til þess að smitast ánum þá þarftu að vera í töluverð mikla návígi við veika mannesku. Þetta sem sagt dreifist mann á milli með líkamsvessum en ef þú veikist þá það náttúrulega ekkert grín. Þetta veldur blæðingum og dregur fólk til dauða og þessi tegund Ebola sem sem sagt í gangi núna hún mjög skæð. Það engin lækning til við þessu þessari tegund Ebola. Og helmingur þeirra sem að smitast af henni deyr, samkvæmt Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni. Þannig að hérna, þessi faraldur bara, já, ég, veist, ég ekki neitt rosalega stressuð af því að ég ekkert í návíð yfir neitt svona, en mér líst ekkert að svona blikuna, sko, hvernig þetta að spila sig. Það eru náttúrulega landamærin, sko, Úganda á landamæri að Kongo og Suður Súdan og maðurinn minn hefur komið þarna að landamærinu þar sem að þessi þrjú lönd mætast. Og það náttúrulega, veist, alveg nokkuð ljóst að þau eru náttúrulega bara hrípleg, það ekki eins og það sé einhver veggur þarna á millið. Það verið að reyna að stunda einhverja svona harðar lokanir af úgandískum yfirvöldum, en veist, bara fólk labbar þarna yfir, það engin, eins og ég segi, það engin veggur og svo þetta líka bara einhver landamæri sem að eru teknuð upp af einhverjum öðrum heldur en fólkinu sem að býr þarna og bara í sama ættbólki og það mikið ról fram og tilbaka með búfjanað og alls konar viðskipti stunduð þarna og veist, þannig að lína og korti ekkert endilega fara kannski stöðu að það að fólk sé að koma yfir landamærin, sko.
1: Nei.
0: Þannig að þetta er svona eins og það Við finnum alveg náttúrulega fyrir ráðstöðunum hérna í kringum okkur að vera að hita mæla okkur og það spritt út allt og búið að aflýsa alls konar viðburðum og hvaðina. Í dag til dæmis sko frídagur hérna í Úganda, það píslarvottadagur og það mikið svona svona píslavóttagöngur meðal annars frá fólki frá Kongo sem kemur síðan saman í Kampala og Fagnar og það náttúrulega búið að aflýsa þessu. Þetta er svona típist dæmi sem maður má ekki gerast í miðjum ebólu faraldri. En helsta vesinni eins og staðinni núna sem er svona annað sem ég með svona smá hjartsláttar truflanir yfir ofan í magakrampan af tekkfötunum. Að það að Bandaríkin og Kanada eru búin að setja út þessi tilmæli að allir sem að koma frá löndum þar sem að ebólan geisar verði að fara í sókvi í 21 dag og þess vegna búið að vera allt í háa lofti hérna í alþjóðasamfélaginu síðustu daga. Þannig að fólk frá þessum löndum bara að drífa sig heim áður en að þessar reglur taka gildi til þess að festast í rauninni ekki inn í landinu og komast heim í sumafrí sem að fara að byrja þannig að kennari eldri stráksins okkar sem er kanadísk er farin og hérna við erum búin að vera kveðja vinni og hérna fólk sem er bara að drífa sig á landi og síðan kemur ofan á allt þetta aflýsingar á flugum til og frá landsins þannig að flugsamgöngur eru líka í smá uppnámi og það af því að bara flug áhafnir sem eru kannski að fara í Afríkuflug og ætla síðan að fara í Bandaríkaflug geta náttúrulega ekkert gert það út af þessum sóttkvíreglum Þannig að það allt svolítið upp í lofti. Við sjáum bara til, það ekkert víst að hérna, þetta trubla okkur. Við erum nefnilega á leiðinni úr landi, við höfum búið hér í þrjú ár og það komið tími til að kveðja Úganda. Við erum ekki tilbúin til þess, það hefur verið grátið svolítið á heimilinu síðustu daga, við erum alltaf svona daldið auðum. Við komum náttúrulega hingað fyrir þremur árum frá Íslandi og viðbrigðin voru umtalsverð. Úganda fátækt, grænt og heitt og Ísland ríkt, grátt og kalt. Við höfum náttúrulega flotið hér ofan á forréttundum okkar meðan við höfum búið hér. Strákarnar okkar í skóla, góðum, vanduðum skóla, álfurkennarar með menntun og reynslu. Það eru örugg skólahús og fallegar skólalóðir, allt skipulagt í kringu leik og störf barna, það sundlug, íþróttaföllur, bókasatn, mötuneyti, fullt af mat, salurnis aðstæða, aðgangur og hreinu vatni. Fæstir jafnaldra að það eru úgandískir náttúrulega búið við þennan munnað og við erum hér í húsi með rafmagni, rennandi vatni, gólflýsum. Traustu þaki, öryggisþjónusta hérna fyrir utan, vararafstöð sem að hrekkur í gang. Eða var rafmagni fer, við erum líka með fristi sem fullur af mat, loftkæling, rúm, sjónvarp, nettekingu, stundum allana, eldhús með öllu til alls. Við erum að geta pizzur á föstudögum, við erum bíl, og þó að við búum í útlöndum þá höfum við líka verið að fara til útlanda í fríum. Við erum búin að skoða lemúra og Madagaskar, fórum í safari í Tansaníu og lærðum að brimbrett í Suður Afríku.
1: Já.
0: Við förum líka til læknis sem leið og við verðum veik. Þegar ég fekk malaríuna hérna eftir að hafa búið hér í ár þá var bara aðgengi mitt að eins góðri læknisþjónustu og hægt að fá í Úganda það sem að var mér til lífs. Ég gat borga fyrir spítaladvöl, þjónustu og lif. Þannig að við erum að lifa lífi sem að fæstir þessu landi geta lift sér og varla ímynda sér. Og við erum ekki að njóta þessara gæða vegna þess að við séum eitthvað sérstök, betri, duglegri eða gáfaðir en aðrir. Við erum ekkert afrikað eitthvað sem að engin annar hefur gert. Við bara unnum í landfræðilega lottóinu. Og hann skrifaði það vinnum en Gunnar Salvason sem að starfaði lengi við alþjóðaþróunarsamvinnu á Íslandi. Hann var að lýsa þessu lukkuhjóli lífsins sem að netleikur frá barnaheill Svíþjóð þar sem að skólakrakkar geta snúi lukkuhjóli með öllu ríkjum heims og svo geta þau við það fengið nýtt land sem að þau fæðast í og við það koma nýjar lífsaðstæður og aðrar fjölskyldur, lífslíkur breytast, helsufar, menntun og efnaðaslegar aðstæður.
1: Mm.
0: Líkurnar á að fæðast á Íslandi eru eiginlega engar en við fengum bara veist, stóra vinningin við erum alla fimm rétt á og bónustölurnar
1: Já.
0: Og bara það þessi lífsins lukka sem að fylgir okkur fjölskyldunni hinga til Úganda og hvert sem við förum og ég að reyna að muna þetta það ekki alltaf einfalt ég glými líka alveg við mótsagna kendar tilfinningar það bara stundum einfaldra að hafa hlutina einfalda afmarkað og sjálfsmiða en það bara auðveldra stundum að vera pirraður en skilningsríkur og að vera fordómafullur frekar heldur en umburðarlyndur. En það að búa hér líklega að skrýtnasta og flóknasta sem að við höfum lent í. Og minnsta kosti fyrir okkur eiginmann minn, strákarnar okkar eru náttúrulega bara einhverjir heimsborgarar og eiga örugglega eftir að upplifa eitt og annar stór skrýtið og flókið á sinni lífsleið. En þeir verða allan alltaf undir verndarvæng uppruna síns og fyrir það ég mjög þakklátt.
1: Mm.
0: Og mér langar til þess að kveðja ykkur með því að byrja ykkur að spila lag sem að er útsett af Kristófer Tein. Þetta kraftmikið lag og söngur með seinfórunni hljómsveit. En hluti lagsins þess að sungið á Langó sem að er úgandís tungumál hér úr norðrinu, norður Úganda, þar sem að Acholi fólkið býr. Og þetta í raun regnbæn. Lagið heitir Valoyo Yamoni og geti verið gróflega þýtt yfir á íslensku sem við komumst fyrir vindin og lagið tekur á þessu mikilvægu hefðum og þemum að tjóli fólksins og þar sem allt snýst samstöðu fólks og virðingu og samvinnu með náttúrunni. Þannig að við komumst fyrir vindin og takk og bless fyrir hann frá Úganda.
2: Ég þakka þér innilega Þórhildur Ólafsdóttir fyrir þessa hugvekju fyrir að vera með okkur í þættinum í dag og síðustu misseri góða fyrir þeim.
0: Takk.
2: Þórhildur Ólafsdóttir í Úganda með okkur hér á morgunvaktinni í síðasta sinn. Já, þau eru að flytja burt úr þessu landi.

0: Svona er Músis er að í Úganda, Þórhildur Ólafsdóttir valdi þetta fyrir okkur að heyra þegar hún kvaddi.
1: Við komumst fyrir vindin,
0: sá hún.
1: En við fylgjumst líka ekki bara með vefmyndavélunum úr Þingvalla þjóðgarði, heldur líka stjórnmálunum í Danmörku þar sem að verið þeirra kynna nýja ríkistjórn, þar að segja hverjir sitja í henni og við vitum og höfum vitað að Mette Frederiksen verður áfram forsætisráðherra og Lars-Løkke Rasmussen verður áfram utanríkisráðherra í dönsku ríkistjórninni og búið að birta lista yfir 21 ráðherra sem að kemur til með að sitja í þessari nýju ríkistjórn. Pía Olsen-Dýr verður efnahags eða fjármála og innanríkisráðherra og listan hægt að finna á VF Danska Ríkisútvarpsins. En það er líka bent á það að í fyrsta sinn í Danmörku þá verði meiri hluti ráðherra konur. Það eru 11 konur af þessum 21 ráðherra.
0: Alls konar tímamót greinilega.
1: Já, og ríkistjórnin sem sagt að koma saman í Amalíuborg hjá Friðriki konungi.
0: Það skýjaði í Kaupmannahöfn og búist rigningu miðdegis en nokkuð hlýtt 19 stiga hiti sem stendur og það mun rigna í dönsku höfuborginni líka næstu daga.
1: Og rigning hér á Íslandi líka. Skýjaði mestu í dag en skúrir víða og það verður súld eða rigning á morgun á norðanverðurlandinu og skúrir sunnan til og áfram verður það þannig næstu daga. Það eru skúrir og rigning í kortunum eins langt og spáinna er.
0: Fréttaðið litið kemur eftir smástund, eftir það verður gestur okkar formaður Þingvallanefndar Sigurður Helgi Pálmason.

0: Jerry Weber, gallabuxur og gallajakkar, Laxdal Skipholti. Laugavegur 170 er komin í sölu, heklureitur.is. Þú finnur fallegar gjafir og góða stemningu í miðborginni okkar, herrafataverslun Kormoks og Skjaldar, Laugavegi 29 og Epal, Laugavegi 7. Hamborgarabúlan á Kúter Haraldi, Hamborgarabúla Tómasar. Lagersala 66 gráður norður, alltaf 80% afsláttur í Faxafeni, Skipagötu Akureyri og í vefverslun 66 gráður norður. Ný sending af sánum, trefjar.is.
1: Úðvöru dögum í Livju líkur í kvöld. 25% afsláttur af öllum húð og snirtivörum. Njóttu þín í eigin skinni.

0: Vivian.
1: Haustferðirnar voru að lenda inn á fara.is, ekki bíða, bara fara.
2: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
3: Svefnherbergisdagar í Jusk. 20-40% afsláttur. Jusk, góð tilboð.
4: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
5: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá vinnupallum. Vafpallar.is
6: Lúxus á lægra verði. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
7: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is
8: Hágæða neysluvatnshitarar fyrir frístundahús. Vörukaup EHF.
9: Þú ættir að smyrja reglulega með olíum frá Júról. Minna slit og meiri árangur. AB Varahlutir og AB.is
10: AB Varahlutir
11: Getur þú valið lífeyrissjóð?
12: Nei, það hægt?
13: Kannski getur þú greitt í almenna lífsverk. Þar kjósum við eingöngu sjóðfélagi stjórn og stjórnum sjóðunum okkar sjálf. Almenni lífsverk, þegar þú getur valið.
14: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
15: Er komin tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtré Vírnet.
16: Garmin Forerunner eru hlaupa, heilsu og snjallúr fyrir kröfuharða. Margar spennandi útfærslur. Garmin búðinu Ögurhvarfi, garmin.is.
17: Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
18: Ekki sækja ef þú vilt ekki breyta landslaginu. Landbúnaðarháskóli Íslands er háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
19: Lífgaðu upp á pallin með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
20: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is
21: Sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 milljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla 50 daga. Happdrætti DAS.
22: Klúbbur listahátíðar í Iðnó býður upp á fjölbreytta dagskrá 30. maí til 14. júní. Frítt inn á alla viðburði. Sjáumst í klúbnum.
23: Pínotex Viðarvörn frábær á pallinn og grindverkið.

Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Alþjóðaflugvöllurinn í Kúveit var rýmdur eftir að flugskeyti og dróni Írans hers hæfðu flugstöðvarbyggingu. Talsmaður varnarmálaráðuneyti í Kúveit segir árásina glæpsamlega stigmögnun af hálfu Írans. Hæstiréttur fjallar í dag mál vélfags gegn íslenska ríkinu og hvort aðgerði þess gegn fyrirtækinu hafi verið lögmætar. Innviða ráðherra hefur gert breytingar á reglugerðum ökuskírteini, veigamesta breytingin lítur að kröfu læknisvottorð fyrir eldri ökumenn. Læknisvottorðs verður ekki sjálfkrafa krafist sökum aldurs fyrir en einstaklingur hefur náð 75 ára aldri í stað 65. Fréttir verða sagðar klukkan 9.

0: sæl aftur, þið eruð að hlusta á morgunvaktina, klukkan núna rétt rúmlega 8:30. Umsjónarmenn eru Björn Þór og Þórun Elsabet og framöndan síðasti hluti þáttarins. Það spurðist í gær eða fyrradag að hópur fólks hefði óskað eftir því við Þingvallanefnd að fá að grafa upp bein Jónasar Hallgrímssonar og greina þau til að komast að því hvort beinin í gröfinni í þjóðargrafréttnum séu í raun og veru bein Jónasar. Jónasar Skálds og náttúrufræðings og eins af bestu sonum þjóðarinnar. Hér Sigurður Helgi Pálmason, alþingismaður, hann formaður Þingvallanefndar. Velkomin til okkar.
1: Takk alveg fyrir.
0: Hvenær barst þetta erindi og hvernig meðferð fékk það hjá nefndinni?
1: Sko, þetta kemur fyrst til nefndarnar, alltaf sé ekki þrír mánuðir síðan. En síðan koma þau, þessi hópur kemur sérst fyrir okkur, eða fyrir nefndina og útskýrir þessa hugmynd þeirra og, hérna, og þá fer í raun nefndin af staði að finna út í hvort í raun og við getum gefið þetta leyfi.
0: Já.
1: Og það er svona eins og með svona nefndir að þá byrjar í raun og við alltaf á lögunum. Það er bara hvað segja lögin okkar og þarna komist að því að í raun og við gátum í raun og ekkit gefið þetta leyfi.
0: Varstu hvaða lög þetta eru sem að...
1: Þetta eru raun og bara varðandi uppgröft. Á, hérna, á fólki þetta hefur komið upp áður þetta þurfti að fara ákveðna leið þegar Bobby Fischer, það hérna fá líka þessar sem svipaða leið, þá þarfti að fara fyrir dóm og þarfti að fá leyfi og þarna í rauninu getum við ekkit gefið þetta leyfi, þannig að það varði í rauninu aldrei svona málefnaleg umræða hvort að við ættum að gefa þetta leyfi heldur stoppa þetta raunum við bara þarna.
0: Já, komist kljótt á því. En það eru á þrír mánuður síðan að þetta er hundi barst.
1: Já, sko, þetta kemur hérna fyrst, það er það sem við byrja að tala já, þannig að þetta eru svona, ég man nú ekki alveg nákvæmlega hvenær þau komið fyrir nefndina, hvort það var, já, ekki sikið tveir mánuður eitthvað svo leið sem það hefur komið fyrir nefndina.
0: Voru þið samfarandi í sínu málflutningi?
1: Já, sko, þarna er fólk sem að hefur mjög mikinn áhuga á þessu málefni. Þau hafa mikinn áhuga á Jónasi, þarna var mikil þekking á sögu hans við fengum að í raun og veru heyra alla söguna og í raun og veru sko þarna komi líka fullt á hlutum fram sem að sko ég sem svona áhuga maður sögu þetta var svona einstaklega skemmtilegt fyrir mig þið er mjög gaman að þessu
0: Já, lærðu hún sýkt
1: Já, ég náttúrulega gerði fjórar þáttaseríur fyrir alla muni sem maður er að finna gamla muni og reyna að finna sko, söguna, reyna að tengja söguna
0: Alveg rétt, þannig er ég á Páll Valsson sem að ritaði ævisögu Jónasar Kári Stefánsson vísindamaður og Elín Hirst fjölmiðlakona og fleira fólk, það er að búa til bíómyndum Jónas eða?
1: Þetta á víst að vera þættir.
0: Já, heimildarþættir.
1: Já, og allan með það sem þau segja, þá er þetta ekki sko, þetta er ekki bara það að þau séu að fara að taka þessi síni heldur er þetta svolítið að segja sög Jónasar sem er náttúrulega stórmerkileg og ég held að það veri bara mjög holt fyrir okkur að svona að fá þessa heildar sög Jónasar því að jú, við erum með fólk sem hefur áhuga á sögu og kannski svona ákveðin kynsló sem að þekkti Jónas betur heldur en kannski kynslóðin í dag og ég held að sé bara mjög mikilvægt að við séum að halda þessari sögu á lofti.
0: Já, veistu, ég er ekki fylgst nú vel með því, ætlaðu þau að fá dómsúrskurð?
1: Ég hlusta hana bara vitalega við hann Páli Gær og það er svona taldi það líklegt að þau myndu fara þá leið en sko samskipti í raun og nefndarann við þau eru náttúrulega bara lokið, það er þau sko núna taka þau bara boltan og halda áfram.
0: Og þetta er ekki í þínum höndum og nefndarinnar en hvað finnst þér? Vilt þú vita sannleikan?
1: Sko, ég ætla eiginlega bara að fá að eiga þetta við sjálfa mig vegna þess að þegar að við síðan, og ef að þau koma með þennan dómskurs, þá þurfum við svolítið svona að fara heilstætt yfir þetta. Safnarinn í mér myndi vera mjög spenntur að finna þetta áhugavert, en það er svo margt sem við þurfum að líta á, og þá sérstaklega eins og þegar þú ert í svona nefndastarfi, að þá ert þú ekki að fara með fyrirfram ákveðnar skoðun, þú tekur heildamyndina, og það er eitthvað sem við myndum fara í.
0: Já, Ég velti fyrir mér þegar ég var að hugsa þetta í gær, þau vilja fá botn í þetta mál, eyða óvissinu, svona í ljósi áhuga þíns á sögu og gömlum munum, þarf alltaf að fá botn í allt, þurfum við alltaf að eyða allri óvissinu?
1: Nei, og það er í raun og veru hinn hlutin af safnarnum Sigurði, þannig að þess að tættirnum voru líka náttúrulega sögur og stundum er bara ágætt að hafa og leifa bara sögunum að vera. En fyrst og fremst í svona ákvörðunum að þá erturinn verður bara að fara að taka ákvörðun út frá bara sjónarhörnum þá aðeila sem að hafa skoðan á þessu. Og þetta er

0: þetta er ekki til hver ákvörðun sem tekin 1 frá 10.
1: Þingvellir eru þetta margt helgu staður og hefur alveg svona sérstakan sess í hugum okkar og hjörtum og þarna hvílir Jónas og þarna hvílir Einar Benedikt. Heldur þú að hugmyndir okkar þingvellir myndu einhvern veginn breytast ef að í ljós kæmi að þetta ekki Jónas sem hvílir þetta?
0: Já, eflaust, en það sem að ég myndi kannski vilja að tengja þetta við frekar ef tölum við förum kannski bara í enn að þjóðagrafrið. Það komið svolítið óvart þegar ég tóku þessu starfi að þegar ég fór og skoðaði í raun og veru ástandið á þjóðagrafriðnum og ástandið í raun og veru á þessum þeirra svona þessum fallega stað og í raun og ástandi bara hreinlega á í raun og veru leiðunum að þá var mér svona pínulítið illt. Það var svolítið svona sorglegt að koma aðeins og sjá í raun og veru að maður fekk það svona tilfinningum þetta að þeir hafi bara nána svolítið gleymst. Ég veit til þess að fyrir fósitraðara sem ég rætti við að hann var ekkert tímann, hann dvaldi þarna í ráðarabústanum og rölti þarna á kvöldi til og leit síðan niður og hann segir bara byrjar Jónas hérna.
2: Já.
0: Og þetta segir kannski svolítið að þó hugmyndin hafi verið mjög falleg en þá eitthvað sem að gerist þarna á þessum tíma. Við höfum aldrei lagt blóm á leiði Jónas á degi íslenska tungu.
1: Þú reyðaði það upp í greindi frá því á í grein á vísi í ger.
0: Og það er bara svolítið skrítið. Og þetta vill ég láta skoða og ég er og hef beðið sérst, og verum að fara sérst, að funda í dag og þá verður sérst farið í það að skipa þennan starfshóp þar sem að verður þá bara farið heildrænt yfir innur stöðuna. Er þessi þjóðagrafreitur er hann það sem hann átti að vera eða þurfum við bara að skoða þetta upp á nýtt?
1: Stort orð þjóðagrafreitur.
0: Mjög. Þjóðagrafreitur sem að tveir aðilar verða hérni frá. Það er vitað að það verður ekki farið í að setja fleiri þarna niður. Lögin eru þannig að við þurfum að bíða í 25 ár þar til við manneskjan þennan deyr, þá getur þingvallar nefnd eftir 25 ár tekið ákvörðunum að færa það þá í þjóðagrafreitin. Og það sem slíkt finnst mann að vera bara líka svolítið, veit ekki hvernig ég orði þetta.
1: Þetta er arfur frá Jónasi frá Hriflu, eða?
0: Mjög falleg húsun og ég skil hana mjög vel. En það er ekki nóg að séu góða hugmyndir. Það þarf að fylgja þeim eftir. Og í mínum huga þá er þögnengið alltaf samþykki. Og mér finnst svolítið eins og að það hafi verið svolítið tekin ákvörðun að vera bara ekkert að ræða þetta. Og þar er ég ekki til í að vera, sérstaklega ekki þegar ekki mér að svona mönnum eins og Einar og Jónas og að við skulum ekki sína meiri virðingu heldur þetta. Og þetta í raun og veru er ekkit neinum að kenna, þetta er svona eitt af þessum málum sem að byrjar mjög fallega en einhvern veginn var enginn til þess að fylgja því almennilega eftir.
1: Býtum náðið rétt, þið allir í dag í þingvallanefnd sem þetta skipa nefnd til þess að fjalla þjóðagrafréttin og framtíð hans.
0: Já. Og fáirinu bara svar hvort hann þjóni sinni tilgangi. En það sem að kannski ég myndi við líka vel að gera er að við tökum líka ákvörðin í dag og við munum hérna frá allt að leggja blóm á leiði þeirra og amelstæði þeirra. Það er bara sem að þingvallanefnd tekur sér saman til að gera.
1: Þeirra bekja.
0: Já. Og síðan vill ég láta skoða hvort að við þurfum ekki að láta að búa til minnisvarða. Og í raunum er kannski að ef við tökum bara dag íslenskra tungu að það ætti að skoða það til dæmis hvort að við getum ekki gert eitthvað á þingvöllum á þeim degi. Við getum bóðið fræðimennullum svo koma þingvöllum á þessum degi og kannski fara yfir stöðun á málun okkar. Og það verið hægt að gera það bara alltaf tengt þessum degi, afmælis degi hans. Þannig að við þurfum einhvern veginn að gefa þeim svona að lifta þeim aðeins upp, finnst mér, þarna allavega.
1: Já. Og Jónas já, dagur íslenskrar tungu er á fæðingadegi Jónasar og það er 16. nóvember.
0: Mm-hmm.
1: Þannig að menn þurfum kannski að standa þarna svolítið kvölda.
0: Við ráðum alveg við það.
1: Við ráðum við það.
0: Já, já.
1: Góðar úlpur og frakka.
0: Já, já, já. Og ég skal hérna passa upp á það að vera heitt kakó og glenur.
1: Já, þannig að það er nokkuð mikið að gerast hjá ykkur.
0: Já, ég hérna, það er búið að vera nóg að gera í þingvallanefnd. Ég hérna, og það var eitt sem að, hérna, sagði við mig að hann, sem að var nú í þingvallanefnd, hann sagði að það er svona oftast er verið að taka ákvarðanir sem eru kannski sumabústaði og þetta er svona hefur verið nefnd sem er kannski hefur ekkit verið svona mikið í fréttum, en ég fekk ágætis hlutverk að fara þann inn og mér finnst það mjög gaman, því að mér þykir alveg óendanlega vænt um garðinn.
1: Og það líður að stór tónleikunum þeir verða 20. Júni, er það ekki Kalli og margir aðri listamenn og það er nú aldrei umdeilt.
0: Já, það er verið umdeilt, en ég held að flest allir sé á því að þetta sé kannski komið ný leið við að fá Íslendinga til að koma og ég er alveg sannfærð það að með því að tengja menningu og listir og annað sem að hefur nú oft verið verið á Þingvöllum, að við náum að einhvern veginn að fá fólki til að koma og skunda aftur á Þingvöll.
1: Fóruð þið vel yfir rökin með á móti?
0: Mjög. Já, já. Og hérna, og þetta tók mjög langa tíma, þetta var 7 mánaða ferli að þeir fengu þetta leyfi.
1: Mér erist ekki standi í fólki endilega að þessi tónleikar verði haldnir og að þarna komi fólk heldur það að sé rukkað inn.
0: Já, en við erum rukkað í silfru. Það er verið að rukka inn á Þingvelli í alls konar formi. Við erum að rukka bílastæði og þeir aðilar sem að koma með alla erundu felmiðina, þetta eru enga aðilar. Þannig að í dagurinn veru er sko það sem að tónleikarnir sko það að vera með engaðalega sem er að rukka inn að þá er þetta verið að gera þarna á hvernig degi og það var tekin ákvörðun á þingvöllum að leyfa gjaldtöku á silfri þannig að þú kemst ekki í silfri nema þú borgir og það hefur reynst rosalega vel þegar að gjaldtakan byrjaði í silfri og þá í raunur gerði það verkum að það var þetta fylgja í raunur svona ákvörðu öryggisjónum með þeim og það er stum aðalega sem að þekkja rosalega vel það sem er að gera og þetta líka gera verkum að það sjúkrabíll allan til þess að hverjum degi sem er yfir allan daginn og það er bara gera það verkum að það er þetta bregðast mér hatt við.
1: Þetta er nú sitt hvað köfun og svo svona þessi stóri viðburði sem aðna áfæða.
0: Já, en eins og ég hugsa
1: það er þetta lapp um garðin þó að hérna, fólk sé að kafi silfru.
0: Já, já, og þetta er bara sjónað mér sem ég skil mjög vel, en þegar við stöndum frammi fyrir að sko, þessar lokanir sem að muni eiga sér stað og þetta er einhverju öryggisjónarmið. Við erum að hugsa til líka alþingisátíðinnar 2030. Þannig ef að við ætlum að fara þá leið að vera með ykkur að viðbjörða og þingöldum að þá verða alltaf bara okkur öryggisjónarmið og við verðum að fylgja því.
1: Það verður nú ekki rukkað inn á hana?
0: Nei, það verður ekki rukkað inn á hana. En ég held að allavega í mínum huga þá held ég að þessi tækifæri, vegna þess að eitt af því líka sem að ég myndi vilja benda á er að sko þingvallagarðu fær þarna ákveð fjármagn fyrir að leifi þetta og það fjármagn verið að styrkja þetta samband á milli grunnskóla og þingvallagarðar sem er mjög mikilvægt. Við sjáum alveg að þetta eru 95% af þessu af fólki sem að kemur að þingvalli eru erlendir ferðamenn. Íslendingar eru svolítið hættir að fara á þingvalli. Er það vegna þess að þeir eru búin að fara þarna áður og sjá ekki tilgang með að fara aftur sama hringin? Eru tónleikarnir leið til þess að fá fólk til þess að koma og finna nýja tengingu við þingvallagarð? Ég tel svo vera og við þurfum svo bara að taka ákvörðun eftir þessa tónleika. Ef þetta gengur vel að þá getum við séð bara hvort að þetta sé eitthvað sem er rétt að horfa til aftur. Ef við sjáum að þetta er ef þetta fer ekki eins vel eins og við vonumst til þetta parið þá þurfum við bara endur skoða það. En það sem er kannski fyrst og fremst er og ég tel að þessi jákvætt er að við séum að spyrja spurninga, við erum að reyna að finna nýja leiðir. Við erum að ekki festast í ykkur sömu hjólförunum og eitt af því er til dæmis ástandið á þjóðagrafritum þess að þar hefur nefndin verið í sömu hjólförum í mjög langan tíma þar, og ég segi enn og aftur það ekki neinum að kenna heldur það bara ekki tekin nægilega skýra afstaða hvernig ætti að sjá þennan fallega grafrið.
1: Þið finnum út af þessu, það eru 4 núna á útsýnispallinum á Hakkinu, horfa þarna yfir Þingvallavatn, einn er með svona símann sinni í svona stöng, hann er svona góðri yfirlitsmynd yfir, það er afskaplega fallega þarna núna.
0: Já.
1: Eins og þið getur rétt ímyndaði ykkur, góður hlustundur. Þið mæðist í mörgu í þingvallanefnd og þið fengu gjöf eða þjóðin fekk gjöf land garð sem stekkaði.
0: Já.
1: Það var bara dögunum eða ekki.
0: Jú, þetta var nú bara í vikunni og þarna var fjölskylda

0: Valdimar Jónssonar sem að hérna frá Miðfelli og í raun og veru þetta er eiginlega ótrúlega gjöf.
1: Já.
0: Þetta er Miðfelli mjög stórt land, þannig að fyrir þriðjungur allt grunn vatn fer þarna í gegnum þetta land í Þingvallavatn og ég geti eiginlega sagt að þessi stund með fjölskyldinni þegar við hérna skrifum myndir að hlusta á sögur þeirra af fjölskyldinni af ömmu og afa og í raunum ástand fyrir því að þau eru að gefa þetta. Og þetta var alveg ofboðslega svona falleg stund.
1: Þetta er bara væntum þykju þessa jörð og minningu Valdimars og já. Fjölskyldu og
0: þau já, brostu
1: og
0: þau brostu allan daginn. Og það er svo þetta var sína, það var ofboðslega gott að fá að upplifa þessa stund. Að sjá í raun og veru þessa miklu væntum þykju fyrir landinu og í raun og veru að verja svo litið þessa náttúru og hugsunni þeirra var alveg ofboðslega falleg já. Og við Íslendinga getum svo sannlega verið þakklátt fyrir þessa höfðingilega göf.
1: Og þau hefur geta selt þetta og hagnast á þessu?
0: Í það er náttúrulega bara eins og með, já, þau hefur geta farið þá leið en
1: gera þetta.
0: Og ég hérna, já, þetta var, ég var mjög stoltur að vera þarna með þeim.
1: Já, ég sé það bara í augunum að það, hversu vanti þykir þetta?
0: Já, ég held að þetta sé bara svona, í þessu starfi mínu þá náttúrulega erum við að fara í gegnum alls konar hluti og það eru tókstarítur og þetta starfi getur verið mjög flókið en þannig einhvern veginn svona nánast súmeraðasta saman af hverju ég fór í stjórnmál að það eru þarna ákveðnir, þetta getur verið mjög erfitt og svo áttu þessar fallegu, skemmtilegu minningar sem ég mun taka með mér og eitt af því er þessi fallega stund sem átti stað þarna.
1: Við segjum þetta gott, þakkaði fyrir að vera með okkur á morgumaktinni Sigurður Helgi Pálmarsson.
0: Kæra þakkir.
1: Sigurður Helgi, alþingismaður og formaður Þingvallanefndar og er ekki við hæfi að hlýða á vísur Íslendinga?

0: Við heyrðum Steindór Hjörleifsson syngja einu sinni á ágúst kvöldi eftir Jón Múla Árnason og Jónas Árnason og áður vísur Íslendinga Jónasar Hallgrímssonar. Hvað er svo glatt? Guðmundur Guðjónsson söng, Skúli Halldórsson leika á píanó. Og við lekum þessi lög tvö eftir spjall við formann Þingvallanefndar, Sigurð Helga Pálmason, þjóðargrafréttin og Þingvelli, já, þjóðargrafréttin. Það hefur verið ákveðið að eftirleiðis verða lagðir blómsveigar að leiðum þeirra sem þar hvíla, Jónasar og Einars Benediktssonar á fæðingardögum þeirra.
1: Sigurður Helgi var síðasti gestur okkar hér á morgunvaktinni í dag. Áður töluðum við Þórhildi Ólafsdóttur í Úganda í síðasta sinn og hér snemma í morgun var Viktor Ari Valgarsson stjórnmálafræðingur hjá okkur. Hann hefur rannsakað traust og við töluðum svolítið traust og tiltrú tilefnið ekki síst allar umræðunar að það þurfi nýja þjóðarsátt í landinu.
0: Já og það var einmitt talað að þegar þjóðarsáttin var gerð þessi með ákveðnum greini á sínum tíma að þar skipti öllu máli að menn treystu hverjum öðrum.
1: Morgunvaktin lokið í dag við þökkum samfylgdina og verðum á okkar staði fyrramálið á 50. morgni. En þangað til, hafaðu gott
0: og verðið sæl.

0: A-landslið kvenna tekur á móti Spáni í undankeppni HM 2027 þriðjudaginn 9. júní klukkan 19 á Laugardalsvelli miðasala á vef ksi.is. Ertu fyrir austan eða suðaustan, rúntaðu á safn, gamla búð menningarhús á höfn í Hornafirði, sjóminjasafn Austurlands Eskifirði og minjasafnið á Burstarfelli Vopnafirði. Sjóarinn, glanstímarit fyrir sjómenn, frítt eintak allt land. Sumarblóm í úrvali, nýjar tegundir, gróðrastöðin, réttarhóll. Happdrættismiði í heimabankanum þínum, happdrætti blindra félagsins. Túttur í kaupfélaginu kb.is. 20% sumarafsláttur af angur og katnúar, fallegur sumarfatnaður hjá Hrafnhildi. Miðvikudagstilboð, nautahakk, melabúðin.
1: Greiðslur í hæsta gæðaflokki. Fylgdu straumnum í greiðslumiðlun. Straumur.
2: Taktu sjónvarpssímans premium með í sumarfríum. Íslenskt efni og vinsælar erlendar þáttaraðir, allt á einum stað. Allar þáttaraðirnar af klón. HBO Max og Heyu fylgja með í pakkanum. Sjónvarpssímans premium, besta íslenska sjónvarpsveitan.
3: Gefðu tíma, gefðu skart. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
4: Nordsjö viðarhinsir og olía. Rómuð tvenna á pallinn. Sérefni, Dalvegi og Norðurtorgi.
5: Hurðapumpur frá Gese. Járn og gler skútuvogi. Járngler.is.
6: Stöndum saman. Afnemum verðtrygginguna. Fiskikóngurinn, sogavegi 3.
7: Komdu á miðnætur opnun í smá

0: Hjá P. Karlsson er mikið úrval af stórglæsilegum húsbílum. pkarlsson.is
1: Áttu eftir að sigla kringum Ísland á erlendu skemmtiferðaskipi. Áttu eftir að sjá óvæntar hliðar á landinu okkar. Áttu eftir að komast í land á nýjum stöðum og allt löðrandi í lúxus. Áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 2700 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
2: Bústólpi er leiðandi fyrirtæki í landbúnaðarvörum. Í vefverslun okkar, bústólpi.is, finnur þú gott úrval af vörum auk upplýsinga þjónustu. Bústólpi. Hjartað í íslenskum landbúnaði.
3: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
4: Í dag er góður dagur. Gerðu hann enn betri með svalandi og sumarlegum drykk á te og kaffi.
5: Valin rafmagnsverkfæri frá Skil á 50% afslætti. Já, 50%. Verkfæralausnir.is. Skútuvogi 1.
6: Kondu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
7: Rétti andinn á pallinum. Komdu og skoðaðu úrval okkar af húsgögnum fyrir útisvæðið. IKEA.
8: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus. Með þér í liði.
9: Fréttastofa RÚV klukkan 9, Ásrún Brynja, Ingvarsdóttir segir fréttir. Hæstiréttur fjallar í dag mál fyrirtækisins Vélfags gegn Íslenska ríkinu og hvort aðgerðir þess gegn fyrirtækinu hafi verið lögmætar. Vélfag er eina íslenska fyrirtæki sem sætt hefur viðskipta þvingunum vegna myndra tengsla við skuggaflota Rússlands. Íslenska ríkið var sýknaði héraðsdómi Reykjavíkur í lok nóvember og lagðist Íslenska ríkið ekki gegn því að málið yrði sent beint til hæstaréttar. Vélfag hefur krafist þess að ákvörðun Arion banka að frista fjármuni félagsins verði snúið við. Þá hefur einnig verið tekist á synjun utanríkisráðuneytisins að Ívan Nikolai Kaufmann fái að setjast í stjórn félagsins þrátt fyrir að vera meiri hluta eigandi í félaginu. Hæstiréttu var sammála Vélfagi sem byggði umsókn sína á því að niðurstaðan. Í málinu hefði mikið fordæmisgildi og almenna þýðingu fyrir beitingu réttarregluna og ákvað því að taka málið fyrir. Bandaríkjaher gerði gærkvöld árás á írönsku eyjuna Kesum í sjálfsvarnarskyni eins og það orðað í færslu á X. Árásin hafi verið gerð sem viðbrögð við árásartilraunum Írana. Í færslunni segir að Bandaríkjaher hafi komið í veg fyrir röð, dróna og flugskeita árása Írana. Þar hafnar herinn fullyrðingum íranska byltingarvarðarins sem að árás Írans hers á flotastöð Bandaríkjana í Bahrein hafi verið árangursrík. Flugskeiti Írana hafi þessi stað öll mist marks. Óánægðir félagar í mexikóska kennarasambandinu krefjast bættra kjara og hafa mótmælt í höfuðborginni. Þeir hóta að setja HM í fótbolta í uppnám ef ekki verði komið til móts við kröfur þeirra.
10: Mexikó er ein þriggja gestgjafa

alþjóða heimsmeistaramótsins í fótbolta sem haldið í sumar ásamt Bandaríkjunum og Kanada. Við eina af aðalgötum Mexíkóborgar má finna 5 metra háar styttur af fótboltamönnum víða að úr heiminum. Mótmælendur veltu þremur þeirra koll, rifu keppnisbúninga af þeim og kveiktu í.

0: uppgangi í tengslu við H&M að engu. Þau geti haft neikvæð áhrif á þúsundir fyrirtækja. Sergio Cruz, einn af kennurunum, segir við Guardian að mótmælin haldi áfram. Stjórnvöld hafi lítið gert annað en að funda og ekki náð neinum árangri. Við krefjumst réttlætis, segir hann.
1: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá, fréttalestri, er lokið.
2: Góðan daginn, góðir hlustendur. Pétur Eggertsson heilsar úr Þulastofu Rásar 1, miðvikudagsmorguninn 3. júní. Klukkan gengin 9:03. Það komið að viðtalsþætti Sigurlaugar Margrétar Jónasdóttur, segðu mér.

0: Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Björg Brjánsdóttir flautuleikari. Velkomin í þáttinn.
1: Takk fyrir.
0: Hvernig að ferðast alltaf með flautuna þín?
1: Það var tiltölulega auðvelt þangað til ég fekk mér kontrabassaflautu og þá byrjaði hérna tökinn að þyngjast hjá mér.
0: Já, það er sérst mikill munur á eða hvað?
1: Já, það er bara hérna stærra en fagótt. Þetta, þú þarft eiginlega að kaupa sæti.
0: Já, sér, það er svoleiðis.
1: Fyrir sér hljófari, státti teki. Hann að það var svolítið kaltænslegt út af því ég valdi í rauninni besta hljófari til að farast með.
0: Já, akkurat.
1: En ég svona flækt þetta smám saman.
0: Þannig að það er svona, það er alltaf svolítið maus þegar út að fara í gegnum flöðli.
1: Já, ef ég með hana, já. Mm. En litla venjulega flöðan er náttúrulega alltaf ljú og það í bakpokanum bara.
0: Já, já, já, nákvæmlega. En svo er alltaf breytast hjá þér því að nú hættur að kannski ferðast með flöðuna einhverju leiti, heldur að ferðast með bann.
1: Já, það er mitt. Mér komið ljós hvort að verði flóknara ferðast með bann eða kontrabassaflöðu. Ég held alltaf að fólk almennt taki meira tillit til batna en kontrabassaflöðu. Það er mín kenning.
0: Já, já. Hvað hérna, hvenær átt að eignast batnið þitt, Björg?
1: Meðan ágúst. Mm. Já, þannig að það er styttist í það.
0: Já. Og hvað, hvernig er svona, hvernig er tilfinningin?
1: Jú, hún er mjög góð. Það er mikil eftirvænting og er nýflutt til landsins, þannig að það var gott að vera lent hérna á Íslandi og ætla að fara bara í allt þetta ferli hér,
0: já.
1: Nálægt fjölskyld og vinum.
0: Akkurat, flýtur heim, ólétt.
1: Já, einmitt, klisjan.
0: Klisjan. En svona þitt ferðalag, Björg, með í tengslum við tónlistina þegar þú ákveður að fara út í það.
1: Já, ég var alltaf umvafin tónlist sem barn og hérna og lengur og var aldrei ákveðin að ég ætlaði að leggja þetta fyrir mig en ákveða hérna, láta reyna á eitt eintöku próf í tónlistarháskóla. Þannig að þetta svona, já, tilviljun og ekki tilviljun. Mér fannst þetta svolítið gerast án þess að þetta væri sko einbyttu brotavili.
0: Nei. En já, sko, þú hefur kannski einhvern veginn, þú veist, eins og þú segir umvafin tónlist, fóreldraðinu bæði er það ekki í sinfó.
1: Jú.
0: Þannig að þetta bara svona, hefur verið kannski þitt líf.
1: Já.
0: Ekkit kannski, bara hefur verið
1: þitt líf. Einmitt, það var svolítið bara háskólabíó.
0: Já,
1: hérna, akkurat. Þetta var rosalega lítill blettur hérna hjá okkur fjörskiltunni. Ólst upp á kvistanum og svo voru þau fóreldrar minni í háskólabíó með symfóníunni og við sískinin einhvern veginn á Hagaborg eða meðlaskóla hérna. Þetta var voðalega lítill flötur.
0: Þú veist, þú getur labbað hérna bara nokkrum mínútur.
1: Já.
0: Já,
1: en þannig já, ég ólst upp við bæði að fara tónleika og hérna auðvitað verið tónstinn á mig og svo var ég alltaf sætavísa líka hérna á symfóni tónleikum, gallusta. Þannig að þetta var voða nærri alltaf.
0: Já. En varstu stundum þegar þú kannski fylgjast með æfingum og hugsaðar þess, ég veit ekki hvort ég hafi áhugað þessu.
1: Já, alveg allu skalinn.
0: Þú varst svona einhvern veginn að kannski ekki segja berjast við þetta en

0: En samt svona, verstu, vildir taka einhverja sjálfstæða ákvörðun?
1: Já, en ég held líka, þú veist, bara með tónlist eins og örugglega sko flest í lífinu og flest listforma að hérna, ég upplýði allan skalan af tilfinningum gagnvartinni, þú veist, bara líka sem barn, að eitthvað gat heilla mig svo óstjórnlega, eitthvað neginn, eitthvað svona kannski tilfinning sem ég var ekkert með þroska til að skilja heldur.
0: Nei, vissi kannski ekki af hverju þið leið svona eins og þið leið.
1: Já.
0: Já.
1: Og það þetta sest svolítið í mann þó að ég hefði kannski oft hugsað að ég vildi gera eitthvað annað. En það er eitthvað svona sterkar upplifanir sem eru kannski mann er ekki að tengja við orð eða svona eitthvað vitrænan skilning. Mm. Að það, já, það fylgdi mér held ég svolítið. Og svo gat ég oft verið að sko steinsúandi á sem fann ég tónlega já. Ég gerði það mikið líka
0: Já, varst mikið í því
1: Já, þannig að já, þetta heillaði mjög mikið
0: Jú, það er nú þannig og þú bara hafði leifið til þess að sofa
1: Já
0: En þú reyndir samt eitthvað áður en þú fóst út í Námbjörg þú er það ekki, varst með eins og margir með leiklistabakteríu
1: Já
0: sem hrjáir fólk
1: Já, hún hrjáði með aðeins hann í menntaskóla og þessi betur fyrir var hérna, var hún stoppuð og þá var plan B að fara út í hérna tónlistar inntökupróf í Oslo
0: En reyndurðu við leiklist hér eða hvað?
1: Já, ég fór sem þetta eitt inntökupróf, það gekk ekki vel en já, þannig að það var í mangi hvort það var í janúar og svo var næsta, hérna, flautu inntökuprófið í mars
0: Já.
1: Þannig að hérna, þetta voru nokkri mánuðir af óvissu og svo var ég bara á leiðinni til Osloðar hann sumari.
0: Já. 19 ára.
1: Já.
0: Og pakkaðir hverju?
1: Já, ég hérna, norska krónu var svo hrikalega sterk á þessum tíma, þannig að helmingurinn og ferðtöskunum var frósin þorskur.
0: Frábær.
1: Bara til að hafa eitthvað í mig.
0: Þannig að það var í alvöru, þú pakkaðir bara...
1: Ég náttúrulega pakkaði fötum og flöytunni og svona, en það var alls mörg kíló af hérna, frosnum fiski.
0: Og... Hver var það sem bentir á það? Þetta var sniðu.
1: Gamal trix frá föðum mínum sem gerði þetta saman þegar hann var út í áskólanámi. En þetta var bara, það var svo fáralegt verðlag á þessum tíma. Þetta var 2012, ég held að norska krónan hafi verið 23 ár. Og ég hafði bara ekkert, þú veist, ég hafði valla efni á, ég allavega, þú veist, ferskir ávextir voru þrisasunum dýrar en hér.
0: Já, og bara munaði að vara.
1: Já, þetta var svolítið, hérna, örgulega mjög holt fyrir mig.
0: Já, en samt að maður er 19 ára, þá er maður kannski ekki einhvern veginn að pæla í einhverju, þú veist, sparnaði og vera skynsamur í einhverjum innkaupum og svona.
1: Nei, maður neyðist.
0: Já, ég segi það, þú neyttist til þess.
1: Já. Einmitt, þannig að maður var ekkert að fara barinn eða neitt svona.
0: En varst einhvern tímann sko að því þetta var auðvitað, þú veist, þú byrjið í skóla og spennandi og allt það, en trublaði þetta því, þú veist, fannst þér þetta erfitt?
1: Já, þetta er náttúrulega sko, kannski aðalega olli mér smá áhyggjum, það var kannski meira það, og því að svo er svo fyndi með mannskepnuna við venjum stöllu. Þannig að þú veist, ég fann frekar fljótt eitthvað ritma sem virkaði, en þetta var meira kannski, þú veist, áhyggjur af leikunni, allt svona einhverjar peningáhyggjur á einhverjum öðrum skala en ég var vön. En svo lærði ég tungumál og þá gæti ég byrja aðeins að vinna í Nori og fá norska tekjur á móti, þá svona réttist þetta aðeins af.
0: Já, fórstu þá að kenna?
1: Já, þá var ég að kenna kannski eitt tvo eftir með dag í viku, en það var nót til að...
0: Svona. Og hvað skiptir ávegsti?
1: Já!
0: En hvað varstu lengi í Oslo, Björg?
1: Ég var, sko fyrst, já, ég var í 2 ár í Oslo og fór svo í skiptinám til munn hennar og svo fór ég aftur til Oslo að klára bakkalársnámi.
0: Já. En sko, þegar maður svona ungur og fer, þú veist, og fínt kannski að fara, þú veist, til Norðurlandana.
1: Já,
0: það... einhvern veginn Noregur og þeir tóku þeir fagnandi, væntanlega.
1: Já, það var fullkomið fyrir mig, 19 ára, að fara til Noregs. Það var einhvern veginn, mjög mjúk lending. Þegar normenn voru mjög, bæði sko eruðu mjög glöð þegar maður reynir að tala norskuna. Veist, þannig að ég þurfti aldrei að nota ensku, mér stróðslega munur á til dæmis að fara til Danmörku það var allir svo fljótir að byrja að tala ensku
0: vilja til að tala ensku þar
1: en allavega var mín upplifun í Nóri að hérna, allir bara byrja rólegi þangað til ég var orðin reybrennandi á norsku og hérna svo eru þau bara þau eru svo ljúf og svolítið sveit og einhvern veginn tóku mjög vel á móti mér og þetta var kannski nógu nálægt líka okkur að einhverju leiti Já. Til að veri ná, þægilegt fyrir 19 ára pínur hrædda
0: en þegar þú stekkur svo yfir til Þýskalands, til München
1: Já, þá var hérna, aðeins önnur stemning
0: Já.
1: Þá var eiginlega gott að ég var búin að taka 2 ár annars þar í upphitun þar var meira svona já, bara það var bara þjóðverjar og þau voru veist, þau eru með öruvísi viðmót þau eru líka yndisleg en það svona ég var allavega lengur að fatta yndisleikan í kassanum sko.
0: Já, var ekki bara þú hitti mannið þinn?
1: Jú, þá neittist ég til þess
0: Já, þið eru allt í lagi
1: Þið eru allt í lagi fólk Nei. En þau eru allt í meira til dæmis bara fyrir að skamma út á götu og hérna svona alls konar sem ég átti svolítið er upp með að vennist en það kom að lokum
0: Svo bara svona skamma út af bara að labbaður yfir grasi eða eitthvað
1: já, til dæmis, eins og var ég pósthúsi og hérna var að reyna að brjóta saman kassa og var að gera það eitthvað vitlaust bara út í hotni, sko, ég var ekki fyrir nefnum ég var ekki í röðinni, þá var það og svo er það náttúrulega líka eitthvað sem ég upplifði sem skammir sem eru ekki beint skammir en þetta eru bara þau að vera mjög beinskeitt og hjálpsum að láta mann vita að mann sé að brjóta reglur
0: Já, að borða banana í
1: Já, borða banana í stræt og það var alveg bannað Já, það var heiðýmsa en maður venst því eins og öllu eins og frosnum fiski
0: Já, hvað hittur mannið þinn Björg?
1: Ég heiti Hanni Hannúfer ég fór þangað í meistarnám og hann var þar líka í sama skóla
0: Já.
1: Og að vinna í óperunni þar Já.
0: Og var þetta bara, eins og sagt, er ástu fyrstu sín?
1: Alls ekki.
0: Nei, alls ekki.
1: Ég veit ekki hvort ég hef verið að segja frá
0: jú,
1: því
0: jú, eins. Jú, verðst að segja, jú, við viljum vita þetta.
1: Nei, ég hitt hann fyrst og hann kom og við vorum sem sagt flautubekkurinn að gera það sem heitir mock audition, svona gerfi prufuspil til að æfa okkur að vera í prufuspili.
0: Já.
1: Og það voru 2 stelpur sem voru að fara í prufspil sem við vorum að hérna, þykjast vera dómnefndin fyrir. Og voru nokkur á flautubæknum og svo er þessi maður sem ég aldrei sé. Og hann er óþolandi. hann, eða sko, mér fannst hann kannski aðlega bara óþolandi út af því hann var ekki í bekknum og ég vissi ekki hvað hann kom og há með svo mikla skoðanir og öllu. Með svo rosalega mikið feedback. Og ég bara, hver þykist hann vera?
0: Já,
1: og svo liði margi mánuður og hérna, og svo sé ég hann aftur í afmælisveislu og aftur læti hann fara svona hrikalegi tötnar á mér. Ég veit eiginlega ekki alveg af hverju núna eftir á, eða svona hvað það var nákvæmlega.
0: Nei.
1: Það var bara eitthvað óþólandi við hann. og hérna, og svo sem sagt endara þannig að það er bara eitlaust sæti og það er við hliðin á honum. Og þetta er sko sumari 2020 og ég sest niður og hann segir jæja, hvað segir tríó er gott? Og ég horfði bara á hann bara hvað er hann að tala um? Hvað tríó? Og þá var hann sem sett að tala um Þórólf, Ölmu og Víð.
0: ha?
1: Já, og hann búinn að lesa ykkur greinar um hvernig Ísland væri að díla við COVID og sko ég veit ekki hvort er verra að ég hafi hérna, sko, láta hann fara svona tötnar að mér á einhverja ástæðu eða að ég hafi bráðnaði við þessu.
0: En þá hefur hann, Björg, sko, verið farin að skoða Ísland, það er eitthvað.
1: Já, ég veit ekki hvort við getum kennt mér um það, en við getum alveg sagt það. Það er romantíst.
0: Já, og var þetta þá bara, hérna, þannig að þú veist að, já, hann er eitthvað skemmtilega, eða hvað?
1: Já, mitt, svona þegar ég segi þetta upp að þá náttúrulega heldur það einhver vatni heldur en það allavega opnaði á ykkur samræður getur við sagt
0: já, akkurat.
1: Og þá áttaði maður að þetta væri ágætist náungi
0: væri kannski allt í lega, væri ekki trosalega eitthvað montin eða eitthvað
1: nei,

0: já, já, þannig að þetta byrjaði þar.
1: En hafði hann tekið eftir þegar hann kom hann inn í...
0: Já, já, hann var sko búin að frétta að mér hefði þótt hann óþólandi.
1: Já,
0: þannig að hann var
1: alltaf betra og betra
0: já, ég veit það, þannig að hann var sko eiginlega svolítið móðgæðu tilbaka, ég hefði dæmt það svona harkalega af einhverja ástæðu.
1: Akkurat.
0: Þetta byrjaði allt fyrir ekki að ríla.
1: En hvernig tók fjölskyldan hans þér, Björg?
0: Mjög vel.
1: Á stóra fjölskyldu?
0: Já, já og nei, sko hann á pappan sér frá Þýskalandi og þannig að það er svolítið stór fjölskylda þeim ein og mammas kemur frá New York, þannig að ég náði að fara einsinu með honum að hitta ömmans áður en hún lést þar, þannig að það er tvíting teimili og svona, já þau bú í Berlín, þannig að það var stutt að fara frá Hannover, þannig að ég hitti þau tiltölulega snemma og já.
1: Já, og hvernig hefur bara sko lífið ykkar verið, bæði í músíkinni, Björg?
0: Já, það hefur verið mikið flakk, getum við sagt, og ekkert alltaf það einfaldasta svona upp á sambúð. Við höfum verið mikið í fjar og svo höfum við undanfarin ár hérna reynt að vera aðeins meira á samasta. Þannig að ég er svolítið búin að fylgja honum með svona basi minn er svolítið búin að vera það sem hann er í húsi. Hann er svolítið búin að vera vinna við hinn ýmsu óperuhús. Þannig að við vorum fyrst í Hannover og svo Darmstadt og svo fórum við til Vínaborgar, vorum þar síðustu tvö ár. Það var yndislegt. Og svo núna var hann sem sagt að byrja að vinna við nýju óperuna hér, nýstofnaða óperu.
1: Já, þannig að hann er komin hingað
0: já.
1: Og þannig að þú eldir hann til Íslands.
0: Já, ég lét mig hafa það.
1: Já, allt í lagi þá, ég kem með þér.
0: Já,
1: nákvæmlega. En er það þannig, Björg, að þú í rauninni getur unnið hvað sem er, þú ert líka fyrir svona frílans, eða ekki?
0: Já, ég er bara búin að vera frílans, þannig að það hefur í rauninni henta mjög vel. Ég er auðvitað mist mikið heima hjá mér, en hérna, hef alltaf verið mikið á flakki.
1: Já.
0: Þannig svo þurfum við bara að sjá hvernig það verður núna.
1: En hvað er það sko, hvað er það að fá verkefni, hvernig hefur þetta verið hjá þér?
0: Já, það hefur alls konar, það var til dæmis alveg, hvað voru þetta, það voru alveg þó nokkur ár þar sem við vorum hérna víbra flautusæftetina að hérna á túr með Björk, þá vorum við alltaf á flakki, svo hef ég kannski bara gegnum árin, þú veist, byrjað að spila með hinum ýmsu grúppum í hinum ýmsu löndum, þannig að stundum er ég líka bara fara til Þýskalands í verkefni, þá hefur náttúrulega verið þælast eða geta verið bara í lestum á milli, þannig að stundum fer ég aftur til hann og fer að spila eða hef verið svolítið í Danmörku, Nóri var nýverið í tvo mánuði í Svíþjóð og kontrakt í hljómsveit það er bara svolítið svona
1: en þetta er sko, verður þetta ekki hálfgerðu svona lífstíll einhvern veginn, svona þetta að flakka og
0: jú, þetta verður í rauninni sko, þetta breytist eiginlega í að til dæmis það að fá tveggja mánuða samninga eitthvað stær verður algjör festa.
1: Já,
0: þú veist, þá er ég svo lengi á einum
1: stað. Ég er að kapna.
0: Já, ég veit, þannig jú, algjörlega, þetta verður lífstill og svo auðvitað er líka bara, það sem er svolítið svona áskorum við þetta er að hérna, vita kannski ekkit alveg, þú veist, þú veist kannski ekki tvö ár fram í tíma nákvæmlega hvar þú verður eða hversu mikla vinnu þú færð. Veist, þannig að það er svona, minnst áskorun vera þessi balans kannski að hlaða ekki á mörgum verkefnum en samt nógu mörgum til að mann ná að halda ykkur hérna, já bara ná að njóta lífsins líka en samt vera að taka sér spennandi verkefni og að halda heilsu og allt á saman tíma.
1: Já. En sko, það er náttúrulega líka það að þú þarf náttúrulega, þú veist, kynna þig, eða ertu þarft ekki gera það lengur, ertu bara komin í...
0: Jú, það fer náttúrulega svolítið eftir, sko, ég held ég sé svolítið svona, kannski pínu ótypisku lífum mitt er svolítið, þú veist, ég er svolítið ólík á verkefnum, þannig að innan, þú veist, þegar ég er í bara symfóníu hljómsveitum þá er það svolítið, allavega mín upplifun að hérna, það er meira bara ef ég hef spilað með fólki, þá veit að það getur mælt með mér. Þú veist, það er ekkit svona, þú veist ekki til ykkur PR-starf sem er gagnvart því að koma sem aukamaður inn í hljómsveitir. Ekki, hérna, það er alltaf ekki mín upplegin.

0: en svo er meira kannski með soloprojekt þú veist að kynna einhverja tónleika inn á festival þú veist þar er miklu meiri svona kynningastarfsemi sem þarf að fara fram
1: er það gaman, finnst það skemmtilegt?
0: Mér hefur fundist það skemmtilegt núna er ég svo heppin að hérna Vala sem er hjá Crescendo svona menningamælunar kynningar fyrirtæki, hún er búin að taka svolítið fambolta fyrir mig þannig að það líka gott að hérna að losna við
1: Já, ertu með umbósmann eða?
0: Já, hún er svona
1: það,
0: allavega
1: er kannski, já.
0: Ég hef eftir að ræða við hana hvort hún heiti umbósmann minn eða ekki, gott ég ræða við þig hér
1: Já, þú verður að gera það en já. Sko þú veist, langaði að fara að spila í Sinfó?
0: Sko, ég hef reynt það. Það er náttúrulega, það er bara pröfuspil.
1: Já.
0: Og hérna, það er ein hljómsveit á landinu. Þannig að það hefur ekki gengið upp. Og hvort að það er blessuna bölvun er svo annað mál. En ég er allavega mjög sátt við það í dag að vera ekki þar.
1: Já.
0: Ég hef ekki alltaf verið sátt við það. Sérstaklega eitthvað neginn ólstar upp og báðið fóldra minnir þar og mjög náni vinir. Þannig að það hefur ekkit alltaf verið auðvelt að kynkja því, en á sama tíma er ég í rauninni að gera svo margt, margt annað enn að spila symfóníska tónlist. Þannig að ég er mjög ánægð með sko breiddina á því sem ég er að gera og spila í dag.
1: En að því þú nefndir sko eins og pröfuspil.
0: Já.
1: Það er nú bara, maður svona upplifir það einhvern veginn eins og að sé bara hálgir martröð að fara í slíkt.
0: Já, það er það fyrst mér.
1: Já, þú veist, þetta er einhvern veginn svona, er þetta ekki þannig að fólk sér þig ekki?
0: Já.
1: Er ekki ennþá það, þú veist, þannig er pröfuspilið.
0: Jú.
1: Bara þannig að þú dæmir ekki viðkomandi heldur bara, þú ert bara að hlusta.
0: Emi, og það er náttúrulega gott.
1: Það er mjög gott.
0: Sérstaklega á landi sem þessu. Þannig að þetta er í rauninni svolítill vöðvi sem að þú þarft að þjálfa og svo er fólk náttúrulega miss gott í þessu kannski líka að elsfari en auðvitað getur eftir að vera mjög góður í akkur þessu en þetta er algjör íþróttamennska.
1: Já,
0: veist,
1: en þegar maður ferir svona pröfuspil, færðu þá bara eitthvað þú út að spila þetta og, eða færðu að æfa þig, getur eftir?
0: Já, þú fær kannski... tveim mánuðum fyrir þá færðu lista
1: Já.
0: Yfir allt það sem þú ertu undirbúa og svo þau mætir þá færðu
1: bara miða.
0: Miða og þá stendur nákvæmlega hvað þú spila fyrstu umferð
1: Já.
0: Og svo eru oft kannski tvær þrjár umferðir
1: Mér seti bara, þú veist mér seti það eitthvað svo spennandi
0: Já, þetta er það Þetta er ég er alls engin sérfræðingur um sko hvað aðra leiðir að þetta fara en það er mjög umdeilt
1: hvort
0: að þetta sé eina leiðin
1: Já.
0: Til að ráða vegna þess að svo fær fólk þetta sko, eftir pröfutíma fær fólk náttúrulega æfirráningar og þetta er ekkit bara hér þetta er bara allstaðar og það er svona alls konar hljómsveitir búin að vera í eitthvers konar tilraunastar sem er með
1: Já, prófa eitthvað annað
0: veist, Já, ekki, ég held að, ég veit ekki til þess að hafa eitthvað sko afnumið pröfuspilin, en samt svona reyna að hérna þróa áfram þetta ferli, og stundum að byrja að taka en viðtöl til viðbútar og slíkt þannig
1: Já, þetta er bara, já, þetta er það er bara svona heift marga emi tala um þetta, hvað þetta sé þú veist, erfitt og einhvern veginn svona maður fá ekki sjens ef að það er eitthvað
0: Já, emitt En þú veist, ég hugsa, þegar ég voru að horfa að olimpíuleikanum daginn, þú veist, það er margt svipað.
1: Já, einmitt.
0: Og þegar þau þurfa eitthvað neina að maxa sig, þau fá bara eina mínútu eða hvað það er fyrir eftir grein.
1: Já, já.
0: Og það eiga þau bara að maxa sig og hérna, toppa sig. Og þetta er náttúrulega svipað einhverju leiti.
1: Jú, jú.
0: Og kannski einhverju sem að, hérna, toppa sig alltaf.
1: Já. En að því hún nefnir Björg þú er ekki bara verið, þú veist að spila svona sinfóníska tónlist þú ert búin að vera alls konar þú nefndir, búin að ferðast með Björg og það ekki
0: Já.
1: Og það hlýtur náttúrulega hafa verið mikið ævintýri
0: og
1: ferðast út allan heim
0: Já, mikið forréttindi ég hérna, mun alltaf búa því
1: Já.
0: Og eiginlega því sko meiri fjarlæg sem að ég fæ á við spilum síðustu tónleikana í desember 2023 þannig að það er ekkit svo langt síðan en

0: er samt svona að koma aðeins meira fjarlæg mm. og þá ég byrjuð að sjá þetta meira og meira sko, já, ótrúlega ljósi bara ótrúlegt ævintýri og, og hérna, já, forréttindi bara að hafa fengið uppleita, að hafa fara út allt og, og hérna spila í risastórum sölum og ferðast heiminn, já en já, við erum ennþá sem sagt mikið að spila Vibra flautusaftetin og núna erum við undirbúa, við verðum með tónleika á listahátíð núna mánudagskvöldi og það verk eftir Bergrúnu Snæbjörnsdóttur tónskáld og Margréti Bjarnadóttur koreograf þannig að þær eru að gera svona sviðsverk fyrir okkur saman
1: Þetta þannig að söngur, það spil og spilir í og dans eða hvað?
0: Já, og þetta svolítið svona út af því við vorum sérst, Margrét Bjarna, hún samdi sviðsröðingar fyrir okkur með Björk Já. Og svo eftir það höfum við unnið mjög mikið með henni og við höfum bara spila alltaf allt síðan með koreografi þannig að það eru alltaf sviðsröðingar, við spilum allt utan að og það eru alltaf sviðsröðingar
1: Og byrju, lístu sæðis hvernig hreyfingar?
0: Já,
1: þetta dansa með
0: flautuna? Já, þetta náttúrulega, já, þetta dans en þetta svona flautuvætt dans þetta svona dans fyrir flautuleikar
1: Ég skil ekki
0: Nei, þið verður eiginlega bara að mæta mánudaginn til að sjá þetta
1: En þetta kannski Björg kemur að því að þú veist að blundaði í leikarinn þannig að þetta eitthvað svona kannski
0: Algjörlega
1: já.
0: Og ég hef fengið alls konar útrás fyrir það þú veist að svona vera svolítið á mörkum svislistar og tónlistar
1: Já
0: og þetta algjörlega einn við vettungur fyrir það Já. Fyrir það útrás
1: Fannst þér það, þegar þú varst að byrja með þetta hjá með Björk, fannst þér það skrítið að vera með einhverja svona sviðshreyfingar þú varst að spila
0: Mér fannst það æði
1: Já, fannst strax æði, bara hreyfing
0: Já, en auðvitað þurfti maður að hérna, venjast því Mér fannst alveg hérna, ég man að mér fannst pínu skrítið að fá Það er svo allt öðruvísi feedback sem maður fær og veist að hérna og þetta svolítið þjálfun líka að vera með fókus bæði á sko hreyfingum og framkomu á meðan maður að spila
1: Já.
0: Þannig að það tók auðvitað smá tíma en mér fannst það samt æðslegt frá byrjun og bara svo veist, það einhvern veginn lifnaði öll aðeins við að fá að gera eitthvað aðeins meir út fyrir kassan
1: Já
0: Það hefur alltaf verið þannig að það kannski bara gott að ég í alls konar verkefnum að bara, þú veist, það verður, það algjör hyperfókus að hérna, vera bara fókus á nákvæmlega það sem skrifað, en ég hef alltaf fundið mig mjög mikið í spuna líka og einmitt kannski ykkur aðeins óhöfbundnara formi.
1: Já, þannig að þetta kannski bara þín, sko, þín leið, Björg, í tónlistinni, það að vera, einmitt frílans og geta, þú veist, ekki festa þig inn í einni sinfóníu?
0: Já,
1: eða hvað?
0: Það virðist vera. Ég er alltaf að mjög ána með það.
1: Já.
0: Svo sjá hvað gerist.
1: Já. Þegar þú hugsar sko að ferðalögin þín í gegnum bara tónlistina,
0: Já.
1: Þú veist, er þetta ekki alveg gigantíst?
0: Jú, þetta er það. Þetta er, og þú veist, það er líka... Ég er búin að vera að grínast við vinkunum mínu en nú ætla ég að brenna passa minn. Ég geri þannig örugglega ekki en það er svona, þetta er svona på gott og únt að hérna, það er svo ótrúlega gaman að sjá svona margt og upplega bæði bara ólík bönd og ólíka, hérna, ólíka borgir og svona. En svo er líka voru langþráða lendaðars.
1: Já.
0: Lendaðars heima, ég er mjög...
1: Þú ætlar semst að gera það núna því þú ætlar eignast barn í ágúst.
0: Já.
1: En ertu farin að hugsa sko þegar þú fara að ferðast með bæði flaut og barn?
0: Einmitt.
1: Já.
0: Það
1: ertu
0: búin
1: að undirbúa því?
0: Já, sko, planum mitt að vera með auka manneski með mér.
1: Sniður.
0: Hljómar það ekki svo til.
1: Mjög gott plan.
0: Og þá getur svo mannski kannski fengið að velja hvort hún halda á
1: flaut eða barni. Já. En þú veist, upplifurðu að það séu miklar breytingar, þú veist, auðvitað, að breytist auðvitað alltaf með eignast barn, en finnst þér þú vera svona á einhverjum tímamótu núna?
0: Sko, kannski minna en ég á blaði. Mér líður ekki eins og allt sé fyrir umbreytast, eða sko, ég veit að líf mitt mun breytast, en ég einhvern veginn, ég held að ég kannski orðið það vön óvissunni.
1: Mm.
0: Þú veist, ég veit

0: aldrei hvað sem hvernig lífi verður eftir hálft ár, ár. Það alltaf eitthvað búið að gerast, eitthvað verkefni sem að tekum í eitthvað aðra átt eða þannig að og auðvitað verður barn svoleiðis breyta en ég veit hvað sem ekkert hvernig það verður.
1: Nei,
0: þannig að það svolítið svona, ég verður veikinni, ég finn ekki fyrir eitthvað risa tímamótum.
1: Nei, einmitt. En líka, ef þú hefur líka, þú veist, vanist þessu, þessari óvissu alltaf.
0: Já.
1: Og þá er það bara, þá er það bara normið hjá þér.
0: Einmitt.
1: Já.
0: En svo höfum við líka bara langa til að eignast barn svo ótrúlega lengi að ég held kannski að, þú veist, tilhugsunin hefur verið svo langþráð að, að þá er það minna, hérna, sjokk. Það meira svona, mér finnst eðlilega að það sé að fara að gerast loksins heldur en ekki.
1: Já.
0: Þannig að það er líka kannski hlutaði.
1: Já. Þannig að það var ósk alltaf að það var alltaf planið hjá þér.
0: Já, sko, þegar ég held ég að vera 16 ára, þá gáfu menntaskóla vinkurinn mínar mér í afmælskjöf þú veist, það var bara að gera grína mér, en það gáfu mér svona kassa sem var svona baby kit bara til að gera grína í hvað ég var mikið með börn á heilum, þannig að þetta hefur alltaf verið svolítið stór draumur.
1: Já.
0: Já,
1: sem er að rætast.
0: Já.
1: Mm. Hvað er framundan þá fyrir utan það að fara eignast barn? Þú veist, þú ert fara að spila núna mánudaginn. Hvað er svona, ertu með eitthvað, þú veist, ertu ennþá með eitthvað svona skrifa niður?
0: Já, það eru verkefni framöndan bæði, sko, á sunnudaginn eru hérna tónleika með Elio Kammersveit, Kammersveitinu minni, í Hörpu, Norrljósum, á Sýkildu sunnudum. Þannig að þá er mjög skemmtlegt kammerprogram. Og svo á mánudaginn eru þessir víbrutónleikar. Og svo eru bara svona ýmsu, það eru festival í sumar sem ég spila á Hveragerði og Skálholti, sumartónleikar í Skálholti. Og svo fer ég norður til Akureyrar líka að þjálfa, það er svolítið skemmtlegt. Ég held að það sé fyrsta sinn sem að hérna, orkestir Norden, sem er svona ung symfóníu hljómsveit á Norðurlöndunum.
1: Já.
0: Hún er held í fyrsta skipti að fara að halda sumarnámskeið sitt á Íslandi. Alla er fyrsta sinn sem ég hef vita af og ég er að fara að þjálfa treblásurana. Þannig að ég verð með þeim á Akureyri í viku.
1: Já.
0: Að æfa.
1: Já, þannig kemur kennarinn
0: sprettur hann frá. Kemur kennarinn, já. Ég elska að kenna. En hef eitthvað en ekki sko, fest mig í kennslu bara út af öllu þessu flakki.
1: Já, já.
0: En þegar ég fæ svona tækifæri til að kenna í skorpum, þá tekið því mjög fagnandi.
1: Þannig að þetta er semst bara öll Norðurlöndin að koma.
0: Já, þá sækja krakkarum frá þetta er oft krakkar í bachelornámi eða alveg að fara, eða eru flesti kannski byrjaðir í háskólanámi og svo er þetta svona sumanámskeið.
1: Já.
0: Þannig.
1: Og hvernig kennari ertu, Björg?
0: Vá, góð spurning. Ég hef heyrt sko, að ég sé ströng, mér finnst ég samt ekki mjög ströng.
1: Mm.
0: En hérna, já, ég er ekki ómögulegt að svara svona
1: jú,
0: sjálf.
1: Jú, það er ekki tægt sko. En samt, þú veist, ef þú frétt af því að einhverju segja að hún er svo ströng Björg, er það ekki bara gott?
0: Sko, ég tók þessi miklu hrós,
1: ég held
0: að með áhyggjur að vera ekki nógu ströng.
1: Já, þetta er bara alvarlegt mál.
0: Já, ég allavega, sko, ég vona að ég sé, þú veist, það sem mér langar alltaf mest er að vera inspirerandi.
1: Já.
0: Þannig að, þú veist, ef að ég hef náð að inspirera, hérna, einhverja, þá er það markmiðinu náð sko en ég elska að kenna og þetta verður mjög hvað þá þegar maður fær sko heila treblásturs sveit.
1: Já. Hvað ætlum við að hlusta í lokin Björg Brjónsdóttir?
0: Við ætlum að hlusta víbru, flutur sæftet þetta er lítið lag sem ég samti fyrir sæftetin sem heitir Eig og var á plötun okkar sem heitir líka víbra.
1: Já.
0: Kom út fyrir 2 árum.
1: Og þannig að þú ert, ég alveg glemt að spyrja það því, þannig að þú ert að semja.
0: Já, ég sem aðeins með aðlega flötu.
1: Já.
0: Flöteri.
1: Já. Er það eitthvað sem að þú, veist, vilt fókusera meira á eða?
0: Mér finnst mjög gaman að gera það samhlega. Ég myndi ekki vilja að sko gera það í stafn fyrir að spila.
1: Nei.
0: En ég, hérna, byrjaði svolítið að semja bara út frá hérna ánæginu við að spinna. Þannig að þá kom svona einhver sköpun þar og ég var til dæmis að hérna, ég hef sami svolítið af kvikmyndatónlist eða sem sagt músík við stuttmyndir var að klára eina svolítið sem daginn og hérna mun byrja á annar í næsta vetur þannig að það er alltaf svona smá með.
1: Já. Já. Hvað stuttmynd var þetta?
0: Þessi sem ég var klára heitir Stitches, er eftir austuríska listakonu sem heitir Ingrid Geyer. Hún var einmitt á í residensu í Hafnarborg hérna. Þannig en ég kynntist henni út í Vín, hún býr út í Vín.
1: Já.
0: Þannig að þetta var svolítið, en skemmtileg tenging á Ísland, hún var að gera mynd um Þorbjörg og Eyjólfsdóttur sem að var tekin í Tyrkjaráninu.
1: Já.
0: Og hérna, og svo þegar hún var leist út og kom aftur til Íslands, þá hérna, sauma hún alveg ótrúlega fallegt vefverk sem er á byggðasafninu og skóum. Og þetta er svona, var svona abstrakt mynd sem að, eða vídeoverk sem hún bjó til um hennar sögu. Þannig að ég geri tónstina við það.
1: Það er spennandi.
0: Já.
1: Já. En þá hlustu á þetta. Þetta lagið heitir...
0: Eig.
1: Eig. Björg Brjánsdóttir, flautuleikari. Takk fyrir að koma.
0: Takk fyrir spjalli.

Björg Brjánsdóttir flautuleikari var gestur Sigurlaugar Margrétar Jónasdóttur í Segðu mér. Í lok þáttarins heyrðum við tónverkið Eig eftir Björgu sem hún flutti með flautuseptetinum sínum Víbra en septetin verður með tónleika á listahátíð næsta mánudag.

Brad Meldau lék fúgu númer 16 í G-moll úr vel tempraða klavíerinu annar í bók B2WWF 885 eftir Johann Sebastian Bach. Hljóðritunin var gerð 2018.

Göngum á staðnum, létt og leikandi, sveiflum örmanum með, slökum vel á í herðum og horfum beint fram. Finnum okkar göngu hraða, en stækkum skrefin smám saman og lyftum njánum hærra og hærra í hverju skrefi, höldum bakinu beinu og spennum vel kviðin. Hátt upp með hnén, sveiflum örmanum með, höfum hreyfingarnar stórar og finnum hvernig líkaminn hitna smám saman. Síðan látum við olnboga mæta hné, látum hægra olnboga mæta vinstra hné og vinstra olnboga hægra hné, alltaf til skiptis, snúum örlítið upp á hrygginn, leið og við látum olnboga mæta hné. Þetta gott og við hristum aðeins hendur og fætur og losum drögum svo djúpt inn andan og öndum rólega frá okkur. Og við tegjum báða arma upp yfir höfuð eins, hátt upp og við getum. Og síðan ætlum við að tegja hendurnar hærra og hærra upp til skiptis og við byrjum að tegja hægra höndina hátt upp og síðan tegja við vinstri höndina hátt upp með hægra höndina og síðan hátt upp með þá vinstri og við tegjum hægra höndina hátt upp og síðan þá vinstri og einu sinni enn hátt upp með hægra höndina og síðan hátt upp með þá vinstri og slökum á og hristum handleggi og axlir öndum að okkur og rólega frá okkur. Og þess vegna slitkum við að sá okkur hálsin, höfum armana slaka niður með síðum og með höllum undir flatt til hægri, veltum höfnu fram, yfir til vinstri og svo til baka, höllum undir flatt til vinstri, veltum höfnu fram, yfir til hægri og við höllum undir flatt til hægri, veltum höfnu fram, yfir til vinstri og upp og svo til baka, höllum undir flatt til vinstri, veltum höfðinu fram, yfir til hægri og síðan snúum höfðinu og lítum yfir hægra öxlina og beint fram, snúum höfðinu og lítum yfir vinstra öxlina og beint fram og við snúum höfðinu og lítum yfir hægra öxlina og beint fram og við snúum höfðinu og lítum yfir vinstra öxlina og beint fram. Öndum að okkur og rólega frá okkur. Og þess vegna slitkum við aðeins á okkur axlirnar, armarnir eru slakið niður með síðum og við fyllum lungunum leið og við lyftum axlum upp að eyrum, draugum axlirnar síðan örlítið aftur og slökum á. Og við endurtökum, fyllum lungun, lyftum axlum upp að eyrum, draugum axlirnar örlítið aftur og slökum á. Og við fyllum lungun og lyftum axlum upp að eyrum, draugum axluna örlítið aftur og slökum á og einu sinni enn fyllum lungun, lyftum axlum upp að eyrum, draugum axluna aftur og slökum á. En við ætlum að liðka axluna aðeins betur og við lyftum báðum axlum upp að eyrum eins hátt upp og við getum, höldum og slökum á. Og við lyftum hægra axlum upp að eyra og niður og við lyftum vinstra axlum upp að eyra og niður og við lyftum báðum öxlum upp að eyrum, hátt upp, höldum og slökum á. Og við lyftum hægra öxlum upp að eyra og niður, lyftum vinstra öxlum upp að eyra og niður og síðan lyftum við báðum öxlum upp að eyrum, hátt upp og slökum á. Og einu sinni enn lyftum við hægra öxlum upp að eyra og niður og svo lyftum við vinstra öxlum upp að eyra og niður og við lyftum báðum öxlum upp að eyrum, höldum og slökum á og hristum aðeins axlir. Öndum að okkur og rólega frá okkur. Og næsta æfingu gerum við upp í vegg og við eða stólbak, við stýðum okkur í vegg eða stólbak, stöndum alveg bein með fætu saman og spennum rasskinnanda þétt saman og höldum þeirri spennum með við gerum æfinguna. En við færum beinan hægri fótinn eins vel aftur og við getum og leið þá tegjum við vinstri höndina hátt upp yfir höfuð, höldum stöðunni og slökum á. Og svo skiptum við og við færum beinan vinstri fótinn vel aftur og leið þá tegjum við hægri höndina hátt upp yfir höfuð, höldum og slökum á. Og endurtökum, við færum beinan hægri fótinn vel aftur og við tegjum vinstri höndunum leið hátt upp yfir höfuð, höldum stöðunni og slökum á og við færum beinar vinstri fótun aftur.

og tegjum hægri höndina hátt upp yfir höfuð, höldum og slökum á og einu sinni enn á hvora hlið og við færum beinan hægri fótum vel aftur um leið og við lyftum vinstri höndinni hátt upp, höldum og slökum á og síðan færum við beinan vinstri fótinn aftur en færum beinan hægri handlegginn hátt upp yfir höfuð, höldum stöðunni og slökum á og hristum hendur og fætur. Öndum að okkur og rólega frá okkur. Og við stýðum okkur áfram við vegga eða stólbak og við stöndum alveg bein, spennum raskinina þétt saman og nú færum við beinan hægri fótinn út til hliðar og leið þá réttum við úr hægri ristinni, síðan kreppum við ökklan og drögum fótinn tilbaka. Og vendur tökum, við færum beinan hægri fótinn út til hliðar og leið þá réttum við úr hægri ristinni, síðan kreppum við ökklan og við drögum fótinn að okkur og þá gott að byrja þetta að hælin að. Og vendur tökum. Færum beinan hægri fótinn út til hliðar, við réttum úr ristinni, síðan kreppum ökklan og drögum fótinn að okkur og tvisvar viðbót. Færum beinan hægri fótinn út til hliðar, réttum úr hægri ristinni, síðan kreppum ökklan og drögum fótinn að okkur. Og einu sinni enn, færum beinan hægri fótinn út til hliðar, réttum úr ristinni, síðan kreppum ökklan og drögum fótinn að okkur. Þetta er gott og síðan gerum við alveg eins vinstra meginn. Byrjum að standa alveg bein með fætu saman, spennum raskinina þétt saman og við færum beinan vinstri fótinn út til hliðar og leið þá réttum við úr vinstri ristinni, síðan kreppum við ökklan og drögum fótinn að okkur. Og vendur tökum. Færum beinan vinstri fótinn út til hliðar og leið þá réttum við úr vinstri ristinni, síðan kreppum við ökklan og drögum fótinn að okkur. Og við færum beinan vinstri fótinn út til hliðar og við réttum úr vinstri ristinni, síðan kreppum við ökklan og drögum fótinn að okkur. Og tvisvar viðbót, færum beinan vinstri fótinn út til hliðar og leið þá réttum við vinstri ristinni, síðan kreppum við ökklan og drögum fótinn að okkur. Og einu sinni enn, færum beinan vinstri fótinn út til hliðar og við réttum vel úr vinstri ristinni, síðan kreppum við ökklan og drögum fótinn að okkur. Þetta er gott og við hristum fætur vel. Drögum svo djúpt inn andan og öndum rólega frá okkur. Og næstu æfingu gerum við einnig uppi vegg og við látum baki okkur uppi vegginn. Við ætlum að styrkja okkur kviðvöðvana. Látum baki uppi vegginn, gefum eftir njánum og fætur eru svona hálfum metra frá veggnum. Mikilvægt að hafa axlirnar alveg slakar og armana niður með síðum. Og í þessari stöðu þá drögum við kviðin inn eins vel og við getum og við þrýstum bakinu þétt upp að veggnum, höldum og slökum á. Og við endurtökum, drögum kviðin inn og við þrýstum bakinu þétt upp að veggnum, höldum spennunni og slökum á. Og við drögum kviðin inn eins vel og við getum og við þrýstum bakinu þétt upp að veggnum, höldum og slökum á. Og tvisvar viðbót. Drögum kviðin inn eins vel og við getum og við þrýstum bakinu þétt upp að veggnum, aðeins betur, höldum og slökum á. Og einu sinni enn, drögum kviðin inn eins vel og við getum og við þrýstum bakinu þétt upp að veggnum, höldum og slökum á og réttum úr okkur. Drögum svo djúpt inn andan, fyllum lungun lofti og tæmum. Og við ætlum að gera eina æfingu til viðbótar upp í vegginn. Við ætlum að styrkja okkur handlegginn og axla grindina og gera nokkrar armbeygjur. Og við styðum okkur vegginn, höfum gott bil á milli handa. Fætur eru núna svona hálfum til einu metra frá veggnum. Líkamann alveg beinn og stífur og þunginn á höndunum. Og nú gefum við eftir jólbóunum og höllum okkur upp á veggnum. Látum enni snerta vegginn og síðan ítum við frá og réttum vel úr. Og vendur tökum. Beygjum olbóna, höllum okkur upp á veggnum, látum enni snerta vegginn og svo ítum við frá og réttum vel úr olbónum. Og við beygjum olbóna, höllum okkur upp á veggnum, látum enni snerta vegginn og síðan ítum við frá og réttum vel úr olbónum. Og við beygjum olbóna, höllum okkur upp á veggnum, látum enni snerta vegginn og síðan ítum við frá og réttum úr olbónum. Og einu sinni enn. Við beygjum olbóana, höllum okkur upp á veggnum, látum enni snerta vegginn og svo ítum við frá og réttum úr olbóanum og slökum á og hristum
handleggi og axlir. Öndum að okkur og rólega frá okkur. Og síðan skulum aðeins liðka og styrkja kálf og ökla og við stöndum höfum þægilegt bila milli fóta og líkamann alveg beinn og stífur og við lyftum okkur upp á tábergið eins hátt upp og við getum og sígum rólega niður á hælana. Og við lyftum okkur upp á tábergið og sígum rólega niður á hælana. Og við lyftum okkur hátt upp á tábergið og sígum rólega niður á hæla. Og við lyftum okkur upp á tábergið og sígum rólega niður á hælana. Og einu sinni enn lyftum okkur upp á tær, hátt upp og sígum rólega niður á hælana. Og við endur síðan leikum að því að ganga á staðnum, létt og leikandi, sveiflum örmanum með, finnum okkur göngu hraða. Við hvetum okkur til að ganga áfram og meðan lagið hljómar, en ég hvet okkur að sinni, verið sæl.

0: Ertu fyrir sunnan? Við bjóðum upp á einstakar sýningar, listasafn Íslands fríkirkjuvegi, heimur í orðum Eddu, Árnastofnun og minjagarðurinn á Hofstöðum. Laugavegur 170 komin í sölu, einkabílastæði fylgja öllum íbúðum, heklureitur.is. Móabyggð.is, hagkvæmar og vandaðar gæða íbúðir í Þorlákshöfn, móabyggð.is.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 10, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Rússlandsher stöðvaði för 50 árásardróna yfir Leningrad héraði í Rússlandi í morgun, greindi héraðstjórinn frá. Á sama tíma og drónaárásirnar voru gerðar var að hefjast alþjóðleg efnahagsráðstefna í miðborg Pétursborgar. Borgin í héraðinu. Ráðstefnan hefur verið kölluð Davos Pútins. Reyk lagði yfir borgina vegna elds í olíu innviðum eftir árásirnar. Tugum flugferða flugvöll Pétursborgar var frestað eða aflýst í morgun vegna drónana. Úkraínu her hefur síðustu vikur hert árásir á olíu innviði í Rússlandi. Selenski Úkraínu forseti staðfesti í morgun að Úkraínu her hafi gert árásir á olíu innviði í Pétursborg. Fjármálakerfið á Íslandi traust og vel í stakk búið til að mæta ófyrirséðum áföllum samkvæmt yfirlýsingu fjármálastöðuleikanefndar. Álagspróf Seðlabanka Íslands bendi til þess að stóru bankarnir þrír geti staðið af sér verulegt áfall án þess að skerða og framboð lánsfjár til viðskiptavina. Lánveitendur þurfi þó að mati nefndarinnar að gæta að aukinni áhættu í byggingageiranum vegna lækkandi húsnæðisverðs og langs sölutíma nýrra íbúða. Þriðja ríkisstjórn Danmörkur undir forseti Mette Frederiksen var kynnt í morgun. Lars Løkke Rasmussen leiðtogi Moderaterne verður áfram utanríkisráðherra. Hann hefur setið lengi á danska þinginu og gengt ýmsum ráðherraembættum þar á meðal verið forsætisráðherra tvisvar. Mikið mætti á honum og Frederiksen á síðasta kjörtímabili eftir hótanir bandaríkjaforseta að taka yfir Grænland. Ráðherrarnir í nýju ríkisstjórninni eru 21 og þar af eru 11 konur og þetta í fyrsta sinn í sögu Danmörkur sem konur eru fleiri í ríkisstjórn en karlar. Ríkisstjórn Japan samþykkti í morgun að verja rúmlega 2400 miljörðum króna í aðgerðir til að styðja við heimili landsins.
2: Ákvörðunin var tekin með það fyrir augum að milda höggið af hækkandi verðlagi sem rakið að mestu til stríðsins í Miðausturlöndum. Japanska þingið á þó enn eftir að samþykja tillöguna. Búist við því að það geti gerst á föstudag. Minoru Kihara, talsmaður ríkisstjórnarinnar, sagði á blaðamannafundi að stjórnin hafi eyrnarmert rúmlega 3 trilljónir japanskra jena til stuðningsaðgerða sem líkt og áður segir 2400 miljardar króna. Til að setja þá tölu í eitthvað samhengi þó það nærri helmingur vergrar landsframleiðslu Íslands í fyrra. Kihara sagði ríkisstjórnina hafa samið fjáraukalögin með það fyrir augum að lágmarka áhættu af óvissunni sem uppi væri vegna ástandsins í Miðausturlöndum.
1: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá, fréttalestri er lokið.

Skúrir, engum síðdeis, hiti 9 til 15 stig. Faxaflói, hæg, suðaustlag eða breytileg átt og víða skúrir, engum síðdeis, en bætir heldur í vind norðan til tíma í kvöld. Norðaustan 3 til 10 metrar á sekundu síðdeis á morgun, hiti 8 til 15 stig. Breiðafjörður og vestfjörður. Austan og norðaustan 3 til 10 metrar á sekundu og dálitlar skúrir, en bætir heldur í vind tíma undir kvöld. Norðaustan 5 til 13 og úrkomi lítið síðdeis á morgun. Hiti 7 til 14 stig. Strandir og norðurland vestra. Norðaustlæg eða breytileg átt 3 til 8 metrar á sekundu og dálítil til væta, en bætir heldur í vind vestan til með skúrum síðdeis. Norðlæg átt 5 til 13 á morgun, þoku súld á köflum við strandina, en líkur á skúrum í innsveitum. Hiti 7 til 14 stig, hlýjast inn til landsins. Norðurland eystra. Hæg og austlæg eða breytileg átt skýjað með köflum og sumstaðar dálitla skúrir. Þoku bakkar á annesjum. Norðvestlæg átt 3 til 8 á morgun og bætir heldur í vind austan til síðdeis. Hiti 8 til 15 stig. Austurland að glettingi og austfirðir. Hæg, austlæg eða breytileg átt. Skýjað með köflum og sumstaðar dálitla skúrir. Norðvestan 5 til 13 á morgun og skúrir en hvassar á norðan til tíma síðdeis. Víða dálitil súld eða þokuloft. Hiti 6 til 14 stig. Suðausturland. Austan og norðaustan 5 til 13 og dálítil rigning eða skúrir en hægari inn til landsins. Suðlæga 8 3 til 8 á morgun. Skýjað með köflum og dálítlar síðdegi skúrir en heldur hvassari norðvestan 8 austast. Hiti 8 til 16 stig. Miðhálendið. Hæg breytileg 8 og víða skúrir. Norðlæg eða breytileg 8 3 til 10 á morgun hvassast austast og líkur á síðdegi skúrum. Hiti 6 til 13 stig. Veður horfur á landinu næstu daga. Á föstudag, suðlæg eða breytileg átt 3 til 8 metrar á sekundu og rigning með köflum en úrkomi lítið norðarlands fram eftir degi. Hiti 8 til 15 stig hlýjast á norðausturlandi. Á laugardag, suðaustlæg eða breytileg átt og skúrir í flestum landshlutum en úrkomi lítið norðaustanlands. Hlýnar heldur. Á sunnudag, sjómannadaginn, austan og suðaustan 5 til 13 metrar á sekundu og rigning með köflum víða land, engum suðaustanlands. Hiti 7 til 14 stig, hlýjast á Norðurlandi. Á mánudag og þriðjudag. Suðaustlæg eða breytileg átt. Súld eða dálítil rigning norðan og austanlands en skúrir sunnan heiða, engum síðdeis. Hiti 7 til 13 stig. Minnstur hiti í Reykjavík í nótt var 9,3 stig. Í Reykjavík mældist 1,2 mm úrkoma í nótt. Sólskin í gær mældist 4 klukkustundir og 12 mínútur. Minnstur hiti á landinu í nótt var 0,0 stig á Flateyri. Besta úrkoma á landinu síðasta sólarhring var 9,2 mm á Ásgarði. Mesti vindhraði klukkan 9 var 10 metrar á sekundu á Gillastaðamelum og á Reykjanesvita. Veðrið klukkan 9. Reykjavík. Austan 3, skýjað, hiti 12 stig, loftrýstingur 995 millibar fallandi. Stafholtsey, norð-norðaustan 2, hiti 11 stig. Bláfeldur, suðaustan 2, hiti 10 stig. Gufuskálar, norðaustan 2, hiti 9 stig. Stykkishólmur, austan 4, alskýjað, hiti 8 stig. Ásgarður, norð-norðaustan 1, hiti 8 stig. Reykhólar, austan 7, hiti 9 stig. Lambavatn, vestsuðvestan 3, hiti 10 stig. Hólar í Dýrafirði, norðvestan 2, hiti 9 stig. Bólungarvík, norð-norðaustan 2, hiti 10 stig. Ísafjörður, austan 2, hiti 13 stig. Æðey, suðsuðaustan 2, hiti 11 stig. Hornbjargsviti, suðaustan 1, hiti 6 stig. Litla Ávík, norðvestan 2, þoka, skyggni 100 metrar, sjólítið, hiti 6 stig. Hólmavík, suðaustan 4, hiti 8 stig. Reykir í Rútafirði, norð-norðvestan 4, hiti 7 stig. Blönduós, vest-norðvestan 1, hiti 8 stig. Hveravellir, suðsuðvestan 2, hiti 8 stig. Skagatá, aust-suðaustan 4, hiti 6 stig. Nautabú, aust-norðaustan 1, hiti 9 stig. Akureyri, norðan 1, hiti 8 stig. Grímsey, norðaustan 3, hiti 6 stig. Mývatn, vest-norðvestan 1, hiti 9 stig. Staðarhóll, logn, hiti 7 stig.
Mánárbakki,

0: Norðvestan 2, hiti 6 stig. Ásbyrgi, logn, hiti 8 stig. Grímstaðir, logn, allskýjað, hiti 9 stig. Raufarhöfn, austan 3, hiti 6 stig. Fontur, austan 3, hiti 5 stig. Miðfjarðarnes, norðaustan 3, hiti 6 stig. Skjaldþingstaðir, norðan 1, hiti 7 stig. Bjarnarey, norðaustan 2, hiti 6 stig. Egilstaðaflugvöllur, norðan 1, allskýjað, hiti 9 stig. Káranhjúkar, austan 1, hiti 5 stig. Hallormsstaður, norðan 1, hiti 8 stig. Dalatangi, austnorðaustan 1, allskýjað, dálítill sjór, hiti 7 stig. Loftþrýstingur 998 millibar fallandi. Kollaleira í Reyðarfirði, austsuðaustan 1, hiti 9 stig. Seley, norðaustan 1, hiti 6 stig. Vattarnes, austnorðaustan 1, hiti 6 stig. Kambanes, norðnorðaustan 2, hiti 8 stig. Papey, norðnorðaustan 5, hiti 6 stig. Höfn í Hornafirði, austsuðaustan 4, hiti 10 stig. Fagurhólsmýri, austnorðaustan 7, hiti 11 stig. Skaftafell, austan 1, hiti 11 stig. Kirkjubæjarklaustur, austsuðaustan 4, hiti 11 stig. Skarðsfjöruviti, austnorðaustan 5, hiti 10 stig. Vaskarðshólar, austnorðaustan 4, rigning, dálítill sjór, hiti 11 stig. Stórhöfði, austsuðaustan 6, hiti 8 stig. Vestmannaeyjabær, austsuðaustan 4, hiti 9 stig. Hella, norðan 1, hiti 11 stig. Árnes, suðsuðaustan 2, hiti 11 stig. Hjarðarland, norðnorðaustan 3, hiti 12 stig. Þingvellir, suðvestan 2, hiti 10 stig. Eyrarbakki, austan 3, hiti 10 stig. Grindavík, austsuðaustan 6, hiti 10 stig. Garðskagaviti, austsuðaustan 4, hiti 11 stig. Keflavíkurflugvöllur, austsuðaustan 3, allskýjað, hiti 10 stig. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu, klukkan 10 mínútur í 7 í kvöld, veriði sæl.
1: Góðir áheyrendur, klukkan farin að ganga 11 á miðvikudegi. Næsta dagskrá tónlistarþáttur Kristjáns Kristjánssonar.
2: Komið í sæl, velkomin á Rek með Kákó.

The Prairie Ramblers með lagið Deep Ellum Blues frá 1935. Með Deep Ellum er átt við Elm Street sem var rauðakverfið í Dallas í Texas og margir þekktir bluesmenn voru staðsetti þar í Deep Ellum. Led Belly, Lightning Hopkins og Blind Lemon Jefferson sem að sumir segja hafi samið þetta lag.

Ravi Shankar lék Raga Rekeshri á sitar. Tónverkið að finna á breiðskifinu hans Improvisations frá 1962. Ravi Shankar kendi George Harrison að spila á sitar á 7. áratugnum.

George Harrison með lagi sitt When We Was Fab sem hann samti reyndar með Jeff Lynne. Og lagi að finna á breiðskífu George Harrisons Cloud 9 frá 1987.

breska hljónsveitin The Dave Clark Five með lagi Because frá 1964 og lagi færði fjórðu gullplötuna þeirra.

Hank Cochran og Willie Nelson með lagið Ain't Life Hell sem þeir sömdu. Lagið frá 1978. Hank Cochran var þekktur lagahöfundur í Nashville miðbik síðustu aldar og átti stóran þátt í að koma Willie Nelson á framfæri þegar hann benti útgáfufyrirtækjum á þennan unga hæfileikaríka mann.

Bandaríski blueskítaleikarinn Earl Hooker og munnörpuleikarinn Junior Wells, báðir góðir söngmenn, fluttu hér fyrstu upptökuna sem þeir gerðu saman, Little by Little. Lagið sló í gegn og þeir félagar átt eftir að spila sig inn í bluesöguna saman og í sitt hvoru lagi.

Tom Petty and the Heartbreakers med lagið Learning to Fly, lag sem að finna á breiðskifinni Into the Great Wide Open frá 1991.

The Ad-Libs sungu lagið strákin frá New York Borg, The Boy from New York City. Þetta var fyrsta lagið sem þau gáfu út og gekk ágætlega því lagið fór í áttunda sæti. The Ad-Libs voru fjóri strákar sem að röttuðu og ein stúlka sem að söng aðalröttina. Þau störfuðu saman frá 1964 til 1981.

Al Dexter and his Troopers með lagi New Broom Boogie. Lagi fjallar nauðsyn þess að taka til eftir sig, fá sér nýjan kúst og ganga hreint til verks. En nú förum við að setja stefnuna á heimahöfn, Lydia Grétarsdóttir stjórna í upptökunum. Hljómsveitin James Gang fylgir okkur heimaleið með söng og hljófaraslætti í laginu Funk nr. 49, lag frá 1970 og við kveðjum í Guðs friði.

Kristján Kristjánsson, KK, var á reki. James gengið, James Gang, sló botnin með Funky nr. 49, lag eftir meðlimi sveitarinnar.

Sjómannadagsháttíðin á Patreksfirði er frábær skemmtun fyrir alla fjölskylduna. Verið velkomin á Patró, sjóstál Vestfirðir. Hamborgarabúlan, kátir voru karlar, hamborgarabúlla Tómasar. Ertu fyrir vestan, ekki missa af einstökum söfnum, minjasafn Egils Ólafssonar Hnjóti, Örlygshöfn, Sauðfjársetur og Ströndum og minjasafni Kört, Trekillisvík. Gamaldags rjómatertur, gamaldags rjómatertur, Nesbær Neskupstað. Ertu fyrir sunnan, forvitnileg söfn, sagan og listin, listasafn Einars Jónssonar, Gljúfrasteinn og Hafnarborg, Hafnarfirði. Norðlenskar plöntur, Norðlenskar plöntur, sólskógar, Kjarnaskógi.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan er 11, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Þriðja ríkisstjórn Danmerkur undir forseti Mette Frederiksen var kynnt í morgun. Lars Løkke Rasmussen, leiðtogi Moderaterne, verður áfram utanríkisráðherra. Hann hefur setið lengi á danska þinginu og gengt ýmsum ráðherra embættum þar á meðal verið forsætisráðherra tvisvar. Mikið mætti á honum og Frederiksen á síðasta kjörtímabili eftir hótanir Donalds Trumps bandaríkjaforseta að taka yfir Grænland. Pía Olsen Dýr verður leiðtogi sósæliska þjóðarflokksins verður efnahags og innanríkisráðherra og Martin Lidegaard, leiðtogi radikale, verður iðnaðarráðherra og ráðherra samkeppnismála. Nikolai Vammer og Peter Hummelgård úr jafnaðarmannaflokknum skipta embætti. Vammen tekur við dómsmálaráðuneytinu og Hummelgård verður fjármálaráðherra. Ráðherrarnir í nýju ríkisstjórninni eru 21 og þar af eru 11 konur. Þetta í fyrsta sinn í sögu Danmerkur sem konur í ríkisstjórninni eru fleiri en karlar. Mette Frederiksen sagðist í morgun vera stolt af þeirri ríkisstjórn sem flokkarnir fjórir hafi myndað. Áhætta í rekstri fjármála innviða hefur aukist og vaxandi netógn fylgir tæknivæðingu, þróun í gervigreind og óróa á alþjóðavettvangi segir í yfirlýsingu frá fjármála stöðuleika nefnd. Mikilvægt sé að Seðlabankinn, stjórnvöld og aðilar á fjármálamarkaði vinni markvist saman að því að draga úr áhættu og treysta viðbúnað. Korta greiðslur í netleysi séu þýðingamikill þáttur í viðnámsþórótti greiðslumiðlunar sem innlit verði mitt ár. Fjármála stöðuleikanefnd leggur áherslu á að fjölga þurfi greiðsluleiðum með innviðum fyrir nýjar greiðslulausnir, svo sem greiðslur með millifærslum. Fjölbreytni í greiðslumiðlun auki seglu fjármálakerfisins og drægi úr líkum á víðtækri röskun við alvarleg rekstraratvik. Úkraínu her gerði dróna árásir á olíu innviði í Pétursborg í morgun stuttu áður en alþjóðlega efnahagsráðstefna var að hefjast í borginni. Ráðstefnan hefur verið kölluð Davos Pútins og reyk lagði yfir borginna vegna elds í olíu innviðum eftir árásirnar. Tökum flugferða flugvöll Pétursborgar var frestað eða aflýst í morgun vegna drónana. Úkraínu her hefur síðustu vikur hert árásir á olíu innviði í Rússlandi. Selenski í Úkraínu forseti staðfesti í morgun að Úkraínu her hafi gert árásir á olíu innviði í Pétursborg. Fréttalestri er lokið.
1: Góðir áheyrendur, klukkan 12:03. Það er komið að mannlega þættinum með Guðrúnu Gunnarsdóttur og Gunnari Hansinni.

0: bæði á Íslandi og í Þýskalandi og það unnið að því að aðlaga lausnina líka fyrir framhaldsskóla og Skúli Thorarensen, framkvæmdastjóri Námfús, hann ætlar að vera hjá okkur hér á eftir og við ætlum að fá hann til að útskýra aðeins fyrir okkur hvernig það virkar og hverjir möguleikarnir eru.
1: Næringarþerapía á rætur að rekja til hugmyndafræði functional medicine þar sem megin markmiðið að styðja líkamann út frá rót vandans og við ætlum að ræða við Sigríði Róbertsdóttur næringarþerapista sem lærði fræðin í Bretlandi en hún segir að líkaminn hafi ótrúlega getu til að ná jafnvægi þegar hann fær réttan stuðning og við ætlum að tala um af hverju konur á miðum aldri eru í meiri hættu á histamín óþóli.
0: Já. Svo að vísindaspjalli með Eddu Olgudóttur í dag ætlar hún að segja okkur frá rannsókn sem að gefur ákveðnar vísbendingar það hvers vegna krabbameins tíðinni misdreifð eftir aldurspilum. Það sé af hverju hún dreifist svona mismunandi á fólk á mismunandi aldri.
1: Já.
0: Og...
1: Svo að tónlistin.
0: Já.
1: Þetta loft syngur hann Sigurður Halldór Guðmundsson lag eftir hann.
0: Ég veit ekki hvaða loft en hann segir okkur betur frá því.
1: Kannski háaloft.

Þetta loft söng Sigurður Halldór Guðmundsson og við vorum að velta fyrir okkur hvaða loft það væri. Það er bara andrúmsloftið og þetta hreina fallega góða loft og þetta lag og texti eru eftir Sigurður Halldór. En við ætlum að tala, það eru auðvitað búið að tala svo mikið gervigreind undanfarin ár því að það er bara stór og mikil bylting í gangi.

0: ekki, við erum inn í henni, ég ætla ekki eins og að segja inn í miðri, við erum bara rétt að sé á toppina ísjakanum held ég og það mikið velt fyrir sér einmitt svona hvað spennandi og hvað eitthvað sem við höfum jafnvel ugg af í þessari þróun allri og hvað vekur ugg. Skúli Thorarensen, hann hingað kominn, hann framkvæmdastjóri Námfús, velkominn í mannlega þáttinn.
1: Takk fyrir.
0: Að því að það nú það aðeins bara tölum hérna næstu mínunar um gervigreind og menntakerfið eða skólakerfið og hérna kennslu. Þið eruð að búin að þróa og útskýrða aðeins hvernig þetta kom til að því við hittumst og ég var að spjalla við og þetta var svo áhugavert, fyrir 18 mánuðum þá breyttist allt.
1: Já, þá skynjaði í raunum voru frá því bara gervigreindin ChatGPT 3 kom út, þá byrjuðum við að vinna með gervigreindina stöðut inn í kerfinu og
0: þetta er námskerfi sem að bara er bæði fyrir kennara og nemendur.
1: Já, þetta er sérst heildarlaust fyrir skóla og leikskóla og sérum skipulagningu en er líka með nám.
0: Já.
1: Sérum nám fyrir nemendur. Og ég hef fyrst verið að fylgjast mjög vel með þróun gervigreindarnar og tekið þátt í henni alveg frá upphafi. En svo sá ég bara þarna fyrir 18 mánuðum að nú var það breytast miklu hraðar. Og þess vegna ákveðu bara endur skrifa allt kerfið sem er gríðalega stórt. Og nú erum við komin sérst með þessa laus sem er stýður mjög vel við skóla til að innleiða gervigreind fyrir kennara og nemendur en líka í skipulagningu skólastarfsins.
0: Bara rétt í bakgrunin stutt sko að því þú varst í skólavefnum þú ert einn af stofnendum skólavefsins og sem eru þetta með kannski hvað er í gangi í dag orðið svolítið gamalt og svo námfús og þú hefur búið lengi bjóst í Þýskalandi og þannig að þessar lausnir í kennslu sem þú hefur verið að vinna hafa verið í gangi í mörg ár.
1: Já.
0: En þetta er bara algjörbylting.
1: Já, sérst þetta er búið að verið notkun í skólum á Íslandi og í Þýskalandi í mörg ár.
0: Já.
1: En þetta er bara, nú er bara hægt að búa til lausnir meðalans með hjálp gervigreindar. Við erum nýt okkur gervigreind líka til að þróa kerfið.
0: Þannig að uppfæri sér sjálf.
1: Já, ekki alveg ennþá, en þróunin voru svo miklu hraðari og við getum gert hluti sem okkur dreymdi bara áður.
0: Útskýrða aðeins betur. Hvernig sko virkar gervigreindin þá núna, ef við skoðum líka bara inn á kennslustofu, hvernig praktískt virkar þetta?
1: Sko, það sem kennarar standa frammi fyrir þegar þeir eru með stóra bekki, svo 25 nemendur. Og nemendur eru með mismunandi bakgrunn og getustig og jafnvel þeir kennara sem eru duglegastur og vilja virkilega hjálpa og aðstoða nemendur, þá er það mjög erfitt með svona fjölbreyttan hóp. Við höfum eins og vegar notum gervigreind, við kallum hana námu, sem er svona gervigreindar hjálp fyrir nemendur.
0: Mm.
1: Hún getur greint það hvað nemendur eiga í erfileiku með. Og
0: hver og einn einstaklingur?
1: Hver og einn einstaklingur og í raun voru, hún átta sig kannski að nefandi á í erfileikum með til dæmis þáttun og þá byrjar hún bara að, ef hún nefandi fær eitthvað verkefni sem er kannski samþætt verkefni á ólíkum þáttum og svo greinir hann að það vantar eitthvað undirstöðu atrið hjá nefandunum og þá skiptir gervigreindi bara í æfingarham og þjálfar nefandi að þá hún til að búna að ná þessu og svo heldur hann áfram.
0: Þannig þetta er í rauninni eins og bara annar kennari sem er bara með þennan nemanda.
1: Nákvæmlega, þetta er svona aðstoðakennari, en sko aðstoðakennarin, hann gefur síðan kennaranum skýrslu. Þannig að kennarin, þess að gervigreindin, hún tekur þetta saman, segir hvaða nemendur eigi erfileikum með og kemur líka með hugmyndir að svona ráðgjöfum kennslu sem kennara geta nýtt sér. Þannig að allt í einu er kennara bara með sko að stóða menn við sér við hlið að stóða kennara.
0: Já.
1: Og hver nefandi hefur sín að stóða kennara.
0: Já, bara einn aðstóðar kennari á hvern einast, þetta er eins og draumur, sko.
1: Já.
0: Og þetta virkar, og ég meina þannig að fyrir kennaran, fyrir nefandan er það bara miklu meiri aðstóð.
1: Já.
0: Og skiptir þetta máli í hvað fæi eða virkar þetta inn í öll fög?
1: Virkar í öll fög.
0: Og fyrir kennaran, hvernig nýtist þetta honum þá líka, er ekki líka alls konar skipulagning og eitthvað?
1: Jú, sko, kennaran fyrsta lagi getur búið til verkefni með hjálp gervigreindar og svo getur, ef nemandi hefur aðgang á tölvu, þá

0: getur hann leist verkefni í tölvunni. Gervigreindin getur líka farið yfir verkefni.
1: Já.
0: Og komið til og að einkun eða námsmati fyrir hvert þátt.
1: En kennari myndi þá alltaf þurfa að fara yfir það?
0: Já, kennari síðan bara staðfest fyrir yfir þetta og staðfestir einkun, en spara mikinn tíma og þetta náttúrulega eitt af vandamálum hjá kennari eru störfum hlaðin, og hlaðin eiginlega verkefnum við undirbúning kennslu yfirferð verkefna og þetta tekur tíma frá þeim það sem það ættu eiginlega vera að vera tala við nemendur, hlusta á það og aðstoða það og eins og þarna opnast þarna nýtt tækifæri fyrir þá til að sinna nemendum betur.
1: Ja, það snýst ekki það að gera kennaran óþarfan?
0: Alls ekki. Kennarar eru mjög verða áfram, ég held að þetta sé eitt af þeim störfum sem verða mikilvægast og er náttúrulega mikilvægast í okkar samfélagi og verða áfram því að ungt fólk þarf leiðbeiningar frá kennurum.
1: Já.
0: En eins og kennsla hefur verið, ef þetta meira verið, það hefur, kennari hefur talað við heilan hóp og ekki haft tök á því að beina sjónu sínum að einstaklingnum og með því að fría og losa tíma kennara í skriffinnsku og yfirferð og undirbúning, að þá getur hann frekar sint hverjum einstökum nemandi betur og það skiptir miklu máli og það verður alltaf áfram.
1: Og sko, svo eru þetta... að þið gervigreindin með öllum þeim möguleikum sem hún hefur, því að þeir eru bara óþrjótandi, að það er líka bara mikilvægt kannski að nemandinn lærir í leiðinni hvernig á að nota gervigreindina, það er að segja sem tól, í gegnum það að nota hana í kennslustofunni.
0: Já, gervigreindin er komið til að vera og hún mun, það sama hvað skoðanir menn hafa á henni, hún mun bara... notkun hennar mun aukast stöðt.
1: Já. En hvar eru lausnirnar ykkar, þar sé að námfús, hvar eru þar notaðar í dag?
0: Þessast við erum með kerfið er notað í Þýskalandi, í skólum þar og í mörgum skólum á Íslandi, bæði grunnskólum og leikskólum.
1: Og hvernig taka skólar í þetta? Hafið þið verið að, ég meina, eru þið bara rétt að byrja eða og hvernig gengur að fá skólana til þess að taka, eða hvernig taka þeir í þetta?
0: Já, sko, allir skólar sem hafa séð kerfið vilja taka þeir notkun.
1: Bara allir?
0: Já, allir, það er alveg 100%
1: wow.
0: árangur. Þannig að það er bara, þetta léttir ekki bara í sko kennslu, heldur líka allir skipulagning og þetta er alveg nýskrifa kerfið með nýjustu tækni, þannig að allt er rosalega hraðvirt, upplýsingar gjöfti foreldrar miklu einn betri og skýrari heldur en áður. Þannig að fyrir skóla er þetta alltaf bara gríðalegu tímasparnar öllu leiti.
1: En þannig við áttum okkur á aðeins stærðagráni eru því, ég meina, kannski prósentulega séð á íslenskum skólum, þetta er í leikskóla og grunnskólastigi eins og er.
0: Já, og við erum að koma með framhaldsskólalausn núna.
1: Já, og eru þið bara rétt að fara af stað eða hvað eru margir skólar það bil svona?
0: Það eru 10 skólar að koma inn til okkar núna. Koma núna inn í vor til okkar.
1: Hversu mikið mál er það fyrir skóla að taka þetta kerfi inn hjá sér?
0: Það er mjög auðvelt því að skólar eru vanir að skrá upplýsingar í svona kerfi og þess vegna er sára einfalt fyrir þó að taka þetta inn. Þetta er bara, við móti er stundum aðeins öðruvísi en kerfi eru hraðvirkara og einfaldara í notkun þannig að þetta er mjög auðvelt. Og góða skýringar líka inn í kerfinu þannig.
1: Að kennir á sig sjálf nátt.
0: Já.
1: En hvernig sko, eru skólanir að finni þið fyrir efasendum eða hræðslu eða eitthvað svo leiðis innan skólana að fara í þessa átt?
0: Já, ég sko, það er, sko eins og ég segi, sko allir skólar sem hafa skoðað þetta vilja taka í notkun en það eru margir skólar sem hafa ekki viljað skoða lausnina ennþá.
1: Já, bara vilja ekki, þetta, bara vilja það ekki?
0: Nei. Ekki tegið búið að fá kynningu og það getur náttúrulega verið ýmsar ástæður fyrir að þetta er náttúrulega skipulagsmál að taka svona umfangsmikið kerfi í notkun en ég held að þetta sé mjög brýnt fyrir skólan að bregðast við núna, það eru svo mikla breytingar í samfélaginu vegna gervigreindar og skólar þurfa að bregðast við því með að í raunum var að þjálfa aðra hæfni heldur en hefur verið. Því að þegar nemendur fara út í atvinnulífið, þá býða þeirra allt annu störf heldur en þegar við vorum í skóla. Sko. Og þess vegna er svo mikilvægt að skóla byrgi strax að undirbúa nemendur undir aðra hæfni og það er mjög erfið

0: erfitt að gera breytingar í svona skólum án þess að vera með öflugt tæki eða kerfi til að styðja það. Þetta eru svo margir sem koma að þessu og einu eina leiðin að vera með öflugt námsumsjónar kerfi til þess að komast að breytingu.
1: Koma inn í nýja tíma, en hérna það hefur verið rætt mikið sko námsgögn undanfarið og hérna að það sé ekki setja nægur peningur í námsgögn og uppfærslu á námsgögnum annað. Kemur þetta eitthvað inn í það? Er námsgögnin inn í þessu eða er þetta setja hvaða námsgögn sem skólarnir vilja inn í þetta eða námsleiðir?
0: Já, sko, ég tek undir það, það er náttúrulega ekki verið sett nógu mikið fjármagn undanfarin ár í námsgögnagerð, en við hins vegar, við getum búið til í raun og veru námsefni inn í kerfinu, æfingverkefni og svoleiðis og myndum gjarnan vilja líka hafa gangað bara meira efni sem við getum notað í kerfinu okkar til að búa til aðlegað efni sko. En gervigreindin, hún er orðin það öflu og hún getur, ef hún fær rétta forsendur eða sérst
1: er mötuð af réttu efni.
0: Réttu með efni, þá getur hún búið til alveg ótrúlega flott efni. En það er rétt aðlega hverju nemanda fyrir sig.
1: En þetta er ykkar kerfi, námfús, er sem sagt nota líka í skólum í Þýskalandi.
0: Já.
1: Og er þá ekkert mál að skipta þessu yfir á önnur tungumál og annað, ég meina, eru þið að hugsa jafnvel enn fleiri lönd eða eitthvað slíkt?
0: Já, við erum í samtölum við skóla í fleiri löndum.
1: Já.
0: Og þar sem við höfum sýnt þetta er mikill áhugi það líka og ég bara minni ég veit að bara að þetta passar fyrir öll lönd í raunvöru og kerfið gríðalega aðlugunarhæft.
1: Þetta hljómar allan mjög áhugavert hérna og já, við nú bara fylgjumst við með áfram Skúli Thorarensen sem framkvæmdastjóri Námfús. Það er þetta fara bara inn á námfús.is eða ekki að skoða aðeins þar.
0: Jú.
1: Takk kjalla fyrir að koma í mannlega þáttinn.
0: Takk svo neins.

0: Það sýnir sig hljómsveitin Hjálmarslag eftir Sigurð Halldór Guðmundsson. Já, við erum komin í samband við hana Sigri Róbertsdóttur eða Siggu Róberts næringatherapista. Og við vorum að tala um svona hvernig líkaminn hefur svona mikla getu til að ná jafnægi sjálfur ef hann fær réttan stuðning og það nú eitthvað sem næringatherapistar eru menntaði til þess að gera. Komdu sæl, Sigga?
1: Já, sæl.
0: Svona eitt af því sem þú hefur verið að skrifa er histamín óþol og af hverju konur á miðjum aldri eru í meiri hættu á histamín óþoli.
1: Já, histamín, það, svo ég fara aðeins í það, þá er það svona náttúrulegt boðefni sem að líkaminn framleiðir og er mjög mikilvæg fyrir bara okkar bara líka við starfsemi. En svo þegar í rauninni, kannski flesti þekkja, kannski histamín bara út frá ofnami og það náttúrulega hækkar mjög mikið að fólk með ofnami fyrir einhverjum hlutum og þú upplifir hnerra, nefrisli, kláða og svo framvegis.
0: Já.
1: En svo er að þetta áða til hjá sumum einstaklingum að vera þess að hækka eða vera of mikið er histamín í líkamanum sem þýðir það að veist, upplifa kannski einkenni og sum svona ofnæmis einkenni en ert samt ekki kannski að greinast með ofnæmi fyrir neinu og þarna það sem þú vitnar í að kannski konum að miðjum aldri það hérna er þannig að oft sko þeir sem eru að kannski að greinast með þetta histamín óþol sem í sjálfu sér ekki óþol heldur kannski líkaminn ekki að ná að brjóta histamín nógu vel niður er að það eru miklu fleiri konur kannski sem eru að greinast með þetta og oftar en ekki þá eru að uppgöta þetta þarna miðjum aldri svona og upp úr fertugt.
0: Yeah.
1: Og þá er þetta kannski oft þannig að konur kannski fá sig gott rauðvinsglas og fá kannski róða í andlitið og útbrot eða óþægindi, hjartslátt óþægindi eða eitthvað þess áttar. Og það er svona kannski svona algengasta en auðvitað er margt annað sem getur sérst, triggera það. En þá eru þær hérna þá uppgötaði kannski þetta að halda jafnilega kannski sem ónum fyrir víni eða ostum eða matvælum sem eru í grunninn há í histamíni. En í rauninni svo farast þá eru nefnilega matvæli mjög sko mis sem eru innihalda histamín og önnur kannski láta líkamann framleiða meira histamín. Og þar leiðandi hækkar það í líkamanum þegar þú ert að borða ákveðið matvæli. Og þannig eru helst að tala um matvæli sem eru geymd, eins og osta, vín, svona súrsa grænmeti.
0: Já.
1: Eða einhver þess að
0: Já, svona gerjun. Þegar gerjun hefur átt sér stað. Já.
1: Já, það er mikið histamín í þeim matvælum og svo líka eru náttúrulega önnu matvæli líka sem eru há í histamíni eins og jarðber, avokadó og fleiri matvæli sem eru kannski ekki, flokkast ekki undir þennan þessi hérna, geymslu sem hafa verið geymd lengi.
0: Já.
1: Þannig að það er svona, en ástæðan fyrir þessu, histamín og histamín óþol er í rauninni dálítið flóki fyrirbæri og hefur marga orsakir. Og þarna þegar ég vitnaði að konur á miðjum aldrei væru oft svona upplifa þetta er kannski ekkert endilega það að þetta sé að byrja hjá þeim að þessum aldrei heldur ef maður hugsa þetta kannski sem svona glas, svona histamín glasi þitt yfir daginn eða yfir næstu klukkutímana. Þá er líka með svona alltaf að það fyllist á glasið og svo

0: einhver tímapunkti þá flýtur yfir og þá fer að finna fyrir einhverjum einkennum. Og margir eru kannski búin að vera að díla við þetta kannski allt sitt líf án þess kannski að enginn hafi verið það sterk að þau hafi átt að sé á því.
1: Já.
0: Og þá erum við kannski að tala um, þú veist, það getur verið kvíði, asmi, útbrot, barnaasmi kannski eða eitthvað þess áttar. Þannig að þá er þetta, þetta getur verið genatíst og það eru gen sem hægt að mæla og athuga með. Og svo eru aðri þættir eins og hversu við líkaminn bara að ná að hreinsa histamínið, hvernig afeitrunarferlið þetta og ákveðna bakterísýkingur og meltingavegi sem geta verið að tryggjara histamín. Það sé að framleiðslu histamíns. Þannig að það er oft kannski margi þættir sem að spila þann inn í.
1: Já.
0: Og svo þegar þú ferð þannig að fara þér auðvitsklasi upp og fertugt, þá hérna er það kannski það sem að triggera þetta. En já, svo ég komi nú að kjarnanum af hverju fertu. En það er hérna í ástæðinu svo að estrógen í líkamann, það á það til að triggera histamín. Þannig að það er sér framleiðslu histamínsins. Þannig að það fer meira histamín út úr mastrumunum á meðan prógesterón er svona vinnur með þessu. Þannig að þú hérna hjálpar þér að brjóta henni histamínu. Og svo þegar við konurna dettum á þennan aldur, þá eru hormón að breytast. Og það eru kannski meiri, prógesterónin kannski fara að lækka án þess að þú finnir fyrir öðru leiti. Og svo fyrir kannski egglosa tímabil, þá er estrógeni hátt og finnir fyrir meiri einkennum. Og svo fyrir blæðingar, þá er hormónin lág og kannski finnir þaralegandi meiri einkenni. Þannig að það er svona kannski helstu ástæðar fyrir því að konur á þessum aldri kannski finna meira fyrir þessu histamíni.
1: Já, það sem sagt, já, hérna estrógeni getur þá aukið sem sagt þessa losun histamíns.
0: Já, já, og svo til að gera það ennþá verra þá virkar það líka á hinn veginn að histamínin eykur estrógenið. Þannig að maður er komin í svona þennan vítahring með þetta.
1: Já, en sko, einhverstaðar heyrði ég að konur ættu að taka í rauninni sko ofnæmistöflur svona gegn fyrirtíðaspennu. Er þetta eitthvað sem þú hefur heyrt?
0: Sko, já, ég myndi nú kannski ekkert endilega ráleggja öllum þetta, en þetta getur kannski nefnir verið að þessir aðalar hafa verið að upplifa akkur á þetta. Og fundi þar alvegandi létti á því að taka ónæmistöflu. Það því að hún í rauninu blokkerar þetta, það sé að tekur venjulega, það sé að þessi ónæmistöflu sem hún getur keft út í búð. En maður er svo sem ekki að leysa vandamáli, að því að ónæmistöflunar blokkera bara þessa nema, þannig að þú finnur ekki einkennin.
1: Hmm.
0: En það getur vel verið að það hjálpi mörgum.
1: Já.
0: Og svo eru til aðra leiðir, bæði varðandi næringu og að forðast ákveðum matvæli og fæðubótefni sem hægt er að hjálpa líkamanum að brjóta niður histamín.
1: Já. Hvað er það sem hjálpar manni svona fæðulega í að svona, já, minka áhrifin?
0: Sko, fæðulega sé, þá er náttúrulega gott að, og kannski að sérstaklega þessum tímabili þegar þú ert að finna fyrir þessum enginum, að forðast þá mat sem hári histamíni, kannski að geyma rauðinni og ostana á meðan þú ert að ganga yfir þetta tímabil. Svo er, sko, það er til ensím sem heitir DAO, sem er ensím sem brýtur niður histamín. Það er til dæmis að kaupa það bara í verslunum sem selja fæðubótefni, sömu hverjum. Þannig að það er hægt að taka inn ensím sem að hjálpa að brjóta niður histamíni til dæmis. Og svo eru ýmsar jurtir og sem að hjálpa eins og brennanetlu til, hjálpa til að við að hérna í minka histamínið í líkamanum og kvarsitín fæðubótefni og fleiri sem að hafa verið þekkt fyrir að hjálpa til ef að fólk eru að finna fyrir miklum einkennum.
1: Já. Já, næringatherapistar, þeir sem sagt svona hugsa heilsuna á heildrænan hátt og eru svona að greina, hvað ég að segja, undirliggjandi ójafnvægi með svona langtíma heilsuna að leiðaljósi og það er sagt að líkaminn hafi ótrúlega getu til að ná jafnvægi þegar hann fær réttan stuðning, getum við sagt.
0: Jú, það rétt. Hann hefur nefnilega alveg ótrúlega færni og líkaminn hann vinnur í svo bara fullkomnu bara harmoni þegar hann í góðu standi. Og svo náttúrulega erum við náttúrulega flest lendum í ýmsu sem að bara kemur okkur úr jafnvægi og þarna kemur næringin náttúrulega alveg svakalega stertinn og geta svona bara læra að þekka sinn líkama og hvað hann þarf. Og það þarf og svo erum við náttúrulega bara svo opbúslega misjöfn það sem að henta mér, henta þér ekkit endilega, varðandi næringu og mataræði og þess háttar. En í grunni þá erum við náttúrulega þurfum við bara ákveðu næringarefni til þess að allt vinni rétt og það náttúrulega kannski svona grunnurinn að þessu en, og svo þegar líkaminn kannski komin í ójafnvægi þá svo margt sem hægt að gera og það svo margt sem að hjálpa líkamanum að bara þegar maður búin að átta sig á hvar ójafnvægi og hvaðan þarf til þess að komast aftur á réttan stað.
1: Já, og þið skoðið náttúrulega einstakling bara fyrir sig, en svona hvað var til þess að þú fórst í næringarþerapíu?
0: Það var eins og kannski margir sem fara í þetta nám út af eigin heilsufarsáskorunum eða einhver nákomnum þeirra. Það er svona maður kynntist í náminu að maður var kannski ekki eina manneskin sem að fór í þetta nám út af mín megin heilsufarsáskorunum. En ég fór í þetta eftir að fyrir það nú komin á 20 ár síðan sem að ég svona misti mína heilsu og eftir að hafa farið í marga til margra lækna og ekki fundi bót minna meina þá fór ég svona aðeins að grúska þessu sjálf og það sem að ég fekk þó að vita var að ég var með vannvirkan skjálfkirtil og ég var ekki alveg að eftir að fengi þessar hinna skjálfkirtils töflur þá var ég ekki að finna mikinn mun og eftir að hafa pröfu öll heimsins skjálfkirtils líf átta með þetta væri kannski ekki bara máli þá fór ég að skoða hvaða væri næringarlega sé sem að gæti hjálpa mér. Og það var svona alveg mikið breakthrough fyrir mig. Og þá voru þarna þættir óþol og annað sem að voru að valda mínum einkennum ásamt líklega myglu og öðru sem að ég var til þess að líkaminn var alveg kominn á ekki góðan stað á þeim tíma. Þannig að það var svona mín, já, ástæðan fyrir því að ég, og svo fór ég nú ekkert í námi fyrir löngu setna. Ég hafði verið bara svona grúska sjálf í gegnum tíðina og ákvað síðan einum tímpúnti núna fyrir hvað það var 2018, það ákvað ég að skrá mig í nám í næringaterapíu.
1: Og það nám er í Bretlandi?
0: Já, ég fór í nám í skóla sem heitir Ion og er í London.
1: Einmitt. Bara takk kærlega fyrir spjallið, Sigríður.
0: Já, bara takk fyrir að heyra í mér.
1: Já, Sigríður Róbertsdóttir eða Sigga Róberts og þú ert með síðu sem heitir bara siggaróberts.is, það sem hægt er að hafa samband við því eða skoða svona það sem þú ert að skrifa og annað.
0: Já, nokkulega.
1: Kæra þakki fyrir spjallið.
0: Já, sömuleiðis.

0: Já, þetta eru þeir félagarnir, Gísli Magna og vinir hans, eða Gísli Magna og Kó.
1: Já.
0: Lagði eftir Steingrim M. Sigfússon, Heiðlóan.
1: Já, ekki Steingrim Jóð Sigfússon.
0: Nei, sagði ég Jóð?
1: Nei. Ég var akkur að hugsa, þetta stjórnmálum? Nei, þetta er M.
0: M, já, ég held að það hafi verið afi Gísla Magna, en ég segi það án ábyrðar.
1: Já, alveg rétt, já, hann gerði plötu.
0: Gerði plötu með lögum afa síns eða langafa.
1: Hún er komin hingað, hún Edda Olgudóttir.
0: Já.
1: Það er vísindaspjallið, velkomin.
0: Takk fyrir.
1: Hvað er einhver rannsók, en það ekki?
0: Jú.
1: Og hvað er það nú? Það er krabbamein?
0: Já, það er krabbamein og það er, hérna, þetta er nú rannsóknir í músum, sko, en það sem er svolítið merkilegt við þessa rannsókn er að það er verið að skoða, sko, bæði hvernig krabbamein, já, eiginlega bara hvernig krabbamein haga sér mismunandi í líkamum eftir hvaða aldri við erum á.
1: Mm.
0: Og það er náttúrulega bara þekkt staðreynd að hérna krabbameinstíðni, bara langflest krabbamein, ég held ég geti alveg fullirt öll krabbamein, tíðni þeirra eykst með hækkuðum aldri. Og þetta á náttúrulega bara við almennt sjúkdóma, að það eftir því sem við eldumst að þá hérna aukast líkurnar á því eitthvað fari úrskeiðis í líkamanum. Og náttúrulega í hérna í 20 ára gömlum líkama hjá mönnum að þá, þú veist, þá er maður bara svolítið inn að gæsalappa ódauðlegur, þú veist, það er bara einhvern veginn allir ferlar og allar frumur eru svo ferskar og það gerist allt svo hratt og þau eru svo fljóta að grípa allt sem að hérna fer úrskeiðis og svo náttúrulega bara með tímanum að þá breytist þetta svolítið og ferlarnir hæja svolítið á sér og það verða líka bara safnast upp svona stökkbreytingar í erðaefninu. Þannig að bæði eru sko þessi ferlar í líkamanum að í raun og veru nulla út óholl efni sem heitir bara antioxidants, að þau bara, þeim efnum, þau bara, það minkar, magnið af þeim minkar og svo hérna þegar að oxandi efnin eða hættulegu efnin komast inn í frumurnar og geta fara að gera eitthvað skandala, þá eru varðturnarnir að þeir eru ekki jafn góðir og stundum bara detta er út.
1: Þannig við erum berskjaldari eftir því sem við eldumst.
0: Verðum svolítið berskjaldari eftir því sem við eldumst og við sjáum líka bara þú veist, ónæmiskerfi það svona dalar svolítið eftir aldri og algengasta dánarorsök hjá eldra fólki er bara flensa sem að við myndum sem að yngra fólk myndi kannski bara hrista af sér. Þannig að þetta er svona bara þróun lífsins og bara hérna eðlilegur gangur lífsins er að sjúkdómar verða algengari eftir því sem að við eldumst. Og náttúrulega eins og ég var að segja, þá safnast upp þessar stökkbreytingar í frumunum af því að við verðum fyrir einhverjum árásum á erðaefni á hverjum einasta degi og það er bara eðlilegur partur af tilverunni líka.

0: Og þess vegna erum við líka með alla þessa ferla í frumunum til þess að gera við DNA, til þess að hérna, komi veg fyrir að þessar stökkbreytingar, að breytingarna sem verða á erðaefninu valdi einhverjum skaða, en við náum við ekkit öllum. Og litlar breytingar hafa kannski engin áhrif, þannig að frumur geta bara lifað áfram og haldið áfram að fjölga sér þó það séu með eitthvað smá galla, en svo kannski þegar það fer að safna saman og það verður eitthvað fjöldi af göllum sem að passa illa saman, að þá getur orðið til krabbamein. Eða krabbameins frumur, svona forverar, af því að svo eru við nefnilega líka með varðpóst í ónæmiskerfinu. Ónæmiskerfi nefnilega leitar eftir þessum gölluðu frumum og étur þær upp og eyðir þeim bara. Þannig að ef að það er einhver fruma sem er líkleg til að valda usla og verða krabbameini, að þá grípur ónæmiskerfið það. En svo náttúrulega með hækkandi aldri, að þá fer ónæmiskerfið að hérna, missa af fleiri frumum og það getur, þannig að það verður, þetta verður svona hérna, fullkomin stormur, þið veitir, það bæði eru stökkbreytingarnar að safnast upp og ónæmiskerfið er ekki að bjarga þeim. Þannig að tíðni krabbameina eykst með aldri. Og svo var hérna rannsóknarhópur sem er staðsettur í hérna Philadelphia í hérna Bandaríkjunum við Temple University. Og þau eru eiginlega bara, þeirra svona spurning er af hverju eru við alltaf að skoða lyf og meðferði við krabbameinum af því að í músum sem eru sko það sambærilegt við 20 ára gamlan líkama, mannslíkama. Það er bara í ungum músum. Getur verið að það sé kannski bara eitthvað svona villa að vera að gera það.
1: Bara hugsunarvilla.
0: Já, bara, já, og sko hún, það er kannski ekki bara hugsunarvilla, það er líka bara svona pínu hagkvæmnisvilla vegna þess að það kostar náttúrulega svolítið að ala upp mísþanga til að þær verða miðaldra. Af því að þær þurfa að verða sko 18 til 20 mánada til að hérna, til að vera á sambærilegum aldri og við þegar við erum á sko þú veist, þeim aldrei það sem að krabbameinstíðni er hæst, sem er 65 til 79 ára. Og hérna, þannig að það er líka bara kostnaðurinn við að eiga mís í svona langan tíma. Og þess vegna eru þar yfirleitt bara notaðar og í þessum tilraunum og mís eru mjög mikið notaðar í svona rannsóknum, að þá eru þar bara notaðar þegar þær eru á við tvítugan einstakling. Og það er náttúrulega bara í fyrsta lagi ekki mjög algengt að tvítugt fólk fái krabbamein og í öðru lagi þá kannski hérna, myndið sá líka með bregðast öðruvísi við meðferð, krabbameinsmeðferð, heldur en 65 ára gamall líkami vegna þess að hérna, krabbameinsmeðferð er alls ekki þægileg meðferð. Hún er bara mjög aggressív og vond.
1: Og bregðast í rauninu öðruvísi bæði við krabbameinu sjálfu og lifjónum.
0: Já, í raun og veru. Og það, þessi hópur fór til, þess að skoða hvort það væri hægt að sjá marktækan mun á þessum krabbameinum og þau, eða sem sagt, marktækan mun á því hvernig líkamarnir bregðast við. Og þau eru að, hérna, að skoða melanóma, ekki, sem er svona hérna, húðkrabbamein, típ af húðkrabbameini og eru að í raun og veru koma þeim fyrir í, hérna, í músalíkumum. Og fyrst reyndar, hérna, ég ætla nú að byrja á því, fyrst reyndar eru þau að skoða sko, hvaða frumur eru til staðar í líkamanum og eru sérstaklega að horfa á ónæmisfrumurnar og þau sjá að það eru þarna típur af ónæmisfrumum sem að heita hérna, gamma-delta T-frumur að þær eru til staðar í miklu magni ungum líkamum og svo hérna, fækkar þeim bara samhliða því sem að við teljum sko eðlilega svona hnignun á líkamanum annað þegar mísnar eru miðaldra 65 ára til 79 ára, þá er svona lágmark af þessum frumum og svo eftir 79 ára, eftir að, hérna, eftir að mísnar innan gæsalappa verða áttræðar, að þá hérna, ná þessar frumur sér eiginlega aftur á strik, sem er svolítið áhugavert, því að það rýmar líka við það að krabbameinstíðni, þó hún aukist með aldri, að þá dettur hún niður eftir 80 ára. Þannig að ef að við, hérna, það er þarna þessi, þetta aldursbil sem er í mestri hættu að fá krabbamein og svo eftir að við bara, við verðum öldruð að þá hættu að vera í svona mikilli áhættu sem er mjög áhugavert.
1: Áhugavert.
0: Og rýmar í raun og veru ekki við það sem ég var að segja að sko ónæmiskerfið er
1: með
0: það
1: aldrinum.
0: Sem að er mitt. Þannig að þetta er eitthvað svona svolítið skrítið samspil þarna á milli sem væri
1: kemur svolítið. Kemur hápunktur og svo lækt.
0: Já, og það, þau sjá sem sagt að þessi það er sambærilegur hápunktur á þessum gamma delta T-frumum. Þannig að þau hugsa bara, ok, þetta hljóta vera frumurnar sem eru eitthvað að, hérna, að gera eitthvað, eitthvað neina að hérna, passa upp á krabbameinið

0: Og þegar að þau skoða sko hvernig krabbamein haga sér í hérna músum á mismunandi aldri, þá sjá þau sambærilega niðurstöður og ef þau taka þessar frumur úr umferð í ungum líkamum, að þá hérna hagar krabbameini sér sambærilega og það myndi haga sér í líkama músa sem eru orðnar miðaldra. Þannig að þá er eins og þau séu að segja ónæmiskerfinu að það sé komið á eitthvað stað þar sem það ræður ekki við innan krabbameinsvöxt. Þannig að þau eru búin að eitthvað neina svona negla niður hvað frumur þetta eru sem eru að vinna kannski bara mestu vinnuna. Og það sem er áhugavert að hérna, eða væri áhugavert að skoða í þessu ljósi, náttúrulega fyrsta lagi kannski að staðfesta við sæjum sambærilega niðurstöður í mönnum af því við erum ennþá bara í músa módeli. En svo líka sko getur verið að krabbameinið sé að hérna, senda ykkur boð út í líkamann til þess að slökkva á þessum frumum eða getur verið að við, augljóslega erum við líka að fara í gegnum eitthvað svona eitthvað svona halla niður en það væri kannski, hú veist, krabbameini getur verið að auka á það og getur við kannski eitthvað negin hérna, kveikt á því aftur og sett frumurnar af stað aftur þannig að við erum með meira af þessum frumum sem að myndu ráðast á krabbameini og því að þá...
1: Meira náttúruleg lækning
0: í raun og veru, þá eða sko ekki lækning, heldur bara fyrirbyggjandi
1: vegnas,
0: já, af því að þá erum við í raun og veru bara láta ónæmiskerfi vinna þessa vinnu sem að það er að gera alla daga bara lengur út lífs hérna, æviskeiði sko, sem að er náttúrulega bara væri miklu betra vegna þess að þá þyrftum við ekki veist, þetta getur líka verið nota til að hérna svona ákvarða hvernig við getum hagað meðferðum sérstaklega þar sem að ónæmiskerfið er notað í meðferðum við krabbameinum en best væri náttúrulega að þurfa aldrei að fara í gegnum meðferðina og þá væru við í raun og veru bara búin að kveikja á hérna, ónæmiskerfinu til að vernda okkur miklu betur í lengri tíma.
1: Þetta er mjög áhært, sko, líka bara strax þú sagðir það, auðvitað, hérna, nú hérna kemur meikar það sens, það skilja það allir það ekki, að í rauninni að þetta hafi mismandi áhrif á mismandi aldurskeiði og stóð þar að leiðandi þyrsti að skoða það út frá lyfjagjöf og öðru.
0: Einmitt, og það, einmitt, það var svolítið svona það sem að manni datt í hug, sko, eða þegar ég var að lesa greina, bara auðvitað, akkur erum við ekki búin að pæla í þessu. En það er alveg, hérna, gild ástæða fyrir því að við erum ekki að vinna með mís á þessum aldri sko og það er bara kostnaður. En það sem að þessi hópur er nefnilega líka að stuðla að sem að er svolítið flott er að þau eru í raun og veru bara með hérna músaræktun þar sem þau eru að rækta mís og reyna svona að íta því að öðrum rannsóknarhópum að fá mís hjá sér sem að eru þá orðnar eldri, ekki bara vera að hérna, horfa á bara mís sem að eru hérna, bara unglingar í raun og veru, vegna að það er bara bregðast allt öðru í sér við og, hérna, og það er, auðvitað er að þannig að við förum í gegnum eitthvað stig rannsókna þegar er verið að finna eitthvað lyfjamörk og reyna að þróa ný lyfi alls konar sjúkdómum, að þá byrjum við auðvitað í bara tilraunaglasi og förum svo upp í eitthvað lífveru og svo förum við í tilraunir á mönnum, þannig að það eru þessi stigull sko og við förum ekki að gefa eitthvað líf bara vegna þess að músarannsókn segir að þetta sé, hérna, gefi góða niðurstöður, það þarf alltaf að prófa þetta í réttri lífveru líka áður en þetta verður að, hérna, lífi sem er komið á marka, en það að geta sko eiginlega búi bara til hérna skilvirkari stiga. Þannig að við séum ekki að fara með eitthvað lyf í hérna prófunamönnum sem að mun ekki sína neitt árangur. Að það myndi strax sko hjálpa okkur rosalega mikið. Að vera ekki að fara með eitthvað lyf sem að sína rosalega góða niðurstöður í ungum músum en myndu kannski bara ekki gera það í gömlum músum. Að því það er markhópurinn fyrir lyfið.
1: Alveg örstutt að ég kennst ekki hjá því að spyrja þetta með að því músa tilurinn og annað, að því að það er svona siðferðilega spurningin, er það alveg réttlætanlegt að nota þær?
0: Já, við höfum svona farið marga hringi gegnum hérna, þetta með þetta og það er réttlætt með því að við erum að búa til líf sem að hjálpar okkur. Það er náttúrulega sko, þetta er spurning sem ég held að við þurfum bara að spyrja aftur og aftur og aftur og aldrei hægt að spyrja. Svo þú veist, eftir því sem þú ferð ofar í hérna dýrastegan, að þá verða siðferðisspurningarnar alltaf erfiðari og til dæmis að þá er alveg reglur um það að þú mátt ekki gera tilraunir í öpum, af því það er talið mjög líkt mönnum, en þú mátt ekki framkvæma tilraunir í

0: þeim nema og getir hérna sýnt fram á að tilraunir í öðrum dýrum myndu ekki gefa sambærilega niðurstöður.
1: Og talandi dýrin, við ætlum að fara bara í köttin sem gufaði.
2: Já, Edda Olgudóttir, takk fyrir að koma í Vísindaspjallið.
0: Takk fyrir mig.

0: Kötturinn sem gufaði upp. Þetta var Olga Guðrún Árnadóttir að syngja lag og texta Ólafs Hauks Símonarssonar. Þau hafa nú heldur betur gert mikið af frábærum lögum saman.
1: Já, alveg hreint. Síðasta lagið í mannlega þættinum í dag og við bara þökkum samfélgdina verðum hér aftur á morgun og þá verður bara komin 50 dagur.
0: Já.
1: Svakalega líður tíminn rætt.
0: Takk innlega fyrir, verið sæl.

Dánarfregnir og jarðarfarir. Áskæra eiginkona mín, móðir okkar tengdamóðir, amma og langamma, Hrönn Sigmundsdóttir, Hringbraut 75, Keflavík, lést á Heilbrigðisstofnun Suðurnesja 28. maí. Útför fer fram frá Keflavíkur kirkju, 5. daginn 4. júní, klukkan 13. Björn Jóhannsson, Sigmar Björnsson, Magnea Herborg Björnsdóttir, Birna Björnsdóttir, Jóhann Björnsson, Margrét Einarsdóttir, Barnabörn og Barnabörn. Lestri dánarfregna er lokið.

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir tilkynnti á þingi í morgun að hún ætli að láta af þingmennsku. Hún hefur setið á þingi fyrir sjálfstæðisflokkin frá 2016 en verið í leyfi undanfarið ár.
1: Ég hef ákveðið að láta af þingmennsku. Ég geri það með þakklæti í hjarta og mikilli trú á framtíðina.
0: Ráðherrar í nýri ríkisstjórn Danmerkur voru kynntir í morgun. Í fyrsta sinn í sögulandsins eru fleiri konur en karlar í ríkisstjórn. Erlendir leiðsögumenn án rekstrarleyfis voru stöðvaðar meir en 70 sinnum á Suðurlandi á síðasta ári. Einum var snúið við á landamærunum á Seyðisfirði, sá ætlaði með hópum landið án rekstrarleyfis. Þorsteinn M. Kristinsson aðalvarðstjóri á Suðurlandi segir lögreglun á betur utanum ólöglega ferðaþjónustu en áður.
2: Aukningin er alveg sýnileg eins og kemur fram í tölum að þessum brotum hefur verið að fjölga. Menn eru að gera út á svæðin hérna án þess að hafa rekstrarleyfi.
0: Þrítugs Íslendings er saknað í Tælandi, síðast spurðist til hans 20. og 3. mæ. Reykjarmökkur mætti gestum á árlegri efnahagsráðstefnu rússneskra stjórnvalda í Sankti Pétursborg í morgun. Úkraínu her gerði dróna árásir á olíu innviði og hernaðarleg mannvirki í borginni. Sennilega er hægt að greina hvort beinin í gröf Jónasar Hallgrímssonar á Þingvöllum eru raunverulega hans, segir Snæbjörn Pálsson, prófessor í stofnlíffræði. Það velti á því hvernig þau hafa varðveist.
3: Þetta er svona aðferðafræðilega, ætti þetta vera hægt, en þetta er spurning með til hversu ég færi á stað með þetta. Það er ekki bara forvitin sem reykum en áfram, en kannski mesta áhafverðaði sjálfu sér.
0: Nokkrar breytingar hafa verið gerðar á knattspyrnureglum og þær verða allar sýnilegar á heimsmeistaramótinu sem hefst í næstu viku. Meðal nýjunga eru tímamörk á innköst, markspyrnur og skiptingar og myndbandstómarar fá aukið hlutverk í ákveðnum atvikum. Veðurhorfur norðaustlæg eða breytileg átt 3-10 metrar, skýja með köflum og víða skúrir, en þokuloft með norður og austurströndinni, hiti 8-15 stig. Norðlæg átt á morgun og strekkingur landið norðanvert með dálítilli súld eða rigningu, hiti 6-11 stig. Hægari vindur sunnan til skýja með köflum og líkur á skúrum síðdegis, heldur svalara norðanlands. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12.20.

0: Þú ert að hlusta á uppástand. Umfjöllunar efnið er umhverfi. Lára Jóhannsdóttir, prófessor í umhverfis- og auðlindafræði við Háskóla Íslands.
1: Að ferðast landið með foreldrum mínum og sískinum í Trabant Station á leið í veiðiferðir og útilegur og uppvaxtarárunum með farangurinn á toppgrindinni mótaði mig því þar lærði ég að bera virðingu fyrir náttúrunni. Svipuð áhrif höfðu mótunarárin í skátahreyfingunni. Þar var eins og allir vissu að vera hlut af náttúrun og umhverfinu. Það endurspeglaðist í útivistinni, söngunum, tengslunum og vináttunni í öllu því sem gefur lífinu gildi. En hvernig tengjast náttúra, umhverfi og sjálfbær þróun? Í þröngri merkingu vísar umhverfi til náttúruna sjálfrar, lofs, vass, jarðvegs, gróðurs, dýralífs og náttúrulegra ferla og auðlinda, en í auknum mæli er mannfólkið að aftengjast náttúrunni. Í stað þess að vera hluti af daglegu lífi er náttúrun auðlind sem hægt

er að nýta, vettvangur framkvæmda eða fallegur bakgrunnur, til dæmis fyrir golföll eða mynd á Instagram. Í víðari merkingu umhverfi ekki aðeins fjöll og fuglar, heldur einnig náttúrulegir og manngerðir þættir, náttúru og vist

þessi jafnvægi milli umhverfislegra, félagslegra og efnaslegra þátta. Náttúra jarðar er grunnforsenda sjálfbærar þróunar. Í því samhengi er hort til vist fræðilegra takmarka eða þolmarka hversu mikið jörðin getur framleitt af auðlindum og endurnýja þær. Árlega er metið hversu miklar náttúru auðlindir jörðin veitir, hve mikil neysla mannkyns er og hvar þolmörkin liggja svo jörðin haldist byggileg. Út frá þeim forsundum er reiknaður þolmarka dagur. Svo dagur sem við höfum nýtt auðlindir ársins en árið 2025 var hann 24. júli. Eftir þann dag er gengið á höfustólinn og nýtingin verður ósjálfbær. Afleiðingarnar eru hnignun, skógar hverfa, dýrastofnar eru ofnýttir, tegundi deyja út og magn koltvísýrings í andrúmslofti fer yfir þolmörkin. Sem gengið á nærri náttúrunni hefur það neikvæð áhrif á samfélag og efnahag. Sjálfbær þróun byggir meðal annars á skilgreiningu skýrslu Sameinuðu þjóðanna frá 1987, sameiginlega framtíð okkar. Þar segir að sjálfbær þróun feli í sér að mæta þörfum nútímans án þess að aftra framtíðar kynslóðum að mæta sínum eigin þörfum. Á sama tíma eru ákvarðanir of teknar út frá skammtíma hagsmunum. Fyrirtæki horfa til næstu þriggja mánaða og stjórnmálafólk til næstu kostninga. Fremur enn til langs tíma eins og frumbyggjar sem horfa til sjökynnslóða. Fyrirtæki geta skapa virði í dag með því að yfirfara kostnað yfir á aðra. Þetta kallast ytri áhrif og felur í sér að þau ber ekki að fullu kostnað vegna mengunar og annara neikvæðra áhrifa. Áhrifin hverfa þó ekki, þau færast einfaldlega yfir á almenning, samfélagið eða komandi kynnslóðir sem takast á við afleiðingarnar. Áhrif fylgja valdi og valdi fylgir ábyrgð. Ákvarðanir sem eru teknar í dag af stjórnvöldum í atvinnulífinu og annar staðar hafa afgerandi áhrif á framtíð þeirra sem taka við. Börn, ungmenn og komandi kynslóður munu erfa aflengar af ákvörðunum, aðgerðum, aðgerðaleysi eða sinnuleysi þeirra sem nú ráða ríkjum. Þessan er mikilvægt að þau sem taka ákvarðanir velti nýjum spurningu fyrir sér. Í stað þess að spyrja hvað græðum við til skammstíma með ákvörðunum okkar er spurt, á hvaða vegferði erum við? Hver er raunverulegur ávinningur, skammtíma gróði eða langtíma velferð? Til hvaða aðgerða þarf að grípa strax til að byggja undir velsælt unga fólksins? Hvaða arfleið viljum við skilja eftir fyrir þau sem á eftir okkur koma? Þannig er verið að byggja brýr milli hagsmuna, núverandi og framtíðar kynslóða. Þrátt fyrir viðamiklar áskoranir varðandi náttúru, umhverfi og sjálfbara þróun eru möguleikarnar til velsaldar einnig margir. Með aukinni vitund, samstarfi og skýri langtíma hugsun er hægt að móta samfélag þar sem að umhverfi, efnahagur og lífsgæði fara saman. Hver ákvörðun stór sem smá er hlut af stærri heild og getur stuðla að betri framtíð séu réttar ákvarðanir teknar. Við langar að enda þennan pistil á erindum og ljóð eftir Magnús Eiríksson sem skapa alltaf jákvæð hugreiningatengst hjá mér við náttúru umhverfi og heiminn allan. Hoppa kátur út dyrnar, við blasir heimurinn, heiminn blár er bláminn, himneskur jökullinn. Óbyðina kalla og ég verða gegna þeim, ég veit ekki hvort eða hvernig eða hvenar ég kem heim. Góða stundir.

Þetta var lagið Snefill með hljómsveitinni Moses Hightower. Lag eftir meðlimi Sveitarinnar en textann gerðu þeir Steingrímur Karl Tíg og Andri Ólafsson. Lagið af plötunni Fjallaloft sem kom út 2017.

Þetta var Sveinki Káti, lag eftir Sigvalda Kaldalóns við ljóð eftir gest. Tígulkvartettinn söng, söngstjóri og píanoleikari var Jan

0: Hann Moravec. Hljóritunin var gerð árið 1954.
1: Háskóli unga fólksins, örfásætilaus, síðustu skráningardagar, Háskóli Íslands. Velkomin til Grindavíkur en sjómannadagshelgina, kynntu þetta að skrána á grindavík.is. Mr. Skallagrimsson, uppseld til júní, lausir miðar í júli og september á tix.is, landnámssetri Borgarnesi. Íbúðir tilbúna til afhendingar, heklureitur.is. Ævin til að lega útilega á hálendinu, kerlingarfjöll.is. Hagkvæmar og vandaðar íbúðir til sölu í Þorlákshöfn, frábærkaup, móabyggð.is. Vantan í dekk eða dekkjaþjónustu, drífa.is. Ný sending af Terlín Buxum, verslun Guðsteins. Garðsláttur, garðlist. Sturtustólar og salernisækkanir stóð draghálsi. Lagarsala 66 gráður norður, alltaf 80% afsláttur í Faxafeni, Skipagötu Akureyri og í Vefveslun 66 gráður norður. Leynist utanlandsferð í heimabankanu þínum, Happdrætti Blindrafélagsins.
2: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
3: Gullkistan Vestfirðir býður heim á sjómannadagshelginni á Patrísfirði. Opið hús í fjölda fyrirtækja föstudaginn 5. júní frá klukkan 1 til 4. Komdu og sjáðu alltaf besta fyrir vestan á Patrísfirði. Nánar á vestfirðir.is.
4: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublik, Smiðjuvegi 2.
5: Ný og glæsileg Elko-verslun er nú opin í Smáralind. Komdu og nýttu þér opnunartilboð með alltaf 50% afslætti af völdum vörum. Elko.
6: Gerðu vel við fólkið sem þú elskar með sérstöku spari eldsneyti. Sparaðu og njóttu á þinni sparistöð. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
7: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsutínum. Dream a little dream of
8: me. Komdu á miðnætur opp.

0: Smáralind.
1: Nældu þér í Toyota RAV4 hjá betri notuðum bílum. Toyota, Kauptúni. Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti.
2: Gullkistan Vestfirðir býður heim á sjómannadagshelginni í Bolungarvík. Opið hús í fjölda fyrirtækja föstudaginn 5. júní frá klukkan 12 til 4 og laugardaginn 7. júní frá klukkan 1 til 3. Komdu og sjáðu alltaf besta fyrir vestan í Bolungarvík. Nánar á vestfirðir.is.
3: Nú stefnir hann í 2700 miljónir Víking Lottó alla miðvikudaga.
4: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
5: Húðvörudögum í Livju líkur í kvöld. 25% afsláttur af öllum húð- og snyrtivörum. Njóttu þín í eigin skinni. Livja.
6: Við hreinsum og fóðurum neysluvatnslagnir. Hreinarlagnir.is.
7: Ídó getið verið með sameiginlega reikning, borga kröfur sér áhrænskjöl og nú safna saman í bauk. Ídó, ekki banki, ekki bull.
8: Sumaróskin okkar er að þú takir þátt í happdrætti sjálfsbjargar og styrkir starfið okkar. Miðarnir fást á sjálfsbjörg.is. Gleðilegt sumar.
9: Skálin er í Hagkaupskeifunni og Garðabæ.
10: Útvarp Reykjavík, klukkan er 20 mínútur gengin í eitt. Fréttir.
11: Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir tilkynnt í morgun að hún lætur af þingmennsku. Áslaug var kosin fyrir sjálfstæðisflokkin fyrir 10 árum en hefur verið í leyfi undanfarið ár. Í fyrsta sinn eru fleiri konur en kallar í ríkisstjórn Danmerkur með

0: Mette Frederiksen kynnti ráðuneyti sitt í morgun. Erlendir leiðsögumenn sem ekki hafa rekstraleyfi voru stöðvaðir með enn 70 sinnum á Suðurlandi í fyrra. Einum var snúið við á landamærunum á Seyðisfirði. Fjármálaráðherra segir að ráðuneyti hans hafi ekki fundað kjaradeilu Icelandair og félags íslenskra atvinnuflugmanna. Fyrirverandi forstjóri Icelandair bendir á að fyrirtækið hafi ekki skilað arði í 9 ár. Þrítugs Íslendings saknað í Tælandi, síðast spurðist til hans 23. maí. Aðstandandi segir að það sé eins og jörðin hafi gleypt hann. Úkraínu her gerði árásir á olíu innviði í Pétursborg í Rússlandi í morgun, reykjarmökk lagði yfir borgina á sama tíma og alþjóðleg efnahagsráðstefna hófstar. Líklega hægt að greina hvort bein Jónasar Hallgrímssonar séu í gröfinu á Þingvöllum, segir prófessor í stofnlífafræði. Það velti þó á því hvernig þau hafa varðveist. Nokkrar breytingar hafa verið gerðar á knattspyrnu reglum og þær verða alla sýnilegar á heimsmeistarmótinu í næstu viku meðan nýjunga eru tímamörk á innköst, markspyrnur og skiptingar auk þess sem myndbandsdómarar fá aukið hlutverk. Anna Kristín Jónsdóttir segir hádegisfréttir. Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir, þingmaður sjálfstæðisflokksins, hættir þingmennsku. Þetta tilkynnt hún í ræð á alþingi rétt í þessu, hún sneri þangað aftur í dag eftir leyfi. Áslaug Arna var fyrst kosin fyrir sjálfstæðisflokkin 2016 og í hópi reyndustu þingmanna. Magnús Geir Eyjólfsson á alþingi, kom þetta óvart?
1: Já, það gerir það svo sannlega. Þingmenn vissu ekki að þetta stæði til fyrir þeir mættu til vinnu í morgun og það gildir einnig þingflokk sjálfstæðisflokksins bæði þingmenn og starfslið. Þingfundur hófst á störfu þingsins og þar var Áslaug Arna síðust á mælendaskrá og tíðindin voru greinlega fara að berast út því það voru óvenju margir mættir til að verða vitna þennar síðustu ræðu. Við skulum heyra smá brot úr henni.
2: Í dag verða því kaflaskipti í mínu lífi. Ég hef ákveðið að láta af þingmennsku. Ég geri það með þakklæti í hjarta og mikilli trú á framtíðina. Ég kveð alþingi en ég kveð ekki hugsjónirnar. Ég kveð þingmennsku en ekki viljan til að leggja mitt af mörkum. Ég óska þingheimi góðs gengis í ykkar mikilvægu störfum og frá dýpstu hjartarótum þakka ég samstarfsfólki og starfsfólki alþingis fyrir samfélgdina. Takk fyrir.
1: Sagði Áslaug Arna sem fekk faðmlag frá Kristínu Frostadóttur forsætisráðherra leið og hún stegur pontu. Þórunn Sveinbjarnardóttir forseti Alþingis þakkaði Áslaugu Örnu og átti erfitt með að halda aftur af tárunum þegar hún þakkaði henni fyrir sitt framlag.
3: Og nú ætlar forseti að vona að hún þurfi ekki aftur á þessu vori að kveðja aðra þingkonu í þessum sal. Hér er einfallega of mikið tilfinningalegt álag að ræða.
1: Það var ekki bara Þórun sem komst við því það máttu sjá tár á kvarmi fjölmarkra þingmanna þegar þeir kvöttu Áslaugu Örnu á göngum þingsins. Það er athyglisvert að þetta er þriðji þingmaður sjálfstæðisflokksins sem segir af sér á kjörtímabilinu. Bjarni Benediktsson hætti strax eftir kosningar og Þórdís Kolbrún Reykjavík Gylfadóttir hætti fyrri vetur og það var það sem Þóra vitnaði til, það sem hún er að vera sendiherra.
0: En hvað tekur við hjá Áslaugu?
1: Já, ég tók hann að tali núna rétt fyrir fréttir, hún sagði að það væri enn óráðið en kæmi ljós mjög fljótlega, en útilokaði þá ekki endur komi í stjórnmálin þegar fram í sækir.
4: Hvað tekur þið hér? Ertu búin að ráða þig til annar starfa?
5: Nei, ég hef ekki tekið neina ákvörðun, þannig að þessi ákvörðun bara stendur sjálfstætt og svo mun ég fara beina kröftum mínum í það hvað tekur við.
4: Já, þú tapar hérna formannskjör á landsfundi í fyrra með örfám atkvæðum, situr það ennþá í þér?
5: Nei, það gerir það ekki. Allt gerist af ástæðu og nú er sjálfstæðisflokkurinn í sókn, var gríðarlega sterkur á sveitarstjórnarkosningunum og ég vona að það muni halda áfram og hann er í góðum höndum.
4: Þú hættir að þingja og þar með beinum afskiptum af stjórnmálum. Ertu að hverfa alveg úr sviðslásinu eða eigum eftir að sjá þig aftur á opinberi vettvangi í framtíðinni?
5: Þetta er ákveðin kaflaskil. Ég er mjög erfitt með að tjá mig ekki stjórnmálin og hafa afskipti af stjórnmála umræðu en við skulum sjá hvað setur.
0: Sagði Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir við Magnús Geir Eyjólfsson. Ráðherrar í nýri ríkisstjórn Danmerkur voru kynntir í morgun. Í fyrsta sinn eru fleiri konur en kallar í stjórninni.
6: Nýju ríkisstjórninni var fagnað þegar hún gekk út úr Amalíuborg í morgun. Mette Frederiksen verður áfram forsætisráðherra. Ráðherrarnir eru 21, þar af 11 konur.
7: Det er en regering med 21 ministre, og for første gang i Danmarks historien er der nu flere kvindelige ministre, end der er mandlige ministre. Jeg er stolt af det regeringsgrundlag, som vi sammen har skabt.
6: Frederiksen kvaðst stolt af stjórninni sem flokkarnir fjórir hafa myndað. Þetta í fyrsta sinn í sögu Danmerkur sem konur eru fleiri en karlar í ríkisstjórn. Þetta þriðja stjórnin undir forsæti Frederiksen. Lars Løkke Rasmussen, leiðtogi moderaterne, verður áfram utanríkisráðherra. Hann hefur setið lengi á danska þinginu og gegnt ýmsum ráðherraembættum. Þar á meðal verið forsætisráðherra tvisvar. Mikið mætti á honum og Frederiksen á síðasta kjörtímabili þegar Donald Trump bandaríkjaforseti hótaði yfirtöku Grænlands með góðu eða illu. Pia Olsen Dur, leiðtogi sósíalíska þjóðarflokksins, verður efnahags- og innanríkisráðherra og Martin Lidegaard, leiðtogi radikale, iðnaðarráðherra og ráðherra samkeppnismála. Nikolai Vammen og Peter Hummelgaard úr jafnaðarmannaflokknum skipta embætti. Vammen tekur við dámsmálaráðuneytinu og Hummelgaard verður fjármálaráðherra. Þeir var báðir verið taldir koma til greina sem arftaki Frederiksen þegar þar að kemur. Danskir stjórnmálagreinendur hafa metið það sem svo að með því að setja Hummelgaard í embætti fjármálaráðherra líti hún á hann sem betri kosti leiðtogasætið. Nýju ráðherrar eru úr röðum jafnaðarmanna, fimm úr sósíalíska þjóðarflokknum, fjórir úr moderaterne og þrír frá radikali.
0: Dagný Hulda Erlendsdóttir tók saman. Erlendum leiðsögumönnum sem hafa ekki tilskilin leyfi en fara landið með hópa virðist fara fjölgandi. Í ár hefur lögreglan á Suðurlandi stöðvað 20 slíka hópa. Aðalvarstjóri segir að betur gangi að ná utanum ólöglega ferðaþjónustu en áður.
8: Aukningin alveg sýnileg eins og kemur fram í tölum að þessum brotum hefur verið að fjölga.
9: Þorsteinn M. Kristinsson, aðalvarstjóri á Suðurlandi og kollegar hans í umdæminu hafa eftirlit með nokkrum af vinsælustu ferðamannastöðum landsins. Það lendir því að mestu leiti á þeirra borði að stöðva leiðsögumenn með hópa og kanna hvort starfsemin sé lögleg. Sífælt oftar er hún það ekki.
8: Menn eru að gera út á svæðin hérna án þess að hafa rekstarleyfi.
9: Árið 2018 voru skráð 26 slík mál í umdæminu, árið eftir meira en tvöfalt fleiri og í fyrra voru skráð 76 rekstrarleyfisbrot. Það eru nær eingöngu ferðamannahópar. Lögreglan á Austurlandi stöðu var til dæmi stundum fólk sem er að koma úr Norrænu með hópferðabíla. Einum hefur verið vísað á brott við landamærin og Seyðisfirði á árinu þar sem þótti ljóst að sá ætlaði með hópum landið á rútu án tilskilinna leyfa. Jóhannes Þór Skúlason, framkvæmdastjóri samtaka ferðaþjónustunnar, segir vandamálið viðvarandi. Hættan sem því fylgir til dæmis að fólk starfi hér á landi við bagaleg kjör, ekið sé á ótryggðum hópferðabílum, svo talsvert að fólk fái rangar upplýsingar land og þjóð. Þetta hafi verið erfitt viðureignar og margar stofnanir með ólík hlutverk og valdasvið komi að, til dæmis lögreglan, skatturinn og vinnu eftirlitið. Þar hafi verið tekin jákvæð skref, samvinna aukin og málin séu nú tekin fastari tökum.
10: Að það spyrjist út að það sé verið að sinna aktífu eftirliti á landinu. Það er kannski það sem skiptir að mestu máli núna og meiri og betri samvinna þessara stofnana leiðir þá til þess vonandi að það dregur úr þessu.
0: Sagði Jóhannes Þór Skúlason, Ólöf Rún Erlendsdóttir tók saman. Fyrirverandi forstjóra Æslandir telur að harkan í kjaradeilu fyrirtækisins og flugmanna tengist meðal annars því að hluthafar neyti að borga áfram með rekstrinum sem hefur ekki skilað arði í 9 ár. Fjármálaráðherra segir að meðan þróun sé í kjaradeilunni skipti stjórnvöld sér ekki af henni.
11: Lítið verðist tókast í kjaradeilum Æslandir og félags íslenskra atvinnuflugmanna sem var vísa til ríkissáttasemjara fyrir tæpum mánuði. Jón Karl Ólafsson, fyrirverandi forstjóri Æslandir, segir að hefðbundnar kjaradeilur þeirra hafi átt til að fara í hnút. Núverandi stöðu segir hann þetta.
12: Menn telja að kjarabætur sem að menn gáfu eftir í COVID, sem núna komið tími til þess að koma með það tilbaka, þannig heyrum að söguna, en á sama tíma þetta verða menn að horfa til þess að fyrirtæki Æslandir hefur ekki skilað arði í 9 ár.
11: Sagði Jón Karl í morgunútvarpinu á Rás 2 í morgun. Hann segir að eiga þurfi samtal hvað íslenskir vinnuveitendur eru færum að greiða í laun. Sjálfur telur hann að hluthafar í Icelandair líti svo á að fjármögnun rekstursins hafi gengið í gegnum hlutafé þeirra undanfarin ár.
12: Mér heyrist menn bara segja orðið núna bara nei og það eru þetta svolítið deilan sko. Ég átti mig ekki að því hvort að krafan er svo eitthvað að gera enn frekar, lækka launin frekar.
11: Kjaradeilan er að hans mati viðkvæm og persónuleg fyrir marga. Daði Már Kristófesson, fjármála og efnahagsráðherra, segir enga vinnu hafna í ráðuneytinu við að kortleggja stöðu kjaradeilunar en ljóst þeirra áskoranir séu í rekstri Æsland er. Meðan einhver þróðun er í kjaraviðræðum stíga stjórnvöld ekki inn í þær.
13: Eins og staðan er núna, þá hafa ekki verið haldin neinir sérstakir fundir um þessa stöðu. Hún er einfallega bara milli í samningsaðalega.
0: Sagði Daði Már Kristófesson, Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Reykjarmökkur mætti gestum á árlegri efnahagsráðstefnu rússneskra stjórnvalda í Sankti Pétursborg í morgun. Úkraínu her hafði gert dróna árásir á olíu innviði og hernaðaleg mannvirki í borginni.
6: Úkraínu her hefur hert árásir á olíu innviði í Rússlandi síðustu mánuði og hafa stjórnvöldi í Rússlandi kallaðar langdrægar refsiaðgerðir. Þessi hljóð heyrðust í Pétursborg snemma í morgun í dróna árásum Úkraínuhers. Eldur kviknaði í olíuinnviðum og frá honum lagði dökkan reyk. Á sama tíma voru gestir að mæta á efnahagsráðstefnu í borginni sem stundum er kölluð Davos Pútins með vísun í hina fjölsóttu ráðstefnu Alþjóða efnahagsráðsins í Sviss. Tugum flugferða flugvöll borgarinnar var frestað eða aflýst vegna árásana. Volodymyr Zelensky Úkraínuforseti staðfesti í morgun að Úkraínuher hefði gert árásirnar. Rússland sér gerði í gær harðar árásir víðsvegar í Úkraínu, drap 23 og særði 100 manns. Rússnesk stjórnvöld hóta hefndum vegna árásana í morgun. Þau segja að skemmdir hafi orðið en að engan hafi sakað. Búist er við 20.000 gestum á efnahagsráðstefnuna frá 130 ríkjum. Þar á meðal frá Úsbekistan, Kúbu, Belarús og Saudi-Arabíu. Eins er búist við bandaríska leikaranum Steven Seagal sem er mikill stuðningsmaður Pútins og fulltrúum frá þýska þjóðernisflokknum Alternativ für Deutschland. Ráðstefnan er haldin árlega í Sankti Pétursborg og gestalistin hefur tekið breytingum frá því að Rússland sér hóf allsherjar innrás í Úkraínu. Milli 2010 og 2020 voru Emmanuel Macron, Frakklandsforseti, Angela Merkel, þáverandi kanslari Þýskalands og Shinzo Abe heitin, þáverandi forsetisráðherra Japans meðal gesta. Vestrænir leiðtogar hafa ekki látið sjá sig þar frá innrásinni.
0: Dagný Hulda Erlendsdóttir sagði frá. Íslendings á 30-aldri hefur verið saknað í borginni Pattaya í Tælandi frá 23. maí.
14: Fjölskylda Sindra Freys Jenssonar lýsir eftir honum í Facebook-hópnum Pattaya News. Systir hans birti færsluna og byður fólk að hafa augun opin og láta vita hafi það einhverjar ábendingar. Náinn aðstandandi Sindra Freys segir að hann hafi verið í fríi í Pattaya á samt tvíburabróður sínum. Þeir séu báðir í óreglu og hafi orðið viðskila 23. maí. Ekkert hafi spurst til Sindra síðan og nánast eins og jörðin hafi gleift hann. Engin virkni hafi verið í síma hans né bankareikningi síðan. Aðstandandinn segir lögreglunni hér á landi kunnugt hvarf Sindra Freys.
0: Iðunn Andrésdóttir tók saman. Einn var drepinn og 63 særðust sumir alvarlega í árás Íranshers á alþjóðaflugvöllin í Kuveit í morgun. Stjórnvöld segja að flugvöllurinn sé mikið skemmtur, sá sem létt lífið var frá Indlandi. Áður en Bandaríkin, Ísrael og Íran gerðu vopnahlé, réðust Íranar á nágrannaríki í hefndarskyni. Stríðið virðist vera stigmagnast og í gær gerði Bandaríkiher árás á eyjuna Kesp á Hormúsundi og sagði þar brugðist við tilraunum Írana til árás á nágrannaríki. Ríki. Vopnahléi var komið á 8. apríl en friðarviðræður hafa ekki borið árangur. Aðalmeðferð í máli Vélfags gegn íslenska ríkinu hófst í hæstarétti í dag tekist er á þvingunar aðgerði gegn Vélfagi vegna meintra tengsla við rússneska skuggaflotan.
15: Vélfag hefur krafist þess að ákvörðun Arion banka að frista fjármuni félagsins verði snúið við. Einnig hefur verið tekist á sinjun utanríkisráðuneytisins á því að Ívan Nikolai Kaufmann fáið að setjast í stjórn félagsins en hann er meirihluta eigandi í félaginu. Fjármunir fyrirtækisins voru fristir af Arion vegna meintra tengsla við rússneska skuggaflotan. Vélfag telur að það fari í bága við reglur stjórnskipunar og stjórnfarsréttar að fela einka aðlum eftirlits

0: ákvörðunarvald með íþyngjandi aðgerðir sem ríkið hafi skuldbundið sig til að beita innan lögsögu sinnar. Skúli Magnússon, dómari, spurði við aðalmeðferðina hvort ekki hefði komið til greina að beina málinu beint gegn Arion banka frá byrjun. Sigurður G. Guðjónsson, lögmaður Vélfax, sagði að slík málsókn hefði líklega tekið of langan tíma og fyrirtækið hefði farið í þrot á meðan henni stæði. Kaufmann sagði eftir að aðalmeðferð lauk að falli málið honum ekki í hag muni hann leita til evrópskra dómstóla.
1: Ragnar Jón Rólfsson tók saman. Prófessor í stoflíffræði segir sennilegt að hægt sé að greina hvort beinin í gröf Jónasar Hallgrímssonar á Þingvöllum séu raunverulega hans. Það velti þó á því hvernig þau hafa varðvist.
2: Jónas Hallgrímsson lést í Kaupmannahöfn 1845 en bein hans voru grafin upp og flutt til Íslands öld síðar. Hópur þjóðþekts fólks fer nú þess að leita þau verði grafin upp til að fá úr því skorið hvort þau séu raunverulega hans.
3: Þetta svona aðferðafræðilega, ætti þetta að vera hægt, en þetta spurning með til hvers ég fari á stað með þetta. Það ekki maður bara forvitin sem að reykum en áfram, en kannski maður áhafverðaði sjálfu sér.
2: Segir Snæbjörn Pálsson, prófessor í stofnlíffræði við Háskóla Íslands. Ef nothæft síni fæst úr beinunum þarf að bera það saman við fyrirliggjandi gögn. Snæbjörn segir að það væri auðveldlega hægt að komast að því hvort beinin úr Íslendingi eða Dana, en til að auðkenna Jónas sjálfan þarf helst ættingja. Snæbjörni þykir líklegt að hægt væri að finna slíka til að bera erðaefni saman við. Hann bendir á að erðaefnið í beinunum geti hafa brotnað niður eða jafnvel breyst aðeins með tímanum.
3: Það vantar að þetta verða fyrir því eða alltaf ekki fyrst og fremst hvort að ættingja Jónasar séu á lífi og eins mætti mögulega þá grafa upp ættingja Jónasar og aðtúa erðaefni þeirra. En ég finnst eiginlega svona kannski ástæði löst að vera að grafa upp ættingja Jónasar. Pásur skorið, ég sé ekki alveg hvað þetta er stort vandamál.
1: Sagði Snæbjörn Pálsson, Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu leitar vitna í tengslum við rannsókn á innbroti í Reykjabúið á Suður Reykjum í Mosfellsbæ aðfarnótt mánudags. Innbrotsþjófurinn var svartklæddur og kom gangandi að búinu. Lögreglu þykir ekki ósennilegt að hann hafi verið akandi, lagt ökutæki sínu fjari vettvangi og gengið þangað til dæmis úr Skammadal, Helgafellskverfi, Reykjahverfi eða frá Hafravatnsvegi. Mörg ökutæki eru búin myndavélum og því við búið að myndefni sé í fórum einhverra. Lögregla biður fólk með öryggismyndavélar að athuga myndefni og upplýsingum má koma á framfæri í síma 444-1000. Nokkrar breytingar hafa verið gerðar á knattspyrnureglunum sem allar verða sýnilegar á heimsmeistaramótinu sem byrjar í næstu viku. Meðal nýjunga eru tímamörk á innköst, markspyrnur og skiptingar auk þess sem myndbandsdómarar fá auki hlutverk í ákveðnum atvikum.
4: Heimsmeistaramótið í fótbolta hefst í næstu viku og áhorfendur munu taka eftir nokkrum breytingum hjá dómarastéttinni. Sjö reglubreytingar taka gildi á HM og hafa í einhverju tilvikum tekið gildi nú þegar á öðrum fótboltamótum eða í leikjum. Ef leikmaður tefur viljandi með því að taka fulllangan tíma eða taka innkast, getur innkastið verið dæmt af liðinu og andstæðingurinn fær innkastið í staðinn. Ef markspyrna ekki tekin innan 5 sekúndna tímamarka, má dæma hornspyrnu fyrir andstæðingana. Leikmaður sem tekinn af velli hefur 10 sekúndur til að yfirgefa völlin við næsta útgöngustað. Takist það ekki, má varamaðurinn ekki koma inn á völlin í að minnsta kosti eina mínútu og liðið verður að leika manni ferra á meðan. Íslenska landsliði fekk að súpa segið af þessari reglu varandi inn á skiptingar í vináttuleik sínum við Japan á sunnudag. Þá var Kristján Nökkvi Hlynsson of lengi að koma sér út af vellinum og íslenska liði spilaði manni ferri í næstum 2 mínútur fyrir vikið og á þeim tíma skoraði Japan eina mark leiksins. Leikmaður sem fær aðhlynningu frá sjúkraþjálfara eða læknateymi verður að vera utan vallar í 60 sekúndur. Undantekningar eru þó á því, meðal annars með markverði, alvarleg meiðsli og tilvik þar sem andstæðingur fær gult eða rautt spjald. Leikmaður sem hylur munnsinn í átökum eða ágreiningi við andstæðing getur átt yfir höfði sér rautt spjald. Og myndbandsdómarar geta kannað hvort hornspyrna hafi verið réttilega dæmt, en það verður þó að gerast hratt og áður en leikur er hafin á ný. Og leikmenn sem fá rautt spjald eftir 2 gul spjald geta fengið seinna gula spjaldið endurskoðað af myndbandsdómurum. Hins vegar verða slíkar skoðanir ekki framkvæmdar vegna atvika þar sem mögulega hefði átt að sýna seinna gula spjaldið en það var ekki gert. Á allar þessar nýju reglur mun reyna á HM í sumar en fyrsti leikur verður spilaður 11. júní.
1: Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sagði frá. Veðurhorfur, það verður norðaustlæg eða breytileg átt 3-10 metrar, skýja með köflum og víða skúrir, en þokuloft með norður og austurströndinni hiti 8-15 stig. Norðalæg átt á morgun og strekkingur landið norðanvert með dálítilli súld eða rigningu hiti 6-11 stig. Hægari vindur sunnan til skýja með köflum og líkur á skúrum síðdegis heldur svalara norðanlands. Það var helst í hádegisfréttum að Áslaug Anna Sigurbjörnsdóttir tilkynnti í morgun að hún láta þingmennsku eftir áratug á Alþingi. Hún segir ekkert ákveðum hvað tekur við. Í fyrsta sinn eru fleiri konur en kallar í ríkisstjórn Danmerkur. Mette Frederiksen kynnti ráðuneyti sitt í morgun. Erlendir leiðsögumenn sem ekki hafa rekstraleyfi voru stöðvaðir meir en 70 sinnum á Suðurlandi í fyrra. Fjármálaráðherra segir að ekki hafi verið fundað í ráðuneyti hans kjaradeilu Icelandair og félags íslenskra atvinnuflugmanna. Fyrirverandi forstjóri Icelandair bendir á að fyrirtækið hafi ekki skilað arði í 9 ár. Þrítugs Íslendings er saknað í Tælandi, aðstandandi segir að það sé eins og jörðin hafi gleypt hann. Úkraínu her gerði árásir á olíu innviði í Pétursborg í Rússlandi í morgun, Reykjarmökk lagði við borginna á sama tíma og alþjóðleg efnahagsráðstefna hófst. Líklega er hægt að greina hvort bein Jónasar Hallgrímssonar séu í gröfinni á Þingvöllum, segir prófessori Stoblífræði, en það velti á því hvernig þau hafa varðveist. Sjónamaður hádegisfrétta var Þorgils Jónsson, tæknimaður Kári Guðmundsson, útsendingu stjórnaði Hildur Sigurbergsdóttir, fréttalestri lokið.
5: A-landslið kvenna tekur á móti Spáni í undankeppni HM 2027 þriðjudag í 9. júni klukkan 19 á Laugardalsvelli miðasala á vef ksi.is. Vélstjórinn sem stofnaði World Class tímari til sjóarinn land allt. Verkfæralagarinn, bílaverkfæri, mikið úrval, verkfæralagarinn Smáratorgi. Sérfræðingar í mannskiptum glerjum, sjónlínan Glerugnaverslun Strandgötu Hafnarfirði. Velkomin í sumar smur og dekk, við opnum klukkan 8, smurstuðin klöpp við Vegmúla.
6: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
7: Öryggi gæði og leikildi. Einkenna leiktækin frá krumma í gráði.
8: Leikfangaverslun fyrir alla, komd og kíktu við.
9: Bremsurnar í lag. Hemill byrjaðverkstæði.
10: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, Glerugnaverslun, fagmennska í fókus.
11: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
12: Stórháttíðin Bergmál með Kaleo og fleirum á Þingvöllum er hluti af Pepsi sumrinu mikla. Kauftu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unnið 2 miða á þessa einstöku tónlistar upplifun. Já, Bergmál er betra með Pepsi.
13: Brotin rúða? Ekkert mál. Við framleiðum 2-falt einangrunagler í öllum stærðum. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
14: Fáðu bíóið heim. Þú færð Sony Bravia með 5 ára ábyrgð í verslunum ofar.
15: Atvinnubílar og atvinnutæki til sölu. Veltir. Þú finnur okkur á hádegismóm 8, Árbæ eða á veltir.is.
16: Komdu á miðnætur opnun í Smáralind. Frábær tilboð í allan dag. Sumarstemning og opið til miðnættis í kvöld. Hér er Smáralind.

Komið sæl, ég Ingvar Þór Björnsson og þeir að hlusta þetta helst miðvikudaginn 3. júní og í dag beinum við sjónum okkar að það skýrslum valkosti Íslands í gjaldmiðlamálum sem nokkuð hefur verið deilt í vikunni. Skýrsluna skrifaði hópur erlendra sérfræðinga undir stjórn Catherine L. Mann fyrir aðalhagfræðings OECD sem situr í peningastefnu nefnd Englandsbanka og hópnum var, að því segir á vef stjórnarráðsins, falið að meta kosti og galla sjálfstæðs gjaldmiðils í samanburði við aðild að stærra gjaldmiðlasvæði, svo sem Evrusvæðinu. Og hópurinn skilaði niðurstöðu núna um mánaðamótin langri skýrslu

0: þar sem staðan gagnvart upptöku evru metin, þó ekki sé lagt heildstætt mat á hvort kostirnir séu fleiri en gallarnir, eða öfugt, eins og Kathrín nefndi í Kastljósi í gær.
1: Did your report reach a clear conclusion on whether the cost outweighs the benefits or the other way around?
2: In the context of the remit of the committee, which was to prepare materials, it was explicitly not to reach a conclusion. We're not the ones, we're all foreign. We have the four of us are none of us are Icelandic, and we're all foreign, and we come to this with just an assessment of the advantages, the challenges, and some caveats on adopting the euro. So our job was not to make a recommendation. Our job was to put forward issues that we thought were very important for the citizens to consider from their own...
0: Hlutverk hópsins var þannig ekki að mæla með eða á móti upptöku evru, heldur að leggja fram staðreyndir og gögn sem íslenska þjóðin gæti lagt mat á. Ég settist því niður með Arnaldi Sölva Kristjánssyni til að rýna í skýsluna. Hann formaður fjármálaráðs sem ætlað að tryggja að framfari hlutlagt mat á stefnumörkun í opinberum fjármálum, situr í fjármálastöðuleika nefnd Seðlabanka Íslands og lektor við hagfræðideild Háskóla Íslands þar sem hann hefur kennt vinnumarkaðshagfræði. Förum að segja kostina og gallana hér eins og þeir eru settir fram í skýslunni. Hver eru kostirnir að mati skýslu höfunda?
3: Sko helstu kostirnir eru þeir að náttúrulega það munu verða minni gengisveiflur gagnvart evrinu sérstaklega sem náttúrulega mikill viðskipta aðili okkar og það mun þá draga úr óvissu framtíðina og gera hérna líf okkar einhver liti betra og hérna auka viðskipt fyrirtækjum sem eru í útflutningi. Svo það annar að hérna viðskipta kostnaður og gengis á þetta mun minka, sem kannski nátengt þessu fyrsta atriði. Það þá líklega mun það þá auka viðskipti og samkeppni, það svona því að slegja fram í skýrslunni. Svo kannski þriðja atriði sem kannski já, í umræðinu hér svona stóra áhersla atriði að það að fjármagnskostnaður gæti lækkað. Vextir myndu öllum líkindum fara niður hér.
0: Mm-hmm. Og það alveg skýrt í skýrslunni?
3: Já, það svona telja það svona mm-hmm. þannig líkur á því og það kannski, þú veist, ástæðan fyrir því að vextir hér eru hærri og kannski hérna, einu svo náttúrulega bara hér eru ákveða okkur eigin vexti og þeir eru settir hærri en annar staðar. En það oft talað að það sé svona ákveðið áhættara. Það einhver óvissa sem tengist því hvernig gengi getur þróast og þá í raun og veru þarf einhver hærri vexti til að koma á móti þeirri áhættu. Sú áhætta mun náttúrulega hverfa gagnvart evrunni þó að hérna vextir getur náttúrulega verið hærri en annar staðar.
0: Í skýrslunni einnig talað minni þörf fyrir gjaldeyrisvaraforða sem nú nálægt 1000 milljörðum króna.
3: Og það svona gæti þá verið að spara ríkinu ákveðin pening, en hér er kannski svona helstu þættirnir.
0: Akkurat, og förum þá líka yfir hina hliðina, hverjir eru gallarnir að mati skýrslu höfunda, hver er áhættan í því að taka upp evru og gallarnir?
3: Sko, gallarnir stórum að við erum með, hérna, getum ákvarður okkur vexti hér, peningastefnunum Seðlabankans ákveð vextin og það myndi þá heyra sögunni til. Þannig hér væru ekki lengi að við ekki beitt því stjórntæki og svo í öðru lagi myndi gengið í raunni hverfa sem aðrum tæki. Þannig að nú náttúrulega hérna, getur gengið styrst og vext en hérna evra myndur náttúrulega engu eða óveruleiti taka með því í raunni verið ráðast af því sem gerist hér á Íslandi. Og þetta þekkjum við náttúrulega eftir hrun og oft hefur það hérna verið komið að segja hjálpa okkur í að bara viðhalda samkeppnisstöðu okkar. Og svo náttúrulega hinn hliðin á sem er komið fyrir með skýrsluna þegar ef að vextir myndir lækka hér þá gæti það náttúrulega leitt í þessa eignaverð fara upp, húsnæðisverð og annað eignaverð og það svo sem eru til dæmið það í sögunum, þegar það tók upp evruna þá lækkuðu vextirni þar töluvert og hérna eignaverð fór þar upp og svipa sögur á Ítalíu að hérna vextir fóru þar niður og þá fóru ríkisútgjöld töluvert upp sko, en það getur þetta haft einhver áhrif sem að, hérna, kannski óskoðum ekki eftir. Sko.
0: Í skýrslunni er sjónum líka beint að ákveðnum þáttum sem tengjast vinnumarkaði, þó að það sé reynda tekið fram í kaflanum fjárhagsleg skilyrði og gjaldmiðla val, að þar sé ekki fjalla sérstaklega áhrif á raunhagkerfið eða vinnumarkaðin. En almennt má segja að umbætur á vinnumarkaði séu taldar nauðsynlegar.
3: Það sem er kannski aðeins til að koma sem í gengi sem aðlögunar tæki að það sem hefur gerst á Íslanda laun hér hafa svona öllu jöfnu hækka meira en í okkar hérna, löndu sem byrja okkur saman, Norðurlönd, Evrópu og mjög víða. Það gerir það náttúrulega verkum að það að framlega hérna, vöru þjónustu hér verður dýrar en annars þar. og það sem er gest hefur að gengi hefur þó oft hérna, veikst það hefur þó leitt til þess að, hérna, að það verður sem sagt koma sig ódýrar að framlega að vera þjónustu hér þannig að útflutningsgreinin þetta nokkar halda samkeppnisstöðunni sinni ef að hérna, gengi er ekki lengur sveigjanlegt heldur við erum með evruna hér þá náttúrulega væri þessi möguleiki lengur fyrir þannig að gengi getur ekki verið þessi hérna, í rauninu velt okkur þessa aðlögunar tæki þannig að það er eitthvað annars sem það til og það er skýrsluhöfum sérstaklega í öðrum kafla mjög skýrum að það er þá vinnumarkaðurinn sem að þarf það og það getur það annarkort verið að, launa þróun þar þá í rauninu verið að, vera sveigjanlegri í rauninu að, það þá stundum minni hækkanir eða að atvinnan þurfa þá að taka eftir eða sem að náttúrulega við þekkjum vel og það eru fólksflutningar sem sagt að ef að það er mikil hérna, mikla launahækkanir hér og mikil eftirspurn vinnuafli þá getur fólk komið hingið til Íslands og það mun þá dempa þessi áhrif og svo í niðursveiflu gæti þið öfuga að gerst. En það skýrsluhöfundur mjög skýr að þarna núverandi kerfi myndi í raun og veru ekki að hvernig fyrirkomulagi núna það þyrfti að vera breytingar á því.
0: Á ráðstefnu niðurstöðu skýrslunar í gær var Finnbjörn A. Hermannsson, forseti ASÍ, spurður hvort verkalýðshreyfingin væri til í að gera verulegar breytingar á lögum stéttarfélög og vinnudeilur svo að Ísland gæti tekið upp evru.
4: Ég held að hérna Það sé heldur ekkit samhengi á milli þess hvort að við tökum upp evru eða hvort að við sem tilbúin til þess að hérna, gera verulega breytingar á vinnumarkaðslíkaninu. Við erum tilbúin til þess að vera ábyrg eins og við erum alltaf í hérna, kjarasamningsgerð og þá verðum við náttúrulega bara að skoða með hvaða hætti það fer fram en það verður þá allir að taka þátt í því.
0: Þannig er dregnar upp sko alls konar áhugaverða myndir af vinnumarkanum hér heima og við höfum verið að þetta hérna kannski, sem kemur ekki endilega óvart að hér sé mikil atvinna þáttaka og, laun há væri það svo og er það skýrt í skýrslunni að atvinna þáttaka hún myndi gefa eftir væru við með evru
3: það, það sem að þau segja kannski meira er að, hérna, að þessar breytingar í kjarasamningsumhverfi eða umhverfi hérna, vinnumarkaðast þyrst að taka breytingar og ef það myndi ekki gera þá myndi það líklega leið til þess að atvinna myndi gefa eftir þannig að þeir kannski segja ekki mynd að það sé svona þyrst að gerast en það væri náttúrulega aukin hætta á því
0: Og þá við talað ríkisfjármál og hagstjórn sem stuðlað stöðuleika ljósið þess að Ísland gefi upp sjálfstæða peningastefnu
3: Sú gaggríni sem hefur nú komið fram frá, hérna í mjössum aðlum IMF, Alþjóðlegu gjaldþróssjóðunum og CDF meðal annars er að hérna, ríkisfjármál hafi hérna, hvað maður segja, ekki verið stutt nóg vel við hagstjórn aðhaldsaðgerða hafi komið niðursveiflu og svo hérna, í uppsveiflu hafi hérna hérna útgjöld vera aukin og mikil óþærlega mikil og þar þyrfti kannski að vera meiri svona þessar tímasetningar þurftu að hvað mann segja vera að hugsa aðeins betur og það myndi þá náttúrulega steyðja það við það þegar að hérna það er hérna uppsveifla og hérna mikil eftirspurn og verðlag leiðin upp og laun leiðin upp að þá sé svona þá færi ríki kannski ekki í stór verkefni akkurat þá og svo þegar að þegar illa árar þá það sé kannski ekki þá besti tíminn til að fara í hérna, aðhaldsaðgerðir. Það er ekki sú breyting sem að, hérna, þyrfti að ég sé stað, það kannski ekki vera að kalla eftir því að, ríkisfjármálin sjálf kom í staði fyrir Seðlabankan í að fínstilla hagkerfi og það náttúrulega er svona flókið að hérna, kalla saman alþingi með reglulegum hætti og fara að breyta hérna, fjöldakennara eða, sköttum til að hérna, fínstilla verðbólguna heldur kannski að, svona svona tímasetningarnar séu svona stóra saminginu að þær þurfi að það sé mikil meiri áhersla að þær séu betur tímasettar
0: Það fer skiljanlega tölvert púður í að greina getu krónunar til að glíma við áföll og, sveiflur og, hvort hún auki þær eða ekki og þetta hefur aðeins verið deilt núna líka að ja, síðan skýrslan kom út Hvað segir skýrslan nákvæmlega sveiflurnar?
3: Ein spurning náttúrulega er sem sagt ef að gengi á að vera þetta aðlunntæki fyrir okkur og eitt dæmi til þess að þetta hruna þá hérna, það var náttúrulega mikið áfall hér og krónan veiktist töluvert og það var sem sagt gott fyrir okkur þá jókst batnaði samkeppni staðan okkar og það er svona kannski eitt stórt dæmi og, skýrslan náttúrulega fjallar það en svo er að spurningin sko sveiflurnar í krónum taka þær mið í raun meira með af því sem gerist í Íslandi eða í útlöndum og ef þær taka fyrst og fremst með af því sem gerist í útlöndum að þá er kannski krónan sem aðlunatæki ja minna öflugt tæki og í skýrslunni er þá fjallað þetta og þau svona komast að því að það að krónan sé í meira mæli að taka með af því sem að sem sagt eða sveiflurnar taki meira mæli með af því sem gerist erlendis ekki einungis en meira mæli En svo hafa greiningar frá Seðlabankanum bentið þess að það sé frekar í raun og veru innlendir þættir sem að skýra þessa sveiflur í gengi krónunar og þetta er náttúrulega spurningum um hérna, mismunandi aðferðafræði og hvað gögn maður notar og hvað tímabil, þannig að það er svo sem hérna,
0: Já,

0: bara eins og í hagfræðinu oft hérna hægt að komast að mismunandi niðurstöðum
1: en þessi túlkun skiptir töluverðu máli sko þegar kemur að því að meta þessar sveiflur og hversu góð krónan er í bæði áföllum og mildari tímum
0: já þannig að þetta þetta stórt atriði þó að svo kannski skiptir segja sko þessi skýrsla segir ekki að það sé þú veist einungis en þetta skipta máli í hver stór stærðargráðan er því hvort að það sé innlendir eða erlendir þættir sem að skipta máli þannig að það er þetta hérna, já, mikið að þáttur
1: Það því farið yfir marga þætti í langri skýrslu en það vakti töluverða athygli þegar því var slegið upp í fyrirsögnum vef stjórnarráðsins að samkvæmt skýrslunni sé kostnaðar af krónunni líklega meira en ábatinn Tekist var á þá túlkun á þingi á mánudag og áfram í silfrinu kvöldið þar sem Lilja Dögg Alfreðsdóttir formaður Framsóknarflokksins var meðal gesta.
2: Þannig að ég bjóst auðvitað bara við því að ég var að fara að skoða skýrslu sem væri svipuð skýrslu Seðlabanka Íslands frá 2012 og erum eitt að reyna að skoða og sjá að hvaða niðurstöðu skýrsluhöfundar koma. En það bara alls ekki þannig. Þessi skýrsla ekki að segja það sem kemur fram í fréttatilkynningunni Og það mjög alvarlegt vegna þess að næsta sem við sjáum að Bloomberg tekur þetta upp.
1: Og Arnaldur tekur undir það að ekki sé lagt heildstætt mat á hvort kostnaðan af krónunni sé líklega meira en ábatinn eða öfugt í skýrslunni.
0: Það myndi ég ekki segja. Það hérna, mér finnst þetta bara góð skýrsla og góð yfirferð og hérna, held að það sé... gagnlegt bara að hérna, hafa þessa greiningu en það ekki, svo þá náttúrulega okkar hérna, bara sem þjóða að meta það, þú veist, hversu minni gengisveiflur, hversu mikið vægt finnst okkur það minni gengis, hérna, viðskiptakostnaður það, menna, þetta eru örgulega mismunandi milli atvinnugreina og mismunandi milli einstaklinga, sumum finnst þetta mikið vægt öðrum atvinnugreinu finnst þetta mikilvægir en öðrum þannig að það hérna, það mismunandi hvað maður segja, hvernig við vegum og metum þessi mismunandi rök, þannig að það hérna held ég gagnlegt í því
1: En skýrt í skýrslunni hvort að Evran sé einhver varða í vegferð að læri vöxtum.
0: Já, það sem hér á Íslandi, það ákveðið svona áættu álæg tengt óvissu gengi og sá þáttur myndi náttúrulega hérna minka þau vera. Þannig skýrslöfundar slá því fyrst að það líkur á því að vextinni myndur lækka en svo náttúrulega eru aðlir innlendir þættir sem að líka geta eftir áhrif að það hvernig vextinni þróast og það svo sem hérna eins og oft þau mennt á ótengt því hvort við tökum upp evruna ekki og ég meina ef við förum inn í Evrópusambandið og tökum upp evruna að þá geta náttúrulega vextir hér verið hærinn annar staðar og það myndi nú líklega verið hærinn í Þýskalandi þar sem að vextirnir eru lægstir á evrusvæðinu en svo það hinn þátturinn að það spurningin sko meina það ákveðin rök fyrir því að hérna vextum haldið hærri hér en annar staðar það einhver rök fyrir því og að lægri vextir myndu náttúrulega ekki bara hafa jákvæðar hliðar, það gæti leitt af sér hærra eigna verð og það hérna getur náttúrulega haft ykkur hliðavirkina sem að kannski óskum ekki eftir.
1: Segir Arnaldur Sölvi Kristjánsson, formaður fjármálaráðs, nefndarmaður í fjármálastöðuleikanefnd og lektor í vinnumarkaðshagfræðum og áfram verður rætt og rýnt í skýrsluna. Ef við komast ekki lengra með þetta helst í dag, ég heiti Ingvar Þór Björnsson og minna á netfangi þetta helst@ruv.is. Bestu þakkir.

0: Og mér er með minnistæði þegar kennari minn fór að lýsa því hvernig aspirnar voru umhorfs eftir þetta veður. Af því þær höfðu sem sagt verið orðna vel safa spenntar og svo sprungu fraus vatnið í æðum plantnanna. Og þær sprungu hans að þær hefðu verið svona svo pilsur í potti eftir að þær hefur sprungið.
1: Og þetta var mjög slæmt til dæmis eins og á Suðurnesjunum. Og þar vil ég meina að hefur gróður sem staði bara alls ekki náð sér að fulla eftir þetta.
2: Það var að fjarlæga þetta allt saman og þetta varð eiginlega til þess svona að margir skórækta með þeir mistu móðin.
3: Bryndís Björgvinsdóttir sáir fræjum og fróðleikum hverskins gróður og grænsvæði í þáttunum Gull og grænir skóar. Þættirnir eru á dagskrá Rásar 1 á 50 klukkan 1 en þeir eru einnig aðgengilegir í spilararúf og á hlaðarapsveitum.

Góðir hlustendur, klukkan eitt. Næsta á dagskrá víðsvegar. Gía Hólmgeirsdóttir hefur sjón.

0: Komiði sæl, þeir eru að hlusta á Víðsvegar. Ég heiti Gía Hólmgeirsdóttir. Þessi þáttur sá næst síðasti áður en við förum í sumafrí og því ætlunin að líta aðeins yfir farin veg og rifja upp brot úr Víðsvegar ferðum mínum landið frá því þátturinn hóf göngu sína í byrjun mars. Við byrjum í Dalabyggð, þar sem ég var á ferð og hugleiti aðeins sjálfsmynd samfélags. Dalabyggð þáttækandi í byggðaverkefninu Brothættar byggðir og það hefur fengið í búa til að ræða hvað einkenni staðinn og hvert þau vilja stefna.
1: Ég heiti Linda Guðmundsdóttir og ég verkefnastjóri Dalauðs. Og þegar ég byrja, þá voru sem sögðu býttu Brothættar byggðir, akkur við að fara í þetta, eru við brothætt, þú veist, einhvern veginn svona, þannig að fólk svona Það voru ekki allir samfæriður að þetta ætti erindi hérna út að það er ekki mikið atvinnuleysi þótt að íbúðaþróunin hafi ekki verið jákvæð og atvinnulífið sé kannski að sumu leyti einhæft. Eða hafi verið það, þú veist, þá var svona fólk upplýði sig kannski ekki alveg þarna. En svo bara held ég að fólk hafi svolítið svona eigna sér, þú veist, þetta verkefni, sko, sem er ótrúlega jákvæð.
2: Já, einmitt. Og það brothætta byggðir þessi titill er kannski svona vísar í... Eitthvað viðkvæmt.
1: En ég hef bara kosið líka lítið að þannig að þú veist, við förum ótrúlega vel með það sem brothætt. Þú veist, það ofta opaslega verðmætt. Þú veist, brothættir hlutir eru ofta mjög verðmættir líka. Þannig að póstulín er mjög brothætt en opaslega verðmætt. Þannig að ég held að sé þetta snúið svo alla kanta. En við náttúrulega gáfum líka, eða íbúar gáfum verkefninu nafn sem er Dalauður, sem er opaslega fallegt og við höfum bara líka nota það í verkefninu. Þú veist, við höfum verið að vinna í akkur þessu, svona hver erum við og hvernig viljum við segja frá okkur, bara síðustu árin. Og það er ótrúlega mikilvægt að við áttum okkur á því, þú veist, áður en við förum að tala okkur, ok, hvað viljum við segja? Og við fórum í þessa vegferð saman, sem sagt SSVAF, sem ég vinn fyrir, og síðan Dalabyggð, að vinna svolítið með ímyndina og ekki síst út af því að við vorum kannski að presentera eitthvað út á við og við vildum svolítið tala í takt og við vildum tala í takt við samfélagið líka. Þannig að við hugsum, ok, þú veist, hvað erum við? Þú veist, hver eru svona styrkleganir? Hvað viljum við presentera út á við? Þú veist, hverju viljum við segja frá? Og við áttum spjall við íbúa, við gerðum sem sagt könnun meðal íbúa og við greindum rosa mikið öll svona gögn sem við áttum til að reyna að taka út þessa þætti sem okkur fannst alltaf þessi stef sem komu alltaf fram, þú veist, þannig að dalirnir eru landbúna hér að, þú veist, íbúa töluðum ekki þú veist, að þetta verður svo gott samfélag, það verður svo gott að búa þarna, hérna verður gott fólk, þú veist, þannig að, og svona lífsgæðin í því að búa í samfélagi það sem maður virkilega finnur að maður hefur áhrif og skiptir máli, og lífsgæðin í kannski svona svolítið hæglætinu, út að það er svona ákveði hæglæti myndi ég segja líka í dölunum sem er rosa verðmætt í dag. Þannig að við fórum að draga saman þessa þætti og svo svona að reyna að setja tónin og eiginlega tókum líka bara ákvörunum að sko að tala það sem er raunverulega í gangi. Þú veist, tala öll verkefni sem eru inn í gangi, alla þessa grósku og alla þessa frumkvælastarfsemi sem er í gangi þetta og segja frá því út af því að, þú veist, við erum í alls konar baráttumáli sem skipta okkur máli eins og með vegakerfið og annað, en það er ekki það eina sem er í gangi hérna. Þú veist, það er margt annað sem er líka og við þurfum að muna það svolítið bæði fyrir okkur sjálf og líka út af við að tala það.

held að þetta hafa alveg virka vel, þú veist, bæði fyrir íbúa, út af íbúa, það er svo gaman, sko, við báðum íbúa, við verðum duglega að miðla líka og segja frá því sem aðrir eru að gera og deila því.

0: skoðaði daglegt líf í firðinum. Hobbybóndinn Þröstur Ólafsson sagði þetta um staðinn.
1: Hvernig myndirðu lýsa þessum stað?
2: Bara frábærum. Ekkert svona mikið um, ekkert mikið, rosalega mikið, reyndar mikið um að vera í svoleiðis, svona skemmtanalífi eða svoleiðis, en afskaplega gott að vera þetta. Mm-hmm. Gott að ala upp börn hérna, alveg í, það fara út bara mótnan og koma sig heim á kvöldin bara þegar skólinn búin, sko.
1: En hvernig hefur staðurum breyst?
2: Uss, þetta var náttúrulega sjávarpláss algjörlega, sko.
1: Já.
2: Svo var sveit hérna með bæði með kýr og kindur og svo laðist það af þegar að kaupfélagi laðist af og kaupfélagi Eyfirðinga tók við. Þá var bara sauðfé hérna, sko. Svo laðist meiri partun af bæjunum af hérna nema að það er eitt sem er ennþá í byggð sem er með, sko, sauðfé. Það er einu sem er hérna. Hann er með hvað 300 heldig.
1: Já, já, já. Og er hérna innar fyrir þeim,
2: hérna, Kálsó.
1: Á Kálsó,
2: já. Einmitt. Annað er nú ekki neitt svona.
1: Já.
2: En svo er bara svona alls konar smíðavinna og svo lis á daginn.
0: Þegar ég spjallaði við fólk á förnum vegi, þá kom í ljós að lífið við höfnin á Ólafsfirði var ekkert í líkingu við það sem einu sinni var. Sjálfsmynd Ólafsfjarðar sem hefðbundis sjáarpláss er því í einhvers konar þróun og mótun.
1: Góðan daginn! Góðan daginn! Góðan daginn! Er einhver eigandi eða eitthvað svona að hérna? Ok, má ég lópa ekki gegn?
3: Heru, ég heiti Gauti Már Rúnarsson. Heru, við erum stödd hérna fyrir framan vélsmiði Ólafsfjarðar. Við höfnina á Ólafsfirði.
1: Mm-hmm. Hvað er hérna svona, þú ert með þína vélsmiðju, en hvað er svona hérna í kring?
3: Hérna í kring, sko, ef við horfum yfir, þá er hérna sem sagt, í sama húsi og vélsmiðan, sem við lengju hérna, er sem sagt, hérna, fyrirandi fyrirtæki Norlandía sem var að þurka fisk, en er núna farnir að skoða þaraþurkun og er svona vinnaði því að þróa og skoða það möguleika því. Ef við horfum svo hérna suður eftir, þá er sem sagt styrjueldi og já, það er nú rauninni og svo netavestaðið þetta og svo harfisk gerð. En það er rauninni, er ekkert mikið meira í gangi hér.
1: Þegar þú fluttir hingað í bæinn,
3: já.
1: Þá var höfnin, það var svona meira lífið höfnin að
3: það var aðeins meira lífið, já. Ég held að hafi verið alveg kringum 12-14 togarar og stærri skip, sko, þegar ég kom og alveg fullt að trillum. Núna er eitthvað voða lítið eftir að því, eiginlega engin togari, einhverja nokkra trillur hérna og það er alltaf sund.
1: Og það er búið að vera svolítið umræðan hvernig megi lífga þess upp á svæði, hvernig megi færa svona meira lífingað. Hvernig er svona umræðan í bænum það?
3: Á alla vegu, sko, það er náttúrulega hefur verið komið til tals að kannski nýta höfnuna fyrir fiskeldi sem að ég held að margir séu bara sammála og varum mjög góð hugmynd en annað er hefur voðalega lítið verið skoða sko. Það er sæþóttu leiga hérna, eða sem svona hérna, hvað kallast þetta, svona safaríferðir eða fara hérna með fólk út.
1: Já.
3: Ég held að leiði ekki svona til einstaklinga, ég held að sé alltaf gæt með. Já. Það er mjög flott framtak.
1: Svo eru brimbretta kappar hérna mikið.
3: Já, reyndar. Þeir koma svona við ákveðnar aðstæður, þá fyllist alltaf brimbretta fólki hérna.
1: Takið eftir því þegar að hérna hefnir fyllist.
0: Í litlum bæjum er þó einn atvinnurekstur sem varla má hverfa og það er verslun á staðnum. Byggðamálum er litið á dagvöruverslun sem mikilvægan þátt til að tryggja aðgengi að nauðsynavöru og þjónustu og auk þess að vera mikilvægur samkomustaður fólks svona í dagsins önn. Ég forvitnaðist verslunina á Grenivík. Í febrúar 2025 heimsótti Kastljós eigendur Jónsabúðar, hjónin Jónsa og Systu eða þau Jón Stefán Ingólfsson og Jórlaugu Daðadóttur. Þau höfðu þá staði vaktina í að verða 50 ár.
4: Það hefur ýmislegt breyst á Grenivík á undanförnum árum. Bæjarbúar og gestir geta hins vegar gengið að því vísu að Jón Stefán Ingólfsson eða Jónsi stendur vaktina í Jónsabúð. Þetta sannarlega ekki fyrsta vaktina Jónsa í búðinni en hann hefur staðið við deskin síðan hann var 16 ára gamall og í nær öll þessi ár hefur konan hans systa staðið vaktina með honum.
5: Nei, ég ætlaði sko aldrei

0: Mér er búið að restur. Ég bara hafði ekki áhuga á þessu, en þetta er mjög gaman.
1: En þið eru alltaf saman í þessu?
0: Já, já, við erum alltaf saman.
2: Ja, þetta er eldfimt, sko, stór hættulegt.
1: Já, er það ekki?
0: Hann er búinn að pröfa ýmislegt. Hann er búinn að vera með kjúklinga, djúpstekta rækjur í orlidegi.
2: Grill og svona, sem hafa aldrei verið og ísvél og alltaf pakka.
1: Bylting og grinning?
2: Já, vídeolegur, með sem að bláar, það var nú ekki mikil leiðið í þeim.
1: Var það undir borðið?
2: Það var bak við tjöldinu.
0: Ég sagði líka, hvað ætlar þú að prufa næst? Og ég leti hann platta mér í þetta allt saman. Þetta var samt gaman.
1: Að keyra rækjur heim til greiningi?
0: Já, já, já.
1: En þeir eru komið heim á kvöldinu, eru þá að ræða þetta?
2: Nei, án sko, nei, nei.
1: Kælivörur og...
2: Það er harbana.
1: Já, þetta er ekkert...
2: Og við höfum aldrei að göngu saman, sko.
1: Já.
2: Já, bara göngu út.
1: Já, já.
2: Við höfum það sitt hvort leist.
1: En er þetta ekki böl og hark?
2: Jú, þetta er alltaf menn, náttúrulega, það er svo stutt og akurir skilur í allar stórmarkaðina þar, þannig að...
1: Þú keppir ekki við bónus og
2: kom? Nein, guð minn álmáttu, nein.
0: Þetta er heldherrutt, en það er alltaf leið að maður þarf að vinna mikið. Bara ef maður er rétt með við núllið.
1: Hefur það alltaf verið þannig? Hefur það alltaf náð að hafa þetta þannig að hafa eitthvað upp?
0: Það er ekki alltaf verið þannig, sko. En þá verður þú bara vera kauplus.
1: Hvað ætlar það lengi í þessu?
2: Ég verð allavega þetta ár. Svo bara held ég þessi búið.
1: Búin þetta sölu?
2: Já, ég.
1: Sölu. Hvert á maður að leita ef maður vill kaupa? Bara heyrið þér það?
2: Já, bara heyrið í mig.
1: Hvað stendur upp úr á þessum 50 árum?
2: Þetta er bara ánægja. Þjónusta fólkið.
1: Sáttur?
2: Já. Já, bara mjög sáttur, sko.
3: Og nú hefur nýr eigandi tekið við rekstri Jónsabúðar á Grenivík.
4: Ég heitir Erika Patricia Rivera og ég kem frá Honduras. Og ég er eigandi Jónsabúð.
3: Hvenær tókstu við rekstrinum hérna í Jónsabúð?
4: 1. janúar í þessir ár, 2026.
3: Og hvernig hefur verið?
4: Mjög gaman. Mjög stressuð fyrst af því þetta er allt öðruvísi. En samt er sko mjög gaman. Núna við séð þetta rosalega skemmtileg. Við hittust fullt af fólki.
3: Já.
4: Sko, fyrir nokkra ár síðan ég sati við Jón. Þetta var svona grín. Ég sati við Jón. Jón, þegar þú selja hérna, þú látum mig vita fyrst.
3: Já.
4: En þetta var svona grín, sko, ég var ekki. Samt er sko... Ég er búinn aðeins að hugsa eitthvað fyrirtæki, en ekki svona búð, matarbúð. Að því foreldra minn þeir átti svona, segja bara eitthvað sjoppa. Mm. Þegar ég var lítil heimi á þeim. Og ég var ala upp í svona kringu með fólki og svona selja. Og, já. En svo, ég var ekki hugsa sérstaklega hérna á Íslandi, vera með eitthvað svona. Eitthvað, ég skilur hann, en ekki svona. En svo, ég gleymdi þessu. Svo þegar Jón hugsaði að fara að selja, hann mundi eftir þessu.
3: Já.
4: Svo sagði frá og ég var bara, ha? Og ég bara, ok, ég geta að prófa. Og ég talaði við fjölskylda því ég var að vinna á öll heimil. En þá, ég tekur svona, núna en þá var á öll heimilun. Og svo ég hugsaði, jæja, allt í lagi ég prófa. Og ég talaði við fjölskylda og ég sagði, þið þarf að hjálpa mér um þetta. Og þeir sagði, mamma, ekki vandamál, við geta hjálpa þér og þetta vera gott, vera bara gaman. Og svo bara ákveða það. En svo sagði maðurinn minn, hann sagði, þú verið þess og sagði, ég hætti ekki verið sjómaður. Mm. En ég vera með þér, sagði þegar ég kom í landi, ekki vandamál. En þú tekur þessu og þú vera eigandi, þetta vera nafnið þér. Og ég bara, ok, takk fyrir. Og svo fór magi hjá mér í klessu. Svo var maður í minni glesu, já. En samt er mjög gaman í alvöru, þetta er rosalega gaman. Ég var ekki býða svona, að vera svona gaman, hún er skemmtileg.
3: Já,
4: ég var ekki býða svona, þetta er mjög, mjög gaman.
3: Og þetta er svona fjölskyldu fyrirtæki, ég fæ allavega þá tilfinningu þegar ég kem hérna inn út af því að dóttir þín tók hérna á móti mér. Hvað heitir þú?
5: Ég heiti Karol Brynja og já, ég er starfsmaður hérna, ég er mestalagi að fylla á vörum og afgreiða kunna við kassan.
3: Já.
5: og móður mín er mikið að líka fylla vörum og panta vörur og hafa samband við fyrirtæki. Ég held að það kom okkur mikið óvart bara hversu mikið eins og skólin er að panta hjá okkur og eins og Frosti, skipið, þau panta mjög mikið hjá okkur og það kom okkur alveg ágætlega mikið óvart bara hversu mikið það er panta hjá okkur. Já. Það er ekki bara fólk hérna á Grenvík sem er að vesla hjá okkur, það er líka bara þessu fyrirtækin hérna á Grenvík sem panta í gegnum okkur. Já.
4: Sko, fyrst, það var allt í lagi því Jón og Sista, fyrrandi eigandi þeir voru þegar Frosti var að banda fyrst og það var mjög þægileg af því ég vísi ekki nei og þó líka annar að þekki ekki nöfnu allt voru þetta svolítið erfi og þegar kom Frosta með stóra lísti sendaði og voru skoða ég var svo hísi og hvað er þetta? Góð, hvað er þetta? Svo kom Sista og sagði allt í lagi Erika, ég hjálpa þér og þau fóru að kýra en þá ég að læra en þá þegar þetta er gaman líka að þekja svona alla vorur og nafn og svoleiðs þetta var svona líku dagið það voru panta einhver svona áleik aldrei ég var að heyra þennan nafn
3: eins og hvaða áleik?
4: Það var
3: Malakoff kannski
4: hvernig veistu það? Akkurat, hann var þessi Malakoff og ég bara, Malakoff og þetta er áleik og þetta er hvað er Malakoff og rindi ég kjarnafæði ég var, góðan daginn og fyrirgeð ég, þar er spurri ykkur einn þetta er fyrsta skipti ég heyra og lesa þennan, hvað er Malakoff og þau voru að segja, já þetta er svona áleik og þau voru útskýra mig, ég bara, já, ok herðu, ég bandaði það, ég var svo spennt að fá sending til að sjá, hvað var þetta?
3: Og ertu búin að smakka núna, Malakoff?
4: Nei, ég ekki búin að smakka þá.
3: Það kemur næst.
4: Já, það kemur næst. Ég þarf fyrir að banda það til að smakka.
3: En hvað eru þið mörg sem að vinnið hérna við Jónsabúð?
4: Við erum þrjár núna.
3: Það er þú og dóttir þín.
4: Og annar dóttir.
3: Og hinn dóttir þín.
4: Já, það er annar dóttir og við erum þrjár. Hún er að hjálpa mikið í skrifstofa. Já, vorur og svo líka allt svona í kerfi þetta er mikið ég er ennþá að læra hérna
3: en þú tókst við í janúar ætlar að breyta ykkur eða verður þetta bara svona svipað?
4: Nei, við erum ekki breyta neina þetta verður alveg eins já, við erum ekki spá ganski bæta, við búin að vera það bæta aðeins svona nýja vorur til að sjá hvernig gengur.
3: Já. Og þú ætlar að halda þessu nafni, Jónsabúð, eða verður eitthvað breyting á því?
4: Sko, við erum ekki búið að hugsa langt en þá. Kannski kemur að breyta nafni, við erum ekki, við fyrst er að læra allt hvernig þetta virka og hvernig er og svo við skoða nafni. Þetta verður ekki strax. Ég er mjög hrifin á Jónsabúð. Já, kannski verða bara Jónsabúð áfram, við veit ekki.
3: Þetta er allavega hérna, gaman að koma í heimsókn til ykkar og gangi ykkur sem allra best.
4: Ó, takk arlega fyrir og gaman líka að fá ykkur og þið eru alltaf velkomin.

0: Við höldum áfram að horfa yfir farin veg hér í Víðsvegar og á flakki mínu undanfarið hef ég aðeins forvitnast starfsemi hinna ýmsu stofnana og kerfa í íslensku samfélagi.
1: Ég heiti Sindri Gíslason og ég líffræðingur og ég forstöðumaður náttúrustofu Suðvesturlands. Sko við erum, þetta er mjög fjölbreytt starfsemin hjá okkur en fókusin á sjóin. En það líka fuglafræði og svo erum við í alls konar verkefnum eins og fyrildavöktun og gróður úttaktum og alls konar. En sjórinn svona okkar aðal og framandi sjávarlífverur. Mm-hmm. Það við erum svona sú stofnun sem heldur utanum þann málaflokk á Íslandi sem hefur verið svona án heimilis þangað til að fekk skjól hjá náttúrustofunni frá 2015. Og þá voru 15 tegundir þekktar fyrir Ísland og þá sá ég bara eitthvað, já, það þarf að gera eitthvað meiri í þessu. Mm. Og stutt eftir það þá tek ég sem forstöðumar hjá náttúrustofu

0: Vesturlands og eiginlega frá þeim degi þá hefur þessi, þetta fræðasvið átt heimili þar og við höfum sagt, verið að byggja upp þetta fræðasvið og núna eru þekktar 36 tegundir við Ísland þannig að á þessum 10 árum þá hefur þekktur fjöldi meir en tvöfaldast og þetta eru alls konar tegundir, þetta eru þörungar þetta eru hérna hryggleysingjar og þetta eru fyrst tegundir þannig að þetta er hérna fjölbreyttur hópur
1: þetta slæmt að þessum tegundum fjölgi svona?
0: Já, sko framandi tegund er eiginlega skilgreiningin á því tegund sem er flutt að mannavöldum út fyrir sitt náttúrulega búsvæði
1: að mannavöldum,
0: já og það er svona lykillinn í þessu út af því að það er tegundir í hérna grunnin svona vistkerfi þá er hver tegund sinn stað og það er svona ákveðið jafnvægi í vistkerfum þetta eru sveiflur stofnum og svona en ef að það kemur inn ef þú flytur svo tegund úr ákveðinu vistkerfi yfir í annað þar sem að það á sér enga náttúrulega óvinni þá getur svo tegund bara gjössanlega tekið yfir og dæmið þess eru þau eru hann allt og mörg þessi dæmi á heimsvísu og geta haft mjög neikvæð þar bæði efnahagslegar umhverfislegar og eins skaðlega áhrif bara á heilsu manna. Þannig að þetta getur verið mjög neikvætt að hérna þetta tegundir eru fluttar svona á milli. Og skilgreiningin er einmitt þessi staðalaða skilgreining er að þetta sé alltaf sérst maðurinn sem flytur tegund út fyrir sitt náttúrulega búsvæði. Og þannig erum við til dæmis þú veist bara á landi allur þessar innflutningur á pottaplöntum þar sem voru að flytja í rauninni hérna heilu vistkerfinu í rauninni í blómapotti milli landa, þannig að í einum blómapotti getur til dæmis verið heilt maurabú og það getur verið alveg jafnvel, þú veist, tugir tegunda í einum blómapotti sem er fluttur svona og svo er það bara hérna, misjönd hvort að tegundina ná að hérna, nema landið ekki en þú sér það, þessum tegundum er að fjölga í sjó og þeim er að fjölga á landi líka, við erum að sjá þetta eins og bara með skordýr og plöntur sko, grjótkrabbinu kannski þekktasta dæmið framandi tegund í sjó við Ísland og helstu flutningsleðirnar framandi tegundum í sjó eru kjölfestu vatnisskipum það er sérst þessi tankar sem að sjáum að hérna, stilla í afbæi í skipunum eftir í hvað eru mikið lestuð og þetta er á þessum stóru flutningaskipum þetta er svakalegt rúmmál sem að fer í þessa kjölfestutanka og það er alveg ógrinni af lífverum sem að berst þá bara með kjölfestuvatninu sem er náttúrulega bara í sjónum það sem að þeim er delt inn í skipin og svo kemur viðkomandi skip í höfn á nýjum stað og er tómt þá eða lítið lestað og dælir þá út öll þessu kjölfestuvatnið þegar farmurinn er komin um borð og þetta er svona helsta flutningsleiðin í sjó og eins utan á skipunum að þá eru sérst sveiflegu hérna stíin er að fara með kjölfestuvatninu en svo eru þessar botnsætnu lífverur eru utan á bara yfirborðið skipana og tegundir þar er eins og möttuldýr og það eru þekktar 64 tegundir heiminn sem eru ágengar og mikli skaðavaldar og 8 af þeim eru komna til Íslands. Já. Og það er bara núna á síðustu 20 árum.
2: Í aðdraganda sveitarstjórnarkosninga forvitnaðist ég verkefnalista kjörstjórna víða land. Sveinbjörn Eyjólfsson, formaður kjörnefndar í sameinuðu sveitarfélagi Borgarbyggðar og Skorradalshrepps, var á leiðin á fund til að samþykkja útlit kjörseðilsins þegar ég hitti á hann.
1: Veistu hvort að allir kjörseðlar landsins séu prentaðar á sama stað?
3: Nei, örugglega ekki.
1: Nei.
3: Okkar er bara prentaður hér í okkar sveitarfélagi. Og kannski bæta einu við að það er svona verður að passa sig á litum. Það mega helst ekki vera sambærlegi litir og hafa verið í undanförnum kostningum, sko. Það er alltaf að svona eiga eitt seðil eða svo til þess að glöggva þig á hvaða litum átt nota núna.
1: Einmitt, og hvernig lit ætli þið að nota núna í þessum kostningum?
3: Það er ennþá verið að velta því fyrir sér hvort að það er kremgult eða létt órans. Það verður ákveðu eftir.

0: Kannski fæ ég að heyra í þér og hérna þegar þetta búið og vita hvað var valið.
1: Já, það eru þetta hljómar svona, ég byrja okkur mátt ekki verið eins, en bara minnir alltaf að koma í vekk fyrir hugsanlega eitthvað, sko.
0: Já.
1: Og hérna þannig að þetta bara þannig að það gott að hafa svolítið breytileika í þessu.
2: Ég frættist líka starfsemi blóðbankans. Og fylgdi blóðinu frá því að það var gefið, svo unnið og loks tilbúið til notkunar.
3: Við fylgjum heilblóðinu hérna inn. Inn þar sem eru vogir og svo kallaðir koppar. Heilblóðið sett í koppana og við jöfnum þyngdina.
0: Já.
3: Því að svo fara kopparnir hér í skilvindur.
0: Þeir eru settir hérna onni og hér kalt inni.
3: Hér kalt vegna þess að skilvindun að gefa frá sér hita. Þannig að við erum að reyna að tempra hitastíði þannig að skilvindundan endist lengur. Já, hér eru blóðflögur og hérna og líka hér eru blóðflögur sem eru í vinnsluferlinu.
0: Og blóðflögurnar eru hvítar.
3: Blóðflögurnar eru hvítar. Blóðflögurnar eru reyndar ef maður lyftur upp einu svona poka og horfir upp í ljósið þá á maður að sjá englahár.
0: Já.
3: Og það eru blóðflögurnar.
0: Má ég sjá þetta aftur? Englahár?
3: Svo kallar englahár þegar svona þú sér að það eru svona við kallum þetta englahár.
0: Já.
3: En þetta eru svona taumar í
0: einmitt.
3: Í þessum gulu.
0: En fallegt. Fallegt orð.
3: Minnst þetta alltaf mjög fallegt. Já. Og hér eru inn í þessum hérna skápi er hitinn 22 gráður og blóðflögur geymast við 22 gráður. Bæði í hérna þegar verið þeirra í vinnsluferlinu og loka afurðin.
0: Og þessar blóðflögur eru þær að fara eitthvað að verða þeir bara hér?
3: Nei, svo þegar búið þeirra að klára þetta próf og svo veist að þá eru blóðflögurnar lestnari nóabillagir. Sem hérna hinum meginn þar sem afgreiðsla blóðhluta er.
0: Mm-hmm. En nú erum við hérna búin hér, inn í þessu herbergi, þar sem skilvindundan eru. Og hvað tekur svo við?
3: Þá er heilblóðið tekið upp úr skilvindunum.
0: Já. Hér þessi verða á að vera lokuð.
3: Og síðan ferða hér fram á svo kallaða pressur. Og við erum með blóðpokakerfi sem með nokkrum pokum, poki sem safnað er í.
2: Úr blóðbankanum á Þjóðminjasafnið. Þar spjallaði ég til dæmis við Atla Frey Kristoffersson, verkefnastjóra húsasafns Þjóðminjasafnsins, en safnið varðveitir gömul hús víða land. En það þarf auðvitað líka að gæta þess að varðveita handverkskunnáttuna til að geta viðhaldið þessum húsum.
4: Já, ég er hérna, er í grunninn húsasmiður og ég tók bara þá ákveðin þegar ég var að læra það nám að ég ætlaði að fást við gömul hús. Og ég hef síðan í kjölfarið klára byggingafræði og alveg nördast í þessu hérna aðferðum og þessum gömlu verkfærum og gamla handbræði. Mm. Og ég hef sérstakan áhuga á því.
0: Já.
4: Og ég held að byggingararfurinn, þessi óáþreifanlegi arfur er líka mikilvægur og ég mig langar svolítið að sjá meira að fólk að það sé sérst möguleiki fyrir nemendur í iðngreinum að kynnast þessu betur og læra.
0: Gamlar aðferðir og gamla tækni.
4: Gamla tækni, því þú veist, þessir verktakar sem vinna til dæmis fyrir Þjóðminjasafnið, þeir eru ekki margir.
0: Já.
4: Og þeir eldast bara eins og við öll. Mm-hmm. Þannig að það er mikilvægt að það sé endurnýjun og af nemendur og fólk fái tækifæri til þess að læra þetta. Mm-hmm.
0: Þannig að það er svona með, hérna, er kannski ákveðin þekking að glatast sem er mikilvæg.
4: Sko eins og er þetta allt í lagi, sko. Mm. En það þarf ekki að líða langur tími þangað til að við kannski erum pínu vandræðum, sko. Því að það er ekki mikil endun, það er rauninni ekki mikil, það er ekki boðið upp á í námi í dag þessar aðferði, þessar að læra sérst gamalt handverk. Það eru jú haldið námskeið og ég veit að fornarska skóla til dæmis í Skagafirði og fleiri halda námskeið sem eru velsótt. En ég held að það væri möguleiki á að koma þessu meira inn í iðnnámið og þá kannski bara sem val áfangi. Ef að fólk hefur sérstakan áhuga á þessu þá getur það þá valið sér þessa braut.

0: veit.
1: Atli nefni dæmi tvö verkefni þar sem nýjar kynslóðir fengu tækifæri til að kynnast gamalli handverkskunnáttu.
0: Sem dæmi Krýsuvíkurkirkja, hún brann minnum við 2010 og það var vinafélag Krýsuvíkurkirkju stofnað og kirkjan var endurbyggð undir handleiðslu þjóðminnasafnsins af Iðnskólanum í Hafnarfirði. Og það dæmi verkefni þar sem að það koma margir að þetta langtíma verkefni en það gerir það líka verkum og það koma fleiri nemendur að þessu og það heppnaðist mjög vel og ég held að það sé bara gott fordæmi fyrir þessu koma skal og í dag þá erum við með sambarlegt verkefni á Skagafirði. Fjölbrautaskóli Norðurlands vestra er að endur smíða kirkju sem stóð á Sauðanes og það skaffaringar með eiga það að þeir eru hérna duglegir að hérna halda upp á arfinn. Mm-hmm. Þeir hafa mikinn áhuga á þessu verkefni og mér skilst að þetta gangi bara mjög vel.

0: Við höldum áfram að rifja upp valin augnablik úr víðsvegar þáttum.
1: Ég heiti Eyrún Ósk Jónsdóttir og verkefnastjóri fræðslu og miðlunar á bókasafni Kópavogs. Við erum búin að vera undarfarið að þróa svona skynjuna sögustundir hérna á bókasafninu sem erum að fara lengra og lengra með og hérna, þetta byrjaði allt við fórum í heimsókn á bókasafni Svíþjóð það sem við sáum svona skynjuna sögustund þá fyrir 0 til 18 mánada Já. En við fórum að prófa þetta fyrir 0 til 5 ára Já. Og það sem við fórum að taka eftir voru að krakkar sem að áður áttu erfitt með að einbeita sér að sögustundum okkar, til dæmis fjöltingd börn, börn sem ekki voru komið með íslenskuna, börn með taugabóðsraskanir og fleira, allt í einu eru þau farin að geta bara alveg einbeitt sér að sögustundunum. Og þá erum við að leika okkur með hljóðfæri og endurtekningar og söng og liti og við erum mjög villtar í hérna, við erum búin að hérna, komin bara eitthvað rosa brúðuleik og hérna, alltaf að föndra eitthvað nýtt fyrir þessar sögustundir. Þannig að já, við erum mjög stolt af þessu verkefni.
2: Þið hljótið að hafa þurft að sækja ykkur pínu fróðuleik og kannski ykkur að svona, ég farið okkur námski og svona til þess að geta haldið þetta. Hvernig hafið þið hérna þróað þetta þannig?
1: Sko, við erum mjög hefnar, við erum semst tvær sem erum að sjá þetta.
2: Já.
1: Og hérna, ég er með sko leikramentun í grunninn og svo er Greta, hún er með svona þennan hérna, hvað segir maður, þannig að hönnunar sín og þú veist, algjör listamaður, þannig að hérna, þegar við höfum verið að þú veist, taka sög og þróana, þá fer ég alltaf beint í hvernig við getum gert þetta á svona leikrannan hátt og hún fer beint í að föndra einhverjar brúður og hérna, og alls konar, já, bara hanna allt rýmið og þannig að þetta hefur verið mjög gott samstarf hvað þetta varðar. En svo erum við rosalega stolt af líka fjölmenningadagskrán okkar. Við fórum í átak í raun og veru í fyrra, það sem við fórum að taka eftir, það var svo mikið af innflytjendum sem eru að koma inn á safni, en bara til að prenta, voru ekki að nýta þjónustun okkar í raun og veru. Þannig að við fórum og bara í samstarf við fullta aðilum að reyna að finna leiðir til þess að gera starfið okkar aðgengilegra fyrir öll. Í raun að vera. Og hérna núna við erum alltaf með opið hús fyrir hælisleitendur og flóttafólk alla föstudaga á milli 11 og 1 þar sem við erum að bjóða upp á alls konar föndustundir og veitingar. Svo erum við með ókeypis íslensku kennslu alltaf á laugardögum. Það er semst hérna íslensku kennari sem að leiðir að þetta er tal og spila og síðan hérna höfum við verið með alls konar hérna svona spennandi menningarhátíðir þar sem við erum að í samstarfi við innflytjendur að fá þá til að halda svona menningarhátíð síns lands hérna og þá fá líka hérna við svolítið að kynnast alls konar mismunandi menningu og þá eru svona allir að taka þátt og mjög skemmtilegt.

frá bókasafni Kópavogs til tónlistaskóla Austurhúnvetninga en skólinn var stofnaður 1971. Tónlistakennarinn Skarphéðinn Húnfjörð Einarsson

0: fræddi mig um sögu skólans.
1: Og svo 73 þá hafði hérna einhver félagssamtök hérna ákveðið það að stofna lúðrasveit við tónlistarskólann. Og af því ég var nú þarna að kenna við skólan þá var ég fengið til að safna liði í það. Og ég talaði við svona, fullt af fólki og spurði hvað þú vildu prófa að vera með lúðrasveit og það ég náði að safna það í daltinn hóp og svo komu hljóðfærin sumarið og Jón Sigurðsson sem var trompetleikar í symfóníinni hann kom með þessi hljóðfæri öll og hérna var hérna í mánuð sumarið í fríi frá symfóníinni og kenndi okkur á hverjum degi þessu voru þarna þá lærði ég á básúnu fyrst og svo fór hann nú og þá hélt ég áfram að kenna og hérna við vorum með einhverja kennslubók og þegar ég kom að einhverju stoppi þá hringdi ég alltaf Jón til að spyrja hvað þetta þýtti, ég kunni ekki í nóldum með neilu sko og hann fjastýri mér svolítið í þessu sko ja. Svo kom hann norður einhverju veturinn og þá vorum við búin að berja saman hérna einhverju 2-3 lög og svo sumarið 74 þá voru þessar þjóðháttíðir allt land ja. 1100 ára amali Íslandsbyggðar og þar á meðal á Hvammstanga og lúðrasveitin debuteraði þar sko ja. Í öllu sínu veldi
0: ja. En hvaða hljóðfæri voru þá uppistaðan í
1: Já, það var brass sem kallaði sko ja. Bara brass, það var engin flautur, engin klarnett ekki saxónar
2: það var bara
1: trompet eða kornettar ja. Og horn, básúnur, túpa og svo trommur ja. Þannig að hérna og þetta er sem 74 þegar hátíðin er í hérna á Hvammstanga ja. Þá spiluðu þetta nokkuð lög sko og þótti mikið afrek í rauninni sko en þá var ég búin að ákveða að flytja til Vestmannia aftur með fjölskylduna, komið fjölskyldu og hérna við sem sagt flytjum þangað og ég var nú ekki búin að vera lengi í eigum þegar fréttist að básunuleikara fluttir í bæinn og þegar ég lúra setin í Vestmannia hringdi mig og ég fór að spila með þeim og en svo voru svo margir básunuleikarar en það vantaði trompetleikara þannig ég skipti yfir á kornett þar sko og var þar í 2 ár og svo 76 að þá flytti til Reykjavíkur og þá ákveði ég að fara í tónlistarskólan og fara að læra í blásarakennudeildinni og þá var náttúrulega Jón Sigurðsson sem að kenndi mér allt og ég var sem sagt í þá fór ég að spila með lúðrasveitinni Svan og ég spilaði með þeim í 12 ár sko á trompet.
0: Þannig að það var aldrei draumur hjá þér sem ungu manni að verða tónlistamaður?
1: Nei, ég raun ekki sko.
0: Var það bara fjarstæði kent mér að segja, svona með að við samfélagi?
1: Já, ég veit ekki, nei, ekki sérstaklega. Ég reyndi að hef alltaf hatt gaman að músík og söng mikið sko og hafði mjög gaman að, og hlustaði náttúrulega alveg rosalega mikið á músík og ég tala ekki eftir að bíklandi komi og það, öll svo músík, mér varstu rosalega gaman að spila í hljónsveit sko. En þetta var engin stefna sko.
0: Skarphéðinn hóf nám við kennaradeild tónlistaskólans í Reykjavík, en þar menntuðust tónlistakennarar frá því 1960 og þar til Listaháskóli Íslands tók til starfa 1999. Og námið við kennaradeildina var fjölbreytt.
1: Þegar maður í blásarakennaradeildinni þá lærir maður sko líka að kenna á öll hinn hljóðfærin sko.
2: Einmitt.
1: Og slagverk og svo að stjórna náttúrulega.
2: Já.
1: Og þannig ég fekk svona innsýn í flautur, klarinett og saxofóna og allt það sko. Og hafði náttúrulega að spila á básunum því að básunan er náttúrulega með annan líkil heldur en trompetin, F-líkilin sko. Og svo fekk ég djóp líka að spila stundum með symfóníinni og svo líka í leikúsunum, óperunni. Leikúsunum, ég spilaði til dæmis þegar 85, þegar Aida var sett upp í fyrsta skiptið. Að þá spilaði ég hérna þennan fræga Sigurmass og með Einar Jónssyni vinnum sem er núna fyrsti trompetleikari í symfóníinni og svo spilaði ég eins þegar Vesalingarnir voru settir upp í fyrsta skipti í Þjóðleikhúsinu þá spilaði ég helmikina sýningunum þar sko, sem var mjög skemmtilegt og mikil reynsla sko, alveg frábært.
0: Eftir nokkur ár í höfuborginni flyst Skarphéðinn aftur norður, þá voru þeir menntaður blásarakennari.
1: Þá var sem sagt ákveðar að hérna lúðrasveiti hér hafði legið í láginni svolítið sko.
0: Þetta brassband sem hafði verið.
1: Já, sem brassband. Þannig að þegar ég kem þá lætti ég kaupa flautur, klarinett, saxofóna sko. og hérna og byrja strax með svolítið band sko, 15-20 krakka sko. Mm-hmm. Og við börsluðum í því sko, og náðum strax að spila nokkuð lög sko, svona, einfalt.
0: En þú ert fyrsti þá blásturskennari sem kemur hingað, já, svona sem maður kennir á þessi, öll þessi ljóðfari.
1: Já, sem myndaði sko, já. Hann var alveg reyndar þessi sem kom hérna fyrst, sem var fyrst í skólastyrki tónlistarskólans, hann var, spilaði líka á saxofón og svo kenndi hann á blokklut og gítar og píano og svo leið sko. En ég sem sagt tók þá gítardeildina að mér á þeim tíma sko.
0: Og lýstu aðeins hvað gerist svo í kjálfarið? Þú
1: já,
0: kemur auðvitað og kennir
1: já,
0: og hvernig breytist svona tónlistalandslagið svona já, þínu mati?
1: Já, það náttúrulega bara voru fullt af krökkum, fannst þetta spennandi og hérna, ég fór í skólan og blés í þessi salúðra og hérna, gerði alls konar hljóð, óhljóð og allavega og þá komuðu og verðu spennt fyrir þessu og hérna, og það var líka keypt út á Skagaströnd hérna hljóðfæri hóp þar þannig að það var, þau komum á lakirnar hljónsett þar líka sko og svo upp á Húnavöllum þar var líka hópur sem að kom þannig að þetta var orðið ansi þetta var komið yfir 30 krakkar sko og en svo eru náttúrulega skiptið því að eftir 10. bekk þá fóru krakkarnir þeir voru orðinni nógu góð þá fóruðu flest í framhaldsskóla eitthvað annað þannig að þá var að byrja að þjálfa upp nýjan hóp eða svo leis. Þetta er ábyggilega svona íþróttunum líka, það er alltaf þjálfa upp yngri flokka til að koma inn.
0: Hvernig tekur við sem skólastjóri, tónlistarskólans?
1: Já, hérna. Ætli það ekki verið rétt í kringum 2000. Já, ég man ekki alveg 98 eða 9, eitthvað svo liðs.
0: Hvernig hættur þessum skólastjóri?
1: Já, þegar ég var 70, þá mátti ég ekki vera lengur og það er bara orðin 6 ár síðan.
0: Og þá tekur gamall nefandi við keflinu?
1: Já. Hann tekur gammal nema til keflu Hugrún, sko. Og hún var búin að vera hérna og var búin að kenna hjá mér, sko, svolítið.
0: Að lokum heyrum við af ullarvinnslunni Urði í Dalabyggð.
3: Hefði, ég heiti Ingibjörg Þórunnar Steindóttir og einmitt, eins og hérna í Dalabyggð mjög algengt að fólk sem marga hatta þannig að ég fyrirtækja eigandi sjálf og vinn hjá öðru fyrirtæki sem gæðastjóri og svo ég líka sveitastjórnarmálum í Dalabyggð
0: En við ætlum aðalega að tala þessa nýsköpun þetta fyrirtæki ykkar ullarvinnsluna, segðu mér aðeins hvenær kviknaði þessi hugmynd og hvernig byrjaði boltinn að rúlla?
3: Já, ég myndi segja að hugmyndin kviknaði haustið 2022 í réttunum. Þá var maður eins og maður gerir að draga kindur og lömb í dilka og það var eiginlega þá sem ég tók fyrst eftir hvað var mikill munur á lambsull og ærull og þá langaði mig til að prjóna með peysu úr lambsull sem ég taldi að yrði mun mikri heldur en lópapeysan sem ég var að prjóna mér heima akkurat á þeim tíma sem var úr léttlópa og þá fór ég að fá ull frá tengdamömmu það haust og prófum áfram að vinna hana bara sjálf þannig að ég fór og talaði við eldri konur í mínu lífi og aðtöða hvort einhver kunni að spinna ull en svo var nú ekki en mér áskotnaðist gömul snælda sem langamma mín á þannig að ég lærði fyrst að spinna ull á þeirri snældu og ég kipti mér handkampa til að kempa ullina þannig að ég byrja alveg frá grunni og fór að þvo ullina sjálf og það nú alveg ágætt þessi vísindi og bak við það bara hvernig á að þvo ull þannig að það þarf að passa að hún þæfist ekki í þvottunum og annað og þá komst ég líka að það mjög mismunandi aðferðir hvernig ull er þvegin og náttúrulega búin að þróast mikið í gegnum aldirnar bara og svo fór ég að læra að spinna rokk og langaði til að gera meira verðmæti úr ullinni og hækka ullaverð til bænda og að nota þessa mislit ull sem mér skilst að sé ekki notuð í band á Íslandi þá allavega og ég sá fram á að spinna rokk myndi nú ekki komir mjög langt þannig að ég fór á stað og fór að sækjum styrki og annað til að stopna ullarvinnslu sko ég er búin að vera að fá styrki úr uppbyggingarsjóðu Vesturlands og fyrsti styrkun sem ég fekk var þaðan og það var rauninni fyrir svona handvinnslutæki og eiginlega svona pröfuverkefni til að athuga hvort ég

0: að það væri hægt að spinna íslenska ull og gera nefn mýkri heldur en við erum vön út í búð. Og svo hef ég líka fengið fleiri styrki þaðan og frá frumkvæðisjóður Dalaðis fengið þó nokkra styrki þaðan. Mm-hmm. Og það hefur náttúrulega verið ótrúlega mikilvægt í þessu ferli að koma þess að stað er að fá svona styrki til að koma hann að stað. Það bæði gefur í rauninni hugmyndinni svona beirundi báða vangi að sé eitthvað vit í hugmyndinni og bara gerir manni kleift að byrja svona eins og fá eitthvað svona start til að já, byrja sem mann hefði kannski annars ekki geta gert.
1: Mm-hmm. Þegar þú ferð á stað með þetta út af því að þetta er ullarvinnsla og þú ert hérna í þessu mikla landbúnaðasvæði þar sem sauðfjárrækt er sko sterk hefð fyrir sauðfjárræktinni. Hvernig var tekið í þetta hér á bara fólkinu í kring?
0: Alveg ótrúlega vel. Bara frá því að ég fekk fyrsta styrkin þá mátti ég valla hitta neitt á þess að vera að spyrja hvernig gengi með ullarvinnsluna sem náttúrulega dásanlegt að finna fyrir þessu stuðningi í samfélaginu.
2: Já.
0: Og svo náttúrulega þegar við fórum svo auglýs eftir ull til að kaupa að þá sýndu bændur það í verki að þeir voru virkilega áhugasamir og mjög margir sem höfðu samband og voru til að selja okkur ull.
2: Mm-hmm.
0: Og þegar við opnum svo ullavinnsluna það var í vorið í apríl 2025 og þetta var sem sagt sumdagi fyrsta og hérna í Dalabyggð er jörfagleði annarkvært ár og það var akkvært jörfagleði þetta ár og það var meira en húsfylli sem kom af heimamönnum til að skoða ullavinnsluna þannig að það bara ótrúlega verðmætt og ótrúlega stuðningur sem við fundum í samfélaginu fyrir þessu verkefni.
1: Og þið byrjuðu að kaupa ull, var það fyrst bara í smáum sniðum eða?
0: Já, við þurftum sko að því að maður notar haustullina til að spinna í band, þá keyptu við fyrst ull hausti 2024,
2: já.
0: Þó að ullavinnslutækin voru ekki eins og nú komið til landsins og byrjuðum að vinna ullina í mars 2025. En við keyptum ull alveg fyrir það sem við vorum að reikna út að við þyrstum fyrir eitt ár í ullavinnsluna því að svo getum maður ekki keypt aftur fyrir næsta haust. Mm. Við keyptum af ullabændum bæðilams ull og ærull fyrsta haustið af 22 bændum hinn Dalabyggð. Núna í haust, eða síðasta haust 2025, þá áttum við alveg tölvörsta ærull eftir þannig að við ákveðum að kaupa bara lamsull. En til að geta annað í raun eftirspurn á ákveðnu litum af lambinu, þá raunir þurftum að stækka svæðið okkar þannig að við fórum og auglistum og erum að kaupa í raun á öllu Vesturlandi og upp á Strandir og Reykhólasveit. Húsið sem hýsir ullavinnsluna var gamalt fjárhús og var bara hruni komið.
2: Já.
0: Og hérna... Ég býr svo vel að maðurinn minn er smiður þannig að hann tók þá og bara endur byggði það í rauninni
2: ja.
0: Og hýsir núna ullavinnsluna. Mér finnst það svolítið skemmtileg saga og líka gefur bara sveitinni skemmtilega mynd í staðin fyrir að horfa upp á fjárhús sem er alveg að hrynja er núna komið nýtt hús sem hýsir ullavinnslu og bara uppbygging í sveitinni. Þannig að ja. Það er mjög skemmtilegt að segja frá því. Og þetta völdum við að gera frekar en að byggja einhverja nýja skemmu eða eitthvað slíkt af því að okkur langaði ekki að halda áfram að horfa á þetta hús þrappast niður.
1: Og þá er þessum upprifjunar þætti viðsvegar lokið. En bráðum fer þátturinn í sumafrí og því var grá upplagt að nota tækifærið. Svona í þessum næst síðasta þætti tímabilsins að líta aðeins yfir farin veg. Og síðasti þátturinn hann verður á dagskrá hér að viku liðinni. Og ég minni enn og aftur á netfang þáttarins viðsvegar hjá rúf.is. Það er búið að vera gaman að heyra frá ykkur og ég hvet ykkur endilega til að senda ábendingar eða ykkurar athugasemdir sem þið hlustendur kunnið að hafa. En ég heiti Gígja Hólmgeirsdóttir. Takk fyrir að hlusta.

Gía Hólmgeirsdóttir leit yfir farin veg og rifjaði upp brot úr þáttunum Víðsvegar sem hófu göngu sína í byrjun mars.

0: Bandaríski sólarsöngvarinn Curtis Mayfield söng hérna lagið Short Eyes úr samnefndri kvikmynd frá árinu 1977.
1: Rísandi stjörnur á miðvikudagskvöldum á Rás 1. Tónleikaröðin Echo Rising Stars er liður í verkefni sem samtök evrópskra tónleikahúsa standa fyrir og veitir ungu og framúrskarandi tónlistarfólki færi á að koma fram í frábærum tónlistarhúsum víðsvegar Evrópu. Á sex tónleikakvöldum heyrum við frá tónleikum sóbransöngkonunnar Álfeyðar Erlu Guðmundsdóttur og píanuleikarans Kunals Lahiri í Hörpu og frá einleikstónleikum austuríska sellóleikarans Valeri Fritz í konserthúsinu í Vínarborg. Frá Gulbenkian listamiðstöðinni í Lissabon koma tónleikar með portugalska Mat saxofónkvartettinum og ungverski simbalómleikarin Aron Horvath leikur á hljóðfæri sitt á tónleikum í Mupa tónlistarhúsinu í Budapest. Georgíski píanuleikarin Georgi Gigasvili leikur á tónleikum í Philharmonie tónlistarhúsinu í Luxemburg og tónleikaröðinni líkur með tónleikum ítalska píanotríosins Trio Concept sem framfóru í tónlistarhúsinu í Stokkólmi. Efniskrá allra tónleikana er afar fjölbreytt og öllum þeirra hljómar glæný tónlist sem samin var sérstaklega fyrir flytendurna. Fylgstu með rísandi stjörnum á miðvikudögum klukkan 7 á Rás 1 eða í spilararúf þegar þeir hendar.
2: Sjómannadagshátíðin á Patreksfirði er frábær skemmtun fyrir alla fjölskylduna. Verið velkomin á Patró, sjóstál Vestfirðir. Hamborgarabúlan, kátir voru karlar, hamborgarabúlla Tómasar. Ertu fyrir vestan, ekki missa af einstökum söfnum, minjasafn Egils Ólafssonar Hnjóti, Örlygshöfn, Sauðfjársetur á Ströndum og minjasafni Kört, Trekillisvík. Gamaldags rjómatertur, Nesbær Neskupstað. Ertu fyrir sunnan, forvitnileg söfn, sagan og listin, listasafn Einars Jónssonar, Gljúfrasteinn og Hafnarborg, Hafnarfirði. Norðlenskar plöntur, sólskógar, kjarnaskógi.

Fréttastofa RÚV klukkan er 2, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Aðildarríki Evrópusambandsins fá meira svigrúm í ríkisfjármálum til að bregðast við auknum útgjöldum vegna átakana í Miðausturlöndum. Þetta kom fram í dag þegar framkvæmdastjórn ESB kynnti árlegt yfirlit yfir fjármál aðildarríkjana. 11 ríki í hópnum eru nú með hallarekstur sem er meiri en reglur Evrópusambandsins kveða áum, þar á meðal Frakkland og Ítalía. Nánar er fjallað þetta á rúf.is. Velferðarnefnd Alþingis leggur til að ekki verði gengið jafn langt í breytingu á lögum atvinnuleysistryggingar og boðað hafði verið. Nefndin leggur til að réttur til atvinnuleysistrygginga ávinnist hlutfallslega eftir 7 mánaða starf á innlendum vinnumarkaði og að bótatímabil verði stytt úr 30 mánuðum í 24. Ríkisstjórnin boðaði verulegar skerðingar á atvinnuleysistrygginga.

0: byggingum fyrir rúmu ári. Samkvæmt frumvarpi félags- og húsnæðismálaráðherra átti að stytta bótarétt úr 30 mánuðum í 18. Þá átti réttur til atvinnuleysisbóta að vera tryggður eftir 12 mánaða starf á innlendum vinnumarkaði en samkvæmt gildandi lögum ávinnst slíkur réttur hlutfallslega í samræmi við lengd starfstíma eftir einungis 3 mánuði. Forsvarsmenn verkalýsfélaganna gagnrýndu frumvarpið harðlega og sögðu ekkert samráð hafa verið haft við aðila vinnumarkaðarins. Áslaug Anna Sigurbjörnsdóttir fráfarandi þingmaður sjálfstæðisflokksins segist ekki hafa tekið ákvörðunum framhaldið eftir hún sagði af sér þingmennsku í dag. Ákvörðunin standi alveg sjálfstætt. Áslaug tilkynnti á þingfundi í morgun að hún hegðist segja af sér þingmennsku. Tilkynningin var nokkuð óvænt því Áslaug hefur verið í námsleyfi síðasta árið og tók aftur sæti á Alþingi í dag. Hún er með þeim reynslumestu í þingflokki sjálfstæðisflokksins þrátt fyrir ungan aldur og hefur gegnt tveimur ráðherra embættum. 11 lögreglumenn og lögregluhundur særðust í mótmælum í Southampton í Bretlandi í gærkvöld. Mótmælt var meðferð lögregli á Henry Novak, 18 ára pilti sem var stunginn til bana í desember í fyrra. Nýbirtar upptökur úr myndavélum lögreglu sína að lögregla handtók hann á vettvangi meðan honum blæddi úr stungusárum. Hann var handtekinn eftir rangar ásakanir Vikkurums Digva kynþáttafordóma, sá var síðar dæmdur fyrir morðið. Í ræðu í breska þinginu í dag hvatti Kýr Starmer forsætisráðherra til stillingar og sagði ekkert réttlæta frekara ofbeldi. Hann sagði árásir á lögreglumenn í Southampton í gær vera til skammar. Fréttalestri er lokið.
1: Góðir áheyrendur, það er komið að Djasslandi í umsjón Péturs Grétarssonar.

Við erum að endurræsa tilveru okkar, sungu meðlimir M og B hljómsveitarinnar frá Grikklandi. Við munum ekki láta aðstæðurnar bera anda okkar ofurliði. Þetta eins og talað beint út úr stjórnarskrá djasslandsins, góður hlustendur, þegar við höldum áfram að fletta í gegnum nokkrar sendingar útars sískin okkar af meginlandinu. Það var djassbróðurinn Leonidas Antonopoulos frá Kosmos Radio í Aþenu sem sendi okkur þetta sýnishorn af list tríósins sem þeir skipa saman, Marios Valinakis á saxofóna og elektrónik, Alexandros Delis á bassa og Panagiotis Kostopoulos á trommur. Við fáum annað lag frá þeim í lok þáttar. En snúum aðtegla okkar næst til Ítalíu sem jafnan hefur telt fram sókndjarri framlínu í alþjóðadjassinum. Við höldum sem leið liggur í norður frá Aþenu yfir Adriahafið og lendum í Ravenna þar sem tríó Esmeröldu Sella tekur á mót okkur.

Hér lék pianistinn Esmeralda Sella með bassaleikarunum Federico Giolito og trommarunum Giovanni Nardiello, tónlistarplötunni Magma, sem tríóði frá Ravenna á Ítalíu sendi frá sér í oktober 2025. Fyrst heyrðum við í Garði gleðinar, Il Giardino della Delizia, síðan Rajik. Og eitt lag eiga þau eftir til að deila með okkur á skiptimarkaði Europjazzins í þrennu sem Valerio Corsani hjá Rai útvarpinu ítalska sendi hlustendum íslenska djasslandsins. Það heitir Rafa.

ítalskt hópefli tónlistar sem hefur verið starfandi í nokkur ár. Tónlistin öll eftir pianistan Esmeröldu sem barst okkur í gegnum bræðralaga jazzfólks evrópskra útvarpsstöðva. Með Esmeröldu Sella léku Federico Giolito á kontrabassa og Giovanni Nardiello á trommur. Plata þessa tríós eins og svo mikið af því sem við heyrum á þessum vettvangi er til að mynda aðgengilega á Bandcamp. Magma heitir þessi plata. Síðast heyrðum við Rafa, ekki þó stafsett eins og eldavélaframleiðandinn í Hafnarfirði. Við þökkum Valerio Corsani fyrir sendinguna og snúum okkur að næsta jazz sendibrifi sem með poststimpil frá Lettlandi. Það frá Anette Asmene Vilsone sem vill benda okkur á listfengi vibrahónleikarans Michaelis Zenuska.

Fast Food er lag lettneska víbrahónleikarans Mikelis Tsenuska sem ekki aðeins snjall víbrahónleikari heldur líka dugmikil talsmaður tónlistarinnar í heimalandinu og vinsæll kennari. Hann miðlar af örlæti því sem hann býr til, bæði í hljóði og prenti, því að það hægt að ná í nótur af tónlistinni á heimasíðu hans. Stafsetningu og nafni hans hægt að sjá á netsíðu djasslandsins í spilaranum okkar. Og þegar Mikelis Tsenuska ekki að spila á hljóðrita tónlist, þá fer hann gjarnan að renna fyrir fisk, silung kannski, ef marka má heitið á næsta lagi, forelle.

Annette Asmane Wilsone hjá Lettneska útvarpinu sendi okkur nokkur sýnishorn af tónlist vibrahónleikarans Mikaelis Zenuska sem lauk sinni sirpu á eigin lagi Báta Blues. Og frá Lettlandi leitum við ekki langt yfir skammt heldur höldum til nágrannaríkisins Litáen. Þaðan berst tónlist sem Laima Slepkoviate hjá útvarpinu í Litáen sendi okkur svo við mættum kynnast nokkrum hliðum á pianistanum Dimitri Golovanov. Fyrst heyrum við hann einan í Infected.

pianistinn frá Litáen Dimitri Golovanov lék ásamt saxofónleikaranum Jan Maximovich eigið lag After Prelude eftir forspil. Síðasta sýnishornið af því sem Dimitri Golovanov að fást við í tónlistarlífinu í Litáen með hljómsveit hans No Name Jazz Fellas band.

Það var Laima Slepkova Ite hjá útvarpinu í Litáin sem deildi með okkur tónlist Dimitri Skolovanov, pianista sem ekki við eina fjölina feldur í sinni list. Hér síðast hljómaði tónlist eins og hann býr til með sínum nafnlausa félagskap No Name Jazz Fellas. Lagið var Shards of Sounds. Og eftir þennan skotúr Lettland og Litáin förum við aftur suður á bóginn og endum þessa djasslandsferð með öðru lagi frá M&B tríónu frá Aþenu. Takk fyrir að hlusta.

0: Pétur Grétarsson lék tónlist frá Grikklandi, Ítalíu, Lettlandi og Litáen í Djasslandi.
1: %20 sumarafsláttur af Angur og Cat Noir, fallegu sumarfatnaður hjá Hrafnildi. Kerru tengi og kerruljós kb.is. Veiðikortið beint í síman veiðikortið.is. Íslands Spánn aðlandsleg kvenna í undankeppni HM á þriðjudaginn klukkan 19 á Laugardalsvelli miðasala á vef KSI. Birna Rún, bremsulaus, fimmtudag, sjómanadagurinn á Patró. Vatnaveiðin er komin á fullt, veiðikortið.is. Leynist nýr bíll í heimabankanum þínum, Happdrætti Blindrafélagsins. Á Patró er frábær sjómanadagshelgi framundan, njótum helgarina saman, eyvar af verslunin Fjölval og verið veitingahús, velkominn á Patró. Við útfærum þína hugmynd að innréttingum Brúnás. Sumarfatnaður, sumarfatnaður, herradeild jóðum jóð og djós, tískuverslun, Akureyri.
2: Fréttastofa RÚV, klukkan er 3. Þorgils Jónsson segir fréttir. Erlendum leiðsögumönnum sem hafa ekki tilskilin leiði en fara landið með hópa virðist fara fjölgandi. Í ár hefur lögreglan á Suðurlandi, þar sem margir fjölförnustu ferðamannastaðir landsins eru, stöðað 20 slíka hópa. Þorsteinn M. Kristinsson, aðalvarstjóri, segir að betur gangi að ná utanum ólöglega ferðaþjónustu en áður. Lögregla sé talsvert í því að stöðva leiðsögumenn með hópa og kanna hvort starfsemin sé lögleg. En sífellt oftar er hún það ekki.
3: Menn eru að gera út á svæðin hérna án þess að hafa rekstarleyfi. Aukningin er alveg sýnileg eins og kemur fram í tölum að þessum brotum hefur verið að fjölga.
2: Árið 2018 voru skráð 26 slík mál í umdæminu, árið eftir meir en tvöfalt fleiri. Og í fyrra voru skráð 76 rekstarleyfisbrot, það eru nær eingöngu ferðamannahópar. Þetta einskorðast ekki við Suðurland. Einum var til dæmis vísað á brott við komuna á Seyðisfjörð á árinu, þar sem ljóst þótti að sá ætlaði með hópum landið á rútu án tilskilina leyfa. Jóhannes Þór Skúlason, framkvæmdastjóri samtaka ferðaþjónustunnar, segir í samtali við fréttastofu að erfitt hafi reynst að taka á þessum málum, en stofnanir hafi lagt meira í nánari samvinnu.
4: Að það spyrjist út að það sé verið að sinna aktífu eftirliti á landinu. Það er kannski það sem skiptir á mestu máli núna og meiri og betri samvinna þessara stofnana leiðir þá til þess vonandi að það dregur úr þessu.
2: Sagði Jóhannes Þór Skúlason. 11 lögreglumenn og lögregluhundur særðust í mótmálum í Southampton í Bretlandi í gærkvöld. Mótmált var meðferð lögreglu á Henry Novak,

0: 18 ára pilti sem var stunginn til bana í desember í fyrra. Nýbirtar upptökur sína að lögregla handtók Novak á vettvangi meðan honum blætti út vegna stungusára. Hann var handtekinn eftir rangar ásakanir Vikrum Stigva kynþáttafordóma. Stigva var síðar dæmdur fyrir morðið. Í ræðu í breska þinginu í dag hvatti Keir Starmer forsætisráðherra til stillingar.
1: The attacks directed towards police officers in Southampton last night were disgraceful and completely unacceptable.
0: Starmer sagði þannig að árásirnar á lögreglumenn í Southampton í gær höfðu verið til skammar. Aðildarríki Evrópusambandsins fá meira svigrúm í ríkisfjármálum til að bregðast við auknum útgjöldum vegna átakana í Mið-Austurlöndum. Þetta kom fram í dag þegar framkvæmdastjórn ESB kynnti árlegt yfirlit yfir fjármál aðildarríkjana. 11 ríki í hópnum eru nú með hallarekstur sem er umfram það sem reglur Evrópusambandsins kveða áum. Það er meðal Frakkland og Ítalía en nánar á rúf.is. Síðdegis fréttir verða sagðar klukkan 4, fréttalestir er lokið.
2: Góðir hlustendur, klukkan 3:04. Næsta dagskrá kjarkur, von og söngur. Fyrsti þáttur úr 3 þáttar röð suður afrísku söngkonuna Miriam Makeba. En 20 ár eru leiðin frá því að hún hélt tónleika hérlendis á listahátíð í Reykjavík. Sigríður Stefensen hefur umsjón með þáttunum sem gerðir voru 2006.

Þrennt hefur fylgt mér frá því ég fættist í þennan heim og þrennt fylgir mér þar til ég dey. Kjarkur, von og söngur. Hlustundu góðir, eitthvað á þessa leið hefur suður afríska söngkonan Miriam Makeba sagt við fjölmiðla fólk þegar hún beðin að líta yfir farin veg. Og þegar lífslaup þessarar 74 ára gömlu konu skoðað, verður ljóst að þetta eru orðað sönnu. Hún hugrökk baráttukona sem aldrei hefur gefið upp vonina, þrátt fyrir margskonar mótlæti á ýmsum vígstöðum. Með fallegri rödd og geislandi brosi hefur hún sungið sig inn í hjörtu fólks um allan heim og borðin boðskapinum að öll erum í jöfn, óháð hörundslit og sé troðið á mannréttindum eiga spyrna á móti. Upphafslagið hér áðan var hljóðritað 1989 þegar Miriam Makeba var 57 ára. En það var ekki fyrsta sinn sem söngkonan söng þetta lag inn á plötu. Hverfum aftur nokkra áratugi og förum jafnframt upp nokkra tóna í tónstiganum frá allt upp í sópran. Miriam Makeba syngur sama lag árið 1954.

Röddin Björt og Skær hér í Miriam að kepa í rúmlega 50 hljóðritun. Þarna var hún orðin stjarnar í heimalandi sínu Suður Afríku, hafði verið boðin sú virðingar staða að vera söngkona með karlakvartettinum The Manhattan Brothers sem hún að sjálfsögðu þáði. The Manhattan Brothers voru fyrstu popstjörnurnar meðal svo.

svartra Suður-Afríkubúa. Söngur þeirra var undir miklum áhrifum frá bandarískum söngkópum sem voru vinsælir á þessum tíma, The Ink Spots, Mills Bræður og fleiri, en áhrif amríska skemmtana iðnaðarins flættu jú yfir allan heiminn, Ómar hans heyrðust nánast á hverju byggðu bóli. Og þannig hefur Miriam Makeba sagt að fyrirmyndir sínar í söng hafi verið söngkonur á borðið Ellu Fitzgerald, Söru Vóan og Billie Holiday. Tónlist þeirra Manhattan bræðra var djaskjönd sveifla og dúop söngur og oft var með þeim klarinettleikari sem skreytti laglínurnar. Til eru skemmtilega ljósmyndir af Manhattan bræðrum og Miriam frá sjötta áratögnum þar sem þau standa öll kringum einn hljóðnema, hún stendur fremst í ljósgeislanum miðjum í snjókvítum aðskornum kjól og þeir mynda hálfring fyrir aftanana í skugganum, allir í eins jakkafötum með hægri hendina í miðri sveiflu.

Miriam Akepa farin að syngja með Manhattan bræðrum þarna, hljóðritunin sennilega frá 1954. En til upphafsins. Hún fættist í Jóhannesarborg árið 1932 og var nefnd Sensile Miriam Akepa. Hún var sjötta barn móður sinnar sem var af Svasi fólki og eina barn föður síns sem var af Sjósa ættbólkinu. Foreldrar hennar höfðu gifst eftir að móður hennar skildi við fyrri mannsinn. Faðir Miriam starfaði við kennslu þegar vinnu var að fá og móður hennar vann við húsverk fyrir hvíta Suður-Afríkubúa af ættum búa. Kjörin voru kröpp og til að dríja tekjurnar stundaði móðir Miriam heimilisiðnað sem algengur var meðal svartra kvenna í Suður-Afríku. Hún bruggaði bjór og seldi, nokkuð sem var ólöglegt, en stundaði einhvað síður vegna mikillar eftirspurnar. En svartum var opinberlega bannað að neyta áfengis. Eitt af mörgum boðum og bönnum sem gilti aðeins svarta. Þegar Miriam var 18 daga gömul gerði lögreglan húsleit á heimili fjölskyldunar og gerði bruggbúnaðin upptækan. Þar sem engir voru peningarnir til að borga sektina með, var móður hennar færð í fangelsi með ungabarni með sér. Og fyrstu 6 mánuði ævinar dvaldi Miriam Akepa sem sagt í fangelsi í Jóhannesarborg. Faðir Miriam Akepa lést þegar hún var 6 ára. Og móður hennar hafði þá fyrir 6 börnum að sjá og þurfti að vinna hörðum höndum við þrif og húsverk hjá hvítafólkinu. Barnahópurinn var sendur til móður hennar, ömmu Ma Vilakasi, sem bjó í Riverside Township,

við svartra fyrir utan Pretoria. Og þangað kom mamman þegar hún átti frí sem var sjaldan. Stundum fylgdi Miriam henni í vinnuna og hjálpaði við húsverkin, en var þá að láta lítið fara fyrir sér. Vinnuveitendurnir vildu ekki of marga svarta í sínum húsum. Hjá ömmunni voru fyrir frændsískinni Miriam sem svipa var ástættum. Þau voru 21 talsins í umsjá ömmu sinnar. Ég var yngst og minnst, segir Miriam, og amma passaði upp á mig. Eins og gefur að skilja var þröngt í búi á þessu stóra heimili og ekki alltaf sem allir fóru sattir að sofa. En þegar til var matur, var hann eldaður allur. Maður veit aldrei, það gæti einhver svangur komið í heimsókn, sögðu þær amman og mamman, og svo var líka oft raunin. Og þegar ekkert var til, sögðu þær við börnin, nú þá skulið þið fara út og finna eitthvað. Þið verða að læra bjarga ykkur. Þessi lærdómur segir Miriam að kepa hafa nýst sér vel síðar á lífsleiðinni. Og hún lærði sitt hvað fleira. Amman var hörð á því að börnin ætti að sækja messur á sunnudögum og þegar til var auður í kotinu voru börnin send með hann í kirkjuna. Stúlkan sen sílega Miriam tók að spyrja sig hvers vegna. Það er engin matur til heima en peningarnir fara til kirkjunar. Og þegar hænurnar vertu eggjum var farið með þau til prestsins og honum gefin þau. Hvernig stóð á þessu? Miriam og sískinarnar fóru gangandi í skólan og kirkjuna á einu skónum sem þau áttu, sama hvernig viðraði. Framhjá þeim ók presturinn með börnin sín í fína bílnum sínum. Einn daginn sagði Miriam, nei amma, nú fer ég ekki framar í kirkju. Hún minnist þó söngsins í kirkjunni með mikilli gleði. Ég elskaði að syngja, sagði hún, og ég söng allstaðar, í veislum, brúðkaupum, jarðaförum, allstaðar, það þurfti ekki að beða mig tvisvar. Áður en ég hafði náð aldrei til að byrja í skólanum, eldi ég systur mína á æfingar hjá skólakornum. Ég gat ekki stilt mig að syngja með. Fyrst var ég rekin út, sögðu og ung, en ég hætti ekki að mæta og að lokum gafst kórstjórinn upp og leiði mér að vera með. Heima var líka mikið sungið. Mamma spilaði í mig sljóðfæri og kunni svo sannarlega að hreyfa sig. Og stóri bróðu minn, Joseph, spilaði á píanó og saxofón og hann kenndi mér í mig sljóð, til dæmis þetta hér.

hugmyndum hvað textin þýtti, hermdi bara eftir. Árið 1948 komst þjóðernisflokkur búa til valda í Suður-Afríku og beitti sér fyrir markvissum aðskilnaði kynþáttana, apartheid. Hafi ástandi verið slæmt fyrir, þá fór það nú stöðugt versnandi. Fólki af ólíkum kynþáttum var nánast gert ókleift að eiga samskipti. Sett voru lög samskipti fólks af ólíkum kynþáttum, svartra, hvítra, blendinga og indverja. Miljónir svartra voru fluttar til í landinu, til svo nefndra heimalanda og setta voru allskis hömlur á ferðir þeirra. Útgöngubann var við líði á ákveðnum tímum sólarhrings og þeim að gert að bera vegabréf öllum stundum. Miriam Makeba tók að vinna heimilistörf hjá efna litlu fólki í hverfi hvítra. Eftir slæma reynsla því hélt hún aftur heim til Riverside. Móðir hennar var nú orðin veik og gat ekki unnið. Miriam þurfti að axla ábyrð á heimilinu og vinna fyrir því. Hún tók að sér þvotta fyrir hvítafólkið. Læknar stóðu ráðþrota frammi fyrir veikindu móður hennar. Að lokum var farið með hana til Sangoma, andalæknis. Sá komst að því að hún væri sjálf Sangoma. Að hún hefði hæfileika til að ná sambandi við forfeður sína, sjá fram í tíman og lækna annað fólk. Til að rækta með sér þessa gáfu hélt hún til heimkynna sinna í Svasílandi og dvaldi þar tíma og fekk leiðsögn. Og eftir þetta helgaði móðir Miriam Makeba sig því að greiða úr vandræðum fólks með aðstoð forfeðrana sem hún komst í samband við með allskyns serimónium, trumbuslætti og bruggi jurtaseiða. Miriam fylgdist grant með og segir það ómetanlegt fyrir sig, borgarbarnið, að hafa geta kynst, siðum og speki sem varðveist hefur meðal frumbyggja Suður-Afríku kynslóð fram af kynslóð. Síðar átti Miriam Makeba eftir að semja lagið Sangoma og tilenga móður sinni andalækninum. Það kom út á plötu 1978.

Meðan Miriam Makeba var enn í skóla eignaðist hún kærasta. Við vorum mikið saman, segir hún, og urðum fljótlega mjög náin. Það var ekki skynsamlegt. Ég varð ólétt 17 ára. En pilturinn kom vel fram, segir hún. Hann axlaði ábyrðina og ég flutti heim til fjölskyldans. Sumastúlkur urða standið þessu einar og sögðu börnum sínum síðar pappiðin dó með hatt á höfði. Það merkti að það síðasta sem sást til hans var þegar hann stakk af frá öllu saman. Miriam flutti sem sagt heim til foreldra kærastans en hann var sjálfur mikið að heiman þar sem hann var í þjálfun í lögreglunni. Hún tók léttasóttina allt og snemma og fæðingin var mjög erfið. Að lokum leit lítil stúlka dagsins ljós, hún skýrði hana Sí Bongile sem merkir takk. Bongi var stúlkan alltaf kölluð. Á heimili tengdaforeldrana voru gerðar miklar kröfur til Miriam, hún átti að þrífa og elda og auk þess að þjóna viðskiptavinum tengdamóður sinnar sem eins og margar aðrar konur bruggaði og seldi bjór. Öllu þess átti hún að sinna þótt hún væri með unga barn. Kærastinn kom heim, gjörbreyttur. Allir vissu hvað var erfitt að vera svartur lögreglumaður, segir Miriam. Þeir þjénuðu minna en hvítir lögreglumenn, þeir máttu ekki bera vopn, þeir máttu ekki handtaka hvítamenn þótt þeir eruðu vitni að lögbrotum þeirra og þeirra eigið fólk ótaðist þá. Hann tók að skeita skapi sína á Miriam, beitt hana ofbeldi og læst hana inni með barnið. Að lokum flúð hún með barnið til móður sinnar sem beitti öllum sínum sangóma kröftum til að bæja honum frá. Og það tókst. Og hún gerði fleira. Hún bauð Miriam að fara og freista gæfunar. Hún skildi gæta Bongi á meðan. Miriam að kepa fór til Jóhannesaborgar.

Miriam Makeba flutti til ættingja sinna í Jóhannesarborg sem gerði út leigubíla og hún hjálpaði til við reksturinn. Eitt frændinnar sem þar vann var ekki síður söngelskur en hún. Hann var í karlakvartetti sem hét The Cuban Brothers og bauðin að syngja með. Hvort hún vildi. Hún elskaði að syngja. Hún söng með kúpubræðrunum á allskyns skemmtunum í hverfinu og einhverju sinni rakst inn á tónleika hjá þeim einn meðlimur Manhattan bræðrana, popstjarnana í Suður Afríku í þá daga. Hann kom baksviðs eftir atriði Miriam og félaga og bauðinni umsvegarlaust að ganga til liðs við sönghóp sinn. Hvort hún vildi. Og þannig gerðist það, Miriam Makeba varð fræg nánast á einni nóttu. Hún ferðaðist með hópnum allt land og jafnvel út fyrir landsteinana til Rhodesíu, þar sem nú Zimbabwe og Zambía,

til Mósambík, til Kongó. Miriam minnist þess að það var ekki alltaf auðvelt að vera ung einhleip kona í skemmtanabransanum, en segir þá Manhattan bræður hafa verið sér virkilega eins og bræður þeir pössuð upp á hana. Ýmislegt kom þó fyrir. Eins og áður segir var svörtum skilt að bera vegabréf og í gildi voru reglur útivistartíma þeirra. Miriam og Manhattan bræðurnir þurftu ofta keyra langa leiðir milli tónleikastaða og voru þá gjarnan á ferðinni að nóttu til eftir að útgöngubann var skollið á. Einhverju sinni voru þau stöðvuð miðja nótt af tveimur hvítum lögregluþjónum. Þau reynda að útskýra hvernig stæði á ferðum sínum, þau væru söngvarar. Nú, syngiði þá. Og það var ekki undan komu auðið, þau eru þau gjör svo vel að syngja og dansa þarna á dimmum vegi út í auðninni miðja nótt í skyni bíljósana fyrir tvo hvíta lögreglumenn af búaættum. Miriam segist hafa hugsað á þeirri stundu hvað hlutskipti kvalarans hljóta vera erfitt. Hann þarf stöðugt að hafa í huga hvað hann geti gert næst til að niðurlæja fólk og sína vald sitt. Þeir hefðu geta handtekið okkur, segir hún, enginn hefði vitað að því. Fólk bara hvarf, það gerðist oft. Þá var byrjað að leita á lögreglustöðunum, næst í fangelsunum, svo á spítölunum, loks í líkhúsunum. Hún segir líka frá því þegar hún lenti í árekstri eina nóttina með hópi tónlistafólks sem var að keyra heim eftir skemmtun og átti leiðum svæði hvítra. Bíll þeirra og bíll hvítrar fjölskyldu skullu saman með þeim afleiðingum að þeir hvítu létust samstundis og tveir þeirra svörtu særðust lífshættulega. Þegar sjúkrabíllinn loksins kom voru lík hvítafólksins sett inn í hann en þeir svörtu skildir eftir á veginum. Miriam tókst að komast til næsta bæjar og fá leigubíl til að sækja þá særðu en þá voru þeir mjög illa á sig komnir og annar þeirra lést. Fyrsta lagið sem Miriam að kepa hljóðritaði með Manhattan bræðrunum árið 1953 tekur á málefnum sem þessum. Lagið hljómar eins og sigursætt ballaða ef maður skilur ekki textan, en hann mjög raunsær. Það segir frá manni sem hefur áhyggjur á konu sinni, hún hefur ekki skila sér heima kvöldi og hann gengur á rauðina. Lögreglustöðin, spítalin, líkhúsið. Allir könnuðust við þessa tilfinningu og lagið sló í gegn.

Það var nóg að gera með Manhattan bræðrum en Miriam Makeba fekk fleiri tækifæri með sinni góðu söngrödd. Fljótlega fór hún líka að syngja í tveimur kvennakvartettum, The Skylarks og The Sunbeams, sem voru nánast skipaðir sömu söngkonunum, en hóparnir hljóðrituðu hvor fyrir sitt útgáfufyrirtækið. Söngkonurnar sömdu flest lagana sjálfar og rauluðu þau fyrir tónlistamenn í hljóðverum skömmu fyrir upptöku. Þær eruðu mjög vinsælar, sérstaklega The Skylarks og útkom gríðarlegur fjöldi platna. Einhver hefur giskað á 20.000, jafnvel meir en 100.000 plötur. Þær sá ekki mikið af söluhagnaðinu og enginn sá til þess að réttindum flytjenda og höfunda væri framfyllt. Þær bara sungu.

Miriam starfaði með Skylarks í ein 4 ár, að miklu leiti samhliða söng sínum með Manhattan bræðrunum. Með bræðrunum var hún skrautfjöður í prógrammi sem þeir höfðu þegar mótað, en í starfinu með söngkonunum réði hún dálítið ferðinni. Það má segja hún hafi verið listrænn stjórnandi, söngstjóri og aðal söngkona og þarna mótaðist hennar eigin stíll. Stundum fengu þær til liðsvísig djúbrataðan söngvara, Sam Ngakane, og stundum lék með þeim Spokes Masiane á Penny Whistle, litla tinnflautu, sem var algeng í suður-afrískri kvela-músík, hressilegri danstónlist.

Miriam Makeba rifjar upp að á þessum árum komu svartir tónlistamenn og dansarar fram fyrir svarta áhorfendur, hvítir fyrir hvíta. Hvítir menn bjuggu í sínum hverfum, fóru í sínar kirkjur, sína strætisvagna, sína lestir, sína skemmtigarða og settust meira segja á sína bekki og fóru á sín almenningssalerni. Allt var aðskilið, það það sem orðið apartheid felur jú í sér, aðskilnaður. Allstaðar voru skilti sem ástóð aðeins fyrir Evrópubúa eða aðeins fyrir ekki Evrópubúa. En svo voru allir aðrir íbúar Suður-Afríku, meðal annars afkomendur frumbyggjalandsins kallaðir, non-Europeans. Ég hafði aldrei kynst hvítu fólki nema sem yfirboðurum, segir hún. En svo kom að því að hún tók þátt í skemmtisýningu sem bar nafnið African Jazz and Variety. Þeir sem komu að þeirri sýningu voru af öllum kynþáttum. Þessi hópur kom fram fyrir hvítum áhorfendum jafnt sem svörtum og þarna kynntist hún fjölda tónlistafólks meðal annars lagahöfundunum Sonny Pillay og þau rugluð saman reytum. Í kjölfar skemmtisýningarinnar var Miriam boði hlutverk í söngleik að Broadway fyrirmynd King Kong árið 1959. Söngleikurinn byggði á sönnum atburðum, fjallaðum svartan hnefaleikamann sem bjó í hverfinu Sophiatown í Johannesaborg. Smá innskot um það hverfi. Þess er minnst fyrir fjölbreytt og frjótt mannlíf, þar sem listir og pólitík blómstruðu í bland við skemmtanalíf og glæpi, sumir hafa líkt í við Harlem hverfi í New York. Sophiatown var einn af fáum stöðum í Suður-Afríku þar sem svartir máttu eiga lóðir og húseignir, þannig að bjó samfélag fólks af ýmsum uppruna þó flesti væru svartir. Hverfið var jafna við jörðu snemma á sjötta áratugnum, að ákvörðun hvítra yfirvalda og íbúarnir fluttir burt nauðugir viljugir. En aftur á söngleiknum, King Kong var viðurnefni hnefaleika kappan svarta, en hann var ósigrandi. Svo flinku var hann að honum var boðið að boxa erlendis, en yfirvöld neytið honum faraleyfi. Í kjölfar vonbriðana yfir því leytist hann út í ofdrykju og ólifnað og daga einn myrtan unnustu sína í afbriðiskasti. Hún var varpað í fangelsi og þar fannst hann látin einn morguninn, druknaður í vatnspolli. Hvernig þessi stóri sterki maður gat hafa druknað í litlum polli var ráðgáta og yfirvöld voru grunuð að hafa átt sinn þátt í dauða boxarans. Miriam Makeba lék þarna aðal kvenhlutverkið, unnustu King Kong, en hún var drottningin á knæpunni Back of the Moon.

0: Söngleikurinn King Kong var sýndur fyrir fullu húsi á hverju kvöldi í 6 mánuði samfleitt árið 1959 og áhorfendur voru af öllum kynþáttum. Sýnt var í háskóla í Jóhannesarborg sem virðist hafa haft einhvers konar sjálfstæði því yfirvöldum tókst ekki að banna sýningarnar þrátt fyrir nokkra tilraunir. Þarna fengu margir ungi listamenn tækifæri. Auk Miriam Makeba má nefna trompetleikaran Hugh Masekela sem átti eftir að vera samstarfsmaður hennar til margra ára og tíma eiginmaður. Svipaleiti og Miriam lék í King Kong var hún beðin að koma fram í heimildamynd sem bandaríkjamaður Lionel Rogozin vann að aðskilnaðastefnu stjórnvalda í Suður-Afríku og áhrif hennar á líf þegnanna. Come Back Africa er titill myndarinnar. Miriam Makeba syngur þar tvö lög, meðal annars lagið manninn sem leitar eiginkonu sinnar sem hljómaði hér áðan. Nokkrum mánuðum síðar hafði svo leikstjórinn samband við hana með þær fréttir að myndin væri fullgerð og að hún hefði verið valin til sýningar á kvikmyndahátíðinni í Feneyjum. Hvort hún vildi ekki bara koma og vera viðstödd frumsýninguna þar og hjálpa sér við að kynna myndina. Að sjálfsögðu vildi hún það og sótti nú vegabréf. Ekki gekk það þrautalaust. Umsókn hennar var dregin mjög á langinn og hún lenti í yfirheyrslum þar sem dregnar voru fram heilu möppurnar með greinum og ljósmyndum hana. Allskyns spurningar dundu á henni skoðanir hennar á hinn og þessu og samskipti við þennan og hinn, engum meðan var hvítur á hörund, en samvinna hvítra og svartra á jafnræðisgrundvelli var jú litin hornauga. Ertu kommúnisti, var ein spurningin. Ég vissi ekki eins og hvað það var, segir Miriam. Að lokum fekk hún vegabréfið og þurfti nú að hafa hröð handtök til að vera komin í tæka tíð til Feneyja. Hún fór borð í flugvél með tvær litlar töskur, í annari voru fötin hennar og í hinni skórnir. Allir farþegarnir voru hvítir nema hún, þeir forðuðust hana og hún satt ein í heilli sætaröð, sem kom sér vel, hún gat lagst niður og sofið. Hlustendur góðir, við skiljum við Miriam Makeba nótt eina í október 1959, þar sem hún sefur svefni hinna réttlátu, borð í flugvél á leið frá Jóhannesarborg til Amsterdam. Hún hefur horft á heimaborg sína úr lofti, verða minni og minni og loks hverfa alveg. Hún var að leið út í óvissuna, hafði ekki grunum við hverju hún átt að búast, né við hverju væri búist af sér. Ljúkum þessu hér með lagi sem hún hljóðritaði nokkrum dögum árum hún fór frá heimalandi sínu og frá dóttur sinni Bongi sem varð eftir í umsjón móður hennar. Við tökum svo upp þráðina viku liðinni þegar Miriam Makeba lendir í Evrópu, sæla sinni.
1: Brothers and sisters, today we say goodbye to Africa's Queen of Soul.

Miriam Makeba. Good luck, Miriam, and please do come back.

Sigríður Stephensen fjallaði suður afrísku söngkonuna Miriam Makeba í Kjarki, von og söng þáttaröð frá 2006. Þetta var fyrsti þáttur af þremur.

0: Benediktsson og texti eftir Reinhard Reinhardsson.
1: Salka uppseld í júní, sýningar haustsins í sölu á leikhúsi.is, Landnámssetri Borgarnesi. Laugavegur 170 er komin í sölu, einkabílastæði fylgja öllum íbúðum, heklureitur.is. Mr. Skallagrímsson, uppseld í júní, lausir miðar í júli og september á tix.is, Landnámssetri Borgarnesi. Tóttmóbíl á föstudaginn, sjómannadagurinn á Patró. Móabyggð.is, hagkvæmur og vandaðar gæða íbúður í Þorlákshöfn, móabyggð.is. Gullkistan Vestfirðir býður heim á sjómannadagshelginni í Bolungarvík á föstudaginn frá klukkan 12 til 16 í Ráðhúsinu, Bolungarvíkur Kaupstaður, Náttúrustofa Vestfjarða, NAVFE, Arna EHF og Blámi, bjóð ykkur velkominn vestfirðir.is. Af hverju hætti Þorsteinn Vilhelmsson á sjónum, tímariti sjóarinn frítt eintak land allt. Ertu fyrir norðan? Kíktu við og konduður á óvart, flugsafn Íslands Akureyrarflugvelli, spákonuhofið á Skagaströnd og útgerðaminjasafnið á Grenivík. La Primavera, Hörpu og Marsjalhúsinu, La Primavera. Hamborgarabúllan, búlluborgarar, búlluborgarar, hamborgarabúlla Tómasar. Sumar blóm í úrvali, nýjar tegundir, gróðrastöðin réttarhóll. Viltu ná betri árangi í rekstri? Velta fjármálaumsjón KPMG. Lagersala 66 gráður norður, alltaf 80% afsláttur í Faxafeni, Skipagötu Akureyri og í vefveslun 66 gráður norður. Vinsalasta parið, heitur og kaldur, trefjar.is.
2: Fréttastofa RÚV, klukkan 4, Þorgils Jónsson segir síðdegisfréttir. Undirbúningur fyrir brottvísun 10 erlendra fanga er hafin og ferlið hefst um leið og ný lögum fullnustu refsinga sem Alþingi samþykkti á mánudag taka gildi. Með þessum nýju lögum verður heimilt að veita erlendum föngum sem hefur verið ákveðið að vísa á landi reynslulaust þegar þriðjungur refsitíma sé liðin. Þeim verður þá tafarlaust vísað á landi og sæta endurkomubanni til landsins og Schengen-svæðisins eftir atvikum. Í tilkynningu frá dómsmálaráðuneytinu segir að þau 10 sem verður vísað á brott í fyrsta kasti hafi öll hlotið dóm fyrir fíknir efna lagabrott og hafi engin tengsl við landið. 20 fangar sem afplána dóma hér á landi hafa þegar fengið staðfestingu á brottvísun, en yfir 60 fangar með erlend ríkisfang afplána nú dóma hér á landi. Í tilkynningunni er haft eftir Þorbjörgu Sigríði Gunnlaugsdóttur dómsmálaráðherra að afbrot hér á landi eigi að hafa raunverulegar og langvarandi afleiðingar því sé eðlilegt að brotamanni verði vísað á landi strax við reynslulaust ef ákvörðun brottvísun liggi fyrir. Eldur kviknaði í vélarúmi fiskibáts á Breiðafirði á 12. tímanum í dag. Skipstjórinn var einn um borð og heilsast vel.
3: Þyrlusveit Landhelgisgæslunar og sjóbjörgunarsveitir Landsbjargar voru kallaðar út í hæsta forgangi eftir að tilkynning barst eldin. Ásgeir Erlendsson er upplýsingafulltrúi Landhelgisgæslunar.
4: Viðbragðið var mjög hratt. Það ber að hrósa sérstaklega bara þeim eigendum skipa og báta sem að voru þarna nágrenninu brugðust hratt við þessu neyðarkalli sem að Landhelgisgæslan sendi út. Þegar að Þyrlusveit og Landsbjörg voru komin á vettvanga þá voru aðstæður góðar. Maðurinn um borð hafði náð að loka vélarrúminu og tæma úr slökkukerfinu, þannig að hann gerði allt saman rétt.
3: Manninum heilsast að sögn Ásgeirs vel. Maðurinn var fyrir smávægilegum meiðslum og læknir og sigmaður þyrlusveitar sigu í bátinn til hans til að huga að þeim. Hann var svo ferður borð í björgunarskip sem dró bátinn að rifi á fjórðatímanum. Ekki liggur fyrir hver orsök eldsins var.
4: Þarna kviknar eldurinn í vélarrúmi skipsins og það eru þetta eitt alvarlegasta sem að sjófarendur lendi í þegar að eldur kemur upp borð. Þar getur ýmislegt gerst og það eru þetta mikilvægt að það sé brugðist hratt við. Það eru þetta þannig að eldur getur þetta dreifst og breiðst út ansi hratt, sérstaklega í svona litlum bátum. Þarna sem betur fer, fór allt saman vel.
2: Sagði Ásgeir Erlendsson, Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Stuðningur repúblikana í Bandaríkjunum við rétt samkynhneigðra til að ganga í hjónaband hefur dregist saman samkvæmt

0: nýri könnun. Innan við 40% þeirra styðja samkynja hjónabönd. Meðal bandaríkjamanna almennt stuðningurinn 65%.
1: Innan við 4 af hverjum 10 stuðningsmönnum republikanaflokksins í bandaríkjunum styðja rétt til hjónabands samkynneðra, samkvæmt nýri könnun sem fjölmiðlinn Axios birti í dag. Könnunin náði til 1000 manns. Á sama tíma styður meiri hluti bandaríkjamanna hjónabönd samkynneðra eða 65%. Stuðningur republikana hefur farið úr 55% árið 2021 í 37% í dag. Meðal republikana stuðningurinn við hjónabönd samkynneðra álíka mikill í dag og hann var árið 2015. Meðal demokrata mælist stuðningurinn 87%. Samkynja hjónabönd hafa verið lögleg í Bandaríkjunum síðan hæstiréttur ákvarðaði svo árið 2015 en síðustu ár hafa þingmenn og röðum republikana lagt hart að hæstarétti að snúa ákvörðuninni við. 2 sitjandi hæstaréttadómarar hafa tekið undir slíkt.
0: Dagný Hulda Erlendsdóttir tók saman. Natasha S. lítur maístjörnuna, ljóðabókaverðlaun Rithöfundasambands Íslands og Landbókasambands Íslands fyrir verkið Mara kemur í heimsókn. Verðlaunin voru afhend í þjóðarbókhlöðunni í dag. Í umsögn dómnefndar segir að verkið sé mögnuð lýsing á kvíða, vannmætti og varnarleysi þar sem ljóðmælandi læri að gangast við ótta sínum í martraðarkenndum heimi. Natasha S. Fædd í Rússlandi en flutti til Íslands árið 2012. Veðurhorfur, norðaustlæg eða breytileg átt, 3-10 metrar á sekundu, skýjaða mestu og víða skúrir en þokuloft með norður og austurströndinni hiti 8-15 stig. Kaldi eða strekkingur, norðvestan og austan til á morgun með dálítilli súld eða rigningu og hiti 6-11 stig. Hæg breytileg átt sunnan til, skýjaða með köplum og líkur og skúrum engum síðdegis. Hlýjast verður sunnan heiða. En frétti verður næst sagðar klukkan 5, fréttalestir lokið.

Heil og sæl, kæru hlustendur. Viðsjá komin í loftið. Ég heiti Halla Harðardóttir og stýri þættinum í dag. Og í dag bjóðum við upp á svipmynd. Ekki af listamanni í þetta sinn, heldur af listakollektífi. Myndlistamönnum, tónlistamönnum og ilmgerðarmönnum sem blanda þessu öllu saman í eina heildar upplifun. Svo eru þau þar að ekki tengd fjölskylduböndum. Þetta að sjálfsögðu Fissersund hópurinn. Fissersund var stofnað árið 2017 af fjórum systkinum, þeim Jónsa, oftast kendur við Sigurós, Lilju, Ingibjörgu og Sigurós, Birgis börnum. Það ár flutti Jónsi til Bandaríkjanna og hljóðver hans við Fissersund 3 umbreyttist í Ilmhús. Markmiðið var að búa til handgerðar ilmvörur en einnig að skapa rými fyrir aukna samveru. Síðan þá hefur ilmhúsið sprungið út sem hálgerð sköpunar verksmiða þar sem ilmvörur en líka myndlist og tónlist streyma út. Lilja og Ingi Björg er með bakgrunn í myndlist en Sigurós byrjaði að vinna í búðinni og er núna orðið nánasti samstarfsmaður Jónsa í ilmgerðinni. Makarnir Albi Kjartan Hólm og Sindri Már Sigfússon, sem einnig eru tónlistamenn, eru hluti af kollektífinu líka og í raun foreldrar og börn einnig. Fjölskyldufyrirtækið blómstrar og í farvatninu er ný tónlist, fleiri myndlistasýningar og marglaga upplifunasýningar í erlendum söfnum. Sýning þeirra Fó Flóra í Norrannasafninu í Seattle vakti mikla athygli í fyrra en þar unnu þau út frá ímynduðu jurtaríki í gegnum ilm, hljóð og myndverk sem endurspegluðu lífsferil plantna. Sýningin

ferðast næst til Alaska og svo fleiri staða í Bandaríkjunum. Fissarhópurinn tekur þátt í listahátt í Reykjavíkur þetta árið, en þau hafa skapað einkennis ilmhátíðarinnar

0: Lagið Bakgarðar, það er ekki oft sem að hinga koma þrjár systur, verði hjartana velkomnar, Lilja, Ingibjörg og Sigurós.
1: Takk fyrir.
0: Birgistætur. Herri, þið eru kjarnin í Fissjar fjölskyldinni, á samt að þetta bróður ykkar, Jónsa, eiginmönnum og svo er þetta foreldrar ykkar og svo er örugglega fleiri í þessari kjarnafjölskyldu. Kannski bara byrjum á þessu lagi sem við heyrðum mér upp af við Bakgarðar, þetta er frá 2022 og þetta er lag Ilmsins 101. Nú langar mig bara að fara að kafa í þetta ferli, hvað, hérna, hvernig verður svona heimur til, lag, myndband, ilmur, hvað er að byrja?
1: Kannski ágætt að bara að ræða það að Fissjarsund er svona ákveðin skepna, við erum náttúrulega ilmgerð og erum rekum verslun, en svo erum við að jöfnum höndum lista samsteypa og í rauninni hljómsveit eða tónlistar fólk, já. Þannig að hérna, þetta gerist allt í svona, á svona jöfnum grundvelli, þannig að það er oft kemur ilmur fyrst, utan hann skapast ákveðin myndheimur, ljóð og svo tónlist. Stundum gerist það í öfri röð, stundum er tónlistin fyrst til, svo kemur ilmur. Þannig að hérna, þegar við gerðum 101 ilminn, hann var innblásin af því þegar við bjökum sískinin öll á sama blettinum í 101. Ég og Lilja vorum að leigja í sama eldgamla ryðgaða bárjálshúsinu og hérna, Rósa var þar mikið hjá okkur og svo bjó Jónsi hinum yfir götuna í gömlu hlöðinu steinhúsi. Og þarna áttu við mjög góða stundir og þarna er eins og svo oft í Þingholtunum gróður sem að yfirtekur allt. Þar eru leigu íbúður, þar sem enginn er kannski að sinna görðum, þannig að það er kerfill og hvönn sem að gleypir gangstéttar og hérna...
2: Allt einhvern veginn, steypan hver.

0: erfið bara fyrir grænu grænu marfa og svona.
1: Og svo þegar sólin skín þessa nokkra daga á sumri að þá kemur þessi lykt sem að við bara vorum heilluð af og hérna sköpuðum 101
2: sem er svona sólbakað malbygg, kerfill, fíblar
1: já, sígarettu stubbar í svona blautum hérna blómapotti
0: sólber,
1: sólber en við svona erum að vinna með íslenskan ilmheim sem er algjörlega einstakur og erum svona að vinna með samanlega minningar okkar að því er bara alast upp og búa hérna á Íslandi þannig að það er útla skemmtilegt þegar við erum að ákveða til dæmis eitthvað verkefni einhvern ilm að þá getum við alltaf hjálpa hvort öðru að einhvern veginn að rífi upp minningarnar og, og þú veist, eins og með þetta bara svo skemmtilegt ferli, bara já, mastu þau byggum hana og asparæturnar sem að brutu upp hana.
0: Já, íttu upp gangstættar hellanum
1: og það er alltaf eitt sem kveikir í öðru þú veist, það er alltaf hérna bara einmitt mannstætti þessu og þá kemur, heyrðu, já, ég var einmitt að gera hérna lag sem að, þú veist, þannig að þetta er svo mjög fljótt að spinnast í einhverju svona einhverju heild og það er líka það sem okkur langaði til að gera og það sem okkur langaði til að bara gera með fyrstisundi yfir höfuð var bara að búa til einhverju svona heildstað upplifun þannig að þú myndir stíga inn í einhvern heim og þetta lag og þessi ilmur, það átti að vera bara þessi heimur, þú átti bara að vera komin í svona úr sér vaxin bakarð í þingustanum.
2: Þannig að útgangspunkturinn í sköpunarferlinu er raunin aldrei svo sami.
1: Nei,
0: einmitt.
1: Og þetta er alltaf svona, við vinnum svolítið svona frá einu verkefni til annars og ég held að það sé sko listafólki í okkur. Við erum bara alltaf að einbytta okkur einu í einu og svo verðum við bara algjörlega gagntekin og það bara svona yfir teku bara allt fyrirtækið og þú veist, alla fjölskylduna og svo bara er það búið og þá er því bara lokað og settur í skúfu og svo bara næsta verkefni. Þannig að...
3: En sko þegar við stopnum fyrstund 2017, það var í raunin mark með okkar bara að einhvern veginn búa okkur til einhvern staði eða plattform þar sem við getum bara hangið saman. Að því að þú veist, við erum listafólk á mismunandi sviðum, myndlistarfólk, tónlistamenn, ilmgerðarfólk, rithöfundar, bifvélavirkjar, vélsmiðir,
0: sjúkraliði,
3: nokkulega. Þannig að þetta var svona, þú veist, og þú svo fyndið þegar maður er fullorðin, þá einhvern veginn, þú veist, vinnaðinu verður svo mikið lífið þitt. Þannig að við varum eitthvað, ok, hvernig getum við einhvern veginn bara unnið saman og við erum bara saman alltaf og þá hérna, Jónsi sérst átti hérna stúdíó í hérna fyrstundu þrjú, þar sem hann var að gera sína bara tónlist og ilmi og hann sérst á hana bandarska maka og flytur til bandaríkjana og þá var þetta aukt stúdíóði sko og þá ákveðum við bara einhvern veginn að láta slag standa og opna þessa búð og ég mitt bara að allir myndu koma að og leggja voga skálarnar þannig að við byrjuðum bara með einhvern veginn einn ilm Númer 23 sem að við systur daldið snérum upp að hendurnar á Jónsa að sleppa takina. Tónlist eftir strákana, vídeolist og hann eftir yngu, ljósmyndir eftir mig og þú veist, einhvern veginn. Já, það sem ekki...
2: Einmitt. Þannig að grjótaþorpið átaldið stóran staði ykkar hjarta gerir það fyrir.
1: Já, algjörlega.
2: Fyrstarsundið er svolítið svona miðjan.
1: Það er, já, algjörlega.
3: Alveg hjartaði öllu sem gerum einhvern veginn.
2: Og það var Jónsi sem að gerði upp þetta fallega hús, eða ekki?
1: Jú, sögufélagi var hérna í mörgar
2: Akkurat.
1: Á undan og hérna, jú, svo er þetta bara, það er líka ákveð eilíaverkefni að hérna hlúa að því.
0: Já.
2: Þeir eru aldrei fyrir gömul hús, eða ekki,
1: verðskjöðinni. Jú,
2: Það er þetta er oft svolítið svona lifandi fyrirbæri líka.
1: Þau eru það nefnilega, já, akkurat.
2: Og ég, sko, ilma, timbrið.
1: Já, algjörlega. Og hleðsla, það er náttúrulega hleðsla í kellaranum sem er náttúrulega bara, það er bara ákveð lungu þar, sko, bara, já.
3: Einmitt. Og ég finn það líka alveg sjálfum eins og þú veist, ég kemur fyrst sund, ég er alltaf að tala við húsið. Að því að þú veist, einhvern veginn er svo gamalt og einhvern tímann var ég svo ókslega hrætt, einhvern tímann, kvikni í húsinu eða eitthvað. Og hérna, að því bara svo mikið að tækjum og dótið hann inni og einhvern veginn sem ég álaga á þessu húsið hann. En ég var alltaf þakka því fyrir, bara takk fyrir að hérna, hugsa svona vel um litlu búðin okkar, vörunar okkar og þakklátt. En svo er náttúrulega saga húsið.
1: Við nefnilega heyrðum sko þegar að Jónsi keypti húsið að þá heyrðum við sögu að það hafði búið kona í kjallaranum og á bannarunum hafði hún sérst bruggalanda og selt út kolalúuna sem er ennþá til staðar í kjallaranum og hérna hún var kölluð annars brútt og við, hér með væri gott að óska eftir fleiri upplýsingum af því að svo erum við búin að vera að reyna að hérna svona afla okkur meiri upplýsinga en við bara, það bara veit engin neitt.
0: Nei.
1: En hérna

0: En hún Anna sest, er í kellaranum og við stundum trúum því að hún sé þar enn af því að alltaf þegar við erum með eitthvað partí í húsinu af því að stundum erum við með eitthvað gig að þá hérna yfirleitt þá gerist eitthvað, rafmagni fer af eða posin hættir að virka eða internetu fer og þá þurfum við alltaf að tala við önnu og segja bara Anna mín, þetta er hérna
1: Við erum að fara að klárast
0: þú bara fríð eftir smá stund
2: En sko, það mjög fyndið að því við gáfum út snapsin Anna Sprút sem bara innblásna henni úr íslenskum lækningajurtum og ég held að vesinni hafi hægt
0: Já, veistu það er rétt þegar þú segir það, að það er búið svo miklu minna núna
2: Þannig að þú veist, hún kannski sá þarna eitthvað
0: Já, við gerðum sko alveg heila sýningu í kjallarinnum að byggum til hennar svona vinnustofu og erum með svona flöskur þar niðri og svona fyrir hann að njóta þannig að
3: Já, hún er kannski komin í ykkur sátt við
0: Já, ég held það
3: Þeir eru orðnar sprútsalar líka En það er líka þannig með þetta hús að hver einasta flís og skrúfa og efni það er allt úthugsað, það er ilmur það er myndteimur, það er efni, það er saga og það verður svona eitthvað heildarverk, svona heildarlistaverk fyrir öll skinnfærin Hvernig myndi þið lýsa með ykkar orðum þessari fagufræði þessari fissjar fagufræði
2: Við vorum búin að búi til orðið við þetta ekki
0: Jú, eitthvað tíman. Ég man það ekki, mér finnst samt, sko, fyrst sér fagufræðin hún er líka svolítið síbreytileg. Auðvitað hún mjög einkennandi kannski, af því að þetta eru náttúrulega bara yfirleitt alltaf sömu listamennir sem er að gera þetta, bæði tónlistafólk og myndlistafólk og svoleiðis. En mér finnst hún samt vera mjög breytileg og þetta fer allt svolítið eftir því, sko, hvar hausarnir okkar eru djúpt inn í einhverju verkefni.
2: En útgangspunkturinn er einhvern veginn alltaf að einhvern veginn virkja öll skynfærin. Þannig að allt sem við gerum á sér alltaf
0: heim. Það er alltaf, og það er alltaf einhver sko, alltaf einhver saga eða vigt eða eitthvað, þú veist, við reynum að gera ekkert út í bláin. Þú veist, þetta er alltaf einhvern veginn, er alltaf einhver hugsun á baku og það er svo auðvelt þegar við erum svona mörg í samtalinu að þá er einhvern veginn, þá verður alltaf einhver svona réttar tengingar.
3: Einmitt. Við heyrðum einu upp af þetta lag Bakgarðar, vorum aðeins að hugsa aftur til 101 sem er svolítið var ykkar svæði tíma allavega og það eru þetta ilmur sem fylgir þessu lagi og hann kallast 101 og það er ilmljóð.
2: Já.
3: Ég ætla að beða þeim að lesa það Lilja.
2: Já, algjörlega. Hérna, sérst, með hverjum ilmi þá fylgir svona ilmljóð en Jónsi byrjaði á þessu. Og þetta bara svo sniðugt af því að þú veist, ilmur svo abstrakt og svo erfitt að skilja hvað maður að finna lyktar. En þegar maður hérna, fær svona vísbendingu, þá svona, er auðvelt að ferðast þangað. Það er eitthvað að spreyja hérna í klútin hérna og rétta þér. Alla mín.
3: Takk fyrir.
2: Og svo ætlum við bara að beðum að loka augunum og ætlum að ferðast bakar það reykja ykkur. Lúnir garðstólar í stafla uppi vegg. Blómapottur fullur af vatni og sígarettustubum. Kerfill kaffari sólbakaða stjætt. Sláttuvel tætir upp fíbla og hundasúrur. Ómur af fjarlægu partí. Nýfallin snjór leggst yfir ófrágengi trampolín. Sólber detta af nögtum greinum eitt af öðru.
3: Þetta var bara sannkallað ilmferðalag.
1: Það varst ekki bara mætti fingoltinn.
3: Ég er eiginlega komin bara hérna í svona íslenska sumarnótt.
0: Já, einmitt.
2: Þetta er akkurat núna, er líka þessi græni ilmur.
0: Já.
2: Rosa, þú veist, eftir að það ringdi svona mikið.
0: Já.
2: Það bara,
0: ég veit
3: það. Það búið að vera rosalega sterkur ilmur í borginni.
0: Já.
3: Er þetta ekki Birki,
0: Öspin? Og þetta er Öspin, já. Já. Hún er alveg rosalega upplögg. Og svo kerfillin, hann er sko núna bara alveg rjúka upp og
3: hvernig. Þetta er ykkar tími.
0: Þetta er okkar tími.
1: Það er mjög hann.
3: Herðan, förum aðeins aftur á æskuslöðunar vegna þess að þið eru þetta ekki bara 101 konur. Þið ólst upp í Mosfellsbæ og eiginlega í útjaðri bæjarins í Sveit. Segðu mér aðeins frá því.
0: Já, við ólumst upp í Mosfellsveit af því að það var ekki fyrir 87 sem þetta varða bæ, þannig að
3: Við reyki
0: Jú, við erum við reyki og þetta er svona hverfi sem er að byggjast upp bara þegar að fóldrokkar byggðu sérst hús þar og þetta var náttúrulega bara algjörst ævintýraland að alast upp í að því að það var bara
2: Bara náttúran.
0: Það var bara náttúran í kring og hérna, og svo nokkrir húsagrunnar.
2: Ótrúlega fallegt af því að þú veist, við erum ótrúlega náin sískinin og sérst, pappi og bróðir hans, þeir sérst, byggðu hús hlið við hlið. Og þetta var svona stóra fjölskyldur og það var mikil, mikil samgangur.
0: Já, þannig að maður bjó svona eiginlega á tveimur heimilum eða einu stóra heimili.
2: Já.
0: Hérna, já, meiri segja sko ein mjög góð saga sem er sko að, hana, að þetta var svona, þessi gata var að byggjast upp á svipum tíma og pappi og bróður hans letu sérst grafa símasnúru á milli húsa þannig að þeir getur hringt beint og svo sko, hérna, gekk þetta ennþá lengra á einum tímpunkti þegar að sko fjórir heimilisfeður í sömu megin í götunni keiftu sér saman vídjótæki og tengdu það við öll sjónvörpin í þeim megin í götunni og svo var bara hringst á og föstudagskvöldið og þá var einhver búin að fara út á vídjólegu og þá var bara, við ítum á play klukkan 8 þannig að þetta var svolítið svona það var mikil, já, mikil samgangur og maður var bara, þú veist, fór út á mótnana og kom heim þegar maður var svangur og mikið frelsi mikið verið að brasa já, rosa mikið verið að brasa
2: mikið krökkum í hverfinu
3: mikið úti
0: rosalega mikið úti og það er náttúrulega svo rosalega stór innblástur fyrir fyrstisund, það er bara veist, þessi útivera og þessi, það sem að Lilja talaði um áðan sem er þessi íslenski ilmheimur sem að við þekkjum svo vel en er kannski ekki eitthvað sem er universal, þetta er svolítið svona einstakur ilmheimur, þetta er þessi harðgeri gróður, mold, aska sandur, kuldi þú veist.
2: Og ég með líka skeldi áverð að því að Jónsi flytti til LA sem er náttúrulega eitthvað allt annað, allt annað náttúrulega. Bara eitthvað útrúlega tropical, eitthvað einn bara ástutri og kaktusar.
0: Og blóm og krydd og
2: já. Og þá sér maður eitthvað ennþá meira hvað íslenski ilmheimurinn er einstakur. Og einmitt, já, bara svona spennandi að vinna með hann. Að því líka eitthvað neinn, þú veist, að því það er enginn einhvern veginn ást að tríja hérna en þannig einhvern veginn ilmur að banana eða eitthvað, veist, það er meira einhver, bara einhver sóluvörd fyrir mér veist, þannig, hvað heitir þetta, hafa en tropik
3: þannig að ilmheimur Jónsa í LA fara ekki að flæða inn í þetta
0: kannski smá, jú, smá smittast
2: svona nýlega
0: já, svona síðasta verkefni okkar, það er kannski alveg smá
2: já, og því það fjallar líka meira hérna, það er semst út frá það listasýning sem að voru með í Seattle,
3: einmitt.
2: Í hérna Norræna safninu þar, sem heit Fóflóra og fjallaði um svona 5 stig blómstrandi plöntu sem að við heimfærum yfir á svona 5 stig mannsævinar þannig að þetta var sérst fæðing barnæskan, úlingsárin, fullunnsárin og dauðin og þá voru við meira minna kannski með svona alþjóðlega
0: já, það var svona
2: ilmið Og það er bara líka áhugavert eins og við erum náttúrulega búin að vera með búðin okkur núna í 8 ár svo áhugavert hvað ilmir eru alþjóðlegt tungumál þú veist, einhvern veginn, ilmur en íslegnu grasi er bara eins og Íslandi eða í Noregi eða, þú veist, Ástralíu þú veist, vekur þess að sömu góðu tilfinningu
3: Einmitt, það lítur að vera gaman únd að þið eru farin að ferðast tölvert saman með þessar upplifanir ykkar eins og þú segir hérna, þessi Seattle-sýning þessum viðburðum ykkar, hvernig hafa þau verið og einmitt bara tala við fólk sem er að anda þessum ilmum að sér bara út um allan heim, hvernig er það?
0: Það er nefnilega búið að vera rosalega koma skemmtilega óvart, eins og til dæmis þessi sýning sem við vorum með í Seattle að þá, hérna, og við komandi frá, einmitt, Mosulsveit það sem að við erum bara úti eitthvað með nefið onni ykkur um mosa að hérna, að þetta er svo, þú veist, fólk í Seattle og það sem var jafnvel að koma víðar að var einhvern veginn komin bara á sama stað og við og tengdu jafn sterkt við það. Þannig að þetta er einmitt, eins og Lilja segir, rosalega alþjóðlegt tungumál og þetta er svo öflugt skynfæri. Og þú kannt ekki útskýra þetta, þú ert rosalega erfitt með að vita hvað þú ert að finna og svona, en þú bara ert komin á okkur stað. Þú finnur líkt af kardimómum, veist ekki að nákvæmlega kannski að það sé kardimóma, en þú ert bara komin í þú veist, eldu sig á ömmuðinu sem var að steikja kleinur,
2: En það er alveg magnað einhvern veginn, ég finnum þetta meira þess að líka búðinni, einhvern veginn svo fólk er svona eitthvað, séð svona vakni einhvern veginn, bara til þefskinsins einhvern veginn. Og við erum alveg ótrúlega mögnu samtölu við fólk, bara eitthvað, já, vá, þetta minnir mig að hérna, því að vera í bílskur með pappa eða afa, eða þú veist, það er einhvern veginn, það kveikir alveg í fólki og svona öðruvísi, heldur en þú veist, að því að við erum svo vön að nota augun og vera gagninn og anlæsa allt og þú veist, En þerskinni einhvern veginn, það svona kemur aftan að manni og svona yfir við einhverjum minningum og tilfinningum.
0: Sko. Akkurat, á þess að maður ráði endilega við það. Það fer bara inn.
3: Já. Það svona kveikir alveg á nostalgíunu þetta.
0: Já.
2: En fólk hefur oft verið alveg mjög svona emotional.
0: Mm-hmm.
2: Já, algjörlega. Bæði á sýningun okkar, þú veist, mm-hmm. og tónleikum. Og...
0: En það er líka kannski að því að við erum með svona, kannski svona tæki innan gæsalappa til að hjálpa, eins og ilmljóðin og já. Alls konar svoleið sem að svona hjálpa fólki aðeins að staðsetja sig.
3: Svona kveikjur.
0: Kveikjur, já, kveikjur, akkurat gott orð.
3: Þið sískin eru öll svona, hafi farið þessa skapandi leið. Mér langar bara að vita hvernig, þið voru þetta alltaf út að leika og það þetta ítir undir ímyndunarblei vitu við og svona kveikir, það eru kveikjur þar. Mm-hmm. En hérna ykkar leið, segir mér hans frá henni, inn í myndlistarheimin.
0: Já, það er raunni mjög fyndið, sko, við höfum farið öll þessa leið, sko, pappi er vélsmiður og mamma sjúkraliði, en það er kannski þetta traust og þetta frelsi sem að þau veita okkur sem að, hérna, gerir það verkum að við förum bara, þú veist, í algjör, þú veist, þetta er náttúrulega bara algjör drugl að vera að mennta sig í einhverjum listum, þú veist, svona praktíslega séð, en hérna, en, já.
3: En þau hafa samt kvatt ykkur áfram?
0: Alltaf. Og einmitt sko, ég held líka að þau eru náttúrulega ofbásla skapandi á þess að vera beint að skapa listaverk að þá eru þau, þú veist, lausnamiðið og gera hluti sjálf og svoleiði sem
1: er náttúrulega. Alltaf koma heim úr vélsmiðinu með einhverja ljósakróni sem hafa búin að gera játni og hættistaka. Og...
0: Þannig að þetta er náttúrulega auðvitað smitar það og þú veist, gerir það verkum að við sjáum náttúrulega bara því að þetta er auðvelt og þetta er
1: Mm-hmm. En ég hef líka oft einhvern veginn hugsað eins og með pappa voru, þú veist, var einhvern veginn að þau veist, voru manna út í raskat einhvers staðar og mm-hmm. mamma þau sauma öll fötin og pappi þau smíðað húsið
0: okkar,
1: allt sem við vantaði, þú veist, mm-hmm. það var bara gert við allt, hlutin mm-hmm. látnir endast og einhvern veginn svona, og það voru engin vandamál, þú veist, það voru bara áskoranir
0: já.
1: og það var bara spennandi að finna út því, þú veist, pappið var kannski bara föstast kvöldi
0: já,
1: með einhver ristavél og bara með einhvern manjúal, bara, þú veist, spektur að fara að kíkja á
0: þetta. Skurrat, vá, þetta er bara, nú kom alveg mjög sterk ljóslifandi minning, hérna.
1: Eitthvað svona klóri fyrir hausnum og byrja ég að kíkja á, hvað er
0: þetta eitthvað? Akkurat.
1: Og eitthvað til að byrja fyrir einhvern enn að skoða manjúal í dag,
3: mjög mikilvægur hæfileiki að hafa það alltaf að vinna í listum
0: já,
3: allt þetta sem þeir eru að lýsa
1: og svo líka þetta, þú veist, þessi áhugi allt sem við vorum að gera, sama hvort við vitlust að var eða snar mm-hmm. þá pappi alltaf bara mættur eitthvað
0: já, herðu,
1: við hljótum að geta eitthvað
0: já, að funda kannski betra að gera þetta svona
1: og eitthvað neins svona
3: Já, þetta er ótrúlega skemmtilega sögur. Ég veit að þú ert með ilm hérna sem að tengist þessum æskuminningum ef að fá að heyra eitt ilmljóð, kannski viðbótt.
1: Já, það er ilmunum er átta og þetta er allt svona ilmir sem við tengjum. Við árin okkur í Mosó, þú er að fá að þefa halla.
3: Mm-hmm. Hlustendur verða bara ímynda sér með orðum Lilju hérna.
1: Það er að börn aftur í Mosó. Glænýr strigaskór kremja plöntustilka á heitum malbyggi. Sítrónu brjósukur í munni og sæt smuróli á fingrum. Stólin rababari á böglabera. Afítur, baðaður í hunangi og tuggin. Appelsínuköku milsna í vasa á nýþvegnum fötum. Kaldur vindur í hári í rökum furu skói.
3: Annað ilmferðalag.
1: Og þetta er með þetta bara, þú veist, þetta er svona minningar sem við tengjum að æskunni sem varum með þetta, það er engin áhersta trén, en rababaran var einhvern veginn,
0: já, akkurat,
1: bara í öllum görðum
0: einmitt.
1: Og stela rababara og stingi glas með sigri og hjólin var alltaf hjóland út um allt og þú veist, þegar keðjan datta hjólinu og maður sett hann upp aftur og
3: klístraði smurningin,
0: já, emmitt.
3: Akkurat.
1: Svo var algjört sport, við vorum alltaf með einhver svona súra gula brjósika með svona súra.
0: Já, sítrunar brjósika, já, akkurat. Hjóluðum hann eitthvað 3 kílómetra til að fara til sjoppi
1: í gegnum Reykjavík og skóna alltaf, sem er hérna skóarilmur
3: einmitt. Heyrðu, þið eru þarna að leika ykkur og svo verður stóri bróður bara heimsfrægur.
0: Mm-hmm.
1: Já,
3: og hérna, og þetta endið þið síðan öll í samstarfi. Þið farið út í heim að læra myndlist, Lilja og Inga. Mm-hmm. Sigurós, þú ert aldrei nefið í fjölskyldunni, það ekki?
4: Ég sko, já, ég svona, við erum að kalla mig svona up and coming nef. Ég sérst búin að vera hérna, eftir að Jónsi flutti út og þá er ég rosa mikið að gera ilvötnin hér heima fyrir Fisher veslunna og hérna, og já, það er einhvern veginn, með hverja árinu að þá verður þetta alltaf bara skemmtilega og skemmtilega og mm-hmm. einhvern veginn, þetta er svo rosalega stór heimur og einhvern veginn rosa flókin, en
0: Rósa er með sko, hún er með rosalegt hérna, svona bókasafn í haustnum eða, þú veist svona

0: svona, þú ert eins og svona hérna, þjóðabóklaða á ilm, olíum og efnum í, það alveg magnað, af því að stundu þegar við að gera eitthvað verkefni þá hérna erum við eitthvað svona, já, okkur vantar eitthvað svona ilm sem minnir á ryk og þá bara fer hún og flettir og það bara drarraðist, það þetta og þetta, já. Þannig að já. Já.
1: Þetta hafði gerst aldrei óvart bara, er það ekki? Þetta var ekki eitthvað sem að þú varst að
2: alveg að stefna. Ég var bara að vinna í fataverslun og svo bara ákveða að byrja hérna okkar einn búð og það bara einhvern veginn, já, hérna, já, það er svolítið byrjaði því að ég var að framleiða allar vörurnar fyrir búðina.
0: Og vinna í búðinni.
2: Og vinna í búðinni. Ég var eini, hvað segir maður, borgaði starfsmæðurinn.
0: Eini launaði starfsmæðurinn,
2: já. Og skítalaunum. já, og svo bara hérna einhvern veginn vatnið upp að segja að ég einhvern veginn fór meira og meira út í að búa til ilmvötn og núna fyrst
3: og með það. Og því Jónsi vinur alltaf rosalega náuð.
2: Já,
0: já,
2: eða svona, ef að tími...
3: Eins náuð og hægt
2: er þegar að
3: býr á Íslandu hinn í Bandaríkjunum.
2: Mikið vera að facetima.
1: Hérna, það er það þannig að það er bara þeim. Alltaf samtali í gangi, þú fær hugmynd og það er ringt og svo bara stöðut flæði.
0: Já, bara
2: sem, já, rosa mikið sko.
0: Já, sendt á milli og svo þannig að Jónsi sendur uppskrift rosa þar að blanda hann á Íslandi, þú veist, þefa af henni, kommenta, breyta, senda uppskrift, hann blandar úti, þannig að það er flóki ferli.
1: Og þú vandalega komin á bólakaf í þennan ilm heim og þessi, þetta er náttúrulega ótrúlegur heimur að sökku sér í.
2: Já, þetta er alveg svolítið stort, sko.
1: Já.
2: Og einhvern veginn eins og Jóns hefur líka talað að það er frekar erfitt að afla sér upplýsinga eða svona, en við erum núna byrjuð að vinna með risa olíu framleiðenda, þannig að það er svona aðeins betra.
0: Það er að opnast fyrir okkur svona ákveðið himnaríki.
2: Ákveðið leiðir sem það er þetta.
1: Spennandi.
2: Já, mjög spennandi, sko.
1: Heyrðu, Lilja, Inga og Rósa, við ætlum að heyra eitt lag og erum við höldum áfram og hérna, og það eru þetta eitthvað úr sveitinni.
3: Heyrðu, við erum bara mætt á pallin í Reykjaböðinu að pappi er að grilla.
0: Hann er búin að drösla út, sko, rísa hátalum, við áttum svona alveg rísa hátalum, hann drösla þeim út á pall og hækkar í botn og það er þetta lag.
1: Já.

0: ótrúlega vel vala hjá pabbi ykkar á pallinum.
1: Og sko í minningunni þá er alltaf það er eitthvað alltaf sól. Já, veist, það er alltaf bara þetta er bara þetta er bara garðurinn í Reykjavík.
2: Mm-hmm. Og svo er smá sólar svona hjúað
1: fyrir mér.
0: Greinlega verið mikil stemning hérna hjá okkur.
1: Já,
0: það var gaman. Hvað gerir þið annars svona þegar eitthvað vantar eitthvað innspýtingu? Eitthvað annað en að tala saman og eru stöðu flæði ykkur á milli sem greinlega virkar vel fyrir ykkur. En svona þegar þið þurfið eitthvað meira, hvað veitir ykkur innblástu þá?
1: Svo margt náttúrulega bara, þú veist, lestur og hérna, þú veist,
2: tónlist.
1: Já, tónlist rosalega mikið.
2: Og líka bara eitthvað, við erum hundægjendur núna.
1: Já.
2: Bara en, mjög mikið náttúrunni.
1: Já, við tvær og
2: Rósa er
1: fóstur mamma bekkja. Þannig að mikil núvitund í því að vera hérna út í hvaða veðri sem er.
0: Sæki náttúruna.
1: Já, algjörlega, já.
2: Mm-hmm. En það er samt eiginlega vandamál, sko, þú veist, hérna, þú veist, það er of mikið af hugmyndum.
1: Já, og það er einhvern veginn alltaf, það er alltaf svona 4-5 verkefni í gangi í einu. Já. Þannig að oft er þetta líka bara svona fer maður út til þess að aðeins að reyna svona slökkva á.
2: Frekar íta frá.
1: Já, frekar.
2: Við erum með, hvernig sem að general manager á íslensku.
1: Við erum með svona framkvæmdastjóri.
2: Já, sem er alltaf, bara jæja, núna í ár ætlum við að reyna að mink og svo er þetta alltaf bara það bara svo gaman
1: en það er líka bara örgulega því við erum svo mörg þú veist, það er einhvern veginn fá allir hugmyndir og vera allir heillaðir og,
2: já, og svo er líka því við erum með veist, skýra verkaskiptingu
1: já, reyndar,
2: þannig að
1: já.
2: Veist, það er þetta léttir svona kannski
1: Mm-hmm. eða svona stundum, við erum náttúrulega stundum svolítið,
2: við auðvitað allir við nefið koppi hvers annars sko, en svona
0: Fáðu aldrei nóg og vilji bara vera út af fyrir ykkur. Yeah.
1: Sko, ekki ennþá, það er eiginlega ótrúlegt.
2: Vistu, þetta er fyndið, við erum kannski bara að hanga saman alla vikuna og svo eitthvað neginn komin helgi og þá bara eitthvað, við ekki borða saman eða ekki saman í bústað. Svo það kemst kannski ekki yngi eitthvað að það menni ekki
1: bústað. Nei.
2: Kjartan eitthvað, viltu ekki vera með mér?
0: En hérna, talandi að þessum missar hérna, allar ykkar afurðir. Þetta er allt unnið hérna heima, er það ekki?
1: Jú, mm-hmm. hinga til hefur allt verið gert bara hérna heima.
2: Og við erum alveg með ótrúlega öflugt heimi mm-hmm. bara af fólki sem að við erum með sest í Súðavogi, þar við erum með svona hérna smá verstæði. Og hérna, og það líka svo fallegt hvernig fólk kemur til okkar.
1: Já. Það
2: einhvern veginn allt eitthvað svona vinur og
1: vandamenningar.
2: Og hérna...
0: Það er önnur fjölskylda þar.
1: Það er önnur fjölskylda þar, algjörlega.
0: Einmitt. Hérna, talandi um þessi viðbyrða, vorum að tala um áðan hvað er gaman að ferðast og ræða við fólk sem eru að upplifa þessi ilmi. Er ekki líka tóldi verið að reyna að skilgreina ykkur? Hvernig er það þegar það er að ferðast með þessar upplifanir og sem við erum að fara að sjá líka núna og lista átið? Það er kannski tóldi erfitt að svona hólfa ykkur nýður. Hvað finnst ykkur um svona umræðum skilgreiningar og hvað þið eruð?
2: Við höfum mjög gaman að þessu og við erum alveg svona pínu svona
1: Já, gaggert að reyna að vera hérna, þú veist, eins og þegar við erum með myndlistasýningar að þá finnst okkur rosalega gaman að vera fyrirtæki sem er með myndlistasýningu eða þegar við erum að selja ilvett einhvers staðar að þá viljum við helst gera það ekki með auglýsingum heldur, þú veist, halda frekar tónleika eða, þú veist,
2: þannig að... Og svo veist okkur líka bara gaman að einhvern veginn, þú veist, einhvern veginn einhver kemur að listsýningu hjá okkur, okkur, já, fyrstund, já, þetta er eitthvað listhópur. Mm-hmm. Svo kemur einhver í, þú veist, búðinn, okkur, já, þetta er eitthvað ilmgerð. Svo kemur einhver tónleika, okkur, já, þetta er hlumsveit.
1: Já.
2: Þannig að þetta er svona út um allt. Mm-hmm. Mjög erfitt kannski að...
1: Já.
2: Aðskilgur nokkur.
1: Akkurat, mm-hmm. og það er líka mjög mikið frelsi fyrir okkur að vera þannig. Að þá getum við getum svolítið svona held okkur í það að vera ilmgerð og svo getum við held okkur í það að vera hljómsveit og svona, þannig að mér finnst það mjög mikið frelsi.
0: Gaman að vera svona óræði svæði.
1: Já, það er það.
2: Einmitt. Marga dyr opnar.
0: Mér langar að lesa einn aðeins lýsingu frá vef listahátíðar af því að þið eru með ilmtónleika núna föstudaginn. Það sem öll skynfæri verða virkjuð, gerir ráð fyrir. Mm-hmm. Og þegar við þetta hannað ilm listahátíðar og hérna stendur nýslegið

0: gras liggur í hrúgu við girðingastaur. Kerfill kaffarir gangstétt sem böðuð sól. Sláttuvél tætir upp fýbla og hundasúrur, ómur af fjarlægu partíi, sólber sem falla eitt af öðru af nögtum greinum. Þetta reykvísk lýsing, mjög svo og rómantísk.
1: Já, jú. Þetta bara Reykjavík fyrir okkur, sko.
0: Segjum mér aðeins frá þessum hugarheimi og hvernig þið tengið þetta við listaháttíð.
1: Sko, við vorum beðin að gera ilm listaháttíðar og það náttúrulega bara ótrúlega spennandi verkefni. Og hérna, við höfum hérna, núna undanfærin tvö sumur, þá höfum við verið með svona viðburð í búðin okkar, þar sem við eymum grjótaþorpið. Og þá förum við og löppum með Hraundísi sem er hérna eini eimingarmeistari Íslands í eimar ilmolíur þar að segja og við löppum með henni tínum þær jurtir sem við finnum sem er náttúrulega aðalega kerfill, kvönn, birki og ösp og eitthvað svoleiðis en hérna þannig og svo er þetta eimað á staðnum og þetta er, ilmurinn er bara rosalega grænn og mikið, það er svona svolítið hei en mikið grænn þannig að þetta er náttúrulega bara lág beinast við og þetta yrði okkar innblástur fyrir
2: og líka því að sko listaháttíð, því að hún er alltaf svona þegar að Reykjavík er
1: já,
2: að springa út.
1: Þetta er besti tíminn í Reykjavík, sko, það sem er bara allt í
2: bara
1: blóma.
2: Bara þýlíkur ilmur í borginni og þú veist og okkur þinn fannst svo gaman að fanga orku listaháttíðar líka bara í náttúrunni sem er að springa út alveg svo. Eins og þetta gúrmei veisluborð sem listaháttíð er.
0: Það er eitthvað sérstök orka í gangi.
1: Algjörlega, já.
0: Og það verður eitthvað ferðalega þarna, kannski fáum að heyra núna eins í lokin, svona hvað þið ætla að bjóða upp á. Á þessum fyrstu ilm tónleikum, er það
1: já,
0: ekki, sem er haldnir
1: við? Já, sko við hefum haldið ilm tónleika núna á nokkur stöðum, ekki á Íslandi, en á nokkur stöðum. Og þetta er alveg ótrúlega skemmtilega, þetta er bara, við reynum að hafa þetta bara, þú veist, þetta er náttúrulega tónlist, þetta er myndlist, þetta er ilmur. Og við reynum líka bara að hafa þetta bara heimilslegt og skemmtilegt. Þetta er bara, hérna, þú veist, við erum bara hérna að koma saman og reyna að hafa gaman.
2: Það fá allir heimagerðan snaps.
1: Allir fá heimagerðan snaps, já, eða vilja. Já.
2: Okay, já.
1: Og svo er þetta bara ákveð ferðalag. Við, hérna, það er mikið að nýri tónlist reyndar að koma út frá okkur núna sem er rosalega spennandi, þannig að það er mikið margt nýtt að heyra. Og í gegnum tónleikana þá er kynnu við til sögunar hvað er það, fimm ilmir?
2: Já.
1: Okay. Þannig að hérna, já,
2: þetta þeir hafa náttúrulega allir sitt sína sögu, þeir stæða ljóð, ilm og visjól sem ég er búin að gera.
1: Þannig að hérna...
2: Og svo veri ég svona leiðsum að kvöldsins, tek fólki sem að ilmi upplifun.
1: Hjálpar okkur í gegnum þetta.
0: Þetta er marglega ferðalega, heyrja.
1: Þetta er marglega ferðalega, já.
2: Þetta er ótrúlega skemmtilegt.
1: Já, þetta er mjög skemmtilegt að mælu með.
2: Já, svona ný upplifun. Gaman að einhvern veginn bæta ilmelementinu við. Já.
0: Og er þetta eitthvað sem það ætla að halda áfram með? Er eitthvað svona svipað framundan? Fleiri svona ilmtónleikar og upplifanir? Hvað í kortunum núna?
1: Já, það ýmislegt í kortunum. Hérna, við erum til dæmis að fara,
2: kom að segja,
1: já.
2: En sko, en það er gaman að segja frá því að fá flóra listasýningin sem við vorum með í hérna, Norræna safninu, hún er að ferðast til hérna, Alaska
1: til Anchorage í Alaska
0: sem það verður nú gaman að koma að hauka
1: og það er ótrúlega fallegt samtal sem er búið að eiga þar að því að nú erum við búin að fara nokkra svona sumfundi og þetta eru svona alveg bara mjög miklir frændur okkar. Það er hérna mikil svona, hérna, svona, hvað segjum við, sameilu reynslubanki þarna með, þú veist, myrkrið og kuldan og...
0: Og kannski plöntilega og ilmur.
1: Já, þeir eru náttúrulega kannski aðeins meira svona löss þarna úti, en jú, að samaskapi, svona harger og gróður, þannig að
0: spennandi.
1: Það búið mjög skemmtilegt.
2: Já. En hún verður alveg þar í ár.
1: Já.
2: Og svo erum við að, þú veist, fara að vinna með öðru safni, Bandaríkjunum, sem við erum ekki alveg að segja ennþá hvað það er. Hún er örgulega hlusta á þetta viðtal.
1: 100%. Já, það er 2008, þannig að þetta er svona, við erum alveg hérna...
0: Ýmislegt.
2: Já, svo vorum við náttúrulega með ilm tónleika núna á hérna tískuvikunni í París, Dover Street Market.
0: Það hefur upplöfun.
2: Já, það var fyrst. Mjög mikið svona fylgjast með fólki.
1: Já, það var mikið.
3: Það var mjög skemmtilegt, já.
2: En svo bara, hanga saman og draumurinn eitt en kannski að leigja svona túrrútu og vera
1: með alla fjölskyldina.
2: Og taka krakkana og mann bóta með.
0: Fara ala börnin upp í að vinna hjá okkur.
1: Já,

0: Akkurat, já,
1: dóttir mín var enda að taka mitt fyrstu vaktina sko í búðinni og svo er dóttirinn yngu
0: já, komin í innpökkun já. Já, já, það sleppur engin sleppur engin og klóm fysjusund
2: Verðu Inga, Lilja og Rósa takk systur fyrir að koma og vera gesti mínir hérna Við ætlum að enda á því að frumflytja lag sem nú bara dálítið skemmtlegt Hver ætlar að fá að kynna það inn?
0: Já, þetta lag heitir Skiptir engu Þetta er sérst innblásið af einu verkunum í Fóflóra sýningunni það var sérst úlingsárin og það að vera að blómstra og springa út og prófa nýja hluti og þannig að hérna já.
1: Og textin í lagin og fallur að því hann svona tvinnar saman þú veist, náttúru að springa út og eitthvað neinn
0: úlingin
1: að springa út
0: og finna sig
1: en það er líka gaman að segja því að við erum með Spotify
0: Já,
1: einmitt, þannig að það er að hlusta alla tónlistun okkar, þar með að líka nýkomin út sveppplata sem ég mæli mjög mikið með, svona, ég svona björtu nóttum sem
0: ég hef ekki heyrt nema tvö lög af þeirri plötu af því ég sopna alltaf
2: En við ætlum sérst að enda þennan þátt á því að heyra þetta lag sem að kallast Skiptir engu Takk fyrir að koma fyrir sér systur
0: Takk fyrir að taka
1: mér okkur

Þetta var Víðsjá. Í dag var boðið upp á svipmynd af Fisher kollektífinu. Halla Harðardóttir talaði við Lilju, Ingibjörgu og Sigurósu Elínu Birgistætur sem reka saman kollektífið.

0: Þetta var Memory Death, lag af nýjustu plötu breska raftvíkisins Boards of Canada, Inferno, sem kom út síðastliðin föstudag.
1: Tuttugu prósent sumarafsláttur af Angur og Cat Noir, fallegu sumarfatnaður hjá Hrafnildi. Kerru tengi og kerruljós kb.is. Veiðikortið beint í síman veiðikortið.is. Íslands Spánn aðalandsleik kvenna í undankeppni HM á þriðjudaginn klukkan 19 á Laugardalsvelli, miðasala á vef KSI. Birna Rún, bremsulaus, fimmtudag, sjómannadagurinn á Patró. Vatnaveiðin komin á fullt, veiðikortið.is. Leynist nýr bíll í heimabankanum þínum, happdrætti blindrafélagsins. Á Patró er frábær sjómannadagshelgi framundan, njótum helgarina saman, eyvar af verslunin Fjölval og verið veitingahús, velkominn á Patró. Við útfærum þína hugmynd að innréttingum Brúnás. Sumarfatnaður, sumarfatnaður, herradeild jóðum jóð og djós, tískuverslun, Akureyri.
2: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að kíkja á TikTok? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annarkvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
3: Stjarna í framrúðu. Kíktu við hjá Carglass, Dalshrauni 20 og við lögum það fyrir þig á meðan þú bíður.
4: Carglass Repair, Carglass Replace.
5: Harðparkett dagar. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.

0: Fjarðabyggð er gönguparadís. Í Fjarðabyggð er að finna fjölda skemmtilegra gönguleiða við allra hæfi. Kynntu þið málið á visitfjarðabyggð.is.
1: Ný og glæsileg Elko-verslun hefur opnað í Smáralind. Komdu og kynntu þér opnunatilboð sem gilda alla helgina aðeins í Elko Smáralind. Elko.
2: Varahlutir, olíur, efnavörur, ferðavörur og alls konar fyrir bílinn. Stilling.
3: Komdu á miðnætur opnun í Smáralind. Frábær tilboð í allan dag, sumarstemning og opið til miðnættis í kvöld. Hér er Smáralind.
4: Áleggið frá kjarnafæði er sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
5: Lifandi safn. Síldarminjasafnið og Siglufirði er opið alla daga. Verið velkomin.
6: Af litlum sólargeisla verður oft mikil matarveisla. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
7: Brotist var inn í bílskúr, tveimur byssum stolið. Byssuskápar í úrvalið til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is.
8: Bónusréttur mánaðarins gómsætt Alfredo pasta með kjúklingi. Bónus. Með þér í liði.
9: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Þorgils Jónsson segir fréttir. Undirbúningur fyrir brottvísun 10 erlendra fanga er hafin og ferlið hefst leið og ný lög fullnustu refsinga sem Alþingi samþykkt á mánudag taka gildi. Með þessum nýju lögum verður heimilt að veita erlendum föngum sem hefur verið ákveða vísa á landi reynslulausn þegar þriðjungur refsi tíma sér liðin. Þeim verður tafalaust vísa á landi og sæta endurkomi banni til landsins og Schengensvæðisins eftir atvikum. Þau tíu sem vísa verður á brott í fyrsta kasti hafa öll hlotið dóm fyrir fíknefnalaga brot og hafa engin tengsl við Ísland. 20 fangar sem afplána dóma hér á landi hafa fengið staðfestingu á brottvísun en yfir 60 fangar með erlent ríkisfang afplána nú dóma. Eldur kviknaði í vélarúmi fiskibáts á Breiðafirði skömmu fyrir hádegi. Skipstjórinn var einn borð og heilsast vel. Þyrlusveit Landhelgisgæslunar og sjóbörgunarsveitir Landsbjargar voru kallaðar út í hæsta forgangi eftir að tilkynning barst, segir Ásgeir Erlendsson sem er upplýsingafulltrúi Landhelgisgæslunar.
10: Viðbræði var mjög hratt. Það ber að hrósa sérstaklega bara þeim eigendum skipa og báta sem að voru þarna nágrenninu brugðust hratt við þessu neyðarkalli sem að Landhelgisgæslan sendi út. Þegar að Þyrlusveit og Landsbjörg voru komin á vettvanga þá voru aðstæður góðar. Maðurinn um borð hafði náð að loka vélarrúminu og tæma úr slökkvikerfinu þannig að hann gerði allt saman rétt.
9: Læknir og segjumaður Þyrlusveitar segunir í bátinn til skipverjan sem hafði orði fyrir minniháttan meðslum en hafa svo farðunum borði í björgunarskip sem dró bátinn að rifi. Dróna árásir Úkraínu djúft inn fyrir landamæri Rússlands valda ráðamönnum í Kreml miklu hugarvíli, segir Kaja Kallas, utanríkismálastjóri ESB. Þessi ótti Rússaf sé undirliggjandi í þungum loftárásum þeirra á Úkraínu upp á síðkastið. Í viðtali við fréttaveituna AFP segir Kallas að Rússar hafi ekki önnur svör við árásum Úkraínu sem beinist ekki síst að orkuinnviðum Rússlands, olíuhreinsunarstöðum og þessáttar. Vladimir Putin Rússlandsforseti sjái á eftir sífellt fleiri meiri fjármunum og fleira fólki og rússar séu að gefa eftir á vígstöðunum í Úkraínu. Úkraínu hergerði dróna árásir á Pétursborg í Rússlandi í dag á sama tíma og stjórnvöld heldu fjölþjóðlega efnahagsráðstefnu þar í borg. Vladimir Zelenski Úkraínu forseti sagði árásina í dag sanngjarna í ljósi árásana á Úkraínu síðustu daga þar sem 23 voru drepnir í gær. ESB vinnur nú að enn einum þvingunar aðgera pakkanum gegn Rússlandi. Nýr meiri hluti í Hafnarfirði tók við á bæjarstjórnarfundi fyrir í dag. Fulltrúar Sjálfstæðisflokks, Viðreisnar og Samfylkingar kynntu þar nýjan meiri hlutasáttmála þar sem áhersla er lögð á skilvirkni í rekstri og stjórnsýslu og þar væri lagt meira í stuðning við börn og ungmenni og fegrun bæjarins. En fréttalestri er lokið.

Komið sæl. Einn af stóru viðburðunum á listahátíð Reykjavíkur ár hlýtur að vera sýning Bjarkar Guðmundsdóttur og James Merriam.

0: Já, og listasamni Íslands.
1: Einmitt Echo Lalia eftir Björk og Ummyndlingar eftir James Murray, samstarfsmann Bjarkar til margra ára, opnaði núna helgina í listasafninu. Þetta er, sýningar sem taka yfir alla sali listasafnsins. James Murray er að sýna þarna grímurnar sem hann hefur verið að búa til í mörg ár, mikið til fyrir Björk en líka fyrir fleiri og fyrir sjálfa sig, bara sem listaverk. Og svo er Björk að sýna þarna, hún er með eiginlega svona innsetningar í þremur sölum sem að hún vinnur út frá lögum og tónlistamyndböndum sem hún hefur gert í gegnum tíðina. Þetta eru Ancestress, Sorrowful Soil og svo nýtt lag og myndband sem að heitir Nerve Bloom og er líklega vandarlegri plötu frá henni sem að ætti að koma út á næsta ári held ég.
0: Við setjumst niður með Björk Guðmundsdóttir og spjallum við hana. Og svo síðar í þættinum, þá fáum við pistil frá Eiríki Erni Nordal rithöfundi. Hann er að rífast við dóttur sinna liti. Ég heiti Lóa Björk Björnsdóttir.
1: Ég heiti Kristján Guðjónsson. Þetta er lestin miðvikudaginn 3. júní.

0: Við kíktum bæði á þann.
1: Ok.
0: Ég fór sko að syngja með í öfna, þegar nótunar eru.
1: Já.
0: Á maður ekki að gera það.
1: Bara, það er bara æðislegt.
0: En ég var líka ein.
1: Já.
0: Sem er held ég, það er næs að fara og sitja ein í salnum. Klukkan 11 morgun.
2: Gott að fara svona fyrir hádegi á miðvikudegi. Það er góðu tími til að fara inn í safnið.
1: Og takk, ég er svo glöð að heyra þetta því að þetta var svolítið svona við tölum svo mikið þetta, ég og James hvernig, hvaða vinkill viljum taka á þetta því að við erum búin að gera einhverja 20 Björk Digital sýningar út allt og þá svolítið meiri lögð áherslan á þetta talræna og okkur langaði núna að gera áherslu á veist, eins og grímur, handverk útsetningar þú veist, að þetta sé svona ekki, þú veist, glamurinn og svona digital allt svona shiny, heldur meiri svona handverkið og fólk myndi, og það svona sett ég prentað út, ég veit hvort þú sást það, sko, nóturnar bæði af Ancestris og hérna Soulful Soil, það svona prentað út.
0: Á svona tjöldum?
1: Já, af því að ég var eitthvað svona að reyna að spegla í þessu svona með útsetningarna mínar og hérna, og ég væri eitthvað svona aðeins of lítilátt, af því að það mikið fólki Mér sé að ættingja mínu sem veit ekki að ég geri útsetningarna mínar og eftir öll þessi ár og ég var eitthvað svona, ok, ég aldrei að tala þetta, ég þarf að monta mig meira og já, og hvað bara, það væri svona minn feminismi, þú veist, af því að ef fólk svona, já, byrju, kona sem getur gert útsetningar sjálf, þá fólk svona, það verður smá hissa, skilurðu, og þess vegna að völd, það var líka svolítið svona pælingin bakvið þegar við gerum hörpetónlingarna í COVID að þá vorum við með sko allar útsetningarna mínar og þannig að það er svona herbgjarn í hotninu það sem við erum hörpatónlingarnir og erum með svona rúllandi líka nótur þar.
0: Já, það sem að Bjarni Frímann er að spila og kórinni með þér.
1: Og þá eru svona sögutnar og þá vildi ég hafa allar, þú veist, þetta sé rauninni þemað af allri sýningunni er útsetningar eða sem sagt handverk. Að því að okkur líður svona mér og James svona svipa eins og þegar ég er sitt við Sibelius og get bara, þú veist, eins og sé að prjóna eitthvað teppi sem að tekur, þú veist, marga mánuði að prjóna og er bara svona sama ork á þegar maður var í handafinni í skólanum.
2: Sibelius, fyrir þá sem vita ekki, það er svona tónsmíða forrið eða ekki í tölvunni.
1: Jú, já. Og það er okkur, ég upplifi svona kvenn svona handverk, þú veist, þegar ég er að gera útsetningar. Og James fer á svona svipaðan stað, hann hefur talað þú veist, hann gerir grímurnar. Þá sérstaklega hann byrjaði fyrst og var að sauma út. Og þá er þetta svona, þú veist, svona eins og svona meditation, fyrir ekki, ég man ekki orðið allt í henni.
0: Hugleiðslega.
1: Takk, já, hugleiðslega. Og svona, já, svona eins og þegar maður prjónar, maður fer í eitthvað svona són, þú veist.
0: Er það þannig að gera tónlist? Er það bara eins og þegar ég er heima að hekla?
1: Sko, mér finnst margar hliðar á því, þú veist, minnst, hvernig ég nálgast útsetningar er það, þú veist, það er svona handverk, en síðan er hvernig ég er að semja laglínur, þá er það allt, þá kemur bara gamli pankarinn sem er eitthvað úti að labba og með svona rátt

0: þetta virkar náttúrulega svo ótrúlega marglaga sköpun sem að þú ert í, náttúrulega allir tónlistamenn en svo þú líka með allan þennan svona myndheim sem þú ert að vinna með og svoleiðis. Ég velti fyrir mér núna á þessari sýningu, þetta svona, þú ert að vinna mest út frá þarna eiginlega svona þremur lögum eða verkum sem að er búið að gera síðan tónlistamyndbönd við og svo eru þau sett inn í þetta rými listasafnsins, inn í svona, hvað ég var að segja, rými myndlistarinnar. Af hverju langar þið að, eða víst, af hverju gaman að prófa að fara með þetta þangaðinn?
1: Já, þetta er góð spurning að því að ég hefur einu að vera ekki svona einhverja frumþörf að þú veist eins og mér oft boðið að gera myndlistasýningur, ég segi alltaf bara nei og alltaf boðið að leika einhverjum bíómyndum, ég segi alltaf bara nei. Þú veist, mér langmest bara ógislega gaman að vera í smekkleysu og fara á tónleika. Það er bara mitt. Þá er ég bara, júhú, þú veist, heima hjá mér. En þetta kom svolítið svona út frá James að því að hann var boðið að sína grímyndnar og þá var þetta svolítið svona, ok, hann er búinn að elta mína mission í 16 ár. Og ég svona, ok, það er komið að mér að elta hans misjón og styðja hann í þessu og þá valdi ég þessi tvö lög mömmu í raun að vera út af tveimur ástæðum aðalega því að þetta eru svona lögin á fósoru sem eru ekki, þú veist, sjálfhverf eða svona ego mig. Þau eru svona mömmu og þau eru svona ólík hinum lögunum á plötunni. Þau eru ekki í, þú veist, sveppa klarinettu stílnum sem var á fósoru. Og svo líka, við tókum náttúrulega upp eins og Ancestress, það var náttúrulega rosalegt hérna verkefni, við tókum það upp með Íslenska dansflokknum, Symfóníuhjónstinni sem að fór út í Móa með feilurnar og sínar í rigningunni með okkur og svo upp í Hamra Hlíakórin sem að við náttúrulega fórum núna aftur og tókum upp bara núna í vetur hverju einustu rödd með sér mikrofón og hver kór meðlumur hefur sinn ein hátalara. Þannig að þetta er svolítið svona útfæsla á sem sagt lögunum að fá svoru sem eru mömmu að því þeir eru ekki mig, ekki svona egoð ég og líka að því að það er í Ancestress myndbattinu þú stansflokkurinn og hérna Symfóníuhljómsveitin, þá eru svo mörg andlit sem eru að bera grímunnar hans James, þá eru þú önnur beinabygging og svona, þú veist, ekki bara mitt andlit, skilur, þá sérðu, þú veist, alla hina, þú veist, þannig þetta var líka svolítið svona tilraun að leifa, sko, James að blómstra líka í sölun mínum. En svona alltaf þegar ég, ef ég síðan bæti unni þetta, þá var, þegar ég gerði Sorrowful Soil, sem að Þorgerður Ingolstóttir segir að sé flóknast að korlag sem hún hefur þurft að æfa. Þau voru alveg bara svona, það er ekki endilega hrós, sko. Þau voru bara heilt sumar að æfa þegar þau tókuðu upp, sko. Og því að þetta eru sko nýju rattir og þau eru til að syngja á móti hver öðru og þetta eru þrír hópar sem eru að syngja og þetta er allt svona, það er ekki, þú veist, svona jafntaktur og hérna. Og þau æfðu það bara í drast, bara fórna heilu sumri að æfa það, skilur ég. Og ég var alltaf búin svona í haustum bara, ég held að óska að ég geti eitthvað tíman fengið tækifæri til að taka hverju einustu rödd, setja í ring og hérna, og fólk myndi fara upp að hverjum einasta hátalara og já, þetta er perla, þetta er þetta, eða þú veist.
2: Já, einmitt.
1: Að þú veist, finna einstaklingin, en líka svona hópin. Þannig þetta er svona, og þetta er svona tónlista nörda atriði sem að kannski myndlista heimur, ég veit ekki alveg hvort við skilja það, þú veist, ég bara þú veist, ég vona það bara en þetta er svona algjört, þú veist, tónlista nördar, þeir bara, þú veist
2: upptökustjórar
1: blöytur draumur fyrir hérna hátalara nörda, skilur við.

0: hvers vegna finnst þið mikilvægt að hafa alltaf svona mikið að samstarfsfólki og svona mikið að ólíkum listabönnum sem koma og leggja eitthvað
1: Já.
0: Inn í verkiðin?
1: Já, góð spurning. Ég held ég byrja alltaf rosa ein og það svona mikið að flaga samningunum og til mér stýra útsetja og líka bara því, ég svo mikið bara tölvunni núna, ég gerir þetta rosa mikið, þannig að þetta það rosa mikið svona innvera sem ég elska að vera ein, þú veist. En svo kemur alltaf svona, þegar, þú veist, hálft ár eftir, þá bara, best að bjóða gestum inn. Og þá kemur svona festivalstemming og það alltaf bara svona nokkrir á hverju plötu, eins og kannski gerist það að því ég búin að gera plötur í 40 ár eða eitthvað, að þá allt í nörd orðin eitthvað svona rosalegur hópur af fólki sem alltaf bara crazy og hérna, en já, góð spurning, sko, ég var einmitt að segja Dórunir í safni, sko, að ég sko, því ég byrja náttúrulega bara í hljónsetum því ég var 14 ára eitthvað og þá ég svo vönið sem var alveg 13 ári í svona hópvinnu. Þú veist, sem er náttúrulega mjög mikill svona sósialismi í því ekkert neginn og svona enginn er meiri mikið verið en hinnir og svona, þú veist, pönkið og allt það. Og svo, síðan því ég gerði fyrstu plötunum mína, 27 ára, þá fór ég meiri í að vera, hérna, hvað segir maður, egoisti eða narsisismin, beint í narsisisman. Og en þá hélt þessi hópvinna áfram í myndrænu hlutunum.
0: Tónlistamyndböndunum.
1: Já. Og þar fer ég svona meiri í hópvinnuna. Þú veist, þá er ég, fyrst mér minnst bara svolítið gaman að, þú veist, eins og ég gerir myndböndi sem er Viðari Loga eða Andy Huang eða vinn með James eða þú veist, þessum hóp sem ég vinn með. Þá setjist við niður og bara allir henda upp hugmyndir í pott og þetta er svona, þú veist, minnst það mjög skemmtilegt, sko. En það var mjög áhugavert, þegar við þurftum að setja all kreditin á veggina, því við höfum aldrei gert áður, við höfum alveg bara svita kasti í hálft ári, ég og James að vissum ekki hvað það skrifa á þess að veggi. Og þá fattaði ég að hérna, sem ég skrifa vissu anna, á eitt myndbandið á veggin, að við erum náttúrulega, þú veist, popparar, við erum búin að vera að gera myndbönd, þú veist, ég sjálf og mín kynnslöð, þú séðan á 9. áratöknum, og þá erum við tæknilega séð, sko, tónlistafólkið, þú veist, listrænir stjórnendir, þú
2: veist,
1: og við vorum aldrei eitthvað að skrifa nafnið, þú veist, eitthvað All is full of love, þú veist, listrænir stjórnandi, Björk, þú veist, eitthvað svona, þótt að, þú veist, flestar hugmyndnar svona hafa verið mínar fyrst og síðan, þú veist, tók leikstjóriða og hljóp með það og gerði það að ykkur allt öðru, skilur það, ég ekki eitthvað minga hlut leikstjórans, skilur það, En hérna, þetta, já, þannig þetta svona, núna skrifa ég á svona marga veggi, svona, Björk, hérna, creative director, þú veist, leikrætt stjórnandi og ég bara svona, á ég fara núna aftur tilbaka, öll myndbundi sem eru að rúli í kjallaranum og skrifa, þú veist, Björk, listur, og ég bara svona, nei, við skulum ekki vera, bara fortíðin er fortíðin, þú veist, það bara er það. Já, þannig að þetta er svolítið áhugavert og ég sé líka bara hvernig svona sönguaskáld, þetta er oft bara tengslaðna milli eins og hvernig ég sé Rosalíu vinna eða Earth Eater eða Twix, þú veist, Millennials sem að ég ber virðingu fyrir og þær fara bara beint þangað í að segja, ok, myndbandið, ég ætla að gera það hér, það er svar hvít, ég er þessi típa, ég þarf hest, þú veist eitthvað svona, nú er ég að lýsa hérna Earth Eater myndbandinu nýjast, það skilur ég. Bara auðvitað, skilur hún er söngvaskáld, skilur ég, en svo kannski hefur maður ekkit ykkur skoðnur að hvað myndavel á að nota eða hvernig á að klippa það eða, skilur, þetta er svona mjög eðlilegt innan samstarf.
2: Hérna, en þetta samstarf ykkar, James, geturðu sko, sett okkur aðeins inn í það, hérna, það er þetta að fólk hefur tekið eftir þessum grímum og ég veit að oft í fjölmjölum er hann kallaði bara einhvern veginn svona grímu gerða maður Bjarkar, en ykkar samband er, samstarf er miklu nánara heldur en einungis grímunar, eða ekki?
1: Jú, við einmitt gerðum, ég er óslega ána með það er í katalógnum minni í safni samtal við Oddnýju sem að við tókum bara 4 tíma eitthvað og svo kliftum við það og vorum eitthvað einn að reyna hvernig getum við óskuparum talað okkar samstarfa því að það er svo óvenjulegt og fyrir, þú veist, bæði, fyrir okkur bæði en líka bara yfir höfuð, mjög óvenjulegt og sko ég, svo er þetta blandast þetta líka allt, sko ég gerði sjálf mína fyrstu grímur, svo gerði hannar bara miklu betur, skilur við

0: og við þurfum einhvern veginn að skrifa það upp á vegg í safnið og hann bara tók þann bolta og fór bara með til þú veist, tunglsins skiluru og svo segir hann líka í vitalin ég vil ekki bara vera eitthvað grímugjörðar maður bjarkar skiluru svo hann líka búin að vera með mér eins og allmis í þú veist, konukópíu þú veist, hérna, þú kallaða co-creative director og visual hliðinni myndrænu hliðinni og líka til dæmis í, þú veist, hérna þú veist, já, konukopi og vulnikúru þú veist, hérna, sérstaklega hérna, VR fyrir hvað er sletta mikið, hérna þá vorum við gerðum bara svolítið svona saman í samtali þannig svona meira heldur en þannig þetta svolítið svona þú veist, ég var oft listrætt stjórnandi þú veist með honum í sumum af grímunum og hann var listrætt stjórnandi með mér í mörgu af visual hlutunum, skilur við. Mm-hmm. Þannig þetta rosalega svona blæðir tilbaka þú veist, öllum deildunum og stundum gerði hann bara allt eitt, skilur við. Og stundum gerði ég að ánans, eins og við gerum til með Sorrowful Soil, ánans, skilur við. Þannig að þetta er líka bara, þetta er 16 ára samstarf, skilur við, rosalega mikið af dóti. Þú veist, þannig að þetta er eiginlega bara líku við hver gríma hefur sína sögu eða hvert myndband hefur sína sögu.
1: Eru þið þá, kennist þið þannig að hann kemur fyrst og gerir eitthvað með þér og svo bara ílengist samstarfi svo gengur það bara svo vel að hvernig er svona eitthvað fyrstu kynni?
0: Já, ég réðan raunum verið því að vera að byrja á biofílju og ég vissi ég með langa að gera eitthvað sem var mjög svona menntun, fara svona í pedagógi og þá byrjaði ég að gera óslega mikil þú veist, research hérna, í alls konar hérna þú veist, frumefni og hérna, við gerðum enda með að gera alls smáforritin með tónlista hérna tónfræði og þannig að þetta var mjög svona akademist og mjög svona ég vissi ég ætlaði upp á svona næstu hæði í akademíunni og þetta er þið svona, ég vildi skipta af að 10 forrit og 10 efni og náttúrunni og 10 tónfræði atrið sem myndi að henda hverju og hann var svona lærði í Oxford, hann er svona hálærður og hann var aðstofamaður hérna Damien Hirst og það var á mælt með honum hann, þá hafði hann safnað svona hellinga fyrildum fyrir Damien Hirst þannig að hann var bara svona fullkomin þannig að hann var fyrst sko aðstofamaður minn í 3-4 ár og þá var hann ekkit að gera þetta myndræna með mér. Það var hann bara raunin að svara netpóstum og bóka flug og þú veist, eitthvað svona. Og svo fór hann með mér í, svo ég gæti, þú veist, ok, ég er að tala hérna, ég ætla að gera basalínu sem er pendull, við þurfum að gera hérna, fara í eðlisfræði, þú veist, þetta var, fór svona svona næstu hæð, öll svona allt researchið fyrir ekki að ég er, mann ekki allt í einu, hvað er það researchið?
1: Rannsóknarvinna.
0: Rannsóknarvinnina, já. En síðan fór hann bara svona rólega að, þú veist, tók hann yfir, skilur þau, eða ekki tók yfir, heldur svona, ég var eitthvað fyrst að gera eitthvað grímum, eitthvað svona, sem ég þetta er í bókinni, sko, með eitthvað neti og eitthvað sem ég, þú veist, sett eitthvað að keipti svona frum kristalla og saumaði sjálfa á, en það var mjög svona pangað og svo bara tók hann það og gerði það svona tísnum betur, skilur þau, og þá svona einhvern veginn, kom, hann var náttúrulega hefði bara óslega mikið áhuga á þessu myndræna og tísku og það var svona gaman að fara í bara samtal með það og já, og þá já, ég held
1: þetta byrjar þar
0: það er svona byrjan en síðan fór hann hoppa í djúpurinn og veru sem sagt listrætt stjórnandi með mér í hérna á myndrænu hliðinni í Vúlinukúru.
1: Já.
0: Þá svona hoppar hann í djúp þannig að þetta er líka búið að vera 16 ár og engin 3 ár eins skilur titlanir á hver gerir hvað
2: já, mitt
0: já.
2: Hérna, sko þú varst að tala á hann sko handverki og það er náttúrulega ótrúlega gaman til dæmi sem þetta sjá allar þessar grímur og bara hérna, þetta magnaða handverk en þú segir sko, James kemur fyrst inn með þér á biofilju og það sem þú hefur náttúrulega bara verið að gera svo lengi og hérna er að vera að vinna með líka sko nýjustu tækni og hérna vinna með hana svona einhvern veginn á skapandi hátt inn í listina Við erum mjög mikið einhvern veginn að pæla í gervigrindinni, er allir að pæla í gervigrindinni í dag, hvernig áhrif hún mun hafa á listina

0: á tónlistina. Hvernig svona, hvar þú staðsett núna hérna, á skalanum hérna, þetta er drastl yfir í hérna, þetta mun eyða heiminum. Hvernig, hvar líður þér með...
1: Og það eru svo margir aðrir skalar líka.
2: Já. Já, ég er eiginlega bara svona sama stað og ég hef alltaf verið, sko. Ég veit ekki, mér finnst hérna... Ég skil alveg með eitthvað, mér finnst þættin eitthvað gæðugirinn sem að þau voru, veit þau, hérna... gerfugreinda þættinir sem hérna er aðeinsleir. Já, sko, ég gerði bara sjálf hérna rannsóknarvinnu og prófaði þarna Midjourney og ég var bara svona, maður íti bara eitt takka og þá kemur eitthvað og ég var bara, ok, þetta er sem ég vil ekki gera. Skilur, þú veist, því þetta muni allir gera, skilur, þetta er leiðin sem að, ódýra leiðin. Þannig ég fór akkurat í hina áttina, sko, ég hérna, fann stelpu sem er málari og málaði alveg bara miljón myndir og svo, þú veist, voru við að taka hana og svona, sem sagt, animeita það og svona, þannig að, sko, við fórum bara algjörlega handverkið og við vorum, sko, sjö mánuði að gera, þú veist, í bara svona stanslösri vinnu að gera eitthvað, þú veist, sem tók fjóra mínútur, skilur við, sem að maður hefði haldið að með gerugrind, þú veist, það væri hægt að íta takka og gera það á, sko, einni sekundu. Þannig að mér finnst sumt svona mjög áhugavert, þú veist, sem er hægt að, þú veist, ef maður er kreatífur og tekur það bara vinkilinn á það og gera það á kreatífan máta, en sumt er alveg bara hræðilegt, skilur við. Ég fekk myndi eitthvað viðtal sent daginn og maður sá bara gervigrindin að þú spurt spurningar. Þú veist þetta, ég var bara svona, ég fekk bara svona, mér var bara svona flökurt.
1: Þess þú gervigrinda spurningar senda til því?
2: Já, það var ógeðslega fundið, þetta átti að vera eitthvað svona kornukópíu og þetta voru 10 spurningar og það voru alltaf mjög ólíkar en svarið við þeim var alltaf sama.
1: Já.
2: Það var eitthvað svona með multidisciplinary, eitthvað kornukópíu. Bara, ég hef getið að setja sama svari við allt, ég hef kannski átt að gera það. En þú veist, maður verður alveg svona, maður færi svona svima að kast, sko. Þannig að ég, sko, þetta fer út í eitthvað svona, bara eitthvað sálalaust gerfidótt, skilurðu. Þannig ég held, við verðum bara að nota eins og aftur, eins og við getum alltaf gert, bara þegar, þú veist, við fundum upp símann og þegar við fundum upp tölvuna og bara alls konar hluti, að við þurfum að nota, sem sagt, mannlega dómgreind og svo, eins og ég segi alltaf það sama, þú veist, ef það er ekki sáli í þá er að því að setja það engin sál þarna, þú veist, mann getur ekki búist við að gerðugreindin seti sáli eitthvað, þú veist, eða merkingu, þannig að, þú veist, við verðum að gera það, skilur við, og hérna, já, en við erum alltaf bara öll umkring, þú veist, öll sískinni mín eru, þú veist, ég sé sískinni og þau eru öll, þú veist, vinnustæðirnir eru bara svona í undurnast.
1: Það er að kenna öllum að nota að gera grænt í vinnunni.
2: Og allir eru bara svona veit ekki hvernig við erum að taka á þessu, skilurðu, en hún minnst það bara gott, þetta er ekki eitthvað svart eða hvít svar.
1: Nei.
2: Þetta er mjög svona bara flóki svar.
0: Mm-hmm.
1: Kannski einhverju leiti heppilegt að vera listamaður að díla við þetta, kannski einhverju leiti meira spennandi heldur en að vera á skrifstofu og eitthvað, það er örgulega meira spennandi að gera gerðugreindalausnir fyrir listamann.
0: Allavega kannski er það ekki sami ótti að þess að gerðugreindi geti algjörlega tekið yfir starfið.
1: Nei, kannski nema þú veist grafiskur hönnur, þá kannski mesti óttin þar, eitthvað, ég veit það ekki. Mér langar kannski að tala hérna, ertu eitthvað á samfélagsmiðlum? Ertu eitthvað að skrolla, eins og ég?
2: Já, ég er alveg skrolla mikið.
1: Já.
2: Ég er alltaf náttúrulega að leita tónlist, þú veist, það er alltaf svona bara hluta mínu lífi í gamla dag að fór í plötubúður þú veist, nú leita maður mikið á netinu, ég er svona alls konar vefsíðum og til þess að ég er plötust nú þá þarf ég að, þú veist, teki svona rispur og finn leita niður í tónlist.
1: Sem er góðan algoritma.
2: Ég hugsa það, að ég, þú veist, er alltaf búin að vera alveg bara frá upphafi, þú veist, að leita og svo fór ég raun og verið fyrir þetta verkefni, svolítið, fór í fyrsta skipti á Instagram, það er svona rúmt ár síðan.
1: Já.
2: Ég var svolítið að spara mér það viljandi, held ég, að þetta er svo ofsalega
1: gott.
2: Stert, hérna, hvað segir maður, myndrænt, þetta er svo stert, þú veist hvernig þetta lítur út? Og ég vildi svona, ok, ég til ég að taka verið í þessu samtali en

0: líka að taka eitthvað svona mjög sterka afstöðu og það má segja vissu leiti að Nörblum sé svona eitthvað viðbræð við Instagram líka, mm-hmm. skilur við, að reyna að vera svona skapandi eitthvað neginn í þessu samtali, skilur og ekki bara íta á veist, eitthvað Midjourney bara press play heldur, þú veist, já.
1: Einmitt, ég er búin að vera að hugsa hérna skjáin, sko. Mér erist svo gaman að skrolla og verið símanum og það er svo spennandi og ég bara hugsa mér mitt bara eitthvað að vera listamaður í dag, þú veist, er maður þú veist eitthvað, hvernig keppur maður, ef maður þarf kannski að keppa við skjáin, en svona þú veist, það er bara svo næs að skrolla og sjá eitthvað nýtt skemmtilegt á 30 sekundar fresti, þú veist, ferðu innblastur, þú notar þetta til að DJ-a en hvernig, til að finna tónlist í DJ-settin, en þú veist að öðru leiti, hvaða áhrif er þetta að hafa á þig?
0: Já.
1: Eða svona hvaða afstöðu ertu með?
0: Sko, mér finnst kannski svona breytingin sem ég fundi í sjálfri mér að því að ég klippi meira og meira tónlist á tölvunni, þú veist, ég nota nokkur forrið, þú veist, Sibelius og Pro Tools og Melodyne og fleiri forrið og er oft bara allan daginn kannski bara á tölvunni að klippa dót og þá eða svona breyti ekki að mér að því ég var svona mjög íslenski las mikið alltaf á kvöldinu svona og að ég er svolítið svona bara á kvöldinu, ég bara svona þreytt í augunum og þá er ég byrjuð svolítið að hlusta á hljóðbækur og labba, minnst geðvægt núna þetta er bara eitthvað svona, ég held ég að byrja í COVID eða eitthvað og þá labba ég og hlusta fyrir gegnum fór fyrst í gegnum alltaf Octavia Butler og er núna hlusta mest á hérna asískar kvennbókmyndir datnir ykkur hólu þar og mér finnst það bara æðislegt það náttúrulega er tæknilega hægt að segja já, það er í símanum, skilurðu en ég er úti að labba og ég er með heyrnartól eða þú veist, ég er ekki að horfa á það skilurðu og það kannski var bara svona mín viðbrögð við, kannski að móti þessu
1: skrallinu,
0: að hvíla augun og líka sko, ég var vön í manna, ég var alltaf vön sko, fyrir 20 árum með eitthvað þú veist, ef ég sá eitthvað flott, þá reyfi ég það og líndi inn í dagbókin mína og skrifa eitthvað undir það, eitthvað, þú veist, whatever. Núna gerir maður það ekkit lengur, maður er eitthvað svona alltaf að eitthvað svona skringrap, þú veist, og með eitthvað svona, þú veist, þúsund svo leis og svo settum maður eitthvað að möpp og veit maður ekki alveg hvað maður að gera við hana. Og þú veist, ég er ekki alveg komin, ég var komin eitthvað svona frábært flæði bara frá ég var unglingur að allt sem að ég svona, ég fann eitthvað í magasínu og reyfi það og límdi það. Og skrifa, þú veist, allt svona, þú veist, magniða hlutum sem ég tók inn og sem ég límdi inn í dagbókina og hvernig það kom út úr mér var svona, það var svona heilbritt flæði, skilurðu. En ég finn það alveg bara, ég er alveg samanlega sem þú ert að segja, það er bara svona milljón inn og maður er svona, wow, hvernig á ég að finna út, eða þú veist, á delta, þú veist, bara áin sem að fer, þú veist, út hvernig á ég að gera það og ég þarf einhvern veginn að hætt ekki að taka eins mörg skringrap til dæmis til ég veit ég hvað skringrap er á íslensku
2: skjáskott,
0: skjáskott.
1: Ég er að skrinsjötu á fullu, sko en það er svo erfitt með þetta að halda utanum hérna allan, allt sem maður er að sjá eða reyna einhvern veginn að mun eftir því það er svo hverfult
0: já, svo maður er að sjá eitthvað sem maður tók skjáskott af fyrir ári síðan og maður er bara svona, þúsund skjáskott, hvað ég gerir við þetta, skilur við? Já, ég er ekki alveg komin lausnin á þessu, en mér langa til að einhvern veginn breyta þessu flæði. Ég var einhvern veginn, já, ég prenti þetta út og klippa og líma inn í dag, nei. Það er bókinu, það er mjög svona, svona búið að gera auka vinnu eða tvíverknaður eða, ég er ekki alveg búin að leysa það.
1: Nei.

náttúran er mjög svona áberandi á sýningu bæði þinni og James þarna í listasafni Íslands þetta sem svona bakgrunnur í þínum verkum og svo er þetta svona kallast mjög oft á við bæði svona hérna ör skalan og stóra skalan og svo leis er að pæla í náttúrunni og hérna það er eitt af því svona sem þú hefur kannski lengi verið svona eitt af þínum svona helstu umhugsunar efnum eða svona baráttumálum þú er náttúrulega verið svolítið virki í svona náttúruverndabaráttunni. Mér langar svolítið að heyra hvernig

0: þú sér stöðuna nákvæmlega núna í þeim málum, hérna, það svona Já, það í raun ekkert voðalega mikið talað til dæmis náttúruverndarmál nákvæmlega núna. Þú síðast svona gert gildandi í baráttunni gegn sjókvíaeldi. Hvernig, hérna, hvernig svona sérðu pólitíska ástandið í dag, hvað þetta varðar, allt saman?
1: Já, þetta mikið spurning. Það skrítið að sjá þetta ekkert lengur í fjölmiðlum og svona. En við erum, ég ákvæmst svolítið svona því að ég búin að vera alveg 26 ára eitthvað í þessum aktivista hóp sem hefur alltaf verið mjög fjölminnur og fólk við svona skiptumst á keflinu alltaf að þetta það svona mjög stutt í kulnun þannig í þessu sjálfbóða vinnu þannig og akkurat síðast þegar ég hérna gerði í mangi eitthvað verkefni sem ég gerði og þá er ég bara svona ok, núna er þetta bara, nú ætlum ég að skiptum hérna ham og nú verður bara see you in court þú veist, og þá gerði við lægjum rosa lífu Og það bara kom miklu meiri peningur inn á því við heldum og allur svo peningur að fara í málaferli og við erum núna með 5 mál í gangi.
2: Út af sjókvíaeldum inn á Íslandi?
1: Já, en við erum að því að kom meiri peningur inn við heldum, þá erum við að reyna að taka þetta svona í víðara samingi. Þetta sé líka bara gæði vass og þú veist, svona nokkur svoleiðis mál. Mm-hmm. En það eru nokkur mál sem að hérna, Sif lögmaður og Katrín Oddsi með og þetta er allt svona, þetta er ekki alveg í, við ætlum kannski að bíða í nokkra mánuði og þá koma aftur með stöðuna. En þá, mér hefur fundið svolítið svona eina leiðin af því að það var svolítið svona bara öskra mikið og hátt og verið fjölmjölum og svo bara gerist ekki neitt. Þú veist að Nú var ég svolítið svona bara, ok, förum bara í mála og reynum, af því að það ég raunum að vera ekki til, sko, lagumhverfið sem að ver, náttúrulega er ekki til þetta tungumál. Þannig að það þarf eiginlega bara að finna upp, það er ekki bara það að allir stjórnmálmennir eitthvað starf út á landi eru vondir og vilja eitthvað, þú veist, það er líka bara það er ekki einn svona til, byrju, ef við viljum venda vatni hérna, hvernig er hægt að gera það? Þú veist, eða til mig segðis fyrir, það geti ekki einu sinni venda fjörðin sín, þóttu viti að meirlutin vilja ekki sjókvíaeldi, þau hafa ekki, þú veist, tæk í það, já, skilur við. Þannig að við erum búin að vera svolítið þar núna og það mun kannski koma núna, ég veit ekki alveg hvenær, þessi málaferli taka alltaf svo langan tíma. En góðfréttnar eru að lægi heldur að mann seljast. Og það er bara, þú veist, er að koma stefgjöld frá hérna, mjög mikið frá Suður-Ameríku. Þegar það er mikið hérna sjókvíaeldis vandamál í Síle og hérna Argentínu. Og við erum búin að vera að tala mikið, ég vinn mikið með hérna ungum umhverfisinnum. Ég ákvað svolítið að hérna prófa svona, fara svolítið svona í setakynslaðina, bara þau eru svolítið svona að taka við keflinu í þau taka við plóndinu, skiliru. Þannig að ég ákvað svolítið bara að setja svolítið fókusinn þangað og líka þegar við gerðum hann eitthvað verkefni í Pompidou fyrir 2 árum, þá unnum við eitthvað verkefni með hérna umhverfið sinnum í Frakklandi sem vorum að reyna að stöðva botn vörpu veiðar í friðum görðum í sjónum. Já, þeir getur mjög illa títið mér. Og hérna, langt sér að tala umhverfismálið, það er hérna orðafarðin. Þannig að og það bara skilaði árangri, skilaði. Þannig að ég er búin að vera reyna svolítið svona að velja mál ekki bara eitthvað svona sem ekki sjens að vinna. Heldur bara, það er svona 5% sjens að þú veist, vinna. Og það er svona búin að vera minnvingill núna undarfærið.
2: Þú veist, svona praktísku, þú veist bara í Já, bara með praktíska hattin að þeir gart þessu. Það er engin nýjalismi í bóði, það er ekki bóði bara að segja þetta, það er ekki hægt að við erum búin að tapa fyrir kapitalisma. Það er ekki bóði.
1: Nei, kannski þegar maður á bönn, sko, þá er það, þú veist, maður bara svona, ég þarf bara svona að horfa á bönni mín og þá bara, ó, ok, þú veist, þetta er svona ákveðin ábyrð að maður allavega reyndi, skilur upp. Já, það er svona það sem ítir við mig, svona því ég sé börnum mín og ég bara, ok, þú veist, hverju eru við að skila á okkur?

0: Fossora, lag með Björk sem við vorum að kveðja. Áttum gott spjall við hana.
1: Ég meinti á þetta titillaga plötu frá 2002. Sýningin Ekkolalía með verkum Bjarkar og svo ummyndlingar með verkum James Merry, samstarfsmanns hennar, er í listasafni Íslands.
0: Hlut af listahátíð í Reykjavík.
1: Já, einmitt, en verður í gangi alveg hérna, fram á haust, tekur þarna yfir öll rými safnsins. En við ætlum að snúa okkur að öðru. Eiríkur Örn Nordal, rithöfundur, hann er að rífast við dóttur sína.
2: Gefum okkur að þú er engan uppáhalds lit, sagði ég við dóttur mína á dögunum og að ég spyrji hver er uppáhalds liturinn. Hún brýtur hugann, fer í gegnum litrófið og leifir sér að rífast þar til hún kemst að niðurstu og segir að rauður sé fallegasti liturinn. Rauður eins og rósirnar, segir dóttir mín, eins og hjörtun. Gefum okkur síðan að á sama tíma hafi ég sjálfur farið að velta þessu fyrir mér. Það ekki líklegt spurningin lá í loftinu og hugsanlega hafi ég ákveðið að blár væri fallegasti liturinn. Nei, segi ég þó þegar hún svarar, það getur ekki verið. Rauður ekki fallegri en blár. Jú, víst, segir hún. Ég hugsaði málið, ég hugsaði alla litina. En ég hef sjálfur skoðað þetta mál, segi ég. Ég hef rýnt í gögnin af þeirri miskunnarlausu hlutlægni sem einungis fullorðnum gefin og ég hef komist að óyggjandi niðurstöð. Það það best ég get séð, hafið yfir allan vafa. Blár fallegasti liturinn. Blár. Dóttir mín skilur ekkert hvaðan á hana stendur veðrið. Í fyrsta lagi átti hún sér einskis ills von. Hvaðan koma þessar persónu árásir? Hvaða kemur aldur málunni við? Ég að byrja í gaggo á næsta ári, hugsar hún. Það ekki eins og ég sé eitthvert ball lengur. Og þaðan af síður gengst hún inn á þá fásinu að blár af öllum litum sé fallegastur. Nei, heyrðu mig nú, pappi, segir hún. Mér finnst blár ekki fallegastur. Mér finnst ekki blár einu sinni næst fallegastur. Finnst þér það ekki? Segi ég hissa og ek mér svolítið í sætinu. Það var undarlegt. En þú hlýtur að sjá það sjálf,

segir hún. Þegar þú hugsar út í það, engin litur fjær því að vera rauður en blár. Eiginlega þýðir það að engin litur sé ljótari en blár. Það bara rökrétt. Sá litur sem minnst rauður hlýtur að vera ljótasti litur litrófsins ef rauður fallegastur. Ljótasti litur litrófsins því augljóslega blár. Nú fallast mér hendur að fólk mér skilt skuli láta út úr sér aðra eins þvælu. Hafið blátt, segi ég í diplomatískum tón og bendi út gluggan. Himinninn blár. Þú hefur heyrt fólk tala að fjarlæðin gerir fjöllin blá. Það þýðir að fjöllin verði falleg af því að vera langt í burtu. Blár svo fallegur að hann bókstaflega samheiti fyrir fallegur. Rauður hins vegar litur hins ljóta, reiðinnar, sára og veikinda. Holdið roðnar til dæmis þegar maður veikist hefur tekið eftir því. Augun í manni verða rauð og blóðsprungin. Manni blæðir úr rauðum sárum, maður klórar sér í blóðrauð kýli þegar maður kaunum slegin. Ekki finnst þér það fallegt? Þeir getur ekki verið alvara, segir þá dóttir mín, sem ætla greinilega ekki að taka mótrökum. Blár! Blár! Segðu mér nú, pappi, og reyndu að svara heiðarlega ef þér það yfir höfuðfært, hvort myndir þú heldur vilja kyssa rauðar varir eða bláar? Holdir ekki bara rautt þegar það veikt, veistu, það líka rautt þegar það heilbrigt. Fólk roðnar af ástríðu og líkamlegri áreynslu. Veistu hvað þarf til þess að hold bláni? Hold blánar, skal ég segja, þegar fólk deyr og úldnar. Rautt eins og litur ástarinnar, litur blóðsinn sem gefur okkur lífið. Og himinn kannski blár þegar hann í hverstagsfötunum, en hefur þú nokkuð tíma séð blóðrautt sólarlag? Samanborið við blóðrautt sólarlag jafnvel bláasti himinn fullkomlega tíðindasnauður og L-J-O-T-U-R. Stúlkan Svo nefnd dóttir mín lyftir upp hnefanum og lætur eins og hún sé að sleppa hljóðun nema í gólfið. Þá krossleggja handleggjana og líta á hann yfir gleraugun svo hún skilji að svona dramatískt látbragð, það verður ekki liðið hér. Þú gerir þér vonandi grein fyrir því, segi ég, að það sem litar himinin rauðan í þessu fallega sólarlagið þínu, það mengun. Það útblástur úr bílum sem veldur einhvers konar ljósbroti og... Ég kann ekki alveg skila þessu, en það það sem veldur rauðalitnum. Útblástur úr bílum. Blár hins vegar, blár bláber og fjólur og safírar og sundlauga menning og... Sundlauga menning? Meinar ekki rúðupiss og uppþvottalögur. Rauður riðraut vatnið úr skemmdum pípum, segi ég. Drullan í ræsinu. Blár mygla. Segir hún og setur í brýtnar. Marblettir, andvana fætt börn. Í dæsi, tek út úr með pípuna og bendi stútnum ásakandi á hana. Hún gnistir tönnum. Það rennur blátt blóð í æðum aðalsmanna. Vissirðu það? Ætli það sé ekki vegna innræktunarinnar, segir hún, slær æst frá sér pípustútin og sprettur upp úr sófanum. Það kæmi mér að minnst okkur ekki óvart. Svo aðallinn með sitt bláa blóð ekki eitthvað fallegt fólk, heldur úrkynjað pakk upp til hópa. Afætur og sósíópatar með mikilmennsku brjálæði. Vissirðu að fólki lá svo á að afhausa aðallinn á sínum tíma að það fann upp sérstakt aftökutæki til þess að geta gert það skilvirkar. Og gott eða voru ekki einmitt rauðliðar sem stóðu fyrir því þjóðþrifaverki. Rauðliðar. Þetta í alvöru málflutningur sem þú ætlar að standa við? Að rauði fáninn fljúi sem hæst, viltu ekki bara segja eitthvað fallegt gúlæki líka fyrst úr byrjuð, segi ég og sett nefan í borðið. Hefur þú yfir höfuð lesið dag í lífi Ivan Stenisovich? Sovjet Ísland, hvenær kemur þú? Það línan? Moskvu línan? Stalin var mesti fjöldamorðingi sögunar. Tug milljónir í valnum. Allt

í nafni rauðra fána. Það ábyrðar hlutur, væna mín, að vera tjá sig uppáhalds litin sinn þegar maður augljóslega ekkert búin að kynna sér málin. Nú ræskir hún sig og setur hendur á mjöðum. 100 milljóna hafa druknað í hafinu, segir hún, samanbitin. Nei, herregud, segi ég hneykslaður. Þú ættar þú ekki að fara að bera saman fórnarlömb kommunismans og alla sem hafa druknað af slysförum. Blátt blátt, segir hún. Ég segi ekki annað. Og staðrindir eru staðrindir. Hafið ekki bara blátt af því bara. Hafið morð blátt. Aldeilis málefnalegt, segi ég. Heldur að þú getur haldið við þær staðrindir sem koma málinu við. Mikið sem það kemur mér lítið á óvart, segir hún, að þú vilji ráða því hvaða staðrindir skipta máli og hverjar gera það ekki. Það eiginlega alveg dæmi gert fyrir það hvernig þú stundar rökræðu. Vissir þú, segi ég, að það voru Danir sem bættu rauða litnum við íslenska fánan og nú kannski sjálfur orðin svolítið rauður í framan. Fáninn átti upprunlega bara að vera blár og hvítur. Rauði liturinn aðför að fullveldi þjóðarinnar, landráð framinn í sjálfum fæðingarhríðum lýðveldisins til þess eins að þóknast duttlungum erlendra valdamanna. Rauður! Veistu, segir hún og gengur að dyrunum. Ég þarf ekki að hlusta á þetta. Þú ert gersamlega vitfyrtur af blindri trú á þannan litinn og það ekki á mína ábyrgð að rétta kursin á vitlausinni þér. Blár ógeðslegur litur og þér ekki viðbjargandi. Svo gengur hún út, skellir hurðinu á eftir sér og við tölum aldrei saman aftur.

0: nýtt lag með reykvísku hljómsveitinni Skrattar. Þetta lagið Stressed og gott ef barði sjálfur Bangang er ekki þarna með þeim líka. Góð stemming í þessu lagi.
1: Nákvæmlega. Þar á undan var það Eiríkur Örn Nordal sem að var að rífast liti.
0: Eða eitthvað annað.
1: Eða eitthvað annað. Já, við erum konar leiðalokum í lestinni þennan miðvikudaginn. Björk Guðmundsdóttir var með okkur hérna fyrir þættinum svo að Eiríkur Örn og nú erum við bara komin að leiðalokum.
0: Þakka samfélgdina við Lóa og Kristján og Lídíu Grétarsdóttur tæknimanni fyrir gott hljóð ávallt.
1: Verið sæl.

0: Velkominn á tíundu prjónagleðina, afmælishátíð á Blönduósum helgina, Húnabyggð. Gullkistan Vestfirðir býður heim á sjómannadagshelginni á Patreksfirði á föstudaginn frá klukkan 13, Arctic Fish, Blámi, Vasseyrarbúð, Vesturbyggð, Vinnustofan Iða, Afdrepið og Vélsmiða Patreksfjörðar bjóð ykkur velkominn vestfirðir.is. Örmálþing um tóbak og nikotín á föstudaginn klukkan 12-13 í Skógahlíð 8, ókeypis aðgangur, skráning og hlekkur á streymi á krabb.is, krabbameinsfélag höfuðborgarsvæðisins. Dásamleg náttúra á Djúpavogi, kíktu í Múlaþing. Skipshundurinn sem fjall fyrir borð, tímari til sjóarinn um land allt. Umsóknar frestur heimavist menntaskólans og verkmenntaskólans á Akureyri rennur út 10. júní, nánar á heimavist.is. Garðsláttur í áskrift garðlist.is.
1: Stórhátíðin Bergmál með Kale og fleirum á Þingvöllum hluti af Pepsi sumrinu mikla. Kauftu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unni 2 miða á þessa einstöku tónlistar upplifun. Já, Bergmál betra með Pepsi.

0: Komdu á miðnætur opnun í Smáralind. Frábær tilboð í allan dag, sumar stemning og opið til miðnættis í kvöld. Hér Smáralind.
1: Pergo Hardparket á tilboði á Hardparket dögum. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20. Hvernig væri
2: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
3: Pantaðu snyrtivörurnar á netinu. Stígðun í þægindarringin. Hagkaup.
4: Fréttastofa RÚV, klukkan 6, Ástrós Signýjardóttir segir kvöldfréttir. Töluverðar líkur eru á því að verðbólgu viðmið sem sett voru í kjarasamningana fyrir tveimur árum haldi ekki að mati ASÍ og samtaka atvinnulífsins. Þó alls óvíst að samningum verði sagt upp. Stjórnvöld þurfa að fara að leikreglum hvort sem Ísland notar krónu eða evru, segir Seðlabankastjóri. Hann segir að upptaka evru krefjist aukins samstarfs bankans og stjórnvalda. Rússnesk stjórnvöld eru uggandi vegna árása Úkraínu á skotmörk langt innan landamæra Rússlands. Drónaárásir gegn úkraínskum borgurum séu eina svarið sem rússar sjái. Töluverða líkur eru á því að verðbólgu viðmið sem sett voru í kjarasamningana fyrir tveimur árum haldi ekki og að verðbólga verði meira en 4,95% í sumarlok. Hún mældist 5,1% í apríl. Engu síður telja aðstoðar framkvæmdastjórar samtaka atvinnulífsins og Alþýðusambands Íslands ekki sjálfgefið að samningum verði sagt upp. Anna Hrefna Ingimundardóttir hjá SA segir söguna sína það.
5: Forsendur hafa oft brostið í svona kjarasamningum. Það eru, hafa oft verið einhvers konar forsendu ákveði sem hafa ekki haldið en sögulega hefur samningunum ekki verið sagt upp, yfirleitt eru fundnar einhverjar lausnir svona til að líma þá saman með einhverjum hætti. Mín tilfinning er svo að sé engin sérstakur vilji til að setjast aftur á samningaborðinu og gera nýja kjara samninga.
6: Samningandi kveða á það að aðilar skuli leita leiða og þetta er, það má ég þetta segja, þetta sé svona ákveðin undirbúningur að því bú okkur undir það að mat aðila geti verið það að það sé betra að samningar haldi.
4: Sagði Henny Hinz aðstoðar framkvæmdastjóri ASÍ, en hnykkir á að þá verði að tryggja að launþegar sem tóku ábyrgð með hóflegum samningum sitja ekki eftir með sárt ennið. Rætt við hana og Önnur Hrefnu Ingimundardóttir í speglunum á eftir. Gangi Ísland í Evrópusambandið segir Seðlabankastjóri að starfsemi banka haldi nánast óbreytt. Peningastefnunefnd verði lögð niður en áfram þurfi að spá fyrir verðbólgu og meta hagvöxt. Verði evran tekin upp, fengi bankin sömuleiðis auknar heimildir. Bankin geti prentað evrur sem gefi í raun meira vald í fjármálastöðuleika.
7: Þannig að við myndum skoða alltaf þá möguleika til þessu rauninni að tryggja betri stjórn. Og kannski líka er þó þörf og meiri samvinna milli Seðlabankans og fjármálaráðuneytisins, ríkisstjórnar, einhver leiti svona sameiginlega stefnumörkun, en auðvitað myndum við bara setja stið við það.
4: Á fundi gjaldmiðlamál Íslands í gær sagði Ásgeir að sama hvort Ísland væri með evru eða krónu þyrftu stjórnvöld að fara eftir leikreglunum.
7: Ísland lítið opið kerfi. Við getum ekki, eins og segja, hækkað launin nokkuð meira en aðra þjóðir. Það er bara, við erum þá að prísa okkur út af markaði. Við getum ekki, einhvern veginn, reki kerfi áfram í mikill eftirspurn og verðbólgu sem meira en öðrum þjóðum. Það bara skapar óstöðuleika. Og þannig að sama hvað peningastjórnum við erum, þú veist, með evru eða krónu, þá er aldrei hægt að gera allt með peningastjórnum.
4: Sagði Ásgeir Jónsson. Héraðssaksóknari er með fleiri en eitt mál til meðferðar sem tengjast lögmanni sem sakaður misferli. Lögmaðurinn hefur verið kærður fyrir fjárdrátt úr dánarbúi konu sem hún var fjárhaldsmaður fyrir.
8: Heimildin greindi frá því í dag að lögmaðurinn Guðrún Björg Birgisdóttir væri talin hafa dregið að sér fé frá fleirum og þá talsvert hærri upphæðir. Hún hafði verið ráðsmaður skipaður af sýslumanni í málum þar sem fólk hafði verið svift fjárræði sökum veikinda eða fötlunar. Ólafur Þór Hauksson, héraðssaksóknari, staðfestir í samtali við fréttastofu að mál lögmannsins sé á borði embættisins og lúti að fleiri en einu tilviki. Guðrún hefur verið kærð fyrir að draga að sér hátt í 13 milljónir úr dánarbúi

0: konu. Guðrún var skipaður fjárhaldsmaður konunar nokkrum mánuðum fyrir andlát hennar og fór fyrir skiptum dánarbúsins. Börn konunar kærðu Guðrúnu. Féð sem Guðrún á að hafa dregið að sér var geymt á fjárvörslureikningi lögmannstofu hennar, Logia EHF. Stofan var úrskurðið gjaldþrota í janúar. Lögmannsréttindi hennar voru felld niður að beiðni Lögmannafélags Íslands í ársbyrjun þar sem hún hafði ekki skilað félaginu fjárvörsluskýrslu þrátt fyrir ítrekkaðar beiðnir.
1: Iðunn Andrésdóttir sagði frá. Óttinn við drána árásir Úkraínum djúft inn fyrir landamæri Rússlands er ástæðan fyrir þungum loftárásum Rússa á Úkraínu upp á síðkastið.
2: Þetta sagði Kaja Kallas, utanríkismálastjóri ESB í viðtali við fréttaveituna AFP í dag. Hún sagði árásirnar valda stjórnvöldum í Kreml miklu hugarvíli.
3: It clearly shows also panic on Russian side why they are increasing the terrorist attacks that they are doing in Ukraine is because they don't know what to do with these.
2: Þarna segir Kallas að Rússar hafi ekki önnur svör við árásum Úkraínu sem beinist ekki síst að orkuinnviðum Rússlands, olíuhreinsunarstöðum og þess háttar. Þá segir lýsandi að stjórnvöld í Rússlandi loki á netumferð almennra borgara til að koma í veg fyrir að þeir fái raunsanna mynd af stöðunni. Vladimir Putin, Rússlandsforseti, sjáu eftir sífellt meiri fjármunum og fleira fólki og gefi eftir á vígstöðunum í Úkraínu. Úkraínu hergerði dróna árásir á Pétursborg í Rússlandi í dag, á sama tím og stjórnvöld, heldu þar fjölþjóðulega efnahagsráðstefnu. Volodymyr Zelensky, Úkraínuforseti, sagði árásina sanngjarna í ljósi árásana á Úkraínu síðustu daga, en 23 voru drepnir í árásum Rússa í gær. ESB vinnur nú að enn einum þvingunar aðgerða pakkanum gegn Rússlandi. Þar verður sjónum beint að því að takmarka tekjur Rússa af hækkandi heimsmarkaðsverði á olíu sem færu annars í að fjármagna innrásina í Úkraínu.
1: Þorgils Jónsson tók saman. Ivan Nikolai Kaufmann, kaupsýslumaður og aðaleigandi Vélfags, segir að verði niðurstaða í máli fyrirtækisins gegn ríkinu neikvæð fyrir fyrirtækið og hann, leiti hann til evrópskra dómstóla. Aðalmeðferði í máli Vélfags gegn Íslenska ríkinu hófst í hæstarétti í dag. Tekist þeir á þvingunaraðgerðir gegn Vélfagi vegna meintra tengsla við rústneska skuggaflotan. Reykjavíkurborg, Hjallastefnan og fasteignafélagið Reitir skrifuðu undir vilja yfirlýsingu í dag að Reitir byggi leik og grunnskóla og leigi Hjallastefnunni. Stofnandi Hjallastefnunnar fagnar því að vera komin með varanlegan stað fyrir starfsemina.
4: Skóli Hjallastefnunar kennir leikskólabörnum og upp í 7. bekk grunnskóla. Til stendur að byggja húsnæði undir hann við Rætur Öskjuhlíðar en síðustu ár hefur ekki legið fyrir hvar skólinn sem 400 börn ganga í verður til húsa.
5: Við erum í fyrsta skipti komin í varanlegt skjól. Nokkuð sem að við höfum þurft að hugsa okkur einasta ári getum við opna skóla næsta haust eða ekki. Við erum rífandi hamingjusum og ég vil taka það fram að þessi lausn sem að núna er á teikniborðinu og ég vel að trúa að við komumst að landi, það er góð samverjum við Reiti og það er góð samverjum við Reykjavíkuborg.
4: Segir Margrét Pála Ólafsdóttir. Fasteignafélagi Reitir ætlar að sjá byggingu skólans. Guðni Aðalsteinsson er forstjóri Reita.
6: Þetta er svona stærri, hluti stærra konsepti. Við erum að byggja hérna lífsgæða kjarna og sem við byggjum á svona erlendur rannsókn sem við segja að það sem blönduð byggð, getum við sagt, það sem við blönduð sama íbúðum á ólíku aldurstigi. Þá hefur það þörf með sér aukna velján allra og síðast því kannski hlekkurinn í þessa keðju er samstarfið við Hjallastefnuna þar sem yngsta kynslóðin kemst inn á svæðið og við tengjum þar með unga og aldna saman í gríðarlega skemmtilegu samfélagi.
4: Auk skólans verða byggðar íbúðir fyrir eldra fólk og tilstendur að reisa hjúkrunarheimil á svæðinu. Unnið er að deiliskipulagi en Guðni telur að bygging skólans hefjist að ári liðinu. Hildur Björnsdóttir, borgarstjóri, segir að Reykjavík ætla að styðja við framtækið í þeim skipulagsmálum sem framöndan eru.
7: Hér í dag er verið að binda enda á nærri 2 áratuga óvissu tímabil í húsnæðismálum Hjallastefnunar og við tölum auðvitað fyrir lausnum í húsnæðismálum leik og grunnskóla í samvinnu við einkaaðila og þetta er bara gott dæmi einmitt þannig lausn. Og þetta hefur verið í deiglunni lengi og það hafa verið mikil vandræði í samskiptum við borgina í gegnum árin, ekki staðið við lóðavilyrði og ýmis loforð. Þannig að það er frábært að fá hérna Reitið að borðinu og þetta er gott dæmi það hvernig einkaframtakið getur komið að borðinu og hjálpað okkur að leysa svona áskoranir.
1: Segir Hildur Björnsdóttir, Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Fyrirkomulag áfengisölu er orðið að kosningamáli í Svíþjóð. Á dögunum tilkynnti þjóðernisflokkurinn Svíþjóðardemokrátar að flokkurinn vildi að áfengisverslanir ríkisins Systembolaget yrðu opnar á sunnudögum. Þá ættu kaldir drykkir að vera

0: hlýjast sunnan heiða. Þetta spegillinn umsjón hefur Ástrós Signjardóttir. Ný ríkisstjórn var kynnt í Danmörku í dag, svo fyrsta sem að meiri hluta til skipuð konum. Við heyrum meira það á eftir en byrjum á horfum í verðbólguþróun og hugsanlegum áhrifum á kjarasamninga.
1: Það eru nokkra blikur á lofti í efnahagsmálum, flest bendir til þessa verðbólga sem mældist 5,1%. Í síðustu mælingu verði ekki komin undir 4,95% í haust. Það viðmið sem sett var í kjarasamningana í hitti fyrra. Samninga sem gilda út janúar 2028 og tvisvar á þeim tíma skildi leggja formlega mat á hvort forsendur héldu. Í september í fyrra var það hvort 12 mánaða verðbólga mældist undir fyrrnefndu viðmiði og hvort lagabreytingar sem ríkisstjórnin hét í sambandi við samningana hefðu náð fram að ganga. Það var mat forsendu nefndar þá að þær hefðu staðist. Bresti forsendunar geta hvort sem launþegasamtök eða vinnuveitendur sagt upp samningum. Í vikunni hittist þjóðhagsráð og fundarefni var samtal ríkisstjórnar Alþýðusambands Íslands og Samtaka atvinnulífsins verðlagsþróun í samhengi við kjarasamning og almennum vinnumarkaði. Það samtal á sér stað á tímum þegar óvissa steðjar að ekki bara hér heima heldur líka utan úr heimi. Anna Hrefna Ingimundadóttir aðstoða framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins og Henny Hinds aðstoðar framkvæmdastjóri Alþýðusambands Íslands telja báðar líkur á að forsendurnar haldi ekki í haust. Henny segir það verulegt áhyggjuefni, horfast verði í augu við stöðuna og hvernig eigi að bregðast við.
2: Það var auðvitað ljóst að það var gengið hér frá samningum. Voru 24. Þar má segja svona launafólk hafi tekið ákveðna áhættu. Það var samið til dæla hóflegar launahækkanir í þeim samningum. Í trausti þess að verðbólga og vextir færu lækkandi. Það var útlit fyrir að við verðum að þokast í það á 8. og 1. ári samningsins. Svo hins vegar hefur orðið viðsnúningur síðan. Þetta var auðvitað gert í trausti þess að allir aðilar, bæði stjórnvöld og atvinnulífið, stæða baki þessum markmiðum sem auðvitað skipta allt efnahagslífi verulegu máli. Auðvitað mikilvægt framlag til þess að tryggja ákveðin fyrirsjáanleika sem mikið var kallað eftir í efnahagslífinu, það að gera langtíma kjarasamninga skiptir verulegu máli fyrir hagkerfið allt og við því var brugðist. Einn liður í þessum samningum sem að skiptu auðvitað líka máli til að ná þessari niðurstöðu voru tilteknar aðgerðir sem að stjórnvöld lögðu fram bæði til að styðja við markmið samningana og verja sérstaklega tiltekna hópa. Þar voru barnafjölskyldur, leigjendur og skuldu heimili svona sett í sérstakan forgang. Nú auðvitað kannski liggur ljóst fyrir að þetta markmið hefur ekki gengið eftir. Þá þurfa allir aðilar að velta því fyrir sér hvað ætla þeir að leggja mörgum til þess að það sé hægt að standa baki þessum markmiðum og forsendur geti haldið.
1: Anna Hrefna segir mikilvægt að hafa í huga á sínum tíma hafa verið gert ráð fyrir framleiðinni vexti og vexti í hagkerfum til að standa undir hækkunum. Sá vöxtur hafa ekki raungerst.
3: Eftir því sem að varð svona líklegra að það er tvísýnt þessa forsendur og einnig líka bara þegar við sáum að efnahagsaðstæður í hagkerfinu voru að fara versnandi. Þá kölluðu samtök atvinnulífsins eftir samtali við stjórnvöld og Alþýðusambandið, svona þríhliða samtali til að og skoða hvað væri hægt að gera til að bregðast tímanlega við stöðuna því að það er kannski ekki heillavænlegt að ætla bara að bíða eftir þessum skoðunapunkti og þá fara að sitjast neður og ræða saman hvað væri hægt að gera. Það er svolítið svona forsaðina því af hverju við erum í þessu samtali við stjórnvöld núna. Við viljum kortleggja stöðuna strax og þá skoða til hvað að gera væri hægt að grípa hvort sem að þessar forsendur bresta eða ekki í raun.
1: Haldið þið á þessum tímpunkti núna að svo allt útlitið fyrir að þessi forsendur muni bresta að það sé líklegt að samningunum verði sagt upp, Anna Hrefna?
3: Sögulega hefur það ekki verið gert. Forsendur hafa oft brostið í svona kjarasamningum. Það hafa oft verið einhvers konar forsendu ákveði sem hafa ekki haldið en sögulega hefur samningunum ekki verið sagt upp, yfirleitt eru fundnar einhverjar lausnir svona til að líma þá saman með einhverjum hætti. Það sem er kannski reynda að bera kennsla á hvað það er helst sem að þyrti þá að laga til þess að það væri hægt að halda áfram hérna með samningana, en það er svo sem ómögulegt að segja nákvæmlega hvað ákvarðanir hvor aðali sig myndi vilja taka í dag. Mín tilfinning er svo að sé engin sérstakur vilji til að setjast aftur á samningaborðinu og gera nýja kjarasamninga. Ég held að þessi vilji hjá öllum aðalum til að svona, já,

0: að reyna að kortleggja stöðuna eins vel og hægt er og reyna þá að hugsa í einhverjum lausnum og reyna viðhalda þó einhverjum fyrirsjáleika á vinnumarkaði með alltaf þá óvissu sem að uppi er að öðru leiti.
1: Hvað heldur þú henni?
2: Sko þetta er auðvitað svona hluti til tvískipt í fyrsta leið eins og hann er hér nefna. Þá eru þessar svona til að skýru forsendur sem að lagt verður mat á og kannski útlit fyrir að geta orðið tvísindum. Svo er það ákvörðun hver samningsaðila fyrir sig, hver viðbrögð verða, samningandi kveða á það að aðilar skuli leita leiða. Og þetta er, það má ég auðvitað segja, þetta sé svona ákveðin undirbúningur að því að búa okkur undir það að mat aðila geti verið það að það sé betra að samningar haldi. Í okkar huga auðvitað liggur alveg ljóst fyrir að þessi undirbúningur, hann þarf auðvitað felast í því að því það getur ekki orðið niðurstaðan að þeir hópar sem að tóku þessa ábyrði áhættu þegar samningarnir voru gerðir, tóku ákveðna ábyrði á stöðunni getur við sagt með þessum hóflugu kaupkröfum sínum að þeir sitji líka eftir núna með sárt ennið og afleiðingar verðbólgu að hára vaxta. Þannig við þurfum einhvern veginn að leita leiða til þess að mæta þeirri stöðu og við teljum mjög mikilvægt að samtali núna hérna snúi af því bæði að ræða þessa stöðu sem er varandi verðlagsmálun og hvernig við getum nálgast það og kannski allir aðilar svona komið með skuldbindingar varðandi þá þætti, en það eru líka þarna stórir þættir eins og til dæmis sem að í okkar huga eru gríðarlega mikilvægi sem snúa að húsnæðismálum, snúa að ákveðnu svona réttlæti á vinnumarkaði og slíkum þáttum sem að við verðum að ávarpa í þessu samtali samhliða.
1: Og eru þið þá að ávarpa hið opinbera?
2: Já, við erum auðvitað bæði að því, auðvitað ef við tölum um verðlagsmálin að þá auðvitað höfum við svona lagt að það áherslu að hið opinbera sýni þar ábyrð og gangi á undan með góðu fordæmi, tryggi það hér geti verðstöðuleiki orðið meir en verið hefur en auðvitað líka höfða til ábyrða fyrirtækjana og hvernig svona það sé hægt að leggja fram einhverja ríkari skuldbindingar það að hér verði gætt hófs í verðlagningu. En auðvitað aðrir þættir kannski snúa frekar að hinn ofinbera og ekki síst auðvitað sveitarstjórnastigin og það er langa með að nefna sérstaklega. Þetta er auðvitað gríðarlega stórt kjaramál sem snýra ekki síst að þeim hópi sem er í hvað veikastir stöðu núna. Það er uppbygging í almenna íbúðakerfinu sem að var hluti af þessum aðgerðum stjórnvalda sem ég nefndi hér og hefur verið það oft áður en hefur að okkar viti bara gengið allt og hægt. Og mjög mikilvægt að allir aðilar svona snúi bökum saman og tryggi það að þetta geti gengið hraðar fyrir sig. Því þannig er hópur sem að er á okkar viti algjörlega svona, já við getum næstu í sátt utangars á húsnæðismarkaði.
1: Við erum að tala hérna kjarasamninga sem eru gerðir opið með markaði en það er alltaf svona þessi þriðji leikandi í þessu. Hver eru væntingar hjá SA til þessu opinbera?
0: Það eru svona skilgreindir hópar sem eru að vinna ákveðnum verkefnum og við vonum bara að koma einhverja góða niðurstöður út úr þeim. Það er í fyrsta lagi þetta sem henni var að tala um að svona greina efnaðarstrónin niður á ákveðna hópa, sjá svona hvernig hefur gengið hjá fólki í ólíkum aðstæðum. Svo er það kortleggja umfang vísitölutenginga í hagkjörunu og leita leiða til þess að draga úr þeimurinni og í þriða lagi að bæta launa tölfræði á Íslandi. Og ég myndi segja að þetta hafi verið viðfangsefni það lengi einhvern veginn hérna launaþróun íslensku vinnumarkaði og hvað áhrif þetta hefur inn í efnahagsmálin almennt að það er kannski bagalegt ef við séum ekki með betri upplýsingar það en reyndin er. Þannig að við vonum bara að komi eitthvað gott út úr þessari vinnu en fyrir utan það þá myndi ég segja að miðað við stöðuna eins og hún er núna og eins og ég nefndi þarna í upphafi árs að hún ekkert farnir að vera uggandi yfir stöðunni áhyggjur af samkeppnishæfni útflutningsgreinana, gengi króna mjög sterkt, launakostnaður mjög hár, svo upphefjast stríðsátök í Miðausturlöndum. Þá hefur atvinnulífið verulegar áhyggjur af þeim miklu skattahækkunum sem búið er að tilkynna í fjármálaáætlun, þar sem eru 10 miljardar í skattahækkun á atvinnulífið áru hverju án þess að það sé sérstaklega tilgreint nákvæmlega hvernig þær eru að útfæraðar eða framkvæmdar. Þannig að þetta er svona annar áhyggjuþáttur og ófyrirsjáleiki sem að fyrirtæki er að glíma við. Þannig ég myndi segja að svona, ég allavega hluti af þeim væntingum sem að þau eru með til eins opinbera er að, ég myndi segja bara hreinlega verið fallið frá slíkum áformum við þessa kringumstæður en í það minnsta að fara að skýra í hverju þær er að felast.
1: Atvinnuleysi hefur aukist var 5,8

0: 8% í síðustu mælingu hagstofunar í apríl, illa gengur að hemja verðbólgu eins og fyrir sagði, þrátt fyrir þetta vísar ekki allt í sömu átt. Seðlabankin segir til dæmis í yfirlýsingu fjármála stöðuleikanefndar í dag að bankarnir geti vel mætt ófyrir síðum áföllum, þótt reynt geti á kerfið og komandi misserum, skuldahlutföll heimila og fyrirtækja séu lág og vanskil lítil. En merki vaksandi vanskil í byggingastarfsemi. Og undirliggjandi hjá mörgum er svo líðan allt sé að fara til andskotans.
1: Ég held að það sé nú ofsagt að allt sé hér að fara til andskotans sem vissulega auðvitað við svona aðstæður þar sem það er óróleiki í efnahagslífinu. Þegar verðlag er óstöðugt og vextir háir, þá auðvitað skapar það ákveðin óróleika. Og eins og þú nefnir, staðan á vinnumarkaðinum hefur auðvitað verið að þyngjast, atvinnuleysi að aukast, en staðan er náttúrulega sko, nokkuð ólík eftir hópum. Það er alveg ljóst að hér hafa bara tilteknir hópar það mjög gott og lang flestir sem betur fer. Kaupmáttur hefur bara farið vaksandi og eignast staða margra mjög góð. Svo er staðan bara allt önnur hjá öðrum hópum sem að eru, og aftur nefni ég sérstaklega þá sem að eru í þröngri stöð á húsnæðismarkaði, leigjendur sérstaklega á almennumarkaði, tekjuláir hópar á leigumarkaði sem að hafa húsnæðiskostnað sem er algjörlega óhóflegur, jafnvel sko langt yfir því sem að getur talist eðlilegt, 60-70-80% ráðstöfunatekjum í húsnæðiskostnað, þýðir auðvitað heimilið er í fjárhaldsleiri spennitreyju. Það eru þessi ólíka staða sem að eins og annar nefnir, við þurfum að horfast í augu við og velta fyrir hvernig við getum mætt. Óvissa varðandi það hvort að vinnumarkaðinu verður í uppnámi býra þetta til óvissu í öllu hækjörfinu, bæði hjá heimilum og fyrirtækjum.
2: Já, þetta er mjög áhugaverður punktur. Við höfum verið að fylgjast með svona væntingavísitölum, bæði hjá atvinnurekendum og almenningi. Og þær eru bara komnar niður í mjög lág gildi og hafa lækka mjög skarpt án þess að maður sjáur hrunin einhver augljós merki eins og var í fjármála hruninu eða í COVID þar sem var nokkuð ljóst fyrir öllum að ástandi var orðið ansi slæmt. En við erum að sjá þess að væntingavísitölur lækka mjög hratt án þess að það sé fara að birtast með mjög skýrum hætti í hagtölum. Og þetta er mjög áhugaverð staða og endurspeglar kannski bara þá miklu óvissu sem við stöndum frammi fyrir á svo mörgum sviðum og fólk kannski veit ekki alveg hvernig það á að tækla hana. Það er vinnumarkaður en það er auðvitað ytri aðstæður og vonandi efnahagsmálin þróast með betri hætti heldur en fólk er að virðist vera að hafa áhyggjur af. En þetta er nokkuð þvert á, þetta er bæði almenningur og atvinnurekendur þvert á atvinnugreinar. Þannig að það er nú eitthvað virðist vera einhver svona hristingur framöndan.
0: Undanfarið hefur verið vísa til þess meðal annars af Seðlabankastjóra að vinnumarkaðsmódelið sé brotið. Hvað þýðir það? Anna Hrefna telur þess að umræðu megi rekja til þess að nafnlaunahækkanir hafi áratugum saman verið umfram það sem þekkist í nágrannalöndunum og það eigi sinn þátt í verðbólguþrýstingi og hærra vaxtastigi hér.
2: Hinn Norðurlöndin tóku sitt vinnumarkaðslíkan í gegn fyrir einhverjum áratugum síðan með ágætis árangri. Það voru kannski mismunandi ástæður, líkunin er ekki eins á öllum hinu Norrlöndunum en það er svona ákveðið þema í þeim öllum að samkeppnishæfni útflutningsgreina er látin ákvarða launahækkanir og aðrir þurfa að fylgja. Og ríkissáttasemjari hefur ákveðin verkfæri til að fylgja þeirri stefnu eftir og svona kannski skýrara hlutverk. Við setjum svolítið eftir hvað þetta varðar, svona umbætur á vinnumarkaslíkaninu til að styðja betur við launabreytingar í takt við efnahagslega þróun og ég held að það sé nú það sem hann er að vísa til og hefur auðvitað verið mikið í umræðinu núna í tengslum við gjaldmiðlaskýrsluna og möguleg upptöku evru að í þeirri skýrslu kemur til dæmis fram að það skiptir ekki málirinni hvort við tökum upp evru eða ekki og við munum þurfa að taka þessi máli í gegn ef við ætlum að upplifa verðstöðuleika.
1: Fólk leggur örugglega dálítið ólíkan skilning í þessa umræðu. Ég held að, eins og annar nefnir hér, sko, hinn norræna vinnumarkaslíkan er ekki eitt líkan, en vissulega ákveðnir svona þættir sem eru svipaðir í því. Í þessari umræðu held ég að sé nú mikilvægt að við svona aðeins veltum fyrir okkur kannski stöðunni hér. Við gerðum hér ákveðna tilraun núna, hún hefur líka verið gerð áður, til þess að ná ákveðni sátt sem að krafðist þess að allir aðilar kæma borðinu með sömu markmið. Það er skemmt frá því að segja eins og við höfum verið að ræða hér, það gekk ekki eftir. Þessi staða, hún auðvitað leiði til þess að traust á milli aðila verður takmarkað og einn lykil þáttur í hennu norræna vinnumarkaslíkani er traust. það er það að allir aðeins

0: aðilar við borðið treysti því að það sem að allir segjast alltaf gera verði gert. Okkur skortir svolítið á þar.
1: Sagði henni hins, Anna Kristín Jónsdóttir talaði við hana og Önnu Hrefnu Ingimundardóttur. Í fyrsta sinn í sögu Danmerkur eru konur í meiri hluta ríkisstjórnar. Ráðherraskipan nýrrar ríkisstjórnar var kynnt í morgun. Mette Frederiksen verður áfram forsætisráðherra og Lars Løkke Rasmussen situr áfram í stóli utanríkisráðherra. Ráðherrarnir eru 21 þar af 11 konur.
2: Det er en regering med 21 minister, og for første gang i Danmarks historien er der nu flere kvindelige minister, end der er mandlige minister.
1: Fyrrum stjórnarflokkarnir, jafnaðarmenn, venstre og moderaterne töpuðu allir fylgi í þingkosningunum í mars. Moderaterne, flokkur Lars Løkke Rasmussen, var sagður í líkil stöðu milli hægri og vinstriflokkana þegar komað stjórnamyndun. Meðal stefnumála nýra ríkisstjórnar eru skattabreytingar, ókeypis tannlækningar, lækkun virðisauka skatts á matvæli og afnám virðisauka skatts á ávöxtum og grænmeti. Með því á að draga úr matarkostnaði heimila.
3: Nemlig at halvere momsen på samtlige fødevarer og fjerne den totalt på frugt og grønt. Og jeg tror ikke, jeg afslører nogen stor hemmelighed ved at sige, at folk, der ikke tjener så mange penge, de bruger en større del af deres økonomi ved at gå til købmanden, end jeg gør.
1: Sagði Rasmussen á blaðamannafundi nýrrar ríkisstjórnar í dag. Mikið mætti á fyrri ríkisstjórn meðal annars vegna ásælni Donalds Trumps bandaríkjaforseta í Grænland. Í stefnu ríkisstjórnarinnar segir að það verði forgangsverkefni að hefja samtal við bandarísk stjórnvöld og NATO framtíð Grænlands. Jafnframt segir að dönsk stjórnvöld verji forræðið yfir Grænlandi. Frederiksen sagði óróa tíma í utanríkismálum vera nýrri ríkisstjórn ofarlega í huga. Hún hefur hert mjög innflytjandastefnu Danmörkur í gegnum stjórnatíð sína. Stefnan jafnan talin eins og strangasta í Evrópu. Markmiðið að draga úr komu hælisleitenda til Danmörkur með því að herða umsóknarreglur og auka brottvísanir frá landinu. Frederiksen hefur á sama tíma hvatt önnur Evrópuríki til að herða reglur sínar og það ætlar hún að halda áfram að gera, líkt og hún greindi frá á blaðamannafundinum í dag. Hún leggur þá áfram áherslu á stuðning danskra stjórnvalda við Ukraínu.
2: Den her regering bliver født i en periode, hvor den usikre og alvorlige tid for Europa og verden uforandret. Rusland fortsætter deres aggressioner ind i Ukraine.
1: Ríflega 2 mánuðir eru frá þingkosningum og það gekk erfiðlega að mynda þessa ríkisstjórn. Stjórnin sem minnihluta stjórn sú þriðja sem Frederiksen leiðir. Hún tók fyrst sæti á þingi 2001 þá 24 ára gömul. Hún tók við embætti sem leiðtogi jafnaðarmanna 2015. Í sveitarstjórnarkosningunum í nóvember hlaut jafnaðarmannaflokkurinn ríflega 5% færri atkvæði en áður og misti þar 18 bæjar og borgarstjóraembætti. Í kjölfarið heyrðust raddir innan úr flokknum að Frederiksen ætti að segja af sér leiðtoga embættinu. Danska ríkisútvarpið gerði könnun meðal borgar og bæjarstjórnarfulltrúa flokksins víða Danmörku og samkvæmt henni taldi 41 þeirra að Frederiksen væri ekki lengur rétta manneskjan í leiðtogasætið. 130 vildu að hún leiddi flokkin áfram en 62 vildu ekki svara. 233 af 729 fulltrúum flokksins svöruðu könnuninni. En þrátt fyrir að Frederiksen hafi nú tekist að mynda ríkisstjórn má velta fyrir sér framtíð hennar í leiðtogastóli jafnaðamanna. Flokkurinn hefur tapað fylgi bæði í nýafstöðnum sveitarstjórnar og þingkosningum og ljóst að umboð hennar veikara en áður. Danskir stjórnmálaskýrendur hafa haldið því fram að samflokksmaður hennar, Peter Hummelgård, sé líklegur arftaki. Hummelgård fjármálaráðherra nýju ríkisstjórnarinnar. Og fleira ekki í speglinum. Umsjónarmaður frétta var Þorkils Jónsson, útsendingu stjórnaði Hildur Sigurbergsdóttir og tæknimaður var Kári Guðmundsson. Veriði sæl.

Góðir áheyrendur, við erum stödd í tónbili. Hér heyrðum við Mexican Shuffle, lag eftir hinn bandaríska Sol Lake, sem skrifaði fjölmörg lög fyrir hinna frægu og alls ekki mexikósku hljómsveit Herbs Albert, The Tijuana Brass. Það var hins vegar hljómsveit þýska bítlavinarins Berts Kempfert sem flutti lagið í hljóðritun frá 1966. Næst skulum við heyra hreinræktað suður-ameríst lag, þetta er frá Brasilíu. São Paulo-íska hljómsveitin Exalta Samba flyttur frumsamið lag Canavial Chuva Danada.

samíska skáld og söngkonan Mary Boine flutti frumsamið lag við texta Donnu Williams If Tomorrow's Mine, ef morgundagurinn er minn. Bugge Vesseltoft útsetti og lék á piano. Fáum örlítið meiri piano og söng og breytum nú ratsvið. Kristinn Sigmundsson syngur ljóð Hannesar Péturssonar, bráðum koma dagarnir í hljómsetningu Tryggva M. Baldvinssonar. Peter Mate leikur á piano í hljóðrituninni sem gefin var út 2023 á plötunni á þessum kyrru tægrum.

Kristín Sigmundsson og Peter Matey fluttu lag Tryggva M. Baldvinssonar við ljóð Hannesar Péturssonar bráðum koma dagarnir af plötunni á þessum kyrru dægrum sem kom út 2023. Sama ár gaf bassaleikarinn Ingibjörg Elsa Turki út plötu sem nefnist Strofa sem tilnefnd er til tónlistarverðluna Norðurlandaráðs árið 2026. Heyrum lagið Neos af þeirri plötu. Með Ingibjörgu leika Magnúsar tveir, Tryggvason Eliasen á trommur og Jóhann Ragnarsson á píanó. Tumi Árnason blæs í altsaxofón og Hróðmar Sigurðsson slær gítarstrengi og stígur á effekta. Í lokin má svo heyra nokkra blásara í viðbót taka yfir. Rósa Guðrún Sveinsdóttir leikur á baritón saxofón, Solveig Moravec á klarinett og Björg Brjánsdóttir á bassaflutu. Takk fyrir að hlusta. Góðar stundir.

Veðurfregnir les Ingibjörg Andrea Berg Þórsdóttir. Mestur hiti í Reykjavík í dag var 12,4 stig. Í Reykjavík mældist 3,3 mm úrkoma í dag. Mestur hiti á landinu í dag var 16,7 stig á Bíldudal. Mesta úrkoma á landinu í dag var 3,3 mm í Reykjavík. Mesti vindhraði klukkan 18 var 10 metrar á sekundu á Blönduósi. Veðrið klukkan 18. Reykjavík, norðan 2, skýjað, hiti 11 stig, loftrýstingur 994 millibar fallandi, Stykkishólmur, austan 5, skýjað, hiti 11 stig, Bólungarvík, norð-norðaustan 6, hiti 11 stig. Litla Ávík, norð-norðvestan 5, þoka í grennd, sjó lítið, hiti 6 stig, Sauðanesviti, austnorðaustan 9, þoka í grennd, sjó lítið, hiti 6 stig. Grímstaðir, logn, skúrir, hiti 10 stig, Dalatangi, norðaustan 2, þoka, skyggni 200 metrar, dálítill sjór, hiti 7 stig, loftrýstingur 995 millibar fallandi. Höfn í Hornafirði, austan 4, hiti 11 stig, Vaskarðshólar, austsuðaustan 6, skúra síðustu klukkustund, talsverður sjór, hiti 11 stig, Keflavíkur flugvöllur, vestan 4, skýjað, hiti 12 stig. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Norðaustlæg eða breytileg átt, víða gola eða kaldi og stöku skúrir en smásúld norðaustanlands. Kaldi eða strekkingur norðvestan og austan til á morgun með dálítilli súld eða regningu og hita 6 til 11 stig. Hæg breytileg átt sunnan til, skýjað með köflum og líkur á skúrum einhvern síðdeis. Hiti að 16 stigum, hlýjast sunnan heiða. Sjóveðurspá. Það viðvörun, búist við stormi, meirinn 20 metrum á sekundu á norðurdjúpi. Skammt norðaustur af hvarfi er 989 millibara smálægð sem hreyfist lítið. Skammt norð-norðvestur af Írlandi er all víðáttu mikil og heldur vaxandi 980 millibara lægð á leið norðaustur. 150 km norð-norðvestur af Færeyjum er 989 millibara lægðardrag á leið norðvestur. Veðurhorfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvestur mið, austan 3-8 metrar á sekundu en 5-10 austan til fram á kvöld. Norðvestlæg eða breytileg átt 3-8 á morgun en 8-13 suðvestan til annað kvöld. Faxaflóa mið, austlæg eða breytileg átt 3-8. Bætir í vind norðan til eftir hádegi á morgun, 8-13 þar annað kvöld. Breiðafjarðarmið, austan og norðaustan 3-8 en bætir heldur í vind í kvöld. Norðaustan 8-13 annað kvöld. Vestfjarðarmið, norðaustan 8-13 og þokuloft en norðaustan 10-15 seint á morgun. Norðvesturmið, norðaustan 5-10 og þokusúld en 8-13 sunnan til síðdegis á morgun. Norðan 5-10 seint annað kvöld. Norðausturmið, norðaustan 5-10 og þokusúld, norðan 5-10 á morgun en 8-13 austan til framundur kvöld. Austurmið, norðaustan 3-10 metrar á sekundu og súld eða þokuloft en hægar í kvöld. Vaxandi norðanátt í nótt, 8-13 í fyrramálið en hvassara tíma nær landi eftir hádegi. Norðvestan 5-10 annað kvöld. Austfjarðamið, norðaustan og síðar norðan 3-8 metrar á sekundu og þokusúld. Gengur í norðan 8-13 í nótt en hægari nær landi. Lægir annað kvöld. Suðausturmið, norðaustan 5-13 og súld með köflum. Dregur úr vindi seint í kvöld og nótt, suðvestlæg eða breytileg átt 3-10 á morgun. Vesturdjúp, austlæg eða breytileg átt 3-8 metrar á sekundu en 5-10 norðan til seint í kvöld. Norðaustan 5-13 hádegi á morgun en norðvestlægari sunnan til. Grænlandsund, norðaustan 5-13. Norðan og norðaustan 8-15 síðdegis á morgun en mun hvassar norðan til annað kvöld. Norðurdjúp, norðaustlæg átt 3-10 en vaxandi norðanátt í kvöld og nótt. Norðan 8-15 á morgun, hægari suðaustan til en norðan 15-23 metrar á sekundu norðvestan til annað kvöld. Austurdjúp, austlæg eða breytileg átt 5-13, heldur hægari annað kvöld. Færeyjadjúp, breytileg átt 5-13 en hægari vestan til eftir hádegi á morgun. Suðausturdjúp, austan og norðaustan 3-10. Vestan 8-13 á morgun en mun hægari og norðlægari, norðan og

síðar norðaustan til fram eftir degi. Suðurdjúp, vestlæg átt 8 til 13 síðdegis en hægari norðan til. Vestan og suðvestan 8 til 13 á morgun en suðvestan 3 til 10 vestan til. Suðvesturdjúp, suðvestan 8 til 13. Vestlæg átt 3 til 8 á morgun en 8 til 13 suðvestan til fram á kvöld. Næst verða veðurfregnir lesna frá veðurstofu klukkan 3 mínútur yfir 10 í kvöld. Verið þið sæl.

dánarfregnir og jarðarfarir. Áskær móður okkar tengdamóðir, amma og langamma, Ingunn Valtýsdóttir, íþróttakennari, lesta á hjúkrunaheimilinu Hrafnistu, Ísafold, þriðjudaginn 2. júní. Útförin fer fram frá Kópavogskirkju, fimmtudaginn 18. júní, klukkan 15. Kristín Þórisdóttir, Sigríður Þórisdóttir, Böðvar Þórisson og Hrefna Ösp Sifjónsdóttir, Valtýr Þórisson, barnabörn og barnabörn. Lestri dánarfregna er lokið.

Komið í sæl, kæru hlustendur og verið velkomin í þessa útsendingu frá tónleikaröðinni Echo Rising Stars sem farið hefur fram í helstu tónleikahúsum Evrópu undanfarna mánuði. Echo eru samtök tónleikahúsa í Evrópu og tilnefnir hvert hús eina rísandi stjörnu frá viðkomandi landi og eru valdir 6 flytjendur úr þeim hópi sem fara á ferð og flug Evrópu og sína snilli sína. Hver flytjandi fær þann heiður að frumflytja eitt tónverk eftir núlifandi tónskáld og setur saman spennandi efnisskrá þar sem styrkleikar hvers flytjanda fá að njóta sín. Í kvöld heyrum við hljóðritun frá tónleikum Mat saxofónkvartetsins sem framfóru í Calouste Gulbenkian menningarmiðstöðinni í Lissabon, Portugal 15. mars síðastliðin. Efnisgráin samanstendur mest megnis af tónverkum sem samin eru fyrir önnur hljóðfæri en saxofóna, en það eru saxofónkvartettar ekki sérlega algeng fyrirbæri, sér í lagi þegar kemur að klassískri tónlist. Kvartettin flytur tónlist eftir Lily Boulanger, Maurice Ravel, Alexandru Vrebalov og George Gershwin. Verk Vrebalov var samið sérstaklega fyrir tilefnið en allir sem taka þátt í verkefninu Rising Stars frumflytja eitt verk á öllum tónleikum tónleikaraðarinnar. Kvartettin samastendur af þeim Daniel Ferreira á sopransaxofón, Katarínu Gómez á altsaxofón, Pedro Silva á tenorsaxofón og Mafalda Oliveira á baritonsaxofón. Mat saxofónkvartettin hefur starfað saman frá árinu 2018 en þá stunduðu meðlimir hans allir nám við konservatoríuna í Amsterdam hjá Arno Bornkamp. Kvartettin hlaut verðlaun Dutch Classical Talent árið 2022 og kom í framhaldi að því fram í öllum helstu tónlistarhúsum Hollands. Mat hefur komið fram á tónleikum víðsvegar Evrópu, í Brasilíu og í Kína og hefur hljóðritað 3 plötur Ciudades frá 2020, Renasker frá 2023 og No One Is Too Small frá 2024. Mat hefur starfað með sviðslistahópum svo sem með dansleikhúsinu Aya að sýningunum Loef frá 2025 og Wild árið 2023 og með leikhúsinu Diamant Fabrik að óperunni Metamorphosis. Nýsköpun á stóran þátt í starfi kvartetsins sem hefur nú þegar frumflutt í kringum 20 ný verk eftir tónskáld úr ólíkum áttum. Kvartetin kom fram á Rising Stars hátíðinni í Hörpu í maí síðastliðnum og lék þar nokkuð frábrugðna efnisskrá enn í Lissabon en fyrstu 2 verkin sem við heyrum nú voru flutt hérlendis einnig. Þetta eru 2 stutt verk eftir Lily Boulanger sem upprunalega eru samin fyrir fiðlu og píanó en heyrast hér í útsetningu sopransaxofónleikarans Daniel Ferreira. Fyrra verkið heitir Nocturne, næturljóð, samið 1911 og setna er Cortège, skrúðganga, samið 1914. Marie-Juliette Boulanger, sem ávallt var kölluð Lily, fæddist hefðarfjölskyldu í París 1897. Móðir hennar var rússnesk prinsessa og faðir hennar virtur söngkennari og tónskáld sem hafði unnið hinn virtu rómarverlaun Grand Prix du Rome 1835. Lily og eldri systir hennar Nadia voru báðar öflug tónskáld og léku á fjölda hljóðfæra frá unga aldri. Þær voru kappsamar og settu markið báðar á þessi sömu verlaun. Nadia hlaut önnur verlaun 1908 og Lily hlaut fyrstu verlaun 1913 fyrst kvenna, en deildi reyndar fyrstu sætinu með karlmanni Claude Delvincourt. Lily glímdi alla ævi við öndunar erfiðleika. Hún þjáðist af berkjalungnabólgu, meir og minna alla barnsævina, sem setti strik í heilsu hennar og leiddi til berklasýkingar í meltingarvegi. Lily lést úr veikindum sínum 1918, þá aðeins 24 ára. Systir hennar

Nadia hélt merkjum hennar á lofti alla ævi og lék reglulega tónlist hennar og kom henni á framfæri eftir bestu getu. En Nadia talin einn mikilvægasti tónsmíðakennari 20. aldarinnar og langur nemendalisti hennar inniheldur mörg áhrifamestu tónskáld á síðari hluta 20. aldar. En heyrum nú þessi tvö verk, Nocturne og Cortège eftir Lili Boulanger, flutt af mat saxofónkvartetinum í Gulbenkian menningarmiðstöðinni í Lissabon 15. mars síðastliðin.

Umdi Ravel við menningastríð milli fylkingar íhaldssinna konservatóriunar í París og framsækinna tónskálda líkt og Debussy sem Ravel leit mikið upp til og er strengjakvartett Ravels byggður að miklu leiti á strengjakvartett Debussy frá 10 árum áður. Rektor konservatóriunar Theodore Dubois hafði horn í síðu Ravel og kom reglulega í veg fyrir að hann næði langt, þrátt fyrir að kennarar hans, meðal annars Gabriel Fauré, hafði talið hann mjög efnilegan. Líkt og áðurnefndar Boulanger systur var Ravel kappsamur hvað varðar Rómar verlaunin og gerði 5 tilraunir í upphafi 20. aldar til þess að sigra, en komst aldrei langt í keppninni nema í annað sinn þegar hann hlaut önnur verlaun. Þegar Ravel varð úr leik í fyrstu umferð keppninar í 5. þáttökutilraun hans var það talin mikill skandall allt Frakkland. Enda voru aðeins nemendur konservatóriu kennarans Charles Lennepveu sem sat í dómnefndinni sem komust í úrslita umferðina. Þessi skandall leiddi til þess að breytingar urðu í konservatóriunni fyrir tilstilli ríkisins. Dubois var sendur snembúið á eftirlaun og Fauré var ráðinn rektor í hans stað. Strengjakvartett Ravels í 4 þáttum, Allegro Moderato, Assez vif, très rythme, très lent og vif et agité. Heyrum nú verkið hér í útsetningu fyrir saxofónkvartett eftir Danny Ferreira, sem leikur hér á sopransaxofón ásamt félögum sínum í mat saxofónkvartettinum, Katarínu Gómez á alt saxofón, Pedro Silva á tenorsaxofón og Mafalda Oliveira á baritónsaxofón.

Matt Saxofón kvartettin flutti strengja kvartett í F-dúr eftir Maurice Ravel á tónleikum í Calouste Gulbenkian menningarmiðstöðinni í Lissabon 15. mars síðast liðin. Tónleikarnir voru liður í farands tónlistarhátíðinni Echo Rising Stars þar sem rísandi stjörnur úr heimi sígildrar og samtíma tónlistar ferðast helstu tónleikahús Evrópu með spennandi efniskrár þar sem þeirra helstu styrkleikar fá að njóta sín. Næsta verk á efniskráni verk sem samið var fyrir hópin til að leika á tónleikaröðinni. Verkið Four Faces, Four Wings eftir Aleksandru Vrebalov var pantað af Calouste Gulbenkian menningarmiðstöðinni í Lissabon, Casa da Musica í Porto, Philharmonie de Paris og Echo sem eru samtök tónlistarhúsa í Evrópu. Aleksandra Vrebalov fæddist serbneskri fjölskyldu í fyrrum Júgoslavíu september 1970. Hún lagði stund á tónsmíðar við Novi Sad og Belgrad háskóla og 1995 fluttist hún til Bandaríkjana til þess að sækja framhaldsnám og hefur búið þar síðan. Vrebalov hefur skrifað fyrir stóra og smáa tónlistarhópa og hefur meðal annars verið í nánu samstarfi við Kronos kvartettinn frá aldamótum. Hún hefur skrifað hljómsveitaverk og óperur, auk tónlistar fyrir leikhús og kvikmyndir

var verk hennar meðal annars verið flutt af óperunni í Cincinnati, í þjóðleikhúsi Serbíu, enska þjóðarballettinum og af Fílarmóníu hljómsveitinni í Belgrad. Verk sitt Four Faces, Four Wings ritar Alexandra Vrabolov eftirfarandi. Ímyndum okkur hljóðfæraleikarana fjóra þar sem sveigðir saxofónar þeirra verða að einu hljóðfæri, einni veru með fjögur andlit og fjóra sindrandi vængi. Veran býr yfir rafmagnaðri fegurð og óþrjótandi orku sem hún miðlar í gegnum andardrátt og hreyfingu. Hún kallast á við kafla í Biblíunni þar sem einn af kerúbum Esekíels hefur stíðið niður til jarðar með feikilegum krafti og orku til að fá okkur til að hlusta á hinn guðlegu skilaboð. Sem ég skrifa þetta sumarið 2025 stendur plánetan okkar í ljósum logum vegna átaka og stríðs þvert á álfur. Ef engill birtist með skilaboðum tilanda mannkyni í dag fælu þau í sér ákall frið. Þá skulum við heyra frum hljóðritun verksins, fjögur andlit fjórir vængir eftir Alexandru Vrabolov í flutningi mat saxofónkvartetsins í Lissabon 15. mars síðastliðin.

Hinn portugalski Mat Saxofón Kvartett flutti verk Alexandru Vrebalov Four Faces, Four Wings, fjögur andlit, fjórir vangir í Kalúst Gulbenkian menningarmiðstöðinni í Lissabon 15. mars síðastliðin. Verkið var pantað af samtökum tónlistarhúsa í Evrópu, Echo, sem heldur farandst tónlistarhátíðina Rising Stars, sem tónleikarnir sem við flytjum nú voru hluti af. Lokaverk efniskrárinnar var hljómsveitarverk George Gershwins Rhapsody in Blue, útsett fyrir saxofónkvartett af hollenska saxofónleikaranum og kennaranum Johan van der Linden. Blá Rhapsodia, samin 1924, án efa þekktasta verk pianistans og tónskáldsins Gershwins, sem lofaður fyrir látlausa blöndu sína á jazztónlist og klassík. Það því viðeigandi fyrir Mat saxofónkvartettinn að flytja verkið en líta má á hópinn sem sameiningu þessa tveggja heima. Hljóðfæri sem oftast kennt við jazz hér í klassísku samingi. Það hjálpar útsendingunni að stór sóluhluti verksins skrifaður fyrir klarinett sem hljómar mjög svipað og sópransaxofón. Útsetning Van der Lindens vinsæl meðal saxofónkvartetta og hefur verið hljóðrituð margsinnis af mörgum fremstu saxofónkvartettum Evrópu. Og hér bætist hinn upprennandi og efnilegi Mat saxofónkvartett í hópinn, heyrum þeirra túlkun á tónleikum þeirra á Echo Rising Stars tónleikaröðinni í Gulbenkian menningarmiðstöðinni í Lissabon í mars síðastliðnum.

Matt Saxofón kvartettinn lék Rhapsody in Blue eftir George Gershwin í útsetningu Johannes van der Linden á tónlingum þeirra í Calouste Gulbenkian menningarmiðstöðinni í Lissabon, Portugal 15. mars síðast liðin. Var þetta lokaverk efniskrárinnar af þessum tónleikum sem framfóru undir formerkjum samtaka tónleikahúsa í Evrópu, Echo, á farand tónleikaröðinni Rising Stars eða rísandi stjörnur sem framfór viðsvegar heimsálfuna meðal annars í Hörpu, Reykjavík. Matt Saxofón kvartettinn gerði það þó að venju sinni að leika eitt lag frá hverjum stað sem þau heimsóttu sem aukalag og hvöttu þar gesti til að syngja með. Hérlendis fengu hefnir tónleikagestir að heyra sveitina milli sanda og smávinni fagra þar sem Álfheiður Erla Guðmundsdóttir leiddi söngin. Á tónleikunum sem við heyrum nú sem fór fram í heimalandi kvartettsins fluttu þau vinsælt portugalskt dægurlag No Teu Poema eftir José Luis Tinoco sem var frækt í flutningi Carlos do Carmo. Og á aukalæginu í Lissabon ljúkum við útsendingunni Allt saxofónleikarin Katarina Gómez leiðir söngin í Calouste Gulbenkian menningarmiðstöðinni

og félagar hennar í mat saxofónkvartettinum Daniel Ferreira á sopransaxofón, Pedro Silva á tenorsaxofón og Mafalda Oliveira á barítonsaxofón leika með. Takk fyrir áheyrnina, verið þið sæl.

Hér lauk tónleikum mat saxofónkvartetsins á farand tónlistarhátíðinni Rísandi stjörnum. Þegar hátíðin kom við hér á landi í maí síðasliðnum þá lék mat kvartetinn annað verk eftir George Gershwin til viðbótar við Rhapsody in Blue sem heyrðist hér áðan. Þau fluttu lag úr söngleiknum Porky and Bess. Heyrum hér Nínu Simón flytja lag úr þeim söngleik My Man's Gone Now. Textan gerði bróðir George, Ira Gershwin.

Nina Simone söng My Man's Gone Now, lag eftir Giorgio Ira Gershwin í hljóðritun frá 1967. Bandaríski dansarinn og söngkonan Josephine Baker var rétt eins og Simone, ötul talskona réttinda svartra og sungu þær báðar á bæði ensku og frönsku. Baker náði miklum vinsældum á þriðja áratug síðustu aldar fyrir leiksinn og dans í þögglum kvikmyndum og síðar fyrir sönghæfileika. Hún bjó lengst af í Frakklandi en tók þó virkan þátt í réttindarhreyfingunni á 7. og 7. áratug og neitaði meðal annars að koma fram fyrir aðskildum áarvendum. Josephine Baker fæddist á þessum degi 1906 og hefði því orðið 120 ára í dag. Hlýðum á hana að syngja ást sína á bæði fæðingarlandi sínu og nýju heimaborginni París í J'ai deux amours, ég á tvær ástir, eftir Vincent Scotto en textin eftir Gio Coker. Hljóðritunin var gerð 1930.

0: Þetta var Air Raid eftir básunarleikaran Gretchen Munker III, en hann fæddur á þessum degi, 3. júní 1937. Þetta lag af plötunni Evolution frá 1964 sem kom út hjá Blue Note útgáfunni og inniheldur einvalalið flytjenda. Með Munker léku Jackie McLean á altsaxofón, Lee Morgan á trompet, Bobby Hutcherson á vibrafón, Bob Crenshaw á bassa og Tony Williams á trommur. Annar merkismaður fættur á þessum degi beatskáldið Allen Ginsberg. Sá hefði orðið 100 ára í dag. Ginsberg náði miklum vinsældum miðja 20. öld og var mikill áhrifamaður í andspyrnuhreyfingunni í kringum kalda og Vietnamstríðin og hippamenningu. Heyrum Ginsberg lesa ljóðsitt The Lion for Real, alvöru ljón, ásamt nokkrum spunatónlistarmönnum. Michael Blair og Mark Bingham leika á gítar, Rob Wasserman á bassa, Beaver Harris á trommur og klukkuspil og Gary Window á saxofón.
1: Soyez muette pour moi, idole

Ginsberg las ljóð sitt The Lion for Real í hljóðritun frá 1989. Með Ginsberg lék úrval spunatónlistarmanna. Glamdrottningin, lagahöfundurinn og leikkonan Susie Quattro er 76 ára í dag. Heyrum lagið sem kom henni á topp vinsældalistans í Bretlandi 1973, Can the Can.

Suzy Quattro flutti lagið Can the Can eftir Mike Chapman og Nicky Chinn. Kæru áhærendur, við heyrum nú aftur víðsvegar frá því fyrr í dag. Gía Holmgeirsdóttir hefur umsjón.

0: Komiði sæl, þeir eru að hlusta á Víðsvegar. Ég heiti Gía Hólmgeirsdóttir. Þessi þáttur sá næst síðasti áður en við förum í sumafrí og því ætlunin að líta aðeins yfir farin veg og rifja upp brot úr Víðsvegar ferðum mínum landið frá því þátturinn hóf göngu sína í byrjun mars. Við byrjum í Dalabyggð, þar sem ég var á ferð og hugleiti aðeins sjálfsmynd samfélags. Dalabyggð þátttakandi í byggðaverkefninu Brothættar byggðir og það hefur fengið í búa til að ræða hvað einkenni staðinn og hvert þau vilja stefna.
1: Ég heiti Linda Guðmundsdóttir og ég verkefnastjóri Dalauðs. Og þegar ég byrja, þá voru sem sögðu býttu Brothættar byggðir, akkur við að fara í þetta, eru við brothætt, þú veist, einhvern veginn svona, þannig að fólk svona Það voru ekki allir samfæriður að þetta ætti erindi hérna út að það er ekki mikið atvinnuleysi þótt að íbúðaþróunin hafi ekki verið jákvæð og atvinnulífið sé kannski að sumu leyti einhæft. Eða hafi verið það, þú veist, þá var svona fólk upplýði sig kannski ekki alveg þarna. En svo bara held ég að fólk hafi svolítið svona eigna sér, þú veist, þetta verkefni, sko, sem er ótrúlega jákvæð.
2: Já, einmitt. Og það brothætta byggðir þessi titill er kannski svona vísar í... eitthvað veikt
1: eitthvað viðkvæmt, sko.
2: Já, viðkvæmt
1: en ég hef bara kosið líka lítið að þannig að þú veist við förum ótrúlega vel með það sem brothætt þú veist það oft opaslega verðmætt þú veist brothættir hlutir oft mjög verðmættir líka þannig að póstulín mjög brothætt en opaslega verðmætt þannig að ég held að sé þetta snúið svo alla kanta en við náttúrulega gáfum líka íbúar gáfu verkefninu nafn sem er Dalauður

0: sem er opaslega fallegt og við höfum bara líka nota það í verkefninu. Þú veist, við höfum verið að vinna í akkur þessu, svona hver erum við og hvernig viljum við segja frá okkur bara síðustu árin og það ótrúlega mikilvægt að við áttum okkur á því þú veist, áður við förum að tala okkur okkur, hvað viljum við segja og við fórum í þessa vegferð saman sem sett SSVAF sem ég vinn fyrir og síðan Dalabyggð að vinna svolítið með ímyndina og ekki síst út af því að við vorum kannski að presentera eitthvað út á við og við vildum svolítið tala í takt og við vildum tala í takt við samfélagið líka. Þannig að við hugsum, ok, þú veist, hvað erum við? Þú veist, hver eru svona styrkleikarnir? Hvað viljum við presentera út á við? Þú veist, hverju viljum við segja frá? Og við áttum spjall við íbúa, við gerðum sem sagt könnun meðal íbúa og við greindum rosa mikið öll svona gögn sem við áttum til að reyna að taka út þessa þætti sem okkur fannst alltaf þessi stef sem komu alltaf fram, þú veist, þannig að dalirnir eru landbúnaði hér að, þú veist, íbúa töluðu mikið þú veist, að þetta veri svo gott samfélag, það veri svo gott að búa þarna, hérna veri gott fólk, þú veist, þannig að, og svona lífsgæðin í því að búa í samfélagi það sem maður virkilega finnur að maður hefur áhrif og skiptir máli, og lífsgæðin í kannski svona svolítið hæglætinu, út af það er svona ákveði hæglæti myndi ég segja líka í dölunum sem er rosa verðmætt í dag. Þannig að við fórum að draga saman þessa þætti og svo svona að reyna að setja tónin og eiginlega tókum líka bara ákvörunum að sko að tala það sem er raunverulega í gangi. Þú veist, tala öll verkefni sem eru inn í gangi, alla þessa grósku og alla þessa frumkvælastarfsemi sem er í gangi þetta og segja frá því út af því að, þú veist, við erum í alls konar baráttumáli sem skipta okkur máli eins og með vegakerfið og annað, en það er ekki það eina sem er í gangi hérna. Þú veist, það er margt annað sem er líka og við þurfum að muna það svolítið bæði fyrir okkur sjálf og líka út af við að tala það. Og ég held þetta hafa alveg virka vel, þú veist, bæði fyrir íbúa, út af íbúa, það er svo gaman sko, við báðum íbúa að vera duglega að miðla líka og segja frá því sem aðrir eru að gera og deila því. Og þau bara, já, ok, við gerum það og bara gerðum við það með prompomp og prakt og hafa bara gert það síðan. Já. Þannig að við finnum ofbúslega sterkan svona samtakamátt, finnst mér, og höfum gert það síðustu ár, þú veist, í því að segja frá öllu sem er gott hérna í samfélaginu, sko, meðan við erum líka að vinna í okkar baráttumálum.
1: Sjálfsmynd samfélags kom líka fram þegar ég flakkaði Ólafsfjörð, þar sem ég skoðaði daglegt líf í firðinum. Hobbybóndinn Þröstur Ólafsson sagði þetta staðinn.
2: Hvernig myndirðu lýsa þessum stað?
3: Bara frábærum. Ekkert svona mikið að vera í svoleiðis, svona skemmtana lífi eða svoleiðis, en afskaplega gott að vera þetta. Gott að alveg börn hérna, alveg að fara út bara mótnan og koma segjum á kvöldin bara þegar skólinn búin, sko.
2: En hvernig hefur staðurinn breyst?
3: Uss, þetta var náttúrulega sjávarpláss algjörlega, sko.
2: Já.
3: Svo var sveit hérna með bæði með kýr og kindur og svo laðist það af þegar að kaupfélagi laðist af og kaupfélagi Eyfirðinga tók við. Þá var bara sauðfé hérna, sko. Svo laðist meiri partun af bæjunum af hérna nema að það er eitt sem er ennþá í byggð sem er með sko sauðfé. Það er einu sem er hérna, hann er með hvað 300 hefði.
2: Já. Og er hérna innar fyrir
3: þeim hérna, Kálsó.
2: Á Kálsó,
3: já. Annað er nú ekki neitt svona,
2: já.
3: En svo er bara svona alls konar smíðavinna og svo lis á daginn.
1: Þegar ég spjallaði við fólk á förnum vegi, það kom í ljósa lífið við höfnin á Ólafsfirði var ekkert í líkingu við það sem einu sinni var. Sjálfsmynd Ólafsfjarðar sem hefðbundis sjáarpláss er því í einhvers konar þróun og mótun.
4: Góðan daginn!
5: Góðan
4: daginn! Er einhver eigandi eða eitthvað svona að hefna? Ok, má ég lópa ekki gegn?
6: Ég heiti Gauti Már Rúnarsson. Við erum stödd hérna fyrir framan vélsmiði Ólafsfjarðar við höfnina Ólafsfirði.
2: Mm-hmm. Hvað er hérna svona, þú ert með þína vélsmiðju, en hvað er svona hérna í kring?
6: Hérna í kring, sko, ef við horfum yfir, þá er hérna sem sagt, í sama húsi og vélsmiði.

0: Hann er sömu lengju hérna er sem sagt hérna fyrirandi fyrirtæki Norlandía sem var að þurka fisk en er núna farnir að skoða þaraþurkun og er svona vinna í því að þróa og skoða það möguleika því. Ef við horfum svo hérna suður eftir þá er sem sagt styrjueldi og já það nú raunni og svo netavestaði þetta og svo harfisk gerð en það raunni er ekkert mikið meira í gangi hér.
1: Þegar þú fluttir hingað í bæinn,
0: já.
1: Þá var höfnin, það var svona meira lífi höfnin að það ekki?
0: Það var aðeins meira lífi, já. Ég held að hafi verið alveg kringum 12-14 tórar og stærri skip, sko, þegar ég kom og alveg fullt að trillum. Núna eitthvað voða lítið eftir að því, eiginlega engin tórari, einhverja nokkra trillur hérna og það alltaf sund.
1: Og það búið að vera svolítið umræðan að hvernig megi lífga þess upp á svæði, hvernig megi færa svona meira lífingað. Hvernig svona umræðan í bænum það?
0: Á alla vegu, sko. Það náttúrulega hefur verið komið til tals að kannski nýta höfnuna fyrir fiskeldi, sem að ég held að margir séu bara sammála og varum mjög góð hugmynd. En annað hefur voðalega lítið verið skoðað, sko. Það sæþóttu leiga hérna, eða sem svona hérna, hvað kallast þetta, svona safaríferðir hefur fara hérna með fólk út.
1: Já.
0: Ég held að ég leiði ekki svona til einstaklinga, ég held að sé alltaf gæt með. Já. Það mjög flott framtak.
1: Svo eru brimbretta kappar hérna mikið.
0: Já, reyndar. Þeir koma svona við ákveðna aðstæður, þá fyllist alltaf brimbretta fólki hérna.
1: Takið eftir því þegar að hérna hefnir fyllist.
2: Í litlum bæjum þó einn atvinnurekstur sem varla má hverfa og það verslun á staðnum. Byggðamálum litið á dagvöruverslun sem mikilvægan þátt til að tryggja aðgengi að nauðsynjavöru og þjónustu og auk þess að vera mikilvægur samkomustaður fólks svona í dagsins önn. Ég forvitnaðist verslunina á Grenivík. Í febrúar 2025 heimsótti Kastljós eigendur Jónsabúðar, hjónin Jónsa og Systu, eða þau Jón Stefán Ingólfsson og Jórlaugu Daðadóttur. Þau höfðu þá staði vaktina í að verða 50 ár.
3: Það hefur ýmislegt breyst á Grenivík á undanförnum árum. Bæjarbúar og gestir geta hins vegar gengið að því vísu að Jón Stefán Ingólfsson eða Jónsi stendur vaktina í Jónsabúð. Þetta sannarlega ekki fyrsta vaktinans Jónsa í búðinni en hann hefur staðið við deskin síðan hann var 16 ára gamall og í nær öll þessi ár hefur konan hans sista staðið vaktina með honum.
4: Nei, ég ætlaði sko aldrei að fyrir búðarrestur. Ég bara hafði ekki áhuga á þessu en þetta mjög gaman.
5: En þið eru alltaf saman í?
4: Já, já, við erum alltaf saman. Já,
6: þetta eldfimt sko, stór hættulegt.
5: Já, en það ekki?
4: Hann búinn að pröfa ýmislegt. Hann búinn að vera með kjúklinga. Djúpst ekkert að rækjur í orlidegi.
6: Grill og svona sem hafa aldrei verið og ísvél og alltaf pakka.
5: Bylting og grinning?
6: Já, vídeolegur. Með þess að bláar, það var nú ekki mikil. Það
5: var það undir borðið?
6: Það var að baka í tjöldinu.
4: Ég sagði líka hvað ætlar þú að prufa næst og ég leti hann planta mér þetta allt saman. Þetta var samt gaman.
5: Að keyra rækjur heim til Grenivíkur.
4: Já, já, já.
5: En þeir eru komið heim á kvöldin, eru þá að ræða?
6: Nei, án sko, nei.
5: Kælivörur og?
6: Það er harbana.
5: Já, þetta er ekkert.
6: Og við höfum aldrei að göngu saman, sko.
5: Já.
6: Já, bara göngu út.
5: Já, já.
6: Við höfum það sitt hvort leist.
5: En er þetta ekki bölva hark?
6: Jó, þetta er alltaf menn. Náttúrulega, það er svo stutt og Akureyri skilur í allar stórmarkaðina þar, þannig að...
5: Þú keppir ekki upp bónus og
6: kom? Nein, ykkur minn álmáttu, nein.
4: Þetta er helftherrutt, en það er alltaf leið að maður þarf að vinna mikið. Bara ef maður er rétt með nullið.
5: Hefur það alltaf verið þannig? Hefur það alltaf náð að hafa þetta þannig að hafa eitthvað upp?
4: Það er ekki alltaf verið þannig, sko. En þá verður þú bara að vera kauplus.
6: Ég verð allavega þetta ár. Svo bara held ég þessi búið.
5: Búin þetta sölu?
6: Já, ég.
5: Sölu. Hvert á maður að leita ef maður vill kaupa? Bara heyrið þér það?
6: Já, bara heyrið í mig.
5: Hvað stendur upp úr á þessum 50 ár?
6: Þetta bara ánægja. Þjónust að fólkið.
5: Sáttur?
6: Já, bara mjög sáttur sko.
2: Og nú hefur ný

0: nýr eigandi tekið við rekstri Jónsabúðar á Grenivík.
1: Ég heitir Erika Patricia Rivera og ég kem frá Honduras og ég eigandi Jónsabúð.
0: Hvenær tókstu við rekstrinum hérna í Jónsabúð?
1: 1. janúar í þessir ár, 2026.
0: Og hvernig hefur verið?
1: Mjög gaman. Mjög stressuð fyrst af því þetta allt öðruvísi. En samt sko mjög gaman. Núna við séð þetta rosalega skemmtileg. Við hittust fullt af fólki. Sko, fyrir nokkra ár síðan ég sati við Jón. Þetta var svona grín. Ég sati við Jón. Jón, þegar þú selja hérna, þú látum mig vita fyrst. En þetta var svona grín, sko, ég var ekki. Samt sko, ég búin aðeins að hugsa eiga eitthvað fyrirtæki en ekki svona bú, matarbú. Að því foreldrar minn þeir átti svona, segja bara eitthvað sjokka. Þegar ég var lítil heimi á þeim og ég var ala upp í svona kring með fólki og svona selja. Já, en svo ég var ekki hugsa sérstaklega hérna á Íslandi vera með eitthvað svona, eitthvað í skiljónu en ekki svona. En svo ég gleymdi þessu. Svo þegar Jón hugsaði að fara að selja, hann mundi eftir þessu. Svo sagði frá og ég var bara, ha? Og ég bara, ok, ég geta að prófa. Og ég talaði við fjölskylda því ég var að vinna á öll heimil. En þá, ég tekur svona, núna en þá var á öll heimilun. Og svo ég hugsaði, jæja. Allt í lagi ég prófa. Ég talaði fjölskylda og ég sagði því þar að hjálpa mér þetta. Og þau sagði mamma ekki vandamófi, ég geta hjálpa þér og þetta vera gott, vera bara gaman. Og svo bara ákveða það. En svo sagði maðurinn minn, hann sagði þú verið þessu, sagði ég hætti ekki verið sjómaður. En ég vera með þér, sagði þegar ég kom í landi, ekki vandamófi. En þú tekur þessu og þú vera eigandi, þetta vera nafniði. Og ég bara, ok, takk fyrir. Og svo fór maður hjá mér í klesu. Svo fór maður hjá mér í klesu, já. En samt mjög gaman. Í alvöru, þetta rosalega gaman. Ég var ekki býða svona, vera svona gaman. Hún skemmtileg. Já, ég var ekki býða svona. Þetta mjög, mjög gaman.
0: Og þetta svona fjölskyldu fyrirtæki. Ég fæ allavega þá tilfinningu þegar ég kem hérna inn út af því að dóttir þín tók hérna á móti mér. Hvað heitir þú?
2: Ég heiti Karol Brynja og já, ég starfsmaður hérna. Ég mestalagi að fylla á vörum og afgreiða kunna við kassan. Já. Og móður mín mikið að líka fylla á vörum og panta vörur og hafa samband við fyrirtæki. Ég held að það kom okkur mikið óvart bara hversu mikið eins og skólin að panta hjá okkur og eins og Frosti, skipið, þau panta mjög mikið hjá okkur og það kom okkur alveg ágætlega mikið á óvart bara hversu mikið það panta hjá okkur. Já. Það ekki bara fólk hérna á Grenivík sem að vesla hjá okkur, það líka bara þessi fyrirtækin hérna á Grenivík sem panta í gegnum okkur.
1: Já. Sko, fyrst, það var allt í lagi, því Jón og Sista, fyrrandi eigandi, þeir voru þegar Frosti var að panta fyrst og það var mjög þægileg. Já. Af því ég vísi ekki nei og þó líka annar að þekki ekki nöfnu allt voru. Já. Þetta er svolítið erfi. og þegar kom Frosta með stóra lísti sendaði og voru skoða, ég var svo hísi og hvað er þetta? Góð, hvað er þetta? Svo kom Sista og sagði, allt í lagi Erika, ég hjálpa þér og þau fórum þó fór að kýra. En þá ég að læra. En þá, þegar þetta er gaman líka, að þekja svona alla vorur og nafn og svoleiðs. Þetta var svona líku dagið þá voru panta einhver svona áleik. Aldrei ég var að heyra þennan nafn.
0: Já. Eins og hvað? Hvaða áleik?
1: Það var...
0: Malakoff kannski.
1: Hvernig veistu það? Akkurat, hvað var þessi Malakoff? Og ég bara... Malakoff og þetta er áleik og þetta, hvað er Malakoff? og rýndi ég kjarnafæði, ég var góðan daginn og fyrirgeð ég þar spurði ykkur einn, þetta er fyrsta skipti ég heyra og lesa þennan, hvað er Malakoff? Og þau voru að segja, já þetta er svona áleik og þau voru útskýra mig bara, já ok, herðu ég bandaði það, ég var svo spennt að fá sending til að sjá hvað var þetta.
0: Og ertu búin að smakka núna Malakoff?
1: Nei, ég ekki búin að smakka það.
0: Nei, ekki minn næst.

0: Já, það kemur næst. Ég þarf að fara að banda það til þess makka.
1: En hvað eru þið mörg sem að vinnið hérna við Jónsabúð?
0: Við erum þrjár núna.
1: Þú það og dóttir þín.
0: Og annar dóttir.
1: Og hinn dóttir þín.
0: Já, það er annar dóttir og við erum þrjár. Hún er að hjálpa mikið í skrifstofa.
1: Já.
0: Já, það er það að því þetta er svo mikið til að læra vorur og svo líka allt svona í kerfi. Þetta er mikið. Ég er ennþá að læra hérna.
1: En þú tókst við í janúar. Ætlar að breyta ykkur eða verður þetta bara svona svipað?
0: Nei, við erum ekki breyta neinu. Þetta verður alveg eins.
1: Já,
0: við erum ekki spá. Ganski bæta, við búin að vera það. Bæta aðeins svona nýja vorur. Til að sjá hvernig gengur.
1: Já. Og þú ætlar að halda þessu nafni, Jónsabúð, eða verður eitthvað breyting á því?
0: Sko, við erum ekki búið að hugsa langt en þá. Kannski kemur að breyta nafni, við erum ekki, við fyrst er að læra allt hvernig þetta virka og hvernig þeir eru og svo við skoða nafni en. Þetta verður ekki strax. Ég er mjög hrifin á Jónsabúð.
1: Já,
0: kannski vera bara Jónsabúð áfram, við veit ekki.
1: Þetta er allavega hérna, gaman að koma í heimsókn til ykkar og gangi ykkur sem allra best.
0: Ó, takk arlega fyrir og gaman líka að fá ykkur og þið eru alltaf velkomin.

0: Við höldum áfram að horfa yfir farin veg hér í Víðsvegar og á flakki mínu undanfarið hef ég aðeins forvitnast starfsemi hinna ýmsu stofnana og kerfa í íslensku samfélagi.
1: Ég heiti Sindri Gíslason og ég líffræðingur og ég forstöðumaður náttúrustofu Suðvesturlands. Sko við erum hérna, þetta mjög fjölbreytt starfsemin hjá okkur en fókusin á sjóin. En það líka fuglafræði og svo erum við í alls konar verkefnum eins og fyrildavöktun og gróður úttektum og alls konar. En sjórinn svona okkar aðal og framandi sjávarlífverur. Mm-hmm. Það hérna, við erum svona sú stofnun sem heldur utanum þann málaflokk á Íslandi sem hefur verið svona án heimilis þangað til að hérna, fekk skjól hjá Náttúrustofunni frá 2015. Og þá voru 15 tegundir þekktar fyrir Ísland og þá sá ég bara eitthvað, já, það þarf að gera eitthvað meiri í þessu. Mm. Og stutt eftir það þá tek ég sérst við hérna, sem forstöðumar hjá Náttúrustofu Suðvesturlands og eiginlega frá þeim degi þá hefur þetta fræðasvið átt heimili þar og við hefum sérst verið að byggja upp þetta fræðasvið og núna eru þekktar 36 tegundir við Ísland. Þannig að á þessum 10 árum þá hefur þekktur fjöldi meir en tvöfaldast og þetta eru alls konar tegundir, þetta eru þörungar, þetta eru hérna hryggleysingjar og þetta eru fisktegundir. Mm. Þannig að þetta er hérna fjölbreyttur hópur.
0: Er þetta slæmt að þessum tegundum fjölgi svona?
1: Já, sko framandi tegund eiginlega skilgreiningin á því tegund sem er flutt af mannavöldum út fyrir sitt náttúrulega búsvæði.
0: Af mannavöldum?
1: Af mannavöldum, já. Og það svona lykillinn í þessu út af því að það tegundir í hérna grunninn, svona vistkerfi, þá hver tegund sinn stað. Mm-hmm. Og það svona ákveðið jafnvægi í vistkerfum, þetta eru sveiflur í stofnum og svona. En ef það kemur inn, ef þú flytur svo tegund úr ákveðinu vistkerfi yfir í annað, þar sem að það ásér enga náttúrulega óvinni, þá getur svo tegund bara gjössanlega tekið yfir. Mm-hmm. Og dæmið þessi þau eru allt og mörg þessi dæmi á heimsvísu og geta haft mjög neikvæð þar bæði efnahagslegar, umhverfislegar og eins skaðlega áhrif bara á heilsu manna. Þannig að þetta getur verið mjög neikvætt að tegundir eru fluttar svona á milli. Og skilgreiningin einmitt þessi staðalaða skilgreininga að þetta sé alltaf sérst, maðurinn sem flytur tegund út fyrir sitt náttúrulega búsvæði. Og þannig erum við til dæmis, þú veist, bara á landi, allur þessar innflutningur á pottaplöntum, þessum voru að flytja í rauninni, hérna, heilu vistkerfinni í rauninni í blómapotti, milli landa, þannig að í einum blómapotti getur til dæmis verið heilt maurabú. Einmitt. Og það getur verið alveg,

0: tugir tegunda í einu blómapotti sem já. Er fluttur svona og svo er það bara hérna misjönd hvort að tegundina ná að hérna nema land eða ekki mm-hmm. en þú sér það, þessum tegundum er að fjölga í sjó og þeim er að fjölga á landi líka við erum að sjá þetta eins og bara með skordýr og plöntur sko, grjótkrabbin er kannski þekktasta dæmið framandi tegund í sjó mm-hmm. við Ísland og helstu flutningsleðirnar framandi tegundum í sjó eru kjölfestu vatnisskipum það er sérst þessi tankar sem að sjáum að hérna stilla í afbæi í skipunum eftir í hvað eru mikið lestuð og þetta er á þessum stóru flutningaskipum þetta er svakalegt rúmmál sem að fer í þessa kjölfestu tanka og það er alveg ógrinni af lífverum sem að berst þá bara með kjölfestu vatninu sem er náttúrulega bara í sjónum þar sem að þeim er dælt inn í skipin og svo kemur viðkomandi skip í höfn á nýjum stað og er tómt þá eða lítið lestað og dælir þá út öll þessu kjölfestu vatnið þegar farmurinn er komin um borð og þetta er svona helsta flutningsleiðin í sjó og eins utan á skipunum að þá eru sérst sveiflegu hérna stíin er að fara með kjölfestu vatninu mm-hmm. en svo er þess að botnsætnu lífverur eru utan á bara yfirborðið skipana og tegundir þar er eins og möttuldýr og það er þekktar 64 tegundir heiminn sem eru ágengar og mikli skaðavaldar og 8 af þeim eru komna til Íslands Já. Og það er bara núna á sístu 20 árum
1: Í aðdraganda sveitarstjórnarkosninga forvitnaðist ég verkefnalista kjörstjórna víða land. Sveinbjörn Eyjólfsson, formaður kjörnefndar í sameinuðu sveitarfélagi Borgarbyggðar og Skorradalshrepps, var á leiðin á fund til að samþykkja útlit kjörseðilsins þegar ég hitti á hann.
2: Veistu hvort að allir kjörseðilar landsins séu prentaðar á sama stað?
3: Nei, við erum ekki.
2: Nei.
3: Okkar er bara prentaður hér í okkar sveitarfélagi. Mm. Og kannski bæta einu við að það er svona verður að passa sig á litum. Já. Það mega helst ekki vera sambærlegi litir og hafa verið í undanförnum kostningum, sko. Það er alltaf að svona eiga eitt seðil eða svo til þess að glöggva þið á hvaða litum átt nota núna.
2: Einmitt, og hvernig lit ætli þið að nota núna í þessum kostningum?
3: Það er ennþá verið að veltaði fyrir sér hvort að það er kremgult eða létt órans. Það verður ákveðu að þetta er.
2: Kannski fæ ég að heyra í þér og hérna þegar þetta er búið og vita hvað var valið.
3: Já, það er þetta hljómar svona, já, býttu okkur móti ekki verið eins, en bara minnir alltaf að koma í vekk fyrir hugsanlega eitthvað, sko.
2: Já.
3: Og hérna þannig að þetta er bara þannig að það er gott að hafa svolítið breytileika í þessu.
1: Ég frættist líka starfsemi blóðbankans. Og fylgdi blóðinu frá því að það var gefið, svo unnið og loks tilbúið til notkunar.
4: Við fylgjum heilblóðinu hérna inn. Inn þar sem eru vogir og svo kallaðir koppar. Heilblóðið sett í koppana og við jöfnum þyngdina.
2: Já.
4: Því að svo fara kopparnir hér í skilvindur.
2: Þeir eru settir hérna onni og hér er kalt inni.
4: Hér er kalt vegna þess að skilvindun að gefa frá sér hita. Þannig að við erum að reyna að tempra hitastíði þannig að skilvindun að endist lengur. Já, hér eru blóðflögur og hérna og líka hér eru blóðflögur sem eru í vinnsluferlinu.
2: Og blóðflögurnar eru hvítar.
4: Blóðflögurnar eru hvítar, blóðflögurnar eru reyndar ef maður lyftir upp einum svona poka og horfir upp í ljósið þá á maður að sjá englahár.
2: Já.
4: Og það eru blóðflögurnar.
2: Má ég sjá þetta aftur?
4: Englahár? Svo kallar englahár þegar svona, þú sér að það eru svona, við kallum þetta englahár.
2: Já.
4: En þetta eru svona taumar í,
2: einmitt.
4: Í þessum gulu.
2: En fallegt orðist
4: fyrir þetta. Minnst þetta alltaf mjög fallegt, já. Og hér eru inn í þessum hérna skápi er hitinn 22 gráður og blóðflögur geymast við 22 gráður. Bæði í hérna þegar verið þeirra í vinnsluferlinu og lokaafurðinu.
2: Og þessar

0: blóðflögur eru þær að fara eitthvað að verða þær bara hér þangað til
1: svo þegar búið að klára þetta prófasorvis þá eru blóðflögurnar lesnar inn á opin lager sem hérna hinum megin þar sem afgreiðsla blóðflöta
0: En nú erum við hérna búin hér inn í þessu herbergi sem skilvindunum eru og hvað tekur svo við?
1: Þá er heilblóðið tekið upp úr skilvindunum
0: Hér þessi verða á að vera lokuð
1: og síðan ferða hér fram á svo kallaða pressur og við erum með blóðpokakerfi sem með nokkrum pokum poki sem safnaðar í
2: Úr blóðbankanum á Þjóðminjasafnið. Þar spjallaði ég til dæmis við Atla Frey Kristoffersson, verkefnastjóra húsasafns Þjóðminjasafnsins, en safnið varveitir gömul hús víða land. En það þarf auðvitað líka að gæta þess að varveita handverkskunnáttuna til að geta viðhaldið þessum húsum.
3: Já, ég er í grunninn húsasmiður og ég tók bara þá ákveðin þegar ég var að læra það nám að ég ætlaði að fást við gömul hús. Og ég hef síðan í kjölfarið klára byggingafræði og alveg nördast í þessu aðferðum og þessum gömlu verkfærum og gamla handbræði. Mm. Og ég hef sérstakan áhuga á því. Og ég held að byggingararfurinn, þessi óáþreifanlegi arfur er líka mikilvægur og ég mig langar svolítið að sjá meira að fólk að það sé sérst möguleiki fyrir nemendur í iðngreinum að kynnast þessu betur og læra
0: Gamlar aðferðir og gamla tækni
3: Gamla tækni, því þú veist þessir verktakar sem vinna til dæmis fyrir þjóðminnasafnið þeir eru ekki margir og þeir eldast bara eins og við öll þannig að það er mikilvægt að það sé endur nýjun og af nemendur og fólk fái tækifæri til þess að læra þetta
0: Þannig að það er svona með það er kannski ákveðin þekking að glatast sem er mikilvæg
3: eins og er þetta allt í lagi en það þarf ekki að líða langur tími þangað til að við kannski erum pínu vandræðum því að það er ekki mikil endun það er raunin ekki mikil það er ekki boðið upp á í námi í dag þessar aðferði þessar að læra sérst gamalt handverk það eru jú haldið námskeið og ég veit að fornarska skóla til dæmis í Skagafirði og fleiri halda námskeið sem eru velsótt en ég held að það væri möguleiki á að koma þessu meira inn í iðnámið og þá kannski bara sem val áfangi ef að fólk hefur sérstakann áhuga á þessu þá getur það þá valið sér þessa braut
2: Atli nefni dæmi tvö verkefni þar sem nýjar kynnslóðir fengu tækifæri til að kynnast gamalli handverkskunnáttu
3: sem dæmið Krísuvíkukirkja og hún brann minnum með 2010 og það var vinafélag Krísuvíkukirkju stofnað og kirkjan var endurbyggð undir handleiðslu þjóðminnasafnsins af iðnskólum í Hafnarfirði og það er dæmi verkefni þar sem að það koma margir að þetta er langtíma verkefni en það gerir það líka verkum og það koma fleiri nemendur að þessu og það hefnaðist mjög vel og ég held að það sé bara gott fordæmi fyrir það sem koma skal og í dag þá erum við með sambærilegt verkefni á Skagafirði Fjölbrautaskóli Norðurlands Vestra er að endur smíða kirkju sem stóð á Sauðanes og það er skagfirðingar með eiga það að þeir eru duglegir að halda upp á arfinn og þeir hafa mikinn áhuga á þessu verkefni og mér skilst að þetta gangi bara mjög vel

0: Við höldum áfram að rifja upp valin augnablik úr víðsvegar þáttum.
1: Ég heiti Eyrún Ósk Jónsdóttir og verkefnastjóri fræðslu og miðlunar á bókasafni Kópavogs. Við erum búin að vera undarfarið að þróa svona skynjuna sögustundir hérna á bókasafninu sem erum að fara lengra og lengra með og hérna, þetta byrjaði allt, við fórum í heimsókn á bókasafni Svíþjóð það sem við sáum svona skynjuna sögustund þá fyrir 0 til 18 mánada en við fórum að prófa þetta fyrir 0 til 5 ára og það sem við fórum að taka eftir voru að krakkar sem að áður áttu erfitt

með að einbeta sér að sögustundum okkar til dæmis fjöldtengd börn, börn sem ekki voru komið með íslenskuna, börn með taugaboðsraskanir og fleira allt í einu eru þau farin að geta bara alveg einbeta sér að sögustundunum og þá eru

0: með sko leikramentun í grunninn og svo Greta, hún með svona þennan hérna hvað segir maður, þannig hönnunar sín og þú veist algjör listamaður, þannig að hérna þegar við höfum verið að þú veist, taka sög og þróana þá fer ég alltaf beint í hvernig við getum gert þetta á svona leikrannan hátt og hún fer beint í að föndra einhverjar brúður og hérna og alls konar já, bara hanna allt rýmið og, og þannig að þetta hefur verið mjög gott samstarf hvað þetta var þar En svo erum við rosalega stolt af líka fjölmenningadagskrán okkar. Við fórum í átak í raun og verið í fyrra, það sem við fórum að taka eftir, það var svo mikið af innflytjendum sem eru að koma inn á safni, en bara til að prenta. Við voru ekki að nýta þjónustun okkar í raun og veru. Þannig að við fórum og bara í samstarf við fullta aðilum að reyna að finna leiðir til þess að gera starfið okkar aðgengilegra fyrir öll. Í raun að vera. Og hérna núna við erum alltaf með opið hús fyrir hælisleitendur og flóttafólk alla föstudaga á milli 11 og 1 þar sem við erum að bjóða upp á alls konar föndustundir og veitingar. Svo erum við með ókeypis íslensku kennslu alltaf á laugardögum. Það er semst hérna íslensku kennari sem að leiðir að þetta er tal og spila og síðan hérna höfum við verið með alls konar hérna svona spennandi menningarhátíðir þar sem við erum að í samstarfi við innflytjendur að fá þá til að halda svona menningarhátíð síns lands hérna og þá fá líka hérna við svolítið að kynnast alls konar mismunandi menningu og þá eru svona allir að taka þátt og mjög skemmtilegt.
1: Frá bókasafni Kópavogs til tónlistaskóla Austur-Húnvetninga, en skólinn var stofnaður 1971. Tónlistakennarin Skarphéðinn Húnfjörð Einarsson fræddi mig sögu skólans.
2: Og svo 73, þá hefði hérna einhver félagsamtök hérna ákveðið það að stofna lúðrasveit við tónlistaskólan. Og af því ég var nú hérna, að kenna við skólan, þá var ég fengið til að safna liði í það. Og ég talaði við svona, fullt af fólki og spurði hvað þú vildu prófa að vera með lúðrasveit og það, ég náði að safna það í dálítinn hóp og svo komið hljóðfærin sumarið og Jón Sigurðsson sem var trompetleikar í symfóníinni, hann kom með þessi hljóðfæri öll og hérna, var hérna í mánuð sumarið í fríi frá symfóníinni og kenndi okkur á hverjum degi. Þeir sem voru þarna, þá lærði ég á básúnu fyrst og svo fór hann nú og þá hélt ég áfram að kenna og hérna ef ég, við vorum með einhverja kennslubók og þegar ég kom að einhverju stoppi þá hringdi ég alltaf Jón til að spyrja hvað þetta þýtti, ég kunni ekki í nótum með neilu sko og hann fjastýri mér svolítið í þessu sko, svo kom hann norður einhvern veginn veturinn og þá voru búin að berja saman hérna einhver 2-3 lög og svo sumarið 74 þá voru þessar þjóðháttíðir allt land 1100 ára afmæli Íslandsbyggðar og þar var meðal á Hvammstanga og lúðrasveitin debuteraði þar sko í öllu sínu veldi.
3: En hvaða hljóðfæri voru þá uppistaðan í
2: það var brass sem kallaði sko, bara brass, það var engin flautur, engin klarnett, ekki saxónar.
3: Nei, það var
2: bara trompet eða kornettar og horn básunur, túpa og svo trommur. Þannig að hérna og þetta er sem 74 þegar hátíðin er í hérna á Hvammstanga. Þá spiluðu þetta nokkur lög sko og þótti mikið afrek í rauninni sko. En þá var ég búin að ákveða að flytja til Vestmannaeyja aftur með fjölskylduna, komið fjölskyldu og hérna við sem sagt flytjum þangað og ég var nú ekki búin að vera lengi í Eyjum þegar að fréttist að básunuleikara fluttir í bæinn og þegar ég lúra setin í Vestmannaeyja hringdi mig og ég fór að spila með þeim og en svo voru svo margir básunuleikarar en það vantaði trompetleikara þannig ég skipti yfir á kornett þar sko og var þar í 2 ár og svo 76 að þá flytti til Reykjavíkur og þá ákveði ég að fara í tónlistarskólan og fara að læra í blásarkennadeildinni og þá var náttúrulega Jón Sigurðsson sem að kenndi mér allt og ég var sem sagt í þá fór ég að spila með lúðrasveitin í Svan og ég spilaði með þeim í 12 ár sko á trompet
3: Þannig að það var aldrei draumur hjá þér sem ungu manni að verða tónlistarkennari.

0: tónlistamaður?
1: Nei, ég raunin ekki sko.
0: Var það bara fjarstæði kennt mér þess að svona með að við samfélagi?
1: Já, ég veit ekki, nei, ekkit sérstaklega. Ég reyndi að hef alltaf haft gaman að músík og söng mikið sko og hafði mjög gaman að og hlustaði náttúrulega alveg rosalega mikið á músík og ég tala ekki eftir að bíllandi komi og það öll svo músík, mér varstu rosalega gaman að spila í hljónsveit sko. En þetta var engin stefna sko.
2: Skarphéðinn hóf nám við kennaradeild tónlistaskólans í Reykjavík en þar menntuðust tónlistakennarar frá því 1960 og þar til Listaháskóli Íslands tók til starfa 1999 og námið við kennaradeildina var fjölbreytt.
1: Þegar maður í blásað kennaradeildinni þá lærir maður sko líka að kenna á öll hinn hljóðfæri sko.
0: Einmitt.
1: Og slagverk og svo að stjórna náttúrulega.
0: Já.
1: Og þannig ég fekk svona innsýn í flautur, klarinett og saxofóna og allt það sko. Og hafði náttúrulega að spila á básunum því að básunan er náttúrulega með annan líkil, þetta er trompetinn, F-líkilinn sko. Og svo fekk ég djóp líka að spila stundum með symfóníinni og svo líka í leikúsunum, óperunni. Leikúsunum, ég spilaði til dæmis þegar 85, þegar Aida var sett upp í fyrsta skipti. Að þá spilaði ég hérna þennan fræga Sigurmass og með Einar Jónssyni vinni mínum sem er núna fyrsti trompetleikari í symfóníinni og svo spilaði ég eins þegar Vesalingarnir voru settir upp í fyrsta skipti í Þjóðleikhúsinu þá spilaði ég helmikil af sýningunum þar sko, sem var mjög skemmtilegt og mikil reynsla sko, alveg frábært.
2: Eftir nokkur ár í höfuðborginni flyst Skarphéðinn aftur norður, þá voru þeir menntaðu blásarakennari.
1: Þá var sem sagt ákveðar að hérna lúrasveiti hér hafði legið í láginni svolítið sko.
0: Þetta brassband sem hafði verið.
1: Já, sem brassband. Þannig að þegar ég kem þá læti ég kaupa flautur, klarinett, saxofóna sko. Og hérna og byrja strax með svolítið band sko. 15-20 krakka sko. Og við börsluðum í því sko og náðum strax að spila nokkuð lög sko. Svona einfalt.
0: En þú ert fyrsti þá blásturskennari sem kemur hingað, já, svona sem maður kennir á þessi, öll þessi hljóðfæri.
1: Já, sem myndaði sko, já. Hann var alveg reyndar þessi sem kom hérna fyrst, sem var fyrst í skólastyrki tónlistarskólans, hann var, spilaði líka á saxofón og svo kenndi hann á blokklut og gítar og píano og svo leið sko. En ég sem sagt tók þá gítardeildina að mér á þeim tíma sko.
0: Og lýstu aðeins hvað gerist svo í kjálfarið? Þú
1: já,
0: kemur einn og kennir
1: já,
0: og hvernig breytist svona tónlistalandslagið svona já, þínu mati?
1: Já, það náttúrulega bara voru fullt af krökkum, fannst þetta spennandi og hérna, ég fór í skólan og blés í þessi salúðra og hérna, gerði alls konar hljóð, óhljóð og allavega og þá komuðu og verðið spennt fyrir þessu og hérna, og þá var líka keypt út á Skagaströnd hérna hljóðfæri hóp þar, þannig að það var komum á lakirnar hljónsveit þar líka sko og svo upp á Húnavöllum þar var líka hópur sem að kom, þannig að þetta var orðið ansi þetta var komið yfir 30 krakkar sko og en svo eru náttúrulega skiptið því að eftir 10. bekk þá fóru krakkarnir, þeir voru orðinni nógu góð þá fóruðu flest í framhaldsskóla eitthvað annað, þannig að þá var að byrja að þjálfa upp nýjan hóp eða svo leis. Þetta er ábyggilega svona íþróttunum líka, það er alltaf þjálfa upp yngri flokka til að koma inn.
0: Hvernig tekur við sem skólastjóri, tónlistaskólans?
1: Já, hérna. Ætli það ekki verið rétt í kringum 2000. Já, ég manna ekki alveg 98 eða 9, eitthvað svo liðs.
0: Hvernig hættur þessum skólastjóri?
1: Já, þegar ég var 70, þá mátti ég ekki vera lengur og það er bara orðin 6 ár síðan.
0: Og það tekur gamall nefandi við keflinu?
1: Já. Hann tekur gammal nema til keflu Hugrún, sko. Hún var búin að vera hérna og var búin að kenna hjá mér, sko, svolítið.
2: Að lokum heyrum við af ullarvinnslunni Urði í Dalabyggð.
3: Hefði, ég heiti Ingibjörg Þórunnar Steindóttir og einmitt, eins og hérna í Dalabyggð mjög algengt að fólk sem er marga hatta þannig að ég er fyrirtækja eigandi sjálf og vinn hjá öðru fyrirtæki sem gæðastjóri og svo er ég líka sveitastjórnarmálum hinn í Dalabyggð.
0: En við ætlum aðalega að tala um þessa nýsköpun, þetta fyrirtæki ykkar ullarvinnsluna, segðu mér aðeins hvenær kviknaði þessi hugmynd og hvernig byrjaði bolt

0: þennan rúlla?
1: Já, ég myndi segja að hugmyndin kviknaði haustið 2022 í réttunum. Þá var maður eins og maður gerir að draga kindur og lömbi dilka og þá, það var eiginlega þá sem ég tók fyrst eftir hvað var mikill munur á lambsull og ærull og þá langaði mig til að prjóna með peysu úr lambsull sem ég taldi að yrði mun mikri heldur en lópapeysan sem ég var að prjóna mér heima akkurat á þeim tíma sem var úr léttlópa og þá fór ég að fá ull frá tengdamömmu það haust og prófum áfram að vinna hana bara sjálf þannig að ég fór og talaði við eldri konur í mínu lífi og aðtöða hvort einhver kunni að spinna ull en svo var nú ekki en mér áskotnaðist gömul snælda sem langamma mín á þannig að ég lærði fyrst að spinna ull á þeirri snældu og ég kipti mér handkampa til að kempa ullina þannig að ég byrja alveg frá grunni og fór að þvo ullina sjálf og það nú alveg ágætt svísindi og bak við það bara hvernig á að þvo ull þannig að það þarf að passa að hún þæfist ekki í þvottinum og annað og þá komst ég líka að það mjög mismunandi aðferðir hvernig ull er þvegin og náttúrulega búin að þróast mikið í gegnum aldirnar bara og svo fór ég að læra að spinna rokk og langaði til að gera meira verðmæti úr ullinni og hækka ullaverði bænda og að nota þessa mislit ull sem mér skilst að sé ekki notuð í band á Íslandi þá allavega og ég sá fram á að spinna rokk myndi nú ekki komir mjög langt þannig að ég fór á stað og fór að sækjum styrki og annað til að stopna ullarvinnslu sko ég er búin að vera að fá styrki úr uppbyggingarsjóðu Vesturlands og fyrsti styrkun sem ég fekk var þaðan og það var rauninni fyrir svona handvinnslu tæki og eiginlega svona prufuverkefni til að athuga hvort í að það væri hægt að spinna íslenska ull og gera henni mýkri heldur en við erum vön út í búð og svo hef ég líka fengið fleiri styrki þaðan og frá frumkvæði sjóður Dalaðis fengið þó nokkra styrki þaðan og það hefur náttúrulega verið ótrúlega mikilvægt í þessu ferli að koma þess að stað er að fá svona styrki til að koma hann að stað það bæði gefur í rauninni hugmyndinni svona beirundi báða vangi að það sé eitthvað vit í hugmyndinni og bara gerir manni kleift að byrja svona eins og fá eitthvað svona start til að byrja sem maður hefði kannski annars ekki geta gert
0: Þegar þú ferð á stað með þetta út af því að þetta er ullarvinnsla og þú ert hérna í þessu mikla landbúnaðarsvæði þar sem sauðfjárrækt er sko sterk hefð fyrir sauðfjárræktinni. Hvernig var tekið í þetta hér á bara fólkinu í kring?
1: Alveg ótrúlega vel. Bara frá því að ég fekk fyrsta styrkin þá mátti ég valla hitta neitt á þess að vera að spyrja hvernig gengi með ullarvinnsluna sem náttúrulega dásalmætt að finna fyrir þessu stuðningi í samfélaginu.
2: Já.
1: Og svo náttúrulega þegar við fórum svo auglýs eftir ull til að kaupa að þá síndu bændur það í verki að þeir voru virkilega áhugasamir og mjög margir sem höfðu samband og voru til að selja okkur ull. Og þegar við opnum svo ullavinsluna það var í vorið í apríl 2025 og þetta var sem sagt sumdag í fyrsta og hérna í Dalabyggð er jörfagleði annarkvist ár og þá var akkurat jörfagleði þetta ár. Og það var meira en húsfylli sem kom af heimamönnum til að skoða ullavinsluna. Þannig að það var bara ótrúlega verðmætt og ótrúlega stuðningur sem við fundum í samfélaginu fyrir þessu verkefni.
0: Og þið byrjuðu að kaupa ull, var það fyrst bara í smáum sniðum eða?
1: Já, við þurftum sko að því að maður notar haustullina til að spinna í band, þá keyptum við fyrst ull haustið 2024.
2: Já.
1: Þó að ullavinnslutækin voru ekki eins og nú komið til landsins og byrjum að vinna ullina í mars 2025 en við keiftum ull alveg fyrir þar sem við vorum að reikna út að við þyrstum fyrir eitt ár í ullavinnsluna því að svo getum ekki keift aftur fyrir næsta haust. Við keiftum af ullabændum bæði lambsull og ærull fyrsta haustið af 22 bændum hinn Dalabyggð. Núna í haust, eða síðasta haust 2025 þá áttum við alveg tölvörsta ærull eftir þannig að við ákveðum að kaupa bara lambsull en til að geta annað í raun eftirspurn á ákveðnu litum af lambinu þá raunin þurftum við að stækka svæðið okkar þannig að við fórum og auglistum og erum að kaupa ull í raun á öllu Vesturlandi og upp á Strandir og Reykhólasveit.

0: húsið sem hýsir ullavinnsluna var gamalt fjárhús og var bara hruni komið.
1: Já.
0: Og hérna, ég býr svo vel að maðurinn minn er smiður, þannig að hann tók það og bara endurbyggði það í rauninni og hýsir núna ullavinnsluna. Mér er það svolítið skemmtileg saga og líka gefur bara sveitinni skemmtilega mynd í staðin fyrir að horfa upp á fjárhús sem eru alveg að hrynja er núna komið nýtt hús sem hýsir ullarvinnslu og bara uppbygging í sveitinni. Þannig að það er mjög skemmtilegt að segja frá því. Og þetta völdum við að gera frekar en að byggja einhverja nýja skemmu eða eitthvað slíkt af því að okkur langaði ekki að halda áfram að horfa á þetta hús þrappast niður.
2: Og þá þessum upprifjunar þætti viðsvegar lokið. En bráðum fer þátturinn í sumafrí og því var grá upplagt að nota tækifærið. Svona í þessum næst síðasta þætti tímabilsins að líta aðeins yfir farin veg. Og síðasti þátturinn hann verður á dagskrá hér að viku liðinni. Og ég minni enn og aftur á netfang þáttarins viðsvegar hjá rúf.is. Það búið að vera gaman að heyra frá ykkur og ég hvet ykkur endilega til að senda ábendingar eða ykkurar athugasemdir sem þið hlustendur kunnið að hafa. En ég heiti Gígja Hólmgeirsdóttir. Takk fyrir að hlusta.

Kía Hólmgeirsdóttir rifjaði upp nokkur brot úr þáttum Víðsvegar sem hóf göngu sína í byrjun mars. Þátturinn var áður á dagskrá fyrr í dag. Heyrum nú fyrstu þrjá þætti úr verki Hauks Gröndals, sjö kvísl sálarinnar í flutningi Káta Kollektiv. Haukur skrifaði verkið fyrir hópinn sem skipaðar þeim Björk Níelsdóttur sópran, Sigrúnu Harðardóttur fiðluleikara, Þóru Margréti Sveinsdóttur víóluleikara og Þórdísi Gerði Jónsdóttur sellóleikara. Hópurinn hljóðritaði verkið fyrir plötu þeirra Sólastalgíu sem kom út á þessu ári.

0: Káta Kollektiv flutti fyrstu þrjá kafla úr verki Hauks Gröndals, Sjö kvísl sálarinnar. Þættinir hétu Upphaf, Tár og Hjarta. Kæru hlustendur, nú heyrum við tíunda lestur Péturs Péturssonar á annari bók Ævisögu Árna prófasts Þórarinssonar í skrásetningu Þórbergs Þórðarssonar í Sálarháska. Hljóðritunin var gerð 1988.
1: Góður hlustendur, nú hefst tíundi lestur en segir frá Einari Bendixinni. Senasta kafla lauk þar sem Einar Bendixson greindi sér Árna Þórarinssyni frá kynnum sínum af indverskum prinsi og dulrænum fyrirburði. Það var veski sem prinsinn lét svífa

loft í herbergi þar sem þeir sátu að viðræðum Einar Benediktsson og þessi indverski prins. Ég ákvað alltaf staðinn sem hann skildi renna þeim á í það og það skiptið og það skeikaði aldrei að veskið hlíti augum hans og fylgdi hreyfingum þeirra síðan baði ég að það kæmi á borðið og þaðan niður á hnén á mér og það varð, segir Einar Benediktsson. Með prinsinn lét lítið. Þetta kalli þér lítið, sagði ég við prinsinn, þetta kalla ég mikið. Þá svarar prinsinn, þetta er kalla lítið þar eistra aðeins byrjunin. Nokkrum augnablikum eftir að Einar hafði sagt mér þessa sögu, hitti ég Einar há kvaran á götu. Má ég ganga með þér svo lítið, spyr ég, og segja honum sögu Einars, hvað segir þú þetta? Ég segi náttúrulega það, svarar kvaran, að eins og menntun okkar Evrópubúa farið, þá getum við ekkert Asíu sagt í þessum efnum og ættum því ekki að neyta neinum þeim furðuverkum sem þaðan eru sögð. Við Einar hittumst í síðasta sinn, skömmu eftir að hann var sestur að suður í Herdísarvík. Hann skrapp þá til Reykjavíkur og fundum okkar bar nokkuð oft saman hér og þar í bænum. Þá var Einar orðin allur annar maður en þegar við sátum forðum daga yfir próflestrónum í litlu stofunni heima hjá Þorbjörgu ljósmóður og hann var að yrkja í anda Egils Skallagrímssonar. Nú var hann daufari í bragði og farinn að spyrja spurninga sem báru vitni brestandi sálarkrafta. Hann spurði mig til dæmis hve lengi ég hefði verið hæstaréttardómari. En oftast áttaði hann sig aftur og eitt sinn benti hann vísi fingri á ennið á sér og sagði alkohólið fer ekki vel með mann hérna. Ég má vara mig á sjálfum mér. En á milli þessara eða gat hann haldið upp í samtali með skýrri hugsun. Eitt sinn þegar við vorum tveir einir bað ég hann að lesa upp Hrafninn eftir Edgar Allan Poe. Mér lék forvitn á að heyra hvernig hann læsi upp. Hann las á alþýðu vísu með algerðu látleysi. Upplestur hans hreyf mig. Annan dag hittumst við heima hjá Hjalta Björnssyni heildsala. Einar var þar til húsa í þetta sinn. Meðan hann var í bænum við sátum þar fjögur inn í stofu Einar, Hlín, Hjalti og ég sagði söguna því er Einar hjálpaði piltinum upp úr þriðja bekk og flaugst á við hundin. Hlín var svo hugfangin af sögunni að hún klappaði saman lófunum og hrópaði bravo. Einn daginn kom ég heim til Einars með vin minn sem þá var á prestaskólanum eða nýlega orðin prestur. Hann hafði þráð mjög að fá að sjá skáldið einu sinni á ævinni. Ég kynnti hann fyrir Einari og lét þá ættfæslu fylgja kynningunni að faðir prestsins og dr. Jón Þorkelsson þjóðskjalavörður hefðu verið systra sínir og hugðist ég nú hafa slegið piltinum reglulega upp í áliti Einars. En þegar Einar heyrir ættfæsluna, beygir hann sig næstum til háls niður að gólfi, slær hendinu til hliðar og blæs frá sér eins og fyrir vitanslegði vonda fílu. Ég og vinur minn brostum. Síðustu ár ævisinnar var Einar búsettur suður í Herdísarvík sem kunnugt er. Árið áður bjó hann í húsinu númer 15 bjöfið Grundarstíg er þá var ég og Kristjáns Einarssonar tengdasonar míns. Þar hafði skáldið lítið herbergi í suður enda húsins niðri hjá Kristínu systur sinni. Eitt sinn hitti Kristján Einar í Austurstræti og fer að færa það í talviðan hvað sér finnist leiðinlegt að hann skuli verða að hafast við í svona þröngri og fátæklegri herbergiskytru. Nei, það er öðru nær en það sé leiðinlegt, svarar Einar ákveðið. Ég unni stóru stofanum þegar ég var yngri, en nú eru þröngu herbergin orðin mér nauðsynleg. Veggirnir halda að sálinni, annars myndi hún flóa út allt og ég gæti ekki hamið hana. Þetta eru kannski áhrif frá bensku árunum, þá svaf ég undir súð. Kristján var í þann veginn að leita fyrir sér eftir

betri vistarveru handa höfuðu skáldi þjóðarinnar en hætti við það þegar hann heyrði hve mikið öryggi það fann í þröngu veggjónum. Ég þóttist finna það greinilega á Einari, hann veri fjarri því að vera ánægður með líf sitt. Einu sinni spurði ég hann þess hvort hann ætlaði ekki að skrifa ævisögu sína. Mig grunaði ekki þá að honum hnygnaði svo ört sem raun bar síðar vitni Einar svaraði spurningu minni með þessum orðum, ertu vitlaus? Heldur að ég fara að skrifa eintómar skammir sjálfan mig? Einar var iðrandi maður. Ég iðrast aldrei eins innilega og þegar ég búin að taka tvö staup. En iðrun hans var ekki nógu stórbrotin til þess að hann árætti að skrifa eintómar skammir sjálfan sig og honum var ekki heldur gefin sá húmor að geta séð brek sín í broslegu ljósi. Hannes Hafstein Mér það ógleymanlegt hve mikla raun ég hafði af Hannesi Hafstein þegar við vorum í skóla. Það var nærfellt ári yngri en ég og þó komin upp í sjötta bekk er ég var tvítugur að aldri að stagla byrjendafögin í fyrsta bekk. Ég var næstelsti nemandin í bekknum, eldri var Guðlaugur Guðmundsson, síðast prestur að stað í Steingrímsfirði. Ég dáðist mjög að Hannesi, hann var fríður sínum og hafði forustu fyrir skólasveinum, enda var hann inspektor skóle. Hann var alþýðlegur og gerði sér aldrei mannamun. Engin var þá nemandi í lærðaskólanum sem piltar litu þvílíkt upp til. Þá var síður að piltar tónuðu, kvölds og morgna við bænir, Hannes dreifi mig til að tóna eins og aðra nýsveina, ég marg neitaði en var þó að láta undan að lokum. Það var ekki mjög mikið hlegið að mér, en stundum hentum en skopað tón í pilta, það var auðvitað hreinast að guðlast að taka svona stráka til að hlæja þeim við bænir. Hjá Kristjánu Hafstein, móður Hannesar, var einhvern tíma vinnukona sem Guðrún hét, Ketilsdóttir, frá hausthúsum í Hnappadalssýslu. Hún lofaði mjög frúna og börnin, hún sagði mér þessa sögu af Hannesi. Einu sinni varð Hannesi gengið inn í eldhúsi þegar hann kom heim af landrítaraskrifstofunni. Þar situr þá ókunnur maður myndanlegur og er að drekka kaffi við eldhúsborðið. Hann hafði komið með einhverja sendingu til frúarinnar. Hannes hverfur undir eins úr eldhúsinu fram í stofu og spyr hver hann sé þessi ókunni gestur. Það er bóndi ofan úr kjós, var svarað. Ég gleymi því aldrei mælti Guðrún, hvernig honum rann í skap við móður sína og systur þegar hann heyrði þetta. Þessa smán leyfið ykkur, sagði hann reiðilega, að setja íslenskan bónda sem ber að húsum ykkar við eldhúsborðið. Það er rétt eins og þegar við komum á bændaheimilin á sumrin eða hitt og heldur. Svona kunniði það með þetta land ykkur og þjóð og hennar bestu menn. Ég vonast til að þið leggji það ekki á mig að þurfa að horfa upp á þetta oftar. Þess áttar atvik þótti lítil séu eru mikil mannlýsing. Þegar ég vil læra kurteisi þá fer ég til alþýðunar í sveitunum. Það er afskaplega ókurteisi sem mann er stundum sýnt hér í Reykjavík. Ég kem hér í hús og ber að dyrum frúin opnar hurðina. Er maðurinn yðar heima? Spyr ég. Þá snýrum við mér bakin og kallar til vinnukonnar. Setta! Vísiðir þessum manni inn til hann Sigurðar. Þó varð Hannesi á yfirsjón í kurteisi þegar hann tók á móti Friðriki konungi áttunda sumarið 1907. Yfirsjón sem valla hefði getað hent nokkurt bónd á Íslandi. Ég var í Reykjavík þessar mundir. Daginn sem konungur fór í boð til Hannesar var ég staddur heima hjá fröken nokkuri er ég var nákunnugur. Hún hafði lagt sérstaka stund á mannasíði í Bonn og Kaupmannhöfn og var mæta vel að sér í réttri framkomu. Þegar liði var að þeim tíma að konungur færi í boðið, segi ég við frökenina, Nú er konungur að leggja stað til ráðherra. Þá svarar frökenin, ég ætla að skreppa og sjá hvernig honum tekst að taka á mót honum.
Býtu hér á meðan, ég kem strax aftur. Svo gekk hún suður að ráðherrabústanum. Hún bjó í Póststræti 14B. Eftir lítinn tíma kemur hún aftur og ég spyr, hvernig tókst að? Jæja, það gat nú svona gengið en ekki varða meira. Frúin stóð efst á tröppunum en ráðherran í neðstu tröppinni. Þá kemur hans hátign upp að tröppunum og heilsar ráðherranum upp fyrir sig. Í þessu myndi engum sveitabónda hafa fatast. Hann hefði komið niður fyrir tröppurnar alveg ósjálfrátt til að heilsa vini sínum og það er eina kurteisin er hittir sem kemur eins og hugsunarlaust frá hjartamannsins. Nokkrum árum áður en þessi yfirsjón henti ráðherra Íslands var í eitt sinn staddur heima hjá þessari sömu fröken sem hafði keypt sér kennslu í Kaupmannahöfn og Bonn til að læra rétta framkomu. Þá spyr hún mig eftirfarandi spurningar. Veistu hvað er undirstaða réttrar framkomu? Já, svara ég. Það er ómögulegt, segir hún. Það veit engin Íslendingur. Einn Íslending þekk ég sem þetta veit. Hver er það? Það er ég. Segðu mér þá hver er undirstaðan. Hún er auðmýktin, svara ég. Ég er alveg steinhissa. Þetta hélt ég að engin Íslendingur vissi. Jæja, svo fór nú fyrir játvarði sjöunda Englandskonungi eins og þér. Eitt kvöld eftir hirðveislu voru þeir einir saman, játvarður konungur og erkibiskupin á Kantaraborg, en allir aðrir veislugestir voru farnir, þá segir konungur við erkibiskupin. Ég skal nú vera einlægur við yðar náð. Það hefur verið varið miklu fé til menntunarinnar, bæði til bóklegrar menntunar og þeirrar sem heitir rétt hegðun og framkoma í öllum kringumstæðum og í hverju því er fyrirgetur komið og hort sem maður er með háum eða lágum. Til þessarar menntunar í réttri hegðun hafa mér verið fengnir hinir mestu kennarar og frægustu sem völ hefur verið á í þeirri grein og ég tel mér trúum að ég hafi komist það langt í þeirri list að ég hafi aldrei fundið neinn sem mér sé þar fremri nefn aðeins einn en þessi eini sem ég finna þarna stendur mér framar það eru þér. Ég veit að þér eru komin til yðar tignar fyrir yðar miklu menntun og lærdóm sem þeir hafi hlotið á skólabekkjum en ég skil ekki því hvernig þeir hafi náð svo mikilli fullkomnun í þeirri grein sem ég leifi mér að kalla hinn þyngstu vísindi ef nema skal til hlítar. Þau eru venjulega ekki kenda á skólabekkjum og ég þykist vita að þér hafið ekki haft neina aðra kennara í þessari fræði. Jú, ég er hátegn skjáttlast. Ég hef líka haft kennara í henni. Það er svo. Hafið þér haft hennan kennara, spyr konungur og nefnir einhvern frægan siðameistara. Nei, svarar ekki biskupinn. En þessa, spyr þá konungur og nefnir tvo eða þrjá aðra ennþá frægari. Ég hef engan þeirra haft, svarar biskup. En ég hef allt frá æsku haft einn kennara sem er þessum öllum frægari. Ég hélt að hann veri engin til, svarar konungur. Viljið þér nefna hann fyrir mér herra? Hann heitir Jesús frá Nazaret, svarar erkibiskupinn. Þá segir konungur, já nú beygi ég mig, þetta mátti ég vita. Það er hann sem hefur sagt lærið að mér því að ég er hófær og af hjarta lítillátur. Og þessi orð eru frumskilið í réttrar hegðunar og framkomu. Þeir sem hafa þau í huga og byðja hjálpar hans, þeir kunna að taka móti konungum og keisurum heimsins og þeir kunna að mæta mönnum með réttri mildi og réttum strangleik. Þetta er alveg eins og hefði lært hjá síðameistara í menningarlandi, svarar frökenin, ég hefði svariði fyrir að svona vissi nokkur Íslendingur. Ég var í vandræðum með sjálfan mig þegar ég var þingsveinn sumarið 1877, ný sloppinn úr fjósinu í hreppunum og hafði aldrei mátt svo mikið sem verða á vegi pressins þegar hann kom á heimilið.
þó að hann hefði fermt

0: mig og tekið til altarís. Nú varð ég allt inn að fara heimsækja þingmenn og ganga fyrir æðstu embættismenn landsins sem bjuggu hér og þar út í bæ og ég var feiminn. Sérstaklega kveði ég fyrir að koma til Hilmars Finnsens. Það var svo ægilega tignanlegur að ég hrökk alltaf við þegar hann lauk upp hurðinni. Til þvílíks ótta fann ég ekki fyrir neinum öðrum en þessum eina embættismanni. Hann var allra manna fríðastur sínum að fyrir mér þótti og það var eins og tign og helgi stafaði frá honum. Svipað gæti ég raunar sagt þá bræðurna Pétur biskup og Jón Háyfirdómara, sömuleiði sem Jón Sigurðsson, doktor Jón Hjaldalín og Berg Thorberg. En þó fann ég ekki til áþekks ótta í návist þeirra. Ég var ofta að hugsa það hvílíkur aumingjaskapur þetta væri að vera hræddur við mann sem ég bar óskaplega virðingu fyrir og kom unaðslega fram. En ég gat aldrei yfirunni þennan beig við landshöfðingjan og ég var að afsaka mig með því að ég veri fjósadrengur sem ekki kynni neina manna síði. Mörgum árum eftir þetta las ég sögum það þegar Vilhjálmur, síðasti keisari Þjóðverja, tókst ferð á hendur til Rómaborgar. Í fylgd með honum var Herbert, sonur Bismarcks, kanslara. Þeir báðu áheyrn hjá Páfa, sem þá var Leó 13. En hann var til þess tekinn að út af persónu hans allri leiftraði ægilegasta tignarvald og hafið þó besta orð á sér svo sem fullkomin maður, gáfaður, menntaður og stórvitur. Nú þeim keisara og kanslara síni veitt áheyrn og þeir leittir að tjaldinu áður en opna þeir. Keisarin hélt á tóbaksdósum í hendinni, útskornum úr einhverju dýru beini og settum gulli og demantum, þá var tjaldið dregið frá og páfi stendur allt í einu frammi fyrir þeim í öllum sínum tignar skrúða. Við þessa sín bregður Vilhjálmi, sjálfum keisaranum, svo sviplega, að hann missir tóbaksdósirnar og þær brotna. Þegar ég hafði lesið þessa sögu, furðaði mig ekki lengur, þó að mér, munaðar leysingjanum að smala þúfunni, brygði við að sjá landshöfðingjan Hilmar Finnsen koma til dýra, er ég var að ganga fyrir hann með bréf og þingskjöl nokkrum vikum eftir að ég var laus úr flórnum í miðfelli. Einhver tímum haustið að afstöðunum þinglausnum kemur tignasta vinnukona landshöfðingjans heim til móður minnar en þar voru kunnugar. Þá segir vinnukonan, þér hafi fengið pilt úr sveit. Já, svarar mamma. Hann kom svo aftur landshöfðingjans í sumar. Já, þetta er nýkomið að smala þúfinu hefur enga manna síði kunnað. Já, þér ættu nú að spyrja landshöfðingja frúna að því. Hún gerði sér títtum hann þegar hann kom og var að spyrja okkur vinnukonunnar hvaðan skal hann vera þessi piltur. Hann er ekki hér úr Reykjavík, hann hlýtur að vera aðkominn. Hún talaði oft hvað framkoma hans væri falleg. Einu sinni kom hún brosandi til okkar og segir, alveg er hann einstakur þessi piltur. Ég var að þurrka gluggarúðunum í sparistofinu með hvítu trafi, þá gekk hann fyrir gluggan og gerði nokkuð sem hann átti ekki að gera en öllum verður þó á, bæði mér og öðrum. Hann leit upp í gluggan, en á sama augnabliki kom roði fram í andlitið á honum og haldiði hann taki ekki ofan höfuðfatið. Þetta er í fyrsta sinni sem ég hef séð svona manna síð á Íslandi. Hér reyna menn að leina því þegar svona kemur fyrir og látast ekki hafa lítið upp í gluggan, en í útlöndum þykir þá sjálfsögð kurteisi að taka ofan. Ég var að sönnulátin púla í smalamennsku og fjósi og mátti ekki tala við gesti og ekki vera á vegi pressins sem hafði fermt mig og tekið til altarís. En ég var samt uppalinn eftir uppeldisreglum sem lífsreynslan hafði kennt fólki. Nú á tímum eru börn alinn upp samkvæmt einhverju bók. Hún er venjulega skrifuð af manni sem gutlað hefur við barna uppeldi í vissri stofu í skóla. Það getur allt gengið vel á meðan börnunum er haldið inn í stofunni og þeir skrifa bækur þetta stofu uppeldi. Ef til vill er þar flest eða allt satt og rétt það langt sem stofan nær. En svo rekur að því að þetta uppeldi í stofunni tekur enda og börnunum er hleyft út í lífið eins og lömbum úr stekk og þau verða frí og frjáls? Og hvernig gengur það þá? Þá sér enginn af þessum börnum að þau hefur nokkur tíma verið í skóla eða fengið nokkurt uppeldi. Það er sjaldan mikið minnst á guðstrú í þessu uppeldi, en ég var alinn upp eftir þessum fremur orðum, eins og ég hef áður sagt, hlýðni, guðstrú og starfi. Þessar uppeldisreglur voru máski harðar. Það hrökk kannski einn og einn upp af vegna vinnuhörku. Stúlka með influensu var til að mynda látin smala. Hún fekk lungnabólgu og dó. En það var nóg eftir af þessu. Og þarna var hið fegursta mannlíf. Eitt sinn í mínu ungdæmi var hungur í Árnessýslu. Það kom reyndar oft fyrir einhverjum á vorin og meðan verið var í ferðum til aðdrátta. Þá var það á einum bæ í Flóa að ekkert var til að skamta. Eitt dag var hálft í hvoru von á nokkur í björgað kvöldi. Á þessum bæ var drengur, 12 ára gamall, sem Finnur hét. Stúlka var þar til heimilis. Hún spurði drengin, daginn sem von var á björginni, Hvers myndir þú nú óskaðir Finnur, ef þú getur fengið eina ósku uppfyllta? Þá svaraði Finnur, Ég myndi óska mér eilífs lífs og öllum mínum. Þessi piltur talaði áreiðanlega fyrir munn margra unglinga og fullorðinna á Suðurlandsundilendinu í þá tíð. Og svo segja menn eins og til dæmis Jón Biskup. Það voru aldrei verið trúarvakning á Íslandi. En ég er uppalinn í mikilli trúar alvöru og það var fyrir kraft hennar að landshöfðingjafrúinga tekið svo til orða framkomu mína. Alveg er hann einstakur þessi piltur.
1: Pétur Pétursson las úr ævisögu Árna prófasts Þórarinssonar í skrásetningu Þórbergs Þórðarsonar, annari bók í Sálarháska. Þetta var 10. lestur. Útvarp Reykjavík, klukkan 10.
2: Fréttastofa RÚV, Ásrún Aldís Hreinsdóttir segir fréttir. Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir sagði í morgun af sér þingmennsku eftir áratuga starf. Hún segir ákvörðunina ekki hafa verið léttvæga, komið sé að kaflaskilum í hennar lífi. Áslaug segir mikilvægt að hleypa ungu stjórnmálafólki að.
3: Ég horfi yfir þessi 10 ár ótrúlega sátt, ótrúlega glöð af að tekið þessi skref og geta sýnt fólki að ungt fólk getur tekið að sér miklar ábyrgðastöður í samfélaginu og að því fylgist stundum bara ferskir og mikilvægir vindar.
2: Áslaug segist ekki hafa ákveðið næstu skref en kveðst opin fyrir öllum þeim atvinnum þar sem hún geti látið til sín taka.
3: Ég held að það séu að verða mjög miklar breytingar hvert sem við lítum. Ekki bara á heimsmyndinni en líka vegna tækniframfara og breytinga á þeim sviðum og mér langar að taka þátt í þeim framförum hvar sem ég geri það.
2: Segir Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir. Evrópusambandið hefur samþykkt að færa aðildarviðræður við Úkraínu á næsta stig í kjölfar þess að ráðamenn í Ungverjalandi tilkynntu að þeir ætli ekki lengur að beita neitunarvaldi sínu gegn Úkraínu.
4: Síðan formlegar viðræður hófust í júní 2024 hefur ekkert þokast vegna andstöðu Viktor Orbáns þáverandi forsætisráðherra Ungverjalands. Peter Madjar, nýr forsætisráðherra, gaf það til kynna fljótlega eftir kosningarsigur sinn í apríl að hann myndi með ánægju koma skrið á aðildarviðræðnar leið og þjóðirnar tvær leystu úr útistandandi ágreiningsefnum. Madjar tilkynnti í dag að sögulegt samkomulag hefði náðst við Úkraínu réttindi minnihluta þjóðarbrots Ungverja í Úkraínu, mál sem þjóðirnar hafa lengi deilt Þar með ætli Ungverjaland ekki lengur að standa í vegi fyrir fyrsta hluta aðildarviðræðna Úkraínu við Evrópusambandið. Madjar tók þó fram að Ungverjaland styðji ekki að Úkraína fái flýtimeðferð og að Ungverjaland muni halda þjóðaratkvæðagreiðslu inngöngu Úkraínu nái landið að ljúka aðildarviðræðum á næstu 10 til 15 árum.
2: Björgvin Brynjarsson tók saman. Föngum sem vísað verður úr landi á grundvelli nýrra laga fullnustu refsingar munu ekki halda áfram afplánun í heimalandi sínu, segir Ragna Bjarnadóttir fangelsismálastjóri. Undirbúningur fyrir brottvísun 10 erlendra fanga er hafin og hefst ferlið leið og nýsamþykkt lög alþingis taka gildi. Fangarnir geta ekki fengið reynslulaust eftir að hafa afplánað þriðjung refsitímans og verður þá tafalaust vísað úr landi með endurkomubanni. Ragna segir fangelsin yfirfull og því sé mikilvægt að losa rýmin þannig að hægt sé að kalla fólkinn í afplánun af löngum boðunarlistum. Fréttir verða næstaðar í útvarpi á miðnætti. Fréttalestri lokið.
1: Útvarp Reykjavík, næst verða lesnar veðurfregnir frá Veðurstofu Íslands.
5: Veðurfregni les Steinunn Helgadóttir. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Höfuðborgarsvæðið. Hæg breytilátt, skýjaða mestu og dálitla skúrir, engum síðdegis. Hiti 9 til 14 stig. Suðurland. Hæg austlægiða breytilátt og súld á köflum, en skúrir síðdegis. Hiti 9 til 15 stig. Faxaflói. Austlægiða breytilátt, lengst af hæg og dálitil súld, en skúrir síðdegis. Hiti 8 til 15 stig. Breiðafjörður og vestfjörðir. Austan og norðaustan 3 til 10 metra á sekundu og úrkomulítið, en norðaustan 5 til 13 síðdegis á morgun. Hiti 7 til 14 stig. Strandir og Norðurland vestra. Norðlæg eða breytilátt 3 til 10 og þokusúld við ströndina, en annars úrkomulítið. Hiti 6 til 12 stig, mildast inn til landsins. Norðurland eystra. Hæg austlæg eða breytilátt og skýjað, en þokubakkar við ströndina. Norðvestlæg átt 3 til 8 og rigning á morgun, bætir heldur í vind austan til síðdegis. Hiti 5 til 10 stig. Austurlanda glettingi og austfyrðir. Hæg norðlæg átt og breytilátt, skýjað og þokuloft. Norðvestan 5 til 13 á morgun og rigning eða súld, en úrkomina syðst. Hiti 5 til 12 stig. Suðausturland. Austan og norðaustan 3 til 10 og úrkomulítið. Suðvestlægar á morgun og sumstaðar stöku skúrir. Hiti 9 til 16 stig. Miðhálendið. Breytilátt 3 til 8 og sumstaðar dálítil væta. Hiti 4 til 11 stig. Svalast norðaustan til. Veður horfur á landinu næstu daga. Á föstudag. Suðurlæg eða breytilátt 3 til 8 metrar á sekundu og rigning með köflum, en úrkomulítið norðanlands fram eftir degi. Hiti 8 til 15 stig, hlýjast á norðausturlandi. Á laugardag. Suðaustlæg eða breytilátt 3 til 8 og skúrir í flestum landshlutum, en úrkomulítið norðaustanlands. Hlýnar heldur. Á sunnudag. Austlæg eða breytilátt 3 til 10, hvassast austast. Rigning landið austanvert en úrkomulítið vestan til fram á kvöld. Hiti 7 til 15 stig, hlýjast á suður og vesturlandi. Á mánudag, þriðjudag og miðvikudag. Útlit fyrir suðlæga eða breytilátt, lengst af skýjað og sumstað dálítil væta. Hiti 8 til 15 stig, einna hlýjast á norðausturlandi. Næst verða við fregnir lesna frá Veðurstofu klukkan 3:05 nótt, en veðurspá verður lesin með fréttum á miðnætti. Veriði sæl.

0: Þú ert að hlusta á Rás 1.
1: Kæru hlustendur, klukkan farin að ganga 11. Næsta dagskrá mannlegi þátturinn endur fluttur frá því í morgun. Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson hafa umsjón.

0: Heil og sæl og velkomin í mannlega þáttin. Í dag miðvikudagur, 3. júní.
1: Þurftur að hugsa hvað þáttur þetta væri?
0: Nei, ég ætla að segja velkomin á fætur, ég veit ekki hvað þetta er.
1: Já, það getur alveg átt við.
0: Þetta er annað sinn á stuttum tíma, ha?
1: Það getur alveg átt við,
0: náttúrulega.
1: Og þó að fólk hafi vaknað jafnvel sjö eða fyrr, þá er alveg hægt að segja velkomin á fætur.
0: Já, sjálfsögðu, nákvæmlega.
1: Já. Það fátt sem hefur verið rætt meira undanfærin allafna tvö ár en gervigreindin. Spurningarnar eru óteljandi, margt afskaplega spennandi og það einnig margt sem að vekur ugg. En við ætlum að kynnast í dag hvernig gervigreindin getur virkað í skólum, bæði fyrir kennara og nemendur. Námfús íslensk lausn fyrir leikskóla og grunnskóla sem notuð bæði á Íslandi og í Þýskalandi. Og það unnið að því að aðlaga lausnina líka fyrir framhaldsskóla og Skúli Thorarensen, framkvæmdastjóri Námfús. Hann ætlar að vera hjá okkur hér á eftir og við ætlum að fá hann til að útskýra aðeins fyrir okkur hvernig það virkar og hverjir möguleikarnir eru.
0: Næringarþerapía á rætur að rekja til hugmyndafræði functional medicine þar sem megin markmiðið að styðja líkamann út frá rót vandans. Og við ætlum að ræða við Sigríði Róbertsdóttur, næringaþerapista sem lærði fræðin í Bretlandi, en hún segir að líkaminn hafi ótrúlega getu til að ná jafnvægi þegar hann fær réttan stuðning. Og við ætlum að tala um af hverju konur á miðum aldri eru í meiri hættu á histamín óþóli.
1: Já, svo að vísindaspjalli með Eddu Olgudóttur í dag ætlar hún að segja okkur frá rannsókn sem að gefur ákveðnar vísbendingar það hvers vegna krabbameins tíðinni misdreifð eftir aldurspilum. Það sé af hverju hún dreifist svona mismunandi á fólk á mismunandi aldri.
0: Já.
1: Og...
0: Svo að tónlistin.
1: Já.
0: Þetta loft syngur hann Sigurður Halldór Guðmundsson lag eftir hann.
1: Ég veit ekki hvaða loft en hann segir okkur betur frá því.
0: Kannski háaloft.

0: Þetta loft söng Sigurður Halldór Guðmundsson og við vorum að velta fyrir okkur hvaða loft það væri. Það er bara andrúmsloftið og þetta hreina fallega góða loft og þetta lag og texti eru eftir Sigurður Halldór. En við ætlum að tala, það eru þetta búið að tala svo mikið gervigreind undan farin ár. Því að það er bara stór og mikil bylting í gangi, við erum inn í henni, ég ætla ekki eins og að segja inn í miðri, við erum bara rétt að segja á toppina ísjakanum held ég. Og það er mikið velt fyrir sér einmitt svona, hvað er spennandi og hvað er eitthvað sem við höfum, jafnvel, ugg af í þessari þróun allir og hvað vekur ugg. Skúli Thorarensen, hann er hingað kominn, hann er framkvæmdastjóri Námfús, velkominn í mannlega þáttinn.
1: Takk fyrir.
0: Að því að það er nú er aðeins bara tölum hérna næstu mínunar um gervigreind og menntakerfið eða skólakerfið og hérna kennslu. Þið eruð að búin að þróa, já, útskýrða aðeins hvernig þetta kom til, að því við hittumst og ég var að spjalla við og þetta var svo áhugavert, fyrir 18 mánuðum þá breyttist allt.
1: Já, þá skynjaði í raunum voru frá því bara gervigreindin 3 kom, ChatGPT 3 kom út, þá byrjuðum við að vinna með gervigreindina stöðut og inn í kerfinu og
0: þetta er námskerfi sem að bara er bæði fyrir kennara og nemendur.
1: Já, þetta er sérst heildarlaust fyrir skóla og leikskóla og sér skipulagningu en er líka með nám.
0: Já.
1: Sér nám fyrir nemendur og ég hef verið að fylgjast mjög vel með þróun gervigreindarnar og tekið þátt í henni alveg frá upphafi.
0: Já.
1: En svo sá ég bara hann fyrir 18 mánuðum að nú var þetta breytast miklu hraðar og þess vegna ákveðu bara að endur skrifa allt kerfið sem er gríðalega stórt og nú erum við komin sest, með þessa laus sem er stýður mjög vel við skóla til að innleiða gervigreind fyrir kennara og nemendur en líka í skipulagningu skólastarfsins.
0: Bara rétt í bakgrunin stutt, sko, að því þú varst í skólavefnum þú ert einn af stofnendum skólavefsins og sem eru þetta með kannski hvað er í gangi í dag og er svolítið gamalt og svo námfús og þú hefur búið lengi bjóst í Þýskalandi og þannig að þessar lausnir í kennslu sem þú hefur verið að vinna hafa verið í gangi í mörg ár.
1: Já.
0: En þetta er bara algjörbylting.
1: Já, já. Sest, þetta er búið að verið notkun í skólum á Íslandi og í Þýskalandi í mörg ár.
0: Já.
1: En þetta er bara, nú er bara hægt að búa til lausnir meðalans með hjálp gervigreindar. Við erum nýt okkur gervigreind líka til að þróa kerfið.
0: Þannig að þróun er bara færið sér sjálf.
1: Já, ekki alveg ennþá, en þróun er orðið svo miklu, miklu hraðari og við getum gert hluti sem við okkur dreymdi bara áður.
0: Útskýrða aðeins betur. Hvernig sko virkar gervigreindin þá núna, ef við skoðum líka bara inn á kennslustofu, hvernig praktískt virkar þetta?
1: Sko, það sem kennarar standa frammi fyrir þegar þeir eru með jafnvel stóra bekki, svo 25 nemendur. Og nemendur eru með mismunandi bakgrunn og getustig. Og jafnvel þeir kennarar sem eru duglegastur og vilja virkilega hjálpa á aðstoða nemendur, þá er það mjög erfitt með svona fjölbreyttan hóp. Við höfum eins og að notum gervigreind, við kallum hana námu, sem er svona gervigreindar hjálp fyrir nemendur.
0: Mm.
1: Hún getur greint það hvað nemendur eiga í erfileiku með.
0: Hver og einn einstaklingur?
1: Hver og einn einstaklingur. Og í raun voru, hún átta sig kannski að nemandi á í erfileiku með til dæmis þáttun. Og þá byrjar hún bara að, ef hún er næstast nefnandi færi eitthvað verkefni sem er kannski samþætt verkefni á ólíkum þáttum og svo greinir hann að það vantar eitthvað undirstöðu atriði hjá nefnandunum. Og þá skiptir gervigreindi bara í æfingarham og þjálfar nefnanda þá hún til að búna að ná þessu. Og svo heldur hann áfram.
0: Þannig þetta er í rauninni eins og bara annar kennari sem er bara með þennan nefnanda.
1: Nákvæmlega, þetta er svona aðstoðakennari, en sko aðstoðakennarin, hann gefur síðan kennaranum skýrslu. Þannig að kennarin, þess að gervigreindin, hún tekur þetta saman, segir hvaða nefnanda,

0: myndur eigi erfileikum með og kemur líka með hugmyndir að svona ráðgjöf kennslu sem kennara geta nýtt sér. Þannig að allt í einu er kennara bara með sko að stóða menn við sér við hlið að stóða kennara Já. Og hver nemandi hefur sín að stóða kennara.
1: Já, bara einn aðstóðar kennari á hvern einast, þetta er eins og draumur, sko.
0: Já.
1: Og þetta virkar, og ég meina, þannig að fyrir kennaran, fyrir nemandan er það bara miklu meiri aðstóð.
0: Já.
1: Og er þetta, skiptir þetta máli í hvað fæi eða virkar þetta inn í öll fög?
0: Virkar í öll fög.
1: Og fyrir kennaran, hvernig nýtist þetta honum þá líka, er ekki líka alls konar skipulagning og eitthvað?
0: Jú, sko, kennaran fyrsta lagi getur búið til verkefni með hjálp gerðugendar. Og svo getur ef nemandi hefur aðganga tölvu þá getur hann leist verkefni í tölvunni gervigreindi getur líka farið yfir verkefni
1: Já.
0: Og komið til og að einkun eða námsmati fyrir hvert þátt
1: En kennari myndi þá alltaf þurfa að fara yfir það?
0: Já, kennari síðan bara staðfest fyrir yfir þetta og staðfestir einkun en spara mikinn tíma og þetta náttúrulega eitt af vandamálum hjá kennari eru störfum hlaðinir eiginlega verkefnum við undirbúning kennslu yfirferð verkefna og þetta tekur tíma frá þeim sem það ættu eiginlega veira að vera tala við nemendur, hlusta á það og aðstoða það og, eins og þarna opnast þarna nýtt tækifæri fyrir þá til að sinna nemendur betur.
1: Ja, það snýst ekki það að gera kennaran óþarfan?
0: Alls ekki. Kennarar eru mjög verða áfram, ég held að þetta sé eitt af þeim störfum sem verða mikilvægast og er náttúrulega einn mikilvægast í okkar samfélagi og verða áfram því að ungt fólk þarf leiðbeiningar frá kennurum.
1: Já.
0: En eins og kennsla hefur verið, ef þetta meira verið, það hefur, kennari hefur talað við heilan hóp og ekki haft tök á því að beina sjónu sínum að einstaklingnum og með því að fría og losa tíma kennara í skriffinnsku og yfirferð og undirbúning, að þá getur hann frekar sint hverjum einstökum nemandi betur og það skiptir miklu máli og það verður alltaf áfram.
1: Og sko, svo eru þetta... að þið gervigreindin með öllum þeim möguleikum sem hún hefur því að þeir eru bara óþrjótandi að það er líka bara mikilvægt kannski að nemandin lærir í leiðinni hvernig á að nota gervigreindina, það er að segja sem tól í gegnum það að nota hana í kennslustofunni.
0: Já, gervigreindin er komið til að vera og hún mun það sama hvað skoðanir menn hafa á henni hún mun bara notkun hennar mun aukast stöðt.
1: Já. En hvar eru lausnirnar ykkar, það er að segja námfús, hvar eru þar notaðar í dag?
0: Þessast við erum með kerfið er notað í Þýskalandi, í skólum þar og í mörgum skólum á Íslandi, bæði grunnskólum og leikskólum.
1: Og hvernig taka skólar í þetta? Hafið þið verið að, ég meina, eru þið bara rétt að byrja eða og hvernig gengur að fá skólan til þess að taka, eða hvernig taka þeir í þetta?
0: Já, sko, allir skólar sem hafa séð kerfið vilja taka þeir notkun.
1: Bara allir?
0: Já, allir, það er alveg 100%
1: wow.
0: árangur. Þannig að það er bara, þetta léttir ekki bara í sko kennslu, heldur líka allir skipulagningu og þetta er alveg nýskrifa kerfið með nýjustu tækni, þannig að allt er rosalega hraðvirt, upplýsingagjöf til foreldrar miklu einfaldur, betri og skýrari heldur en áður þannig að fyrir skóla er þetta alltaf bara gríðalegu tímasparnar öllu leiti
1: Þannig við áttum okkur á aðeins stærðagráni eru því, ég meina, kannski prósentulega séð á íslenskum skólum þetta er í leikskóla og grunnskólastigi eins og er.
0: Já, og við erum að koma með framhaldsskólalaust núna.
1: Já, og eru þið bara rétt að fara af stað eða hvað eru margir skólar það bil svona?
0: Það eru 10 skólar að koma inn til okkar núna. Koma núna inn í vor til okkar.
1: En hversu mikið mál er það fyrir skóla að taka þetta kerfi inn hjá sér?
0: Það er mjög auðvelt því að skólar eru vanir að skrá upplýsingar í svona kerfi og þess vegna er sára einfalt fyrir þó að taka þetta inn. Þetta er bara, við móti er stundum aðeins öðruvísi en kerfið er hraðvirkara og einfaldara í notkun þannig að þetta er mjög auðvelt. Og góða skýringar líka inn í kerfinu þannig.
1: að kennir á sig sjálf nátt.
0: Já.
1: En hvernig sko, eru skólanir að finni þið fyrir efasendum eða hræðslu eða eitthvað svo leiðis innan skólan að fara í þessa átt?
0: Já, ég sko, það er, sko, eins og ég segi, sko, allir skólar sem hafa skoðað þetta vilja taka í notkun, en það eru margir skólar sem hafa ekki viljað skoða lausnina ennþá.
1: Já, bara vilja ekki, þetta, bara vilja það ekki?
0: Nei. Ekki tegið búið að fá kynningu og það getur náttúrulega verið ýmsar ástæður fyrir að þetta er náttúrulega skipulagsmál að taka svona umfangsmikið kerfi í notkun en ég held að þetta sé mjög brýnt fyrir skólan að bregðast við núna, það eru svo mikla breytingar í samfélaginu vegna gervigreindar og skólar þurfa að bregðast við því með að í raunum var að þjálfa aðra hæfni heldur en hefur verið því að þegar nemendur fara út í atvinnulífið þá býða þeir allt annu störf heldur en þegar við vorum í skóla sko. Og þess vegna svo mikilvægt að skóla byrgi strax að undirbúa nemendur undir aðra hæfni og það mjög erfitt að gera breytingar í svona skólum án þess að vera með öflugt tæki eða kerfi til að styðja það. Þetta eru svo margir sem koma að þessu og einu eina leiðin er að vera með öflugt námsumsjónar kerfi til þess að komast að breytingu.
1: Ég koma inn í nýja tíma en hérna það hefur verið rætt mikið sko námsgögn undanfarið og hérna að það sé ekki settir nægur peningur í námsgögn og uppfærslu á námsgögnum annað. Kemur þetta eitthvað inn í það? Er námsgögnin inn í þessu eða er þetta seta hvaða námsgögn sem skólarnir vilja inn í þetta eða námsleiðir?
0: Já, sko, ég tek undir það, það er náttúrulega ekki verið sett nógu mikið fjármagn undir fyrir en ár í námsgagnagerð, en við getum búið til í raun og veru námsefni inn í kerfinu, æfingverkefni og svoleiðis og myndum gjarnan vilja líka hafa aðgangað bara meira efni sem við getum notað í gerfin okkar til að búa til aðlegað efni, sko. En gervigreindin, hún er orðin það öflu og hún getur, ef hún fær rétta forsendur, eða sérst
1: er mötuð af réttu efni?
0: Réttu með efni, þá getur hún búið til alveg útrúlega flott efni. En það er rétt aðlega hverju nemanda fyrir sig.
1: En þetta er ykkar kerfi, námfús, er sem sagt nota líka í skólum í Þýskalandi.
0: Já.
1: Og er þá ekkit mál að skipta þessu yfir á önnur tungumál og annað, ég meina, eru þið að hugsa jafnvel enn fleiri lönd eða eitthvað slíkt?
0: Já, við erum í samtölum við skóla í fleiri löndum og þar sem við höfum sýnt þetta er mikill áhugið það líka og ég bara minni, ég veit að bara þetta passar fyrir öll lönd í raunvöru og kerfið gríðalega aðlugunarhæft.
1: Þetta hljómar allan mjög áhugavert hérna og já, við nú bara fylgjumst við með áfram Skúli Tórarinn sem framkvæmdastjóri Námfús. Það er þetta fara bara inn á námfús.is eða ekki að skoða aðeins þar.
0: Jú.
1: Takk kjalla fyrir að koma í mannlega þáttinn.
0: Takk sem leys.

Það sýnir sig hljómsveitin Hjálmarslag eftir Sigurð Halldór Guðmundsson. Já, við erum komin í samband við hana Sigri Róbertsdóttur eða Siggu Róberts næringatherapista. Og við vorum að tala um svona hvernig líkaminn hefur svona mikla getu til að ná jafnvægi sjálfur ef hann fær réttan

0: kannski sem að eru að greinast með þetta og oftar en ekki þá eru að uppgöta þetta þarna miðjum aldri, svona og upp úr fertugt.
1: Yeah.
0: Og þá þetta kannski oft þannig að konur kannski fá sig gott rauðvinsglas og fá kannski róða í andlitið og útbrot eða óþægindi, hjartslátt óþægindi eða eitthvað þess áttar. Og það svona kannski svona algengasta en auðvitað margt annað sem getur sérst, triggerað. En þá eru þær hérna þá uppgötaði kannski þetta að halda jafnilega kannski sem ónum fyrir víni eða ostum eða matvælum sem eru í grunninn há í histamíni. En í rauninni svo farast þá eru nefnilega matvæli mjög sko sum eru innihalda histamín og önnur kannski láta líkamann framleiða meira histamín og þar leiðandi hækkar það í líkamanum þegar þú ert að borða ákveðið matvæli. Og þannig eru helst að tala matvæli sem eru geymd eins og osta, vín, svona súrsa grænmeti.
1: Já.
0: Svona einhver,
1: já, svona gerjun. Þegar gerjun hefur átt sér stað. Já.
0: Já, þá það er mikið histamín í þeim matvælum og svo líka eru náttúrulega önnur matvæli líka sem eru há í histamíni eins og jarðber, avokadó og fleiri matvæli sem eru kannski ekki flokkast ekki undir þennan þessi hérna geymslu sem hafa verið geymd lengi.
1: Já.
0: Þannig að það svona en ástæðan fyrir þessu histamín og histamín óþol í rauninni dálítið flóki fyrirbæri og hefur marga orsakir. Og þarna þegar ég vitnaði að konur á miðjum aldrei væru oft svona upplifa þetta kannski ekkert endilega það að þetta sé að byrja hjá þeim að þessum aldrei heldur ef maður hugsa þetta kannski sem svona glas svona histamín glasi þitt yfir daginn eða yfir næstu klukkutímana þá líkam svona alltaf að það fyllist á glasið og svo einhver tímapunkti þá flýtur yfir og þá fer að finna fyrir einhverjum einkennum og margir eru kannski búin að vera að díla við þetta kannski allt sitt líf án þess kannski að enginn hafi verið það sterk að þú hafi átt að sé á því.
1: Já.
0: Og þá maður kannski að tala það getur verið kvíði asmi, útbrot, barnaasmi kannski eða eitthvað þess áttar. Þannig að þá þetta getur verið genatíst og það eru gen sem hægt að mæla og athuga með og svo eru aðri þættir eins og hversu við líkaminn bara að ná að hreinsa histamínið, hvernig afeitrunarferlið þetta og ákveðna bakterísýkingur og meltingavei sem geta verið að tryggjara histamín. Já. Það sé að framleiðslu histamíns. Þannig að það oft kannski margi þætti sem að spila það inn í.
1: Já.
0: Og svo þegar þú ferð þannig að farðir auðvinsklasi upp úr fertugt, þá hérna er það kannski það sem að tryggjara þetta. En já, svo ég komi nú að hérna, kjarnanum af hverju fertugt. En það hérna í ástæðinu svo að estrógen í líkamann, það á til að tryggjara histamín. Þannig að það sé að framleiðslu histamínsins. Þannig að það fer meira histamín út úr mastfrumunum á meðan prógesterón er svona vinnur með þessu. Þannig að þú hérna hjálpar þér að brjóta henni histamínu. Og svo þegar við konurna dettum á þennan aldur, þá eru hormón að breytast. Og það eru kannski meiri prógesterónin kannski fara að lækka án þess að þú finnir fyrir öðru leiti og svo fyrir kannski egglosa tímabil þá estrógeni hátt og finnir fyrir meiri einkennum og svo fyrir blæðingar þá hormónin lág og kannski finnir þaralegandi meiri einkenni. Þannig að það svona kannski helstu ástæðar fyrir því að konur á þessum aldri kannski finna meira fyrir þessu histamíni.
1: Já, það sem sagt, já, hérna estrógeni getur þá aukið sem sagt þessa losun histamíns.
0: Já, já, og svo til að gera það ennþá verra, þá virkar það líka á hinn veginn að histamínin eykur estrógenið. Þannig að maður komin dálítið í svona þennan vítahring með þetta.
1: Já, en sko, einhvers staðar heyrði ég að konur ættu að taka í

0: rauninni sko ofnæmistöflur svona gegn fyrirtíðaspennu. Er þetta eitthvað sem þú hefur heyrt?
1: Sko, já, ég myndi nú kannski ekkit endilega ráðleggja öllum þetta, en þetta getur kannski verið að þessi ráðalar hafa verið að upplifa akkur á þetta og fundið þar að leiðandi létti á því að taka ofnæmistöflu. Að því að hún rauninni blokkarar þetta, þar sé að tekur venjulega þar sé að þessa ofnæmistöflu sem hún getur keft út í búð. En maður svo sem ekki að leysa vandamáli að því ofnæmistöflunar blokkera bara þessa nema þannig að þú finnur ekki einkennin en það getur vel verið að það hjálpi mörgum og svo eru til aðra leiðir bæði varðandi næringu og að forðast ákveðum matvæli og fæðubótaefni sem hægt er að hjálpa líkamann með að brjóta niður histamín.
0: Já. Hvað er það sem hjálpar manni svona fæðulega í að svona, já, minka áhrifin?
1: Sko, fæðulega sé, þá er náttúrulega gott að, og kannski sérstaklega þessum tímabili þegar þú ert að finna fyrir þessum enginum, að forðast þá mat sem hári histamíni, kannski að geyma rauðinni og ostana á meðan þú ert að ganga yfir þetta tímabil. Svo eru sko það er til ensím sem heitir DAO sem ensím sem brýtur niður histamín. Það til dæmis að kaupa það bara í verslunum sem selja fæðubótaefni sumum hverjum. Þannig að það er hægt að taka inn ensím sem að hjálpa að brjóta niður histamínu til dæmis. Og svo eru ýmsar jurtir og sem að hjálpa eins og brennanetlu te hjálpa til að við að hérna í minka histamínu í líkamanum og kvarsitín fæðubótaefni og fleiri sem hafa verið þekkt fyrir að hjálpa til ef að fólk eru í miklum, er að finna fyrir miklum einkennum.
0: Já. Næringaþerapistar, þeir eru sem sagt svona hugsa heilsuna á heildrænan hátt og eru svona að greina, hvað ég að segja, undirlíkjandi ójafnvægi með svona langtíma heilsuna að leiðaljósi. Og það er sagt að líkaminn hafi ótrúlega getu til að ná jafnvægi þegar hann fær réttan stuðning, getum við sagt.
1: Jú, það er rétt. Hann hefur nefnilega alveg ótrúlega færni og líkaminn hann alveg vinnur í svo bara fullkomnu bara harmoni þegar hann í góðu standi. Og svo erum við náttúrulega flest lendum í ýmsu sem að bara kemur okkur úr jafnvægi og þarna kemur næringin náttúrulega alveg svakalega stertinn og geta svona bara læra að þekka sinn líkama og hvað hann þarf og það þarf og svo erum við náttúrulega bara svo opbúslega misjöfn það sem að henta mér, henta þér ekkit endilega varðandi næringu og mataræði og þess háttar en í grunni þá erum við náttúrulega þurfum við bara ákveðu næringaröfni til þess að allt vinni rétt og það er náttúrulega kannski svona það er kannski svona grunnurinn að þessu og svo þegar líkaminn kannski er komin í ójafnvægi þá er svo margt sem hægt er að gera og það er svo margt sem að hjálpa líkamanum að bara þegar maður er búin að átta sig á hvar ójafnvægi er og hvaðan þarf til þess að komast aftur á réttar stað.
0: Já, og þið skoðið náttúrulega einstakling bara fyrir sig, en svona hvað var til þess að þú fórst í næringarþerapíu?
1: Það var eins og kannski margir sem fara í þetta nám er út af eigin heilsufarsáskorunum eða einhver nákomnum þeirra. Það er svona maður kynntist í náminu að maður var kannski ekki eina manneskin sem að fór í þetta nám út af mín megin heilsufarsáskorunum. En ég fór í þetta eftir að fyrir það er nú komin á 20 ár síðan sem að ég svona misti mína heilsu og eftir að hafa farið í marga, til margra lækna og ekki fundi bót minna meina, þá fór ég svona aðeins að grúska þessu sjálf. Og það sem að ég fekk þó að vita var að ég var með vanvirkan skjaldkirtil og ég var ekki alveg að eftir að fengið þessar hinni skjaldkirtils töflur þá var ég ekki að finna mikinn mun og eftir að hafa pröfuð öll heimsins skjaldkirtils líf átta með á þetta væri kannski ekki bara máli þá fór ég að skoða hvaða væri næringalega sé sem að

0: þetta hjálpa mér. Og það var svona alveg mikið breakthrough fyrir mig. Og þá hérna þá var voru þarna þættir óþol og annað sem að voru að valda mínum einkennum ásamt líklega myglu og öðru sem að hérna ég var til þess að líkaminn var alveg kominn á ekki góðan stað á þeim tíma. Þannig að það var svona mín já ástæðan fyrir því að ég svo fór ég nú ekkert í námi fyrir löngu seinna. Ég hafði verið bara svona grúska sjálf í gegnum tíðina. Og ákvað síðan einum tímapunkti núna fyrir hvað það var 2018, það ákvað ég skrá mig í nám í næringaterapíu.
1: Og það nám í Bretlandi?
0: Já, ég fór í nám í skóla sem heitir Ion og er í London.
1: Einmitt. Bara takk kærlega fyrir spjallið, Sigríður.
0: Já, bara takk fyrir að heyra í mér.
1: Já. Sigríður Róbertsdóttir eða Sigga Róberts og þú ert með síðu sem heitir bara siggaróberts.is það sem hægt að já, hafa samband við því eða skoða svona það sem þú ert að skrifa og annað.
0: Já, nokkulega.
1: Kæra þakki fyrir spjalli.
0: Já, sömuleiðis.

0: Já, þetta eru þeir félagarnir, Gísli Magna og vinir hans, eða Gísli Magna og Kó, lagði eftir Steingrim M. Sigfússon, Heiðlóan.
1: Já, ekki Steingrim J. Sigfússon.
0: Nei, sagði ég Jóð?
1: Nei. Ég var akkur að það hugsa, er þetta stjórnmálamaður? Nei, þetta er M.
0: M, já, ég held að þetta hafa verið afi Gísla Magna, en ég segi það án
1: ábyrðar. Já, hann gerði plötu.
0: Gerði plötu með lögum afa síns eða langafa.
1: Hún er komin hingað, hún Edda Olgudóttir.
0: Já.
1: Það er vísindaspjallið, velkomin.
0: Takk fyrir.
1: Hvað er einhver rannsók, en það ekki?
0: Jú.
1: Og hvað er það nú?

0: er krabbamein?
1: Já, það er krabbamein og það er, hérna, þetta er nú rannsóknir í músum, sko, en það sem er svolítið merkilegt við þessa rannsókn er að það er verið að skoða, sko, bæði hvernig krabbamein, já, eiginlega bara hvernig krabbamein haga sér mismunandi í líkamum eftir hvaða aldri við erum á. Og það er náttúrulega bara þekkt staðreynd að hérna krabbameinstíðni, bara langflest krabbamein, ég held ég geti alveg fullirt öll krabbamein, tíðinni þeirra eykst með hækkuðum aldri og þetta á náttúrulega bara við almennt sjúkdóma að það eftir því sem við eldumst að þá hérna aukast líkurnar á því að eitthvað fari úrskeiðis í líkamanum og náttúrulega í hérna í 20 ára gömlum líkama hjá mönnum að þá þú veist þá er maður bara svolítið inn að gæsalappa ódauðlegur, þú veist það er bara einhvern veginn allir ferlar og allar frumur eru svo ferskar og það gerist allt svo hratt og þau eru svo fljóta að grípa allt sem að hérna fer úrskeiðis og svo náttúrulega bara með tímanum að þá breytist þetta svolítið og ferlarnir hæja svolítið á sér og það verða líka bara safnast upp svona stökkbreytingar í erðaefninu og þannig að bæði eru sko þessi ferlar í líkamanum að í raun og vera nulla út óholl efni sem heitir bara antioxidants, að þau bara, þeim efnum, þau bara, það minkar, magnið að þeim minkar og svo hérna þegar að oxandi efnin eða hættulegu efnin komast inn í frumurnar og geta fara að gera eitthvað skandala, þá eru varðturnarnir að þeir eru ekki jafn góðir og stundum bara detta er út.
0: Þannig við erum berskjaldari eftir því sem við eldumst.
1: Verðum svolítið berskjaldari eftir því sem við eldumst og við sjáum líka bara þú veist, ónæmiskerfi það svona dalar svolítið eftir aldri og algengasta dánarorsök hjá eldra fólki er bara flensa sem að við myndum sem að yngra fólk myndi kannski bara hrista af sér. Þannig að þetta er svona bara þróun lífsins og bara hérna, eðlilegur gangur lífsins er að sjúkdómar verða algengari eftir því sem að við eldumst. Og náttúrulega eins og ég var að segja, þá safnast upp þessar stökkbreytingar í frumunum af því að við verðum fyrir einhverjum árásum á erðaefni á hverjum einasta degi og það er bara eðlilegur partur af tilverunni líka. Og þess vegna erum við líka með alla þessa ferla í frumunum til þess að gera við DNA til þess að hérna, komi veg fyrir að þessar stökkbreytingar að breytingarna sem verða á erðaefninu valdi einhverjum skaða en við náum því ekkit öllum. Og litlar breytingar hafa kannski engin áhrif, þannig að frumur geta bara lifað áfram og haldið áfram að fjölga sér þó það séu með eitthvað smá galla, en svo kannski þegar það fer að safna saman og það verður eitthvað fjöldi af göllum sem að passa illa saman, að þá getur orðið til krabbamein. Eða krabbameins frumur, svona forverar, af því að svo erum við nefnilega líka með varðpóst í ónæmiskerfinu. Ónæmiskerfinu nefnilega leitar eftir þessum gölluðu frumum og étur þær upp og eyðir þeim bara. Þannig að ef að það er einhver fruma sem er líklega til þess að valda usla og verða krabbameini, að þá grípur ónæmiskerfið það. En svo náttúrulega með hækkandi aldri, að þá fer ónæmiskerfið að hérna, missa af fleiri frumum og það getur, þannig að það verður, þetta verður svona hérna, fullkomin stormur, þið viti, það bæði eru stökkbreytingarnar að safnast upp og ónæmiskerfið er ekki að bjarga þeim. Þannig að tíðni krabbameina eykst með aldri. Og svo var hérna rannsóknarhópur sem er staðsettur í hérna Philadelphia í hérna Bandaríkjunum við Temple University. Og þau eru eiginlega bara, þeirra svona spurning er af hverju eru við alltaf að skoða lif og meðferði við krabbameinum af því að í músum sem eru sko það sambærilegt við 20 ára gamlan líkama, mannslíkama. Það er bara í ungum músum. Getur verið að það sé kannski bara eitthvað svona villa að vera að gera það.
0: Bara hugsunarvilla?
1: Já, bara, já, og sko hún, það er kannski ekki bara hugsunarvilla, það er líka bara svona pínu hagkvæmnisvilla vegna þess að það kostar náttúrulega svolítið að ala upp mísþanga til að þær verða miðaldra. Af því að þær þurfa að verða sko 18 til 20 mánada til að hérna, til að vera á sambærilegum aldri og við þegar við erum á sko þú veist, þeim aldrei það sem að krabbameinstíðni er hæst, sem er 65 til 79 ára. Og hérna, þannig að það er líka bara kostnaðurinn við að eiga mís í svona langan tíma. Og þess vegna eru þar yfirleitt bara notaðar og í þessum tilraunum og mís eru mjög mikið notaðar í svona rannsóknum, að þá eru þar bara notaðar þegar þær eru á við tvítugan einstakling. Og það er náttúrulega bara í fyrsta lagi ekki mjög algengt að tvítugt fólk fái krabbamein og í öðru lagi þá kannski hérna, myndi sá líka með bregðast öðruvísi við meðferð, krabbameinsmeðferð, heldur en 65 ára gamall líkami vegna þess að hérna, krabbameinsmeðferð er alls ekki þægileg meðferð. Hún er bara mjög aggressív og vond.
0: Og bregðast í rauninu öðruvísi bæði við krabbameinu sjálfu og lyfjunum.
1: Já, í raun og veru. Og það, þessi hópur fór þess að skoða hvort það væri hægt að sjá marktækan mun á þessum krabbameinum og þau, eða semst, marktækan mun á því hvernig líkamarnir bregðast við. Og þau eru að, hérna, að skoða melanóma, æxli, sem er svona hérna, húðkrabbamein, típ af húðkrabbameini og eru að í raun og veru koma þeim fyrir í, hérna, í músalíkumum. Og fyrst reyndar, hérna, ég ætla að nú byrja á því, fyrst reyndar eru þau að skoða sko, hvaða frumur eru til staðar í líkamanum og eru sérstaklega að horfa á ónæmisfrumurnar og þau sjá að það eru þarna típur af ónæmisfrumum sem að heita hérna, gamma-delta T-frumur að þær eru til staðar í miklu magni ungum líkamum og svo hérna, fækkar þeim bara samhliða því sem að við teljum sko eðlilega svona hnignun á líkamanum þannig að þegar mísnar eru miðaldra 65 ára til 79 ára þá er svona lágmark af þessum frumum og svo eftir 79 ára, eftir að hérna, eftir að mísnar innan gæsalappa verða áttræðar, að þá hérna, ná þessar frumur sér eiginlega aftur á strik, sem er svolítið áhugavert, því að það rýmar líka við það að krabbameinstíðni þó hún aukist með aldri að þá dettur hún niður eftir 80 ára Þannig að ef að við, hérna, það er þarna þessi, þetta aldurst bil sem er í mestri hættu að fá krabbamein og svo eftir að við bara, við verðum öldruð að þá hættu að vera í svona mikill áhættu sem er mjög áhugavert.
0: Áhugavert.
1: Og rýmar í raun og veru ekki við það sem ég var að segja að sko ónæmiskerfið er með það aldrinum. Sem að er mitt. Þannig að þetta er eitthvað svona svolítið skrítið samspil þarna milli sem væri
0: svolítið. Kemur hápunktur og svo lækt.
1: Já, og það, þau sjá sem sagt að þessi Það er sambærilegur hápunktur á þessum gamma delta T-frumum. Þannig að þau hugsa bara, ok, þetta hljóta vera frumurnar sem eru eitthvað að, hérna, að gera eitthvað, eitthvað neina að hérna, passa upp á krabbameinið. Og þegar þau skoða sko, hvernig krabbamein haga sér í hérna, músum á mismunandi aldri, þá sjá þau sambærilega niðurstöður og ef þau taka þessar frumur úr umferð í ungum líkamum, að þá hérna, hagar krabbameini sér sambærilega og það myndi haga sér í líkama músa sem eru orðnar miðaldra. Þannig að þá er eins og þau séu að segja ónæmiskerfinu að það sé komið á eitthvað stað þar sem það ræður ekki við innan krabbameinsvöxt. Þannig að þau eru búin að eitthvað neina svona negla niður hvað frumur þetta eru sem eru að vinna kannski bara mestu vinnuna. Og það sem er áhugavert að hérna eða væri áhugavert að skoða í þessu ljósi, náttúrulega fyrsta lagi kannski að staðfesta við sæjum sambærilega niðurstöður í mönnum af því við erum ennþá bara í músa módeli en svo líka sko getur verið að krabbameinið sé að hérna, senda ykkur boð út í líkamann til þess að slökkva á þessum frumum eða getur verið að við augljóslega erum við líka að fara í gegnum eitthvað svona eitthvað svona halla niður en það væri kannski, hú veist, krabbameini getur verið að auka á það og getur við kannski eitthvað negin hérna, kveikt á því aftur sett frumurnar af stað aftur þannig að við erum með meira af þessum frumum sem að myndu ráðast á krabbameini og því að þá
0: meira náttúruleg lækning
1: í raun og veru, það er sko ekki lækning, heldur bara fyrirbyggjandi
0: vegna,
1: já, af því að þá erum við í raun og veru bara láta ónæmiskerfi vinna þessa vinnu sem að það er að gera alla daga bara lengur út lífs hérna, æviskeiði sko, sem að ennáttúrulega bara væri miklu betra vegna þess að þá þyrftum við ekki veist, þetta getur líka verið nota til að hérna svona ákvarða hvernig við getum hagað meðferðum sérstaklega þar sem að ónæmiskerfið er notað í meðferðum við krabbameinum en best væri náttúrulega að þurfa aldrei að fara í gegnum meðferðina og þá væru við í raun og veru bara búin að kveikja á hérna, ónæmiskerfinu til þess að vernda okkur miklu betur í lengri tíma.
0: Þetta er mjög áhverst, sko, líka bara strax þú sagðir það, auðvitað, hérna, ég, nú, hérna, kemur meikar það sens, það skilja það allir það ekki.
2: Jú.
0: Að í rauninni að þetta hafi mismandi áhrif á mismandi aldurskeiði.
1: Já.
0: Og stóð þar að leiðandi þyrsti að skoða það út frá lyfjagjöf og öðru.
1: Einmitt, og það, einmitt, það var svolítið svona það sem að manni datt í hug, sko, eða þegar ég var að lesa greina, bara auðvitað, akkur erum við ekki búin að pæla í þessu. En það er alveg, hérna, gild ástæða fyrir því að við erum ekki að vinna með mís á þessum aldri, sko, og það er bara kostnaður. En það sem að þessi hópur er nefnilega líka að stuðla að, sem að er svolítið flott, er að þau eru í raun og veru bara með, hérna, músaræktun, þar sem þau eru að rækta mís og reyna svona að íta því að öðrum rannsóknarhópum að fá mís hjá sér sem að eru þá orðnar eldri. Mm-hmm. Ekki bara vera að hérna, horfa á bara mís sem að eru hérna, bara unglingar í raun og veru vegna að það er bara bregðast allt öðru sér við og, hérna, og það er auðvitað er að þannig að við förum í gegnum eitthvað stig rannsókna þegar er verið að finna eitthvað lyfjamörk og reyna að þróa ný lyfi alls konar sjúkdómum að þá byrjum við þetta í bara tilraunaglasi og förum svo upp í eitthvað lífveru og svo förum við í tilraunir á mönnum, þannig að það eru þessi stigull sko og við förum ekki að gefa eitthvað lyf bara vegna þess að músarannsókn segir að þetta sé, hérna, gefi góða niðurstöður, það þarf alltaf að prófa þetta í réttri lífveru líka áður en þetta verður að, hérna, lyfi sem er komið á marka, en það að geta sko eiginlega búi bara til hérna skilvirkari stiga. Þannig að við séum ekki að fara með eitthvað lyf í hérna prófunamönnum sem að mun ekki sína neitt árangur. Að það myndi strax sko hjálpa okkur rosalega mikið. Að vera ekki að fara með eitthvað lyf sem að sína rosalega góða niðurstöður í ungum músum en myndu kannski bara ekki gera það í gömlum músum. Að því það er markhópurinn fyrir lyfið.
0: Alveg örstutt að ég kennst ekki hjá því að spyrja þetta með að því músa til hún og annað, að því að það er svona siðferðilega spurningin.
1: Já.
0: Er það alveg réttlætanlegt að nota þær?
1: Já, við höfum svona farið marga hringi gegnum hérna, þetta með þetta og það er réttlætt með því að við erum að búa til lyf sem að hjálpar okkur. Það er náttúrulega sko, þetta er spurning sem ég held að við þurfum bara að spurja aftur og aftur og aftur og aldrei hætt að spurja. Svo þú veist, eftir því sem þú ferð ofar í hérna, dýrastigan, að þá verða siðferðisspurningarnar alltaf erfiðari og til dæmis að þá er alveg reglur um það að þú mátt ekki gera tilraunir í öpum, af því það er talið mjög líkt mönnum, en þú mátt ekki framkvæma tilraunir í þeim nema þú getir hérna, sýnt fram á að tilraunir í öðrum dýrum myndu ekki gefa sambærilega niðurstöður. Mm.
2: Og talandi um dýrin, við ætlum að fara bara í köttin sem gufaði.
0: Já, Edda Olgudóttir, takk fyrir að koma í Vísindaspjallið.
1: Takk fyrir mig.

0: Kötturinn sem gufaði upp. Þetta var Olga Guðrún Árnadóttir að syngja lag og texta Ólafs Hauks Símonarssonar. Þau hafa nú heldur betur gert mikið af frábærum lögum saman.
1: Já, alveg hreint. Síðasta lagið í mannlega þættinum í dag og við bara þökkum samfélgdina verðum hér aftur á morgun og þá verðum bara komin 50 dagur.
0: Já.
1: Svakalega líður tíminn rætt.
0: Takk innlega fyrir, verið sæl.

0: Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson höfðu umsjón með mannlega þættinum. Þetta var endurflutningur þáttarins frá því í morgun.
1: Hlustandi góður, hver er uppáhalds tónlistin þín?

0: uppáhald hjá rúf.is.
1: Spilast jafnan minningin.
2: Kæru áheyrendur, næsta dagskrá er lestin, endur flutt frá síðdeginu. Lóa Björk Björnsdóttir og Kristján Guðjónsson hafa umsjón.

0: Komið sæl. Einn af stóru viðburðunum á listahátíð Reykjavíkur ár hlýtur að vera sýning Bjarkar Guðmundsdóttur og James Murray á listasafni Íslands.
1: Einmitt Echo Lalia eftir Björk og Ummyndlingar eftir James Murray, samstarfsmann Bjarkar til margra ára, opnaði núna helgina í listasafninu. Þetta er sýningar sem taka yfir alla sali listasafnsins. James Murray er að sýna þarna grímurnar sem hann hefur verið að búa til í mörg ár, mikið til fyrir Björk en líka fyrir fleiri og fyrir sjálfa sig, bara sem listaverk. Og svo er Björk að sýna þarna, já hún er með eiginlega svona innsetningar í þremur sölum sem að hún vinnur út frá lögum og tónlistamyndböndum sem hún hefur gert í gegnum tíðina. Þetta eru Ancestress, Sorrowful Soil og svo nýtt lag og myndband sem að heitir Nerve Bloom og er líklega vandarlegri plötu frá henni sem að ætti að koma út á næsta ári held ég.
0: Við setjumst niður með Björk Guðmundsdóttir og spjallum við hana. Og svo síðar í þættinum, þá fáum við pistil frá Eiríki Erni Nordal rithöfundi. Hann er að rífast við dóttur sína liti. Ég heiti Lóa Björk Björnsdóttir.
1: Ég heiti Kristján Guðjónsson. Þetta er lestin miðvikudaginn 3. júní.

0: Við kíktum bæði á þann.
1: Ok.
0: Ég fór sko að syngja með í þarna, þegar nótunar eru.
1: Já.
0: Á maður ekki að gera það.
1: Bara, það er bara æðislegt.
0: En ég var líka ein.
1: Já.
0: Sem er held ég, það er næs að fara og sitja ein í salnum. Klukkan 11 um morgun.
2: Gott að fara svona fyrir hádegi á miðvikudegi. Það er góðu tími til að fara inn í safnið.
1: Og takk, ég svo glöð að heyra þetta því að þetta var svolítið svona, við tölum svo mikið þetta, ég og James, hvaða vinkill viljum taka á þetta því að við erum búin að gera einhverja 20 Björk Digital sýningar út allt og þá svolítið meiri lögð áherslan á þetta talræna og okkur langaði núna að gera áherslu á þú veist, eins og grímur, handverk, útsetningar, þú veist, að þetta sé svona ekki, þú veist, glamurinn og svona digital allt svona shiny, heldur meiri svona handverkið og fólk myndi, og það svona sett ég prentað út, ég veit hvort þú sást það, sko, nóturnar bæði af Ancestris og hérna Soulful Soil, það er svona prentað út.
0: Á svona tjöldum?
1: Já, af því að ég var eitthvað svona að reyna að speglir í þessu svona með útsetningarna mínar og hérna, og ég væri eitthvað svona aðeins of lítilátt, af því að það mikið af fólki, mér sé að ættingja mínu sem veit ekki að ég geri útsetningarna mínar og eftir öll þessi ár og ég var eitthvað svona, ok, ég aldrei að tala þetta, ég þarf að monta mig meira og já, og hvað bara, það væri svona minn feminismi, þú veist, af því að ef fólk svona, já, byrju, kona sem getur gert útsetningar sjálf, þá fólk svona, það verður smá hissa, skilru, og þess vegna að völd, það var líka svolítið svona pælingin bakvið þegar við gerum hörpetónlingana í COVID, að þá vorum við með sko allar útsetningarna mínar og þannig að það er svona herbgjarn í hotninu, það sem við erum hörpatónlingarnir og erum með svona rúllandi líka nótur þar.
0: Já, það sem að Bjarni Frímann er að spila og kórinni með þér. Já. Það er að tala það, já, einmitt.
1: Og þá eru svona sögutnar og þá vildi ég hafa allar, þú veist, þetta sé rauninni þemað af allri sýningunni er útsetningar eða sem sagt handverk. Að því að okkur líður svona mér og James svona svipa eins og þegar ég er sitt við Sibelius og get bara lala, þú veist, eins og sé að prjóna eitthvað teppi sem að tekur, þú veist, marga mánuði að prjóna og er bara svona sama orka á þegar maður var í handafinni í skólanum.
2: Sibelius fyrir þá sem vita ekki, það er svona tónsmíða forrið eða ekki í tölvunni.
1: Jú, já. Og það er okkur, ég upplifi svona kvenn svona handverk, þú veist, þegar ég er að gera útsetningar. Og James fer á svona svipaðan stað, hann hefur talað þú veist, hann gerir grímurnar. Þá sérstaklega hann byrjaði fyrst og var að sauma út. Og þá er þetta svona, þú veist, svona eins og svona meditation, fyrir ekki, mann ekki orðið allt í einu.
0: Hugleiðslega.
1: Takk, já, hugleiðslega. Og svona, já, svona eins og þegar maður prjónar, maður fer í eitthvað svona són, þú veist.
0: Er það þannig að gera tónlist? Er það bara eins og þegar ég heima að hekla?
1: Sko, mér finnst margar hliðar á því, þú veist, minnst, hvernig ég nálgast útsetningar er það, þú veist, það er svona handverk, en síðan er hvernig ég er að semja laglínur, þá er það allt, þá kemur bara gamli pankarinn sem er eitthvað úti að labba og með svona rátt, og þá reyni ég að gera, þú veist, upptaka upp söngin, kannski bara einni töku, og það er meiri svona...
0: Er það svona hraður innblástur, bara kemur tegðin bara...
1: Já. Nákvæmlega, en útsetningarnar hafa sérstaklega gegnum árin þróast meira í, þú veist, ég kannski 3 mánuði að gera strengja útsetninguna eða klarinettu útsetningarnar eða eitthvað, skilurum. Þannig, já, það er svona handverkið.

Þetta virkar náttúrulega svo ótrúlega marglaga sköpun sem, sem að þú ert í, náttúrulega allir tónlistamenn en svo þú líka með allan en svona myndheim sem þú ert að vinna með og svoleiðis. Ég velti fyrir mér núna á þessari sýning

0: þú þetta svona, þú ert að vinna mest út frá þarna eiginlega svona þremur lögum eða verkum sem að búið að gera síðan tónlistamyndbönd við og svo eru þau sett inn í þetta rými listasafnsins, inn í svona hvað ég var að segja, rými myndlistarinnar. Af hverju langar þið að, af hverju gaman að prófa að fara með þetta þangaðinn?
1: Já, þetta góð spurning að því að ég hefur einu verið ekki svona einhverja frum þörf að þú veist eins og mér oft boðið að gera myndlistasýningur, ég segi alltaf bara nei og alltaf boðið að leika einhverjum bíómyndum, ég segi alltaf bara nei. Þú veist, mér langmest bara ógislega gaman að vera í smekklissu og fara á tónleika. Það bara mitt. Þá ég bara, júhú, þú veist, heima hjá mér. En þetta kom svolítið svona út frá James að því að honum var boðið að sína grímyndnar og þá var þetta svolítið svona, ok, hann búinn að elta mína mission í 16 ár. Og ég svona, ok, það komið að mér að elta hans misjón og styðja hann í þessu og þá valdi ég þessi tvö lög mömmu í raun að vera út af tveimur ástæðum aðalega því að þetta eru svona lögin áfossoru sem eru ekki, þú veist, sjálfhverf eða svona ego mig. Þau eru svona mömmu og þau eru svona ólík hinum lögunum á plötunni. Þau eru ekki í, þú veist, sveppa klarinettu stílnum sem var áfossoru. Og svo líka, við tókum náttúrulega upp eins og Ancestress, það var náttúrulega rosalegt hérna verkefni, við tókum það upp með Íslenska dansflokknum, Symfóníu hjónstinni sem að fór út í Móa með fylirnar og sínar í rigningunni með okkur. Og svo upp í Hamra hljókórin sem að við náttúrulega fórum núna aftur og tókum upp bara núna í vetur

0: þú veist, það er ekki bara mitt andlit, skilur þá sérðu, þú veist, alla hina, þú veist, þannig þetta var líka svolítið svona tilraun að hérna, að leifa sko James að blómstra líka í sölunum mínum. En svo náttúrulega þegar ég, ef ég síðan bæti unni þetta, þá var, þegar ég gerði Sorrowful Soil, sem að Þorgerður Ingolstóttir segir að sé flóknasta korlag sem hún hefur þurft að æfa. Þau voru alveg bara svona, það er ekki endilega hrós, sko. Þau voru bara heilt sumar að æfa þegar þau tókuðu upp, sko. Og að því að þetta eru sko nýju raddir og þau eru til að syngja á móti hver öðru og þetta eru þrír hópar sem eru að syngja og þetta er allt svona, það er ekki, þú veist, svona jafntaktur og hérna... Og þau æfðu það bara í drast, bara fórna heilu sumri að æfa það, skilur við. Og ég var alltaf búin svona í haustum bara, ég vildi óska að ég geti eitthvað tíman fengið tækifæri til að taka upp hverju einustu rödd og setja í hring og hérna, og fólk myndi fara upp að hverjum einasta hátalara og já, þetta er perla, þetta er þetta, eða þú veist.
1: Já, ummitt.
0: Að þú veist finna einstaklingin en líka svona hópin. Þannig þetta svona Og þetta er svona tónlista nörda atriði sem að kannski myndlista heimur, ég veit ekki alveg hvort við skilja það. Þú veist, ég bara, þú veist, ég vona það bara. En þetta er svona algjört, þú veist, tónlista nördar, þeir bara, þú veist.
1: Upptökustjórnar.
0: Blautir draumur fyrir hérna hátalara nörda, skilur við.

0: Þú vinnur svo mikið með fólki og svo mikið af fólki. Það allt svo margir í verkefnunum þínu. Hvers vegna finnst þið mikilvægt að hafa alltaf svona mikið af samstarfsfólki og svona mikið af ólíkum listabönnum sem koma og leggja eitthvað
1: Já.
0: Inn í verkiðin?
1: Já, góð spurning. Ég held ég byrja alltaf rosa ein og það svo mikið af laga samningunum og til mér stýra útsetja og líka bara því. Ég svo mikið bara tölvinni núna, ég gerir þetta rosa mikið, þannig að þetta það rosa mikið svona innvera sem ég elska að vera ein, þú veist. En svo kemur alltaf svona, þegar, þú veist, hálft ár eftir, þá bara, best að bjóða gestum inn. Og þá kemur svona festivalstemming og það er alltaf bara svona nokkrir af hverju plötu, eins og kannski gerist það að því ég búin að gera plötur í 40 ára eða eitthvað, að þá allt í nörd orðin eitthvað svona rosalegur hópur af fólki sem er alltaf bara crazy og hérna en já, góð spurning sko, ég var einmitt að segja Dórónir í safni sko, að ég er sko því ég byrja alltaf bara í hljónsetum því ég var 14 ára eitthvað og þá er ég svo vönið sem var alveg 13 ári í svona hópvinnu þú veist sem er alltaf mjög mikill svona sósialismi í því eignin og svona enginn er meiri mikilvæður en hinnir og svona þú veist, pönkið og allt það. Og svo, síðan því ég gerði fyrstu plötunum mína, 27 ára, þá fór ég meiri í að vera, hérna, hvað segir maður, egoisti eða narsisismin, beint í narsisisman. Og en þá hélt þessi hópfinna áfram í myndrænu hlutunum.
0: Tónlistamyndböndunum.
1: Já. Og þar fer ég svona meiri í hópfinnuna. Þú veist, þá er ég, fyrst mér minnst bara svolítið gaman að þú veist, eins og ég gerir myndböndi sem er Viðari Loga eða Andy Huang eða vinn með James eða þú veist, þessum hóp sem ég vinn með, þá setjust við niður og bara allir henda upp hugmyndir í pott og þetta er svona, þú veist, minnst það mjög skemmtilegt, sko. Mm. En það var mjög áhugavert, þegar við þurftum að setja all kreditin á veggina, því við höfum aldrei gert áður, við höfum alveg bara í svitakasti í hálft ári og James er að vissum ekki hvað það að skrifa á þessu veggi. Og þá fattaði ég að hérna, sem ég skrifa vissu á eitt myndbandið á vegginn, að við erum náttúrulega, þú veist, popparar, við erum búin að vera að gera myndbönd, þú veist, ég sjálf og mín kynslu, þú séðan á 9. áratögnum, og þá erum við tæknilega séð, sko, tónlista fólkið, þú veist, listrænir stjórnendir,
2: þú veist. Einmitt, já.
1: Og við vorum aldrei eitthvað að skrifa nafnið, þú veist, eitthvað All is full of love, þú veist, listrænt stjórnandi, Björk, þú veist, eitthvað svona, þótt að, þú veist, flestar hugmyndnar svona hafa verið mínar fyrst og síðan, þú veist, tók leikstjórið það og hljóp með það og

0: gerði að ykkur allt öðru, skilur það, ég ekki eitthvað minka hlut leikstjórans, skilur en hérna, þetta, já, þannig þetta svona, núna skrifa ég á svona marga veggi, svona Björk, hérna, creative director, þú veist, leikrætt stjórnandi og ég bara svona, á ég fara núna aftur tilbaka, öll myndbundi sem eru að rúli í kjallaranum og skrifa, þú veist, Björk, listur, og ég bara svona, nei, við skulum ekki vera, bara fortíðin er fortíðin, þú veist, það bara er það. Já, þannig þetta svolítið áhugavert og ég sé líka bara hvernig svona sönguaskáld, þetta oft bara tengslan á milli, svo hvernig ég sé Rosalíu vinna eða Earth Eater eða Twix, þú veist, Millennials sem að ég ber virðingu fyrir og þær fara bara beint þangað í að segja, ok, myndbandið, ég ætla að gera það hér, það svar hvít, ég er þessi típa, ég þarf hest, þú veist eitthvað svona, nú ég að lýsa hérna Earth Eater myndbandinu nýjasta, skilur ég, bara auðvitað, skilur hún er söngvaskáld, skilur ég, en svo kannski hefur maður ekkit ykkur skoðnur að hvað mynda vil á að nota eða hvernig á að klippa það eða skilur, þetta er svona mjög eðlilegt hérna samstarf.
1: Mm-hmm. Hérna, en þetta samstarf ykkar James, geturðu sko, sett okkur aðeins inn í það, hérna, það auðvitað fólk hefur tekið eftir þessum grímum og ég veit að oft í fjölmjölum er hann kallaði bara einhvern svona grímu gerða maður Bjarkar, en ykkar samband er, samstarf er miklu nánara heldur en einungis grímunar, er það ekki?
0: Jú, við einmitt gerðum, ég er óslega ána með það er í katalógnum minni í safni samtal við Oddnýju sem að við tókum bara 4 tíma eitthvað og svo kliftum við það og erum eitthvað einn að reyna hvernig getum við óskuparum talað okkar samstarfa því að það svo óvenjulegt og fyrir, þú veist, bæði, fyrir okkur bæði en líka bara yfir höfuð, mjög óvenjulegt og sko ég, svo er þetta blandast þetta líka allt, sko ég gerði sjálf mína fyrstu grímur svo gerði hann þar bara miklu betur, skiluru og við þurfum eitthvað einn að skrifa það upp á vegg í safnið. Og hann bara tók þann bolta og fór bara með til, þú veist, tunglsins, skilur við. Og svo segir hann líka í vitalinu, ég vil ekki bara vera eitthvað grímugerðar maður Bjarkar, skilur við. Svo er hann líka búin að vera með mér eins og allmis í, þú veist, konukópíu, þú veist, hérna, þú kallaða co-creative director og visual hliðinni, myndrænu hliðinni og líka til dæmis í, þú veist, hérna, þú veist, já, konukopi og vulnikúru, þú veist hérna, sérstaklega hérna VR fyrir hvað er að sletta mikið hérna þá vorum við gerðum það bara svona saman í samtali, þannig svona meira heldur en þannig þetta er svolítið svona veist, ég var oft listra stjórnandi veist, með honum í sumum og grímunum og hann var listra stjórnandi með mér í mörgu af visjóal hlutónum, skilur við. Mm-hmm. Þannig þetta er óslega svona blæðir tilbaka veist, öllum deildónum og stundum gerði hann bara allt eitt, skilur við. Og stundum gerði ég að ánans, þess að við gerum til með Sorrowful Soil ánans, skilur við. Þannig að þetta er líka bara, þetta er 16 ára samstarf, skilur við. Þetta er óslega mikið af dóti, mm-hmm. þú veist. Þannig þetta er eiginlega bara, líku við hver gríma hefur sína sögu eða hvert myndband hefur sína sögu.
2: Er þið þá, kynnist þið þannig að hann kemur fyrst og gerir eitthvað með þér og svo bara ílengist samstarfið svo gengur það bara svo vel að hvernig er svona eitthvað fyrstu kynni?
0: Já, ég réðan raunum verið því að vera að byrja á biofílju og ég vissi ég með langa að gera eitthvað sem var mjög svona menntun, fara svona í pedagógi og þá byrjaði ég að gera óslega mikil, þú veist, research hérna, í alls konar hérna, þú veist, frumefni og hérna við gerðum enda með að gera alls smáforritin með tónlista hérna tónfræði og þannig þetta var mjög svona akademíst og mjög svona, ég vissi ég ætlaði upp á svona næstu hæði í akademíunni og þetta er þau svona, ég vildi skipta af 10 forrit og 10 efni og náttúrunni og 10 tónfræði atrið sem myndi að henda hverju og hann var svona lærði í Oxford, hann er svona hálærður Og hann var aðstofamaður hérna Damien Hirst og það var á mælt með honum, þá hefði hann safnað svona hellinga fyrildum fyrir Damien Hirst, þannig að hann var bara svona fullkominn, þannig að hann var fyrst sko aðstofamaður minn í 3-4 ár og þá var hann ekkit að gera þetta myndræna með mér en það var hann bara raunin að svara netpóstum og bóka flug og þú veist, eitthvað svona og svo fóra með mér í, svo ég gæti, þú veist, ok, ég þarf að gera, ég er að tala um hérna, ég ætla að gera basalínu sem er pent út, við þurfum að gera hérna, fara í eðlisfræði, þú veist, þetta var, fór svona svona næstu hæð, öll hérna, öll svona allt researchið fyrir ekki, ég er, mann ekki alltaf einu, hvað er það
2: researchið?
0: Rannsóknarvinnina. Já. En síðan fór hann bara svona rólega að, þú veist, tók hann yfir, skilurðu, eða ekki tók yfir, heldur svona, ég var eitthvað fyrst að gera eitthvað grímum, eitthvað svona, sem ég þyrir í bókinni, sko, með eitthvað neti og eitthvað sem ég, þú veist, sett eitthvað að keipti svona frum kristalla og saumaði sjálfa, en það var mjög svona pangað og svo bara tók hann það og gerði það svona tísinum betur, skilurðu, og þá svona eitthvað neginn, kom, hann var náttúrulega hefði bara óslega mikið áhuga á þessu myndræna og tísku og það var svona gaman að fara í bara samtal með það og já, og þá já, ég held
2: þetta byrjar þar
0: það er svona byrjan en síðan fór hann hoppa hann í djúpurinn og veru sem sagt listrætt stjórnandi með mér í hérna á myndræna hliðinni í Vúlinnikúru.
2: Já.
0: Þá svona hoppar hann í djúpu. Þannig að þetta er líka búið að vera 16 ár og engin 3 ár eins.
1: Mm-hmm.
0: Skilur titlanir á hver gerir hvað.
1: Já, við mitt.
0: Já.
1: Hérna, sko, þú varst að tala um sko handverkið og það er náttúrulega ótrúlega gaman til dæmi sem þetta sjá allar þessar grímur og bara hérna, þetta magnaða handverk. En þú segir, sko, James kemur fyrst inn með þér á biofilju og það sem þú hefur náttúrulega bara verið að gera svo lengi og hérna er að vera að vinna með líka sko nýjustu tækni og hérna vinna með hana svona einhvern veginn á skapandi hátt inn í listina. Við erum mjög mikið einhvern veginn að pæla í gervigrindinni, er allir að pæla í gervigrindinni í dag, hvernig áhrif hún mun hafa á listina, á tónlistina, hvernig svona, hvar þú staðsett núna hérna, á skalanum, hérna, þetta er drastl yfir í hérna, þetta mun eyða heiminum, hvernig, hvar líður þér með...
2: Og það er svo margir aðri skalan líka.
0: já. Já, ég er eiginlega bara svona sama stað og ég hef alltaf verið, sko. Ég veit ekki, mér veist inn að... Ég skil alveg með eitthvað þættina ykkar gæðugerinu sem að þau voru lítið hérna gerfugrinda þættinir sem mjög ræðislegir. Já, sko, ég gerði bara sjálf hérna rannsóknarvinnu og prófaði þarna Midjourney og ég var bara svona, maður íti bara eitt takka og þá kemur eitthvað og ég var bara svona, ok, þetta er sem ég vil ekki gera. Skilur, þú veist, því þetta mun allir gera, skilur, þetta er leiðin sem að, ódýraleiðin. Þannig ég fór akkurat í hináttina, sko, ég hérna, fann stelpu sem er málari og málaði alveg bara miljón myndir og svo, þú veist, voru við að taka hana og svona, sem sagt, anmeita það og svona, þannig að, sko, við fórum bara algjörlega handverkið og við vorum, sko, 7 mánuði að gera, þú veist, í bara svona stanslösri vinnu að gera eitthvað þú sem tók 4 mínútur, skilurðu, sem að maður hefði haldið að með gerugreind, þú veist, það væri hægt að íta og takka og gera það á, sko, 1 sekundu. Þannig að mér finnst sumt svona mjög áhugavert, þú veist, sem er hægt að, þú veist, ef maður er kreatífur og tekur það bara vinkilinn á það og gera það á kreatífan máta, en sumt er alveg bara hræðilegt, skilurðu.
2: Mm.
0: Ég fekk eitthvað viðtal sent daginn og maður sá bara gerfugrindin að þú spurt spurningar. Þú veist, þetta, ég var bara svona, ég fekk bara svona, mér var bara svona flökurt.
2: Þess þú gerfugrinda spurningar, senda til því?
0: Já. Það var ógeðslega fundið, þetta átti að vera eitthvað svona kornukópíu og þetta voru 10 spurningar og það voru alltaf mjög ólíkar en svarið við þeim var alltaf sama.
2: Já.
0: Það var eitthvað svona með multidisciplinary, eitthvað kornukópíu að Bara, ég hef getið að sett sama svari við allt, ég hef kannski átt að gera það. En þú veist, maður verður alveg svona, maður færður svona svima að kast, sko.
2: Uh-huh.
0: Þannig að ég, sko, þetta fer út í eitthvað svona, bara eitthvað sálalust, gerfidótt, skilurðu.
2: Uh-huh.
0: Þannig ég held, við verðum bara að nota eins og aftur, eins og við hefum alltaf gert, bara þegar, þú veist, við fundum upp símann og þegar við fundum upp tölvuna og bara alls konar hluti, að við þurfum að nota, sem sagt, mannlega dómgreind og svo, eins og ég segi alltaf það sama þú veist, ef það er ekki sáli í þá er að því að setja það engin sál þannig, þú veist, maður getur ekki búist við að gerfugrindin seti sáli í eitthvað þú veist, eða merkingu Þannig að, þú veist, við verðum

0: maður gerir það, skilur við. Og hérna, já, en við erum náttúrulega bara öll umkring, þú veist, öll sískinni mín eru, þú veist, ég séu sískinni og þau eru öll, þú veist, vinnustæðarnir eru bara svona í undurnast.
1: Það er að kenna öllum að nota að gera hvernig vinnunni.
0: Og allir já. Eru bara svona, veit ekki hérna, hvernig við maður að taka á þessu, skilur við, en hún minnst það bara gott, þetta er ekki eitthvað svart eða hvít svar.
1: Nei.
0: Þetta er mjög svona, bara flóki svar.
2: Mm-hmm.
1: Kannski einhverju leiti heppilegt að vera listamaður að díla við þetta, kannski einhverju leiti meira spennandi heldur en að vera á skrifstofu og eitthvað, mm-hmm. er örgulega meira spennandi gerðugrindalusnir fyrir listamann.
2: Allavega kannski er það ekki sami ótti að þess að gerðugrindi geti algjörlega tekið yfir starfið?
1: Nei, kannski nema úst grafiskur hönnur, þá já. Kannski mesti óttin þar, eitthvað, ég veit það ekki. Þannig að Mér langar kannski að tala hérna, ertu eitthvað samfélagsmiðlum? Ertu eitthvað að skrolla, eins og ég?
0: Já, ég er alveg skrolla mikið.
1: Já.
0: Ég er alltaf náttúrulega að leita tónlist. Þú veist, það er alltaf svona bara hluta mínu lífi. Í gamla dag fór ég í plötubúður. Þú veist, nú leita maður mikið á netinu. Það eru svona alls konar vefsíðum og til þess að ég er plötust nú, þá þarf ég að, þú veist, tekja svona rispur og finn leita nýri tónlist.
1: Sem er góðan algoritma.
0: Ég hugsa það að því ég, þú veist, er alltaf búin að vera alveg bara frá upphafi þú veist, að leita og svo fór ég raun og verið fyrir þetta verkefni svolítið, fór ég fyrsta skipti á Instagram, það er svona rúmt ár síðan.
1: Já.
0: Ég var svolítið sparað mér það viljandi, held ég að þetta er svo ofsalega
1: gott.
0: Stert hérna, hvað segir maður ef myndrænt, þetta er svo stert yeah. þú veist hvernig þetta lítur út og ég vildi svona ok, ég til ég að taka verið í þessu samtali en líka taka eitthvað svona mjög sterka afstöðu og ég, það má segja vissu leiti að Nörblum sé svona eitthvað viðbræði Instagram líka, mm-hmm. skilur við að reyna að vera svona skapandi eitthvað neginn í þessu samtali skilur og ekki bara íta á veist, eitthvað Midjourney, bara press play heldur, þú veist já
1: Einmitt, ég er búin að vera að hugsa hérna skjáin, sko og mér erist svo gaman að skrolla og verið símanum og það já. Er svo spennandi og ég bara hugsa einmitt bara eitthvað að vera listamaður í dag, þú veist, er maður þú veist eitthvað, hvernig keppur maður, en maður þarf kannski að keppa við skjáin, en svona þú veist, það er bara svo næs að skrolla og sjá eitthvað nýtt skemmtilegt á 30 sekundar fresti, þú veist, færðu innblastur, þú notar þetta til að DJ-a en hvernig, til að finna tónlist í DJ-settin, en þú veist, að öðru leiti, hvaða áhrif er þetta að hafa á þig?
0: Já.
1: Eða svona hvaða afstöðustu með?
0: Sko, mér finnst kannski svona breytingin sem ég fundi í sjálfri mér að því að ég klippi meira og meira tónlist á tölvunni, þú veist, ég nota nokkur forrið, þú veist, Sibelius og Pro Tools og Melodyne og fleiri forrit og er oft bara allan daginn, kannski bara á tölvinni að klippa dót og þá er svona breyði ekki á mér að ég var svona mjög íslenski las mikið alltaf á kvöldinu svona og ég er svolítið svona bara á kvöldinu ég bara svona þreytt í augunum og þá er ég byrjuð svolítið að hlusta á hljóðbækur og labba með skeðvægt núna, þetta er bara eitthvað svona, ég held ég að byrja í COVID eitthvað og þá labba ég og hlusta fyrir gegnum, fór fyrst í gegnum alltaf Octavia Butler og er núna hlusta mest á hérna asískar hvern bókmentir datnir ykkur hólu þar
1: mm-hmm.
0: og mér finnst það bara æðislegt, þannig að er tæknilega hægt að segja já, það er í símanum mm-hmm. skilur við, en ég er úti að labba og ég er með heyrnartól, eða þú veist, ég er ekki að horfa á það, skilur við og það kannski var bara svona mín viðbrögð, við, kannski að móti þessu
1: skrallinu,
0: að hvíla augun
1: mm-hmm.
0: og líka, sko, ég var vön í manna ég var alltaf vön, sko, fyrir 20 árum með eitthvað, þú veist, ef ég sá eitthvað flott þá reyf ég það og líndi inn í dagbókin mína og skrifa eitthvað undir það eitthvað, þú veist, whatever núna gerir maður það ekkert lengur, maður er eitthvað svona alltaf að, eitthvað svona skringrab þú veist, og með eitthvað svona þú veist, 1000 svo leis og svo settum maður eitthvað möpp og veit maður ekki alveg hvað maður að gera við hana og þú veist, ég er ekki alveg komin ég var komin eitthvað svona frábært flæði bara frá ég var unglingur að allt sem að ég svona ég fann eitthvað í magasínu og reyfið það og límdi það og skrifa, þú veist, allt svona, þú veist, magnaða hlutum sem ég tók inn og sem ég limdi inn í dagbókina og hvernig það kom út úr mér var svona, það var svona heilbritt flæði, skilur ég. En ég finn það alveg bara, ég alveg sammálið sem þú ert að segja, maður að það bara svona miljón inn og maður svona, wow, hvernig á ég að finna út, eða þú veist, á, delta, þú veist, bara áin sem að fer, þú veist, út. Hvernig á ég að gera það? Og ég þarf einhvern veginn að hætt ekki að taka eins mörg skringrap til dæmis, þegar ég veit ég hvað skringrap er á íslensku.
2: Skjáskott.
1: Yeah.
0: Skjáskott.
1: Mm-hmm. Ég að skrýnsetta á fullu, sko. En það er svo erfitt með að halda utanum hérna allan, allt sem maður er að sjá eða reyna einhvern veginn að mun eftir því. Það er svo hverfult.
0: Já, svo maður er að sjá eitthvað sem maður tók skjáskott af fyrir ári síðan og maður bara svona þú veist, þúsund skjáskott, hvað ég gera við þetta, skilur við? Já, ég ekki alveg komið lausnin á þessu, en mér langa til að einhvern veginn breyta þessu flæði. Ég var einhvern svona, já, ég prenti þetta út og klippa og líma inn í dag, nei. Það var bókinu, það er mjög svona, svona búið að gera auka vinnu eða tvíverknaður eða, ég er ekki alveg búin að leysa þetta.
1: Nei.

0: náttúran er mjög svona áberandi á sýningu bæði þinni og James þarna í listasafni Íslands þetta sem svona bakgrunnur í þínum verkum og svo er þetta svona kallast mjög oft á við bæði svona hérna ör skalan og stóra skalan og svo leis er að pæla í náttúrunni og hérna það er eitt af því svona sem þú hefur kannski lengi verið svona eitt af þínum svona helstu umhugsunarefnum eða svona baráttumálum, þú er náttúrulega verið svolítið virki í svona náttúruverndabaráttunni. Mér langar svolítið að heyra hvernig þú sér stöðuna nákvæmlega núna í þeim málum, hérna það er svona já það er í raun ekkit voðalega mikið talað til dæmis náttúruverndarmál nákvæmlega núna, þú er síðast svona gert gildandi í baráttunni gegn sjókvíaeldi, hvernig svona sérðu pólitíska ástandið í dag hvað þetta varðar, allt saman?
1: Já, þetta er mikilvæg spurning það er skrítið að sjá þetta ekki lengur í fjölmiðlum og svona, en við erum ég ákvæmst svolítið svona því að ég búin að vera alveg 26 ára eitthvað í þessum aktivista hóp sem hefur alltaf verið mjög fjölminnur og fólk við svona skiptumst á keflinu alltaf að þetta er það svona mjög stutt í kulnun þannig að þess að sjálfbúða vinnu þannig og akkurat síðast þegar ég hérna gerði, ég man ekki eitthvað verkefni sem ég gerði og þá er ég bara svona, ok, núna er þetta bara nú ætlum ég að skipta hérna ham og nú verður bara see you in court þú veist, og þá gerði við lægjum með Rosalíu og það bara kom miklu meiri peningur inn á þeim við heldum og allur svo peningur er að fara í málaferli og við erum núna með kof, 5 mál í gangi
2: út af sjókvíaeldum inn á Íslandi
1: Já. En við erum að því að koma meiri peningur en við heldum, þá erum við að reyna að taka þetta svona í víðara samingi. Þetta sé líka bara gæði vass og þú veist, svona nokkur svoleiðis mál. Mm-hmm. En það eru nokkur mál sem að hérna, Sif lögmaður og Katrín Oddsi með og þetta er allt svona, þetta er ekki alveg í, við ætlum kannski að bíða í nokkra mánuði og þá koma aftur með stöðuna. En þá, mér erum við fundið svolítið svona eina leiðin af því að það var svolítið svona bara öskra mikið og hátt og við erum fjölmjölum og svo bara gerist ekki neitt. Þú veist að nú er ég svolítið svona bara, ok, förum bara í mála og reynum að því að það er raunum að vera ekki til sko lagumhverfið sem að ver náttúrulega er ekki til þetta tungumál. Þannig að það þarf eiginlega bara að finna upp. Það er ekki bara það að allir stjórnmálamennir eitthvað starf út á landi eru vondir og vilja lúlúlú. Þú veist, það er líka bara það er ekki til byrju ef við viljum venda vatnið hérna, hvernig er hægt að gera það? Mm-hmm. Þú veist, eða til mig segis fyrir, þau geti ekki einu sinni venda fjörðin sín, þótti viti að meirlutin vilja ekki sjókvældi, þau hafa ekki, þú veist, tæki í það, já, skilur þau. Þannig að við erum búin að vera svolítið þar núna og það mun kannski koma núna, ég veit ekki alveg hvenær, þessi málaferli taka alltaf svo langan tíma. En góðfréttnar eru að lægi heldur að mann seljast og það er bara, þú veist, er að koma stefgjöld frá hérna mjög mikið frá Suður-Ameríku þegar það er mikið hérna sjókvíaeldis vandamál í Síle og hérna Argentínu og við erum búin að vera að tala mikið, ég vinn mikið með hérna ungum umhverfisinnum ég ákvað svolítið að hérna prófa svona, fara svolítið svona í setakynslaðina bara þau eru svolítið svona að taka við keflinu í þau taka við plándunni, skilurðu mm-hmm. þannig að ég ákvað svolítið bara að setja svolítið fókusinn þangað og líka þegar við gerðum hann eitthvað verkefni í Pompidou fyrir 2 árum þá unnum við eitthvað verkefni með hérna, umhverju sinnum í Frakklandi sem vorum að reyna stöðva botn vörpu veiðar í friðum görðum svolítið, í sjónum já, fyrir getur mjög illa títið mér og hérna, langt sér ég tala umhverfismálið það er hérna orðafarðin þannig að, og það bara skilaði árangri, skilaði þannig að ég er búin að reyna svolítið svona að velja mál ekki bara eitthvað svona sem ekki sjens að vinna heldur bara, það er svona 5% sjens að mjög, að þú veist, vinna og það er svona búin að vera minnvingill núna undarfærið
2: þú veist, svona praktísku, þú veist bara já, bara með praktiska hattina þeir gart þessu. Það er engin nýjulismi í bóðið, það er ekki bóðið bara að segja þetta, það er ekki hægt að við erum búin að tapa fyrir kapitalisma. Það er ekki bóðið.
1: Nei, kannski þegar maður á börn sko þá er það, þú veist, maður bara svona, ég þarf bara svona að horfa á börni mín og þá bara, ó, ok, þú veist, þetta er svona ákveðin ábyrð að maður allavega reyndi, skilur upp. Mm. ég, já, það er svona það sem ítir við mig, svona því ég sé börnum mín og ég bara, ok, þú veist, hverju eru við að skila á okkur?

0: Fossora, lag með Björk sem við vorum að kveðja. Áttum gott spjall við hana.
1: Ég meiti á, þetta er titillaga plötu frá 2002. Sýningin Ekkolalía með verkum Bjarkar og svo ummyndlingar með verkum James Merry, samstarfsmanns hennar, er í listasafni Íslands.
0: Hluti af listahátíð í Reykjavík.
1: Já, einmitt, en verður í gangi alveg hérna fram á haust, tekur þarna yfir öll rými safnsins. En við ætlum að snúa okkur að öðru, Eiríkur Örn Nordal, rithöfundur, hann er að rífast við dóttur sína.
2: Gefum okkur að þú eigir engan uppáhalds lit, sagði ég við dóttur mína á

dögunum og að ég spyrji hver uppáhalds liturinn. Hún brýtur hugann, fer í gegnum litrófið og leifir sér að hrífast þar til hún kemst að niðurstöðu og segir að rauður sé fallegasti liturinn. Rauður eins og rósirnar, segir dóttir mín, eins og hjörtun. Gefum okkur síðan að á sama tíma hafi ég sjálfur farið að velta þessu fyrir mér. Það ekki líklegt spurningin lá í loftinu og hugsanlega hafi ég ákveðið að blár væri fallegast í liturinn. Nei, segi ég þá þegar hún svarar, það getur ekki verið. Rauður ekki fallegri en blár. Jú, víst, segir hún. Ég hugsaði málið, ég hugsaði alla litina. En ég hef sjálfur skoðað þetta mál, segi ég. Ég hef rýnt í gögnin af þeirri miskunnarlausu hlutlægni sem einungis fullorðnum gefin og ég hef komist að óyggjandi niðurstöð. Það það best ég get séð, hafið yfir allan vafa. Blár fallegasti liturinn. Blár. Dóttir mín skilur ekkert hvaðan á hana stendur veðrið. Í fyrsta lagi átti hún sér einski síls von. Hvaðan koma þessar persónu árásir, hvað kemur aldur málunni við? Ég að byrja í gaggu á næsta ári, hugsar hún. Það ekki eins og ég sé eitthvert ball lengur og þaðan að síður gengst hún inn á þá fásinu að blár af öllum litum, sé fallegastur. Nei, heyrðu mig nú, pappi, segir hún. Mér finnst blár ekki fallegastur. Mér finnst ekki blár einu sinni næst fallegastur. Finnst þér það ekki? Segi ég hissa og ek mér svolítið í sætinu. Það var undarlegt. En þú hlýtur að sjá það sjálfur, segir hún, þegar þú hugsar út í það. Engin litur fjær því að vera rauður en blár. Eiginlega þýðir það að engin litur sé ljótari en blár. Það bara rökrétt. Sá litur sem minnst rauður hlýtur að vera ljótasti litur litrófsins ef rauður fallegastur. Ljótasti litur litrófsins því augljóslega blár. Nú fallast mér hendur að fólk mér skilt skuli láta út úr sér aðra eins þvælu. Hafið blátt, segi ég í diplomatískum tón og bendi út gluggan. Himinninn blár. Þú verið fólk tala að fjarlæðin geri fjöllin blá. Það þýðir að fjöllin verði falleg af því að vera langt í burtu. Blár svo fallegur að hann bókstaflega samheiti fyrir fallegur. Rauður hins vegar litur hins ljóta, reiðinnar, sára og veikinda. Holdið roðnar til dæmis þegar maður veikist hefur tekið eftir því. Augun í manni verða rauð og blóðsprungin. Manni blæðir úr rauðum sárum, maður klórar sér í blóðrauð kýli þegar maður kaunum slegin. Ekki finnst þér það fallegt? Þeir getur ekki verið alvara, segir þá dóttir mín, sem ætla greinilega ekki að taka mótrökum. Blár! Segðu mér nú, pappi, og reyndu að svara heiðarlega eftir það yfir höfuðfært, hvort myndir þú heldur vilja kissa rauðar varir eða bláar? Holdir ekki bara rautt þegar það veikt, veistu, það líka rautt þegar það heilbrigt. Fólk roðnar af ástríðu og líkamlegri áreynslu. Veistu hvað þarf til þess að hold bláni? Hold blánar, skal ég segja, þegar fólk deyr og úldnar. Rautt eins og litur ástarinnar, litur blóðsinn sem gefur okkur lífið. Og himinn kannski blár þegar hann í hversdagsfötunum, en hefur þú nokkuð tíma séð blóðrautt sólarlag? Samanborið við blóðrautt sólarlag jafnvel bláasti himinn fullkomlega tíðindasnauður og L-J-O-T-U-R. Stúlkan, svo nefnd dóttir mín, lyftir upp hnefanum og lætur eins og hún sé að sleppa hljóðun nema í gólfið. Þá krossleggja handleggina og líta á hann yfir gleraugun svo hún skilji að svona dramatískt látbragð, það verður ekki liðið hér. Þú gerir þér vonandi grein fyrir því, segi ég, að það sem litar himinin rauðan í þessu fallega sólarlagi þínu, það mengun.
það út

uppblástur úr bílum sem veldur einhvers konar ljósbroti og ég kann ekki alveg skila þessu en það það sem veldur rauða litnum. Útblástur úr bílum. Blár hins vegar, blár bláber og fjólur og safírar og sundlaugamenning. Meinar ekki rúðupiss og uppþvottalögur. Rauður riðrautt vatnið úr skemmdum pípum, segi ég. Drullan í ræsinu. Blár mygla, segir hún og setur í brýnnar. Marblettir, andvana fætt börn. Ég dæsi, tek út úr með pípuna og bendi stútnum ásakandi á hana. Hún gnistir tönnum. Það rennur blátt blóð í æðum aðalsmanna. Vissirðu það? Ætli það sé ekki vegna innræktunarinnar, segir hún, slær æst frá sér pípustútin og sprettur upp úr sófanum. Það kæmi mér að minnst okkvast ekki óvart. Svo aðallinn með sitt bláa blóð ekki eitthvað fallegt fólk, heldur úrkynjað pakk upp til hópa. Af ætur og sósíópatar með mikilmennsku brjálæði. Vissirðu að fólki lá svo á að afhausa aðalinn á sínum tíma að það fann upp sérstakt aftökutæki til þess að geta gert það skilvirkar. Og gott eða það voru ekki einmitt rauðliðar sem stóðu fyrir því þjóðþrifaverki. Rauðliðar. Þetta í alvöru málflutningur sem þú ætlar að standa við? Að rauði fáninn fljúi sem hæst, vilt ekki bara segja eitthvað fallegt gúlagi líka fyrst úr byrjuð, segi ég og sett nefan í borðið. Hefur þú yfir höfuð lesið dag í lífi Ivan Stenisovich? Sovjet Ísland, hvenær kemur þú? Það línan? Moskvu línan? Stalin var mesti fjöldamorðingi sögunar. Tug miljanur í valnum, allt í nafni rauðra fána. Það ábyrðar hlutur væna mín að vera tjá sig uppáhalds litin sinn þegar maður augljóslega ekkert búin að kynna sér málin. Nú ræskir hún sig og setur hendur á mjöðum. 100 milljóna hafa druknað í hafinu, segir hún, samanbitin. Nei, herregud, segi ég hneykslaður. Þú ættar þú ekki að fara að bera saman fórnarlömb kommunismans og alla sem hafa druknað af slísförum. Blátt blátt, segir hún. Ég segi ekki annað. Og staðrindir eru staðrindir. Hafið ekki bara blátt af því bara. Hafið morð blátt. Aldeilis málefnalegt, segi ég. Heldur þú getur haldið við þær staðrindir sem koma málinu við? Mikið sem það kemur mér lítið óvart, segir hún, að þú vilji ráða því hvaða staðreyndir skipta máli og hverjar gera það ekki. Það eiginlega alveg dæmi gert fyrir það hvernig þú stundar rökræðu. Vissir þú, segir ég, að það voru Danir sem bættu rauða litnum við íslenska fánan og nú kannski sjálfur orðin svolítið rauður í framan. Fáninn átti upprunlega bara að vera blár og hvítur. Rauði liturinn aðför að fullveldi þjóðarinnar, landráð framinn í sjálfum fæðingarríðum lýðveldisins til þess eins að þóknast duttlungum erlendra valdamanna. Rauður! Veistu, segir hún og gengur að dyrunum. Ég þarf ekki að hlusta á þetta. Þú ert gersamlega vitfyrtur af blindri trú á þannan litinn og það ekki á mína ábyrgð að rétta kursin á vitljósinni þér. Blár ógeðslegur litur og þér ekki við bjargandi. Svo gengur hún út, skellir hurðinu á eftir sér og við tölum aldrei saman aftur.

0: nýtt lag með reykvísku hljómsveitinni Skrattar. Þetta er lagið Stressed og gott ef barði sjálfur Bangang er ekki þarna með þeim líka. Góð stemming í þessu lagi.
1: Nákvæmlega. Þar á undan var það Eiríkur Örn Nordal sem að var að rífast liti.
0: Eða eitthvað annað.
1: Eða eitthvað annað. Já, við erum komin að leiðalokum í lestinni þennan miðvikudaginn. Björk Guðmundsdóttir var með okkur hérna fyrir þættinum svo að Eiríkur Örn og nú erum við bara komin að leiðalokum.
0: Þakka samfélgdina við Lóa og Kristján og Lídíu Grétarsdóttur tæknimanni fyrir gott hljóð ávallt.
1: Verið sæl.

0: Kristján Guðjónsson og Lóa Björk Björstóttir stýrðu lestinni. Þetta var endurflutningur þáttarins frá því í síðdeginu. Útvarp Reykjavík, klukkan 12. Fréttastofa RÚV, Greta Þór Sigurðsson, segir miðnætur fréttir. Tveir jarðskjálftar yfir þremur á stærð urðu rétt norðvestan við Þórisjökul laust eftir klukkan 11 í kvöld. Samkvæmt fyrstu mælingum veðurstofunar var stærð skjálftana 3,8 og 3,3. Þeim hafa fyllt nokkrir minni eftir skjálftar. Að sögn Steinunnar Helgadóttur náttúruvár sérfræðings hefur verið nokkuð stöðug virkni á þessum slóðum síðustu vikur. Líklegast þykir að skjálftarnir hafi orðið vegna spennulosunar í jarðskorpunni. Fulltrúadeild Bandaríkjaþings samþykkti fyrir í dag ályktun þess efnis að Bandaríkjaher skuli draga til baka allan herafla úr stríðinu í Íran. Fjórir þingmenn Repúblikanaflokksins kusu með ályktuninni. Ályktunin er þó að mestu táknræn þar sem Donald Trump Bandaríkjaforseti getur beitt neitunarvaldi gegn henni, verði hún samþykkt í öldungadeild þingsins. Stjórn Trumps hefur haldið því fram að stríðinu við Íran sé lokið þó árásir haldi áfram. Marco Rubio, utanríkisráðherra Bandaríkjanna, segir að markmið hernaðar aðgerðarinnar Epic Fury hafi verið að eyðileggja varnar innviði Írana og ganga verulega á vopnabúr þeirra, þá sérstaklega eldflaugar og dróna. Þessum markmiðum hafi verið náð, auk eyðileggingar bæði loft og sjóhers þeirra. Demokrátar benda á að átök séu enn í fullum gangi. Fyrir dag gerði Íran sér árás á alþjóðaflugullinni Kuveit, þar sem einn lést og 63 særðust. Ljóst er hver leika til undanúslita á opna franska meistaramótinu í tennis, bæði einstaklingskeppni karla og kvenna. Ekkert þeirra hefur unnið risamóta á ferlinum og einungis einn hefur leikið til úslita. Af þeim fjórum sem eru komnir í undanúslitir, þjóðverinn Alexander Zverev sá eini sem hefur leikið til úslita á risamóti. Það eru hann gert þrisvar en aldrei unnið. Hann mætir tjekkanum Jakub Mensik í undanúslitum sem aldrei hefur komist svona langt áður. Í hinum undanúrslitaleiknum mætast ítalarnir Flavio Cobolli og Matteo Arnaldi. Í fyrir undanúrslitaleik kvennaleikur rússinn Diana Schneider gegn Maju Tjavlinska frá Pólandi sem er í 113. sæti á heimslistanum. Í hinum undanúrslitaleiknum mætast Marta Kostiuk frá Úkraínu og Mirra Andreva frá Rússlandi. Og við lítum að lokum til veður sem veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld eru svo hljóðandi. Norðaustlæg eða breytileg átt, yfirleitt hæg, skýjað og sumstaðar dálítil væta eða þoku súld. Norðaustan 5-13, norðvestan til á morgun, annars hægari. Allvíða dálítil súld en líkur á síðdegi skúrum landið suðvestanvert. Hiti 6-16 stig. Svalast á norðaustur og austurlandi en hlýjast suðaustanlands. Fréttir vera næstaðir í útvarpi klukkan 1. Fréttalestri er lokið.
1: Þú ert að hlusta á Rás 1.

0: Góðir áheyrendur, klukkan er farin að ganga eitt að fara nótt fimmtudagsins 4. júní. Nú hefst næturútvarp Rásar 1. Við hefjum næturútvarpið að vanda á speklinum, endur fluttum frá því fyrr í kvöld.
1: Þetta er speigillinn umsjón hefur Ástrós Signjardóttir.